בלא מילים, לשון שלא יודעת איזה מילים היא יכולה לשאת, ואני חושב שזו הייתה התחושה המרכזית של רבים כל כך. אני יכול לספר על עצמי, אבל אני יודע גם מחבריי, במיוחד אלה שעסקיהם בכתיבה, בדיבור למיקרופון, מה אתה יכול לומר? קלו המילים. ועדיין המילים הן מה שיש לאדם בעולם. ספר בראשית מתחיל די מהר ממה שהמילה עושה בעולם. היא מדליקה אור, יהי אור. אנחנו נלך כשמבטנו אל פרשת בראשית, מתחילים לקרוא בספר בראשית בזמן הזה של השנה, מתחילים את המחזור השנתי. אני זוכר היטב איך לפני 3 שנים, התוכנית הראשונה שלי, שחזרה לאיזו מתכונת כביכול רגילה, אמרו לי, תעשה את התוכנית שלך על פרשת בראשית, הנה עכשיו. ובעצם הייתי צריך לנסות לומר משהו על להתחיל מבראשית, כשהיינו במקום ש... איך מתחילים ממנו? מבראשית בכלל. אתה פותח את ספר בראשית, את הסיפור היסודי של התרבות העברית, שנותן לה את שפתה, את הסיפור אולי באי הידיעה בכלל של המערב, אפשר ללכת להגדיל, להרחיב את התארים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חושך. הדבר הראשון שמתואר לנו, באופן שאנחנו יודעים במובן מסוים כיצד, כן, לעבוד איתו, שהוא יותר תיאורי. אומרים לנו שהשמיים והארץ נבראו, אבל המצב הראשוני שלהם, מה אנחנו יכולים לומר על השמיים והארץ האלה בהיבראם? חושך. חושך על פני תהום. תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. כמובן, לאורך ההיסטוריה, פרשנים ומשוררים ומשוררות וחושבים וחושבות ניסו לדייק את המילים הללו. מהו התוהו? מהו החושך? אבל אני חושב שמתוך איזו מסורת של השפה אנחנו יודעים מהו חושך. והוא ראשון. הוא ראש וראשון. רק אחר כך יהיה אור. אני זוכר שהסתכלתי על זה אז, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום זה עיקה לי באופן שזה לא עיקה עד אז, משך כל שנות חיי וכל השנים, כן? ממש מגן הילדים ועד בגרותי, שאני קורא את המילים הללו, ופתאום ראשוניות החושך היא הייתה מוחשית. יש חושך אחר במקרא, חושך מצרים, וכתוב עליו וימש חושך, ואחת הפרשנויות היא שזה היה חושך עם ממשות כזאת, חושך שאפשר למשש, חושך שיש לו גוף. אני חושב שלפני 3 שנים הייתה איזו תחושה שהנה חושך שיש לו גוף, מעבר לכל הפרשנויות וכל ההתפייטויות, פתאום הצירוף הזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אתה ידעת אותו. הוא היה שם. מה לך להרבות במילים? הוא ברור, הוא מובן. מי שיודע, יודע. פרופסור ליבוביץ' היה אוהב לומר שאדם לא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. בבקשה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עכשיו אתה יודע. חושך ממש. ומיד הפסוקים האלה מדליקים אור. זה מה שהם עושים. יש חושך שמישהו ידליק את האור, כן? בהיפוך על שהאחרון יחבא את האור, שהראשון ידליק את האור. וזה כבר מאבק. זה כבר מאבק במצב נתון, כי יש חושך. ועכשיו צריך לומר, יהי אור למול החושך.

למבט ומנסה להדליק את האור. קודם כל, סאורון, שהיה נדמה שנעלם, אינו הנוראה צוברת כוח במחשכים, בחשיכה שלו. והחושך הזה גדל, ואתה כאדם בא לנסות להעמיד מולו איזו חזית, אתה כבר עושה זאת כשהוא שם. גם אדון האופל, כך הוא מכונה בספרי הארי פוטר, אותו הדבר. ויש פה איזה יסוד, שהחשיכה היא שם. אתה לא מצליח לנקות את העולם ממנה, היא איזושהי עובדת יסוד, היא אפילו הקרקע. במובן הזה, כן, נחשוב על חורים שחורים, שמושכים אותנו אליהם. הם מושכים אותנו אליהם כי אולי זו חזרה לאיזה מצב שהוא היסודי ביותר, הראשוני ביותר. על זאת מושתת העולם שלנו. צריך לומר, כן, גם שזה דומה לשקט. בלא שקט אין מוזיקה, השקט הוא הקרקע לצלילים. חושך הוא הקרקע לאורות. קרקע שעשויה כולה אור, זה סנבור נוראי שמביא לחושך חריף בפני עצמו. אפשר ככה להמשיך ולמצוא כל מיני מילים יפות לומר על זה, אבל באיזשהו אופן יסודי יש כאן איזו חשיכה שלא הולכת לשום מקום. היא שם. אני חושב שרוב הזמן אנחנו לא מסתכלים לכיוונה, לא פנים בפנים. אבל כנראה שיש זמן שלא מותיר לך ברירות, אלא להסתכל בכך פנים אל פנים. ועכשיו, תדליק אור, עכשיו נראה אותך, אומר יאי אור. אתה רוצה משהו, אתה רוצה עולם, אתה רוצה חיים על פני האדמה. תגיד יאי אור. אין לך סיפור אחר לברוא בו את עולמך. זה הסיפור הכי ישן. חושך על פני תהום. יאי אור.

אני לא יכול לישון, משהו חונק לי בגרון, חשבתי המון, אני חשבתי המון, עכשיו יוצא לחלון.

0: שלום ברי, טוב שבאת.
1: שלום ברי, טוב שבאת, טוב. אנחנו שמענו את קולו של אהוד בנאי בהופעה חיה. שר את האור הראשון. להאמין שאפשר לצאת לחלון לראות איזה אור ראשון, למרות שביום ההוא לפני 3 שנים, האור הראשון היה איזו התחלה של חושך נורא. חושך אגב, שהוא מעשה ידי אדם, לזאת מסוגל האדם. להדליק את האור, אני חושב באיזשהו מובן שהוא עמוק ביותר, להדליק את האור זה בידי האדם, יהי אור, זה המאמר האלוהי, אבל הוא בלשון האדם, הוא בשפת האדם, זה מסור לאדם. לא לשווא, בפרשת בראשית, האדם הוא נותן שמות לדברים. מהי האמירה יהי אור אם לא נתינת שם לאור? אנחנו מגלים את האור, ותוך כדי ניתן לו שם. זו הפיליות שבשפה. ברגע שאמרת לי אור, גם נתת לי כבר את שם הדבר. והעובדה שהאדם, הוא נותן שמות. הוא נותן שמות לחיות. הוא קורא בשמות. זה דבר מה ש... הוא תמיד היה בעיניי פלא עצום שהייתי צריך להבינו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. כאן אגב מגיעה האמירה על כך שלא לעצמו לא היה עזר כנגדו. כלומר לא היה לו למי לקרוא בשם ולהרגיש שזה שם משותף, שזה קרוב. כן, איש ואישה. זו לא אותה מילה, אבל הן קרובות כל כך. אבל האדם הוא הקורא, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וכמובן שאפשר לומר שזה מסמל בפנינו את כוחה של השפה העברית. השפה אומרים ששפה יוצרת מציאות, השפה כבורת, השפה כמראיתת את העולם, והיא בעצם נותנת לנו את עולמנו. המילים שלימדו אותנו, המילים שאנחנו מלמדים את עצמנו והמילים שאנחנו יוצרים, זה ממש חלל האוויר שבתוכו אנחנו הולכים ונושמים, זה עולמנו. והאמירה הזאת בוודאי נכונה. אבל השנה חשבתי על כך, שיש איזשהו משהו, אולי מאוד פשוט, אבל בשבילי הוא מאוד חשוב, בנתינת השמות הזאת, לחשוב על הסצנה המקראית הזאת, מפרשת בראשית. אדם רואה לראשונה את החיות, ונותן להן שם. מה הוא אומר בזה שהוא נותן להן שם? שהוא מתכוון לחזור אליהן, שהוא מתכוון לדבר בהן עוד, הוא צריך שיהיה להן שם, מקום בשפה, הוא מתכוון לפגוש בהן שוב, בחיות הללו, ולומר, הנה ציפור, זה לא מפגש חד פעמי, והוא ממשיך הלאה, הדברים לא חולפים על פנה, והוא באיזה מסלול מתקדם ולא מסתכל לאחור, להפך, הוא פוקח עיניים אל הדברים, והוא רוצה לשוב אליהם. הוא אומר זאת ציפור כי הוא רוצה לראות עוד פעם ציפור. כן, הוא ראה ציפור הבת יופי, אם לצטט את נתן זך. והוא רוצה לשוב אליה. הוא רוצה שהיא תהיה חלק מחייו. כלומר, הוא רוצה קשר. משהו שיש בו המשכיות. משהו שלא ייגדע באחת. שמות הן דרך לקשר. קשר במציאות הזאת. שמות זוהי הדרך האנושית החזקה ביותר לקשר. אני חושב על כך שממש בראשית המלחמה הסתכלתי על מסך הטלוויזיה וראיתי שמספרים בשמות החטופים שכבר יודעים מי הם על הרש גולדברג פולין, ואני מסתכל ואני רואה שהפנים מוכרות לי. התפללתי כמה פעמים באותה הקהילה שהוא התפלל בה, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי את שמו, אבל עכשיו יש לו שם ויש לו פנים והייתי קרוב אליו. פתאום הרגשתי איזו קרבה אליו שאני חושב שמרגישים הרבה בני גילי בסביבות, כן, שהיה צעיר ממני, אבל הדור הזה במובן רחב מירושלים, והוא הלך איתי, כלומר אני הלכתי איתו, אני חשבתי עליו הרבה. ככה זה שיש לאדם פנים ושם, מה שקורה בנתינת השמות בספר בראשית, האדם רואה, יש פנים והוא מצרף שם, ועכשיו יש משהו מלא ביחס שלו למה שאחר ממנו. אחד הדברים שאני רואה אותם ואני חושש מהם יותר מכל, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת בחירות, שאתה רץ כל כך מהר לכינויים מכל הצדדים. אנחנו יודעים מה הכינויים שנותנים מן הצד הזה לצד האחר, מן הצד האחר לצד הזה, ובעיניי, כן, זה בכל מקום. ואלו כינויים מכלילים כאלה. אתה עושה זאת במקום לתת שם. אתה אומר על מישהו יא שלוש נקודות, אתה לא צריך לתת שם. ובמובן עמוק אתה לא רוצה לתת שם. כי אם תיתן שם, האם תוכל לזרוק את כל האגדות שפיתחת לעצמך לאחר? לא תוכל. לכן אגב, כשיש מפגש, אפילו אם הוא במסגרת קמפיין פוליטי, כשפוליטיקאי הולך ומיישיר מבט אל מי שהדעה שלו דעה אחרת, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. עם כל הציניות, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. מן הצד השני, אנחנו מכירים היטב, יותר מדי שנים, דמויות בחירות שלא ידברו עם מי שלא יעללו אותם, עם מי שדעתם דעה אחרת, לא ינהלו שיח אמיתי של מבט עין בעין. ויש לזה סיבה. יש לזה סיבה. כשאתה נותן לאחר שם, אתה נקשר אליו. מי שנותן שמות, הוא רוצה באחר. ואני מאחל לעצמי שמה שיותר מהחי כאן, אצליח, זה לא פשוט, לתת שם, להסתכל פנים בפנים, ולתת שם.

0: בוב דילן, אהובנו, האדם נתן שמות לכל החיות, ויש את החיה הזו שמתקרבת ליד האגם. הוא רומז לנו בבירור, הוא אומר לנו זה הנחש, אבל הוא לא אומר את שמו. הנה הנחש כבר מתגנב. אני חושב שהכרח עליי הוא, ממש כך, לדבר על היסוד שהוא מבראשית, הוא בפרשה הזאת, פרשת בראשית, והוא יסוד האחריות. האדם עדיין לא יודע כל כך באיזה עולם, הוא רק מתחיל לתת שמות, שזו כבר אחריות כבדה לדברים. איזה מין עולם הוא זה? הוא חדש בעולם הזה. אבל הוא כבר יודע שיש לו תפקיד. הוא הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעבוד ולשמור. זאת האחריות. ובתוך המסגרת הזאת, הכלל הזה,
1: מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות.
0: המוות אכן מופיע, זה לא עד כדי כך מיידי, אבל המוות מופיע אחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע. אחר כך זהו כבר עולם של מוות. וזה גם עולם של מוות שמובא בידיים אנושיות, קין והבל. אבל אני רוצה לומר משהו על האחריות הזאת. יש רגע שאפשר לסלוד ממנו, ואפשר דווקא לראות אותו כנוגע ללב. אחר האכילה של אדם וחווה מעץ הדעת, האל אומר לו, אם הוא אכל מן העץ, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? מה תשובת האדם? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה זאת אומרת? אתה הבאת לי את האישה הזאת. היא הביאה לי את הפרי הזה. זה לא אני בכלל. זה לא באחריותי. ואם היית שואל את חווה, היא הייתה אומרת, זה אני, זה הנחש הזה שהנחת כאן בגן. זה לא אני. אבל אני חושב שמעבר לדיונים על הסרת האחריות שיש פה וזריקת האחריות לצד על ידי האדם, שמופיעים בפרשנות מהר מאוד, אפשר גם להזדהות איתו. הוא צודק, וחווה צודקת. הייתה בו איזו שרשרת אירועים. אני בכלל לא רציתי להגיע למצב הזה שאני אוכל מן העץ, ואתה, זה איכשהו קרה. אבל זה לא משנה. באיזשהו מובן שהוא כל כך פשוט. זה לא משנה. אתה אכלת מן העץ? אכלת. אז זה שלך. ואתה תישא באחריות על זה. גם אם אתה יכול לכוון עוד אצבעות מאשימות לכל מיני אחרים, זה אתה. אתה האדם. אתה עשית את זה, אתה היית שם. זה הסיפור שלך, אתה האדם בגן העדן עם העץ. וזה לא ילך לשום מקום. גם אם תגיד, זו לא אני, זו האישה. זה לא אני, זה הנחש. וגם אם אפשר למצוא הרבה גרעינים של אמת בכל התפוחים האלה שאתה זורק לכל עבר. כן, כמובן, פרי עץ הדעת, בתודעה שלנו, בעקבות האמנות הנוצרית גם, הוא תפוח אף על פי ש... מבחינת המסורת העברית, אני חושב שהיסוד המעניין ביותר הוא לחשוב שמדובר דווקא בענבי הגפן, שיש בהם משהו משקר, והשחרות הזאת מלמדת אותך משהו על עצמך, היא משנה את תודעתך ויש בה גם סכנה. אבל אתה אכלת. אתה לא יכול להעביר את זה, זה לא עובר. זה לא ככה בעולם. יש אחריות. ואני יודע שאני ממש משתדל באש זרה לא ללכת למקומות האלה במפורש, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. גם כל אחד בחייו האישיים, וזה קשה מאוד, וגם בחיים הציבוריים. אי אפשר לומר, זה לא שלי. אי אפשר ללכת שנים בלי להיות מסוגל לומר משהו על האחריות שלך, לדברים הגדולים, משני החיים, דברים שהפכו את עולמנו. אי אפשר. זה לא יכול להיות. וזה לא ילך לשום מקום.

מאיר אריאל בהופעה חיה, הנשל הנחש, והנשל הזה, כן, זה גם תזכורת לנחש ההוא ולאחריות שממנה אי אפשר לברוח בקיום הזה מבראשית ועד הנה. רציתי לומר עוד דבר אחד. הרי 3 שנים לשבעה באוקטובר, מעשי הרצח הנוראיים שאין עליהם מחילה ושלא נשכח אותם, ואתה מתחיל מבראשית ויש איזו התרגשות של חיים, אבל אז מיד קין והבל, הרצח הראשון, אדם רוצח אדם, האדם מתואר לנו כרוצח הזה. זה נכון אולי שבמערכת הטבעית יש טורפים ונטרפים, אבל הרצח, שהוא גם בשל קנאה, הוא לא כדי לקיים את עצמך, אלא הוא איזו אלימות שמחכה בתוכך. זה אנושי. האדם יכול לתת שמות לדברים, אבל הוא גם יכול להביא לעולם מוות. הוא יכול להיות רוצח. והלא הגירוש מן העדן הוא גם הגירוש מארץ החיים הנצחית. הוא הכנסת המוות לחיינו, כלומר, טעויות אנושיות על פי הסיפור הזה המקראי, הביאו אלינו את המוות. ואחר כך אנחנו כבני אדם, באפשרות הזאת הנוראה של האדם להיות רוצח, אנחנו מגדילים את המוות הזה. ולכן, אף על פי שאתה רוצה לומר שמי שמתנהג באופנים מסוימים הוא לא, הוא לא אדם, אז זהו אדם. כך אדם מתנהג. אבל הוא אדם. כי הרצח, הוא מלווה את קורות האדם. מול זאת אנחנו צריכים להיאבק. המוות בפרשה הזאת, הוא שייך לאדם יותר מלכל דבר אחר, הוא שייך לאנושות. לעומת זאת, החיים, עם מה הם מזוהים? עם עץ החיים. ישנו עץ הדעת טוב ורע, וישנו עץ החיים. יש עץ של חיים, עם שורשים. חלק מטבע העולם, ישנו איזה עץ יפה של חיים. כמעט בכל שנה אני חוזר פה אל הרעיון, שעץ החיים ועץ הדעת היו מחוברים, וברגע שהפרדנו את הדעת, את המחשבה, מעץ החיים, אז החלה מפלתנו, ואז נולדים רעיונות שמובילים למותם של בני אדם, לשפיכות דמים נוראית. אבל עוד לפני זה אני רוצה לומר משהו, יש עץ של חיים. עץ של חיים ורצח אנושי. כלומר, החיים הם מתוארים לנו כאיזה צמח שצומח מאדמת העולם בטבעיות, והאנושי, המוות הוא חלק מההיסטוריה שלו. כאילו באיזשהו אופן הטבע חיים סמלו. והאנושות יכולה להכניס לשם עוד ועוד רצח. ואולי זה יישמע לכם סותר למה שאני אמרתי בתחילה, שביסוד הדברים חושך ואחר כך אור. אם אני אומר שהטבע יש בו חיים ואחר כך אנחנו מכניסים לשם רצח. אבל החושך הזה שביסוד הדברים הוא לאו דווקא מחכה בשדה, הוא מחכה בנפש האנושית. שם הוא מחכה ואנחנו יודעים כמה יפה יכולה להיות נפש אנושית. ומן הצד השני, כמה אפלה היא יכולה להיות. אבל אולי, אפילו שאנחנו כבר לא בגן עדן, גם בגנים הקטנים שלנו, גם בפינות העדן שעוד יש בעולמנו, אם
נפקח לזה עיניים אם נביט בזה. עדיין מחכים לנו עצי חיים, חלקם בדמות עצים ממש, וחלקם אנשים שבזמן המועט שיש להם כאן, הם מגלמים בקיומם איזשהו עץ של חיים.

הגרייטפול דד, ג'רי גרסיה, עליו השלום. השיר הזה של ג'רי גרסיה, יחד עם המשורר רוברט אנטר, ריפל, אדווה, זה שבוע שני ברציפות שאני משמיע אותו כאשר אני מדבר על פרשת השבוע, זה לא היה באש זרה מעולם, אני חושב. ואני עושה זאת מפני שמשפחתו של הרש גולדברג פולין הקדישה לו את השיר הזה. כי הם היו שומעים ביחד את הלהקה המופלאה הזאת. ובשיר הזה ישנן כמה מילים שמדויקות כל כך למה שאנחנו מדברים בו. האמירה הזאת, Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. יש מעיין שלא האדם עשהו, ושם יש איזה עץ חיים. שביסוד הדברים, האם אנחנו יודעים לשמור עליו ממעשה ידן? וגם שורת הסיום, כשחושבים עליה בהקשר של הרש, If I knew the way, I would take you home. אם הייתי יודע את הדרך, הייתי לוקח אותך הביתה. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה, אני רוצה להקריא מילים של דן פגיס, שהלך מן העולם לפני 40 שנים, בשנה הזאת. מלאו 40 שנים ללכתו, המשורר הגדול, אחד המשוררים הגדולים שקמו לשירה העברית החדשה, ניצול השואה, שאילו היה מאריך ימים, היה ראוי לפרס ישראל, לכל הכיבודים שאפשר לכבד בהם משורר. אני רוצה לקרוא שיר אחד שלו, שיש בו את היקע, היכן אתה מסתתר בגן, של פרשת בראשית. ואחר שאקרא, ממנו אנחנו נשמע את תשובת ההינני של לני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, מי וונטי דארקר, אחד השירים שאנחנו משמיעים הכי הרבה, אבל אני חושב שנכון לסיים בו את המסע הזה. בשלוש השנים שחלפו יש כל כך הרבה ישראלים שלימדונו שהם יודעים להיענות לקריאה, הם יודעים להגיד אינני, כשיש מי שצועק אייקה. כתמיד אני אזמין אתכם, מי שרוצה לכתוב לי, אתם יכולים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק שלי או באינסטגרם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, היא שם, מחכה לכם. ועכשיו, דן פגיס, איפה? שיר שקראתי כאן הרבה בעבר, אבל הוא ראוי לזאת. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הווילון. גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו ויקרא לי, אענה ועדה. הנני.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. מסתיים שבוע של רדיו מונדו, שבוע שהיה די קשה. כאן ימי הזיכרון כואבים. אנחנו נתחיל, איפה נתחיל את המסע שלנו היום? רציתי להגיד בהשראה ברזילאית, אבל כאן בארץ בעצם מרכב שנקרא מוריה פלאזה. מרכב נקרא אסטלר.

אסטריה מורנטם, יסטלר, עברנו לאסטריה הכוכב, הכוכבת. אסטריה מורנטה עם עולם הפלמנקו שלה, קטע וולבר. ואנחנו עוברים מפלמנקו לפאדו, דוארטה ומטה פררה דה קוסטה.

like that.

זה היה הרכב נאפה עם סמאי גריפ, והנה הבת בריהון ואדיס קן פרוג'קט, אחד ההרכבים והאלבומים שאני חושב אחד מאלבומי השנה, אם לא אלבום השנה. אז הנה, בואו נשמע אותם עם גשם, כן, מצפים.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה, הוא...

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: איך אפשר לפתח אף אלקטרוני שמזהה מחלות בריחות הבל פה? אילו חיישנים צריכים להיות לו, וכיצד הוא יתקשר את הנתונים שהוא מוצא לאדם החוקר? פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, ממשיך לספר לנו את סיפור המחקר שלו במטרה לשפר את תחום ניטור ואבחון המחלות ולהביאו לנגישות של כל אחת ואחד מאיתנו. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אנחנו ממשיכים את המסע, וזה חתיכת מסע. מה שסיפרת לי בפרק הראשון היה באמת עבר דרך תשוקה שנזנחה לחזרה אחר כך לתשוקה הזאת בדרכים מאוד יצירתיות ומגוונות. והיינו בארצות הברית וחזרנו לישראל. אז הנה אנחנו בטכניון, ואנחנו עם מעבדה טריה שהוקמה בזכות מענק מאוד מאוד מיוחד שקיבלת, הישראלי הראשון שבעצם קיבל את המענק הזה, מרי קרי, ואתם במעבדה מנסים לפתח אף שיכול להריח מחלות. מה אתם צריכים לעשות בשביל זה? עכשיו אנחנו כבר ממש צוללים לתוך המדע וההנדסה.
1: בצד הראשון היה רצון לפתח את האף אלקטרוני שיכול להריח מחלות, דהיינו מערכת שמדמה את מערכת ההרחה הכלבית או מערכת ההרחה אצל בני אדם,
0: כן.
1: אבל בצורה אלקטרונית, כימית ואפילו שמקושרת לבינה מלאכותית, ואז היה הבינה מלאכותית ממש בחיתולים.
0: כן.
1: ולהשמיש את המערכת הזו בכדי לגלות את המחלות בצורה קלה, זולה ונגישה לכל בן אדם ובן אדם. אבל היה לנו אתגר. האתגר העיקרי היה שהיינו צריכים לבסס את המדע הבסיסי, שעליו נבסס את האף אלקטרוני.
0: אז מה צריך להבין שם במדע הבסיסי הזה?
1: כי החזון לבניית המערכת הזאת, אנחנו קיבלנו מאנשים טובים מאיתנו, שהיו 2,000-2,500 שנה אחורנית בהיסטוריה. אבל עם כל הכבוד לספרי ההיסטוריה, ועם כל הכבוד לסיפורים שהיו שם, אי אפשר היום לבנות טכנולוגיה שהיא לא מבוססת מדע.
0: כן.
1: כי במדע הוא הבסיס, עליו אנחנו מתחילים לבנות את כל האימון במוצר עצמו, את כל האימון ברגולציה, ואת כל האימון בגמלון, או להוציא את הדברים החוצה.
0: מעניין.
1: ועל כן, השאלה הראשונה ששאלנו, האם באמת יש דרך הבל פי, עוד לפני שאנחנו מפתחים את המערכת, יש חותמות כימיות,
0: למחלות מסוימות.
1: למחלות ספציפיות, למחלות מסוימות, זה השאלה הראשונה.
0: כן.
1: ובכדי לבדוק את השאלה הזאת, עשינו מחקר מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, שכלל באמת הרבה עשרות בתי חולים, עשרות אלפי חולים וחולות במגוון רחב של מחלות, אבל התחלנו כמובן עם סרטן ריאות בתחילת
0: הדרך. אספתם הבל פה? זה מה שעשיתם?
1: אז הלכנו ואספנו הבל פה של אנשים בתוך שקיות, שקיות מיוחדות וייעודיות.
0: כן.
1: ואחרי שאספנו אותם, אגב, בדרך מאוד ספציפית, לא כל הבל נשיפה אנחנו יכולים לקחת אותו.
0: למה?
1: כי בנשיפה עצמה ישנם לרוב כמה חלקים. ואני אספר רק על שני חלקים. חלק אחד ש...

0: מן הדו חמצני ואחד חמצני.
1: ויש בגוף, רצון אז להכניס אוויר.
0: ויש רצון אז להכניס אוויר, בדיוק אנחנו קולטים את הפורשן הזה, את החלק הזה, וזה חלק לרוב הוא נקי, שמאבחן ונותן את החתומות שנמצאות בתוך הריאות.
1: איזה מגניב, זאת אומרת שהוצא מספיק מערכת... אוויר מהמערכת האנושית, מהגוף נכון. שלנו, ככה שוידאתם שהוצאתם גם את מה שהיה בתוך הריאה.
0: בדיוק, ואז אנחנו מקבלים את החלק הנקי, אבל זה לא כל כך פשוט לנשום החוצה, ישנם מערכות מסודרות שבנינו ואפילו רשמנו על זה פטנט, איך אתה נושף רגיל, כפי שאתה עושה ביום יום, אבל אנחנו יודעים לעשות את המלאכה שלנו וקולטים בדיוק את החלק הזה.
1: וואו.
0: וזה אגב חלק מהסודות של בדיקות נשיפה. איך אתה קולט את האוויר הנכון בזמן הנכון מהמיקום הנכון.
1: מדהים.
0: בצורה לא פולשנית.
1: תן לי רגע טיימליין, כמה זמן רק זה לקח לפתח את המערכת הזאת, לחשוב עליה פטנט ואז לאסוף.
0: 17 חוקרים במעבדה עבדו על זה משהו באזור 8-9 חודשים.
1: וואו.
0: אוקיי? להוציא את זה לפועל שאנחנו נוכל להתחיל להשמיש את זה בחיי היום-יום בצורה מחקרית.
1: כן.
0: ועל כן בעזרת המערכת הזו הלכנו לאנשים גם כן בריאים, סליחה, לא אנשים בריאים, אנשים ללא מחלה מוכחת. אני,
1: בלי קוראים, תסמינים.
0: בלי תסמינים. אני לא אגיד בריאים, כיוון שלכל בן אדם ישנו משהו.
1: כן.
0: אנחנו קוראים לזה בשפה המדעית control groups.
1: כן, קבוצת ביקורת.
0: קבוצת ביקורת, דהיינו בן אדם שאין לו אותה מחלה, כי לכל בן אדם ישנו משהו ספציפי. והלכנו גם כן לאנשים שיש להם מחלה מוכחת בסרטן הריאות בתחילת הדרך.
1: כן.
0: לאחר מכן אנחנו בוודאי התרחבנו למחלות אחרות, אבל אני אתמקד בינתיים על סרטן ריאות.
1: כן.
0: לקחנו את בדיקות הנשיפה שלהם, אספנו אותם, והבחנו ועשינו אנליזה לדגימות הללו בעזרת מערכת מעבדתית שנמצאת בכל מעבדת כימיה, נקראת מס ספקטרומטריה.
1: אוקיי.
0: גז קרומטוגרפי, מס ספקטרומטריה, זה מערכת בגודל של מטר על מטר וחצי, בגובה של 70 סנטימטר. מערכת במשקל 150 קילוגרם, עלות לביצוע המחקר בסביבות $500,000 עד מיליון דולר.
1: לא זולה.
0: לוקחת לפחות שעה בכדי לעשות אנליזה. במערכת הזו אנחנו רצינו לראות איזה מרכיבים נמצאים שם בחלל הפה, בנשיפה. של אותם אנשים, גם כן בקבוצת הביקורת, וגם כן באנשים...
1: חולים בסרטן ריאות.
0: שיש להם סרטן ריאות. ומצאנו שישנם הבדלים. מצד אחד, אפשר לראות אצל שתי הקבוצות, בעזרת המערכת הזו, שיש להם בחלק מהמקרים אותם חומרים, אבל בריכוזים שונים, בתרכובות שונות.
1: כן.
0: בחלק אחר מהמקרים, ישנם חומרים שנמצאים בסרטן ריאות, שלא נמצאים אצל אנשים בריאים. וגם... בחלק אחר מהמקרים ישנם דברים שנמצאים אצל בריאים שלא נמצאים בסרטן ריאות. זאת אומרת, מה שנמצא אצל הבריא נצרח על ידי הגידול הסרטני.
1: כן.
0: ועל כן ישנם שלוש קטגוריות של חומרים שמבדילות ביחד בין אדם בריא ובין אדם חולה, ועל כן אני יכול לטעון שלסרטן ריאות ישנה חותמת כימית
1: כן.
0: שונה מאשר חותמת הכימית בהבל הפה של בן אדם בריא. עכשיו, כן. כשאני אומר חותמת מכאן והלאה, הכוונה היא תורכובות אורגניות נדיפות.
1: כן, תודה.
0: שמופעות דרך חלל הפה, בריכוזים שונים, וגם כן ביחסים שונים בין התרכובות אחת לשנייה. התרכובת הזאת היא ייחודית לבן אדם, וגם כן למחלה עצמה.
1: זאת אומרת שגם בקרב האנשים שאתם יודעים שיש להם את כבר את מחלת הסרטן בריאות, גם שם יש הבדלים בחתימות?
0: גם כן אצל אנשים שיש להם אותו סוג של סרטן ריאות, אותו שלב ואותו תת סוג, אפילו ישנם הבדלים.
1: כן.
0: אבל לרוב הספקטרום הוא רחב.
1: זה שייך למשפחה שמזהה לך את היות הסרטן, את קיומו.
0: מדויק לחלוטין, אבל שם תמיד ישנם וריאנסיס, ישנה שונות בין בן אדם לבן אדם, אפילו עם אותו מצב, ועל כן אנחנו תמיד מסתכלים על מה משותף ביניהם. תמיד אפשר למצוא מכנה משותף, ואנחנו מסתכלים על המכנה המשותף הכימי, דהיינו החותמת הכימית המשותפת, כל השאר שהוא לא משותף, אנחנו משאירים אותו הצידה. אוקיי, זה פעילות של יותר סטטיסטיקה, ויותר של מדע, של אלגוריתמיקה.
1: מדהים.
0: עכשיו, הדבר היותר חשוב הוא, הופיעו באמת תורכובות דרך חבל פה. מאיפה הגיעו ואיך הגיעו בכלל להבל פה?
1: כן, זאת אומרת, מה קורה שם מהתא הסרטני, נגיד, במקרה שלנו, שבסוף גם מתפרק לחומר נדיף, לתרכובת נדיפה שם.
0: בדיוק. ועל כן חקרנו את המערכת, החל מהתא הבודד, לגידול, ליחסי הגומלין בין הגידול לבין אדם, לבין הריאות, ועוד ועוד ועוד. התחלנו קודם כל עם תאים בודדים.
1: על זה כבר היה מידע בקרב אנשים ש... לא היה מידע?
0: לא היה מידע. היה מידע שישנם דברים בחלל הפה,

0: לחומרים נדיפים. אבל את ההבנה, את המקור...
1: התהליך.
0: התהליך לא היה ידוע.
1: הבנתי, אז הייתם צריכים ממש ללמוד מה משחרר את הסרטני או...
0: היינו צריכים לבסס את התהליכים, ואת התובנות, ואת ההבנה העמוקה כבר מתחילת הדרך.
1: וזה שייך עדיין למדע הבסיסי, אתה אומר.
0: זה שייך למדע הבסיסי.
1: כן.
0: ועל כן עשינו מחקרים, אמנם המחקרים האלה נמשכו למשך 20 שנה עד עכשיו, אוקיי? הם מתמשכים, אבל התובנות הן...
1: מצטברות.
0: מצטברות במהלך הזמן. והתחלנו עם תאים בודדים. בתאים בודדים ראינו האם תא בודד... סרטני, שאני שם אותו ליד תברי, מתקשרים ביניהם, יש תקשורת כימית ביניהם,
1: כן.
0: באמצעות חומרים נדיפים אורגניים. כשאני אומר חומר נדיף אורגני, זה חומרים אורגניים, עם משקל מולקולרי מאוד נמוך, פחות מ-200 דלטון, ויש להם לחץ עדים מאוד גבוה. אם יש לחץ עדים מאוד גבוה, הם נוטים תמיד לברוח מהתא. עכשיו, כשהם בורחים מהתא, הם משתחררים אל תוך תאים אחרים, או אל תוך זרם הדם. גם כן בדם לא אוהבים אותם יותר מדי, ועל כן משחררים אותם לאוויר הריאות.
1: פולטים.
0: באוויר הריאות, הם גם כן לא מחבבים אותם יותר מדי, כי הם מאוד תזוזתיים. ועל כן, בגלל הלחץ ידים המאוד גבוה שלהם, והתזוזתיות שלהם, הם נפלטים החוצה. והם יכולים לפלט דרך הבל הפה.
1: כן.
0: אבל מצאנו גם כן, יש הרבה מקורות אחרים שאפשר למצוא אותם חומרים גם כן שמה.
1: וואו.
0: זה גם כן שתן, גם כן עור, שעליו גם כן נדבר, גם כן אפשר למצוא אותם גם, כמובן בתוך זרם הדם עצמו, ואפילו בתא עצמו. ועל כן, אנחנו התחלנו לחקור מרמת התא הבודד, ומצאנו שהסיגנלים האלה, הם מתקשרים כימית ביניהם בעזרת החומרים האלה, ואז כשנוצר גידול, בשנת תקשורת בין תאית, של חומרים נדיפים אורגניים, גם כן הגידול עצמו מתחיל לשחרר חותמות כימיות של חומרים נדיפים אורגניים אל תוך זרם הדם.
1: אבל שונות. חותמות אחרות.
0: אבל הן שונות.
1: כן.
0: מאשר בן אדם רגיל, שיש לו את החותמות האלה על בסיס התאים בלבד. ואז הם צריכים להשתחרר. אחד המקורות שהם יכולים להשתחרר, הם מגיעים לאלוויולות של הריאות, אותם מסננים של הריאות, אז הם משתחלפים דרך המסננים של הריאות, ופתאום הם נמצאים בתוך האוויר של הריאות, ואז הם יוצאים עם חלל הפה.
1: לוקחים טרמפ החוצה.
0: כן, זה אצל רוב המחלות. אצל אוויר הריאות, הסרטן הוא נמצא בריאות. על כן התהליך הוא...
1: אחר?
0: הוא אחר, הוא קצת יותר מיידי, הוא משוחלף, לא משוחלף יותר מדי עם זרם הדם, הוא יותר משוחלף... עם הסביבה המקומית של הגידול,
1: מעניין.
0: ואז יוצא עם חלל הפה.
1: מעניין שאתה אומר שזה קורה יותר מהר. זה... אבל זה לא משנה מבחינתך
0: לא
1: שום
0: זה
1: דבר,
0: תהליכי.
1: זה פשוט משהו
0: זה
1: שאתה יודע להגיד על התהליך.
0: נכון.
1: אוקיי,
0: זה
1: מעניין.
0: זה עניין תהליכי בלבד.
1: ואז כשאתם מבינים את זה, או מתחילים לפחות להבין את התהליך, כי אתה אומר שאתם מתעסקים בזה עד עכשיו, אז אתם מתחילים גם להבין מה הדיוק שאתם רוצים לאסוף, כלומר איזה נתונים אתם עוד רוצים לדעת, או שהנתונים שהשגתם עד אותו זמן הספיקו לכם?
0: הספיקו במידה חלקית. הנתון היותר חשוב מבחינתנו, שיאפשר לנו לבנות את הטכנולוגיה בצורה מותאמת לריכוזים של אותם חומרים שנמצאים בחלל הפה. הרי אני יכול לפתח כל טכנולוגיה, כל גלאי וכל חיישן.
1: כן.
0: אבל אם אין לו סף הגילוי הנכון לאותם חומרים בחלל הפה, בהבל פה, אני לא יכול לשמש אותו מכשיר. ועל כן, גילינו שהריכוז של אותם חומרים, כשהם יוצאים עם הבל פה, הוא בריכוז של PPB, part per billion. אחד למיליון. זאת אומרת, בהבל פה יש לחלקיק אחד, או חומר אחד שקשור למחלה, שמסביבו ישנו עוד מיליארד חלקיקים, שהם לא קשורים למחלה עצמה. זה יכול להיות לחלוכים, אוויר סביבה, חומרים אחרים שלא קשורים למחלה. זה כמו לשים או ללכת לסין, אוקיי? ולבקש ממך לחפש מישהו שמה, מבלי לראות ובלי להכיר את הבן אדם, בתור החיישן שלנו.
1: בהצלחה.
0: זה האתגר.
1: זאת אומרת שאתה הבנת מה המטרה של רמת הרגישות שאתה צריך לפתח.
0: רמת הרגישות וכושר הגילוי. אנחנו קוראים לזה detection limit. רגישות זה כשאני משנה ריכוז של החומר, איך אני מגיב לשינוי בריכוזים. סף הגילוי, detection of limit, זאת אומרת מה הסף המינימלי שאני יכול לגלות. וזה ה-PPB.
1: כן.
0: ועל כן, החומרים האלה הופיעו בריכוזים של 5 עד 20 PPB אצל אנשים בריאים, אצל אנשים חולים הופיעו באזור ה-20 עד 100 PPB, ריכוזים יותר גבוהים. כן. אבל הגלאי שלי הוא צריך להיות רגיש בדיוק לריכוזים האלה. ועל כן זה היה נתון מאוד חשוב. עכשיו, למה הוא חשוב? כיוון שאותה מערכת, אם את זוכרת, שעבדתי בה בקלטק, באף כן. אלקטרוני, גילתה רק ריכוזים של PPM.
1: בכלל פרמיליון, ולא מיליארד.
0: כן, כן, רק חלקיקים של מיליונים ולא מיליארד. זאת אומרת, אני צריך להיות הרבה יותר רגיש באלף פעמים מאותה מערכת שאני פיתחת בקלטק.
1: איזה ברוך.
0: ועל כן, כל מה שלמדתי שמה, מבחינת האף אלקטרוני, עזר לי מבחינת הקונספט לבנות את המערכת, אבל היית צריך לפתח את הכל מחדש.
1: כן,
0: לפתח את רמת החומרים, את השילוב שלהם במערכות חשמליות, כן. את האלגוריתמיקה, את דרך הבדיקת הנשימה, את האיסוף, את הכל מאלף עד תו.
1: וואו.
0: ועל כן התחיל המחקר. ואחרי שגילינו את כל התופעות האלה, התחלנו לבנות את האף אלקטרוני, בעזרת חיישנים חדשים לגמרי, דרך פטנטים שרשמנו בטכניון, ומכאן התחלנו את הדרך מאתגרת.
1: כן, אז אני אשמח לשמוע על החיישנים האלה, כי אחד הדברים שלמשל קראתי לפני שאתה ואני נפגשנו כאן באולפן, זה שלפעמים העולמות של ההנדסה גם לוקחים איזושהי השראה מהטבע, מסתכלים על מה קיים, מנסים לראות אם יש שם דברים מאוד מאוד רגישים, או סף גילוי כזה או אחר, או אולי צורות של כל מיני אפשרות חישה וגילוי, אז מסקרן אותי אם זה גם משהו שהשתמשתם בו, ואיך בסופו של דבר הגעתם למצב שאתם מפתחים סף גילוי כל כך כל כך מדויק.
0: החיקוי שעשינו בתחילת הדרך כמובן הוא של מערכת האף הכלבית ומערכת ההרחה של הבן אדם.
1: כן.
0: וכאן היינו צריכים להבין את מנגנון הפעולה שלהם. ומנגנון הפעולה בפשטות יתרה הוא שמערכת האף של הבן אדם או של בעלי החיים מורכבת משני חלקים עיקריים. מערכת הקולטנים שנמצאים באזור האף, אני מסמן אזור האף, אבל
1: ליד הנחיריים.
0: אפשר לשמוע.
1: כן, המאזינים לא שמעו את הסימון שלך.
0: כן, יש לי כזה מנהג, לפעמים לסמן, כשאני רק מדבר בלי וידאו. אבל יש מערכת קולטנים, אצל בני אדם יש לנו בין 600 ל-1,000 קולטנים, שהם קולטים את החומרים בצורה חצי סלקטיבית, אוקיי? על אותם קולטנים, ולא כולם עובדים בעת בעונה אחת. אוקיי? חלקם עובד, חלקם רדום, וחלק הרדום מתחיל לעבוד רק במקרה הצורך כשישנו אלארם. אבל החומרים או הקולטנים האלה קולטים את החומרים, ממירים את האינטראקציה הכימית איתם לסיגנל חשמלי, וכל הסיגנלים החשמליים האלה דרך מערכת העצבים עוברים למוח.
1: כן.
0: והמוח שמה מאבד את הנתונים, ועל כן הדבר היותר חשוב לפעמים במערכת הערכה זה המוח.
1: כן.
0: עיבוד הנתונים של הסיגנלים. אם בן אדם יש לו בעיה בשידור החומרים האלה למוח, הוא לא יכול להריח. ואמרנו, במקום הקולטנים האלה, שאני לא יכול להשתמש בהם בהתקינים חשמליים, בגלל הרבה אתגרים טכנולוגיים, אני בונה את הקולטנים שלי, ואת החיישנים שלי, על בסיס ננו-טכנולוגיה, שיש להם סגולות מדהימות, של שטח פנים גבוה יחסית לנפח שלהם, או למשקל שלהם. יש להם יכולות אינטראקציה יותר גבוהות, יש להם כושר להזרים את החשמל בצורה יותר טובה. ואילו במקום המוח של הבן אדם, אני משתמש במוח אלקטרוני,
1: כן.
0: דיגיטלי, שהיום קוראים לזה בינה מלאכותית.
1: כן, כן.
0: דאז, לפני 20 שנה, אמרנו machine learning, לימוד מכונה, היום קוראים לזה בינה מלאכותית, שזה גם כולל את ה-machine learning.
1: כן.
0: ושם החיבור שתי המערכות האלה הביא אותנו לחיקוי מערכת האף של בעלי החיים, ולבנות את מערכת האף אלקטרוני.
1: כן. ואז הייתם צריכים לקחת את זה, כמו שאמרת, לפר ביליאן, לפר מיליארד, שזה נכון. היה אתגר.
0: וזה
1: הייתם צריכים חומרים אחרים, ו... כל מיני מפגשים אחרים בין החומרים.
0: זה חומרים אחרים, זה חומרים שבנויים על סמך ננו חלקיקים של זהב, שעטופים בקולטנים כימיים, במקום בקולטנים אורגניים, ביולוגיים. והסיבה שאנחנו השתמשנו בקולטנים כימיים, במקום ביולוגיים, כיוון שהם יציבים לאורך זמן.
1: מה קורה לביולוגים? הם מתקלים? מתים?
0: ביולוגים בזמן שהם נמצאים בתוך הגוף, הם מחזיקים שנים על גבי שנים, אבל הם נמצאים בסביבה הנכונה. בחומציות הנכונה, הם נמצאים בלחות מותאמת, הגוף, גם כן מבחינה אימיונולוגית, שומר עליהם. ברגע שאתה לוקחת אותם החוצה ואת שמה אותם על התקן, הם לא בסביבה הנכונה, אבל כן, מקסימום 8 שעות, והם שובקים חיים. ואנחנו לא מסתפקים בשמונה שעות, אנחנו רוצים מערכות שעבדו שנים על גבי שנים, ועל כן במקום אותם קולטנים ביולוגיים, שמנו קולטנים כימיים שאנחנו מסנטיזים אותם במעבדות.
1: אז הם יכולים גם לעבוד בסביבה של הגוף, וגם לעבוד בסביבה של המעבדה? הקולטנים האלה, כן, הכימיים?
0: בדיוק, והם קשורים לחלקיקים שלנו בצורה כימית, מאוד חזקה.
1: כן.
0: ועל כן בנינו מעין כדוריות קטנות של זהב, בגודל של 3-5 ננומטר, זאת אומרת, משהו כמו 100,000 פעם קטן מקוטר השערה. כאלה ברבים, ומסביבם שמנו מעטפה שכוללת את הקולטנים הכימיים, ושמנו אותם בתור שכבות. וכך תדמייני לעצמך שיש לנו שכבה, שכוללת כדור, מרווח ביניהם, מעין רשת כזאת שקולטת את החומרים, ועוד כדורית, ועוד ועוד.
1: כן, אני מדמיינת כמו רשתות דייק, שיש להם את הכדורים האלה בין לבין.
0: בדיוק, אבל הכדורים האלה במקרה הזה של רשתות הדייק, הם כדורים שמוליכים חשמל, אוקיי? וזה בדיוק העוצמה, אוקיי? ועל כן, ברגע שאני שם את הכדוריות המוליכות חשמלית, בדיוק עם התווך הלא מוליך חשמלית ביניהם,
1: כן.
0: ושהם דגים את החומרים שנמצאים בנשיפה.
1: התרכובות הנדיפות.
0: בדיוק, ואני שם אותם בין שתי אלקטרודות. אז מה שקורה, כשהחומרים האלה שנמצאים בנשיפה...
1: מגיעים לרשת.
0: יורדים לרשת, הם נקלטים.
1: כן.
0: ואז אני מעביר זרם שעובר דרך הרשת, אבל מי שמעביר את החשמל הזה הם הכדוריות הקטנות. אוקיי? ואז אני מעביר מאלקטרודה לאלקטרודה דרך כדוריות, ואני מקבל את הסיגנלים או את הפרעות שנמצאות במהלך הדרך, מפנה החשמלית.
1: ואז ככה אתה בעצם יכול לזהות את התרכובות שנמצאות שם.
0: בדיוק, אז אני מזהה את התרכובות. ועכשיו, את
1: ההפרעה החשמלית... כי כל תרכובת מייצרת הפרעה חשמלית אחרת?
0: בדיוק.
1: איזה מגניב.
0: עכשיו, למה? כיוון שתרכובת אחת, נגיד לתרכובת א', היא מחלחלת פנימה, היא גורמת לסווילינג, לניפוח כל הרשת הזאת, ועל כן, כגודל הניפוח, אוקיי?
1: כן.
0: כגודל שינוי הזרם, או כגודל שינוי התכונות החשמליות, או גורמת לה לאגרגציה, לקיבוץ הרשת הזאת, כמו ממש רשת דייג, עם או בלי דגים, אוקיי?
1: הדגים שלנו זה תרכובות נדיפות.
0: והדגים שלנו זה תרכובות נדיפות.
1: ויש כאלה שממש מנפחות, ויש כאלה שמחרצות.
0: נכון, וכגודל הניפוח, אנחנו יכולים לזהות איזה מולקולה, או איזה קטגוריה של מולקולות, וככה אנחנו יכולים לקבל חותמת חשמלית, ואז אנחנו מרים אותה לדיגיטלית, עבור כל חומר וחומר.
1: מדהים. ואז יש לכם את זה, והנה, השגת. עכשיו אפשר להבין... אם יש לבן אדם מחלה, נכון? זהו, סיימנו. אפשר ללכת הביתה.
0: נכון, נכון, נכון. מדויק לחלוטין. זה מה שחשבתי בתור מהנדס בתחילת הדרך. וכאן התחיל המסע החדש של המהנדס בגרסה הקלינית שלו.
1: אז תספר לי.
0: בגרסה הביורופאית שלו. אחרי 3 שנים... של באמת עבודה מאוד אינטנסיבית, בנינו את האף אלקטרוני, הוכחנו שישנו מדע וחותמות של חומרי ריח של מחלות דרך הבל פה.
1: וגם טבעת המושג, נכון? ב3 שנים האלה זה קרה?
0: וגם כן טבעת המושג.
1: הוולטולומיקה.
0: טבעת המושג שנקרא וולטולומיקס, באנגלית וולטולומיקה בעברית, באחד כן. המאמרים שלי, ואז הוא משתמשים בו בתור הכלי המזהה את התחום הזה.
1: את התרכובות הנדיפות.
0: את התרכובות הנדיפות, זה כמו להגיד גנומיקה, פרוטואומיקה או מטאבולומיקס, אוקיי? זאת אומרת, המדע האומי של הכלים האלה.
1: תחומים אחרים.
0: התחומים אחרים. ככה אנחנו אומרנו, האומיקס של החומרים הנדיפים האורגניים,
1: כן.
0: וזה מושג חדש, והוצאת ספר עליו אגב, לאחרונה.
1: אב קרס.
0: כן, אב קרס.
1: אז כל זה קרה, נו, ואמורים להיות, אתם אמורים להיות
0: וכל
1: מרוצים.
0: וכל זה קרה, והיינו מרוצים, עשינו במעבדה ניסוי, שעליו כן. קיבלתי קביעות ופרופסורה.
1: כן.
0: עשינו סימולציות של אותן בדיקות נשיפה,
1: האלה שלקחתם אז מבתי החולים?
0: וידענו מה התרכובות שלהם.
1: כן.
0: בנינו אותם מחדש בצורה כימית במעבדה, וחשפנו אותם לחיישנים,
1: כן.
0: והייתה הצלחה כבירה. 93% דיוק של המערכת, להפריד בין אנשים בריאים לבין אנשים חולים.
1: וואו.
0: אוקיי, אבל במסגרת סימולציות שעשינו במסגרת המעבדה, בעזרת כן. חיישנים בסביבה מבוקרת.
1: יש לי שאלה קטנונית, רק בגלל הסקרנות שלי. הייתם צריכים לאסוף את הנשיפות מחדש, או שאשכרה הסקיות האלה היו יכולות לשמור את הנשיפות והתרכובות במשך שנים?
0: הסקיות האלה שומרות את הנשיפות האלה עד ל4 שעות, בכדי שלא לשנות את ההרכב הפנימי שלהם.
1: כן.
0: ועל כן, אנחנו משתמשים בהם בצורה חד פעמי.
1: אז הייתם צריכים לאסוף מחדש. ועל כל כן, הנשיפות.
0: כשאנחנו אספנו מחדש בדיוק לניסוי הזה, שאני מדבר עליו, אנחנו עשינו סימולציות, אנחנו ידענו מה ההרכיבים, ואז בתוך המעבדה היה לנו מה שנקרא גז ג'נרטור.
1: לפי הזיכרון.
0: לפי הזיכרון אנחנו בנינו במערכות בצורה כימית, תערובות שמדמות את סרטן הריאות, ומערכות שמדמות את האנשים בקבוצת הביקורת.
1: וזה כנראה הולך להיות ההבדל בין ניסוי במעבדה לבין ניסוי קליני.
0: בדיוק ככה.
1: הבנתי.
0: ועל כן, אחרי קבלת 93% דיוק, שמחנו, פרסמנו את זה במות הכי גבוהות בעולם.
1: כן.
0: וקיבלת על זה כמובן את הקביעות שלי, וקיבלת על זה כמובן את הפרופסורה שלי.
1: והצגת את זה.
0: והצגת את זה ברחבי העולם. וקיבלת הזמנות מכל מקום. קיבלתי גם כן הזמנות לכנסים אצל מהנדסים. גם כן אצל מדעי החומרים בננו-טכנולוגיה, אבל הקלינאים התעניינו בטכנולוגיה הזאת, והזמינו אותי לכנס שלהם.
1: הקלינאים בשפה היומיומית, רופאות ורופאים?
0: רופאות ורופאים, והלכתי לקונגרס העולמי בסרטן הריאות, לדווח על הפרויקט.
1: ממצא?
0: כמעט שזה היה, הממצא, הייתה פריצת דרך.
1: איזה יופי.
0: ועוד כנס, ועוד כנס, ועוד כנס, וכמעט עשו לי לינץ' שמה. לינץ' מדעי. ואז אמרו לי, יפה, כל הכבוד, זה
1: הישג מדהים, מרשים.
0: הישג מרשים. אבל האם זה עובד בקליניקה אמיתית על חולים אמיתיים? אמרת להם, אני מהנדס, זה לא התפקיד שלי. אמרו, תנסה. עשוי להיות יותר מאתגר. ואני הייתי צעיר ונמרץ, אמרתי, אף אחד לא מאתגר אותי. אני הולך לעשות ניסוי קליני, הרמתי טלפונים כאן ושם. עשינו שיתוף פעולה קליני ראשון ברמב״ם, על 50 אנשים שחולים בסרטן ריאות מול קבוצות הביקורת שלהם. לקחנו את המכשיר והלכנו לרמב״ם, אספנו בדיקות נשיפה, עשינו את הבדיקות, ואז ה-93% דיוק הפכו ל-55% דיוק. זה בדיוק להטיל מטבע ולהגיד, תשמע, אתה, יש לך סרטן ריאות או שאתה בריא. זה בדיוק, זה המשמעות.
1: כלומר, אין לזה שום ערך מבחינתך.
0: אין לזה שום ערך. השקענו מיליונים על גבי מיליונים, שעות עבודה, מחקר, הזעה, ולא השנתי, וטיסות כאן ושם. ובסופו של דבר, הדיוק היה 55% דיוק.
1: תסביר לי את ההבדל. אתה יודע היום כמובן להסביר את ההבדל.
0: ואחרי כמובן ההלם הראשוני, היית צריך לקבל החלטה. או לחזור למעבדה ולהגיד, תשמעו, אני פיתחת את המערכת, תעשו מה שאתם רוצים, אני המהנדס, תבואו, תבדקו את התוצאות.
1: כן.
0: או שלהיכנס לו והקורה ולבדוק את האמת.
1: מה זה אומר שצריך לעשות בפועל?
0: בפועל היית צריך להבין איפה נכשלנו. קודם כל להבין למה נכשלנו.
1: קודם כל להבין גם מה ההבדל בין הזיכרון הדיגיטלי של אותה שקית, של מה שהיה בנשיפה באותה שקית, לבין אשכרה הנשיפה שיש לך, שאספת מהחולה.
0: מדויק לחלוטין. הדבר הראשון שהבנתי שהזכרתי מקודם, שאנחנו בתור בני אדם שונים. את זה אני הפנמתי, לא הבנתי, רק הפנמתי עמוק שאנחנו שונים, ומה שלא יקרה, ומה שלא יקרה, אין שני בני אדם דומים אחד לשני.
1: ולכן קשה לשים אותנו בתבניות, ומדע זקוק לתבניות כדי להצליח, הוא זקוק למודלים.
0: מודלים מותאמים אישית.
1: כן, אז אתה צריך מודל מותאם אישית.
0: מודל פרסונלייז מדיסן, שזה הכיוונים החדשים שאנחנו מפתחים.
1: כן.
0: הדבר השני שהבנתי שבסביבה של קליניקה יש הרבה מערכות לא מבוקרות, ואנחנו נמצאים בסביבה לא מבוקרת. יש הרבה זהומים בגלל התרופות, גם כן בגלל השחרור של חומרים מאותו גוף של בן אדם.
1: כן.
0: יש תרופות או תהליכים שגורמים לבן אדם מטאבוליזם אחר בתוך הגוף שלו, שלא כן. נמצא אצלנו במעבדה. יש שונות גם כן בבדיקות שמבצעים אותם מחולה לחולה.
1: בבדיקות של הנשיפות?
0: של הנשיפה. הרי כשאני עובר מבין אדם לבין אדם, כן. אני לא מבצע את אותה פעולה ממש במדויק. אוקיי? אז ישנה שונות. השונות הזאת שאנחנו קוראים לזה confounding factors, אוקיי? גורמים מפריעים, זה דבר שלא לקחנו במעבדה. במעבדה לקחנו תאים סדורים בוואקום, בצורה אחידה, הומוגנית, כן. והכל שמור, אף אחד לא ייכנס, אין לנו הפרעות.
1: confounding factors במילים אחרות זה החיים.
0: זה החיים, זה כל החיים. מה זה confounding factor? זה גם כן הגיל, זה גם כן הג'נדר עצמו, זה גם כן סוג המאכלים. אם אני אוכל כל יום שווארמה או כל יום אוכל פלאפל, זה משפיע בדיוק על המטאבוליזם שלי וזה משפיע מאוד. האם אני מקבל תרופות? כן או לא, זה משפיע. ואני יכול לגלות לחסוד קטן. יש יותר מ-500 גורמים מפריעים, שלפעמים אנחנו חייבים לקחת בחשבון, אוקיי, בכדי לוודא שהמערכת כן עובדת. 500 גורמים. האם אכלת אוכל מלוח למשך יותר משבוע, או אוכל מתוק מדי, כיוון שזה משפיע על המטאבוליזם של הגוף.
1: איך זיהיתם את כל זה, ואיך למרות 500 גורמים מפריעים, עדיין הצלחתם אולי להגיע לדיוק?
0: 20 שנה, קבוצה של 40 חוקרים, עשו את העבודה בשיתופי פעולה ברחבי אירופה, במאגדים, באמת, פעילות ענפה, בכדי להוכיח שהמערכת לא עובדת רק מבחינה מדעית במסגרת המעבדה, אלא עובדת בעולם האמיתי. זה האתגר. אבל כן היום כשאני רואה תוצאה שעובדת בצורה מבטית, ההתלהבות שלי...
1: אתה סקפטי.
0: אני לא סקפטי, אני מתלהב פחות עד שאני רואה דברים שהם בפועל בקליניקה.
1: התלהבות זהירה.
0: התלהבות זהירה.
1: כן.
0: כיוון שאני מאמין במדע.
1: כן,
0: אני מאמין
1: כן.
0: במדע, אני רק רוצה לראות את הצעד הנוסף.
1: הבא, את איך המדע פוגש את החיים.
0: ואז כשהבנו, אני והצוות שלי, את כל ההבדלים האלה,
1: כן.
0: התחלנו לפתח את המערכת מחדש. לראות מה גורם לנו.
1: מחדש,
0: מחדש,
1: ממש?
0: מחדש. זאת אומרת, לבנות את החיישנים מחדש, לא לבנות את הקונספט מחדש, אבל לעדכן את התובנות שלנו. למשל, ידענו שהאויב הכי גדול שלנו, שלא לקחנו אותו בחשבון במסגרת המעבדה, זה נקרא לחות.
1: אוי.
0: לחות נמצא היום בחיים שלנו, הנה, אנחנו יושבים כאן באולפן, ויש לנו לחות של 65%.
1: כן.
0: אתה
1: בודק מה אומר המסגן.
0: אני יכול להעריך 65% יש לנו לחות, וזה כמויות אדירות של מים, במאות PPM'ים, באלפי PPM'ים, בזמן שאני מגלה חומרים שהם בריכוזים של PPB. 5 סדרי גודל פחות.
1: כן.
0: את זה לא לקחנו במעבדה בחשבון. בשאלה, איך אני נפטר מהלחות הזאת?
1: איך אתה מנטרל אותה? כן.
0: מנטרל אותה כשאני מגיע לחולה.
1: כן.
0: כאן היינו צריכים להוסיף עוד מערכות, מסננים, ולהוסיף אלגוריתמים.
1: אז המסננים שלכם סננו מים?
0: כן, היו מסננים חלק מהמים עצמה, וגורמים לחומרים שלנו, של הסמנים, של המחלה, לחלחל פנימה לחיישנים, אבל לא היינו יכולים לפטר מכל כמויות המים האדירות שנמצאות שם.
1: כן.
0: זה 5 סדרי גודל. ועל כן, שם היינו צריכים לעשות עקומות קליברציה, ולבדוק איך בעזרת אלגוריתמיקה אנחנו יכולים באמת להוריד את ה... השפעה הנוספת של
1: של המים שכן חודרים, של הלחות שכן חודרים.
0: בחלק מהמקרים אפילו הלכנו ופיתחנו כימיות חדשות שיכולות לדחות את המים ולקלוט את החומרים שלנו. אבל זה במקרה של חומרים הידרופובים. זאת אומרת, פיתחנו חומרים הידרופובים.
1: נחתם אותם על הרשת הזאת שתיארת לי קודם?
0: על הרשת, שהם דוחים מים.
1: כן.
0: ומקבלים רק את החומרים שהם
1: פחמימנים. שהם נשארו שם, כן.
0: כן. פחמימנים שנמצאים בהבל נשיפה. ואז אנחנו מגלים שבתוך הנשיפה אין רק חומרים לא פולאריים. או הידרוקרבון, זה ישנם חומרים שהם גם כן נמיסים בתוך המים, ואני לא רוצה לאבד אותם.
1: זה הממס האולטימטיבי, מים.
0: ואז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ועל כן, הפיתוח של המערכת עבר כמה...
1: וככה עם 500 גורמים? לחות זאת רק דוגמה אחת?
0: לחות רק דוגמה אחת. יש גם כן גיל, יש גם כן אנשים שמקבלים תרופות ובלי תרופות.
1: אבל איך המערכת שלך יכולה להביא בחשבון גיל?
0: גיל, אנחנו עושים עבודות קליברציה. לוקחים אותם אנשים עם אותה מחלה בגילאים שונים, עושים עבודת קליברציה, איך הפרופיל שלהם, של החישה, משתנה כפונקציה של הגיל. ברגע שאני מגלה גיל ספציפי, שאני מזרים לתוך המערכת, האלגוריתם הולך לאותה נקודה ועושה את הניטרול של האפקט.
1: אז אתה נותן לי כאן שתי דוגמאות חשובות, כי חלק מהדוגמאות שאתם צריכים, הגורמים המפריעים שאתם צריכים לעבוד איתם, הם בעצם ממש במערכת עצמה, בחומר. חלק זה באיך אנחנו מנתחים את הנתונים שכבר מתקבלים.
0: מדויק, מדויק.
1: זה מדהים התהליך הזה.
0: מדויק, ואת התהליך הזה עברנו כמעט 3 סבבים, עד שהצלחנו לשפר את ה-55% דיוק ל-88% דיוק.
1: יפה, זה כבר לא הטלת מטבע.
0: וזה לא הטלת מטבע. זה ערך קליני מאוד מאוד חשוב. כ-88% דיוק בצורה לא פולשנית, רק דרך בדיקות נשיפה, יכול באמת לעשות מהפכות בעולם הרפואה.
1: חזרת לכנס שבו עשו לך לינץ'?
0: כן, כן, אני דיווחתי, ולינץ' בצורה אקדמית טובה, מרתוח רצון לאתגר אותי.
1: ברור.
0: אבל הרבה מאוד מהכנסים שאני הולך אליהם היום, הם של קלינאים, של רופאים.
1: כי כבר למדת להטמיע את התהליך הזה.
0: וגם כן אני יודע לדבר את השפה שלהם. יודע לדבר את השפה שלהם, וכל הזמן הם מאתגרים עם שאלות, וזה הכיף שלי. אני לא רוצה להיות במערכת שאני מגיע לאיזשהו סף משעמם, שאני מכיר את כל התשובות.
1: תגיד, זה לא מצריך ממך ללמוד הרבה מאוד ביולוגיה גם? יכול להיות שהתפתחת גם לכיוונים של ביולוגיה?
0: זה הצליח אותי ללמוד כמעט 11 נושאים שונים, לא להיות מומחה בהם, אבל לפחות לדבר את השפה שלהם.
1: כן.
0: ביולוגיה של אתה למדתי, אני זוכר שהבאתי שני ספרים בקריחים כאלה גדולים,
1: כן.
0: על הביולוגיה של אתה, ולמדתי כן. אותם בעצמי. אבל זה לא רק. יש לנו בינה מלאכותית שהייתי צריך ללמוד.
1: ללמוד,
0: אני, כן. אני לא מומחה בבינה מלאכותית, אבל אני משתמש עיקרי בבינה מלאכותית. הייתי צריך ללמוד הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, ועוד נושאים נוספים. שוב, לא להיות מומחה בהם.
1: אז המעבדה שלך מגוונת.
0: לא להיות
1: לא, אבל מומחה, לדעת לדבר
0: אבל
1: קצת את השפה.
0: לשאול את השאלות הנכונות, ולדעת כן. מי לשאול ולדבר את השפה.
1: כן.
0: והמעבדה שלי היום כוללת אנשים מכל הדיסציפלינות האלה. דוקטורנטים ופוסט-דוקטורט בכל הדיסציפלינות האלה. ועל כן, בתחילת הדרך היה אצלנו במעבדה מעין בבילון כזה. כולם, כל אחד דיבר שפה, ואף אחד לא הבין. כשאני אמרתי רגישות בתור מהנדס כימיה, הרופא אמר לי, רגישות זה משהו אחר אצלנו ברפואה. כשאני אמרתי סף גילוי, בתחומים אחרים לקחו את זה לכיוונים אחרים. אחרי שנה וחצי התחלנו לדבר שפה.
1: יצרתם שפה,
0: יצרנו שפה מולטי דיסציפלינרית, שהיום אצלי במעבדה כולם מדברים, ולפי דעתי החוזק שלנו היום במעבדה, וגם כן בפיתוח האף אלקטרוני, זה המולטי דיסציפלינרית.
1: כן.
0: אני יכול להסתכל על סרטן או אבחון של סרטן, גם כן כמהנדס מכונות, גם כן כמהנדס סביבתי, גם כן כפיזיקאי, וגם כן כמהנדס חשמל,
1: כן.
0: גם כן כמדעי מחשב, גם כן כמהנדס כימי. היום אנחנו מסתכלים על זה מכל הזוויות האלה ביחד.
1: ואתם מצליחים למצוא את המושגים כן. שיתאימו לכולכם. אתה יודע, אתה מזכיר לי את המחקרים של ברונו לטור, שהיה, הוא כבר לא בעולם, אבל הוא סוציולוג של המדע, והוא הצטרף בזמנו למעבדה של ג'ונה סלק, של יונה סלק, שפיתח את החיסון לפוליו. והוא כתב בשנות ה-70 ספר בעקבות המחקרים האלה, ההצטרפות הזאת שלו, שקוראים לו Laboratory Life, והוא דיבר בדיוק על זה, על איך מדענים משתמשים בשפה שלהם, והיא כבר שקופה להם. הם בכלל לא מבינים שהם עשו שם מהלכים שפתיים, לינגוויסטיים, והם בעצם משתמשים במושגים בדרך אחרת מתחום דיסציפלינה אחרת, או פשוט מאיך שאנחנו ביום-יום ברחוב משתמשים. ואז הוא העיר את האור על זה, כדי לאפשר למדענים לראות גם את הבליינד ספוט שלהם, ומה שאתה מתאר לי שאתם עושים, פילוסופים של המדע עושים את זה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. בישראל למשל יש את פרופסור איילת שביט שעושה את זה, וגם עשתה את זה במקומות, גם בארצות הברית בכל מיני אוניברסיטאות, וזה ממש לקחת המשגה, ובמקום להפוך אותה לרק מומחית לדיסציפלינה אחת, לייצר בעזרתה גשרים בין דיסציפלינות. וזה מדהים, כי זה מפתח את האנשים עצמם שעוסקים במדע הזה, וגם את המדע עצמו.
0: נכון, זה דבר שנקרא רב התחומיות, והייתי יכול להגיד על תחומיות. אוקיי?
1: על, כן.
0: על תחומיות.
1: כן.
0: ולפעמים אצלנו בתור מדענים, אנחנו חייבים להיות מודעים למושג שנקרא תקשורת של המדע.
1: כן.
0: תקשורת, גם כן, בינינו בתור מדענים, בתור חוקרים, וגם כן התקשורת שלנו כלפי חוצה. כיוון ששוב, ואני אדגיש כל הזמן, שהתפקיד שלנו זה לא להיות עכברי מעבדות, אלא לעזור לאנושות ולחברה ולתרום בצורה ישירה.
1: כן, כן. אני רוצה שתספר לי, אחרי ההצלחה הזאת, גם הקלינית, איך המשכת, מה עוד עניין אותך, האם הדבר הבא היה סרטן מסוג אחר, האם לסרטן מסוג אחר יש חתימה אחרת של תרכובות נדיפות?
0: שוב, אני מודה לרופאים שכל הזמן אתגרו אותי עם השאלות, ואני לוקח אתגרים ברצינות. אחרי שגילינו סרטן ריאות, היו שאלות, האם אני יכול לגלות תתי המחלה של סרטן הריאות.
1: מה זה תתי? ריאות,
0: סרטן ריאות זה סרטן שנמצא באזור הריאות.
1: כן.
0: אבל יש הרבה סוגים של הסרטן. ישנו מה שנקרא אדנוקרצינומה, ישנו סקווימוס סל קרצינומה, וישנם עוד הרבה מעבר לכך. ישנם שלבים שונים של המחלה עצמה, ויש עוד, יש גידול שרואים אותו ב-CT, אבל לא יודעים מהו. האם הוא גידול ממאיר או הוא גידול שפיר.
1: כן.
0: ועל כן,
1: וזה חשוב להם, כי זה יגזור מן הסתם את איך שהם יטפלו או יבחרו לטפל,
0: נכון.
1: או לפחות לבסט את המחלה.
0: ושני הדברים היותר חשובים שלקחו אותי לתוך המחקר העמוק בפנים, זה הגילוי המוקדם של סרטן הריאות. הרי סרטן הריאות, אם מגלים אותו בשלבים המתקדמים של המחלה, שלב 3 ו-4 ביחד, אחוז ההישרדות מהמחלה בתוך 5 השנים לאחר הגילוי הוא 10-15%.
1: וואו.
0: בעזרת הטיפולים הקיימים.
1: כן, אחוז נמוך.
0: עם אותו גידול היינו מגלים אותו בשלב 1 ו-2, mm-hmm. בשלבים מוקדמים של המחלה, אחוז ההישרדות היה עולה ל-70% בעזרת אותם טיפולים. מדהים. גילוי מוקדם יכול להציל חיים, וזה אחד הכלים לטיפול יעיל.
1: כן.
0: אבל כן היינו צריכים, השאלה הבאה שאתגרו אותי, האם אני יכול לגלות בשלבים מוקדמים? ואז לקחנו קבוצות של אנשים עם שלבים מוקדמים של המחלה,
1: כן.
0: שלמים מתקדמים עם המחלה, עשינו ניסויים קליניים, אימנו את המערכת, והצלחנו לגלות גם בעזרת המערכת, את השלבים המוקדמים של המחלה, גם כן באזור ה-88 עד 92 אחוזי דיוק, בניסוי קליני בארצות הברית, בארץ, בהרבה מקומות בעולם.
1: וזה אומר שבעצם היית צריך להבין מה ההבדל בין החתימה של סרטן ריאות מסוג מסוים בשלב 3, לסרטן ריאות מדויק, מאותו הסוג מדויק. בשלב 1, באשכרה הצלחתם לראות את ההבדלים.
0: בדיוק.
1: לזהות אותם.
0: כן, בכל שלב היית צריך גם כן ללמוד את הכימיה בכלים מעבדתיים של כן. כל שלב משלבי המחלה, ואז לקשר את הכימיה מהמעבדה בעזרת הכלים המסובכים למשהו קצת יותר תרגומי mm-hmm. מבחינת המדע שלנו, או הטכנולוגיה שלנו בעזרת האפילקטרוני.
1: ההבדלים הם רק בכמות של החומרים, או גם בסוג התרכובת שנוצרת בסוג החומרים?
0: לרוב גם כן, כשאני עובר משלבים שונים של המחלה, זה יותר היחס בין התרכובות עצמו, יותר מאשר סוגים חדשים.
1: כן, יחסים וכמויות.
0: ואז היה אתגר נוסף. האם אני יכול להבדיל בין גידול ממאיר לבין גידול שפיר? כן. וכאן אני אפתח סוגריים ואני אגיד שהיום מערכות רבות בעולם, כמו מערכות של CT, יכולות לגלות גידולים. Mm-hmm. אבל הן יכולות להגיד שהגידול קיים באזור כזה, XYZ בתוך הריאות, mm-hmm. בגודל כזה, אפילו אם הם מוגבלים לגודל מסוים,
1: כן.
0: או סף מסוים של גודל, אבל הם לא יכולים להגיד אם הגידול הוא ממאיר או שפיר. הדרך היחידה לעשות זאת...
1: ביופסיה, לא?
0: ביופסיה.
1: כן.
0: זה מעין ניתוח, להכניס את המחט ממש אל תוך הגידול, לקחת חלק...
1: נתח קטן.
0: נתח קטן, אבל זה נחשב
1: פולשני.
0: לניתוח.
1: כן.
0: פולשני, לכל דבר בעניין, וב-15% מהמקרים ישנם סיבוכים. דימומים. אבל מעבר לכך, זה ניסוי. לפעמים שוהים יום שלם עד שמשוחררים הביתה. Mm-hmm.
1: וצריך
0: לשים לב שמה-CT עצמו 96% מהתוצאות הם לרוב גידול שפיר. 96% הם שפירים. זאת אומרת 96% נעשים ביופסיות עם תסבוכות, עם עלויות גדולות למערכת הבריאותית, עם תסבוכות כן, גם כן
1: לאדם.
0: ולאדם עצמו.
1: אז עדיף להוסיף שלב שיעזור לא, לנו
0: בדיוק.
1: להבין אם באמת צריך ביופסיה, ואולי בכלל אפשר לייתר את השלב הזה.
0: ואז השלב הזה שמגשר בין ה-CT לבין הביופסיה, כן. זה האף אלקטרוני. שאומר, תשמע, הסבירות שיש לך ממאירות הוא גבוה, ועל כן תתקדם לביופסיה. הסבירות היא נמוכה, אז רק תבצע מעקב תקופתי.
1: אז אני לומדת מזה שהתרכובת הנדיפה של גידול שפיר היא שונה לחלוטין.
0: היא שונה לחלוטין. היא שונה לחלוטין. וזה היא... כלי מדהים שעשוי לחסוך כמעט 96% כן. מהביופסיות היום בעולם.
1: כן.
0: זה הרבה. וזה דבר שהתמקדנו עליו, ועל כן הלכנו בצורה קצת יותר עמוקה. Mm-hmm. כי תמיד במדע ישנם או את הגישה ההוריזנטלית, שאתה מתרחב להכל,
1: כן.
0: להרבה מאוד מחלות,
1: כן.
0: דבר שעשינו ואני אציין ואסביר עליו לאחר מכן.
1: Mm-hmm.
0: אבל גם כן בחלק מהמקרים חייבים תמיד ללכת גם כן עמוק,
1: לעומק.
0: לבדוק גם כן את המנגנונים, בכדי להוכיח את המדע עד תומו.
1: כן.
0: במיוחד באותם מסלולים שעשויים לעזור בבריאות הבן אדם ולטיפול במחלה עצמה.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני רוצה של הפרק השני, שזה מאוד מפתיע אותי שהגענו עוד פעם לסיום כל כך מהיר, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים, אבל האם כשאתם כבר מגיעים לשלב הזה, שאתם יודעים שיש חתימות שונות של תרכובות, גם לסוגים שונים של מחלה, של אותה מחלה, ואתם באמת מגיעים לרמות דיוק מדהימות, גם בניסויים הקליניים, האם אתם מתחילים להשמיש את הטכנולוגיה הזאת? האם היא נכנסת לשימוש?
0: בוודאי.
1: כן? כבר בשלב הזה?
0: כבר בשלב הזה הקמנו חברות, בתחום האף אלקטרוני לגילוי מחלות, ובמקביל, גם כן, בתור קבוצה, התחלנו להתרחב לעוד הרבה מאוד מחלות, ל-17 כן. מחלות נוספות.
1: אנחנו נשמע על זה בפרק הבא. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, הרבה תודה לך. תודה לביוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, המאזינים שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. נפתלי בנט הביא רמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד. ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דבריו של בנט. הבוקר תתחדש עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר אמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום תרחיש. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו יכהן כשר.
9: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
8: ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דברי בנט. יושב ראש ישר אייזנקוט אמר כי מינוי כזה אינו אפשרי.
10: כל מי שהיה בתפקיד לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל שר אוצר.
8: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא לחבריו לגוש להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אומר כי כל עוד הדבר תלוי במפלגתו, נתניהו לא יושב בשום ממשלה. כך מסרה כתבתנו, ירה שפירה. ועוד בענייני בחירות, הרשימה המשותפת הסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את האנישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים תתחדש הבוקר עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. חשיפת כאן חדשות. ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי הנציגים האמריקנים ייכנסו לשטחי רפיח וחניונס בדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבנו כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. בישראל מטילים ספק בסיכויים להצלחת המהלך ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות לא יהיו לימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. באזור התעשייה נקראו העובדים לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. כך מסרו כתבותינו אורלי אלקלעי ומיכל וסרמן. איראן מביעה את נכונותה לתווך בין סעודיה למורדים החות'ים. שר החוץ של איראן אראקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו הסעודי פייסל בן פרחן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, אראקצ'י הביע את דאגתו מההסלמה במתיחות והדגיש כי ההתעקשות להמשיך בגישה הצבאית וההתעלמות מפתרונות מדיניים יסלימו עוד את המצב. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מזל טוב! מין חדש של חתול קטנטן התגלה בהרים המיוערים של בוליביה. מדהים שזה עדיין קורה ב-2026. כמה מינים לא מוכרים עוד משוטטים להם בעולמנו? מה השעה עכשיו? השעה להתעדכן ולהתקדם לשעונים הגרעיניים הראשונים בעולם שמתחילים לתקתק. איך הדבר הזה עובד בעצם? מה עושה בגלאפגוס? עצה מסוכנת שאולי תפסה טרמפ על ספינות ממלחמת העולם השנייה. חוקרים ישראלים פתרו את התעלומה שהטרידה חוקרים עשרות שנים. אז מה קורה שם? ומי זו אותה עצה מסתורית? ונסיים איך לא עם קצת בינה מלאכותית, והפעם איך בתקווה היא יכולה לעזור באיתור מוקדם במיוחד של אחד מסוגי הסרטן הקשים ביותר, סרטן הלבלב. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. חמוד. או לפחות יש כאלה שהם אנשי חתולים ויגידו שזה חמוד. אולי הסגרתי את דעתי. בכל מקרה, בפעם הראשונה אחרי יותר מ-100 שנה, הוכרז לאחרונה על גילוי של מין חי חדש של חתול. מדובר בחתול בר זעיר ששוקל לא יותר מקילו וחצי, והוא שוכן ביערות בוליביה, ואיכשהו עד עכשיו לא ממש היה מוכר למדע. אז איך פספסנו אותו כל השנים? מה אנחנו כבר יודעים עליו? ועד כמה מדובר באירוע דרמטי? תספק את הסקרנות שלנו בלי להרוג את החתול, הביולוגית ורד שפירה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האמת היא שאולי אמרתי משהו לא בדיוק מדויק, אמרתי איך פספסנו אותו עד עכשיו, אבל בעצם ראו אותו, אבל פספסו שלא, פספסו שמדובר במין אחר. אני תוהה איך זה קורה שבכלל מגלים מין חדש ב-2026, אומרים לא, החתול הזעיר הזה הוא בעצם מין אחר לגמרי.
1: אז באמת אנחנו רגילים לשמוע על גילוי של איזשהו חרק, נכון? את צפרדיה חדשה, אפילו באמת איזשהו דג שחי בעומק האוקיינוס, מקומות שלא הגענו אליהם או שלא ראינו אותם אף פעם. אבל חתולים זה משהו נורא נורא מוכר, נורא נורא אהוב, ובאמת, כמו שאתה אומרת, קשה נורא לפספס חתול. אבל מסתבר שגם בתוך משפחת החתוליים, שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים אותה כל כך טוב, עדיין מדי פעם אנחנו מגלים ככה כל מיני פרטים שהם אחרים, ופתאום הם מסווגים כמינים חדשים. עכשיו, הסיפור הזה של באמת אחרי יותר, הכותרת היא שאחרי יותר מ-100 שנים שלא תואר מין חדש למדע, פתאום מגלים חתול בר חדש, וזה מתחיל ב-2017, כשביולוגית מבוליביה עומדת בראש תוכנית לחקר חתוליים בבוליביה,

0: לא כמו משהו מתאים לחיות בתור בית, ואחרי שנה הוא מחליט להעביר אותו למקלט לחיות בר. כלומר, הוא מבין שזה לא משהו ידידותי, ומעביר אותו למקלט חיות בר, וכשהיא מגיעה לבדוק, אותה ביולוגית לבדוק את החתול הזה, היא רואה שיש לו גוף קטן במיוחד, יש לו פנים קטנות ופחוסות, יש לו אוזניים ככה קצת עגולות ושפה מרוך, והפרווה שלו היא חומה בהירה מחוסה בקטמים קיים, קצת כמו איזשהו נמר זה נמר קטן, ועכשיו היא רואה שהוא דומה אבל גם קצת שונה מהחתולים שהיא מכירה כחיות בר. עכשיו, מה היא עושה כשהיא רואה את החתול הזה? דניאלה, ניחוש?
1: מה היא עושה? לוקחת אותו אליה הביתה?
0: היא מצלמת אותו.
1: אוקיי.
0: היא קודם כל מצלמת אותו.
1: נשמע הגיוני.
0: שהיא מצלמת אותו המון המון המון תמונות, והתמונות האלה נשארות אצלה. עכשיו, עוברות שנתיים, השנה היא 2019, עד אז היא הייתה בטוחה שמדובר באחד מהמינים המקומיים של חתולי בר קטנים שחיים שם בדרום אמריקה, והיא ככה שמה את זה בצד. שנתיים אחר כך היא עובדת, אותה ביולוגית עובדת על חוברת לזיהוי מיני החתולים של בוליביה, ובמהלך עבודה היא מתחילה להשוות תמונות של המינים השונים של אותם חתולים מנומרים שחיים גם בברזיל וגם בבוליביה, והיא רואה שמשהו לא מסתדר עם הכתמים של החתול הזה שהיא ראתה לפני שנתיים.
1: הוא לא נכנס עלי שום משבצת.
0: בדיוק. עכשיו היא מנסה להוכיח שמדובר במין חדש, אבל זה לא כזה קל להוכיח שמדובר במין חדש. ואז מה שהיא עושה, היא מתחילה באמת לעבוד על הסיווג של החתול הזה, האם הוא חלק מאותם מינים אחרים שחיים בדרום אמריקה, או שהוא דווקא מדובר במין חדש. חשוב שנייה להגיד, לעשות שנייה סדר בחתוליים. כשאנחנו חושבים על חתולי בר, אנחנו חושבים על אריות, טיגריסים, נמרים, ברדלסים, אבל למעשה רוב המינים החתוליים הם דווקא חתולים קטנים יחסית. חלק מאוד מאוד דומים לחתולי בית שאנחנו מכירים ככה, או חתולי הרחוב שלנו, משהו כמו גרסאות מיניאטוריות כאלה של נמרים, והם חיים בסוונות, בערים, במדבריות, בכל מיני אזורים ברחבי העולם.
1: על פניו נשמע מאוד חמוד.
0: בדיוק. עכשיו, אם מדברים במשפחת החתולים על משהו כמו 40 ומשהו מינים, אז אנחנו מחלקים אותם לשתי קבוצות עיקריות. יש את החתולים הגדולים, הפנטרה, ששם יש לנו את האריה והטיגריס והנמר וככה, החתולים המאוד מאוד גדולים שאנחנו מכירים, ויש לנו את החתולים הקטנים. ובתוך החתולים הקטנים, שיש שם גם את הפומה והברדלס והשונר והאוצלות, יש גם את הסוג לאופרדוס. ובתוך הלאופרדוס, אנחנו מקבלים את החתולים המנומרים הקטנים ממרכז ודרום אמריקה, ששם יש באמת כל מיני מינים קטנים כאלה, שהם דומים אבל שונים, והם אנחנו לא ידענו עליהם המון. ומה שהחוקרים ניסו במאמר הזה, זה לקחת את הגנטיקה ואת המראה של כל החתולים האלה, של הלאופרדוס של דרום אמריקה, ולנסות לראות מה יש לנו כאן, האם אלה אותם מינים עם מופעים שונים, או שמדובר במינים שונים. וכשהם עושים את זה, הם מנתחים אותם חוקרים, הם לוקחים דוגמאות וגנומים מ-38 חתולים שונים שנאספו בכל מיני מקומות, גם בטבע, גם במוזיאונים ובפוחלצים שנמצאים במוזיאונים, ועושים איזה סיווג, איזה סקירה גנטית, וההפתעה הייתה שהם למעשה מגלים שיש לנו 5 מינים נפרדים של מה שהם קראו אז חתולי טיגריס של דרום אמריקה, אבל בתוך ה5 מינים האלה גם מגלים מין חדש שלא הכירו קודם. וזה החתול שלנו שקיבל את השם, לא קיבל, שיש לו את השם, טילקאיו.
1: יש לזה איזה משמעות?
0: אז תכף נגיע למשמעות, רק נגיד שהטילקאיו זה לא שפתאום נוצר לנו מין חדש מאיזשהו התמיינות למין חדש שקרה בזמן האחרון, אלא מדובר על שושלת שהיא נפרדת, שהיא נפרדה לפני 1.5 מיליון שנים כבר, הוא כבר היה מין חדש. כלומר, זה כמו שאת אומרת, פספסנו אותו, כי הוא היה שם כבר 1.5 מיליון שנים, ואנחנו פשוט לא ראינו את זה.
1: אז סליחה, אני פשוט מנסה להבין איפה עובר הגבול בין, זה בעצם מין חדש, כי את אומרת, הדקויות הן לא גדולות, כלומר, יש פה משהו שהוא די דומה לדברים אחרים, עובדה שהיה קשה מאוד לסווג אותו כמין חדש.
0: נכון.
1: איפה עובר הגבול? איפה אומרים?
0: אבל הוא מספיק שונה, הוא התמיין מספיק מזמן, וכשאנחנו מדברים על מינים כאלה, אנחנו מדברים על מינים שהם באמת, ואתה צודק, את צודקת, זה גבול מאוד מאוד עדין. בדרך כלל בביולוגיה אנחנו אומרים שמין חדש, זה מהגדרה של מין, זה יצורים שהם יכולים להעמיד צאצאים פוריים. כלומר, אם אנחנו ולא מסוגלים להתרבות עם מינים אחרים. אצל החתולים זה חצי נכון, כי הגבול הזה בכל זאת בביולוגית הוא מאוד מאוד עדין, אבל הוא עדיין מוגדר כמין חדש, כמין שהוא נפרד, שהוא מס...

0: לכאורה בזמן מתרבה רק עם עצמו, ולצורך העניין נגיד כרגע שהוא לא מעמיד צאצאים עם מינים אחרים. אז באמת אנחנו מדברים עליו כמשהו שהוא נפרד. עכשיו רק נגיד שבאמת מה שמעניין אצלו, שזה שלמרות שזה שושלת של 1.5 מיליון שנים, אנחנו כמעט לא יודעים עליו כלום. אנחנו לא יודעים מעבר לאיך שהוא נראה, אנחנו לא יודעים איך אורח החיים שלו מתקיים, אנחנו לא יודעים איך הוא מתרבה. כמה גורים יש לו, באמת יודעים עליו מאוד מאוד מעט, וגם השם שלו, הטילקאיו הזה, זה שם ש... כמו שאת אומרת, איך הוא קיבל את השם, על מה מבוסס, על מה מבוסס השם שלו, זה שם מקומי. כי המקומיים כן הכירו את הטילקאיו, וכן ידעו על הקיום שלו, וזה משהו שככה באמת התפספס לעולם המדע ולעולם המערבי שמנסה ככה לסווג ולעשות סדר בעולם החי. אבל באמת יש לנו את עכשיו את הסיווג של הטילקאיו, ויש לנו מעט מאוד מידע עליו, וזה יכול להיות מעניין ברגע שנדע עוד דברים על כמה גורים יש לו, מתי עונת ההמלטה, מתי עונת הרבייה, מה גודל הטריטוריה שלו, כל מיני פרטים שאנחנו בדרך כלל יודעים על יצורים שאנחנו חוקרים אותם, וכאן אנחנו מקבלים יצור שהוא נקי לחלוטין, כי בעצם אנחנו כמעט לא יודעים עליו כלום.
1: ובעצם הכל מושתת פה על, על, על, על חתול, חתול, חתלתול, אחד או שניים בעצם, נכון?
0: אז גיל, יש, אנחנו כבר כן פגשו שניים, אבל כן יש עוד דוגמאות, כי ברגע שמצאת משהו, יהיה לך יותר קל למצוא אותו. כי זה קצת כמו לחפש גרב בערימת כביסה, נכון? אז עד שלא מצאת את הגרב הראשונה, אתה לא תמצא את השנייה. כי אתה לא יודע מה לחפש. וזה בדיוק אותו דבר, כי אתה חייב איזושהי תבנית חיפוש כדי לדעת מה לחפש. וברגע שאנחנו יודעים, אז הדברים הרבה יותר קלים, ובאמת גם באותם פוחלצים שנמצאים במוזיאונים, פתאום מצאו טילקאיו. שלא ידעו שהוא טילקאיו עד אז, כי אף אחד לא הגדיר אותו עד אז.
1: אני תוהה אם יכולים, טוב, אני מגישה שזו שאלה שעונה על עצמה, אבל האם יכולים להיות אז פתאום באמת עוד מינים כאלה שאחרים שמסתתרים?
0: והתשובה המרגשת היא כמובן כן, כי זה מה שיפה בסיפור הזה. גם לא הייתה כאן איזושהי, תראה, לא הייתה כאן איזו משלחת מדעית מאוד מאוד יקרה שנשלחה לחפש מין חדש לחתול בג'ונגלים של בוליביה. לא, זו הייתה כאן איזושהי ביולוגית ששמה לב שמשהו כאן לא מסתדר לפי התבנית שהיא רגילה. כלומר, איזושהי סקרנות בסיסית, איזשהו רגע כזה של, רגע, זה לא אמור להיות ככה, ובדיקה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים כולנו עוברים על פני הרגע הזה של זה לא אמור להיות ככה ועוברים לדבר הבא. אבל כשאם אנחנו שנייה מסתכלים קצת יותר לעומק, הרבה פעמים אנחנו מגלים דברים שהיו שם כל הזמן, אבל לא ראינו אותם.
1: גם אם מדובר בחתלתול קטן, שגור, מה שנראה כמו אולי גור חתולים, והוא בעצם קצת יותר נמר מחתול.
0: נכון.
1: מעניין מאוד, אני בעיקר מאחלת הצלחה למשפחה שגידלה אותו במשך שנה מבלי לדעת שהם בעצם מגדלים נמר קטן בבית, לכי תתמודדי עם הבשורה הזו, אבל נראה שהכל עבר בשלום, ואנחנו נאחל מזל טוב לרגל הולדת המין החדש.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה. חושבים שאתם יודעים מה השעה כרגע? פשוט השעון שלכם לא באמת מדויק, בטח לא כמו שני השעונים הגרעיניים שהחלו לפעול לא מזמן בווינה ובבייג'ינג. שני צוותים נפרדים שמדענים הצליחו לאחרונה לבנות שעונים שעשויים להיות אפילו מדויקים יותר מהשעונים האטומיים שאנחנו מכירים היום, ברמה של לזייף בשנייה אחת בלבד בכמה מיליוני שנים. אז מה זה בעצם שעון גרעיני? איך הוא עובד? למה בכלל צריך אותו? והכי חשוב, מה השעה? מה השעה? יסביר לנו ויעמוד בזמנים עמית פנדו, פיזיקאי וכתב באתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אולי קודם כל ננסה להבין מה זה באמת שעון גרעיני, כי זה דבר שאנחנו כן מכירים כבר כמה שנים, נכון?
2: אז פחות או יותר, נראה לי צריך להבין שכל המערכת הטכנולוגית שאנחנו מכירים היום, כל המערכות הניווט והתקשורת מתבססות על שעונים מאוד מאוד מאוד מדויקים. ולנו כבני אדם לא אכפת, אנחנו מסתכלים על השעה ברמת השנייה, וגם זה מוגזם, אם מישהו יגיד לנו מה השנייה באותו רגע, אבל כדי לנהל תקשורת או מערכות ניווט, או שאר מערכות טכנולוגיות בצורה מאוד טובה, צריך תזמון בצורה מאוד מאוד מדויקת. והסטנדרט ב-50 שנה האחרונות פחות או יותר היה באמצעות שעונים אטומיים, והחידוש שקורה בשנים האחרונות, זה ממש עכשיו עם שתי קבוצות המחקר החדשות האלו, הוא מעבר לשעונים גרעיניים, שעונים שמתבססים לא על אטום, אלא ממש מה שקורה בתוך האטום, בגרעין שלו.
1: מה זה בעצם אומר? אני מנסה להבין ממש מהו ההבדל הזה בין אטומי לגרעיני.
2: בטח, בטח. אז אולי שווה להגיד במילה מה זה שעון אטומי, ואז נוכל להבין אולי משהו על מה זה שעון גרעיני.
1: בטח.
2: אז שעון אטומי, בסוף כל שעון שאנחנו משתמשים בו, מתבסס על איזשהו משהו שקוצב לנו זמן, שמשתנה בקצב קבוע. ומסתבר שאטומים, הם יודעים לקצוב לנו זמן בצורה מצוינת, אם אנחנו מסתכלים עליהם בצורה הנכונה. בעצם אטומים הם יודעים לבלוע אור, הם רגישים לאור שאנחנו מאירים עליהם, אבל רק בתדירות מאוד מסוימת, זאת אומרת, רק לאור שמשתנה בקצב מאוד מאוד קבוע. ואם אנחנו נדע, נעיר על האטום באור, בקצב המאוד קבוע הזה, אנחנו נדע למצוא אותו, נדע לקבוע את התדר הקבוע שהאטום רגיש אליו, ואז כל האנשים ברחבי העולם יכולים לסנכן את עצמם לפי אותו שעון קבוע של האטום הזה. מה שהשני צוותי המדענים האלה עשו, זה עשו את זה על הגרעין של האטום. זאת אומרת, האטום, אם אנחנו זוכרים, הוא בנוי מגרעין שמכיל פרוטונים וניוטרונים, החלקים הכבדים של האטום שנמצאים במרכז שלו, ואלקטרונים שמקיפים אותו. השעונים החדשים האלה, אותם שעונים גרעיניים, לא מבוססים על אור, על מניפולציות, על אור שנבלע על ידי האלקטרון של האטום, אלא דווקא על תהליכים שקורים בתוך הגרעין, שינויים שקורים בתוך הגרעין. ולמה זה מעניין? בעיקר כי הגרעין של האטום הוא כל כך יותר קטן ומבודד, שהוא הרבה פחות מושפע מכל מה שקורה בסביבה שלו. ולכן הדבר הזה פוטנציאלית יכול לאפשר את מדידת השעה בצורה הרבה הרבה הרבה יותר מדויקת.
1: אז אני תוהה איזה מערך צריך בשביל לתפעל שעון כזה. כלומר, זה מערכת שאנחנו יכולים להכניס לכל מקום עכשיו, ואנחנו יכולים להכניס את זה לשעון שלנו על היד, כמו שאתה אומר, ל-GPS, לטלפונים, נשמע שלא כל כך.
2: אז צריך להבין שהשעונים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה לא שעונים שנראים כמו שעוני היד שלנו, בדיוק. בדרך כלל אנחנו מדברים על משהו שנראה כמו מעבדת פיזיקה, ואפילו אחת כזאת גדולה, עם הרבה מאוד כלים, מדעיים, גדולים, מדויקים. והדרך שבה כל המערכת הטכנולוגית שלנו היום מבוססת, היא שיש כל מיני כאלו פזורים ברחבי העולם, שסוג של שולחים לנו סטנדרט מאוד מדויק של מה השעה בכל רגע נתון. אני לא צריך לבנות שעון אטומי או גרעיני כדי שמישהו יגיד לי מה השעה בצורה מאוד מדויקת. אבל אחד היתרונות בשעונים גרעיניים, ואחת הסיבות שנתנו, אחד הגורמים המניעים הגדולים לייצר אותם, הוא שהם הולכים להיות בכל זאת בשאיפה הרבה יותר פשוטים משעונים אטומיים. והסיבה לזה קשורה שוב לגורם שאני הזכרתי מקודם, לזה שגרעין אטומי הוא הרבה יותר מבודד מהאטום ככלל.
1: כלומר, הוא הרבה יותר עמיד להפרעות סביבת האחרות.
2: אטום באופן כללי צריך לבודד אותו, צריך לשים אותו בוואקום מאוד מאוד גבוה, כדי שחלקיקים אחרים באוויר לא יפגעו בו, וצריך לבודד אותו מאור, או משדות חשמליים, או מגנטיים, מכל הפרעה סביבתית שיכולה לבוא, וזה הרבה מהסיבות שהמעבדות האלה שהזכרתי הן כל כך מסובכות. אבל הגרעין, בגלל שהוא כל כך הרבה יותר קטן ומבודד, אמור להיות עמיד להרבה מההפרעות האלו. ולכן השאיפה של החוקרים האלה, זה שהדבר הזה כן, אולי לא יהיה שעון על היד שלנו, אבל יוכל להיות מין מערכת הרבה יותר קומפקטית. נוכל לקבל מין איזה גביש קטן כזה, שיוכלו לשים על שולחן, פשוט ככה באוויר הפתוח, ולהשתמש בו, ואם צריך להעביר אותו ממקום למקום, זה משהו שהרבה יותר קל לעשות, מאשר עכשיו לבנות מעבדה שלמה עם כל העלויות שבאות עם הדבר הזה.
1: אנחנו באמת מדברים פה אבל על משהו, על דיוק ברמה שהיא, אני לא יודעת אם להגיד לא נחוצה, אבל אני אגיד לא נחוצה ל-99.99% מהדברים. כלומר, אנחנו כן רגע נצא להגנת השעונים הרגילים, אנחנו בסדר, אנחנו יודעים מה השעה. אז למה בכל זאת צריך את הפיתוח הזה? מה הוא נותן לנו? איך הוא מקדם את האנושות?
2: אני כופר באמירה שזה לא נחוץ. אני אגיד ששוב, אני חושב שבדיקת אין לנו מושג כמה כל דבר שאנחנו עושים תלוי בזה. סתם כאמירה מוסגרת היסטורית, אני אגיד שכמעט כל התקדמות טכנולוגית בהיסטוריה הייתה קשורה איכשהו לפיתוח של שעון. אפילו הגילוי של אמריקה היה תלוי בזה שפיתחו שעונים מדויקים יותר באמצעות מטוטלות. אז אני רוצה להגיד, תמיד היכולת שלנו למדוד זמן משפרת את היכולת שלנו לעשות דברים. היום למשל, אם אנחנו רוצים שאני ואת נוכל לקיים את השיחה הזאת, למרות שאנחנו לא באותו חדר, או אנחנו רוצים אינטרנט שהוא במהירות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו צריכים את היכולת להעביר מידע בקצב מאוד גבוה. וכששני אנשים רוצים להעביר מידע בקצב גבוה, הם צריכים להיות שוב מאוד מאוד מסונכנים, מאוד מאוד מדויקים, מי מעביר מתי, איך וכמה, הם צריכים לעבוד לפי שעון מדוקדק מאוד, ומהיר מאוד, ומדויק מאוד. והדבר הזה מתאפשר אך ורק באמצעות שעונים אטומיים. אני חושב שבמובן הזה, כשאנחנו אומרים, זה שעון שמתעכב רק בשנייה אחת על פני מיליארד שנה, זה נשמע מוגזם, אבל המשמעות האמיתית היא שבעצם בכל רגע נתון הסיכוי שהוא יטעה, הוא מאוד מאוד קטן.
1: הוא הפסיק כמעט, כן.
2: מעבר לזה, אני רוצה להגיד גם עוד אמירה שקשורה לעוד בעיה יומיומית שתלויה בשעונים, והיא ניווט. היא, למשל, מערכות GPS, מערכות ניווט, כמו ה-Waze אפילו. זה סיפור שלם שיש הרבה מה להגיד עליו, אבל כל מה שאני רוצה להגיד זה שהסיבה היחידה שאנחנו יכולים להשתמש במערכות כמו, באפליקציות כמו Waze, כדי לנווט, כמו Google Maps, וכל מה שקשור ל-GPS, היא בגלל שיש לנו שעונים מאוד מאוד מאוד מדויקים, שבאמצעותם אנחנו מסוגלים למדוד מרחקים בצורה מאוד טובה.
1: אני מבינה שגם יכולה להיות כאן משמעות בחקר החלל שהיא מאוד משמעותית.
2: נכון. כאילו, שוב, אני חושב שבסוף הדברים האלה הם תמיד, נראה לי אולי המפתח, יש פה שני דברים מאוד מעניינים. אחד, שכמו שאמרתי, תמיד למדוד זמן זה גם למדוד, מאפשר לנו למדוד עוד דברים. אז אחד הדברים הוא למשל מרחק. אם אני יודע למדוד זמן בצורה מאוד מאוד מדויקת, אז אני יודע גם לשאול שאלות על מרחקים שעוברים. סתם לדוגמה, אנחנו יודעים בצורה די טובה מהי מהירות האור, אבל היא מאוד מהירה. אם אני יודע למדוד בצורה מאוד מדויקת כמה זמן עבר לאור לקחת איזשהו מרחק, אני יכול למדוד מרחקים בצורה מצוינת. הדבר הזה יכול לשמש אותנו גם בהקשרים אסטרונומיים, באמת בחלל, אבל גם הוא משמש אותנו כשהשואב אבק שלנו מנווט בבית, ומאיר אור על כל מיני מפשולים כדי להבין אם הם קרובים או רחוקים ממנו. הדבר הזה הוא בדיוק אותה פיזיקה, אותה מתמטיקה, פשוט בסקלות מאוד שונות. הדבר השני שהוא גם מאוד מעניין, אם כי קצת יותר אקזוטי, קשור לתורת היחסות של אלברט איינשטיין, שחוזה לנו שיש שינויים בזמן, בשעון המקומי שלנו, כתלות באיפה אנחנו נמצאים בחלל, כתלות אם אנחנו קרובים או רחוקים מהחסמים כבדים, וכדי למדוד את האפקטים האלה צריך שעונים מאוד מאוד מדויקים, וגם פה הדבר הזה רלוונטי. ושוב, תמיד כשאומרים את הדבר הזה, אנשים ישר חושבים, וואו, אבל למי אכפת שאם אני 6 קילומטר מעל כדור הארץ, השעון שלי יהיה קצת יותר איתי, יש שינויים בזמן, וכל תמיד צריך להזכיר, ממש אכפת לנו, כי יש לזה השלכות מאוד פרקטיות, על האם הווייז חושב שאני בכביש שאני נמצא בו, או בכביש אחד לידו, ממש ברמה הזאת.
1: בסוף זה מה שעוזר באמת לדייק לרמת ה...
2: לרמת המטרים הבודדים ופחות, חד משמעית.
1: ואפילו כן. פחות. מעניין מאוד, תשמע, לצערי נגמר לנו הזמן. לשיחה הזו. אני יודעת את זה בדיוק, בזכות השעון שרץ לי פה אחורה על המסך, אני מודה לך מאוד, מאחלת לך, מה נאחל, דיוק מרבי, ונראה לאן מתגלגלים השעונים הגרעיניים החדשים בחיינו. תודה רבה לך, עמית פנדו, פיזיקאי וכתב באתר מכון דוידסון, שיהיה יום נהדר.
2: תודה רבה, יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. תעלומה בגלאפגוס, נשמע כמו סרט מתח, יש בו פולש, אי מבודדים וחידה בת עשרות שנים. הפולש המסוכן והאקזוטי ממאה המינים הפולשים המסוכנים ביותר הוא עצה אדומה. ובמשך שנים לא היה ברור אם היא מקומית או הגיעה מבחוץ. עכשיו חוקרים מאוניברסיטת חיפה מצאו ראיות שמסבירות איך כנראה היא הגיעה לשם. תסכם עבורנו את ממצאי החקירה הזו דוקטור טל לוצאטו קנן מבית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז יש לנו פה עצה אדומה, פולשנית. אני רוצה להגיד את השם שאני מפחדת לטעות, אספרגון מסועף?
1: אספרגון מסועף זה אכן השם שלה בעברית.
0: אוקיי.
1: השם הלטיני שלה המדעי זה אספרגופסיס טקסיפורמיס. אגב, מקור השם הוא בגלל המופע שלה, היא נראית בעצם כמו פריחה של, של אספרגוס. מישהו ראה מין שרביטים כאלה יפים של הפריחה של אספרגוס, אז אספרגופסיס או אספרגון מסועף בעצם נראית כמו שרביטים אדומים כאלה מתחת למים. אדומים ורדרדים.
0: זה על פניו נשמע מאוד יפה, אבל מדובר כאן בהצעה שאינה תמימה בכלל.
1: זה נכון. ההצעה הזאת היא אחת הסיבות שהיא מין מאוד פולש, תבועה בעצם גם בביולוגיה שלה, במחזור החיים שלה, אבל גם בכימיה שלה. אנחנו הגענו אליה מלכתחילה בגלל הכימיה המאוד מעניינת שלה, שאפשר לגעת בזה גם אחר כך, אבל בסופו של דבר יש לה שני מופעים שעוזרים לה לפלוש. מופע אחד הוא בעצם המופע המיני, שזה השרביטים המאוד מאוד יפים האלה שנראים כמו פריחה של אספרגוס, של אספרגוס, אבל יש לה גם מופע של פונפונים קטנים אדומים שיכולים לנוע גם לצוף עם זרמים וגם להצמד לכל מיני גופים שנעים במרחב, בוא נקרא לזה כך.
0: אוקיי, אז אנחנו יודעים שיש לה נטייה באמת, קודם כל מדובר באמת במין פולש, וכמו שאת אומרת, הוא יכול להיצמד לכל מיני עצמים, אז למה בעצם הייתה פה תעלומה גדולה אם ההצעה הזו היא מקומית או פולשת בגלאפגוס? נשמע לי שמראש יש לנו פה איזה רמיזה פולשנית.
1: זה נכון, אבל בסופו של דבר יש גם מינים שהם מתפתחים במקומות מסוימים, והם מינים אנדמיים. אז מכיוון שגלאפגוס זה מקום שהוא כל כך מבודד וידוע, אגב, בהתפתחות של הרבה מאוד מינים, בסופו של דבר אחד המקומות, אחד הדברים ששמו את גלאפגוס ממש ממש על המפה, זה הגילויים של מה שנתן את ההשראה לדרווין להתפתחות המינים. ולכן לא היה לגמרי ברור מה מקור ההצעה הזאת באים הללו. מה שכן, אנחנו יודעים שעד שנות ה-30 של המאה ה-20, בעצם היא לא נצפתה שם. היא לא נצפתה לפחות ברישומים שהיו של הבוטנאים והמדענים שסקרו את האזור בעבר. אנחנו כן יודעים שיש ממנה המון היום. וזה מה שהעלה לנו בעצם את החשד, קודם כל, מאיפה היא הגיעה, איך היא הגיעה לשם, איך היא, מתי היא התבססה שם, כי מינים פולשים בגלאפגוס יש להם משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה, זה אזור שבגלל הבידוד שלו, מין שפולש לשם זה לא אומר שגם האויבים שלו פולשים לשם, ולכן אם הוא מתבסס שם הוא יכול להשפיע על המון המון מינים אנדמיים, ולכן החקירה הזאת לצורך העניין הייתה מאוד מאוד מסקרנת.
0: כן.
1: להבין, כי אנחנו יודעים כמה ההצעה הזאת משפיעה על הסביבה שלה.
0: אז איך באמת בניתם את החקירה הזו? איך הצלחתם להתחקות אחר משהו שאולי קרה או לא קרה, לא ידעתם בשלב הזה לפני 100 שנה?
1: אז פה אנחנו באמת שילבנו, קודם כל זה פרויקט שהוביל דוקטורנט במעבדה שלי בשם עמרי נהור, ועשינו את זה בשיתוף עם פרופסור אלברו ישראל מחקר ימים ואגמים, ועם השותפים שלנו גם מגלאפגוס וגם מארצות הברית. והסיפור בעצם התחיל, בזה שאנחנו חקרנו את ההצעה הזאת פה בים תיכון, גם פה עם מין פולש, וגם פה בעצם מפינו את נתיב הפלישה שלה, ומביקור בגלאפגוס שראינו שמאוד מאוד נוכחת שם, תהינו שוב אם זה מין נוסף שהתפתח שם. והשתמשנו בשילוב של כלים גם מולקולריים וגם היסטוריים, כדי לראות גם מה הרשומות, מתי דווח, איך דווח, איפה דווח, וגם באמצעים בממצאים גנטיים שמאפשרים להם לאתר שושלת. כשאנחנו מדברים על מינים, ושמעתי קודם שדיברת גם בענייני החתולים, יש לנו מינים שונים ויש לנו שושלות שונות. שזה שני דברים שונים. צורך העניין, בתוך אותו מין יכול להיות שהפרטים יראו מאוד מאוד דומה, אבל השושלות השונות יכולות בהחלט להעיד מה המקור הגיאוגרפי, בואי נאמר כך, של אותם מינים. אבל אספרגופסיס יש בעצם שש שושלות מוכרות כיום, שמפוזרות ודווחו באזורים שונים בעולם. לגבי גלאפגוס לא היה ידוע. אז פה מה שאומרי בעצם הסן, אנחנו אספנו מרבית תאים בגלאפגוס, אספנו מגוון עומקים, ובעצם הוא בדק שלושה סמנים גנטיים. עכשיו, כדי ללמוד שושלות, יש לנו את בבעלי חיים, יש לנו שני מקורות גנטיים לצורך העניין, שזה הגנום והגנום המיטוכונדריאלי, שהוא בהורשה אימאית, הוא עובר בעצם בעיקר מהאם, ולכן איתו דרכו בודקים שושלות. בצמחים, שאגב, הצות הם לא צמחים, הצות הם קדומות לצמחים, הן לא נחשבות צמח, יש להם שלושה מקורות גנטיים. המקור בגרעין, המקור המיטוכונדריאלי, שזה איבר המשק האנרגיה של התא, והאיבר הפלסטידי שמגיע מהכלורופלסט. הכלורופלסט זה בעצם האיבר שאוסף פוטוסינתזה.
0: אוקיי.
1: שלכל אחד מהם שנחשבים גם חיידקים קדומים בעבר, גם המיטוכונדריה וגם הכלורופלסט, יש להם גנום משלהם. אז כשאנחנו רוצים להסתכל על שושלת, אנחנו מסתכלים בעצם על מקורות גנטיים נוספים. ובהצעה עצמה, עשינו שילוב בעצם מ-DNA פלזמידי, DNA, סליחה, פסטידי, DNA, שזאת של הכלורופלס, DNA של המיטוכונדריה ו-DNA של ההצעה. בדרך כלל, על ידי ה-DNA המיטוכונדריאלי, אנחנו באמת יכולים לראות שושלות. ומצאנו שנמצאת שם שושלת אחת בלבד. זאת אומרת, בכל האיים שדגמנו, הצלחנו לראות שיש שושלת אחת, נקראת L2, והיא רק היא נוכחת באיים. Okay, עכשיו, אם הייתה התפתחות מקומית, היינו מצפים שהתפתחו לאורך השנים, באבולוציה, לאורך זמן, ויכול שזה יקרה בעתיד, שושלות נוספות. ואת זה לא ראינו. ואז אמרנו, אוקיי, יש פה כנראה איזשהו אירוע פלישה, אולי זה לא אירוע יחיד, אבל הוא מגיע מאיפשהו. עכשיו, כמו שאמרתי, יכולים להגיע מכמה דרכים, או עם זרמים, וסביב גלאפגוס יש כמה זרמים שמשפיעים, גם מצפון וגם מדרום, גלאפגוס... הם בעצם האיים סביב, באזור קו המשווה ששייכים לאקוודור, יש גם זרמים שמגיעים מדרום וגם זרמים שמגיעים מצפון, שיכולים בעצם לשאת איתם את אותם...
0: תאים, אבל זה אומר לשאת אותם אלפי קילומטרים, כי כאמור המקום הוא מאוד מאוד מבודד.
1: הוא יחסית מבודד.
0: חתיכת דרך להצעה לעשות, אם זה באמת זה הסיפור.
1: בהחלט, אבל יכולה להיצמד גם לבעלי חיים לצורך העניין, גם לכל מיני חפצים צפים, וכמובן גם פעילות אנתרופוגנית, פעילות אנושית שיכולה גם כן להשפיע. ומה שמצאנו בעצם זה שהשושלת הזהה לה הכי קרובה נמצאת בהוואי. לאו דווקא במקומות אחרים ששם יש שושלות שונות. דווקא במקומות קרובים יותר שיכולים אולי להגיע משם.
0: וגם הוואי נמצאת במרחק של אלפי קילומטר.
1: 5,000 קילומטר, נכון. 5,000 קילומטר בערך, וגם שם זרמים שיכולים להשפיע, זאת אומרת שלא בטוח שהגיע לשם בצורה ספונטנית, בוא נאמר כך.
0: כן.
1: אולי ספונטנית, אבל לא לבד בצורה טבעית. ומה שבעצם, זה הדליק לנו כמה נורות, שאוקיי, ההשפעה האנתרופוגנית היא בעצם ספינות. גם אגב לחופי ים התיכון פה, הפלישה וגם את זה מפינו, היא ככל נראה על ידי ספינות. עכשיו אנחנו יודעים שיש את המופע, אמרנו הפונפונים הקטנים האלה שכן יכולים להיצמד ולנוע, בין אם זה במי נטל שספינות בעצם צריכות להכניס כדי להתאזל, או בין אם זה בהיצמדות לדפנות. וחזרנו בעצם להיסטוריה, זאת אומרת כדי לפענח את הדבר הזה וכדי לחזק את ההשערה שלנו, חזרנו לרשומות. וכאמור, כמו שציינתי קודם, היא לא נצפתה בסביבות שנות ה-30 כשדווח. אבל היא כן נצפתה כבר בסביבות שנות ה-60. ובסביבות שנות ה-60 כבר נצפתה מבוססת. ואנחנו כן יודעים מרשומים היסטוריים שבסביבות מלחמת העולם השנייה והמון אחריה, הייתה תנועה מסיבית לאזור גלאפגוס, בעיקר בהקמה של בסיסים ובסיסים אמריקאים. וכן נתיבי שייט שהגיעו מהוואי, בהחלט יכלו להניע את השושלת הזאת לכיוון גלאפגוס, כך שהמינים האלה התבססו. עכשיו, אין להם אויבים טבעיים, אז הם בעצם, כי זה לא סביבה הטבעית של ההצעה הזאת, ולכן היא יכולה להתבסס. ובהיותה הצעה שהחלת לצורך העניין יצרן ראשוני, היא משפיעה על הרבה מאוד גורמים בעצם בשרשרת המזון.
0: זהו, זו בדיוק הייתה השאלה שלי, מה הדבר כזה עושה למערכת האקולוגית המאוד בתולית אפילו של הגלאפגוס?
1: אז באמת הסביבה שם היא יחסית שברית, כי הרי למה יש לנו שם צבי ענק, ולמה יש שם עוד מינים שמצליחים לסוג, כי בעצם אין המון אויבים טבעיים.
0: כן.
1: סך הכל אין המון סכנות בגלאפגוס מהבחינה הזאת להרבה מאוד מינים. אז ברגע שהצעה כזאת מתבססת, ההצעה הזאת היא מייצרת כימיה מאוד מאוד מאוד מעניינת, שכרוכה בתוכה המון תרכובות עם, עם יסודות הלוגנים, למי שמכיר את, את המושג, שזה תרכובות ברום וחרום ו, וכלור, סליחה, ו, ויוד, והתרכובות האלה יש להם גם תכונות של דחייה, וגם תכונות של הגנה. אנחנו חוקרים אותה ביישומים לאדם, אבל בסופו של דבר, שוב, היא אנטיפידנטית, זאת אומרת, היא נדחית להזנה עבור הרבה מאוד בעלי חיים, ולכן היא לא נאכלת. מצד שני, החומרים האלה גם דוחים התפתחות של מינים מסביבה, ואנחנו יודעים את זה גם מים תיכון, ואנחנו יודעים שבמקום שהאספרגופסיס מתבססת, יש ירידה במגוון המינים. עכשיו, מגוון המינים זה אחד הדברים שהם הסמלים של גלאפגוס.
0: כן.
1: ואז לצורך העניין, אם יש ירידה במגוון המינים, תחשבי שיש ירידה למשל במגוון עצות נוספות שנמצאות שם שמהם כן ניזונים בעלי חיים, אז אנחנו מתחילים באמת להשפיע על, על שרשרת המזון, כי אז מינים אחרים לא יכולים לאכול אותם, ואז בעצם הטורפים של אותם מינים עשויים להיפגע. אז יש פה בעצם איזושהי קסקדה שיכולה להיות מאוד משמעותית בטווח ארוך, והאפקט האקולוגי יכול להיות מאוד דרמטי.
0: ויש משהו לעשות בנידון? אני כמובן גם שואלת את זה וחושבת על הים התיכון, שאמרת שגם היא פלשה והגיעה אלינו.
1: נכון, אז קודם כל הדבר הראשון זה, זה לדעת ולהבין. אני יכולה להגיד לך שגלאפגוס בעשורים האחרונים הם מאוד מקפידים על מה שנקרא ביוסקיורטי, בעצם על מניעה של פלישת מינים, ובשמורה עצמה סביבהים לא מאפשרים, ממש בודקים ספינה ספינה עם צוללנים,
0: וואו.
1: לראות שלא נצמדים כל מיני בעלי חיים אל, אל תפנות האונייה. לא
0: למרות שלפעמים לפעמים אלו דברים כל כך מזרים, שאני מניחה שבעין בלתי מזוינת אי אפשר בכלל לזהות.
1: בדיוק, אז קודם כל יש מומחים לזה, וגם מקרצפים את הספינות, וזאת אומרת, הם, לפני שהן נכנסות לשמורה, לא כל ספינה יכולה להיכנס לשמורה, זה כבר לא נתיב שייט משחרי וכדומה. אבל קודם כל צריך לדעת ולהיות מודעים לדבר. דבר שני, להמשיך ולנטר אותה, אבל כמין פולש, כי הסתכלות היא אחרת, אומרים, אוקיי, טוב, אנחנו בודקים עכשיו, כי אנחנו הצטרפנו בעצם לצוות הניטור של, של תחנת צ'רלס דרווין בגלאפגוס, כחלק מהדרך שלנו לאסוף את הדוגמאות האלה והשיתוף פעולה שיש לנו איתם. ובעצם, אם הם מודעים ושמים על זה איזשהו פלאג, איזשהו דגל אדומיות, ערים לאיפה זה מתחיל לפלוש כדי לראות איזה אזורים הם בסכנה. במקום רק לסמן אוקיי, אז יש פה מהנמינים האלה והאלה והאלה, ועושים איזשהו סקר שבעצם על בסיס הסקרים האלה אנחנו התבססנו בעצם חקירה היסטורית שתמכה בהשערה שלנו. אז לצורך העניין, קודם כל הדעת, ברגע שיודעים שיש פה איזושהי סכנה, קודם כל מניעה של מינים אחרים, צריך לראות אולי מי הגרייזרים הטבעיים שאפשר, שיכולים אולי לנוע בעונות שונות. זה בעיקר קודם כל להבין את התהליך הזה כדי שנוכל להשפיע. עד שלא הבנו, יותר קשה לנו לקבל החלטות שקשורות, בין אם זה בתיירות, שוב, הגבלות מסוימות.
0: כן.
1: תנועה בין אם, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לחשוב עליהם ברגע שמבינים את התהליך.
0: ידע זה כוח, וגם לא כל עצה יפה היא טובה. לפעמים היא אחת ממאה המינים הפולשים המסוכנים ביותר. ואנחנו נקווה שהיא לא תעשה יותר מדי נזק לגלאפגוס האהובים שלנו. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור טל לוצאטו קנן מבית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר הזה על העצה המסתורית שהשתלטה לגלאפגוס, ובמשך עשרות שנים לא ידעו איך ולמה. אבל עכשיו אפשר להגיד בגאווה, חוקרים שלנו, ישראלים, עזרו לפתור את התעלומה הזו. אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: בסדר, בסדר, הבינה המלאכותית שלכם, היא יכולה להכין לכם מצגות ולערוך סרטונים ואפילו לפתח אפליקציות עבורכם. אבל מה עם סרטן? היא כבר מצאה תרופה לסרטן? אז זהו, שעדיין לא, אבל אולי לפחות עוזרת לזהות אותו מוקדם בהרבה. מערכת AI שפיתחו חוקרים מארצות הברית עברה על סריקות ישנות והצליחה לזהות סימנים לסרטן הלבלב, אחד הסרטנים המסוכנים והקשים ביותר לגילוי, יותר משנה לפני ההבחנה בפועל. עד כמה ההתפתחות הזו מבשרת על הכיוון שאליו אנחנו הולכים? האם בקרוב לא נצטרך יותר רדיולוגים? האם אנחנו מגזימים? יחזיר אותנו לקרקע המציאות דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד שותף וראש המחקר במכון שילד לבטיחות בינה מלאכותית. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: התחלתי בהתבדחות, אני מתנצלת, כי בעצם יש לנו פה עניין מאוד רציני על הידיים, והוא סרטן הלבלב, שהוא באמת אחד הקשים ביותר לגילוי מוקדם, ומסיבה זו הוא אחד הקטלניים ביותר, אולי אפשר להגיד, ואנחנו מדברים פה על שיטה לאתר אותו מאוד מאוד מאוד מוקדם.
2: נכון, אז באמת זה אחד הסרטנים הקטלניים ביותר, יש לו שיעור הישרדות של 13% בלבד, כאשר אחת הסיבות המרכזיות היא שקשה לזהות אותו מראש, וכמעט כל המקרים של הסרטן הזה הם מובחנים רק אחרי שהתאים הסרטנים התחילו כבר להתפשט.
0: כן.
2: כן, ואז כבר מאוד קשה להילחם.
0: מתגלה לצערנו מאוחר מדי. וכאן יש לנו מערכת שלכאורה הצליחה לזהות אותו מוקדם בהשוואה לרדיולוגים אנושיים.
2: זה נכון. מערכת בינה מלאכותית, כמובן.
0: בוודאי, בוודאי, איך לא?
2: מילה אחרת.
0: אז איך זה בעצם עבד? הרי הם, כלומר, זה היה ניסוי, הלכו אחורה, המערכת בחנה סריקות קיימות וישנות, ופשוט מתוכן היא הצביעה על איפה היא מוצאת את הסרטן הזה?
2: בדיוק. לקחו סריקות קיימות שבמקור הובחנו כבריאות, כלומר שאין שם סימנים לסרטן, ורק לאחר מכן, שנה, שנתיים, שלוש מאוחר יותר, גילו שהסריקות האלו, אולי הן היו בריאות במקור, אבל חלקן, האנשים שם באמת פיתחו סרטן על הבלב.
0: שאולי במקור היה שם איזשהו סימן שפוספס.
2: נכון.
0: אני מרגישה צורך...
2: והרדיולוגים האנושיים החמיצו את הסימנים האלו במקור.
0: אני מרגישה צורך לצאת להגנת הרדיולוגים, כי אני מרגישה זה לא כוחות להשוות גורם... אנושי, שעושה הרבה מאוד דברים, למערכת שכנראה פותחה למשהו מאוד מאוד ספציפי, עם מטרה ספציפית, תיאטרי את הסרטן הזה, או שאני טועה.
2: את יכולה לצאת להגנת בני האדם כמה שאת רוצה, אין שום בעיה עם זה, השאלה היא בסופו של דברים מאוד פשוטה. כאשר חס וחלילה חס ושלום, את נכתדת למשהו, האם את מעדיפה להיבחן אצל רדיולוג אנושי שאת מגינה עליו והוא חושב על האוכל ועל ארוחת הצהריים ולמה אשתו לא נחמדה אליו והוא כנראה יטעה בפענוח של הצילום שלך? או שאת מעדיפה ללכת למערכת נטולת רגשות קרה בלי שיקולים נוספים אבל היא תיתן לך את התשובה האמיתית.
0: כן. לצערי שוב ושוב אני בוחרת בדרך נטולת הרגש, אבל יש כאן...
2: אבל זו שנותנת לך תשובות אמיתיות. אבל הנה העניין, השאלה היא האם היא נותנת לך תשובות אמיתיות. מה באמת הבינה המלאכותית עשתה כאן?
0: כן.
2: אז הם בדקו את הבינה המלאכותית ואימנו אותה על הפריקות הסטיטי של אזור הלבלב. ומה שראו זה שהבינה המלאכותית יכולה לזהות את הרמזים לתחילת המחלה 16 חודשים לפני שהחולים מאובחנים באופן רשמי. 16 חודשים, כמעט שנה וחצי.
0: משמעותי מאוד.
2: משמעותי ביותר, והם נתנו לשני רדיולוגים אחרים, אנושיים, לעבור שוב על הסריקות האלו בעצמם. ושיעור ההצלחה שלהם 16 חודשים לפני המחלה עמד על מחצית. מזה של הבינה המלאכותית. כלומר, היא הייתה מוצלחת דרמטית יותר מהרדיולוגים האנושיים בתקופה של שנה וחצי לפני שהמחלה הזו אותה.
0: אני חייבת לשאול, אבל לגבי... שוב, אני מודה שאני לא מכירה מספיק את הממצאים של הניסוי הזה, אבל אני תוהה לגבי עולמות הפולס פוזיטיב, נקרא לזה. כי גם אני יכולה להסתכל על המון צריקות ולהגיד... כן, יש פה סרטן, ואז יגידו, וואו, דניאלה, איזה גאון החזית את זה. כלומר...
2: כמעט טובה כמו בינה מלאכותית.
0: כמעט, ברמה שאולי מקדימה אותה בכמה חודשים. אבל האם לא, אין לנו פה איזושהי בעיה כזו? כלומר, קל להגיד, כן, יש פה. אולי קל מדי, אולי באמת זה מייצר יותר גם מקרים שבהם נאמר שיש סרטן, כשאין אותו.
2: כן, אז זה באמת מה שהטריד גם אותי, מכיוון שתמיד מדברים על false positive, כלומר true positive. True positive, זאת אומרת שהמערכת מזהה שיש כאן בעיה, ובאמת יש בעיה, מצוין. False positive, זה אומר שהמערכת מזהה שיש בעיה, אבל היא טועה. ואז מה שקורה במקרה של false positive, זה שמזמנים את הבן אדם לבית החולים, אומרים אולי יש לך... סרטן, צריך לעשות בדיקות נוספות. ברגע שבן אדם מן השורה בכלל שומע שאולי יש סרטן, אז לחס ושלום, הולך ורושם צבאה, הולך וכל החיים שלו משתנים ומתערערים, זה דרמה וזה קשה.
0: יש כאן מחיר רפואי ומחיר כלכלי, יש פה עוד סריקות ועוד ביופסיות וחרדה, ועוד הוצאות, וגם יכול להיות שעוד בדיקות שגם מצריכות עוד קרינה, כאילו יכול להיות כאן...
2: בעצם ההגעה לבית החולים היא יכולה בפני עצמה לגרום לך שתדבק בזיהומים, הכל, הכל... נכון, ולכן באמת בכל מערכת צריך להסתכל גם על שיעור ה-false positive, זה רלוונטי במיוחד למערכות שאפשר להריץ אותן בעלות אפסית, כמו בינה מלאכותית. כי מה יעשו? יריץ אותן עכשיו על כל המטופלים, כי זה לא עולה לך כמעט כלום. ואז אם ה-false positive, ה-false positive גבוה, אפילו אם הוא אחוז אחד בלבד, הרי כשאתה מריץ את זה על מיליון אנשים...
0: זה עדיין אלפי, אם לא עשרות אלפי.
2: מיליון אנשים, בדיוק, זה המון המון אנשים שמגיעים עכשיו לבית החולים, ומציפים את מערכת הבריאות, ויכולים גם לפגוע בעצמם כתוצאה מהחדשה הזה. אז מה באמת הפולס פוזיטיב של המערכת? כאן כל ההתלהבות שלי תונחת מטה-מטה, כי בדקו באמת כמה פולס פוזיטיב יש לה, ועל כל 100 אנשים שהיא בוחנת, ראו שהיא מאבחנת חשד לסרטן ב-18 מהם. 18%. זה שיעור שהיה מאוד מאוד גבוה.
0: כן.
2: כן. אז נכון, זה לא מושלם. אבל כל מערכת שעושה הבחנה, יש לה false positive, לעומת true positive, לעומת false negative, וטרו נגטיב, ותמיד משחקים בין השוליים האלו. ככל שהבינה המלאכותית תתקדם, המחקרים יתקדמו, אז גם הפולס פוזיטיב ירד, ואנחנו נקבל שיפור בדיוק.
0: אז יכול להיות שהתפקיד הנכון ל-AI בשלב הזה הוא לא להחליף את הרדיולוג, הנה אני שוב יוצאת להגנת הרדיולוגים, לא להחליף אותם, אבל פשוט להיות מעין זוג עיניים נוסף.
2: הרגע זה בוודאי, גם זה מה שכולם מדברים עליו, שאנחנו לא מחליפים את הרדיולוג האנושי, אלא אנחנו נותנים לו כלים כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו טוב יותר. ועם זאת, בסופו של דבר, מה זה הרדיולוג האנושי? הוא גם כן, הוא מכונה לזיהוי דפוסים. אני כמעט הייתי אומר שזה קצת מעליב, שלמה אנחנו צריכים רדיולוג כדי להשתמש בו למכונה לזיהוי דפוסים. אני הייתי אומר שככל שהבינה המלאכותית מתקדמת יותר בתחומים האלו, והיא תתקדם יותר בתחומים האלו, להעביר אליה יותר ויותר ויותר מהבדיקות. אם יש לה פולס פוזיטיב גבוה, אז לשלב, אז ברגע שהבינה המלאכותית מזהה בעיה מסוימת, לעשות מיד גם הרצה של אלגוריתם אחר, ואלגוריתם מצד שלישי, ואלגוריתם מצד רביעי, עד שאפשר יהיה לדעת יותר טוב ולהגיע לרמה של הרדיולוג האנושי, ומעבר לזה. ובסופו של דבר, התקווה שלי, היא שמקצוע הרדיולוג האנושי ייעלם לחלוטין ויתחלף במקצוע אחר, שהוא יהיה מקצוע האמפתולוג האנושי, שהוא זה שמקבל את התוצאות מהבינה המלאכותית, אין לו מה להתווכח על התוצאות, כי היא כבר שקללה אותן ברמה הגבוהה ביותר, אבל מה שיהיה לו לעשות זה ללכת לבן אדם ולתת לו חיבוק, ולמצוא את הדרך להיות אמפתי ולהסביר לו מה המשמעויות וללוות אותו בדרך של הטיפול במחלה.
0: הלוואי, אם בסוף כל הטכנולוגיה הזאת תאפשר מקום ליותר אנושיות, אשרנו. הלוואי שזה יהיה הכיוון. אני חותמת על מה שאמרת עכשיו בסוף השיחה שלנו. הלוואי.
2: גם את האמפתולוג האנושי אנחנו נחליף אחרי זה, אבל בסדר.
0: בסדר, צעד צעד, שוואי שוואי. פרה פרה.
2: לבלב.
0: בדיוק. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שיל לבטיחות, בינה מלאכותית, רק בריאות אני מאחלת.
2: תודה רבה לכולנו.
0: וזהו, חברים, אנחנו נאלצים להיפרד גם מכם. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין. אלן איידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גואל פינטו עם גם כן תרבות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר, שיהיה המשך יום שקט, בריא ונעים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
3: זה משען. כאן תרבות.
4: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: כאן תרבות.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. אביגדור ליברמן אומר כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. השר אלי כהן קורא לאופר וינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת. החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. על פי החשד, ראש העירייה ומקורביו חשודים בין השאר כי קיבלו שוחד במזומן ובתמורה היטו מכרזים עתירי ממון. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
10: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם. ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך שארבע מפלגות גוש המשרתים, אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה, זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
9: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
11: כל ניסיון העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו כשתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
9: שלושה בני אדם נפגעו קל הלילה לאחר שחולצו מבניין מגורים בעיר קרמיאל בעקבות שריפת חורש שהתפשטה למבנה. האש שפרצה בשטח פתוח אחזה בחזית הבניין בין 5 קומות ברחוב צהל וחילתה 2 דירות. 16 צוותי כיבוי והצלה פעלו שעות במקום והשיגו שליטה על הלהבות. המורדים החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוחייתי, אומר כי החות'ים יתמכו בכל מהלך פנימי בסעודיה שמטרתו להפיל את בן סלמן.
7: נואקד للجميع باننا مستعدين للتعاون وبشكل كامل مع اي تحرك شعبي.
9: אנחנו מבטיחים לכולם שאנחנו מוכנים לשתף פעולה באופן מלא עם כל תנועה עממית ועם כל תנועת אופוזיציה בסעודיה, אם יצליחו לתכנן הפיכה להפלת בן סלמן במטרה להציל את התשתיות בממלכה. דברי אל-בוחייתי, מהם הביא כשבנו שמעון מיג'אן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה, ושיבושים נרחבים נרשמו בתשתיות הענן של ענקית הטכנולוגיה, ינדקס. האתרים שהותקפו בחטב"מים, בהם מוקדים, סמוך למוסקבה, הושבטו לחלוטין. חברות אבטחת סייבר דיווחו כי לאחר הפגיעה נרשמה קריסה של יותר מ-99% בפעילות חשבונות מזויפים ובוטים ברשת. באירופה מדווחים כי בעקבות הפגיעה בשרתים הרוסיים, צנחה באופן חד הפעילות המקוונת של מפלגות ימין קיצוני בגרמניה ובבריטניה. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
9: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
4: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
13: עכשיו גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בתיאטרון היהודי בשיקגו, אמורה הייתה לעלות מניין נשים, הצגת הלאית שכתבה הסופרת נעמי רגן, אבל ההצגה בוטלה. הסיבה, רגן היא יהודיה ישראלית פרו-ציונית, ויש חשש של השחקנים והבמאים שעבודה איתה תפגע בקריירה. הקריירה שלהם. האם החרם התרבותי על ישראל משתלט גם על מחוזותיהם של מוסדות התרבות היהודיים בעולם? נעמי רגן מיד תהיה איתנו. תהיה איתנו גם השחקנית והבמאית יוצרת הקולנוע והתיאטרון חנה אזולאי אספרי, האישה שהביאה לנו את שחור ואת אנשים כתומים, מי שגילמה את נדיה ואת סימונה, מי שכתבה את הצגות על האיץ סליחות ודינה. הערב היא תקבל את פרס יקירת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים שיפתח בסינמטק ירושלים. חנה אזולאי אספרי תהיה איתנו. נכריז גם על הקמת מוזיאון חדש בישראל, מוזיאון האופנה. הוא יוקם באזריאלי סרונה בהשקעה פרטית של כ-10 מיליון שקלים. האוצרת והיוזמת, הדוקטור יערה קידר, תהיה איתנו ותספר מה מתוכנן בו. וגם אחת מזמרות האופרה הישראליות המצליחות בעולם, אין במה בינלאומית שהיא לא כחווה בה, הופיע אמש על בימת היכל התרבות בקונצרט הפתיחה של העונה ה-90 של התזמורת הפילרמונית הישראלית. זמרת הסופרן חן רייס תהיה איתנו בהמשך התוכנית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני, על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. רבות רבות מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר שוחחנו כאן בתוכנית, התרענו, הפנינו זרקור על בידודה של התרבות הישראלית בעולם והפיכתה למצורעת. רק השבוע עוד סיפור, פסטיבל קולנוע קווירי בשוויץ ביטל הקרנה של הסרט עצמאות בבימוי משה רוזנטל בגלל חשש ממחאות פרו-פלסטיניות. אבל עכשיו נספר לכם על עליית מדרגה. הפכנו לא רק מצורעים בפסטיבלים ובאירועי תרבות כלליים בעולם, אלא גם בתוך אלה היהודים. מניין נשים, המחזה המאוד מצליח של הסופרת נעמי רגן, אמור היה לעלות בתיאטרון היהודי ארץ ג'ודאיקה בשיקגו. אבל שבוע לפני חתימת החוזה, מנהלת התיאטרון, אילין לטראוניק, כתבה לנעמי רגן, למרבה הצער, עליי לבטל את כוונתי להעלות את ההצגה. בגוף המייל מסבירה המנהלת, אנשים ראו שאת יהודייה, ישראלית, פרו-ציונית, והוצפתי בתגובות משחקנים, במאים ומעצבים, שחששו שהעבודה על ההצגה תפגע בקריירה שלהם, וזה בתיאטרון יהודי, כמו שאמרנו. נברך לשלום את הסופרת והמחזאית נעמי רגן. שלום נעמי.
2: תודה רבה, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב גם לך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. המייל הזה מגיע אלייך בהפתעה מוחלטת, לא הייתה הכנה מראש?
2: שום הכנה מראש, שום דבר. תראה, אלן שלחה לי אימייל בחודש יולי, ומדובר בלהקת תיאטרון קטנה שמטרתה להציג בפני הקהל יצירות

0: אני, כיוון שהמניין נשים זה היה כל כך מוצלח, והיה בכל תיאטרון שהיה יכול להיות, לא רק בישראל היה, בארג'נטינה היה, בהרבה מקומות בארצות הברית היו להקות שעשו את זה. אז מה פתאום יש את התפנית הזאת, החדה מאוד.
1: וצריך להגיד, צריך להגיד, במקרה הזה אנחנו מכירים כל מיני סוגים של מיילים, נכון נומי? כאן במקרה הזה זה מייל שאומר לך את האמת בפרצוף, הוא לא אומר לך נכנסה הצגה אחרת, הוא לא אומר לך החלטנו בחודש מרץ לסגור את התיאטרון, זה הכל בפרצוף, אנחנו מחליטים לא להעלות את זה, כי את יהודיה, ישראלית ופרו-ציונית.
0: אני רוצה להגיד שהאישה הזאת הייתה יכולה לכתוב לי שזה בגלל כסף, כל מיני דברים.
1: כן.
0: אני מעריכה שהיא אמרה את זה, אני לא כועסת עליה. היא אישה בת 80, היא מפרנסת, זאת אומרת, היא משתמשת לכסף שלה כדי לעלות ההצגות, והיא אמרה לי בחזרה, כשאני כתבתי לה, וואו, זה כמו גרמניה ב-1938, אז היא כותבת לי חזרה בדיוק, ואני מפחדת פחד מוות.
1: זאת אומרת, נומי, התשובה שלך אל המייל שאני ציטטתי ממנו, הייתה, את מתייחסת אליי כאילו אנחנו בגרמניה 1938.
0: בדיוק, זה היה התשובה שלי. ואז היא הסכימה איתי, והיא אמרה שהיא פוחדת פחד מוות. אז אני חושבת שלא היא המקום זאת אומרת, לזעזוע שהיא עשתה לי את זה. זה מה שמזעזע שזה שאנחנו ככה הגענו. אנשים שהם פרו-יהודי, שהם ילדים של ניצולי שואה, שהם מפחדים פחד מוות להתייחס לתיאטרון שזיקה לישראל.
1: כן.
0: אז איפה אנחנו?
1: טוב, אנחנו איפה שאנחנו, כן נומי, אנחנו איפה שאנחנו, אי אפשר לעצום את העיניים. האם זה מפתיע אותך כמי שנולדה וגדלה בארצות הברית?
0: זה מפתיע אותי, אני בשוק, אני בהלם. זה אמת, כשגדלתי בארצות הברית, לא היה מלא לדעת שדבר כזה יכול לקרוא בארצות הברית. זה כל הזמן היה ההרגשה שאת חופשייה, שאת יכולה להגיד מה שאת רוצה, ויש זיקה לציונות, זה אין שום בעיה עם זה, כמו שהיא כתבה, שכל הזמן הייתה את הפושקות האלה שנתנו כסף לישראל, ועכשיו פתאום זה אי אפשר להגיד שום דבר, אי אפשר להגיד שהציוני. אז משהו מאוד חד ומאוד קשה קורה בארצות הברית, ואני חושבת שלא מודעים לזה מספיק. אני שלחתי, דרך אגב, את האימייל הזה לקונסוליה בשיקוגו, ולא קיבלתי שום התייחסות, שאני חושבת שזה גם כן מקור בעייתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות יותר אקטיביים בכל הנושאים האלה, וצריכים, אני חושבת, ישראל צריך לעזור לכל המקומות הקטנות, התרבותיות, שרוצה להיות קשר איתנו.
1: אבל זה מפתיע אותך, נומי, שדעת הקהל, גם האמריקנית, ולא משנה אם זה הדמוקרטים או הרפובליקנים, יוצאת נגד ישראל? הרי את קוראת עיתונים.
0: תראה, אני רואה מה שקורה איפה שלא נדעתי, שזה בניו יורק. ואני חושבת אחרי ההלם של הבחירות של ממדני בניו יורק, שזה איפה שאני נולדתי ואיפה שאימי נולדה, קשה להפתיע אותי.
1: זו תגובה ראשונה מהסוג הזה שאת מקבלת בשלוש שנים האחרונות, או שאת מרגישה שאנשים התרחקו ממך בכלל בגלל כל הפוסטים שאת תומכת גם בנתניהו, גם בצבא, גם במלחמה?
0: דרך אגב, אני לא שלחתי שום דבר בקשר לנתניהו או משהו כזה, אף אחד לא יכול לדעת מה אני חושבת על זה, ואני גם אומרת שזה לא ענייני, בגלל ש מה אנחנו ב

0: שנות של החמישים של מקארתי, שסופר או מחזאי צריך להוכיח שהוא נאמן לאיזה פרינציפ שמקובל על השלטון. איפה אנחנו? ברוסיה? זה פראבדה? מה זה? זה כל כך מנוגד לכל הרוח של התרבות האמריקאי. זה ההפך, וכל הפרוגרסיבים, האנשים הליברליים, הם רוצים, זאת אומרת, ללכת חזרה לשנות של מקארתי, שאת צריכה להוכיח שאת לא קומוניסט, עכשיו אני צריכה להוכיח שאני לא בעד איזה פוליטיקאי בישראל, זה אני צריכה להוכיח את מה זה מעניין ומה זה,
1: כן,
0: מה
1: אבל
0: זה
1: זו
0: חשוב.
1: גם גישה, אבל זו גם גישה, נומי, שאנחנו רואים אצל רפובליקנים רבים, לא רק אצל, כמו שאת קוראת, הפרוגרסיביים והדמוקרטיים.
0: אבל הם אלו שהדגל שלהם זה חופש. חופש הדיבור, חופש התרבות, אנחנו רוצים להיות חופשיים. איזה חופש? אנחנו עוד פעם ברוסיה הקומיוניסטית. אז זה חלך הרוח של מה שקורה בכל העולם, וזה שזה הגיע למקור של החופש, שזה ארצות הברית, צריך להדיג לא רק אנחנו בישראל, אלא כל בן אדם בעולם.
1: ועוד במיוחד בתיאטרון יהודי, ולכן חשוב להאיר את הזרקור הזה דווקא כאן אצלנו בתוכנית. אבל אני שואל שוב, נומי, האם זו התגובה הראשונה בשלוש השנים האחרונות של אנשים שביקשו להתרחק ממך ומהיצירה שלך, או שכבר קיבלת תגובות כאלה בשנים קודמות?
0: אני אף פעם לא קיבלתי תגובות כאלה, זה משהו חדש לגמרי. אבל כן, אני, יש לי ספר של כל מיני דברים שכתבתי, מאמרים שכתבתי, ואני רוצה להוציא את זה לאור בתוך איזה ספר. ודיברתי עם הסוכן שלי בניו יורק, והוא אמר שאין סיכוי. אין סיכוי, יש כל המאמרים שכתבת על נגד הטרור ונגד הדברים האלה שקורה בעולם שקשור לציונות, ואין אפשרות להוציא את זה לאור, שזה פשוט בלתי אפשרי. אם אני אוציא כל דבר שכתבתי ב-25 שנים האחרונות על ישראל, אז אולי הוא ימצא איזה מוציא לאור להוציא את הספר. אבל אם כל הדברים שאני כתבתי על האנטיפאדה וכל הדברים האלה, אין סיכוי שהוא ימצא מרצה לאור לספר הזה. אז זה היה הפעם ראשונה ששמעתי את זה. אז מה שקרה עכשיו בתיאטרון, זה בא בעקבות זה. אז אני כבר מבינה איפה אני נמצאת.
1: כן. זה גורם לך או יגרום לך להתבטא פחות, או שאת ממשיכה בדרך שלך?
0: אין לי מה לעשות, זה החיים שלי, זה מה שאני מאמינה בזה, אני ציונית גאה מאוד, ואני, אין לי שום כוונות לשנות את מה שאני מוכנה להגיד בפומבי. אני ממשיכה כל שבוע, אני כותבת משהו על המלחמה שלנו ונגד עזה ונגד מה שקורה עם חיזבאללה, אני כותבת בחופשיות לגמרי, אף אחד לא יגיד לי מה להגיד, מי שרוצה לקרוא אותי, תקרא אותי, מי שלא רוצה לא צריך, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות דאבל דאון עכשיו, כל מי שאוהב את המדינה וכל מי שאנחנו בתרבות, הישראלית צריך להיות מאוד גאים במי אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות ולא לפחד.
1: נעמי רגן, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה, וכל טוב, ביי.

0: גלי אתר עם סוף העונה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים ייפתח הערב בסינמטק ירושלים, עשרות סרטים יוקרנו במהלכו. את תואר יקירת הפסטיבל תקבל השחקנית, התסריטאית, המחזאית והבמאית חנה אזולאי אספרי. בהחלטה על הענקת תואר הכבוד כותבות מנהלות הפסטיבל שאזולאי אספרי הפכה את חייהן, זהותן ומאבקן של נשים, ובפרט נשים מזרחיות, לחלק מרכזי מהסיפור הישראלי. חנה אזולאי אספרי נמצאת איתנו, מיד נדבר בה. רק לפני כן נאמר, במהלך הפסטיבל יוקרנו מבחר סרטים שהיא יצרה ושיחקה לאורך השנים, בהם שחור כמובן, אנשים כתומים, הפועלות, אימפריה קטנה שלי, ועוד ועוד. חנה אזולאי אספרי, שחקנית ויוצרת קולנוע ותיאטרון, נמצאת איתנו. שלום חנה.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: ברכות.
1: תודה, תודה.
0: מה עשית כשצלצלו אלייך?
1: זה היה יום שישי, אחרי צהריים. קיבלתי הודעת אס-אמס. חנה, אפשר לדבר איתך? כן, בבקשה. האמת היא שדי נקראתי מצחוק, כי אתה יודע, האותות האלה, כל הפרסים האלה, זה עושה סימן של סוף חיים. ואני לא שמתי לב, אבל באמת הגעתי לגיל 66, אבל עדיין אני, כל מה שאני רוצה לקום בבוקר, זה ליצור, זה לעשות משהו, כן. אתה יודע. אז זה היה קצת מוזר, אבל כמו שאמרתי לחברות שלי, עדיף לקבל את אותה הוקרה מלא לקבל את
0: כמובן,
1: אותה
0: כמובן,
1: הוקרה.
0: כמובן, וגם את השנים של הלא לקבל, גם את השנים האלה את מכירה היטב.
1: לא הייתי אומרת, אתה יודע, זה לא שלא הכירו בכישרוני וכו'. המאבק שלי לא היה על להכיר בי כשחקנית מוכשרת וכו'. המאבק היה על איזה סוג של תפקידים ואיזה סוג של יצירות לכתוב ולשנות משהו במה שחשבתי שצריך לשנות. זה היה עיקר התפקידים.
0: ידעת מראש,
1: אבל זה לא מעניין כרגע.
0: ידעת מראש, חנה, מה את רוצה להניח על השולחן של התרבות הישראלית, או שזה יתפתח עם השנים ועם כל תפקיד?
1: לא ידעתי מראש, בחייך. בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. ממש לא. אני כשהגעתי לעולם התיאטרון והמשחק וכו', התבקשתי, כמובן שקיבלתי רק תפקידי מזרחיות, וזה עד היום, זה מה שקורה. אבל לא אהבתי את זה, כי אתה יודע, אני הכרתי דמויות אחרות ממה שהיה על המסך, ממה שבדרך שבה שזה נכתב וכו'. אז השתדלתי באופן אינטואיטיבי לשנות את זה. בדרך כלל זה היה נקודות מבט אחרות בתור שחקנית, ואחר כך לאט לאט, אחרי שעשיתי את חור וכתבתי את המחזה הראשון שלי, הבנתי שאני יכולה לעשות אולי עבודה יותר רצינית. אז זה היה המאבק הגדול, ויש לציין, אני חושבת שהוא הצליח יפה מאוד. אז
0: בשבילך, כשאומרים לך שחור, זה עוד כבוד, או תעזבו אותי בשקט, עשיתי עוד מלן דברים אחרים?
1: גם וגם, גם וגם, כן. נגיד עכשיו בפסטיבל ביקשתי להקרין דווקא את אנשים כתומים, שזה הילד
0: האהוב עלייך.
1: האהוב עליי, זה לא ששחור כמובן בנה אותי ועשה אותי ושינה את חיי ושינה את כיוון מסלול חיי, זה באמת היה אירוע גדול ומכונן. כמו שאמר לי דליק אחרי שעשינו את זה, וואי וואי, מה תעשי עכשיו? והסתבר שאני יכולה לעשות, ועשיתי ונאבקתי ושניהם, אתה יודע, זה רק היה התחלה. שחור מבחינתי היה השער למערה של אלאדין, ממש ככה. ברגע שנפתחה התודעה נבעו עוד ועוד דיפורים, והיום זה כבר, זה רץ, זה בכלל לא, אתה יודע, פעם זה היה, מה, אני מעניינת? את מי זה מעניין לכתוב על משפחה מרוקאית משכונה ד' באר שבע? מי זה מעניין לכתוב על שטויות כמו שחורים? היום, אתה יודע, זאת ההיצעה שאני נותנת לכל יוצר ויוצרת. אתם מעניינים את עצמכם, אתם תעניינו את כולם.
0: את מעיזה לומר לעצמך כשאת עם עצמך, אני פתחתי את הדלת, אני חלק מהשינוי החברתי תרבותי עמוק שעבר על ישראל?
1: תראה, כן, אני מעיזה, כן, בהחלט. פעם לא הייתי מעיזה, כי אתה יודע, אנשים צריכות להיות צנועות וכו' וכו'. כן, זה, אבל זה לא, כי זה לא אני קבעתי שאני זאת שעשיתי את זה. זה חוקרי תרבות ש... הכירו את כל היתירות והבינו מה עשיתי. הם גילו לי, אני לא ידעתי מה עשיתי. עכשיו, תראה, בדיעבד, אני פתחתי את הפתח ליצירות המזרחיות, אני חושבת. עכשיו, זה לא יצירות המזרחיות, אני חושבת שבגדול השער שנפתח זה לרב תרבותיות. כי עד אז מה ששלט בדרך כלל זה דמויות וסיפורים של אשכנזים שבנו את המדינה וכו'. וסיפורים, והמזרחים נכנסו רק בדרך כלל בסרטי הבורקס וכו'. אבל לא מזמן ראיתי את הסרט הנפלא שעשה מיכל בת אדם על, על הבן זוג של משה מזרחי. סרט נפלא, באמת מאוד מאוד ממיצה לראות אותו. עכשיו זה לא ש... הוא סיפר את סיפור, אני חושב את סיפור הים תיכוני. הרי המשפחה שלו הגיעה ממצרים.
0: כן.
1: אז פתאום, אתה יודע, נפתח לי עוד, כי לא ידעתי, לא הכרתי כל כך את הסרטים שלו. ומה שהיא סיפרה, זה בעצם סיפור אחר. זאת אומרת, זה לא... הוא מספר את סיפור האנשים שבאו מהמזרח התיכון. אני סיפרתי את הסיפור של המרוקאים. ביחד זה יוצר איזושהי הגדרה שנוצרה בארץ שקראו לה מזרחית. אז אני אמנם פרצתי לסיפור המזרחי שהוא לא ים תיכוני, אבל היה לפניי משה מזרחי, וכדאי להכיר אותו ולספר את הסיפור שלו ולשמוע אותו, כי זה סיפור אחר מרגש ומדהים.
0: את משחק, את מעיזה לשחק לפעמים עם עצמך את משחק הדלתות המסתובבות? מה היה קורה אם לא היית כותבת את שחור? אם בעלך לא היה מביים את שחור? אם הוא לא היה זוכה בכל הפרסים האפשריים?
1: כן, כן, אני משחק. אני חושבת שאם הייתי מצליחה להילחם בסוג התפקידים שהייתי מקבלת, אני חושבת שהייתי שחקנית שעושה יותר תפקידים. כן, מטלוך היה השתנה לגמרי מזה שיכולתי להיות רק שחקנית, ושחקנית טובה ואולי מצליחה, למרות שהסיכויים הם היו מועטים מאוד, בגלל שהדלת לתפקידים קלאסיים בתקופה שלי... הייתה לשחקנים ושחקניות ממוצא המזרחי, הייתה נעולה סגורה. היום זה השתנה, אבל...
0: למרות שעשית תפקידים נפלאים, עשית את לורקה, אם אני זוכר נכון, עשית את שייקספיר, אם אני זוכר נכון.
1: עשיתי את לורקה,
0: נכון. אלה דברים שעשית.
1: כן, אבל זה היה לפני שחור. לפני שידעו שאני חנה משכונה ד' באר שבע. אחרי שכולם ידעו שאני חנה משכונה ד' באר שבע, הכל ננעל ונסגר. כן, יכולתי.
0: איך נשמע צליל הדלת הננעלת? הם רואים את זה או שפשוט הטלפון לא מצלצל?
1: לא, לא רואים את זה. פשוט הטלפון לא מצלצל בתפקידים האלה, כאילו, אתה יודע. אבל היו עוד תקרות זכוכית, זה לא היה רק זה. הייתי אשתו של שמולי כספרי, שהוא איש מאוד מאוד חזק. בעולם התיאטרון, היו הרבה מאוד תקרות זכוכית לנשים בשנות ה-80, שהיום זה כבר השתפר מאוד, הרבה מאוד בעקבות המאבק הפמיניסטי והמאבק הפמיניסטי המזרחי. הדבר שעדיין אולי צריך לחשוב, לא יודעת, לא, עזוב.
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אולי בעדינות, ותבחרי אם לענות עליה או לא. כשאת רואה את הדרך בה פוליטיקאים מזרחים משתמשים במאבק המזרחי היום, בשנת 2026, והנה אנחנו עוד רגע בבחירות, את לפעמים אומרת לעצמך, חבל שנלחמתי?
1: למה רק פוליטיקאים מזרחים? תלך אל הראש. סליחה, יש פה שימוש ציני ונוראי בשסע, בכל השסעים, כולל השסע המזרחי. חווה שנאבקתי, ממש לא, ממש לא. אבל אני חושבת שהיום צריך להשהות את המאבק הזה עד יעבור זעם, בהחלט. אני חושבת שעד שלא נדע מה קורה במדינה, עד שלא נעבור את הבחירות ונראה לאן פנינו מועדות, כרגע זה דבר שולי. אני נטשתי את המאבק המזרחי. לא נטשתי, זה לא שאני עכשיו יושבת וכותבת ואומרת לעצמי, אני לא אכתוב יותר דמויות מזרחיות. לא, זה מה שאני, אני לא יכולה להיות משהו אחר. אני גם, גם וגם, אני יודע, אני, הזהות שלי היא בריטית, היא לא רק,
0: כן.
1: באמת, זה כאילו צריך להפסיק עם זה. זה לא צריך בכלל נושא. אני צריכה לשבת ולכתוף באופן נקי מה יש לי להגיד, והדמויות צריכות לבוא לי בחלום. Mm-hmm. זהו, אסור לדרוש ממני שום דבר אחר. אבל איפה היינו?
0: נקטע חוט מחשבה שלי. אז אולי אשאל, אפרופו, דיברנו על הילד האהוב עלייך, הסרט אנשים כתומים. הוא יצא כבר ב-2014. מה קרה מאז?
1: נמאסתי כבר לדבר על זה. אני כתבתי תסריט במשך 10 שנים בשם הברברים, שזה מספר את סיפור העלאת יהודי הרי האטלס ודרום מרוקו על ידי שליח ציוני. זה סרט היסטורי, סאגה כזאת מאוד גדולה. וקיבלתי קרן אחרי, עבדתי עליו 10 שנים, באמת למדתי היסטוריה וכל מיני, אתה יודע, אני אספר על זה בהזדמנות, אם אני אצליח להרים את הסרט פעם. סרט מאוד חשוב בעיניי לעשות. קיבלתי קרן, ואז עברו שנים, והיה קושי לגייס כסף, כי זה סרט נורא נורא יקר, אבל הייתי בדרך, ואז פרצה המלחמה, והכל נגמר. אני מנסה שוב להרים את זה, יש אנשים טובים שמשקיעים בסרט, ויש תורמים גם שמנסים להרים את הסרט, כי הדעה לגבי הסרט היא שזה סרט שחייב לעשות. קרן רבינוביץ' מאוד אוהבת את הסרט הזה, ותומכת בי, ואני מקווה שנצליח להרים אותו, אבל...
0: אבל גם את מרגישה ש...
1: אבל קשה היום בחול לגייס כספים.
0: זהו, את מרגישה שהדלת של העולם ננעלה?
1: נסגרה, כן, לגמרי. אפרופו הסרט הקצר שעשינו עכשיו, זה סרט שהיה יכול להתקבל לפסטיבלים. הסיכויים הם אפסיים, ממש אפסיים, לרוץ ולהראות את היצירה הזאת, חבל מאוד, כי אני מאוד מאוד אוהבת אותה.
0: על מה גאוותך, חנה אזולאי הספרי?
1: גאוותי? אין לי גאווה, אני עדיין, אני... תראה, עם כל ההתרגשות של האות ההוקרה, זה... אני, אתה יודע, התסמונת המתחזה היא תסמונת מוכרת. אני מסתכלת ואני אומרת, רגע, לא עשיתי מספיק. אז אין לי גאווה, אני חושבת גאווה מאוד קוסמת. אבל יש לי ביטחון. יש לי ביטחון עצמי, אבל לא גאווה. זה הבדל מאוד גדול. ביטחון עצמי שאני יודעת מה אני עושה, וידיעה שהמאבק על כל יצירה ועל כל עשייה זה סיזיפוס, זה להרים את האבן מחדש. וחבל, מגיע לנו, כי ישראל היא באמת, יש לנו יוצרים מופלאים שיודעים להרים סרטים מופלאים ונהדרים, וזה כואב כל כך שאנחנו עכשיו בעצירה. פשוט בעצירה, יש פה ברקס לגל מדהים של קולנוע.
0: זו גם הסיבה, חנה, שאת יותר ויותר הולכת אל מקום של הקולנוע העלילתי הקצר, הצגת אחד כזה בפסטיבל ירושלים האחרון?
1: לא, אני לא, זה לא שהלכתי, אני יותר ויותר עושה, הציעו לי לעשות תפקיד בסרט שנקרא... אני לא חייבת, לאהוב אותך אני לא חייבת. זה סרט נפלא שקיבל פרסים בכל העולם, אבל זה היה לפני המלחמה, או מיד כשפרצה המלחמה.
0: ראיינו כאן בתוכנית את במאי הסרט, באמת סרט מצוין.
1: כן, סרט ממש טוב. ואחר כך עשיתי את הסרט הקצר הזה, כי פנתה עליי דפנה לוי אפרת, שכתבה את התסריט, וזה קרה איזה כמה ימים או חודש, חודשיים לפני המלחמה, וקראתי את התסריט והרגשתי שאני מאוד מתחברת, ויצאנו לדרך, ובדיעבד זה מה שהציל אותי במהלך שנות המלחמה, כי אני השתתקתי, לא בכלל, אתה יודע, כל התוכניות שהיו במגירה נגנזו, שום דבר לא היה כמו כולם, לא היה רלוונטי יותר. אתה מסתכל ואתה אומר, מה אני אעשה עכשיו סרט על זה? אבל אני נאחזתי בסרט הזה, וזה סיפור שמאוד, אתה יודע, התחברתי אליו, חנה התחברה עליו מלפני המלחמה, אבל נאחזתי בזה כי לא ידעתי מה צריך לעשות. זה שמר אותי שפויה יחסית, עבדנו על התסריט עוד איזה שנה או שנה וחצי, ואז פתאום ביום שכל החטופים חזרו, זה היה שנתיים בעצם, ביום שכל החטופים חזרו קיבלנו את הקרן, קרן הקולנוע הישראלי, באמת שתמכו בסרט בצורה נפלאה, ותוך חודשיים יצאתי לצילומים. זה היה באמת כמו עפתי על זה, זה הציל אותי ממש.
0: טוב, לעוד אלפי סרטים אחרים, כמו שאמרת, זה רק פרס, זה לא סוף חיים. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים ייפתח הערב, מאזינות ומאזינים בסינמטק ירושלים, יקירת הפסטיבל, חנה אזולאי אספרי. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, ותלכו לראות את הסרטים, סרטים נפלאים.
0: תודה רבה, חנה.
1: ביי, להתראות.

0: הצלילים המחשפים האלה שאתם שומעים ברקע הם מוסה, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש לגיל רון שמע, אלבום שהוא יצר עם המוסיקאי חיים לרוז, וכולו חיבור בין מוסיקאים יהודים ומוסלמים. השיר, הבנתם בעצמכם, שיר לכבודו של משה רבנו וסידי מוסה, המשותף לשתי האמונות. גיל רון שמע, מוסיקאי, סופר ומנהל אומנותי, ממייסדי להקת שבע וחוקר תרבויות שבטיות ומדבריות, נמצא איתנו כעת. גיל, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, בוקר אור.
0: ברכות, ברכות על הסינגל היפה הזה. מהי השפה שאני שומע ברקע מלבד העברית?
1: השפה היא נקראת אמזיר, וזה השפה של הברברים, של הנוודים, שהם קבוצת שבטים, קבוצות אתניות שונות שנודדות בתוך המדבר, ויש להם שפה משותפת. שפת האמזיר שהיא לבושה על שפות שמיות, על ערבית, ויש גם מלא מילים מעברית, אבל יש לה אופי משלה וניגון משלה מחושב, כמו שאתה אומר.
0: ואתה מבין אותה? אתה דובר אותה? או שאתה רק שומע אותה?
1: כן, כן. אני מבין את השפה, אני דובר כזה עם מלא טעויות, כי המקור, הבסיס שלה הוא ערבית, ואני גדלתי, האבא שלי עלה ממצרים, והוא למד עברית רק בישראל, וסבתא שלי כמעט לא דיברה עברית, אז אני דובר ומבין ערבית מהבית, אבל זה אגה לגמרי שונה, ובמסעות שלי בסהרה למדתי גם להתאהב בה, כי יש לה, אתה שומע אותה, היא מתוקה.
0: כן. אז תיקח אותנו ברשותך אל מאחורי הקלעים. איך מוסה נולד?
1: וואו, אז דבר ראשון, זה התחיל ב-1996, ישראל ומרוקו כוננו יחסים, ואני נבחרתי על ידי משרד החוץ לצאת למסע של מפגש של תרבויות וייצוג של התרבות הישראלית החדשה. הייתי אז ככה עם שבע, ושבע התפוצצה כזה בעולם, וכל הקטע של מוזיקת עולם גם עלה קרנו בעולם, ונפלתי כזה בשבי באהבה של מדבר סהרה, וחלמתי לחזור, אבל החיים לקחו אותי למקומות אחרים. וכשאחרי השביעי לעשירי, שמעתי שנפל הדרג של היחסים בין מרוקו לישראל. זה מאוד חרה לי, ופניתי לשגריר ולמשרד החוץ, ופניתי לכל מיני קרנות, והזיתי בחזוני את המסע הזה, שנקרא שמס פרויקט, פרויקט השמש, שלקחתי קבוצה של אומנים ישראלים וקבוצה של אומנים מוסלמים ממרוקו, בני שבטים שונים, והוזמנו ביחד לתת עבודה, לתת הופעה בפסטיבל זגורה, שזה פסטיבל בפני עצמו מאוד מיוחד, פסטיבל של איפסטרים וחבר'ה צעירים ממרוקו שמחיים את המסורת של הברברים, של השבטים. ואז מה שהם גילו בפסטיבלים האחרונים, שהתרבות עצמה היא נשארה מאוד דלה, ובעצם רוב התרבות היה של השבטים הברברים היהודים, שהם ארגנו, והם היו אלה שעמדו אחורי ההפקה של הגדרינג בימי קדם, ושל התרבות והשירה, גם בערבית. ואז הם הזמינו אותי לפסטיבל הזה, ושם היה לנו חיפור ענק. הגענו, לקחתי איתי די-ג'יי לרוז, שהוא הגיע עם האולפן שלו, עם ציוד מחשב ומיקרופונים, ובנינו אולפן מאולתר כזה, אבל סופר מקצועי, והתחלתי לאסוף, כל בוקר רציתי למדבר, ואספתי נוודים
0: וזמרים. סתם אנשים שעוברים לידך?
1: לא, לא סתם אנשים, יש תרבות במדבר, בלילות יש מדורות, ובמדורות יש חתונות ויש אירועים, והיינו רוב הזמן באזור שנקרא אין מחמיד, שזה שפת השגג, הדיונה הגדולה, ושם מלא מלא נוודים עוצרים עם האורחות שלהם, וזה כמו חנים כאלה שגדולי הזמרים והנגנים נמצאים בהם גם כתושבי קבע, כדי לבדר את ה... גם תיירים מערבים, אבל גם הנוודים שיוצאים עם האורחות לתוך המדבר. זה ממש על גבול על שיר.
0: ואתה שומע נשמה שנוגעת בך, ואתה לוקח אותה איתך אל האולפן המאולתר באמצע המדבר.
1: בדיוק. אני מתחבר לאנשים ולקולות, וגם יש המון אנשים שנושאים איתם זיכרון בנוגע ליהדות. וזה משהו מאוד חזק שאני מטייל בכל העולם, פגשתי רק במרוקו. המרוקאים, דבר ראשון, יש להם אהבת ישראל שלא תאמן. בימים כאלה להגיד את זה נשמע כמעט מופרך.
0: כן.
1: הם אוהבים מאוד את... דבר ראשון, לא רלקוץ, שפת הקודש, יש להם עירה. כשהם שומעים אותי שר בעברית, הם מצטמררים. ומעבר לזה, כל פעם הם נדהמים לגלות שאנחנו בעצם מזרחים, שאנחנו מנגנים בעוד ובדרבוקה, וזה מחזק להם את העובדה. אתה יודע, לא הרבה יודעים, אבל עד שנת 70 ומשהו, 72, דגל מרוקו היה עם האקסגרם, עם המגן דוד, ולא עם הפנטגרם שהצרפתים משינו לסמל האסלאם עלה. רוב מרוקו לפני עלות האסלאם הייתה מיושבת ביהודים. Mm-hmm. הממלכה שהדת הגדולה בה הייתה דת היהדות. וזה נשאר שם, נשאר חותם, גם אזרחים מאוד גדול, מלא תפקידים שהיהודים מילאו, אבל מעל הכל התרבות, המוזיקה, כל קברי הצדיקים שנותרו, הצדיקים היהודים מאוכלסים בסופים, במיסטיקנים, בגנאות, בנגנים, ויש שם תרבות חיה, אתה יודע, הטלוויזיה והאינטרנט עוד לא חרבו.
0: כן.
1: את המדורה ואת הישיבה בתוך החסוך.
0: אבל אני תוהה, האם כל הדיונות האלה והחולות שינו אותך כאומן, כאיש תרבות, או שבעצם זה היה חיבור לעצמך למי שאתה באמת?
1: מעניין מאוד. תשמע, יש רגעים שאתה עומד ואין electric pollution, שזה דבר שאנחנו חווים פה במערה, בחברה המודרנית. אתה עומד מתחת לכוכבים, אתה רואה את הכוכבים כמו אלף שנה, ומשהו בך משתנה, אבל זה שינוי תודעתי. אתה מצד אחד כואב את הגעגוע לחיים הפשוטים שהיו לנו בשנות ה-70, שהלכנו למכולת וחזרנו עם שקית, עם לחם, ואתה יודע, כל הדברים הפשוטים. מצד שני, גם כאבא, זה נתן לי המון, המסעות בכלל, נותנים לי המון המון המון כוח לחזור אל היסודות של החוויה האנושית.
0: אבל אתה יודע, הזכרת בתחילת הדברים, גיל, את ההצלחה המשוגעת, שהייתה לשבע, שהייתה לי להקת שבע. העולמית, זה לא יכול לחזור ולקרות שוב, נכון גיל? אנחנו גם בעולם אחר וגם במציאות גיאופוליטית אחרת.
1: ברוך השם, לא הייתי רוצה לחזור להופיע כל ערב בארץ אחרת. יש לי משפחה, יש לי סדר העדיפויות בחיי השתנה, אבל לא החזון. החזון שממקם את המוזיקה כשפה שמגשרת בין עמים, בין דתות, בין תרבויות, הוא רק התחזק אצלי. ועכשיו זה ממוקד, הנה, השבוע אני טס לסהרה לעשות את הלאונצ'ינג, את ההשקה mm-hmm. של האלבום, לשבועיים מסע בפסטיבלים והופעות. אני חוזר לשבועיים בבית, אני יוצא לקניה. יש לי השקה גדולה בפסטיבל ניירובי, וגם ייצוג של ישראל במשרד החוץ שם. אני חוזר, אחרי זה יש לי טור גדול מאוד בהודו. אז זאת אומרת, משהו בקריירה שלי כן נשאר, החלק של הריגוש הזה של לייצג את התרבות העברית שמתחדשת ואת הצד העכשווי שלה, היא עדיין רוטטת בי. אבל כן, דברים משתנים. אתה יודע מה, אני מאוד מרוגש מלקבל את השינוי שמתחולל בי, אפילו יותר מאשר מהאקזוטיקה של העולם.
0: מעניין.
1: העולם אחר.
0: הזכרנו את העובדה שמוסה הוא סנונית מתוך אלבום שבדרך, שמס פרוג'קט. מוסה מעיד על האלבום כולו, כך זה נשמע?
1: לא, יש חלק גדול מהאלבום הוא אפרוביט, הוא רצועות שמיועדות לריקוד, ויש מין הסיפור, האלבום הוא מסע, הוא סיפור, הוא מתחיל מהמפגש שלנו ומהנקודות שחיברו אותנו אל האומנים, שאחת מהם זה באמת משה רבנו. אתה יודע שמשה רבנו ברמה הפילוסופית המודרנית הוא מסמל את השחרור מעבדות, בוא נגיד שגם היום לטלפון ולריצה ולסטרס יש לנו סוג של עבדות, אבל אצל הברברים, אצל השבטים וגם אצלנו במסורת, משה מסמל את מוציא אותנו מעבדות של פרעה במצרים, וגם הם מאמינים שהם היו שם עבדים, ויש להם כמו המדרשים בתלמוד שמספרים על בני המדבר שפנו מערבה ולא יצאו איתנו אל ארץ ישראל, ככה גם להם יש סיפורים על מנהיג שהיה ממש חבר נפש של משה, והוא פנה אל תוך מדבר סהרה, והמיסטיקה מאוד חיה במרוקו. אתה יודע, יש במרוקו מוזיקה, המוזיקה הגנאווית והמוזיקה הסחראווית והאנדלוסית, כולן הסוף סביב שירה מקודשת, פיוטים, וחלקם אפילו של משוררים יהודים, עברים, עתיקים, חלקה של נוודים גדולים שהיו במדבר, שירים מדברים על אהבה, על תשוקה, על הטבע, וכולנו, כל המוזיקאים שבאו איתי, נשבנו בתהליך הזה של יצירת הסיפור הזה, מההיכרות והשירים הרכים, ממש אל תוך הטרנס והביטים והמוזיקה היותר מודרנית, אבל בליבת האלבום יושב כלי אחד, מעבר לקולות שלנו ולשפות, וזה הסינתיר, הגימברי, הסאב-סאבה של הבאס, שהוא הכלי המיסטי של הגנאוות. אתה שמעת פעם על בני הגנאווה?
0: לא.
1: הם העבדים שיובאו על ידי השבטים הערביים, הם יובאו ממערב אפריקה, ובנו להם מחנות על חופי מרוקו ואלג'יר וטוניס, והם פיתחו שם במחנות האלה תרבות מיוחדת. הם בנו כלי שהוא התחקה אחרי העוד, אבל הוא כלי שהוא ממש כמו גיטרה בס שבנויה מתיבת עץ עם מיתרים של גידים. הוא כלי שהוא לא מנגן חזק מטבע הדברים של אנשים שהיו נרדפים, אבל הגרובים שלו, והוא פשוט מדהים כשהוא פוגש את הכלים המודרניים של הגברה ושל הקלטה, הוא פשוט כלי מדהים, והוא היה השראה של האלבום. והמקצבים שלו מקצבים מחושפים, ובוא נגיד מילה על הרוז. לרוז הוא די-ג'יי בינלאומי, הוא אושייה, אתה יודע, הוא כתב את לב שבור, לב שלם של ברי, ועוד כן. המון לעיתים גדולים בתרבות הישראלית, וכשנסענו הוא היה לו כל מיני ספקות לגבי הטיונינג של האנשים במדבר והעמידות של הכלים, אבל שהגענו ופגשנו את המאסטרים הגדולים, גם הצעירים שממשיכים וגם הזקנים, פתחנו את האולפן ויצא אלבום מדהים. אני מאוהב באלבום הזה.
0: אז אנחנו כנראה שומעים, הנה אנחנו שומעים ברקע עכשיו את מוסה. שוב, אני אפרד ממך ונחכה לאלבום כולו. גיל רון שמע, לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. ועל הצלילים היפים האלה אנחנו שולחים אתכם אל חדשות השעה 9, מאזינות ומאזינים. אז מיד אחרי החדשות נכריז על הקמת מוזיאון חדש בישראל, מוזיאון האופנה. האוצר והיוזמת, הדוקטור יערה קידר, מיד תהיה איתנו. האזינו לצלילים היפים האלה, אנחנו כבר חוזרים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה? ורגע אחר נראה כמו נצח.
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
6: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ראש עיריית כפר סבא, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. צה"ל ידלל כוחות ביישובי עוטף עזה מיד אחרי הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי נתניהו לא ישמש שר בממשלה הבאה. השר אלי כהן מהליכוד קורא לאופר וינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת. השר סמוטריץ' תוקף את שופטי בגץ.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. ראש עיריית כפר סבא, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. ראש העירייה רפי סער אומר כי בכוונתו לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה. כתבנו רועי ינובסקי ועדס גרינברג מוסרים כי על פי החשד אשתו של סער קיבלה כספים מיזמים שהתמודדו במכרזים בעירייה ובחברה הכלכלית. בתמורה קידמו סער ומנכ״ל החברה הכלכלית את היזמים במכרזי העירייה. שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו עוד 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. ברחוב פנחס אלון בחולון הושלך הבוקר ככל הנראה רימון הלם. איש לא נפגע, נגרם נזק, המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. דיווחים בעזה כי בתקיפת כתבם ברפיח בדרום הרצועה נהרג אדם אחד ונפצעו שניים, לפי אישה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל ידלל כוחות ביישובי עוטף עזה מיד אחרי הבחירות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי על פי התוכנית יוצבו חיילי מילואים אך ורק ביישובים שנמצאים עד 4 קילומטרים מגבול הרצועה. ביישובים המרוחקים יותר בעוטף צהל ידלל כוחות באופן משמעותי, וההגנה בהם תתבסס על רכזי הביטחון ועל כיתות הכוננות בלא נוכחות צבאית קבועה. אנשי ביטחון בעוטף אומרים כי ביישובים הסמוכים לגבול יגויסו תושבים למילואים במסגרת ההגנה המרחבית, אך קיים חשש שההגנה לא תהיה מספקת. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש, כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
9: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה, גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם. ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך, שר במפלגות גוש המשרתים, אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה, זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
11: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
10: כל ניסיון העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו כשתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
11: השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', תוקף בחריפות את שופטי בגץ וקורא לראש הממשלה ולשר הביטחון שלא לשתף פעולה עם פסיקתם בעניין צפון שומרון. המתקפה מגיעה בעקבות החלטת בית המשפט העליון מאמש, שדרשה מצהל להציג לוחות זמנים להשבת תושבים פלסטינים לבתיהם בג'נין ובטול קרם. סמוטריץ' טוען כי שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל וחובלים את ידי הצבא, והוסיף כי סוגיות ביטחוניות אינן שפיטות וצריכות להישאר אך ורק בידי הדרג הנבחר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
7: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
6: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מחר, דומה, וביום רביעי יעלו מעט מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: תרבות.
6: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אנחנו בעוד רגע נכריז על הקמת מוזיאון חדש בישראל, מוזיאון האופנה שיוקם באזריאלי שרונה. האוצרת והיוזמת, הדוקטור יערה קידר מיד תהיה איתנו. גם אחת מזמרות האופרה הישראליות המצליחות בעולם, אין במה בינלאומית שהיא לא כחווה בה, הופיעה אמש על בימת היכל התרבות בקונצרט הפתיחה של העונה ה-90 של התזמורת הפילרמונית הישראלית. זמרת הסופרן חן רייס תהיה איתנו. נדבר גם על טקס פרסי סאטירה ברשת שהוענקו במוזיאון תל אביב לאומנות. יוזמת הטקס רנן מוסנזון תהיה איתנו, וגם נלמד דבר או שניים על ספורט. אורי לוי ילמד אותנו עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מוזיאון חדש נולד, מוזיאון האופנה. הוא ייפתח בחודשים הראשונים של 2027, הוא ימוקם על פני שלוש קומות באזריאלי שרונה, וכמו בכל מוזיאון, גם בו, כך מבטיחים לנו, תערוכות מתחלפות, הרצאות, אירועים, ואפילו חנות מוזיאון. המוזיאון הוא פרטי, שיתוף פעולה בין קבוצת אזריאלי בראשות המנכ״ל, קלית דנה עזריאלי, ובין הדוקטור יערה קידר, היסטוריונית ואוצרת אופנה. נושא התערוכה הראשונה עדיין לא נחשף, מבטיחים לנו בקרוב. נברך לשלום את הדוקטור יערה קידר, אוצרת והיסטוריונית אופנה, מייסדת ואוצרת מוזיאון האופנה תל אביב, מבית קבוצת עזריאלי. הדוקטור קידר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: בכל פעם שאנחנו מדברים, הטייטל הופך ארוך יותר, ואנחנו נצטרך באיזשהו שלב דעת להפסיק. להפסיק עם זה פשוט.
2: או להעריך את התוכנית.
0: כן, תשמעי, אי אפשר לעשות תוכנית שהיא כל כולה רק קרדיטים. מברוק עלייך, שמרת את זה טוב טוב בסוד.
2: וואו, ממש, 3 שנים.
0: ספרי.
2: 3 שנים בעבודה של פיתוח. זה בעצם התחיל באמת מהחיבור הזה בין קבוצת עזריאלי. אילן ג'רבי מקבוצת עזריאלי נחשף לעבודה שלי. הוא פנה אליי, הוא אמר לי, יש לי משהו להציע. הגעתי לשם ונכנסתי אל החלל הזה, שזה פשוט, מיד ידעתי שזה הדבר, שזה הולך לקרות. 3 קומות, כמעט 1,200 מטר, תקרות גבוהות, פשוט מקום מושלם, וגם בלב העיר, לב התחבורה הציבורית, פשוט מקום מושלם לבנות בו את מה שאני חלמתי שתמיד יהיה בישראל, שזה מוזיאון אופנה.
0: אז בעצם נדמה לי שאני מניח לפתחך עכשיו 2 שאלות. א', האם החלום הוא רק של יערה, או שאת חושבת שיש קהל למוזיאון כזה?
2: אני חושבת שקודם כל החלום התחיל אצלי עוד לפני שידעתי שיש לי קהל. גרתי בניו יורק 8 שנים, ובמהלך הלימודים שלי ב-NYU התקבלתי לעבוד במכון התלבשות של מוזיאון המטרופוליטן, שזה גן עדן עלי אדמות, זו המחקה שיוצרת את תערוכות האופנה הגדולות. ושם באמת בבית ספר הטוב בעולם לאוצרות ועבודה על אופנה בתוך מוזיאון, שם נולד החלום הזה. במקביל התחלתי לאצור תערוכות בארץ, במוזיאון העיצוב חולון, תערוכות הגדולות על רוני תלקבץ, על ברל בז, הנשף, האחרונה הייתה גיבורות.
0: שזכו להצלחה עצומה, צריך להזכיר, כן.
2: תודה רבה. כן, הם הביאו קרוב ל500,000 מבקרים. ובמקביל התחלתי להרצות על אופנה ותרבות, על הדבר שמעניין אותי, ונוצר קהל, קהל אמיתי, אוהב, צמא, וככל שפעלתי יותר בתחום הבנתי שיש את המקום הזה. במפגש באמת עם קבוצת עזריאלי, וחשוב לי להגיד דנה עזריאלי, שכל כך האמינה בזה ממש מהרגע הראשון, היא פשוט הבינה את זה וראתה את זה. למה? אני לא הייתי צריכה להסביר למה אופנה היא חלק כל כך מהותי.

0: אז מהבחינה הזאת להיות גם אנחנו מתחת למגדל של 61 קומות שמאוכלס ממלואו, אז יש לנו יתרון מאוד גדול, פלוס באמת התחבורה הציבורית, אנחנו על תחנת רכבת, על הרכבת הקלה, ולכל חברה לתל אביבים פשוט לבוא באופניים, זה הדבר הכיף ביותר.
1: אבל את רואה עצמך גם משתפת פעולה עם החנויות עצמם?
0: אני לא פוסל, משתפת פעולה מבחינת האוצרות. אוצרות, חשוב להגיד, האוצרות היא מוזיאלית לחלוטין, אין כאן שום שיקולים מסחריים, המוזיאון מנוהל כמוזיאון לחלוטין. אנחנו נשמח שאנשים שבאים לבקר במוזיאון ייהנו מכל מה שקורה מסביב, אבל אין לזה שום השפעה, לא על התוכן, לא על הסיפור. להפך, אני חושבת שזה מה שכל כך חזק בחיבור הזה, שמתאפשר לי גם החופש האומנותי, גם האתיקה המקצועית, המחקר האקדמי, כל הדברים שאני חיה בשבילם ופועלת מתוכם בשנים האחרונות.
1: הרגעים האלה בהם אנחנו נמצאים, אני מניח שתבקשי או תצטרכי או תהיי מחויבת לקשרים בינלאומיים רבים, כאשר מעמידים מין מוזיאון כזה, את תרצי כמובן להביא את העולם אלינו, זה אך טבעי. זה הזמן הנכון?
0: קודם כל, זה באמת החלום, ואני חושבת שהוא צריך להיות דו-כיווני. והרעיון הוא, א', ליצור בתוך המוזיאון בית למצבים ישראלים, ליצירה ישראלית, להציג אותה במלוא תפארתה, ולחשוף אותה לעולם, ליצור אוסף מוזיאלי שמחויב לכל ערכי השימור גם, וגם באמת לחשוף אותו בתקווה בתערוכות נדדות שיצאו מכאן לשם, ולא רק הפוך. לגבי לארח כאן תערוכות נדדות מחול, או לארח מעצבים או אוספים מחול, בוודאי שזה משהו שכל כך הייתי רוצה שיקרה. אנחנו בתקופה לא פשוטה מהבחינה הזאת, אבל אני אופטימית, אני תמיד אופטימית.
1: עד כמה הגב הכלכלי של קבוצת עזריאלי יאפשר ריצה למרחקים ארוכים?
0: אני חושבת שקודם כל בעצם זה שיש מבנה, והוא באמת, הוא מבנה מפואר בפני עצמו, הוא שלוש קומות שברגע שאתה נכנס בקומת הקרקע, אתה עולה למעלה, עד שאתה מסיים בקומה השלישית, ואז אתה יוצא ויש לך אודיטוריום יפהפה שבו אפשר גם לעשות הרצאות והקרנות, וזה ממש מרחב שלם, תהיה גם חנות מוזיאון, כי מי לא רוצה לצאת עם מזכרת או כמובן ספר התערוכה. זה מאפשר לציבות, זה מאפשר לבנות תוכנית לטווח ארוך, תוכנית תערוכות לטווח ארוך. בשבילי זה מאפשר לי באמת גם לרכז את כל האנרגיות שלי במקום אחד, באופן מלא ושלם. ובגדול אני על ענן כרגע מדברת.
1: את נשמעת ככה, את נשמעת. כל אחת ואחד מהמאזינות המאזינים שלנו מזהים את הענן שאת נמצאת עליו. אז לוחות זמנים והתמה של התערוכה הראשונה?
0: אז אנחנו עוד לא חושפים את התמה של התערוכה הראשונה, אני רק יכולה להגיד שהיא יפהפייה, וזאת זכות גדולה שכל מי שמעורבים, ואנחנו כבר הרבה זמן בעבודה על התערוכה, וזה באמת טובי המעצבים, גם המאוד ותיקים בארץ, וגם
1: רעיונו לתת מקום לדור צעיר. אז זאת תהיה תערוכה ישראלית.
0: כן, דור צעיר, וההבטחות הבאות. ולספר סיפור שהוא אחר ויפהפה, אבל אצלי גם זה חייב להגיע מתוך עומק ומתוך הבנה היסטורית, תרבותית, חברתית, מגדרית. אין אצלי אופציה למשהו אחר, אבל אני לא חושבת שזה סותר גם את האפשרות להנות מאוד מאוד מהביקור או מהחוויה או מהוויזואליה כמובן. ומבחינת לוחות זמנים, התוכנית היא, התערוכה הראשונה מתוכננת להיפתח בממש תחילת 2027.
1: וואו.
0: שזה עוד רגע.
1: כן, זה ממש עוד רגע. טוב, אנחנו שמחים בשמחתך, ובכלל, אולי נחשוב אפילו לשדר ביום הפתיחה שלכם,
0: וואו.
1: אצלכם, במוזיאון.
0: לכבוד הוא לנו, בשמחה.
1: זה גם הזמן להזכיר למאזינות ומאזינים, כי את מלאה בשמחות, בלי עין רע, את סמלת הסקנדל של מדאם איקס, הספר המצוין שלך, שהוצאת לפני 10 דקות פחות או יותר.

0: והנה עכשיו, כן, אבל אנחנו צריכים לעבוד על הקרדיטים הרבים. הדוקטור יערה קידר, מוזיאון אופנה בתל אביב, מאזינות ומאזינים, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה מעומק ליבי, גואל.

0: טונה וחיים משה עם קשר בתקצורת, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תחת הכותרת קונטרול על דליט נערך במוזיאון תל אביב לאומנות טקס פרסי סתירה ברשת. פרס הסרטון הסתירי על שם דניאל השמי הוא ענק ליוני חיימוביץ', פרס הדימוי הסתירי על שם דודו גבע הוא ענק לזאב אנגלמייר שושקה, פרס הפוסט הסטירי הישראלי על שם גרבוז, יאיר גרבוז, ניתן למתן בלומנטל. נמצאת איתנו כעת רנן מוסנזון, יזמית תרבות והיוזמת של טקס פרסי סטירה ברשת. בוקר טוב לך רנן.
1: בוקר טוב גואל.
0: אז למה?
1: נראה לי שרגע לפני שאי אפשר יהיה. נראה לי שזה הסוף. או רגע לפניו. נדמה שאין כל כך מקום לסטירה. לדברים שהם לא נעימים, שהם קוצניים, שהם ביקורתיים, שהם פרובוקטיביים, שזה אנחנו מדברים בימים שעיתונאי הבכיר בארץ לכאורה משכתב את נאומי ראש הממשלה, וביקורת היא מאוד רחוקה, בטח מהמיינסטרים. חשבנו שראוי להרים.
0: אבל עדיין הרשת מפוצצת, לא רנן?
1: לא מאוד, לא מאוד, יש, ומצאנו כמה אנשים באמת אדירים ומצחיקים וחכמים, ושיש לחלקם יש קהל של עשרות אלפים, לחלקם יש קומץ, אבל מפוצצת היא בטח לא.
0: אבל את מרגישה, או את יודעת, או את מכירה יוצרות ויוצרים, יוצרי רשת, כן? שלא מדברים, או שרוצים לדבר אבל מפחדים?
1: אני לא אדבר בשם שתיקתם, אבל זה ניכר, ודאי. זה ניכר וזה נראה, וזה נראה לי גלוי שאנשי תרבות ובידור מפחדים על ישבנה ומשרתם וביטולם האפשרי, ודאי. זה בטח לא מה שראינו לפני 10 ו-20 שנה, שזה היה לגמרי חלק מהשיח, מהשיחה, מהיצורי התרבות, ממה שייצרו. זה ממש נדד לשוליים.
0: נדמה לי שעצם, את יודעת, הפרסים על שם, אותם אנשים, דניאל השמי ודודו גבע ויאיר גרבוז, אלה באמת אנשים שהיו בלב, בלב, בלב התרבות הישראלית.
1: ונשכחו מלב.
0: כן, יכול להיות.
1: כן, דניאל השמי למשל, שהיא סטיריקנית כבירה, ואחד האנשים הקולים והמצחיקים, ואם הייתה מוכרת למה שנקרא הדור הצעיר, נראה לי שהם היו פוערים עיניים בתדמה שהתהלכה בינינו אישה כזאת מגניבה ומצחיקה, ולא, לצערי, לא מספיק מוכרת.
0: והיא הייתה בלב הפריים.
1: נכון.
0: והיא הייתה בלב הפריים.
1: יש תוכנית מדהימה שתרשה לי להמליץ את אין עם מי לדבר, שאתה פשוט לא מאמין שהיה דבר כזה. אתה רואה את נשיא המדינה רובי ריבלין בסטן סגול, ויושבים שם מהשנים עם גרבוז באמת ודניאל השמי ואחרים, ואומרים את אשר ליבם, ובאופן נורא נורא מצחיק. ומעורר מחשבה, ומגוון של דעות, כן? והדבר הזה לא היה עולה לשידור אפילו ברמז היום.
0: אז נגיד מילה על מגוון הדעות. כשאת סורקת את הרשת, בשביל טקס, כן? שאת מקווה גם שיהפך לטקס שנתי. זה משנה לך מהי הביקורת העולה מתוך הסתירה?
1: כמובן שאלה שעסקנו בה וחשבנו עליה רבות, אבל נקודת המוצא הייתה ועודנה, לא, צריך, כל עוד יש את האומץ להיות פוליטי ולהיות ביקורתי ולהגיב לסררה במבנה הזה שהוא פוליטי ומצחיק ביחד, שהוא סתירה, אז זה נכנס. אבל אני מודע שלא מצאנו, ואם הסתיריקנית הימנית שומעים אותנו וחושבים שהם כאלה, אני אשמח לשמוע. אני חושבת שיש גם משהו אינרנטי בהזדהות עם השלטון, שאין לו את המרווח הזה של סתירה דורשת, את הפער הזה של להסתכל רגע מהצד ולא ליישר קו.
0: אבל שררה היא לא רק שלטון, נכון רנן? שררה יכולה להיות הרבה פנים.
1: כן, כן, אבל האישור קו הזה הוא לרוב לא מייצר סתירה מצחיקה. הוא לא מצחיק, הוא בסוף לא בועט, הוא לא, אין לו את הניחוח הזה של אפילו אני אגיד פרובוקציה או של איזה משהו שדורש אומץ. האנשים האלה, יש בהם את ניחוח האומץ, ושוב, הוא מטובל בקסם הזה של הומור. זה לא רק, יש בהם את השילוב המאוד נדיר של אותם אנשים פוליטיים במרחב, אבל גם קוראים לצחוק.
0: יודעת...
1: זה פלח האוכלוסייה האהוב עליי, ולכן עשינו את זה.
0: הפתיע אותי מבין הזוכים. הפתיע אותי אולי בגלל הדימוי של השנים האחרונות, נכון רנן? הפתיע אותי ששושקה, זאב אנגלמאייר, זוכה בפרס הדימוי הסטירי, כאשר בעצם העבודה שהוא עשה בשלוש השנים האחרונות, הייתה עבודה מנחמת מאוד, אם זה יהיה הוגן שאני אגיד את זה ככה.
1: כן, וטרגית גם בהרבה מהגלויות האלה שלו, אבל ראינו המון עבודות שלו, הוא גם מייצר כמויות אדירות, ובאמת הוא הצליח, הוא באמת דוגמה מאוד ייחודית, כי הוא גם דמות מאוד נועזת, בבגדי אישה, ערומה, מסתובב, ועלה גם לקבל את הפרס, ככה, מה שהקשה על קרן מור להוליך אותו לבמה, זה היה מאוד מצחיק, או להיכנס בדלת, היינו צריכים לפתוח את דלת האולם הכפולה, כי הוא נכנס בתוך מטוס, בתוך אישה, אבל הוא הצליח לעשות דבר באמת מאוד מאוד מיוחד, שגם לעשות את הדבר הטרגי והעצוב, וכל מה שעשה עם החטופים באמת, ואפילו קונצנזואלי, שזה אולי המיוחד ונדיר ביחס לשאר, אבל גם, שוב, מאוד מאוד נועז וקורא מצחוק ובועט ומעורר מחשבה בפרם אחד, מרהיב וצבעוני וקסום אפילו.
0: את מקווה אכן, רנן, שזה ימשיך וימשיך, שזה יהיה חלק מהנוף
1: זה הייתה, אני אגיד בעדינות, הצלחה גדולה וצמחה גדולה וסולד אאוט, והיה מקסים, ואני נראה שכן. אני מקווה, אתה יודע, בוא נראה, בינתיים יש תחושה שכולנו נולח למחנות למתנגדי משטר, אבל אם ישאירו אותנו חופשיים, אז נראה שיש עוד הרבה אנשים שרוצים להמשיך לייצר דברים יפים.
0: טקס פרסי סטירה ברשת. נברך את הזוכים, יוני חיימוביץ' ושושקה ומתן בלומנטל. את רנן מוסינזון, היזמית והיוזמת של הטקס. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה שאתם שם. בוקר טוב.

0: קרולין, האם צ'רלי, צ'רלי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרמות. התזמורת הפילרמונית הישראלית נכנסה אל עונתה ה-90, בקונצרט שהיה אמש ובזה שהתקיים הערב, נוגנה בחורה עולמית ליצירה חדשה של יוסף ברנדשווילי, גם הקונצרטו לכינור של סיביליוס וגם סימפוניה מספר 4 של מאלר, שבה שרה ותשיר זמרת הסופרן חן רייס. רייס היא מזמרות האופרה הישראליות המצליחות בעולם, היא הופיעה על כל הבמות הכי חשובות, עכשיו היא כאן איתנו. חן רייס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מרגיש לך שונה להיות על הבמה כאן ולהיות על הבמה בלסקאלה?
1: בוודאי. בבית זה תמיד הכי טוב. ואני מאוד, מאוד אוהבת את התזמורת, אני מאוד אוהבת את הקהל. ואתמול בזמן הקונצרט חשבתי לעצמי שגוסטב מאלר היה מאוד שמח ומאוד גאה לדעת שאנחנו פותחים את עונת ה-90 עם היצירה שלו, כי הוא אמר בערך לפני איזה משהו כמו 120 שנה שהוא מרגיש heimatlos בגרמנית, ללא מולדת בשום מקום, משום שהיה יהודי בגולה בעצם. אני חושבת שהוא היה מאוד מרגיש בבית פה בארץ שלנו.
0: ואת עומדת מול הקהל הישראלי, התל אביבי, ומה עובר לך בראש?
1: זאת הייתה אחת המחשבות, וזה לא רק קהל תל אביבי, הדבר המדהים הוא שאני חושבת שזה קהל מכל הארץ שמגיע לשמוע את התזמורת, והיום גם הקונצרט הוא בחיפה, ואני חושבת שעובר לי בראש הרבה גאווה ישראלית וגאווה יהודית, כמה אנחנו בתור עם נתנו לעולם המוזיקה. אני חושבת שיותר מכל קבוצה באוכלוסייה העולמית, מלחינים יהודים כמו מאלר, כמו מנדלסון, קורנגולד, שנברג, נתנו באמת כל כך הרבה התפתחות המוזיקה הקלאסית.
0: אלה דברים שאת גם משמיעה במסעות שלך בעולם, גם בשלוש השנים האחרונות?
1: בעיקר בשלוש השנים האחרונות.
0: כן?
1: אני דואגת לקדם מוזיקה יהודית וגם מוזיקה ישראלית. אני עובדת עכשיו על פרויקט של the Israeli Songbook, להביא שירי ארץ ישראל בעברית לקהלים יהודים ולא יהודים ברחבי העולם. אני עושה את זה ביחד עם הפסנתרן מעבד ומנצח אורי לשמן. אנחנו הקלטנו ואנחנו מפרסמים שירים ישראלים, ויהיו לנו גם קונצרטים בקיץ בגרמניה, באוסטריה, בצ'כיה, ואנחנו מתכוונים להביא את הפרויקט גם לארצות הברית.
0: איזה מין שירים כן?
1: שירים כמו, שירים שכולם מכירים, כמו היו לילות, כמו האומנם, כמו אלי אלי, ואנחנו מספרים את הסיפורים מאחורי השירים, כי אלו שירים שנכתבו פה בארץ במאה השנים האחרונות, ומספרים את הסיפור של מה זה להיות ישראלי דרך שירה ודרך שירים. וכאן אנחנו בעצם מוציאים את כל העניין הפוליטי ואת הוויכוחים.
0: אבל האם באמת, האם באמת אפשר להוציא את כל העניין הפוליטי כאשר יושב בקהל אורח אוסטרי או גרמני או ניו יורקי, לא משנה היכן תהיי, הוא רואה אותך רק עם כל הפעמונים, או שהוא מכיר את הזהות שלך?
1: ברור שהוא מכיר את הזהות שלי, אבל זה כוחה של המוזיקה, שהיא מעבר לזהות. זה מלב אל לב. הקול שלי פונה ללב שלו, לא לראש שלו.
0: וזה, אבל זה השאלה אם האוזניים שלו פתוחות.
1: בהחלט. האוזניים פתוחות והלב פתוח. מה שאולי לא פתוח היום, כן. זה הראש של האנשים, משום כן. שהמדיה בעולם היא כל כך נגד ישראל. ולכן אני חושבת שהמוזיקה זה הכלי, זו השפה שאנחנו צריכים להשתמש בה. ואני רואה את השינוי שזה עושה באנשים. גם אנשים שיש להם דעות, בוא נגיד, לא רוצה להגיד אנטי-ישראליות, אבל בוא נגיד לא כל כך אוהדות כלפי ישראל, מגיעים אליי ומדברים איתי אחרי קונצרטים בכל העולם, ואומרים, וואו, אנחנו לא ידענו על התרומה של של מאלר, או על התרומה של מלחין כזה או אחר. ואנחנו מספרים את, אנחנו מספרים את הסיפורים מנקודת מבט אנושית, שכל בן אדם יכול באמת להתקשר אליה, בין אם הדעות שלו הם כאלה או אחרות. ואני חושבת שזאת החובה שלנו כישראלים, לחזור לאנושיות, לחזור לנקודת המוצא, לא של מי צודק ולא של מה שייך למי, אלא באמת בואו נהיה אנשים שאוהבים, כי זה מי שאנחנו בעצם, אנחנו אנשים מאוד חמים ואוהבים.
0: איך ילדה טובה מחולון מגיעה אל הבמות החשובות בעולם?
1: אני גדלתי על מוזיקה. אמא שלי מורה למוזיקה, זמרת, אבא שלי תמיד הקשיב למוזיקה בבית. אני שרתי לפני שדיברתי, קראתי מוזיקה לפני שקראתי עברית. אז זה תמיד היה שם. אני אומרת שהמוזיקה בחרה בי, אני לא בחרתי בה. וכמובן ש...
0: וזה ישר היה אופרה? זה אף פעם לא היה במחוזות הליידי גאגה?
1: אף פעם לא. זה אף פעם לא עניין אותי. זה תמיד היה לא רק אופרה, גם מוזיקה ישראלית וגם מחזות זמר, אבל בהחלט שירה קלאסית תמיד מאוד עניינה אותי. היום יש לי בנות, והן כמובן, הן 11 ו-13, והן אוהבות כמובן גם את ליידי גאגה וקיי-פופ וכל הדברים האלה, ואני מאפשרת להם את זה. אבל כשמגיע קונצרט בבית ספר וממרות, אני רוצה לשיר משהו ממואנה, או אני רוצה לשיר משהו מפרוזן, אני אומרת להם, למה אתם רוצים לעשות שופינג בזרה, כשאפשר לעשות שופינג בהרמס?
0: אבל את חייבת להודות שגולדן זה יופי של שיר, גם אם אוהבים את הרמס.
1: ברור שזה יופי של שיר, אבל המורכבות של אריה של מוצרט, היא ברמה אחרת לגמרי. גם כמובן אפשר ללבוש טישרט מזרה וזה נראה מאוד יפה, אבל כשאתה לובש טישרט של דיור, אתה מרגיש אחרת בו.
0: אף פעם לא היה לי טישרט של דיור, אז אני לא יודע. מי שגילה אותך זה זובין מטה, נכון? הוא בעצם זה שפתח לך את הדלת.
1: לגמרי, בהחלט. אני מודה לגמרי לזובין מטה ולתזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני שרתי לזובין פעם ראשונה, הייתי ב-19, עוד במדי חיילת של תזמורת צהל, הוא מספר את זה אגב בכל הרעיונות בעולם. והוא אמר לי, את צריכה ללכת לניו יורק, את מאוד צעירה, יש לך כישרון גדול, תסעי, תלמדי. כי אמרתי לו, אני בדיוק מתכננת לנסוע ללימודים בארצות הברית, אמרתי, תסעי, תלמדי, תחזרי, נעשה עוד אודישן. ובאמת, 3 שנים אחרי זה, התזמורת הייתה בסיור בארצות הברית, והתקשרו אליי, אמרו, את רוצה לשיר לזובין עוד אודישן? אמרתי, כן, בהחלט. ואז הוא לקח אותי לתפקידים ראשונים בארץ, ובבית האופרה במינכן, ובעצם אז עברתי לגרמניה, ו...
0: אבל אולי זה מתחבר לנו, כן, אולי זה מתחבר לנו לדברים שאמרת בתחילת הדברים, נכון? איך את עומדת מול מנטור כזה, שגם אמור להופיע בשנת ה-90 של הפילהרמונית, מול מנטור כזה שאומר, אני לא אגיע להופיע בישראל, כל עוד בנימין נתניהו נמצא בשלטון.
1: תראה, אני שמעתי שזה מה שהוא אמר, כן. אבל אני אחר כך הקשבתי לכל הרעיון. וחשוב לא להוציא דברים מהקשרם. הרעיון היה עם המון אהבה לישראל, והמון אהבה לתזמורת הפילהרמונית. ואסור לשכוח מה שזובין עשה בשביל בוודאי. המדינה הזאת. 50 שנה הוא עשה לנו את יחסי הציבור הכי טובים בעולם. הוא עמד בפרומז בלונדון וספג שאגות נגד ישראל. הוא עמד שם על הבמה. כן. זה כל כך מעליב בתור אומן, והיום לצערי גם אומנים ישראלים סובלים מזה, וגם התזמורת הישראלית סובלת מזה, ואין שום קשר בין המוזיקה שאנחנו מביאים לאנשים לבין הפוליטיקה הישראלית. התזמורת הפילהרמונית הישראלית, נכון, אתה יכול להגיד היא מייצגת את ישראל, אבל היא לא מייצגת את המדיניות
0: כמובן,
1: של ישראל
0: כמובן.
1: במלחמה הזאת. עכשיו, אני, ושוב, צריך לזכור שזובין לא גר פה כבר כמה שנים, הוא מקשיב לתקשורת בארצות הברית, שחלקה היא מאוד, ואנחנו כבר יודעים, למשל, הניו יורק טיימס מאוד biased, כאילו מאוד נגד ישראל, אתה יודע, מפרסמים דבר אחד לטובת ישראל ו-20 דברים נגד ישראל. אני לא יודעת בדיוק ממה הוא מושפע. אני יכולה להבין את הכאב שלו. אני לא חושבת שזה כעס, אבל את הכאב שהוא רואה מה קרה למדינה שהוא כל כך אהב. כי המדינה הזאת השתנתה ב-80 שנה האחרונות, ובעיקר בוא נגיד ב-20 שנה האחרונות, ולא הכל לטובה, והוא לא חייב להסכים עם כל המהלכים שקורים פה. אבל אין לי ספק שהוא עדיין מאוד אוהב אותנו.
0: וגם אותך אני יכול לנחש, חן.
1: אני מקווה.
0: טוב, אנחנו נדבר שוב, אני מקווה, כאשר האלבום שכל כולו מוסיקה ישראלית מכאן יראה אור. חן רייס, זמרת אופרה ישראלית בינלאומית, לכבוד רב, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה לכם, תודה. תרבות הספורט
0: עם אורי לוי. והנה כבר אנחנו בפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו שערורייה כלכלית מקבוצת מנצ'סטר סיטי. אורי לוי, שלום.
2: שלום, העניינים גואל.
0: תודה לך שאתה נמצא איתנו. מה אתה מלמד אותי היום?
2: אז כן, בוא נגיד במהלך השבועיים האחרונים הסיפור הזה הלך ותפס תאוצה, כאשר הפרמייר ליג השלימה חקירה שלקחה לה כמעט 6 שנים לעשות, לגבי ההתנהלות הכלכלית של מנצ'סטר סיטי, אחד המועדונים הגדולים באנגליה ובאירופה ובעולם בכלל, שזכה ב3 אליפויות גביע, עוד 3 גביעים, באמת המון תארים בין השנים 2013-2018, אחרי שהצטבר חומר בתקופה הספציפית הזו, באמת הפרמייר ליג עשתה איזושהי חקירה לגבי ההתנהלות הכלכלית שלה. המועדון הזה הוא בבעלות משפחת אל נעיין, השליטים של איחוד האמירויות, וגילו שם גואל כ-900 מיליון פאונד שהוזרמו למועדון בדרכים לא חוקיות, או שעוברות על חוקי הפרמייר ליג.
0: לכיסים פרטיים או לאן?
2: לא, עוברים אל המועדון מכיסים פרטיים של בני משפחת אל נעיין, כל מיני חברות קש כאלה ואחרות, ובעצם שכתוב של הספרים של המועדון, שגם כך, הוא אחד העשירים בעולם.
0: כן,
2: כן. אוקיי? אבל סכומי כסף אדירים שאפשרו לו להחתים שחקנים ממש טובים, לתת חוזי עתק גם למאמן שנחשב לטוב בהיסטוריה של משחק פפ גוארדיולה, ובעצם רימו, הם עברו על החוקים, וזה לא במקרה אחד קטן, אלא הם הואשמו והורשעו ב-114 סעיפי אישום מתוך 115.
0: אבל בשביל מה הם היו צריכים את זה? הרי כולם יודעים שלאמירתים יש בלן כסף. למה הם היו צריכים ללכת ככה מהצד?
2: כי יש חוקים ויש כל מיני הגבלים על בעלות והתנהלות כלכלית של קבוצה. צריך להראות בסופו של דבר על איזושהי סוסטיינביליות ואיזושהי קורלציה בין ההכנסות של מועדון לבין ההוצאות שלו, כי אחרת באמת כל אחד יוכל לבוא ומה שנקרא לסמם כלכלית איזה קבוצת כדורגל ולעשות איתה מה שהוא רוצה, ואז זה לא יהיה פייר. לא יהיה איזה שהם כללי משחק מסוימים שעל פיהם גם הקבוצה שהיא מקום 20 בליגה תוכל איכשהו להיות רלוונטית או לגיטימית במשחק מול הקבוצה במקום הראשון.
0: כן.
2: והם פשוט דרסו את הדבר הזה. וזה פותח באמת תיבת פנדורה, אם תרצה, גם כלכלית, גם פוליטית, גיאופוליטית, וגם תרבותית באנגליה. כי האנגלים מתכוונים לקחת את הסיפור הזה עד הסוף. מבחינתם,
0: מה הם יכולים לעשות?
2: את הדבר הכי קדוש עבורם, את הכדורגל ואת עקרון התחרותיות בו. אז הם יכולים להוריד אותם ליגות, יכולים להפשיט אותם מהתארים שהם זכו בתקופה הזו, או להתחיל עכשיו במשך מספר שנים עונות עם מינוס נקודות משמעותי, במטרה להחזיר משהו מערך הספורטיביות בגלל הרמאות הזאת. אבל אני מדבר עם גורמים באיחוד האמירויות שהיו חלק מסיטי פוטבול גרופ, מי שמחזיקה למעשה במנצ'סטר סיטי, ובארץ פרסמתי שבוע שעבר שהם אומרים שאיחוד האמירויות בהחלט שוקלים את המשך ההשקעות בבריטניה בשאר הדברים שהם אינם כדורגל גואל. אם הבריטים ילכו עם הסיפור הזה של להרשיע את מנצ'סטר סיטי ולהעניש אותם עד הסוף, זה משהו שהוא על הפרק. עכשיו צריך להגיד, איחוד האמירויות משקיעה בבריטניה עשרות מיליוני פאונד בשנים האחרונות, רק ב5 השנים האחרונות. כן. מובדלה, קרן העושר האמירותית, השקיע 30 מיליון פאונד בבריטניה בכל מיני דברים, לא רק בספורט. ומי שהוא המנכ״ל של מנצ'סטר סיטי הוא גם מי שעומד בראש קרן העושר האמירותי, אל מובארק קוראים לו, חלדון אל מובארק, והוא נמצא בעין הסערה של הסיפור הזה, כאשר סיטי כמובן טוענת לחפותה ואומרת שזה שום דבר ושזה טעות קטנה שגרמה לתאונת שרשרת משפטית, הם מכנים את זה. אבל כבר אתמול, זה היה המשחק הראשון מאז שהפרשה הזו התפוצצה אחרי הפגרה הבינלאומית, כל האוהדים, היה משחק של מנצ'סטר סיטי בליברפול מול סיטי, כל השלטים ביציאה של ליברפול דיברו על צ'יץ, על רמאים.
0: וואו.
2: עכשיו תחשוב, איך אפשר בכלל לתקן את המורשת של, לא רק של, של, אלא גם של, של כל הליגה, של השחקנים ששיחקו בה, שנזכיר, כמה מהם הפכו להיות השחקנים הטובים בעולם, אבל אתה יודע שזה נבע מזה שהם השתמשו ביותר כסף ממה שמותר, והלכו בכסף שבא מאחורי הגב. אז האם זה ספורטיבי? האם זה תחרותי? איך אתה בכלל מתייחס לתארים האלה ולשנים האלה בדיון על המורשת של הקבוצה הזאת, ששוב נזכיר, היא אחת הטובות בעולם בעשור וחצי האחרונים. והפרמייר ליג כליגה היא הליגה הטובה בעולם. האם בעצם בעשור וחצי האחרונים, כי שוב נזכיר, נבדקו רק המסמכים בין 2013 ל-2018. בין 2018 ל-2026 הם זכו בעוד אליפויות ועוד תארים, ותמיד היו במרוץ בצמרת. האם במשך העשור וחצי האחרונים הליגה הזאת בעצם מוכרעת באופן לא ספורטיבי?
0: וואו. וואו.
2: סיפור גדול מאוד שעוד רחוק מלהיגמר, ויהיה מלחמת נרטיבים גדולה, על מי צודק ולמה צודק ואיך צודק, ומה באמת, איך מסתכלים על השנים האלו.
0: וגם אולי גם בשורה התחתונה, האם בסוף הכסף מנצח הכל, והאם בעזרת הכוח של...
2: זה סוג של מערכה של, אתה יודע, מערכה הראשונה במלחמה ששנים מחכים לה, תרבות הכדורגל האירופית, או הבריטית במקרה הזה, מול הכסף הגדול והבעלות של מדינות את מועדונים באירופאי. הרי זה מנצ'סטר סיטי עם איחוד האמירויות, זה פריס סן ג'רמן בצרפת עם קטר, זה ניוקאסל יונייטד עם סעודיה, ולא חסרות קבוצות שהיו להם עם כסף, בבעלות כסף סינים, זה היה וולברהמפטון, בוודאי כסף רוסי. אז פה כבר מתחיל להיכנס משהו שהוא, מה שנקרא, ביגר.
0: כן, וגם נזכיר למאזינות ומאזינים, כל מה שאורי אומר לנו עכשיו, הכל גם תקף כפליים לעולם האקדמיה בכל המדינות האלה, וגם לעולם המוזיאונים בכל המדינות האלה, כי כל המדינות האלה גם מממנות תערוכות ענק שאתם הולכים אליהם, רואים אותם, צופים בהם.
2: אני רק חושב, גואל, תחשוב בצרפת ואת המעורבות של קטר, וכמות הכסף שהיא משקיעה במשרד התרבות הצרפתי בשנה. אנשים לא מודעים, המון האליזה חכור למעשה על ידי הממשל הצרפתי מקטר, שרכשה אותו לפני מספר שנים. אז הם לגמרי מחזיקים בנכסי תרבות, נכסי אפילו, כמו שאתה אומר, נכסי צון ברזל כאלה של תרבות, וזה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, לדעתי, בסיפור הרבה יותר גדול, מערכת היחסים של המערב, ותרבות מערבית בכללותה עם כל הפרטים שמרכיבים אותה לבין כסף מהמפרץ.
0: בוודאי, בוודאי. טוב, נראה מי יצא מנצח, אנחנו יכולים רק לנחש. אולי עוד מילה לפני שאנחנו נפרדים, אורי, מה קורה עם הכדורגל ההולנדי?
2: כן, סיפור מעניין, אתה יודע, ביום חמישי הפועל באר שבע הולכת לשחק באלקמר בהולנד במסגרת הליגה האירופית, ובחמישי שעבר המועדון מודיע שלמרות ניסיונות אדירים, גם באמצעות משרד החוץ הישראלי וכאלה, הרשויות בהולנד יחד עם וופה, התאחדות הכדורגל האירופית, החליטו לא לאפשר לאוהדים ישראלים, אוהדים של הפועל באר שבע, להגיע למשחק הזה. זה קורה מכל מיני סיבות, בין השאר, אם אתה זוכר את האירועים שהיו באמסטרדם, כשמכבי תל אביב שיחקה שם בדיוק, אז ייתכן שזה בסך הכל עיריית אמסטרדם מנסה, כי בסופו של דבר אוהדים שמגיעים למשחק באלקמר, שזה מרחק קצר מאמסטרדם, הם נשארים באמסטרדם. אז יכול להיות שזה באמת איזה משהו, נגיד אנקדוטה קטנה שלא מצביעה על משהו, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה המטורפת הבאה. הכדורגל ההולנדי ואמסטרדם בפרט זה עיר עם פולקלור יהודי עשיר מאוד מבחינה היסטורית.
0: כן.
2: גם בכדורגל, אייקס אמסטרדם, מועדון עם באמת היסטוריה, גם עם שחקנים יהודים, גם עם חברי מועדון יהודים גדולים שהיה שם, וגם הכינוי של האוהדים ושל אייקס בכלל, סופר יהודים, שהולך אחורה עוד לימים שהיה להם אצטדיון שהדרך אליו הייתה עוברת דרך השוק היהודי, הדבר היחיד שהיה פתוח באמסטרדם בימי ראשון, וככה קבוצות האורחות היו עוברות דרכו, וככה הכינוי של אייקס הפך להיות היהודים. עכשיו, הדבר הזה הוא מטורף. ברור שיש את המלחמה ברקע, ברור שיש את השינויים בחברה ההולנדית ברקע, ואת את המחירות שיש שם שמטריפים את הפוליטיקאים המקומיים והלאומיים שם, בדיוק כמו אצלנו אגב, זה הטרנד העולמי. אבל קשה להתעלם מהעובדה, ממה שקרה לכדורגל הזה, שפעם למילה יהודי וליהדות, או לישראל בכלל, ודגלי ישראל, היה בו מקום מאוד מאוד נורמלי ונורמטיבי, והולנד הייתה אחת הנבחרות הפופולריות פה. עד מצב שהיום קבוצה הולנדית ורשויות בהולנד, והתאחדות הכדורגל האירופית, מחליטות לא לאפשר לועדים ישראלים להגיע למשחק רק בגלל שהם ישראל.
0: כן.
2: וזה דבר, אתה יודע, יש לו גם נסיבות קונסטרוקטיביות.
0: בוודאי, אבל זו העובדה. זו העובדה. טוב, אנחנו שוב ושוב ושוב אומרים, אומרים את הדברים האלה, וחשוב להניח אותם על השולחן. אי אפשר לעצום עיניים אל מול מצבנו בעולם כולו. אורי לוי, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, גואל, בשורות טובות.
0: והנה, כבר נכנסה אל אולפני מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות, המשודרת מיד אחריי בכל יום, בשעה 10 בבוקר. מאיה, לבוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: מה היום בתוכנית שלך?
3: היום אני אדבר עם רות מרגלית על ספרו החדש, בבטן הלוויתן, יוקנעות מחברה במשבר. עכשיו, רות מרגלית, סיפור מאוד מעניין.
0: מאוד.
3: אני בטוחה שכל העיתונאים הישראלים נושאים אל העיניים בקנאה רוצטת. היא בחורה ישראלית כמובן, שכותבת לניו יורקר ולניו יורק טיימס.
0: כן.
3: חיה שם 10 שנים, ואז, זה לא קשור לה, אני אדבר איתה גם קצת על זה, אבל זה סתם סיפור מעניין, היא חזרה לפה.
0: כן.
3: היא החליטה לחזור לפה, היא ממשיכה לכתוב לניו יורקר ולניו יורק טיימס, סגות העיתונות כן, האלה, נכון?
0: כן.
3: אבל
0: היא עושה
3: החליטה,
0: מין דיוקנאות כאלה,
3: נכון,
0: כן?
3: נכון. ובספר הזה יש את הדיוקנאות, אבל היא החליטה שהיא רוצה לחיות בישראל. שזאת החלטה מאוד יפה ומעניינת.
0: כן.
3: דיוקנאות שהיא מפרסמת פה בספר החדש, בבטן הלוויתן, הם של אנשים שהיא כתבה עליהם מ-2015 על סייד קשוע, יש
0: וואו.
3: לנו כאן מירי רגב,
0: וואו.
3: מנסור אבס, איתמר בן גביר, ניצולי בערי, אינון מגל, עינב צנגאוקר.
0: כן.
3: זאת אומרת, אנשים שאנחנו מכירים טוב, כן. שהיא בעצם כותבת, היא מסבירה אותם לאמריקאים,
0: כן.
3: או כל מי שקורא את העיתונים האלה, זה לא רק אמריקאים. אז אתה מרגיש כשאתה קורא את הטקסטים האלה, שהם טקסטים שהם לא מיועדים רק לישראלים, נגיד מירי רגב, אם מדברת על המזרחיות, אז היא חוזרת ומסבירה את העניין המזרחי, והאשכנזים, והאפליה, והמעברות, דברים שאנחנו כבר מכירים,
0: כן.
3: אתה יודע, אנחנו כאילו
0: אנחנו לא צריכים את התרגום.
3: את ההסבר, לא יודעת אם אנחנו לא צריכים, זה מעניין לקרוא את זה ככה, עם ההסבר הזה, אוקיי? הדבר, יש כאן כמה דברים מעניינים. קודם כל, יש אפילוג בסוף כל טקסט, כי הטקסט, יש לה פרספקטיבה, קראו דברים מאז.
0: ואי אפשר להשאיר את זה ככה.
3: קרה לנו השבעה באוקטובר, וגם אנשים שנגיד איתמר בן גביר רק נכנס לממשלה, אנחנו עכשיו ב4 שנים של איתמר בן גביר שר, היא יכולה להגיד איזה משהו על הדבר הזה. גם על העבודה העיתונאית של עצמה היא אומרת, וזה מאוד מעניין, למשל מירי רגב, היא מעירה לעצמה, שמירי רגב מצחן בעיניה באיזשהו אופן, אתה מבין? זאת אומרת, היא כאילו נפלה שבי בדבר הזה של מירי רגב, ויכול להיות שכעיתונאית היא עשתה עבודה פחות טובה,
0: כן.
3: אולי. זה יפה בעיניי שהיא מראה על עצמה. עוד דבר מעניין בעיניי ששמתי לב אליו, זה הדיוקן האחרון.
0: שהוא?
3: שהוא פרופיל עצמי, כן. חסרת אם, ככה היא קוראת לזה. זה בדיוק בשבילך, גואל.
0: יפה.
3: מאוד מעניין, כי היא עושה דיוקן עצמי, אתה יודע, כמו שציירים עושים דיוקן
0: כן.
3: עצמי, כל
0: כן.
3: צייר מכובד, יש לו
0: כן.
3: דיוקן עצמי. היא כותבת על עצמה, בצורה מין ממוארית כזאת, אבל היא כותבת בעצם על מות אימא.
0: אוקיי.
3: האירוע הזה של מות אימא, שזה מאוד מעניין, שבן אדם כותב על עצמו, וזה מה שהוא כותב על עצמו. הדבר הזה, היום הזה, האירוע הזה, שאימא שלה מתה, איך זה היה, מה הייתה אימא שלה בשבילה, שזה מאוד כאילו, מה זה קשור לכל האירוע הזה
0: כן,
3: שקרה, אמרתי
0: כן,
3: לך לפני
0: כן,
3: זה, מירי
0: כן.
3: רגב, איתמר בן גביר, אינון מגל,
0: כן,
3: פרופיל של אינון
0: כן.
3: מגל, אתה יודע. אני מאוד, זה מאוד
0: מצחן. את מבינה.
3: יש, אני מבינה, יש גם משהו מאוד עדין, מאוד ספרותי, מלא געגוע, יש גם את המקום הזה שאימא שלה תפסה בחיים שלה, של
0: מה שקשור, אותנו.
3: שקשור למה שהיא עושה היום.
0: מה שמוביל בדיוק. אותנו, זה מתחיל ונגמר בדברים האלה.
3: נכון.
0: טוב, רות מרגלית אצל מאיה סלע, מיד מיד אחריי בשעה 10 בבוקר, מה שכרוך. מה אלה, אני אאזין לזה.
3: תודה. לכבוד הוא לי.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, עם מה יעשה לה, אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אבל עוד קודם, רגע, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם להמשך דרככם בשיר, האזינו למשורר אילן ברקוביץ', הוא יקרא עבורנו את שירו, חמורו של משיח.
4: חמורו של משיח. חמורו של משיח נקשר אל הריינג'ר, נגרר על ידי ארבעה, מקפץ על רגליו, אלו רגלי הקינה, מקפץ על רגליו, אלו רגלי שאש השנאה אחזה בהן. אחר נופח נשמתו, זו נשמת כל חי, זעקה מפלחת לב, אל תחסו אוזניכם לעומתה, האזינו.
0: האזינו, כך מבקש מאיתנו המשורר אילן ברקוביץ' בשירו חמורו של משיח, מתוך ספר חדש דנדש, השהיד היהודי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת שנייה לשבוע הזה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני חן עוז. אני רוצה להודות לכל המערכות, לכל האורחות והאורחים שליוו איתנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה, המתינו לה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: כאן תרבות.
4: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מאיה סלע.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. ראש עיריית כפר סבא רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר נעצרו בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לפני זמן קצר דווח כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו הזקות ביישובים, כך מוסר כתבנו רובי המשלג. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. העיתון הלבנוני אלמודון מדווח כי ישראל העבירה מסרים תקיפים לביירות, ולפיהם אם תפרוץ שוב מלחמה מול איראן וחיזבאללה ייטול בחלק, צהל יפתח במבצע רחב היקף, ירחיב את האחיזה בשטח ויטיל מצור כולל על לבנון מהאוויר, מהים ומהיבשה. לפי הדיווח, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, משדרג את כלי הטייס הבלתי מאוישים לטווח של יותר מ-30 קילומטרים בעומק ישראל, ומפנה משרדים בדחיה בביירות מחשש לחיסולים. בד בבד, גורם פוליטי ממתנגדי ארגון הטרור אומר לכאן חדשות כי חיזבאללה מפעיל לחץ כבד לטייח את פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, בעוד יריביו חוששים כי מדובר בהכנות לגל חיסולים פנימי. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי מנדלבליט התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע ליד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר נעצרו בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. על פי החשד, אשתו של סער קיבלה כספים מיזמים, ובתמורה קידמו ראש העירייה ומנכ"ל החברה הכלכלית את זכייתם במכרזים עירוניים. סער מסר כי ישתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. בפרשה נעצרו עוד כ-20 חשודים, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. כך מסרו כתבנו רועי ינובסקי ודס גרינברג. אזרחית רוסיה המחזיקה גם באזרחות ישראלית נידונה בשבוע שעבר בבית משפט במוסקבה לשלוש שנות מאסר וחצי. המדענית דוקטור סופיה רוזנפלד הורשעה במימון ארגון קיצוני לאחר שתרמה כ-80 שקלים לארגון שמזוהה בהתנגדותו לנשיא פוטין. אביה של רוזנפלד, בוריס, אומר שהוא פסימי באשר לשחרור ביתו.
7: אני פניתי למשרד החוץ, הם אמרו שהם שלחו את הקונסול לבקר אותה, אבל הם לא, וזה נכון, הם לא יכולים להתערב בתהליך משפט ברוסיה. זה לא בלאגן, זה טרגדיה יותר.
9: בוריס רוזנפלד שוחח עם אסף ליברמן ורועי שרון. מפגינים חרדים הגיעו לביתה בירושלים של מנכלית נשות הכותל יוכי רפפורט ומחו על קיום תפילת ראש חודש של נשות הכותל הבוקר ברחבת הכותל המערבי. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי זאת הפעם השנייה שבה מגיעים מפגינים בראש חודש כדי למחות מול ביתה של רפפורט. תביעה אזרחית תקדימית. פרקליטות המדינה דורשת יותר ממיליון שקלים מקצין צה"ל לשעבר שהורשע בעבירות מין בחיילות שבפיקודו. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בנצרת נגד אופיר מנחם, ששימש מפקד פלוגה והורד לדרגת תוראי לאחר שנידון לשנה וחצי מאסר. במשרד הביטחון דורשים ממנחם להשיב לקופה הציבורית את כספי הפיצויים והתגמולים שהמדינה שילמה לנפגעות ואת אלה שתידרש לשלם להן בעתיד. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: והתחזית, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
2: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן, מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות. עכשיו, מה שקרו עם מאיה סלע.
6: כאן תרבות.
7: מה שקרו עם מאיה סלע.
8: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על ההפקה, נבו תהר לב, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. נדבר היום על סיפורים מבטן הלוויתן ועל יריד הספרים בפרנקפורט. בהמשך הכל יתבהר, אבל נתחיל עם בוב דילן. החודש לפני עשור קיבל בוב דילן פרס נובל לספרות והפך למוזיקאי הראשון אי פעם שזכה בפרס. כזכור, לאחר ההכרזה דילן נעלם. חברי ועדת הפרס ניסו להשיג אותו בטלפון במשך ימים ארוכים ללא הצלחה. הוא סירב להתייחס לזכייה בהופעות שלו, ברעיונות. בסוף הוא שלח לוועדה את הרצאת הנובל שלו, שהפכה לטקסט ספרותי כשלעצמו, על המקום שבו מוזיקה וספרות נפגשות. אני אוהבת מאוד מאוד אקצנטריות של זוכי פרסים. המקום הזה שבו הם אמורים להיות מאוד מאוד מכובדים, והם פשוט מסרבים לזה. בסוף החודש התקיים ערב סיפורים ברוח, מסע מוזיקלי ספרותי בעקבות בוב דילן והיצירות שעיצבו את כתיבתו. בקיצור, מה בוב דילן קרה בחיים ומה השפיע על כתיבתו? יולי שפירה הוא עורך התוכן של בית אריאלה, והוא יצר את הערב הזה ביחד עם אולה פרמינגר. יולי שפירה, שלום.
9: אלן מאיה, קודם כל את יודעת, אתמול במקרה, אולי לא ידעת, אולי גם אני לא לגמרי ידעתי, אבל בוב דילן גם היה שדרן רדיו. והייתה לו תוכנית שעה עם בוב דילן, והוא עשה 100 תוכניות. וזה היה 100 תוכניות נושא. והייתה לו תוכנית נושא אחת על כללות, ולא תאמיני, מי לימד אותו? טום וייטס עלה לשידור ולימד אותו את כל הכללות האפשריות ביידיש. ביידיש. יש את זה ביוטיוב למי שמתעניין.
8: יש את זה, אתה יכול לשלוח לי לינק?
9: אני אשלח לך בוודאי, זה פשוט מקסים. הוא פשוט היה מזמין את טום וייטס לדבר על כל מיני דברים, הוא היה אורח.
8: תשמע, זה נותן לי רעיון לפודקאסט חדש, אוקיי.
9: אני נהיה האורח שלך ואני אגלם את טום וייטס. לא, את טום וייטס אני לא יכול לגלם.
8: גם אני לא יכולה את דילן, אבל בסדר.
9: נכון, אבל באמת, את יודעת, אני הקשבתי קצת לפני זה לחדשות, ואם בוב דילן היה מבין עברית, העברית שלו היא לא כל כך טובה, היא לא ברמת ליאונרד כהן, שני החברים האלה שאני מקווה שיפגשו עוד הרבה שנים, ואני מאחל לו המון שנים של בריאות טובה לבוב. אז אני חושב שהוא היה כותב שיר על זה. זה פשוט לא יאומן. אם את תקשיבי לזה, את תראי שפשוט יש לך שיר של בוב דילן, I contain multitudes. השיר האחרון שלו, הוא בעצם כתב, אני מכיל ריבועים.
8: כן.
9: שזה חלק מהמסע שלנו, הוא בעצם מספר ממה הוא בנוי בשיר הזה. זה גם השיר שיפתח את המופע. אז הוא אומר, אני בעצם גם אנה פרנק וגם אינדיאנה ג'ונס וגם רולינג סטונס וגם הכל. אבל באיזשהו אופן הוא גם אומר, אתם, רוב האומנים, הוא לא אומר את זה בריש גלי, אבל הוא אומר, אתם לא מעט ניזונים ממני. וכמובן המון מודים בכך.
8: מעניין.
9: כן, כן.
8: גם ליאונרד כהן, שמעתי אותו פעם מדבר על דילן, הוא דיבר איתו, הוא דיבר עליו כאילו הוא תלמיד שלו, של דילן.
9: נכון, נכון. כן. יודעת, יש את הסיפור הזה ששניהם יושבים ברעיון, גם אפשר... יודעת מה הבעיה היום? היה פעם היינו צריכים ממש להתאמץ כדי להשיג דברים, לחשוב ולנבור במגירות ולהשתמש בידע שיש לנו ובלימודים ובהשכלה ובמורים. והיום איכשהו אם אתה שואל את השאלה, אז יש קטע של רעיון של בוב דילן ביחד עם ליאונרד כהן, גם אותו אני אשמח לשלוח.
8: כן, תשלח.
9: אז הם יושבים ביחד ובוב דילן מדבר מאוד יפה על המוזיקה של ליאונרד כהן ועל האקורדים, ואז הוא אומר לו, ואז הוא כזה מנסה כאילו להחמיא ללאונרד כהן, אבל ליאונרד לא טיפש, הוא אומר לו, you know לני, you will always be number one. אז לני אומר, כן, ותכף יבוא הקטע, הוא אומר, but remember, I'll be the zero. ואת יודעת, כמובן, הוא אומר, במגדל הפזמון, כשאתה תשב בקומה לפני האחרונה או האחרונה למעלה, ולא כמו שחשבת, 100 קומות למטה, אני עדיין אהיה שם למעלה ויצפה בכולכם. נכון. אבל כנראה שכן.
8: והם מסכימים איתו, אתה מבין? זה לא שהוא איזה, אומר איזה משהו שהם לא מסכימים. זה ממש, נכון, ה-Tower of Song, זה הסדר של המגדל.
9: הוא גם אומר, מי שלא יגיע לערב, הערב בכל מקרה, אני מניח יהיה מלא, אז אני יכול לעשות ספוילרים, אז הוא בסך הכל גם אומר, תראו, אני אוקיינוס של יופי. אין מה לעשות. 570 וזה רק חלק מהיצירה שלי. סוג של נביא. כן. המוזיקה באה אליו מלמעלה. כשהוא נשאל באחד הרעיונות, כמה זמן לוקח לך לכתוב את השירים? אז הוא אומר, בדיוק את אותו הזמן שלוקח לך לשמוע אותם. אני לא ליאונרד כהן, אני מלילויה עם 15 שנה.
8: תגיד, אבל...

0: כן, את יודעת, יש גם בספרות דבר כזה, ואני חושב שלזכותו של דילן, ותכף נגיע לקריאה ששאלת אותי, שיש ביבליופיליה ויש ביבליומניה. אז אני חושב שדילן הוא היה באמת ביבליופיל אמיתי, במובן הטוב. הוא לא היה זקוק ל-40 אלף ספרים בביתו. אז ככה, אז בגיל צעיר הוא קרא את אייבנהו, הוא מאוד אהב את הרוזן ממונטה קריסטו, הוא מאוד אהב ספרי הרפתקאות, את יודעת, של גיל 12-15, בגיל יותר מבוגר, כשהוא מגיע לוויליג', זה מופיע בכרוניקות, הוא נמצא בחדר של חבר שלו, לא זוכר את שמו, ואז הוא מתאר את כל בליל הספרים האלה מהמדפים, שפשוט כאילו, הוא מרגיש כאילו, את יודעת, לפעמים יש תחושה כזאת, שאתה נמצא באיזשהו מקום אצל מישהו, או בבית, או בספרייה, והספרים מתנפלים עליך?
1: כן.
0: אז הוא אומר, הרגשתי פתאום את כל הספרים מתנפלים עליו, אבל תראי איך התנפלו עליו באופן מעניין, כי הוא אומר שם, פתחתי איזה ספר של רמבו, ופתחתי איזה משהו, וכתוב היה עליו בהקדמה, וכתוב עליו את המשפט הזה, והוא לוקח את זה ואומר, אני הוא מישהו אחר. הוא אומר, זה המשפט שחיפשתי כל חיי. אני הוא מישהו אחר. אני כל הזמן מישהו אחר. ואז הוא אומר, קראתי שם את תוקידדס, והבנתי את אומנות המלחמה. דרך אגב, אני ממש לא איש פוליטי, אבל אני מאוד ממליץ דווקא לקרוא למנהיגים שלנו את תוקידדס, ולא את אומנות המלחמה, הספר עצמו, כי יש משהו בתוקידדס שהוא עמוק יותר, אז זהו.
1: ואומר, מה וקראת... הסיכוי, יולי, תגיד?
0: שם יקראו את תוקידדס?
1: כן, כן, כן.
0: אני חושב שהם קוראים, אני חושב שרוב האנשים קוראים, חלקם אפילו לפעמים קוראים בסתר, באמת אני אומר.
1: בסתר? כן. למה? כדי שיחשבו שהם עממיים? וזה
0: לא, לא... כדי שזה לא ישפיע על המהלך בחיים שלהם, תראי, זה כמו החדשות האלה ששמענו. לא יכול להיות שאנחנו עכשיו מקיימים, אני איתך את הרעיון באופן רגיל, על סמך החדשות האלה שקראנו.
1: תשמע, אני 3 שנים פה יושבת בתקופות קשות מאוד, וממשיכה לדבר על ספרות, ובדיוק את זה אומרת לי, לא יכול להיות שאת יושבת כאן וממשיכה לדבר על ספרות. כן.
0: מה זה קשור כאילו בכלל? החדשות הן שיר, החדשות הן הומרוס. את יודעת, כולם דיברו, אודיסאה, אודיסאה, אודיסאה. הנה, בבקשה, שמענו סוג של חדשות אודיסאה, של מסע, לא זוכר שם נשים מסוימות שהלכו לכותל, ואיזשהו, אני לא זוכר מה, ראש עירייה, שראש עירייה אחד מאלה שתפסו, אני לא מדבר על אלה שלא תפסו מועשם, אבל זה פשוט, ודילן בונה מכל החומרים האלה, אז רגע, נחזור רק לסגור סוגריים, אז הוא קורא שם את טולסטוי, והוא קורא את דוסטויבסקי, והוא אומר, הנה, דוסטויבסקי מזכיר לי את עצמי, הוא אומר, גם אני, כמו דוסטויבסקי, כתבתי בהתחלה, בשביל כסף, הנה, הנושים שלי רדפו אחריי, ואז הוא אומר, אני חייב לבקר, והוא נוסע למקום שבו גדל טולסטוי בעקבות הקריאה, ליצנה פולנה, והוא פוגש שם איש אחד, אפילו על אופניים, שמספר לו על טולסטוי במוזיאון הזה, וזה מקסים. אז זה סוג הקריאה שהוא זוכה לו בגיל 17. ואחר כך הוא קורא וקורא וקורא, ובאמת את הנובל הוא מקדיש לשלושה ספרים שבעיניו השפיעו עליו יותר מכל, אפילו אולי לא השפיעו עליו יותר מכל, אלא באיזשהו אופן שהוא חושב שחשוב להקדיש להם את פרס נובל בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, 2016, ארה״ב, העולם.
1: כן.
0: ולהגיד אותם?
1: בטח, או... מה עם הספרים? מה עם שלושת הספרים?
0: מה עם הספרים? אז כמובן האודיסאה, ונולן קצת עשה ספוילר, כי לכאורה התחושה היא היום בישראל ובעולם שכולם קראו את האודיסאה, ואם לא קראו את האודיסאה, לפחות שמעו הרצאה על אודיסאה, ואם לא שמעו הרצאה אודיסאה, שמעו פודקאסט על אודיסאה. אז בעצם כל העולם הוא כבר מומחה לאודיסאה, אז מה כבר יש לבוב דילן להוסיף? רק אולי דבר אחד, אני כמובן צוחק, אבל הדבר המרכזי, עוד פעם, לכל אלה ש... אתם באמת לא חייבים לבוא לערב הזה, כי אני אומר עוד פעם, אז הוא יהיה מלא...
1: אתם לא יכולים לבוא לערב הזה.
0: אז לערב הזה, כי עוד מעט גן, אחרי השיחת הרדיו הזאת, הוא בטוח יהיה מלא... אז כאילו, הוא אומר, זו גם האודיסאה שלי, הוא אומר. וזה כל כך יפה, הוא אומר, גם אני שכבתי עם נשים ומצאתי את עצמי, במיטות של נשים שלא הייתי צריך למצוא את עצמי. גם אותי השקו יין, ואני קצת איבדתי את השתונות. גם אני חזרתי לבית, והוא כבר לא היה שלי. גם אני אהבתי אישה, והיא כבר הפסיקה לאהוב אותי. גם אני פגשתי נפלצות, גם אני שמעתי את שירת הסירנות. שירת הסירנות בשבילו כמובן זה וודי גאטרי. זאת אומרת, זה כל כך יפה, אז זה האודיסאה.
1: כן.
0: ולאחר מכן במערב אין כל חדש, וזה אולי, את יודעת, זה לא פחות טוב ממני, אין פה הרבה מה להוסיף.
1: כן.
0: זה בעצם כל שירת המחאה של בוב דילן, החל מ... הזמנים משתנים וגשם כבד ו-Masters of War, או

0: אדוני המלחמה, אלוהים, איזה שיר.
1: כן.
0: ואחר כך זה כמובן, אפרופו אמרת, כשאת אמרת בפתיח, בטן הלוויתן או משהו כזה, מה אמרת?
1: נכון. נדבר על סיפורים מבטן הלוויתן.
0: זהו, אז בדיוק. אז זה באמת מובי דיק, זה באמת המסע הזה, שהוא לשם מסע בעצם. דילן אומר, גם אני עברתי את המסע הזה של ישמעאל. זה מסע כי אתה יוצא למסע, אין לו מטרה. הוא לא מסע של שיבה כמו האודיסאה, הוא לא מסע של בריחה כמו במערב אין כל חדש, אלא זה פשוט מסע לשם מסע, שבסופו אתה מגלה שהעולם אכזרי, אבל אין מה לעשות.
1: איך זה יבוא לידי ביטוי אבל על הבמה? אני רואה שיש כאן אנשים שהשתתפו כמו יאלי סובול, יוסי מרשק, מה אתם תעשו? איך זה
0: ייראה? אני מקווה שאני אתן להם קצת זמן במה, כי הם עבדו קשה, אבל יוסי, אז ככה, יוסי בעצם יגלם את דילן. אנחנו כתבנו טקסטים, אני ואולה פרמינגר כתבנו טקסטים בגוף ראשון, שמבוססים על כתבים של דילן, על פילוסופיות החיים שלו, ויוסי וגיא מינטוס ויאלי סובול יבצעו 10 שירים שמתחברים לטקסטים האלה. זאת אומרת, זה סוג של מופע תיאטרלי ספרותי ויזואלי, שבו את יכולה לפגוש בערב מסוים את דילן, שמספר לנו, כמובן דילן יוסי מרשק, שמספר את הסיפורים שבחרנו, המרכזיים של פילוסופיית החיים שלו והשירה שלו ואהבת הספרות שלו, וכל סיפור קצר של כשתי דקות מלווה בשיר.
1: אז אני אגיד שכל הדבר היפה הזה קורה ביום שישי, ב-11 בבוקר, ב-30 באוקטובר, תמהרו, אולי יש עוד איזה כרטיס, זה קורה במרכז קהילתי מגיד בתל אביב. יולי שפירה, תודה רבה לך.
0: חשוב רק להגיד שזה באמת אחת מהפקות המקור של בית אריאלה, שמתייחסת, אני חושב, קצת אחרת למוזיקה, למילים, לאומנים הגדולים באמת שיצבו ושאנחנו חייבים להם לא מעט.
1: תענוג, אני תמיד מוכנה לדבר איתך על בוב דילן, יולי, תזכור את זה. בכלל, נכון, נכון. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. הנה בוב דילן.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. רות מרגלית כותבת בפסגת הפסגות של העיתונות, אני חושבת, העולמית. היא כותבת בניו יורקר, היא כותבת בניו יורק טיימס. היא חיה בניו יורק כמעט עשור, ואז עשתה יוטרן וחזרה לכאן. שזה מוזר, אולי אנשים יחשבו, או לא מוזר בכלל, אנשים רוצים לחיות בבית שלהם, וזה גם טבעי. אבל מסתכלים באיזה מין קינה, כן, קינה על הדבר הזה, על פסגת העיתונות, בטח אם אתה עיתונאי. עכשיו רואה אור אסופת דיוקנאות שהיא כתבה בבטן הלוויתן, דיוקנאות מחברה במשבר, בהוצאת אלטנוילנד ופרדס. מדובר בפרופילים שהיא פרסמה בעיתונות האמריקאית, שהיא מפרסמת אותם עכשיו כמו שהם מתורגמים לעברית כמובן, אבל גם היא חוזרת אליהם עם פרספקטיבה, לפעמים של עשור. היא כותבת, יש שם פרופילים של סייד קשוע, מירי רגב, מנסור אבס, איתמר בן גביר, ניצולי בערי, אינון מגל, והאחרונה, אחרונה חביבה, עינב צנגאוקר. אז אתם מבינים שעולה פה תמונה של איך היינו ואיך אנחנו, והפרופיל האחרון, וזה מאוד מעניין בעיניי, בספר הוא פורטרט עצמי. כמו שציירים גדולים עושים, חייבים לעשות. רות מרגלית היא עיתונאית וסופרת, שלום רות.
1: שלום, טוב להיות איתך.
0: טוב שבאת, טוב מאוד. אני, מעניין אותי לחזור לאחור לכתבות, זאת אומרת, לצורך הפרסום הספר הזה, היית צריכה לחזור אחורה לכתבות. אני יכולה להגיד לך שאם אני צריכה לקרוא איזה רעיון שעשיתי ב-2015, כולי צמרמורת, זה מאוד מאוד קשה לי. הכל נראה לי נורא והיום, והייתי צריכה לעשות את זה אחרת לגמרי. איך זה היה בשביל איך לחזור, בשביל להחליט מה להכניס, מה לא להכניס?
1: גם לי זה היה קשה, זה לא חוויה קלה לחזור לכתיבה בכלל, ואני לרוב נוטה לא לעשות את זה, לרוב אני עובדת ממש עוברת על כל פסיק אלף פעם, ואז זה מתפרסם, ואז אני ככה שמה את זה בצד, כי זה קשה וזה טעון, ואת יודעת, וגם מוצאים טעויות או דברים שמתחרטים עליהם, אבל גם באופן כללי לחזור, לשמוע את הקול שלך, יש לי את זה גם עם אודיו, שאני חוזרת על הקלטות שלי.
0: נכון, זוועה, תימלו, זוועה.
1: את עצמי, כן, זה נורא נעים ככה מודעים, יש איזו מודעות עצמית. אני חושבת שזו אחת הסיבות שקצת הצבתי לעצמי את זה כאיזה מין אתגר, שלא רק לעשות אוסף של כזה אוסף כתבות שיצאו כספר, אלא באמת לחשוב עליהם כמכלול, והמכלול הזה יהיה דרך הסתכלות ככה אחורה מהנקודת זמן שלי עכשיו, וזה היה איזה סוג של גם כמעט כמו תרגיל מחשבתי כזה, איך זה ייראה לי עכשיו, איך, את יודעת, איפה זה ימצא אותי, ומה אני חושבת על הדברים שקרו מאז, גם מבחינה, זאת אומרת, מבחינת המציאות והפוליטיקה והחברה ומה השתנה, וגם אני, את יודעת, אני גם רואה את עצמי אני לא איזה עיתונאית כאילו אובייקטיבית שעומדת ככה ומתארת הכל בריחוק, אלא אני בסוף אני חלק מהכתבות האלה, גם אם אין גוף ראשון, כן. זה אנשים שבגלל אופן הכתיבה הזה, גם של הניו יורקר וגם הניו יורק טיימס מגזין, זה כתבות ששוהים בהם, ואני לרוב נמצאת בחברת האנשים האלה הרבה זמן, אז זה גם פרק זמן משמעותי בשבילי, וזה כמעט כמו איזה, את יודעת, התמאה כזאת, ואני נתמעת בקרבן, ואחר כך אני עניין אותי לחזור לזה ולראות את זה בעיניים של עכשיו, של הצעת, של המציאות שלנו. אני כיום גרה בתל אביב, המציאות של אחרי השביעי באוקטובר.
0: לא, אנחנו עברנו רעידת אדמה בעצם.
1: ממש.
0: מאז שכתבת ב-2015, אם אני זוכרת נכון, את הפרופיל של סייד קשוע. זה נכון. הכל השתנה מאוד, או לא השתנה בכלל, השתנה כי קרה אסון מאוד מאוד גדול, אבל את כאילו בקריאה של אפילו של סייד קשוע, את רואה את העקבות שלו שם, את רואה את
1: את רואה את זה. זהו, הוא עזב כשבעצם היה המלחמה, את יודעת, כאילו סוג של הקודמת, נכון. בעזה, הסיבוב הקודם, וכשהיו, וגם שלושה נערים חטופים, וכל מה שצהל עשה בעקבות זה, ומבצע גדול בעזה, והמשפחה שלו שמחליטה שהם לא יכולים יותר, והם באמת עולים על מטוס ונוסעים, עוזבים את הארץ, ויש שם עקבות, זאת אומרת, כתבתי את זה בלי לדעת לאן זה ילך, אבל מסתכלים על זה עכשיו אחורה, וככה ממש כמעט כמו איזה סימני הזהרה כאלה שהיו כבר אז, אז זה נורא עצוב, וזה ככה, יש איזה טעם מלנכולי שנשאר מכל
0: נכון,
1: הסיפור.
0: נכון, יש את הוספת אחרי כל הפרופילים, כי אני מבינה, אי אפשר שלא, הוספת אפילוג, דבר שבדרך כלל לא יוצא לנו לעשות בכתבות לעיתון, שזהו, פרסמתי את זה ב-2015, נגמר, ועכשיו את יכולה, את לא יכולה שלא להתייחס לדברים.
1: נכון.
0: וגם לפעמים, קצת אפילו להעיר לעצמך, נגיד, אפרופו מירי רגב, יש פרופיל של מירי רגב, ואת בעצם אומרת משהו שקשה לנו כעיתונאים להודות בו, אני, היא מצחן בעיניי יותר מדי. אולי לא הייתי ביקורתית מספיק כלפיה.
1: נכון, את יודעת, אני חוזרת לכתבות ואני מנסה להסתכל באמת ככה ביושר או באיזה דיוק כזה של, של מה אני חושבת עכשיו, ולא כי בלי כל הרגע שאני כתבתי על זה ואז להיות ככה דפנסיבית וכל כן. ההגנות מתרוממות, אלא באמת באיזה טיפ, מספיק ריחוק שאפשר רגע להסתכל על זה ככה, את יודעת, במבט ישיר, ובאמת במקרה של הפרופיל שלה, אני חושבת שהיה אוסף נסיבות שככה הייתי מאוד ביקורתית, זאת אומרת, כל הכתבה הייתה ביקורתית על, עליה כשרת התרבות, ו,
0: נכון.
1: וגם אז היו כבר איומים של, את יודעת, לשלוף תקציבים מסרטים, והנה, אנחנו רואים עכשיו עם נאזה, כל הדברים האלה היו שם כבר אז. ובאמת על, על זה כתבתי, וזה מתחיל מהסצנה המפורסמת שלה, של הקאט דה בולשיט, שהיא אומרת לאומנים ואנשי תרבות, ו, כן. ובאמת היה משהו מטריס כבר אז. אבל כן היה בה משהו, גם אישה מאוד חמה וקריזמטית, אני הייתי אז במצב אחר בחיים שלי, חייתי בניו יורק, באתי לכתוב את הכתבה ולהתלוות אליה, בילינו המון זמן ביחד, כשאני בעצם לא חיה כאן, והיה משהו, אני לא יודעת, משהו שווה אותי, אני חושבת, ככה בדיעבד אני אומרת את זה, זה לא נתתי לזה את הדעת אז, אבל בישראליות החמה הזאת, היא באיזה, היא ערכה אותי מאוד יפה, יש בה קריזמה, וגם כן היה איזה אג'נדה כזאת של... אני חושבת שהרבה מהשרים האלה בזמנו, הם באו עם איזושהי אג'נדה, איזושהי תורת חיים, פילוסופיה שהם קיוו להעביר במשרדים שלהם. כיום זה ממש התרוקן מתוכן, גם היא וגם רבים אחרים. זאת אומרת, באמת ככה מסתכלים על מה יש לממשלה להציע, אז מעבר לקיצוניות וללאומנות, אני חושבת שהרבה בעיקר מחברי הכנסת של הליכוד, יש איזה רקנות כזאת, ועליה אני רואה שינוי. אז גם היא חוותה שינוי, וגם אני חושבת שהייתי באמת, אני לא יודעת אם רכה מדי כלפיה, כי כן העברתי את הביקורת שלי, אבל אני חושבת שהיה שם גם צד שככה, כן, שקצת שווה אותי.
0: וגם יש יכול להיות פער, ואת גם כותבת על זה בפרופיל לאיתמר בן גביר, שיכול להיות האדם הזה שיהיה מאוד מאוד חביב לבריות, והוא עדיין יהיה לו דעות קיצוניות, או תפקוד לקוי, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וגם בניגוד לאיך שזה נעשה בדרך כלל בארץ, שאז אנחנו פוגשים מישהו ומראיינים אותו, אנחנו פוגשים, יושבים איתו 3 שעות ומפרסמים ראיון, את מתלווה אליהם לפעמים חודשים, את עוסקת בזה לפחות חודשים, זאת אומרת, כן. קשה שלא לפתח איזה יחסים, אני מניחה.
1: נכון, גם אני מתלווה אליהם הרבה זמן, ומדברת עם כל הסובבים אותם.
0: כן.
1: לרוב אני מדברת עם לפחות, לא יודעת מה, 30 אנשים נגיד, לכל פרופיל כזה, שזה אנשים שמלווים אותם מהילדות ומעכשיו, את יודעת, ומבקרים שלהם, ואנשים שתומכים בהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז יוצא לחשוב על האנשים האלה הרבה, ומה שמעניין, הרעיון של פרופיל, לפחות במגזינים שאני עובדת בהם, זה להביא את האנשים האלה כאיזה מיקרו-קוסמוס, או של החברה, או של איזו תופעה מעניינת. אנחנו פוגשים אותם לרוב כשהם באמצע צומת, או צריכים לקבל החלטה, או מניעים תהליך. אצל, במקרה של בן גביר, כתבתי את הפרופיל עליו ממש אחרי שנשבעה הממשלה האחרונה, והוא מקבל את תפקיד השר, ומה זה אומר שמישהו כמו הוא עכשיו בעמדת כוח. ובעיניי מה שאותי מעניין, לא מעניין אותי להתלוות למישהו חודשים עם כל מה שיש לי להגיד, זה רק, את יודעת, רק להעביר ביקורת או רק להיות מאוד באיזה פסקנות שכבר בעצם יכולתי לכתוב אותה מראש.
0: נכון.
1: אני מעניין אותי המקומות שבהם אני פתאום רואה שאני, הדעה שלי מתחילה להשתנות, או פתאום יש סימנים מבלבלים, או יש איזה ניגודים כאלה באופי שלהם. זה המקומות שאני ככה, אני תמיד נשענת אליהם, אני אוהבת את זה, כשפתאום, את יודעת, יש סתירות כאלה, סתירות או במה שהם אומרים, או במה שאני חושבת, או כן, במין הנחות מוקדמות כאלה שהיו לי. במקרה של בן גביר, בעיניי, משהו ב... יש לו איזה, את יודעת, הסחבקיות הזאת שלו, וזה שככה הרבה אנשים הוא התחבב עליהם כשהוא היה עוד צעיר ככה, או איזה סוג של נער גבעות כזה בחברון, אבל עוד לפני, גם בימיו בירושלים, ובתור מין בנוער כך, וזה היה כמעט איזה פרובוקציה כזאת שעיתונאים אהבו. כן. והצד הזה שלו, זה גם אין טעם להסתיר, וגם זה תרם למישהו כיום. זאת אומרת, רואים את הנסיקה הפוליטית כחלק מתוצאה של היחסים האלה שיש לו, עם הבין אישיים האלה. אז בעיניי זה, דווקא הדבר המסובך הזה, הסבוך הזה, הוא חשוב, הוא הופך להיות חלק ממי שהוא.
0: נכון. יש כאן, אני, מעניין אותי איך בחרת, מה להכניס, כתבת יותר פרופילים ממה שאפשר להכניס לספר, כי אולי יש פה נהדר אחד, מאוד גדול, שקוראים לו בנימין נתניהו, שאת כן כתבת עליו, אבל הוא לא הכנסת אותו לספר.
1: נכון. כתבתי על פרופיל בניו יורק טיימס מגזין, שיצא ממש לפני 7 באוקטובר.
0: כן.
1: והייתה התלבטות, האם יש לזה מקום פה באוסף, באיזשהו מובן זה מתבקש, אבל גם פתאום נהיה לי ברור שאני פה מסמנת איזה סוג של מפה של החברה, וכל מיני אנשים, הם כולם, כל הדמויות שבחרתי בהם כמעט, יש גם יוצרים, היוצרים של שטיסל וארכיאולוגים, ויש עוד דמויות שאנחנו פחות כאילו מכירים בשם, אבל רוב הדמויות זה דמויות שבאמת הישראלים מכירים, ולכל אחד יש עמדות עליהם או דעות עליהם, והוא, אבל הוא סוג של נעלם, ככה נהדר נוכח, וחשבתי שזה יהיה ככה נכון לראות אותו בספר, בתור מין נהדר נוכח, ושאם כוללים את הפרופיל עליו, והייתה לי הרגשה שזה ככה ימשוך את כל האש,
0: כן.
1: שהוא כמעט כאילו, תדעת, לא יישאר מקום לאחרים, זה כמעט לא, שם אותו באיזה מין, תדעת, עמדה אחרת משאר הדמויות, והרגיש לי לא נכון, הרגיש לי נכון ללמוד עליו דרך, ללמוד עליו ועל שנות שלטונו וכאילו מה זה המורשת שזה, את יודעת, שזה משאיר לנו כחברה, דווקא לא על ידי קריאה ישירה עליו, אלא על ידי הדמויות האחרות. ובחירה.
0: מי האדם המרואיין שהכי מצחן בעינייך, מבין כל אלה שכתבת עליהם? שירשים אותך.
1: וואו, מצא חן והרשים, אני חושבת, זה
0: שני דברים אחרים, כן.
1: תדעת, לפעמים, יש אנשים שנורא נעים להיות בקרבתם, אז יש אנשים שמאוד מרשימים אותך, אבל גם, את יודעת, נגיד, למשל, מנסור אבס, מישהו שמאוד הרשים אותי, מאוד. הוא גם איש, זאת אומרת, נעים להיות בקרבתו, אבל גם, זה בעיקר היה מרשים פשוט לראות, התלוויתי אליו הרבה זמן, ואיך הימים שלו בנויים, זה מישהו, והוא לא בנה את הימים האלה כי הוא ידע שאני מתלווה אליו. באמת כזה הוא. נסענו מכפרים בצפון המדינה לדרום, הוא עושה סולחות, את יודעת, אצל שבטים בדואים, ואז נוצע להצבעה בכנסת, זאת אומרת, הוא כל חייו, הוא באמת מין איש פיוס כזה, ואיש שחלק מהקהילה שלו, ורואה את עצמו כחלק מהקהילה, ואז גם מבינים, תראה, יש הרבה ביקורת על ככה שהוא רצה להצטרף לנתניהו ולהיות חלק מהממשלה שם.
0: כן.
1: אבל את רואה מה זה לצבור, זאת אומרת, בשביל אדם כזה להיות בעמדת כוח, ושיהיה לו כוח לקהילה שלו, ולתת להם את התקציבים, ולהעניק להם דברים, אחרי שנים של הזנחה, מבינים את החשיבות של זה, ולא כאיזה כוח אישי, או איזה, את יודעת, אמביציה כזאת אישית, אלא באמת, הוא באמת עשה עליי רושם כמישהו שחי בחברה שלו, ורוצה להעניק לה בחזרה, משהו שלא עשו פה מעולם. אז זה ככה היה מאוד מרשים. ואת יודעת, והיה משהו פשוט להתלוות לעיניו צנגאוקר בימים כשעוד לא היה ברור מה קורה עם מתן, ולפני כן. השחרור, זה פשוט ימים מורתי עצבים, ועליה למדתי המון דברים, שגם כשהייתי בכל ה... את יודעת, התלוויתי להפגנות, וראיתי כאילו מעיניים חיצוניות, לא ידעתי מה זה... פתאום את רואה אותה, את רואה אותה בקוס קפה ה-12 שלה של היום, את רואה אותה לא אוכלת, את רואה אותה לא ישנה, את רואה מה זה הימים האלה, איך זה עבר עליהם. זה היה מבט ממש בעיניים מצמרר, ניצולי בערי באופן דומה. זה פשוט, זה דמויות וזה ימים שלא עוזבים את הראש אחר כך, לא יוצאים ממני. אני,
0: כן.
1: אז כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, עשית גם דבר אחד יוצא דופן בעיניי בסוף הספר, עשית דיוקן עצמי. ואת כותבת בו על עצמך ועל בעצם על הפרידה מאימך שנפטרה ב-2010 ועל האופן שבו הספרות עזרה לך להתמודד עם האבל הזה, וגם אולי על האופן שבו צריכה להשליך אותה גם. טקסט יפהפה, אבל יוצא דופן באירוע הזה של הפרופילים שמקימים לפנינו איזה מצב של מדינה. למה בחרת ככה?
1: בהתחלה לא חשבתי שאני אכלול את הטקסט הזה, זה ברשימה שכתבתי כבר גם לפני כמעט עשור, והיה נראה לי, אבל שככה הסתכלתי על המכלול והיה לי חסר איזה משהו אישי, בכל זאת אני גם חלק מהמקום הזה, אני חזרתי לגור כאן מתוך בחירה לפני 6 שנים, וכמה שאני כותבת על אני עיתונאית, ואני כותבת על אנשים אחרים, ועל את יודעת, ופוליטיקה וחברה, אני בסוף אני חלק מהמקום הזה, ואני חווה את הכאב שכולנו חווים, ואת יודעת, כל התחושות שהיו לנו כאן בשנים האחרונות, וזה הרגיש לי נכון לסיים עם איזה נימה אישית, וגם עם איזה נימה שהיא מביאה משהו של קינה ואבל, והפרידה מאמא שלי זה הדבר, את יודעת, זה כאילו הדבר הכי קרוב שיש לי לזה, והכי אישי, וגם מתאר, זאת אומרת, הרשימה עצמה מתארת איזו חוויית ילדות בארץ, חוויה מאוד ישראלית, וזה פתאום הרגיש לי שייך, יש לי כל מיני דמויות ישראליות כאלה, וכנראה שאני אחת מהן.
0: על מה את עובדת עכשיו, רות?
1: שאלה מעולה. אז האמת היא שיצא לי, מאז שיצא הספר, יצא לי גם כתבה שכתבתי על כל סיפור קטר גייט, הסבוך שהוא דווקא לא היה, לא כתוב כפרופיל, אלא ממש כזה כמעט כמו מותחן פוליטי כזה של על כל, את יודעת, על כל שלל הצדדים שלו, של התגלגלות הפרשה, זה היה בניו יורקר, וזה יצא ממש לפני שבועיים, ועכשיו אני רגע לוקחת פסק זמן לחשוב על הדבר הבא, יש לי כל מיני רעיונות, אבל תראה, יש גם בחירות שאני צריכה לכתוב עליהן שתכף מגיעות, אז אני לקראת הבחירות אעבוד קצת על זה, ואחר כך לפרויקט הבא.
0: את שומעת תגובות מקוראים? זה, אני לא יודעת איך זה, אם יש שם טוקבקים או פשוט תגובות, מה, אז, יש את העניין הזה שאת ישראלית, יש לנו בעיות, לא מתאים עלינו, מכל מיני סיבות.
1: אז תראה, הספר קודם כל הוא יצא בשלוש שפות ממש באותו זמן, באנגלית, כן. בעברית ובגרמנית, ועכשיו הייתי בארצות הברית לכאילו שם עושים מין סוג של בוק טור כזה, את יודעת, דיברתי על הספר ושמעתי מקהלים, שאני חושבת שלהם זה הרבה, זה נגע להם הספר, כי יש הרבה קהילות שם שרוצים לשמוע איזה מבט על החברה הישראלית שהוא עם קצת, עם איזה ניואנס של, את יודעת, של גם וגם, והכאב שלנו חברה ומה שחווינו פה, ועל השביעי באוקטובר, וגם על הכאב של מה שישראל מחוללת, ושהכל יהיה ביחד, ויש לזה, אני חושבת שיש לזה ביקוש, זאת אומרת, לקבל את כל הצדדים. ופה בארץ, מאוד הרחיץ אותי איך זה ייקרה בעיניים של קוראים ישראלים. בינתיים אני חושבת שהתגובות חיוביות, אבל תראה, גם הדעות פה כל כך יותר חזקות, ואני חושבת שאני לא עוסקת בשכנוע. כל מה שאני מבקשת זה שרק רגע פשוט לשים את הכל בצד, ושנייה להיכנס, באמת לשקוע בספר כמעט כמו באיזה רומן, שאת יודעת, אני מציגה כמה דמויות, ועכשיו בואו נראה גם נשאר במחיצתם ונראה מה זה עושה לנו, ונשים הכל בצד, ואם אפשר לעשות את זה, אז אותי זה משמח, אני לא צריכה הסברה, ואני לא צריכה שכנוע, ואני לא צריכה שום דבר אחר.
0: בבטן הלוויתן את קראת לספר, ומדובר, כמו שאת מסבירה בהקדמה, נדמה לי שם, על הלוויתן שבלה את יונה הנביא.
1: כן,
0: בעצם,
1: זה, נכון. כן, זה בא בפרופיל על מנסור עבאס, אז כן. הוא ככה מדבר על הסורה הזאת בקוראן, על כן, שאנחנו כמי שחי בתוך בטן הלוויתן, וצריך ככה לנווט את החיים בתוך המערכת הזאת.
0: יש איזה מין מהלך כזה של אנשים, יש איזה מין טענה כזאת שעוזבים את הארץ ועושים רילוקיישן, ויש איזה פנטזיה כזאת על העולם, ואת היית בעולם, ובחרת לחזור. אנשים מאוד מרימים גבה ומתפלאים, אני לא כך מתפלאת, אבל אז תסבירי להם, מה פתאום בחרת לחזור לגור דווקא בתל אביב ולא בניו יורק?
1: זה כל כך אשתי, את יודעת, זה גם אין לי מה להסביר, כי אני כל כך מבינה אנשים שבוחרים ההפך או אחרת, או אנשים שעוזבים, וכל הזמן המחשבות האלה מקננות. אני גם לא יכולה להגיד לך שאני זהו, אני פה בתל אביב והכל נהדר, וכאילו אין לי עוד מחשבות. אני חושבת שאנחנו גם כישראלים, יש בנו איזה מין, כל הזמן, את יודעת, הרצון נדודים והגעגוע לבית, וזה זה מין מצב קיומי כמעט, כן. אולי גם, כן. כחברה, כמדינה, בשבילי זה היה, אני חייתי שם באמת 10 שנים, כמו שאמר, והרגיש לי, הייתי רחוקה מהמשפחה, היה לי חסר תחושת בית, ובית זה לא רק משפחה, או רק עברית, זה גם, תדע אדם, איזה גביר, וזה התחושת ביחד הזאת, וזה החברים, וכבר הילדים, היו לי 2 ילדים קטנים, היה לנו חורף מאוד קשה בניו יורק, והיה איזה געגוע למשהו בסיסי, לחיים שבהם, את יודעת, לבית שבו גדלתי,
0: כן.
1: ופתאום להיות בים, ו...
0: פשוט לא ללכת לבננה ביץ' עם הילדים, זה הכל.
1: או, בדיוק, כן, את רואה. אז אני עושה את זה, וזה באמת, וזה החיים עכשיו, הם על אופניים, והילדים בבתי ספר, ויש איזה, כאילו, כביכול חיים, את יודעת, פשוטים יותר,
0: כן.
1: כשגם הכל הרבה הרבה יותר סבוך, וכואב, וקשה, ואני, לפעמים הם גם שואלים אותי, אמא, למה חזרנו, את יודעת, הם... ככה קוראים על ארצות הברית או ניו יורק, וזה נראה להם כזה נוצץ, ואין לי המון תשובות, אני לא יודעת, ואני גם לא יודעת מה הם יבחרו לעצמם, והרבה מזה יהיה תלוי גם, את יודעת, לאן
0: הלך?
1: הולכים כחברה, כן. בדיוק, בדיוק, המון מחשבות.
0: רות מרגלית, בבטן הלוויתן, דיוקנאות מחברה במשבר, תודה רבה לך רות על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי

שולחת אותי לקנות סיגריות. תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע. הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

0: זאת דקלה, ואנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתמול הסתיים יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט. המשלחת של המכון הישראלי לספרות עברית כללה שנה נציגים של ארבע הוצאות לאור, ביניהן הוצאת קטרזיס. מול הוצאת קטרזיס יואב גלבוע, הוא גם העורך הראשי והוא גם מתרגם בפני עצמו וסופר. שלום יואב גלבוע.
1: שלום שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. עוד חתיכה בחומה של קטרזיס שהייתה כן. לפני רגע, אני זוכרת, הוצאה קטנטנה שקמה ופתאום התחילה לשלחה איזה ספר פה ושם, ועכשיו אתם כבר בפרנקפורט, ברכות, איך זה מרגיש?
1: תודה רבה, וואו, זה מרגיש, קודם כל המעמד היה מאוד מאוד מיוחד ומרגש, באמת כמו שאת אומרת, פתאום הוצאה מאוד קטנה שמצליחה לחצות כל מיני תקרות זכוכית ולהגיע למקומות חדשים שלא, אפילו לא ידענו לחלום עליהם.
0: כן. היית, הלכת, קנית חליפה, היית עם עניבה וכל זה?
1: כן, לא, קניתי חליפה, בסוף לא לקחתי אותה כי לא היה לי מקום בטרולי, אבל, אבל כן התלבשתי הרבה יותר מכובד ממה שאני מתלבש בדרך כלל בישראל. כן, הייתי מחויית במידה מה.
0: ומה, כאילו, פגשת אנשים חשובים ורציניים?
1: מאוד, כן.
0: ספר.
1: קודם כל, קודם כל אני מציג מחברי המשלחת שהיו, שהם בכלל היו באמת מבחינתי הטופ של אנשים להסתובב איתם ולהיות שם איתם, החבר'ה של המכון, סיגלית, עודד, דנה, כל הסביבה הזאת.
0: כן.
1: ועד חברי המשלחת אחרים, דוד מפרדס, דניאל מלמה ואורנה מתחנה, שבאמת זו הייתה סביבה מאוד מאוד מפרה להסתובב בה, וכזה גם, כמו שאמרת, כי אנשים הרבה יותר מנוסים, אז גם פתאום היה לי סביבה טובה.
0: היה מנטורים.
1: כן,
0: אבל המטרה ככה. בעצם בפרנקפורט שלך, כשאתה נוסע לשם, היא מה? היא להגיד, הנה, זה הספרים שהוצאתי בעברית, כדאי לכם לתרגם אותם לשפות, לאנגלית, לגרמנית, לאיטלקית, לכל מיני שפות?
1: כן, כלומר, בגדול כן, זו בעצם הרעיון. הרעיון הוא גם לפתח כל מיני קשרים. להכיר אנשים חדשים, להבין קצת איך השוק העולמי עובד, מי הדמויות שכדאי לדבר איתם, מי האנשים שכדאי לשמור איתם על קשר, ומן הסתם גם להציג להם את הוצאת קטרזיס, איפה היא ממוקמת בתוך השוק הישראלי, מה יש לה להציע, איזה ספרים יש לנו, מה אנחנו חושבים שיכול להתאים לשוק העולמי.
0: הצלחת במשהו עם הדבר הזה? כי אני יודעת שבעולם לא במיוחד מתעניינים בספרות ישראלית, בטח לא בימים אלה. תלוי גם מה זה העולם. נגיד האמריקאים פשוט לא כל כך מתעניינים בתרגום. יש להם אחוז מאוד קטן של ספרים מתורגמים בכלל.
1: נכון, אבל קודם כל, זה התחושה שאני באתי איתה לשם בהתחלה, אבל התבדתי לגמרי, כי בעצם כולם שם היו מאוד מעוניינים, לפחות מי שאני נפגשתי איתו. אני מלכתחילה תיאמתי פגישות עם הוצאות שעניינו אותי, זאת אומרת, עם אנשים שהיה נראה לי שיכולה להיות התאמה, וכולם נענו בחיוב, והשיחות עם כולם היו מאוד טובות. אני גם הופתעתי לגלות שבהרבה מאוד הוצאות גדולות, פינגווין, סיימון ושוסטר, יש להם ממש בן אדם שאחראי על רכישת זכויות מעברית, מישראל.
0: יפה.
1: זאת אומרת, זה לא רק שהם כזה עושים טובה, אלא ממש יש מישהו שזה המקצוע שלו, והוא הבן אדם שמחפש את הדברים האלה, ואני מהחוויה האישית שלי היה ממש סקרנות כלפי השוק הישראלי, כלפי מה שקורה עכשיו. הרבה מהם מאוד כזה, נאמר, מכירים גרוסמן, מכירים עוז, מכירים א' בית יהושע.
0: כן.
1: וקצת חסר להם, יש להם איזה חור כזה להבין מה קרה בישראל מאז, או מה בעצם המרכז החדש שמתחולל בישראל. ולתוך החור הזה אנחנו ניסינו בעצם להיכנס פנימה.
0: איזה ספרים למשל הצעת להם שהוצאתם?
1: אז אנחנו חיפשנו את הספרים שבעצם יש להם איזושהי אמירה אוניברסלית, אבל הם כן יש להם את הפלפל הישראלי. אם נגיד, נגיד המורה היה אחד, המורה של אלון ארד.
0: אלון ארד, כן.
1: כן, אז הוא נגיד היה מאוד קל, כאילו התחלנו כל פגישה ב-How bad is your educational system? וזה ה-icebreaker, ושאר כבר מבינים שהדבר הזה יכול לעבוד בצורה כוללנית. יוסי וקסמן, שיש לו איזה צבע מאוד מאוד ספציפי, הם בכלל התלהבו מהתופעה הזאת. ריטה קוגן עם חלאות, אז אנחנו מדברים על דור שני למאגרים, אז פתאום גם פתאום תופס מאוד את אירופה, כל העניין של הגירה וההשתלבות שלהם באוכלוסייה.
0: האם הם מחפשים באיזשהו אופן ספרים שמתעסקים גם בשבעה באוקטובר? שלאו דווקא.
1: אני לא ראיתי, לא.
0: לא ראית כזה דבר, אוקיי.
1: לא.
0: נותנים לנו לכתוב על על מה שאנחנו רוצים. אתה בא עם דוגמאות של תרגום, או איך זה עובד הדבר הזה? אתה אומר ריטה קוגן, אבל אני רוצה לראות איך היא כותבת, ואני מצרפת. יש לך דוגמה?
1: כן, בעצם מה שעשינו היה בעצם חודשים לפני, בתמיכה, המכון מאוד עזר לנו להבין שנייה מה, המכון הישראלי לספרות, הם מאוד עזרו לנו להבין שנייה מה, איך אנחנו צריכים להגיע, מה אנחנו צריכים להביא, איך זה צריך להיראות, איך קובעים פגישות, כל הדברים האלה.
0: כן.
1: ובאמת היינו צריכים להכין דוגמאות תרגום לאנגלית של כזה, נגיד, 3,000 מילה, משהו כזה, או לפחות חלקים נפרים, מספיק כדי שאפשר להבין מה אנחנו, מה עומד שם בפנים. ואז אנחנו, הם מבקשים דוגמת תרגום, זה בעצם נקרא לזה הצלחה של פגישה. כשבאמת...
0: כשאתה משאיר אצלם משהו.
1: כן, כשמישהו שנפגשת אומר לך את זה, אני רוצה לבדוק את זה, זה מעניין אותי.
0: אתה מפיל את המטפחת שלך, עכשיו הוא...
1: בדיוק.
0: אוקיי, יפה. אתה יצאת מכל האירוע הזה, נשמע לי מאוד מאוד אופטימי לגבי כל האפשרויות. אני תמיד שומעת מולים מתלוננים ומספרים כמה זה קשה, ואתה לא נשמע ככה.
1: אני אופטימי מטבעי, זה חלק מהאופי שלי, אבל אני גם חייב לומר שבאמת הייתה שם אווירה מאוד מרוממת. קודם כל מגיעים לשם ורואים, קודם כל אנחנו מבינים כמה אנחנו קטנים, כי זה בעצם 5 מתחמים שכל אחד מהם הוא בגודל של איקאה.
0: כן.
1: שכל אחד מזה מלא עד 0 מקום בהוצאות, סוכנים, כל מה שקשור לספרות מרחבי העולם, ופתאום אתה מבין שאנחנו איזה כפיס קטן בתוך הדבר הזה. אז ביום הראשון כן הייתה איזושהי תחושה כזאת של ההפך מאופטימיות, אבל בהדרגה אתה מתחיל לדבר עם אנשים ואתה רואה שיש התעניינות ואנשים מגיעים לדוכן ושואלים ורוצים להיפגש, אז אתה מבין שיש הרבה מאוד עניין בדבר הזה, ובאופן כללי גרמניה מאוד הפתיעה אותי לטובה ביחס החם שלה לישראל, בנוכחות מאוד חזקה של דגלי ישראל במרחב.
0: בקיצור, אין לך חוויה של חרם והפגנות ופרי פלסטיין וכל הדבר האנטישמיות.
1: רואים פרי פלסטיין, זה כן נמצא, כן היו הפגנות קטנות, זה נראה כמו משהו של גרין פיס כזה. זה לא משהו, זה לא עכשיו שהרחובות מתמלאים ואנרכיה, אלא זה מישהו שפותח דוכן עם כמה דגלים וצועק במגפון, ולידו אנשים עוברים ואפילו לא מסתכלים יותר מדי. לעומת זאת, כשכן פתאום עכשיו יש איזו צעדה של ישראלים, של הפגנה, נגיד היינו שם בשבעה באוקטובר, אז היה שם נגיד עצרת לזכר השבעה באוקטובר, והיא הייתה עצומה.
0: כן.
1: היה שם המון אנשים. השלשום ישבנו לבירה ברחוב, ופתאום לידינו עוברת עוד פעם איזו צעדה עם מלא דגלים של איראן עם האריה ודגלי ישראל. זאת אומרת, זה היה הרבה יותר בולט מפרי פלסטיין.
0: יואב גלבוע, מול הוצאת קטרזיס. שמע, אם אתם חותמים שם מוכרים, אני אשמח לשמוע על זה ראשונה. תעדכן.
1: את תהיה ראשונה, ברור.
0: אוקיי, תודה רבה לך, תודה רבה על השיחה הזאת. להתראות. עם זה אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, למפיק שלנו, נבות תיאר לב. תודה גם לטל ניסן ולאלן אדיונוב גם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה? ורגע אחר נראה כמו נצח.
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
6: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזעתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. עימות חריג במשפט נתניהו בין עורכי הדין. יואב הורוביץ ממפלגת ישר ממליץ לאנשי ליכוד להיזהר מעריקים אפשריים. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצא הורמוז.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. העיתון הלבנוני אל-מודון מדווח כי ישראל העבירה מסרים תקיפים לביירות, ולפיהם אם תפרוץ שוב מלחמה מול איראן וחיזבאללה ייקח בחלק, צהל יפתח במבצע רחב היקף, ירחיב את האחיזה בשטח ויטיל מצור כולל על לבנון, מהאוויר, מהים ומהיבשה. לפי הדיווח, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, משדרג את כלי הטייס הבלתי מאוישים לטווח של יותר מ-30 קילומטרים בעומק ישראל, ומפנה משרדים בדחיה בביירות מחשש לחיסולים. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ויכוח חריג בטונים גבוהים מאוד התנהל בין עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, לתובעת יהודית תירוש. חדד טען כי לקחו יועץ משפטי והפעילו אותו בפח. בהתייחסו לתירוש אמר חדד, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. תירוש ענתה בתגובה, חיי, זה המשפחה שלי. כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. כתבתנו מוסרת כי השופטת רבקה פרידמן פלדמן הורתה על הפסקה בדיון וקרא לצדדים ללשכת השופטים. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
9: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע, המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון, הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום, אני ממליץ לחבר'ה מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
11: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצע הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט המרכזי כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. העימות בין סעודיה לחות'ים, שר האנרגיה הסעודי עבדל עזיז בן סלמן מזהיר כי תגובתה של הממלכה למתקפות של החות'ים תהיה קשה, וכי הפגיעה במתקניה מאיימת על שוק הנפט העולמי. בשבועיים האחרונים נהרגו בסעודיה יותר מ-15 בני אדם במתקפות מתימן. נמל התעופה הבינלאומי בריאד שותק כמעט לחלוטין, וגם היום צפויים להיות בו שיבושים קשים. קודם לכן קראו המורדים החות'ים להפיל את משטרו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. כך מסר כשבנו רם ברנדס. אזרחית רוסיה המחזיקה גם באזרחות ישראלית נידונה בשבוע שעבר בבית משפט במוסקבה לשלוש שנות מאסר וחצי. המדענית דוקטור סופיה רוזנפלד הורשעה במימון ארגון קיצוני לאחר שתרמה כ-80 שקלים לארגון שמזוהה בהתנגדותו לנשיא פוטין. אביה של רוזנפלד, בוריס, אומר שהוא פסימי באשר לשחרור ביתו.
10: אני פניתי למשרד החוץ, הם אמרו שהם שלחו את הקונסול לבקר אותה, אבל הם לא, וזה נכון, הם לא יכולים להתערב בתהליך משפט ברוסיה. זה לא בלגן, זה טרגדיה יותר.
11: בוריס רוזנפלד שוחח עם אסף ליברמן ורועי שרון.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
7: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
6: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
12: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
3: כאן תרבות.
13: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
14: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
15: אני תמיד התייאשתי בשביל האנשים שעובדים פה במשרדים. כי זה נראה לי חוויה נורא משמימה לעבוד במקום הזה.
16: היי, אתם על חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי.
17: שלום, צליל אברהם.
16: שאול, איפה היית כשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים?
17: מה?
16: זה היה ב-2014, איפה היית?
17: לא יודע, בעבודה? איזה יום זה היה?
16: אוקיי, הנה משהו יותר קל. איפה היית כשהיה הפיגוע בשרלי אבדו בפריז?
17: צליל, זה מאוד אקראי, איך אני אמור לזכור את זה?
16: אז כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן.
17: לא הבנתי, את זוכרת איפה היית בכל הדברים האלה?
16: ברור, אני הייתי ברמת החייל.
17: אוקיי, כשאת אומרת את זה ככה, אז גם אני כנראה הייתי ברמת החייל.
16: לטובת מי מהמאזינים שלנו שאולי פחות מכירים את הגיאוגרפיה של תל אביב, אם נלך מחוף הים על הגדה הצפונית של הירקון, ונמשיך מזרחה עם הנחל לאורך פארק הירקון, ועוד מזרחה, ונעבור את קניון איילון, שם בצפון מזרח תל אביב נמצאת רמת החייל.
17: השכונה עצמה שנקראת רמת החייל היא שכונת מגורים שקטה, אבל היא לא עומדת בלב הסיפור שלנו היום, אלא האזור שצמוד לה. אזור תעסוקה של בנייני משרדים שבנויים לאורכם של שני רחובות מקבילים וארוכים, רחוב הברזל ורחוב ראול ולנברג. אבל כשאני אומר מגדלי משרדים, אני לא מתכוון למגדלים כאלה גבוהים מזכוכית כמו שבונים היום, אלא לבנייני משרדים של פעם, שלפני 20-30 שנה, שזה אומר בנייני משרדים נמוכים יותר, חלקם אפילו רק 4-5 קומות, מבנים קובייתיים גדולים ואטומים. בין השנים 2009 ל-2015 אני עבדתי ברמת החייל. המערכת של כלכליסט הייתה שם, כי המקימים של העיתון מקמו אותו דווקא שם, בקצה רחוב הברזל, כי הם החליטו שעיתון כלכלי צריך להיות איפה שכל ההייטק.
16: אני נחשפתי לקסם של רמת החייל רק ב-2014. הייתי אז בת 27 והתחלתי לעבוד במאקו. המערכת של מאקו יושבת בבניין של קשת, ברחוב ראול ולנברג, ואת העבודה מאוד אהבתי, אבל לא את הדרך אליה וממנה. זה היה לוקח לי שעה ורבע באוטובוס מפלורנטין לרמת החייל, ושעה ורבע בחזרה כל יום. וזה אם אין פקקים. אם היו, וכמעט תמיד היו, זה היה יכול לקחת בקלות אפילו 3 שעות.
17: בתקופה שאנחנו עבדנו ברמת החייל, בשנות ה-10 של המאה הזו, רמת החייל הייתה אזור תעסוקה פופולרי, עמוס ואינטנסיבי. יכול להיות שאפילו רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו עבדו שם, או לפחות עברו שם. מתוך 365 אלף מטר רבועים של מסחר, יותר מחצי היו בידי חברות הייטק. ברמת החייל ישבו בעשור הקודם המשרדים של קבוצת רד בינת וקומברס ואלווריון ומלנוקס שבהמשך נרכשה על ידי אינווידיה.
16: חוץ מכלכליסט וקשת, גם המשרדים של רשת יושבים שם, ולכן מסביב נמצאות גם חברות הפקה ויחסי ציבור, ומישהו צריך להכיל את כל העובדים האלה בצהריים. המסעדות בקומות הקרקע של בנייני המשרדים ברמת החייל התמלאו כל יום ב-12:00 בעובדי הייטק עם כרטיסי טנביס.
17: לפני כמה שבועות הזדמן לי לשוב אל רמת החייל אחרי הרבה שנים שלא הייתי שם. הייתי על האופניים שלי והקדמתי, הגעתי זה חצי שעה לפני הפגישה שהייתה לי, ורציתי לשבת עם עצמי על בירה. אז דיוושתי לבניין המשרדים שזכרתי שיש בו פאב למטה, וגיליתי שאין יותר פאב. הוא כבר לא שם, הוא נסגר. לא התייאשתי. עליתי שוב על האופניים ועשיתי סיבוב בין כל המקומות שזכרתי שנחמד לשבת בהם, ולתדהמתי גיליתי שהם כולם נסגרו. לא כי זה היה 6 בערב, אלא כי הם פשוט לא קיימים יותר. הם הלכו משם.
18: אגב, פה היה מוזס נדמה לי, וגם הוא כבר לא פה. ופה היה גם בורגרים, והוא גם לא פה.
19: הארומה נשאר.
18: הארומה נשאר, כן.
17: במקום כל המקומות המגניבים האלה, צצו פתאום כל מיני מרפאות ומשרדים של עורכי דין ומתווכי נדלן.
16: היום אזור רמת החייל הפך להיות עיר הרפואה הפרטית. את הרחובות והמגדלים שלה ממלאים בתי חולים פרטיים ומרפאות, ועל השלטים של מה שהיו פעם מסעדות יש היום שמות של מומחים למדרסים והחלפות ברכיים.
17: וזה גרם לי לתהות צליל. מה גורם לאזור עירוני לשנות את פניו על פני השנים? וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו, נזכרתי שהאזור הזה של רמת החייל כבר שינה את פניו בעבר, יותר מפעם אחת.
16: אז השבוע בחיות כיס, מה קרה לרמת החייל? האם לאזורים עירוניים יש חיים משל עצמם? מה משפיע על גלגולי החיים שלהם? לאן רמת החייל הולכת מכאן? ומה אפשר ללמוד מהסיפור שלה על עצמנו, על המקומות שבהם נעים לנו לגור, לעבוד ולבלות?
17: רמת החייל, כמשל.
15: הסיפור של רמת החייל זה סיפור בשלוש מערכות, שאנחנו נמצאים במערכה האחרונה או השלישית של הדבר הזה.
17: כשחיפשנו מומחים לתכנון עירוני, חיפשנו אנשים שממש מבינים את הנפש של אזורים עירוניים ואיך הם משתנים. כל מי שהתייעצנו איתו המליץ על שרון. כי שרון, כך הם אמרו, היא הפסיכולוגית של מרחבים עירוניים.
15: שמי שרון בנט, אני מתכננת ערים ומנהלת שיווק, מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בפיתוח עסקי, קהילתי, תיירותי, מרחב ציבורי ותהליך החדשנות. מגורים אפשר לשכפל בכל מקום, הם כמעט יהיו סטנדרטים בכל מקום באותה מידה, אבל מה שיוצר את השונות בין ערים ובין מקומות, זה התוכן ומה שקורה במרחב הציבורי, ולכן מה שאני מתמחה בו זה ההתחדשות של המרחב הציבורי, ואני פשוט נוטה להשכיב את המרחב הציבורי על שפת הפסיכולוג, ולנסות רגע להבין מה עובד בו, מה לא עובד בו, ואיך אנחנו מייצרים את הקסם הזה.
16: נפגשנו עם שרון בנט ברמת החייל ביום קיץ חם, מחוץ לסניף של אר קפה בטבורו של רחוב הברזל, ממש מול אסותא.

0: 90, זה בדיוק מה שהוא מצא. מוסכים. מבנה תעשייה קטנים עם כל מיני סדנאות מלאכה, מפעלים קטנים, וגם מועדוני מוזיקה מיתולוגיים, ובראשם רוקסן. אולי המועדון הכי חשוב של התקופה הזו, שכל להקות הרוק הגדולות שפרחו אז עברו דרכו.
1: אני אפילו הספקתי ללכת להופעה שם של איפה הילד, או דוקטור קספר, או אחד מהם.
2: המועדונים בתל אביב מחפשים את המקומות האלה שבהם הם לא הופכים להיות מטרד. יצא לי לפני כמה שנים לשבת עם מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נקראים עיר ללא הפסקה, אבל אנחנו בעצם, ככל שהמגורים משתלטים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר בהפסקה. כי אין לנו את הקצוות הפרומים האלה של איפה אפשר לעשות רעש. היום בעלי המועדונים, שהם ה-DNA של עיר ללא הפסקה, מתקשים למצוא את המקומות האלה שבהם הם יכולים לפעול. ופה זה היה אידיאלי, כי בבוקר היו כאן העובדים של תעשיות הידע, אבל בשעות אחר הצהריים הם התפנו מכאן, ופתאום יש מקומות חנייה, וכאן no man's land בערב. אפשר להרעיש, אפשר לעשות בלגן, זה לא ממש מפריע למישהו.
1: ההופעה שראיתי ברוקסן הייתה כנראה אחת האחרונות שהיו שם. ב-1994 המועדון נסגר ורמת החייל התחילה להשתנות. היא השתנתה כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית השתנו. אנשים כבר פחות רצו לעבוד בתעשייה ורצו יותר לעבוד בענפי שירותים שונים, כלומר במשרדים.
2: ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 וה-90, פתאום כולם מבינים בשנות ה-90 שאנחנו רוצים בעצם תעשייה נקייה.
0: באותם ימים, ממש על אמצע שנות ה-90, חברות ההייטק הישראליות הראשונות התחילו לקום והיה צריך מקום עבורן. ומאחר שהתפיסה התכנונית באותם ימים הייתה, בואו נשים בצד, בקצה של העיר, את כל הדברים האלה שהם לא מגורים.
2: ואז אומרים, רגע, בואו נעשה הסבה של האזור המלוכלך הזה ונהפוך אותו למשהו הרבה יותר נקי ואליטיסטי. ואם אנחנו חושבים על זה לעומק, אז בעצם יש לנו את אוניברסיטת תל אביב, שנמצאת לא רחוק מכאן, ואוכלוסייה די חזקה, צהלה, כל מיני שכונות כאלה צפוניות שיושבים בהם אנשים עם יכולות כלכליות, אז נביא את הדברים האלה לכאן.
0: וכך, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, רמת החייל הפכה לאחד הבסיסים הגדולים של תעשיית ההייטק של השנים ההן, של ימי בועת ה.com וחברות הטכנולוגיה של תחילת שנות ה-2000. חברות כמו אמדוקס או וריאנט למשל היו שם. ויחד איתן הן הביאו תרבות עבודה חדשה.
2: הקמפוסים שאנחנו לוקחים אותם קצת מארצות הברית, של בואו נעשה מבנים גדולים שחברות גדולות יוכלו להתפתח בהם ולשבת ולהביא מסות גדולות של עובדים, ולוקח קצת זמן ואז מבינים שגם העובדים האלה נמאס להם אולי מזנונים וחדרי אוכל מובנים, אז גם מתחילים לפתח את הסיפור הזה של המסעדות, ואז אומרים, אוקיי, זה נחמד, כי זה בעצם, זה מקום שלא כל כך מפריע למגורים, אז נהפוך אותו למקום של יום ולילה, שביום הוא עבור העובדים שעובדים בכל ההייטק הזה, ואם כבר, אז הוא גם יהפוך להיות מרכז של בילוי. אז ייפתחו פה קצת מוסדות תרבות, ויפתחו פה מסעדות שביום בנויות על ההייטקיסטים ועל תעשיית הידע.
1: אלה היו הימים שלפני וולט. אנשים ממש הלכו פיזית בצהריים לאכול באיזשהו מקום ולא הזמינו למשרד, כי לא היה דבר כזה. אני זוכר איך קינאתי בכל ההייטקיסטים שהיה להם כרטיס סטנביס, שכבר ב-11, כמו בקיבוץ, הם היו הולכים לאכול צהריים בג'ירף או בהצון.
0: בתקופה שבה אני עבדתי ברמת החייל, היה אמנם קשה להגיע אליה, אבל אחרי שהצלחת להגיע, אפשרויות האוכל שלך היו כמעט בלתי מוגבלות. בשנת 2014 כל המדינה דיברה על המזנון של אייל שני.
3: השף אייל שני שהמציא את הפיתה מחדש.
4: קיבלתי על מלכה של
5: אייל שני.
0: פיתה עם שווית לימה ותפוח אדמה דרוס היו הדבר הכי מגניב בעולם הקולינריה, ולנו היה אותם ממש ליד המשרד. ב-2016 נפתח שוק צפון, יוזמה של מיכל אנסקי והאדריכל רועי חמד. יכולנו לבחור אם לאכול צהריים במיאזאקי מבית טייזו או בסניף של פרונטו, המסעדה האיטלקית המפורסמת, והייתה מסעדת שוק טרנדית שנקראה רק היום ומסעדת דגים. התקופה הייתה תקופת השיא של מאסטר שף, הבילוי הכי פופולרי בישראל היה אוכל, וזה גם לא היה יקר כמו היום. בימים שעבדנו עד מאוחר התנחמנו בארוחות ערב שאפשר להעלות לאינסטגרם.
1: היום כמעט שלא נשאר זכר לאף אחד מהדברים האלה. ורק 20% מהמשרדים ברמת החייל הם משרדי הייטק. בין 2023 ל-2024 אחוז התפוסה במשרדים ירד מ-80% ל-66%.

0: ומחירי השכירות שם הם בערך שליש יותר נמוכים מהמחירים במרכז תל אביב. שוק צפון נסגר, ומהמסעדות הזוהרות נשארו בעיקר פיצריות ורשתות קפה.
1: איפה שהיה פיצת והרוטיסרי, עכשיו יש שם מכוניות. אז היה שם את המזנון, ומול זה היה כאילו דשא ודק. כן נוצר שם איזה דבר כזה שאנשים ישבו שם ואכלו בכל מיני...
2: גם פה, אתם רואים?
0: בקיצור, זה היה תור הזהב של הרחוב, איפשהו כאילו...
2: אין ספק. מסות גדולות של אוכלוסייה עם כסף שעובדת כאן. קצת נותנים להם את המסעדות. הנה, החוויה של צליל. היה הרבה מה לאכול והיה גיוון וכולי.
0: האמת היא שעם כל המסעדות הטרנדיות וכל התררם, גם בתקופת תור הזהב של רמת החייל, אף אחד לא באמת נהנה לעבוד ברמת החייל.
3: זה נכון, אלא אם כן גרת באחת השכונות הקרובות, נגיד בשיקון דן או בנאות אפקה. לעבוד ברמת החייל היה חיסרון רציני לכל מי שחיפש עבודה, וזה בעיקר כי היה כל כך קשה להגיע אליה. בכל פעם שאני חולפת היום על פני תחנת האוטובוס ברחוב ראול ולנברג, אני נזכרת בשעות הרבות מספור שהתייבשתי שם בהמתנה בשמש לקו 189 שיקח אותי בחזרה הביתה. קו שגם אחרי שכבר עליתי עליו הוא היה מסתרך שעות בדרכים.
0: זה מאוד נכון. חוסר הנגישות של האזור הזה הוא הסיבה העיקרית שזה תמיד מאוד מבאס להגיע לרמת החייל. מאוד קשה להגיע לשם, וזה כמעט תמיד כרוך בפקקים. אבל האמת שזה לא רק מצב התנועה, זה גם המצב של המרחב עצמו.
2: תסתכלי איזה מרחבים משמימים. יצרו פה איזה שהם טריבונות כאלה עם צמחייה, עם כתמים של דשא ירוק ודקים ורמפות, והכל סגור לך עם מעקות, ולא בא לך לשבת על זה, ולא בא לך לשהות פה. וכאילו, המקום היחיד שככה מנצל איזושהי סביבה שהיא יותר חיננית, זה הבית קפה הזה שעומד מתחת לפיקוסים גדולים, ויש בו בריזה נעימה. כל השאר, תסתכלי איזה בזבוז של שטח ציבורי מסביבך, שלא קורה בו כלום והוא לא מזמין אותך לשהות בו.
3: שרון מסתכלת על שורת חנויות ועסקים שנמצאת ברחוב הברזל, בקומת הקרקע של אחד מבנייני המרפאות. אנחנו עומדים על המדרכה, אבל החנויות רחוקות מאיתנו, במפלס גבוה מהרחוב, ואי אפשר לראות מה יש בהן.
2: תסתכלו על החזית הזאת. אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להיכנס אליה. אנחנו צריכים לעקוף פה משהו מסביב בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. כל דבר פה מצריך איזה אקסטרה מאמץ, שבעיר נורמלית הוא לא כזה.
1: זה מאוד מהיר.
2: תסתכלו איך כל העסקים. אני צריכה להתאמץ בשביל לראות אותם, בשביל לקרוא אותם, בשביל להבין מה יש לי כאן.
0: אגב, את ממש מזכירה לי עכשיו חוויות מכל מיני אחר הצהריים שהיינו צריכים להחליט לאן הולכים, ואתה גם לא יודע מה יש בפנים, אתה גם לא יודע אם יש תור בפנים, ואתה לא יודע מה המצב, אתה לא רואה כלום. כל מה שדיברנו עליו כאן, ובפרט מה ששרון אמרה, עומד בניגוד מוחלט לכל הכללים של תכנון מרחב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פעלה בארצות הברית עיתונאית וסופרת בשם ג'יין ג'ייקובס. הספר שהיא פרסמה, מותן וחייהן של ערים אמריקניות גדולות, הפך להיות התנך של ההליכתיות ושל תכנון עירוני טוב. העקרונות המרכזיים בספר היו עירוב שימושים, ושהרחובות יהיו קומפקטים, עם ריבוי מעברים ובלוקים קטנים, כלומר מותאמים לגודל של בני אדם, וגם עיקרון בשם עיניים על הרחוב, שאומר שרחובות שבהם הולכי הרגל יכולים לראות מיד מה יש סביבם, הם רחובות טובים יותר, שעוזרים להולכי הרגל להרגיש ביטחון בסביבה שלהם. זה רעיון שאז היה מאוד מקורי ונועז, אבל היום הוא נחשב לקונצנזוס בקרב מתכננים, המפתח לאזור עירוני פעיל, שאנשים אוהבים להיות בו.
3: וזה לא בדיוק קורה ברמת החייל. אמנם יש מסעדות ומקומות לאכול, אבל רבים מהמקומות האלה הם לא באמת במפלס הרחוב. אם אתם הולכים ברחוב ומחפשים איפה לאכול, אתם צריכים להתקרב ממש לבניינים, או להיכנס פנימה לכל מיני חצרות בכל מיני דרכים, רק כדי לגלות מה יש שם. זה הפוך מהעיקרון של ג'ייקובס.
0: וגם אין מספיק צל, ואין מקומות נעימים סתם לשבת בהם ולהעביר כמה דקות על קפה, או בשיחה עם עמית או עמיתה לעבודה לפני שחוזרים למשרד. ואת הרחובות קוטעות כל כמה מטרים כניסות ענקיות לחניונים. בקיצור, זה פשוט מרחב לא נעים. למרות כל החסרונות האלה, תור הזהב של רמת החייל נמשך יותר מ-20 שנה, עד לשנת 2020.
2: עם הקורונה והעובדה שעברנו לעבודה היברידית, היינו גם בשוק של ביקוש לעובדים, ואז עובדים גם הכתיבו איפה הם רוצים לעבוד, וזה לא היה אחד מהמקומות המאוד נחשקים.
3: שנת 2021 הייתה שנת בום מטורף בהייטק. אתם זוכרים את זה. כל אחד פתאום היה יכול ללכת לעבוד בהייטק. אפילו עשינו על זה פרק. פרק מספר 226 של חיות כיס, למה אתם בהייטק? הביקוש לעובדים היה עצום, ועובדים הכתיבו הכל. כמה ישלמו?
0: מלא.
3: איפה יעבדו?
0: מהבית.
3: ואם כבר מגיעים למשרד, איפה רצוי שהמשרד יהיה?
2: הטלנטים הגדולים באים ואומרים, לכאן אנחנו לא באים. ממש ברמה של בגלל המיקום, לא בגלל שחברה עושה.
0: אז השילוב של הגיהנום התחבורתי, יחד עם הקורונה שפתחה יותר אפשרויות של עבודה מהבית, והעובדה שהפכנו להיות שוק של עובדים, זה מה שהתחיל לרוקן את רמת החיים מההייטק?
2: לטעמי כן, כי גם ההחרפה של הפקקים, גם העובדה שאנחנו כל הזמן רמת המינוע שלנו והרכב הפרטי הולכת ועולה, ניסו להתמודד עם זה עם כל מיני שאטלים מתחנת הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא נוצרו פה פתרונות אפקטיביים אמיתיים.
3: בכלכלה קוראים לזה שינוי טעמים. רמת החייל המשיכה להציע את אותו מוצר שהציע קודם, אבל אורך החיים הזה, נסיעה ברכב לעבודה, לעלות מהחניון במעלית למשרד, לבלות בו 9-10 שעות עם גיחה לארוחת צהריים, זאת כבר לא איכות חיים נחשקת בעיני המעמד הבינוני גבוה שעבד פה. הוא רוצה לעבוד מהבית, להזמין אוכל בוולט, אז לא משנה איזה מסעדות יש מסביב, ומקסימום פעמיים שלוש בשבוע לרכוב למשרד על קורקינט, ולכן רצוי שהוא יהיה קרוב הביתה.
2: גם רשויות אחרות התחילו לתת פייט למה שקורה כאן. אמדוקס פעם ישבו פה עם כמות אדירה של בניינים, והם נדדו מפה לכל מיני מקומות שנמצאים במיקומים תחבורתיים כנראה יותר נגישים, וגם פיצלו את זה כדי שהעובדים שלהם מאזור השרון יוכלו לעבוד באזור השרון ולא להגיע עד לכאן. כל מיני דברים מהסוג הזה הורידו מאוד את הביקוש למרחב הזה.
0: אז היינו במערכה הראשונה, כשאזור התעסוקה של רמת החייל רקם, בתחילת שנות ה-50, בדמות אזור של תעשייה זהירה. והיינו גם במערכה השנייה, כשהאזור הזה התגלגל להיות אזור תעסוקה, של השלב הראשון בחיי ההייטק הישראלי. והנה אנחנו מגיעים למה ששרון קוראת לו המערכה השלישית. השלב השלישי במחזור החיים של אותו המקום.
3: ואת השלב הזה הוביל מוקד תעסוקה ופעילות גדול ומרכזי, שבעצם קבע את העתיד של רמת החייל. בית החולים הפרטי, אסותא.
2: אתם יודעים שבתחום של תעסוקה יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, יש פה מבנים שהולכים ומתיישנים וכל מיני חברות יוצאות מהם, ואז הנדלן הופך להיות אפשרי, ולא שרופאים ומסכנים, בטח אלה שמקבלים בקליניקות פרטיות, אבל יש המון היגיון בזה שאני מנתח בבית החולים הפרטי הזה ומקבל אנשים לידו, ואפילו ברמה התודעתית זה הכל מתחבר ביחד. אני באה לרופא פרטי כאן בבניין ליד, ואם אני אקבע איתו ניתוח זה יהיה פה בעשות על יד, והוא מחובר אצלי בתודעה לעובדה שהוא נמצא בתוך האקוסיסטם הזה הרפואי.
0: ואז בעצם משנה את פני הרחוב וזה הופך אותו לאזור עוד פחות אטרקטיבי כאילו לבילויים וכאלה?
2: אני לא יודעת אם בהכרח העובדה שיושבים פה שירותים רפואיים מקרינה על הרצון לעשות פה בילויים. אני חושבת שיש משהו מאוד לא אורבני בחוויה. אנחנו לא בכדי תקועים שלושתנו עכשיו. כמה זמן אנחנו מדברים? חצי שעה? מתחת לעץ מוצל עם בריזה נעימה, ולאף אחד מאיתנו לא באמת בא ללכת ולשוטט לאורך הרחוב הזה.
0: אני חושב שזה קיו טוב לעשות את מה שלא בא לנו לעשות, וללכת להקריף את עצמנו, ללכת בחום. אני אשמח שאני אלך לאזור ההוא.
4: למרות חוסר הצל ברחבי רמת החייל, יצאנו למשימה.
3: להסתובב ברמת החייל זה עושה תחושה של דיסאוריינטציה, כאילו קשה להבין איפה אתה נמצא.
0: אוקיי, אז זה המתחם של ההדסון, ופה בפנים, למרות שזה לא כאילו כיף להיכנס וזה, כן היו פה חברות הייטק מסביב, וכן היה פה קצת מקומות, היה פה מייקס פלייס, והיה פה, איך קוראים לזה, בלומס, אני חושב קראו לזה... נכון, היה זאפה פה איזו תקופה, נכון.
3: אנחנו צועדים לתוך רחבה קטנה בין הבניינים, ובמקום הזאפה, ההדסון והבר ששאול מתגעגע אליו, יש מרפאות. מרפאות להסרת שיער, מרפאות להשתלת שיער, ועוד מרפאות אסתטיקה. האמת שברגע הזה בסיור שלנו תהיתי אם אולי כל התזה שלנו לא מפספסת לגמרי, כי למרות החום וחוסר הצל וכל העסקים שנסגרו, לאורך כל הזמן שבו הסתובבנו ברמת החייל, היא לא הייתה ריקה או נטושה. היא הייתה די מלאה באנשים. הם אמנם לא היו מתכנתים כמו קודם, הם היו רופאות וחולים. אז מה? מה לא בסדר בזה?
1: שרון, המקום אבל חי. אנשים עובדים פה. הם לא אוכלים צהריים?
2: הם אוכלים צהריים ומסתפקים באיכות פחות גבוהה.
0: איפה ממש את הגנרי של הגנרי? רולדין, ארומה ופיצוציות.
2: נכון. זה מקום שהוא במשבר. הוא בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, כי מכאן אפשר להידרדר מאוד בקלות.
0: המשפט הזה של שרון מזכיר לי את קניון ברוך בפתח תקווה. היית שם פעם?
3: לשמחתי לא.
0: הוא נראה בדיוק כמו שאת מדמיינת אותו. והסיפור שלו הוא הסיפור של הרבה קניונים בישראל, וקצת גם של רמת החייל. מקומות או אזורים שנהנים מתור זהב כלשהו, ואז בשלב מסוים, מכל הסיבות שמנינו, הם מתחילים להתרוקן. הם מתרוקנים מחברות ההייטק, ולכן הם מתרוקנים גם מכל המסעדות שמאכילות את העובדים של חברות ההייטק, ובמקומה נכנסות מרפאות וקופות חולים וכאלה. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, אנחנו לא מנסים להתנשא על קופות חולים. זה פשוט לא כיפי להגיע לאזור כזה. כאילו, דמייני איזה קניון שבקומה השלישית שלו כבר אין חנויות. יש שם מרפאות. כיף לך ללכת לשם, לאזור שכבר אין בו מקומות בילוי, ואין עובדים לפגוש ברחוב הצהריים, ואין מסעדות מגניבות, ואין חיים. יש רק את המקום הזה שהולכים אליו לטיפול רפואי, ואז חוזרים הביתה עם תחבושות בהמון פקקים.
3: מה שמביא אותנו לנקודה, מה עושים עכשיו? האם יש חזרה מהנתיב הזה שרמת החייל צועדת בו, או שמה הכל אבוד? ובעצם כמה נשמות יש למרחב עירוני? ובהנחה שיש עוד, מה יהיה הגלגול הבא?
0: כדי לענות על השאלה הזו, נסעתי לחלק אחר של תל אביב, לבניין של מנהל ההנדסה של העירייה, שלא יושב בבניין העירייה, אלא בבניין קטן וחמוד וצבעוני בחוף פילון, כמה דקות הליכה מכיכר דיזינגוף, אזור מאוד שונה מרמת החייל. שם, מקומה השנייה, פגשתי את תמיר קהילה.
5: שמי תמיר קהילה, גר ברובע 10, שזה גבעתיים. אני אדריכל ומתכנן עירוני.
0: תמיר עבד בכל חלקי מערכת התכנון, גם במשרדים פרטיים לאדריכלות ותכנון ערים, גם בחברה להגנת הטבע בתחום התכנון, ואז, לפני 11 שנה, הוא הגיע למגזר הציבורי, לעיריית תל אביב יפו, כמו שאומרים שם, והוא שימש בעירייה במגוון תפקידים. היום הוא סגן מהנדס העיר שמנהל את תחום רישוי הבנייה ופיקוח הבנייה. וחוץ מזה, תאמיני או לא צליל, יש לו פודקאסט.
3: על תכנון עירוני?
0: לא, ואת בחיים לא תצליחי לנחש על מה.
3: איך קוראים לפודקאסט?
5: המכבש. שלום לכולם. אני תמיר קהילה, ואתם על המכבש.
0: על מה זה?
5: פודקאסט. על דפס אומנותי, כמו שאתה רואה פה מסביב.
0: ובאמת, על קירות המשרד שלו היו תלויות המון תמונות של דפסים כאלה, בעיקר בשחור לבן כמו של פעם, שתמיר יצר בעצמו.
5: יש קהילה של דפסים בישראל, שחוץ מקבוצת פייסבוק אין הרבה שמקשר ביניהם, אמרתי, וואי, אולי אני אעשה פודקאסט.
0: את זה תמיר עושה בזמנו הפרטי. בזמנו הלא פרטי, הוא עובד בעירייה. עד לפני כמה חודשים הוא ניהל את המחלקה העירונית להתחדשות עירונית, שהוא בעצמו הקים. הוא היה אחראי למשל על כל פרויקטי ההתחדשות העירונית בשכונות הצפוניות של העיר, שנמצאות מצפון לרמת החייל. למשל, שכונת נווה שרת.
3: שכונות ישראליות טיפוסיות של פעם, כאלה שנמצאות בכל הארץ, עם שיכונים משנות ה-50 וה-60, שבשנים האחרונות הורסים אותם ובמקומם בונים בניינים גדולים וגבוהים.
0: בול. אז בשכונות האלה, של צפון העיר, זו הכל עבודה של תמיר. זו בדיוק הסיבה שבגללה הוא מכיר היטב את אזור רמת החייל. שאלתי אותו על מה הוא חושב כשאני אומר לו רמת החייל.
5: אני חושב על בניינים גדולים שלא תמיד יש קשר ביניהם, שעובר לידם כביש ראשי, ומאחורי יש להם פארק. לא תמיד זה מלבב.
3: לא תמיד זה מלבב.
0: תמיר הסכים שמשהו עובר על האזור הזה, והעירייה לגמרי מודעת לזה, ויש לה תוכניות לגבי העתיד. מה שכן, היה חשוב לו לשים את המשהו הזה בהקשר רחב יותר.
5: אני לא בטוח שהתהליך שעובר את רמת החייל שונה בהכרח מתהליכים שעוברים במקומות אחרים, באזורי תעסוקה, ואפילו אולי אזורי תעסוקה הומוגנים. כל דבר שהוא הומוגני אז הוא יותר רגיש לשינויים בתחום מסוים.
3: מה הכוונה?
0: גם אני שאלתי, וההסבר שלו הזכיר לי את הסיפור של הבננות.
3: איזה בננות?
0: כל הבננות.
3: אוקיי, מה?
0: אני לא יודע אם את זוכרת את זה צליל, אבל אי שם לפני 300 מיליון שנה כזה, בימים הראשונים של התאגיד, כשחיות כיס רק התחיל, היה לנו פודקאסט אח בשם המובן מאליו של דורון פישלר. זוכרת?
3: ברור.
0: יופי. אז הפרק הראשון של הפודקאסט ההוא היה על בננות. ואני לא הייתי זוכר את זה בכלל, פשוט באותה תקופה הבן שלי היה בדיוק בגיל של להקשיב לדברים כאלה. ושמענו את הפרק הזה אולי 200 פעם, כי הוא ממש יצחיק אותו. וככה נחרט לי בראש הסיפור של הבננות.
3: אוקיי, מה הסיפור?
0: לא אלאה אותך בכל הפרטים, אבל בגדול, פישלר סיפר שם שכל הבננות בעולם, כמעט, הן בננות מאותו הזן. למעשה הן שיבוטים גנטיים אחת של השנייה. זו אותה הבננה. ולכן, בגלל שאין מגוון גנטי מספיק גדול, הבננות האלה מאוד מאוד פגיעות למחלות. ובעיקר למחלה אחת שנקראת מחלת פנמה. ברגע שהטפיל הזה תוקף מתה בננות, הלך כל המתה, כי זה אותו הזן, זו אותה הבננה.
3: וואו, זה באמת נחרט לך בראש.
0: אין ספרי ילדים שאת מכירה בעל פה בשלב הזה מרוב שהקראת אותם לבן שלך?
3: אתה יודע מה קרה לטרקטור האדום בארגז החול?
0: יפה. אז הסיפור של רמת החייל הוא במידה מסוימת הסיפור הזה של הבננות. הכל שם אותו דבר. זה אזור שמנותק מהעיר ואנשים מגיעים לשם רק באופן מלאכותי ולא אורגני. ולכן, ברגע שפורצת המחלה, כלומר פתאום יש קורונה ועובדים מהבית ופתאום יש וולט, אז זה לא משנה איפה האוכל נמצא, הכל שם נפגע.
5: אם למשל יש לך אזור שהוא נניח רק הייטק, ועכשיו יש לנו את העניין של עבודה מהבית, זה יותר רגיש, זה בטח כמו שאתה שם את כל ההשקעות שלך על איזה מניה אחת, אז הכל יותר רגיש. ואני חושב שבעניין הזה, בכלל בתכנון העירוני, לפחות פה בעירייה, מנסים לראות איך אזורים יהיו יותר מגוונים.
3: אז מה שהעירייה רוצה לעשות הוא לגוון את רמת החייל.
0: כן, בערך. כלומר, לאו דווקא ממש בתוך רמת החייל, אבל לפחות מסביב.
5: כי מה שהולך לקרות הלאה, במקום הזה יושפע מהשכונות שליד, יושפע מהחיבור לבני ברק, עם הרכבת הכבדה, והקו הירוק שיגיע על ראול ולנברג, והמטרו העתידי בדבורה הנביאה ראול ולנברג. בכל אזור שהוא סביב תחנה, יש שינוי אדיר.
3: לטובת מי שפחות מכירים את האזור, אזור התעסוקה של רמת החייל גובל באחד הצדדים שלו בפארק של אגדת נער הירקון. מצידו השני של הפארק הזה צמחה שכונה חדשה ועצומה של בני ברק, שכונה שנראית בערך כמו כל שכונת מחיר למשתכן, ויש לידה מרכז מסחרי גדול עם הרבה חנויות לעיצוב הבית ותחנת רכבת שאפשר להגיע איתה לתל אביב, אז רמת החייל הולכת להתחבר לכל האזור הזה.
0: אבל זה רק מצד אחד שלה. מצפון...
5: עד לא מזמן היו פרדסים, והפרדסים האלה כבר לא קיימים, ובקרוב, קרוב, ותחום התכנון העירוני, כן, זה גם יכול להיות עוד עשור, ועוד 15-20 שנה, אבל בקרוב תקום שם שכונה חדשה. כרגע קוראים לנווה שרת מזרח, המאזינים מוזמנים להציע שמות.
3: רגע, איך זה יעזור אם מסביב יהיו עוד שכונות מגורים שעכשיו לא נמצאות שם?
0: קודם כל, תמיר אמר שהשכונה הזו לא תהיה רק מגורים. יהיו בה שימושים מעורבים. יש שם גם תעסוקה, ואני לא יודע עד הסוף אם זה באמת יעזור, אבל זה ינסה להפוך את רמת החייל מאזור מבודד, שהיום צריך להגיע אליו במיוחד, ולכן זה מאוד מבאס ולא כיף, ויש מלא פקקים, לאזור שעוברים בו, בכל מקרה, בדרך לאזור הבא. או לחילופין, שאפשר לקפוץ אליו בקלות מהבית. במיוחד כשהקו הירוק של הרכבת הקלה יאפשר להגיע לשם בלי פקקים, גם מהצפון, מאזור הרצליה והשרון, וגם מאזור הדרום, מחולון, מראשון לציון, ועוד יותר מזה, כשהמטרו יפעל, מתי שזה לא יהיה, תהיה באזור הזה תחנה מאוד גדולה של קו M1, שזה הקו הראשון של המטרו, ואז באמת אפשר יהיה להגיע לאזור הזה במהירות מכל אזור המרכז, כדי לעבוד או לבלות או מה שזה לא יהיה.
3: אוקיי, חיבורים של תחבורה זה חשוב, ויהיה אפשר להגיע לאזור, אבל האם זה אומר שאנשים באמת ירצו להגיע אליו? כבר יש לו תדמית של מקום שהוא די עונש בלוז, אפשר לסובב את הגלגל הזה לאחור?
0: לא. לבד, החיבור התחבורתי לא יעשה את העבודה. זה מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כלומר, בלי חיבור תחבורתי אין שום סיכוי שהמקום הזה יתרומם מחדש. אבל צריך עוד משהו.
5: תוכנית עירונית תף-א-3561.
3: תף-א-3561. קלית, מה התוכנית הזאת אומרת?
0: זו תוכנית ספציפית לאזור התעסוקה של רמת החייל, ותאמיני או לא, אבל אני קראתי חלק ניכר מהמסמכים שלה, וזה היה לי מאוד קשה, כי אני לא מתכנן עירוני. למה התחום הזה כל כך לא נגיש לאנשים שלא באים מתוכו? רק מנסים להבין מה הולך לקרות במרחב העירוני סביבם. למה זה כל כך מסובך?
3: זאת שאלה מהממת שאולי שווה לעשות עליה פרק נפרד.
0: בכל אופן, חלק ממה שמופיע בתוכנית הזאת הולך ככה. הם הולכים להגדיל באופן ניכר את שטחי התעסוקה, אבל כל בניין חדש וכל זכויות בנייה נוספות שהעירייה תיתן ליזמים, כלומר, כל אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות לגובה, תחייב את היזמים לשפר את המרחב העירוני, את הרחוב.
3: איך למשל?
0: בכל הדרכים שדיברנו עליהן כשהסתובבנו שם עם שרון, ואני מצטט מהתוכנית, להסיר גדרות ומחסומים, אסור יהיה ליצור הפרשי גובה בין מפלס הרחוב ומפלס הכניסה לבניינים. אסור יהיה ליצור כל מיני ארוגות ובטונדות מעצבנות כאלה שמפרידות בין הרחוב לבניינים.
5: אתה תצטרך למשל להראות איך אתה מרחיב את המדרכות, איך אתה מצל אותן, מוסיף עצים או קונסטרוקציות אחרות להצללה, איך אתה מוסיף שימושים בקומת הרחוב, איך אתה מוסיף אולי פינות ישיבה, כל דבר שהוא תורם למרחב הציבורי, ויש סל של דברים כאלה שהוגדרו.
0: וזה לא נגמר כאן. כשהסתובבנו ברמת החייל, קלטנו שכל האזור הזה אומנם צמוד לפארק, שהולך לאורך נחל הירקון, הזכרת אותו קודם, אבל הוא לא מממש את הפוטנציאל הזה, כי הפארק נמצא בגב של כל הבניינים, ואין אליו שום מעבר מהרחוב הראשי. אז עכשיו, בתוכנית החדשה, העירייה מתמרצת את היזמים ליצור מעברים מהרחוב אל הפארק, ואפילו ליצור חזיתות מסחריות בגב של הבניינים, כלומר לכיוון הפארק, כדי לפתוח שם בתי קפה ומסעדות וכאלה, שזה בדיוק מה שחסר שם.
3: וואלה, נחמד.
0: כן, וגם יבנו גשרים נוספים בין הפארק לבין הצד השני של הירקון, איפה שקמה השכונה החדשה הזאת של בני ברק, שהזכרת קודם, איפה שנמצאת תחנת הרכבת. בקיצור, גם המעבר לצד הזה אמור להשתפר. ויש עוד המון דברים בתוכנית הזאת, כולל להקים שם מוסדות בילוי שיפעלו בערב וכו'.
3: כלומר, בעירייה מקווים להפוך את כל הסיפור הזה למספיק משתלם מבחינה כלכלית ליזמים, כדי שהם ישקיעו בפיתוח של כל האזור מחדש, לפי הערכים והעדיפויות של העירייה. ככה שבסוף זה יהיה מרחב שכיף להגיע אליו ולהסתובב בו, ויש מה לעשות בו.
0: בדיוק. מה שאומר, שיש סיכוי שחלק מבנייני המשרדים האיומים שהלכנו ביניהם לאיבוד כשהסתובבנו שם, יש סיכוי שהם לא יהיו איתנו בעתיד.
5: ולכן, גם מקומות שאתה הולך היום ברמת החייל, ואתה רואה 4, 5, 7 קומות של תעסוקה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות, עכשיו אני לא מדבר על שנה, שנתיים בהכרח, אתה תראה שם עוצמה הרבה יותר גדולה של בינוי.
3: אז יש סיכוי ממשי שהמרחב העירוני העגום הזה ישתפר?
0: יש סיכוי. לדעתו של תמיר אגב, המשבר שפוקד את רמת החייל הוא גם ההזדמנות להסתער על האזור הזה ולהתאים אותו למבנה העתידי של האזור כולו, אחרי שתקום השכונה החדשה ויהיו שם את כל החיבורים התחבורתיים.
5: אני חושב שההזדמנות לגוון אותם,
0: כלומר אזורים כמו רמת החייל,
5: היא במעברי גלים האלה, שיוצאים שימושים מסוימים ולנסות להכווין שימושים אחרים.
0: אבל בגלל שבעולם התכנון הטווח הקרוב הוא בעוד 10, 15, 20 שנה, אז כדי שכל זה יקרה בזמן, אם בכלל, מוכרחים להתחיל עם זה עכשיו.
3: ויתחילו?
0: התוכנית הזאת שהזכרתי היא מ-2018. אנחנו ב-2026, ואפילו קו הרכבת הקלה הירוק, החלק הראשון שלו עדיין לא הושלם. ועדיין, אני קצת אופטימי. כלומר, אני חושב שאם העירייה מספיק על זה, ואם זה מספיק חשוב לה, אז יש לה את הכלים להצלחה. בעיקר אחרי שיחוברו כל החיבורים התחבורתיים האלה. אבל, וזו השורה התחתונה, זה לא יקרה בקרוב. רמת החייל גוססת עכשיו, ובקרוב זה לא ישתנה. האם יש סיכוי שהיא תתרומם שוב כעוף החול ותתגלגל לגלגול הבא שלה? כנראה שכן. האם זה יקרה בזמן שאת ואני עדיין בשוק העבודה? לא חושב. אני חושב שצריך לקרות נס, כדי שאחד מאיתנו יעבוד שם שוב, אי פעם.
3: אני לא רוצה לסמוך לעידו של אף אחד אף פעם, בסדר? אבל יש משהו נחמד ומשמח בלראות את רמת החייל גוססת. כי זה אומר שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לשים אותם במובלעת נידחת בקצה העיר. להגיד להם לנסוע לשם שעה לכל הכיוון, לא לדאוג לתחבורה מספיק טובה, לא לדאוג לרחובות מספיק טובים, ולצפות שזה פשוט ישרוד כי ככה, כי יש חניון וסניף של הג'ירף למטה, וכי הם עובדים ואלה החיים. מקובל לחשוב שכל ההשפעות של הקורונה כבר פגו, נכון? אנשים כבר חזרו לעבוד במשרדים במספרים גדולים, אבל הנה שינוי שלא התפוגג. למדנו משהו על איכות חיים, ועל המשמעות של לבלות שעתיים ביום בתוך מכונית.
0: נכון, צורת החיים שהציע רמת החייל הייתה נוחה למי שמתכנן כבישים ושכונות ולמי שקונה משרדים. אבל היא לא התאימה בכלל למה שאנחנו, בני האדם, צריכים כדי להיות שמחים. וזה ניצחון קטן.
3: והסיפור של רמת החייל מאפשר לנו גם להתעכב רגע על מחזור החיים של ערים, שהוא ארוך יותר ממחזור החיים של בני אדם. שכונות ורחובות נולדים מחדש כל כמה עשרות שנים. האנשים שיעבדו ברמת החייל החדשה, האורבנית, שבה אולי ירכבו על אופניים ויגיעו במטרו למשרד, וייצאו מהמשרד לעשות פגישות על גדת הירקון, ואולי אפילו יצאו בערב להופעה ברוקסן 2. רובם כבר לא יזכרו או לא ידעו כלום על הגלגולים הקודמים של השכונה הזאת. זה פשוט ישכח. וגם בזה יש משהו נחמד. שום דבר שנראה לנו קבוע הוא לא לנצח. כמו שאף אחד לא זוכר היום שכיכר הבימה הייתה פעם חניון.
2: הייתה מין אופנה, וכולם ישרו קו עם האופנה הזאת, שזה האיזור הנכון, שאנחנו מוצאים את התעסוקה, שלא תטריד אנשים בלב תל אביב, ולא תתחרה על נדלן למגורים. והאור פה ידלוק עד השעות הקטנות של הלילה, ובערב כולם ילכו לבלות. והתפתחנו. התפתחנו והבנו שזה לא עושה את זה לאנשים. ושאנחנו מחפשים היום איזה סוג אחר של עירוניות. ועכשיו מתחיל תהליך התיקון.
3: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד הרבה פרקים על תכנון עירוני, כמו למשל פרק 286, הרפורמה שאתם לא מכירים, ופרק 304, מנותקים ועוד. את כולם תוכלו למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
0: עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי, התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, תודה לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני.
3: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלון אמיצי, שמעולם לא זכה לעבוד אפילו יום אחד ברמת חייל.
0: וההפסד כולו שלו. תודה רבה ציל אברהם.
3: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהזנתם. העונה הזאת של חיות כיס הסתיימה, ובשבוע הבא תתחיל עונה חדשה של גורי כיס, העונה החמישית של הסקט הכלכלי שלנו לילדות ולילדים. אתם מוזמנים להאזין עם הילדים שלכם ולשמוע למה ללגו יש מחיר אחר בכל חנות, כמה יעלה לטוס למאדים, והאם אפשר להתפרנס ממוזיקה. פרק חדש יעלה בכל יום רביעי. להתראות בשבוע הבא.
6: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
7: כן. מה הופך את חלקנו לאנשים חברותיים במיוחד ואחרים לביישנים? מחקר חדש של האוניברסיטה העברית הראה שכשאנחנו מחליטים אם ליצור קשר או קרבה חברתית, לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במנגנון שמובנה במוח שלנו ומופעל שניות ארוכות לפני ביצוע הפעולה. אז מה אפשר ללמוד מכך ואיך כל זה קשור לדגי הזברה? תיגש אלינו ותסביר לנו דוקטור לילה חביטן, מרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
8: בוקר טוב, דניאלה.
7: אז בעצם את הולכת להגיד לנו, לספר לנו, שכשאנחנו מחליטים לגשת למישהו, יכול להיות שבעצם לא אנחנו מחליטים, אלא המוח שלנו עשה איזו החלטה עוד לפני זה. האם הגדרתי את זה בצורה...
8: אני חושבת שאנחנו והמוח שלנו זה אחד.
7: יכול להיות שאנחנו אותו גוף.
8: לגמרי, אנחנו זזים ומחליטים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם מוכתב על ידי המכונה המדהימה הזאת שיושבת לנו על הראש, והיא גם אחראית על התנהגויות שהן אפילו קצת יותר רכות, התנהגות חברתית, היא נחשבת התנהגות מאוד פרסונלית. אבל עדיין, האיבר שמתווך את כל ההתנהגות הזאת זה באמת המוח, ואנחנו הסתכלנו על ההתנהגות החברתית הזאת בדגי הזברה. הסיבה שבחרנו לעבוד בדגי הזברה היא מאוד פשוטה. קודם כל, דגי הזברה הם החולייתן היחיד כרגע בכל האנימל קינגדום, שכרגע מאפשר לנו לרשום מכל המוח שלו ברמת האית. אין לנו כרגע שום יכולת לרשום משום חיה את כל המוח שלה ברמת האית.
7: למה דווקא הם?
8: כי המוח שלהם קודם כל הוא יחסית קטן. אנחנו מסתכלים על דגי הזברה כשהם בשלב הלארווה, אז הם מאוד מאוד קטנים, הם בערך 4 מילימטר באורך שלהם, והמוח שלהם הוא בערך 1 מילימטר. ובעזרת כל מיני התקדמויות טכנולוגיות, כרגע מתאפשר לנו לרשום 1 מילימטר מוח באופן מלא, כלומר את כל הנפח של המוח. Mm-hmm. 1 מילימטר מוח בבן אדם זה חלקיק נורא קטן ממוח.
7: כן.
8: 1 מילימטר מוח בחולדות או במחרסמים זה גם כן עדיין שבריר מאוד קטן של מוח. ופה בעצם יש הזדמנות חד פעמית להסתכל על מוח שלם, על כל החלקים שלו, ולראות איך הוא מתנהג בזמן התנהגות חברתית.
7: השאלה אם זה באמת יכול מספיק להעיד גם על בני אדם.
8: נכון, זאת שאלה מעולה, והדג הוא חולייתן בדיוק כמונו, לכן הסטרקצ'ר, המבנים והארגון של המוח שלו, יש ממש אזורים שהם אזורים הומולוגיים למה שרואים במוח של בני האדם. החוקים של איך עוברת אינפורמציה בין נוירון א' לנוירון ב' נשמרים בעצם קרוס כל הטקסה הפילוגנטית, כן? אנחנו, גם נוירון שמדבר עם נוירון בתולעת, או נוירון שמדבר עם נוירון בדג או בבן אדם, הם מדברים באותה שפה, כן? יש שפה שהיא שפה חשמלית, שככה עוברת האינפורמציה ביניהם. לכן יש פה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת להסתכל על המוח בזמן התנהגות חברתית, לזהות אזורים שהם אזורים שלגמרי רלוונטיים לנו בני האדם, ולראות איך הם מתנהגים בזמן התנהגות חברתית.
7: אני מנסה לדמיין פשוט את האינטראקציה החברתית של דגי הזברה אל מול האינטראקציה החברתית שלנו. אולי באמת את עכשיו תצלה לי קצת יותר לאיך המחקר הזה נעשה, כלומר יכולתם לזהות רגע שבו דג מחליט אם לגשת או לא לדגים אחרים, כלומר איך הדבר הזה עבד?
8: ההתנהגות החברתית שלהם מתחילה בזה שהם מחפשים את קרבתם של האחרים. הם נולדים עם רצון בעצם להתרחק אחד מהשני, כי הם קצת פוחדים, אבל מהר מאוד, אחרי 14 יום שלהם בחיים בחוץ, הם די מהר מחליטים שבעצם האחר הוא סיגנל חיובי, הוא עוזר לי לאסוף אוכל, הוא עוזר לי לחפש תמיכה, הוא גם מחסה מבחינתי, ולכן הם מחפשים את קרבתם של האחרים. ומה שאנחנו הסתכלנו במוח זה בדיוק על הנקודה בזמן שבה החיה בחרה להזיז את הזנב שלה או לזוז לכיוון אחר. כן? כאילו היא יכלה לבחור או ללכת לכיוון אחר, או לא ללכת לכיוון האחר, היא בחרה ללכת לכיוון האחר, ואנחנו מסתכלים על הנקודת זמן הזאת, כשהיא הולכת לכיוון האחר, ורואים מה קורה במוח.
7: ומה ראיתם?
8: אז ראינו קודם כל שההחלטה הזאת היא נמצאת בכל המוח, כן? זה לא איזה אזור ספציפי לענייני חברותיות או דברים כאלה. ההחלטה הזאת היא נמצאת, יש מין חתימה כזאת שנמצאת על פני כל המוח באזורים שונים, והיא נראית אחרת בכל אזור, כן? שממש אפשר לקרוא מה הולך להגיע נקסט בהתנהגות מהמוח, כן? אם נסתכל על המוח כמה שניות לפני היציאה של התנועה הזאת, אנחנו נראה שהחיה עומדת להוציא תנועה. אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלי, כמה אני הולך להוציא תנועות לכיוון החבר. כן, וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
7: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
8: לגמרי. לגמרי זה אפשר היה לעשות את זה, ובנוסף אפשר היה, החתימה הזאת באמת הייתה על פני כל המוח, אבל היה אזור מאוד מאוד ספציפי בקדמת המוח, שאזור של קדמת המוח, בני אדם, אנחנו, זאת, זה היכל התהילה שלנו, כן? הפרונטל, האזורים הפרונטליים במוח, כולנו חושבים ששם בעצם נמצאת הקוגניציה, אז נראה שגם גם בדג, אזור מסוים בקדמת המוח של הדג, היה מאוד מאוד מעורב בתוך המהלך הזה, עד כדי כך שכשאנחנו הלכנו לתאים שם והשתקנו אותם, החיה איבדה את הדרייב החברתי שלה.
7: וואו, כלומר לא ניגשה בכלל, לא יצרה שום קשר.
8: בדיוק, בדיוק. יש לנו מין מערכת כזאת שאנחנו שמים את הדג במין מבוך כזה שנראה בצורת יו, ובצד אחד של היו יש חבר, עומד כזה מאחורי איזה חלון, ובצד השני של היו יש חדר ריק. והדג בעצם מסתובב על היו, והוא יכול לבחור אם הוא נמצא ליד החדר הריק, או שהוא נמצא ליד החבר. מה שאנחנו עשינו זה, קודם כל בדקנו כמה חברתי הדג, כלומר לפני שטיפלנו בנוירונים הספציפיים האלה, שמנו את הדג ביומייז הזה, ושאלנו כמה הוא בעצם מחפש את חברתם של האחרים. רובם, בעצם כמעט 70% מהחיות בגיל הזה מעדיפות את חברתם של האחרים, אז הם היו ליד החבר, ואז פשוט הלכנו להשתיק את הנוירונים האלה, ויום למחרת שמנו אותם באותו יומייז, והפעם בדקנו שוב פעם כמה חברתיים, וממש אפשר היה לראות באופן מובהק שכולם בחרו את הצד האחר.
7: אני חייבת לדעת, אבל איך משתיקים נוירונים? אם אפשר, אם אנחנו נצליח להיכנס לזה, כי כלומר, זה ממש נשמע כמו איזה סוויץ' שאפשר להפעיל ולחבות.
8: אפשר, כרגע אפשר לחבות, אבל אפשר גם להפעיל, אבל בטכניקות אחרות, כאילו, הטכניקה שאנחנו השתמשנו היא מחבה ולא מדליקה. באופן עקרוני, הכל נעשה, גם הרישום עצמו של המוח, הוא נעשה בשיטות מאוד מתקדמות של אופטיקה. אז אנחנו בעצם הדרך עד לא מזמן היה אפשר לרשום מנוירונים בעזרת אלקטרודות רושמות, כן היה צריך להכניס אלקטרודה, איזה חוט שנכנס לתוך המוח ורושם פעילות חשמלית. היום אנחנו עושים את זה בעזרת רישום אופטי, כשכל הנוירונים בעצם המוח מסומנים באיזשהו סמן, שהסמן הזה הוא פלורסנטי, והוא מדווח על פעילות חשמלית. ובעצם הדרך להשתיק את הנוירונים זה פשוט ללכת עם קרן לייזר מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מאוד קטנטנה, פשוט לתת פולס של לייזר על הנוירון הזה, והנוירון הזה פשוט מפסיק לתפקד עם אותו לייזר, הוא פשוט מפסיק לתפקד. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מדויק מרחבית, כן, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיקרונים בהקשר הזה, ממש כן. אפשר לראות שזה רק הנוירון הזה ולא הנוירון השכן. ההתערבות הזאת היא מאוד מאוד מדויקת במרחב. מאפשרת לנו שליטה להבין איזה תאים משתתפים או לא משתתפים בתוך המהלך הזה.
7: החתימה המוחית הזו שאת מדברת עליה, היא בעצם מולדת? אני תוהה, כלומר, האם נולדים עם היכולת הזו, לא יודעת אם יכולת או עם הרצון להיות יותר חברתי, יותר ביישן, אני תוהה, כלומר, כמו שאתם, אני לא רוצה להגיד משחקים עם זה, אבל משנים את זה, אני תוהה אם זה נותן פתח לעשות איזשהו באמת משחק עם הדבר הזה, ואולי לטפל באיזשהן בעיות, לא שאני חושבת שביישנות היא בעיה חברתית.
8: לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, אבל יש פה באמת יש לנו מחקר המשך שבאמת מסתכל על ההתנהגות הזאת לאורך ההתפתחות, כי כמו שאמרתי, ילדים כשהם נולדים הם דווקא פוחדים מאחר, הם כאילו מנסים לשמור מרחק מאחר. אז נשאלת השאלה, איך בעצם מתפתחת התבנית הזאת, כן. ומה משפיע על התפתחות התבנית הזאת, ויותר מזה, אולי בחיות שיש להם social deficits, כאילו חסכים או חסרים סוציאליים, by nature, כמו כאלה, כל מיני מוטנטים, יש מוטנטים לכל מיני סוגים של מודלים שהם סוגים של אוטיזם למשל, שאפשר כן. ממש לשאול מה קורה במודלים האלה שהם מסמלצים לכאורה אוטיזם, האם שם אפשר לראות את החתימה הזאת, האם החתימה הזאת קיימת, האם אפשר לראות אותה מבעוד מועד, האם אפשר להתערב, את צודקת, כאילו אם נוכל להתערב בשיח בין הנוירונים ואיכשהו בעצם מה שאנחנו הראינו זה שאם אנחנו משתיקים את הנוירונים האלה, אנחנו מעלימים התנהגות חברתית, והשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה אם נפעיל אותם, האם נצליח להגביר לכאורה הפעילות חברתית. וזה באמת דברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, נורא מרגש בעיניים שלי להיות מסוגל לגעת בהתנהגויות כל כך טבעיות וכל כך חשובות לכל ה-well-being של כולנו.
7: לגמרי, גם בעיניים שלנו זה מרגש. כן. מאוד מאוד מסקרן ולחשוב מה קורה לנו במוח לפני אינטראקציה חברתית, ושאולי אמנם אמרנו בתחילת השיחה שבאמת מן הסתם אנחנו והמוח שלנו חד הם, אבל לפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנחנו חושבים שהיא אולי שרירותית לגמרי, אבל יש פה מערכת שלמה של נוירונים מאחוריה שקובעת עבורנו עוד לפני חשבנו, טעינו לחשוב שאולי אנחנו חושבים ומחליטים. מסקרן מאוד, ומסקרן מאוד באמת, כמו שאת מספרת, על מחקרי ההמשך, ולאן זה עוד ימשיך מכאן, תמיד תהיה מוזמנת לבוא אלינו ולספר לנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר הזה, על מה קורה לנו במוח שנייה, או כמה רגעים לפני אינטראקציה חברתית. דוקטור לילך אביטן, מרכז ספר למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
8: תודה, להתראות.
6: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: כאן תרבות.
5: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. עימות במשפט נתניהו בין עורכי הדין. מנכ״ל משרדו לשעבר של נתניהו, יואב הורוביץ, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו. יועז הנדל אומר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות. בצהל תתחיל ההצבעה בבחירות ביום רביעי הבא. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצח הורמוז.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. משפט נתניהו, בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט לאחר שהצדדים יצאו להפסקה בעקבות עימות בין הצדדים. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, אמר לתירוש, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. יהודית תירוש מהפרקליטות ענתה בתגובה, חיי זה המשפחה שלי, כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. בחירות 26. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
12: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע, המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון, הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום, אני ממליץ לחבר מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
10: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, אמר במשדר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות.
13: לא יקרה שום קואליציה שבה יש מפלגות לא ציוניות, ערביות או חרדיות. בעיניי, המפלגות הערביות שלא מכירות בחמאס ארגון טרור, אין לא משהו שאני יכול לשבת איתו, ואותו דבר המפלגות החרדיות.
10: צהל נערך לבחירות. כ-850 קלפיות יוצבו במערכת הבחירות הקרובה, רבע מהן ניידות, כדי לאפשר הצבעה חשאית ותקינה למשרתי הסדיר והמילואים, בהם כוחות שמוצבים מעבר לגבול, במוצבים מבודדים ובכלי שייט. ההצבעה המוקדמת בצהל תחל ביום רביעי הבא, 6 ימים לפני מועד הבחירות. 3,000 חיילים שגויסו והוכשרו לקראת יום הבחירות יוצבו בוועדות הקלפי. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת שבבחירות הקודמות עמד שיעור ההצבעה בצבא על יותר מ-73%, ובצהל מבקשים לוודא שכל חייל יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית. פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של סער תפקיד מרכזי בפרשה.
8: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries,
10: כן, זה לא הקטע הנכון.
9: גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת אשת ראש העיר היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. בעצם קבלנים, כל מיני בעלי...
10: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצע הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
14: כאן תחזית.
15: התחזית בחסות?
16: פותחים חשבון

0: והתחזית בשעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן תרבות.
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: שפינוזה העלה על דעתו את האפשרות שבעתיד לבוא, היהודים יקימו מדינה יהודית מודרנית. ולכן אפשר לטעון ששפינוזה היה ההוגה היהודי הראשון לדמיין הקמת מדינה יהודית.
6: ציונות באי נחת עם דוקטור גלעד שרביט.
7: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על שפינוזה. עכשיו, אנחנו עוסקים הרבה במקורות ההיסטוריים והאידיאולוגיים של הציונות. כי כמו כל תנועה לאומית, גם הציונות שואלת את עצמה, מי היא? מהי הציונות? חלק הולכים לתנ"ך או לתלמוד, הייתה על זה שיחה מעולה עם גלעד שנהב מוקדם יותר העונה, חלק ממש כותבים את ההיסטוריה מחדש, גם על זה דיברנו עם דיוויד מיירס, ויש כאלה שיחזרו על שפינוזה, מגדולי הפילוסופים בכל הזמנים, ואת זה לא רק אני אומר. שפינוזה אבל היה יותר מפילוסוף. יש שקוראים לו היהודי החילוני הראשון, ויש שיגידו שהוא היה גם הציוני הראשון. אז מי הוא הציוני הראשון הזה שחי 300 שנה לפני הרצל, ואיך הוא השפיע על הציונות כל כך הרבה זמן אחר כך? כל זה אני מאוד שמח לשוחח היום עם פרופסור ג'ולי קופר מאוניברסיטת תל אביב. ג'ולי מלמדת בחוג למדע המדינה, והיא ראש המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו, על שם סטפן רוט באוניברסיטה. תחומי המחקר שלה כוללים את תולדות המחשבה המדינית, חילוניות וחילון, מחשבה פוליטית יהודית ומחשנה יהודית מודרנית, וג'ולי גם מחברת הספר Secular Powers, Humility in Modern Political Thought, שיצא בשיקגו ב-2013. אז שלום ג'ולי וברוכה הבאה.
5: כיף לי להיות פה.
7: אנחנו נדבר הרבה על שפינוזה, על הרעיונות שלו, על החשיבות שלו לציונות. הייתי רוצה אבל להתחיל בשאלה אולי הכי קטרה. את חושבת באמת שהוא היה הציוני הראשון בהיסטוריה? זה נראה לך טיעון נכון שלו, וזה בטח שאלה מורכבת. רק בשביל ההתחלה, הוא הציוני הראשון?
5: קודם כל, אני לא חושבת זה לא התפקיד שלי להכתיר את אבא מייסד של הציונות, ואני חושבת שהשאלה, הניסוח של השאלה הוא אנכרוניסטי, ולכן אני אישית פחות חשוב לי לקבוע האם הוא באמת היה ציוני או לא, האם הוא באמת החזיק בעמדות ציוניות כן או לא, כי שוב, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ציונות, הדבר הזה לא היה קיים במאה ה-17, בתקופה שבה שפינוזה עצמו חי ופעל. מה שיותר חשוב לי, ואני חושבת אולי גם לנו, בתור ישראלים, בתור חוקרים, בתור יהודים, זה המוניטין של שפינוזה, או המטען הסימבולי שהוא קיבל במהלך השנים. ויש סיבות רבות שאנשים נמשכו אליו ורצו להכתיר אותו כאב המייסד של הציונות, אבל אני לא חושבת שאנחנו לא יכולים באמת להכריע לכאן או לכאן, כי שוב, השאלה עצמה היא אנכרוניסטית.
7: מעולה. מקבל את זה, אז אולי נתחיל בהתחלה. מי הוא שפינוזה? ברוך שפינוזה שמסיים את ימיו בתור בנדיקטוס שפינוזה. אז מי זה?
5: אוקיי, שפינוזה, קודם כל, הוא נולד למשפחה של אנוסים שנמלטו מהאינקוויזיציה לאמסטרדם, שבאותה תקופה אמסטרדם הייתה בירת חופש הביטוי של העולם המערבי, והוא גדל בקהילה היהודית באמסטרדם, וממה שאנחנו יודעים, סביר לחניר שהוא התחנך בבתי ספר של המיינסטרים, וקיבל חינוך די סטנדרטי, אבל בשלב מסוים הוא הכיר פרוטסטנטים רדיקליים, נוצרים שחיו ופעלו באותה סביבה, והתנסו בכל מיני רעיונות רדיקליים. ובאמצעות ההיכרות עם החוגים האלו, הוא התוודע לרעיונות פילוסופיים, התחיל ללמוד פילוסופיה, והפילוסופיה האישית שלו היא פילוסופיה חתרנית ורדיקלית, שמערערת על הנחות יסוד רבות.
7: זה סיפור לכאורה רגיל, על מישהו שבא ומתפתח ולומד והופך להיות פילוסוף, אבל זה לא סיפור רגיל, כי הסיפור הזה מתרחש בתוך קהילה יהודית, קהילה יהודית שיש עליה הרבה תשומת לב, בגלל שזו קהילה יהודית שבעבר היו חלק ממנה אנוסים, כלומר חלק ממנה היו לכאורה נוצרים, וחלק חזרו חזרה לקהילה היהודית, ובאיזשהו שלב יחסית בגיל צעיר, הוא עובר או חווה את החרם אולי הגדול והחשוב ביותר בהיסטוריה היהודית בעצם. את יכולה לספר לנו קצת מה זה החרם הזה, למה הוא ניתן לו, ומה המשמעות לאיש צעיר יחסית בקהילה יהודית?
5: כן, ברור. כמובן, תקרית החרם היא התקרית הכי חשובה והכי מפורסמת בחייו של שפינוזה. הוא הוחרם מהקהילה היהודית, כפי שבדיוק אמרת. היום החנכה רווחת היא שהוא הוחרם מכיוון שהוא הפסיק להגיע לבית כנסת, הוא הפסיק להשתתף בפולחן היהודי, הוא בעצם פרש באופן לא רשמי מהקהילה היהודית. ובעקבות הפרישה הלא רשמית מהקהילה היהודית, פרנסי הקהילה החליטו להחרים אותו. ושוט, אנחנו גם חושבים שפרנסי הקהילה שמעו, הכירו קצת את הפילוסופיה שלו, ולכן הם קלטו שמדובר באדם שמחזיק בעמדות רדיקליות וחתרניות, אדם שלא מקבל על עצמו את הסמכות של הקהילה, ודוחה את המעמד החוקי ומשפטי של הקהילה. אבל הדבר השני שאני רוצה להגיד, שזה אולי יותר חשוב עבורנו, זה שבתקופה הזאת אנשים הוחרמו כמעט כל שבוע. היום זה נשמע לנו כתקרית יוצא דופן, עצם העובדה שהקהילה,

0: לא מילאו את חובותיהם בבית כנסת, היו כל מיני סיבות. מה שיוצא דופן בסיפור של שפינוזה, זה שמצד אחד, הוא לא התנצל ולא ביקש לחזור לקהילה היהודית, אבל מצד שני, הוא גם לא התנצר. הוא לא הצטרף לקהילה הנוצרית, והוא חי בלי זהות דתית, בתקופה שבה הזהות הדתית הייתה אחת מהזהויות החשובות ביותר.
1: וזה מסליר אותי לשיחה באמת שהייתה לנו עם שמול פיינר על החילוניות בעונה הקודמת, שאמר באמת בדיוק את הדבר הזה, שהמרחב הדתי הוא בעצם המרחב המרכזי שבו האדם חי במאה ה-17, הוא חי בתוך הקהילה, אין עולם חילוני, אין מרחב שהוא ציבורי חילוני, גם המרחב הקהילתי וגם המרחב החברתי הרחב יותר של המדינה, הם תמיד בתוך איזשהו הקשר דתי, ובמובן הזה, רבים חושבים על שפינוזה כיהודי החילוני הראשון, בדיוק בגלל שהוא דחה את הדת בכלל. כלומר, הוא לא עבר כמו שקורה הרבה, וקרה ויקרה שיהודים עוזבים את הקהילה היהודית, אבל הם תמיד עוברים לקהילה הנוצרית. כמו שאת אומרת, הוא בעצם עובר החוצה בכלל, החוצה מהדת. היו לו המון קשרים עם גורמים קיצוניים ורדיקליים בנוצרות, אבל בעצם הוא לא שייך מבחינה חברתית לאיזשהו קיבוץ דתי אחר.
0: נכון, זה החידוש של שפינוזה, עצם זה שהוא קיבל החלטה לחיות בלי זהות דתית, ואני לא רוצה, אולי כדאי להבהיר, שהוא היה אדם דתי בצורה המיוחדת שלו, ויש אנשים שקוראים לו the God intoxicated man, כי לפי המטאפיזיקה שלו, הוא החזיק בעמדה אימננטית וטען שאלוהים שוכן בתוך הכל, ולכן אפשר לכנות אותו the God intoxicated man, כי להבדיל מהתיאולוגיה היהודית הקלאסית, או התיאולוגיה הנוצרית הקלאסית, תיאולוגיה שאכן מבחינה בין המישור הטרנסנדנטי והמישור האימננטי, תיאולוגיה שמייחסת לאלוהים, בלבד את המישור הטרנסנדנטי, שפינוזה החזיר את האל למישור האימננטי, וטען שהאלוהות שוכנת בתוך הכל, ולכן גם הספר שלי, השולחן שלי, המחשב שלי, אפשר להגדיר את כל הדברים היומיומיים והפשוטים שאנחנו משתמשים בו על בסיס יומי, כחלקים של האל האינסופי. ולכן, במובן מסוים, למרות שהוא השיל מעצמו זהות דתית, אפשר עדיין לטעון שהוא היה אדם מאמין בצורה מאוד מיוחדת.
1: אז רק נגיד, כשאת אומרת מישור טרנסנדנטי, זה אומר המישור שהוא מחוץ לעולם, ואנשים בדרך כלל חושבים על אלוהים, אומרים, הוא לא נמצא לידי, הוא נמצא איפשהו מחוץ לעולם, יש לו השפעה, הוא יכול לענות את התפילות, אבל הוא לא נמצא בעולם המטריאלי, העולם הנוכחי, העולם הזה שנמצא לידי, זה שאני קיים בו. ואת אומרת, הוא הכניס את האלוהים לעולם הזה, לעולם האימננטי, לעולם שבו אנחנו מתקיימים, והוא ראה בכל דבר ביטוי של האלוהות. האלוהות היא כל העולם שאנחנו חיים בו. זה לא משהו שנמצא מחוץ לעולם, זה משהו שנמצא בתוך העולם. אני רוצה, ברשותך אבל, לעבור מעבר לתפיסת האלוהות שלו, שהיא מאוד מעניינת, וגם קצת אולי קשורה גם לנושאים שלנו היום, למאמר שבזכותו הוא נחשב לא רק ליהודי החילוני הראשון, אלא אולי גם לכופר בין הרבה יהודים, וזה המאמר התיאולוגי-מדיני, המאמר שבאמת שינה הרבה מאוד, לא רק פילוסופית, אלא גם בהיסטוריה היהודית, בתפיסה שלו את היהדות ובתפיסה שלו את הדת, ואם אפשר כבר לכוון אותנו ללמה הוא חשוב כאיזשהו מראה מקום שמצביע לציונות שאת צודקת ולא לא שם, אבל יהיו אנשים שאחרי זה יגידו, הנה, זה התחיל שם. אז מה יש במאמר התיאולוגי המדיני הזה שהוא כל כך מעניין עבורן?
0: אוקיי, קודם כל, הסיבה העיקרית שבגללה הוגי דעות ציוניים במאה, במחסית הראשונה,

0: של המאה ה-20, ביקשו לתאר את שפינוזה, או להגדיר אותו כאב המייסד של הציונות, היא שהמאמר התיאולוגי מדיני, שפינוזה העלה על דעתו את האפשרות שבעתיד לבוא, היהודים יקימו מדינה יהודית מודרנית. ולכן אפשר לטעון ששפינוזה היה ההוגה היהודי הראשון לדמיין, לתאר לעצמו את האפשרות ששוב, בעתיד לבוא, היהודים יקימו מדינה יהודית.
1: ופה אני אתערב ואני אגיד, הוא לא הראשון שחושב על זה שהיהודים יחזרו לארץ ישראל, הוא לא הראשון שחושב שהיהודים צריכים להיות מאוגדים באיזושהי צורה, מה שמיוחד אצלו שהוא מדבר על מדינה מודרנית. כלומר, זה לא היהודים שמחכים למשיח שיבוא, זה ממש פעולה פוליטית רגילה, במובן העמוק של המילה רגילה, כמו כל שאר העמים, שמקימים מדינה מודרנית.
0: כן, וזה חשוב להבין שהוא מעלה את האפשרות הזאת, האפשרות של הקמת מדינה יהודית מודרנית, במהלך טיעון ביקורתי, במהלך דיון שבו שפינוזה דוחה את הטענה היהודית המסורתית, לפיה היהודים הם העם הנבחר. ובפרק הזה, שוב, כבר דיברנו על התפיסה התיאולוגית המיוחדת שלו, השלכה אחת מהביקורת שהוא בטח על התיאולוגיה המקראית הקלאסית, היא שהוא התנגד נחרצות להאנשה של האל, וטען שהאל הוא בעצם המכלול של חוקי הטבע, ולכן אם אנחנו מתארים את האלוהים כאב, כמלך, כאבינו מלכנו שיושב על כיסא רם ונורא, אנחנו לא באמת מבינים את מהות האלוהות, והתיאור מעיד, התיאור האנתרופומורפי מעיד על המגבלות שחלות על התבונה האנושית, לא על המהות של האל.
1: וזה בעצם הרגע שהרבה אנשים מזהים פה את הכפירה. כלומר, אם אנחנו רגילים לחשוב על, על אלוהים שמדבר עם אברהם, וכשאנחנו מדמיינים את אלוהים מדבר עם משה, ונותן לו את לוחות הברית, וכשאנחנו מדמיינים את אלוהים מעניש את החוטאים ועושה טוב לאנשים טובים שעושים דברים מוסריים, כל הדברים האלה מבחינתו של שפינוזה הם טעות. הם טעות כי אנחנו לא מסוגלים להבין באמת מי הוא האלוהים או מה האלוהים, ואנחנו נותנים סיפורים במקום להבין את האלוהות בצורה פילוסופית רצינית כמו שהוא חושב.
0: נכון. וזה קשור לציונות. עכשיו אני חוזרת אחורה, מכיוון שדווקא בפרק שבו שפינוזה מותח ביקורת חריפה על הדוגמה היהודית הקלאסית, הדוגמה לפיה היהודים הם העם הנבחר, זה הפרק שבו שפינוזה מציע את האפשרות שבעתיד לבוא אולי היהודים יקימו מדינה מודרנית משלהם. והוא משווה, הוא עורך השוואה בין ההיסטוריה היהודית לבין ההיסטוריה הסינית, וטוען שכפי שהסינים איבדו את הממלכה שלכם ועזב את המישור הפוליטי, ואז במהלך השנים הצליחו לשמר כוחות ולפתח כישורים פוליטיים, ואז בסופו של דבר להקים מדינה סינית חדשה. שפינוזה אומר אותו דבר על היהודים. אבל זה מה שמעניין, וזה עוד סיבה שבגללה שפינוזה נחשב להוגה חתרני, זה שהוא טוען שהסיבה שבגללה היהודים לא הצליחו לחדש את החיים הפוליטיים שלכם, הסיבה היא היהדות ההלכתית, היהדות הרבנית.
1: אז את אומרת כמה דברים, והייתי רוצה לחבר אותם ברשותך. את אומרת, מצד אחד, רואים בשפינוזה כופר, רואים בו כופר, כי הוא חותר תחת הרעיון של אלוהות שמדברת עם אנשים, ובמקום זה הוא מבין אלוהות כמשהו שהוא הדבר, העולם כולו. ממש כל העולם הוא האלוהים. ודרך אגב, מי שמכיר קצת חסידות, יש הרבה קשר בין חסידים שרואים בכל דבר אלוהי, כלומר, הם רואים בעץ משהו אלוהי, זה הממד המיסטי של המחשבה ששפינוזה גם שותף לה, שכל דבר הוא אלוהות, רק שהוא אין לו את הממד המיסטי שיש בחסידות. אז זה אני אגיד מצד אחד. ואז, מתוך ההבנה הזו של תפיסה דתית אחרת, שרואה את האלוהות כדבר, כמכלול של העולם, הוא מגיע לתפיסה שונה של יהדות, שרואה ביהדות משהו אחר קצת. ומתוך התפיסה הזו הוא מגיע לציונות. אז הייתי רוצה שתגידי שנייה, מה היהדות עבורו, ואיך מתוך התפיסה הזו פתאום שמדינה מודרנית היא אפשרית. אז אולי תגידי קצת על היהדות ומשם נגיע לציונות.
0: אוקיי, בספר שאנחנו דנים בו, במאמר תיאולוגי פוליטי, שפינוזה משחזר את תולדות העם היהודי. ומה שמעניין ומרתק בשחזור שלו, זה שהוא מלביש צורה פוליטית מובהקת על ההיסטוריה היהודית. הוא בעצם משחזר את תולדות המדינה העברית, והוא משתמש בארגז הכלים של הפילוסופיה הפוליטית של המאה ה-17, כדי לספר את הסיפור הזה של ההקמה והנפילה של המדינה העברית. ולמשל, כשהוא משחזר את הסיפור של יציאת מצרים, הוא טוען שכשהיהודים שוחררו מעבדות במצרים והלכו במדבר, הם בעצם נכנסו לסוג של מצב טבע, כמו מצב הטבע שהובס למשל תיאר בספרו לוויתן.
1: ורק אני אגיד שמצב טבע זה המצב שפילוסופים באותה תקופה חושבים על הקיום האנושי לפני שיש מדינה, לפני שיש ארגון פוליטי, והם הרבה פעמים חושבים על זה במונחים של כאוס, נגיד הובס חושב על זה במונחים של כאוס, של אלימות, של אנשים שעושים כל מה שהם רוצים, כי אין חוק שמונע מהם לעשות דברים מסוימים, ואין ארגון פוליטי שמסדר את החיים בצורה, כמו שאנחנו מכירים את זה היום בעצם, בצורה מודרנית.
0: במצב הטבע אנשים אינם כפופים לאף חוק פוליטי, יש להם חופש כמעט מוחלט לעשות מה שבא להם, ויש להם גם חופש כמעט מוחלט לקבל החלטה משותפת להקים מסגרת פוליטית. וזה בעצם הסיפור ששפינוזה עצמו מספר על בני ישראל, ששוב, שוחררו מעבדות במצרים, ובמדבר, בתקופה הארוכה שבה הם שוהים במדבר, הם מקבלים על עצמם החלטה משותפת להקים מסגרת פוליטית מאורגנת, והם מעבירים את הזכויות שלהם למשה, ומבקשים ממשה להיות הריבון שלהם, המלך שלהם.
1: ומה שמעניין פה, שהסיפור הופך להיות מסיפור דתי לסיפור פוליטי. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב על אלוהים שמציא את היהודים ממצרים, ועל אלוהים שמעביר למשה את לוחות הברית. ושפינוזה, ושוב, העניין של הכפירה פה, אני חושב, הוא מעניין למי שמאמין בתנך כדבר שקרה במציאות, היא מאוד שונה, כי הדגש שלו הוא בכלל על סיפור על עם. עם שיוצא ממקום אחד, עם שנמצא באיזה סוג של כאוס, ואז העם הזה מעביר את ה... הזכויות שלו למנהיג, שהמנהיג יוביל אותם ויקבע חוקים וינהל אותם. וכל הסיפור של התנך הופך להיות בעצם בדיוק לפי השם של המאמר שהוא כותב, מאמר תיאולוגי פוליטי. כלומר, הדגש הוא על הדגש הפוליטי, על המימד של מדינה יהודית, שהיא באמת מדינה עם כללים פוליטיים, וזה כבר מצביע בעיניי על ההמשך שלו של לכיוון הציונות. כי אם אני מספר את הסיפור של היהודים כסיפור פוליטי, ופחות סיפור דתי במובן שאנחנו מכירים, אז יש פה משהו שהציונות יכולה לבנות עליו.
0: נכון. ספינוזה מלביש על הסיפור המסורתי של יציאת מצרים, את התיאוריה הפוליטית שלו. ולכן הוא, שוב, מפרש את הסיפור של יציאת מצרים כסיפור על ההקמה של מדינה ריבונית, ו... במדינה העברית, במדינה שאנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב עליה כמדינה אלוהית, או מדינה שהוקמה על ידי אלוהים, שפינוזה מתייחס אל חוקי ההלכה כחוקים פוליטיים. ולכן, מה שחשוב עבורנו, ושוב עוד סיבה שבגללה הוגי דעות ציוניים נמשכו אל שפינוזה, זה שברגע שהוא טוען שחוקי ההלכה הם לא חוקים אלוהיים, אלא חוקים פוליטיים, המערכת המשפטית של מדינה ריבונית, כמו כל מדינה ריבונית, אפשר לטעון שבעקבות הנפילה של אותה מדינה, ההלכה בוטלה. כי ההלכה היא לא החוק הנצחי של אלוהים, אלא סתם מסגרת משפטית של מדינה פוליטית, מדינה שהייתה קיימת בעבר, ואז היא הפסיקה להתקיים מסיבות שונות, וברגע שהמדינה הזאת קרסה, ההלכה בוטלה, ההלכה איבדה את מעמדה המחייב.
1: ורק כדי זה דוגמה, כלומר, כשמישהו חושב למשל על חוקים כמו חוקי כשרות, אז בדמיון של שפינוזה, החוקי כשרות הם בעצם כמו חוקים לא תרצח ולא תגנוב, זה האופן שבו קהילה מתנהלת, הקהילה הספציפית שהייתה 2500 שנה לפני זמננו, וברגע שהתבטלה, אז החוקים האלה צריכים היו להתבטל, כמו שחוקים של כל מדינה מתבטלים ברגע שהמדינה נעלמת.
0: אולי עבורנו זה נשמע ברור ואובייס שבעת החדשה, במודרנה, מותר לכל אדם לאכול כשר או לא לפי רוחו. אבל שפינוזה פה עשה מהלך די רדיקלי, כי שוב, בצד גורף הוא ביטל את ההלכה וטען שההלכה לא חלה על יהודים שחיים באמסטרדם במאה ה-17. היהודי המודרני שחי באמסטרדם במאה ה-17, מותר לו לאכול שרימפס, מותר לו לחלל שבת בפרהסיה, כי זה סוג של טעות לחשוב שאדם שהוא בעצם אזרח של הולנד, כפוף לחוקי ההלכה, כי אי אפשר להיות כפוף לשתי מערכות משפט בו זמנית, לפי התיאוריה של שפינוזה, ולכן הוא בעצם ביקש לשחרר את היהודי המודרני מהעול של ההלכה, והוא השתמש בכלים של התיאוריה הפוליטית על מנת לעשות זאת. אפשר לטעון שהוא הופך את היהדות מסט של משפטים לדת במובן הפרוטסטנטי, כלומר, הוא מנסה להפוך את הדת שלפחות לפי חזל הייתה סט של חוקים ומשפטים ונורמות קהילתיות מחייבות למשהו הרבה יותר אינדיבידואלי, פנימי, סובייקטיבי.
1: ולחזור שוב לעניין של הציונות, אז אם הציונות מתחילה בתור פעילות פוליטית בעיקרה, כלומר הרגע שבו עם מתארגן תחת משה כריבון, מפה מסיק שאפשר לדבר על היהודים היום כעם שצריך להתארגן שוב באותה הצורה, זה הדרך שבה הציונות חוזרת?
0: כן, כן. ושוב, אפשר לשאול את השאלה, אבל אם, איך אפשר להסביר את עצם הקיום של יהודים בתור קולקטיב בעידן המודרני? כי שוב, אם יהודים מפוזרים בעולם, וחלקם חיים בגרמניה, חלקם חיים בספרד, והם לא חיים תחת אותה מסגרת פוליטית, הייתם יכולים לחשוב שלפי ההיגיון של שפינוזה עצמו, אי אפשר לדבר על קולקטיב יהודי. ולכן שפינוזה נאלץ להתמודד עם הסוגיה הזאת, והתשובה שלו לשאלה היא אנטישמיות. עדיין אפשר לדבר על קולקטיב של יהודי, של אנשים שמזדהים כיהודים, כי השנאה של הגויים כלפי היהודים משמרת את הזהות שלהם וגורמת להם עדיין להזדהות כיהודים. ולכן, שוב, הוא מתייחס לגזענות כלפי יהודים, אנטישמיות, ובצורה שאולי מזכירה לנו את הרצל, כי אם אתם זוכרים, הרצל אמר שהאויבים שלנו, השכנים שלא מוכנים לקבל אותנו בתור אזרחים שווים, הם הופכים אותנו לעם, אולי נגד רצוננו, אבל שפינוזה בעצם מקדם את התשובה של הרצל, וטוען שהאנטישמיות משמרת את הזהות היהודית, ואנשים שעדיין מזדהים כיהודים, יכולים להתאגד שוב בתור התאגדות פוליטית.
1: והנה לנו במאה ה-17, שפינוזה בעצם, כמו שאת אומרת, מדבר במונחים של אלכסן. יש פה קיבוץ של אנשים, שסובל מאנטישמיות שהיא שיטתית ועקרונית. האנטישמיות הזאת היא מייצרת את התנאים להקמה של עם. העם הזה, בדיוק כמו שהוא היה בעבר, יכול גם בהווה לקבל על עצמו תנאים פוליטיים של מדינת לאום. מדינת לאום עדיין לא קיימת, אבל לפחות מדינה של העם הספציפי הזה. מה לגבי היהודים שחיים בגולה? כלומר, האם גם הוא חושב קצת כמו הרצל, או לפחות במידה מסוימת כמו הרצל ופינסקר, דיברנו על זה לא מעט בפרק על מדינת הלאום עם דימיטרי שומסקי, על המורכבות של התפיסה הזו, אבל האם הוא גם חושב שיש בעיה של יהודים לחיות בגולה? כלומר, אם היהודים יסבלו מאנטישמיות, ואם היהודים צריכים להתנהל בצורה כזו שתוביל להקמה של מדינה עצמאית כמו שאר אלו העמים, האם זה אומר, מה לגבי שאר היהודים, שנגיד לא רוצים לעבור למדינה הזו?
0: אוקיי, קודם כל, אני רוצה לדייק, כי שוב, בכלל לא ברור ששפינוזה עצמו תמך בהקמת מדינה יהודית מודרנית. ואני חושב, שוב, זה הציונים שרוצים לנחס אותו, מייחסים לו את הרצון העז וחזק, להחזיר את העם היהודי למישור הפוליטי. אבל בכלל לא ברור ששפינוזה עצמו חשב שזה רעיון טוב. יכול להיות, שוב, בתור המסגרת התיאורטית מאפשרת לו לדמיין את האפשרות הזאת, מאפשרת לו להעלות על דעתו את האפשרות שיהודים כמו סינים, כמו כל עם אחר, יצליחו לחדד את הכישרונות הפוליטיות שלהם, ולכן להשתמש בכישרונות פוליטיים יומיומיים כדי להקים מדינה. אבל סביר לחניה ששפינוזה עצמו לא היה תומך באפשרות זו, ושהוא היה מעדיף השתלבות במדינות לאום קיימות על פני הקמת מדינה יהודית. אבל מה שאני כן יכולה להגיד, שאם נזרום וננסה לדמיין לפי ההיגיון של שפינוזה, לפי הלוגיקה שלו, מה יקרה אחרי הקמת המדינה היהודית המודרנית, היהודים שנשארים באירופה, שנשארים בעיראק, שנשארים בצרפת, על היהודים האלו להשתלב במדינות שבהן הם חיים, ועל היהודים האלו לקבל על עצמם את הזהות הפוליטית של המדינה הנוכרית שהם חיים בה. ולכן היהודים שנשארים בגולה, הזהות היהודית שלהם נהפכת לזהות דתית בלבד, כי הם אמורים לקבל על עצמם את הזהות הפוליטית של המדינה שבה הם חיים. ובמובן הזה, שפינוזה הופך את היהדות מזהות פוליטית וקהילתית לזהות דתית ופרטית, כי שוב, הוא הקדים את הרעיון של להיות יהודי בבית ובן אדם בחוץ. בבית אתה יכול להאמין ביהדות כדת, במלוא מובן המילה, אבל בחוץ, במרחב הפוליטי, הזהות הפוליטית שלך נקבעה על ידי המדינה הנוכרית שבה אתה חי.
1: קהילת סאטמר שחיה בארצות הברית היא לא הגיונית מבחינתו. הוא אומר, או שמקימים מדינה, ואז אתה משתייך פוליטית למדינה הזו כיהודי, ואז הזהות היהודית שלך מקבלת גם משהו מהמרחב הקהילתי, החברתי, או שאתה כיהודי הופך להיות אדם פרטי שהוא מתפקד כיהודי, אבל בטח שלא ארגון פוליטי, חברתי, שמונה עשרות אלפי אנשים. הציפייה של שפינוזה היא, או שאתה יהודי צרפתי, במובן הזה שאתה פשוט צרפתי, עם אמונה פרטית דתית, או שאתה כן יהודי במרחב הציבורי, אבל זה רק במדינת ישראל.
0: נכון, ובמובן הזה אני חושבת ששפינוזה מציב בפני היהודי המודרני בחירה בינארית, או אזרחות ליברלית במדינה הנוכרית, או ציונות, כלומר, או הקמת מדינת לאום יהודית, או השתלבות במדינות לאום שכבר קיימות באירופה או בכל מקום אחר. ובמובן הזה, אני חושבת שהוא כן מצנסם את השיח היהודי הפוליטי, כי הוא מבטל את האפשרות הדיאספורית. הוא מבטל את האופציה הדיאספורית, כי הוא טוען שיהודים לא יכולים להקים קהילה אוטונומית מחוץ לארץ ישראל, כי אחרי, אי אפשר להיות כפוף בו זמנית לשתי מערכות משפט. שפינוזה מחדש כשהוא מציב בפני היהודי המודרני בחירה בינארית, או ציונות או ליברליזם, או הקמת מדינת לאום יהודית, או השתלבות בתרבות הפוליטית של מדינות הלאום הקיימות.
1: אולי ככה לקראת סיום, תוכלי לתת לנו קצת את ההיסטוריה של הקבלה של שפינוזה. כלומר, אני חושב שעכשיו אנחנו מבינים קצת יותר על העוצמה הטיעונית של מישהו במאה ה-17, שלא רק שחושב על היהודים כעם עם זהות פוליטית מאוד עמוקה לפני 2000 שנה, ולא רק חושב גם עליהם כאפשרות, לפחות תיאורטית, גם בהווה שלו, וחושב על מדינה יהודית במובן עמוק כמדינה, כאפשרות אמיתית, מי שומע אותו בתוך הקהילה הציונית והופך אותו למשהו שהוא קריטי עבורו? עד כמה הוא באמת משפיע על התנועה הציונית?
0: קודם כל, הוא השפיע לא רק על התנועה הציונית, הוא השפיע על כל הזרמים של האיגוד היהודית המודרנית, וזה חשוב להגיד ההוגי דעות ציוניים הם לא היו היהודים היחידים להימשך על שפינוזה. כולם נמשכו על שפינוזה, כולם חיפשו אצל שפינוזה את האב המייסד של הזרם האישי שלו. אוקיי? ולכן המקרה הציוני הוא לא יוצא דופן או חריג, כי כמעט כל זרמים של ההגות היהודית חיפשו את נקודת המוצא אצל שפינוזה, וזה היופי של הפילוסופיה של שפינוזה, שאפשר למצוא את הניצוץ הראשון, הן של הליברליזם, הן של הציונות, הן של החסידות אצלו. אבל הוגי דעות ציונים רבים אכן נמשאו אל שפינוזה, וראו בו הן אב המייסד, אבל הן אתגר. אני חושבת שאפשר לזהות, לאתר אולי שלושה זרמים בתוך הקבלה של שפינוזה. יוסף קלאוזנר, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית בשנות ה-20 של המאה הקודמת, מייצג את הזרם הראשון. הוא ערך טקס טקס לכבוד שפינוזה, והטקס הזה התקיים בהר הצופים באוניברסיטה העברית, ובטקס הזה קלאוזנר, שהוא היה בין הפרופסורים החשובים ומדוברים של הדור המייסד של האוניברסיטה העברית, הוא נשא הרצאה שבה הוא דיבר על החשיבות הן הפילוסופית והן הפוליטית של שפינוזה, ובסוף ההרצאה הוא ביקש לבטל את החרם, והוא בעצם הכריז פה, אני עומד פה מולכם על הר הצופים, חלק מהדור המייסד של האוניברסיטה העברית, והיום אנחנו בתור ציונים, בתור דור שבטוח בעצמו, בתור דור של יהודים שאכן הצליחו להשתחרר השפעה החיצונית של התרבות, הן של התרבות הרבנית, הן של התרבות האירופאית, היום יש לנו מספיק ביטחון עצמי כדי להחזיר את שפינוזה לקהילה היהודית. ולכן זה היה הכרזה מאוד גרנדיוזית, ובצורה, שוב, גרנדיוזית.
1: וזה מעניין, כי בעצם מה שהציונות עושה, היא אומרת, אנחנו מבינים שאותו כאחד מהאבות הרוחניים שלנו, ואנחנו רוצים לבטל את החרם שהוציאו אותו מהיהדות. אנחנו עכשיו חזקים מספיק, רציניים מספיק, מקיימים הלכה למעשה את מה שהוא רק דמיין, ואנחנו רוצים שהוא יחזור להיות חלק מאיתנו. אני אגיד שהביטול הממשי של החרם בבית כנסת שבו זה התרחש, יקרה עוד בעתיד. כלומר, זה יקחו עוד כמה עשרות שנים עד שהקהילה היהודית באמסטרדם תבטל את החרם. כי החרם הזה עדיין קיים בשנים שבו קלאוזנר מדבר.
0: כן, אבל מעניין שעבור קלאוזנר, שפינוזה הוא לא רק הציוני הראשוני או אבא מייסד של תנועה הפוליטית, הוא גם מייצג את המגוון הפנימי של ההגות היהודית. ואני חושבת שפול קלאוזנר מותר ביקורת הן על היהדות הרבנית והן על היהדות המתפשרת של המתבוללים. שני המחנות נאלצו מסיבות שונות להצניע את המגוון הרחב והעשיר של ההגות היהודית. אבל הוא טען שבתור ציוני, בתור אדם שמושרש בארץ שלו, שמתחיל להקים קהילה פוליטית יהודית, עצם ההקמה של הקהילה הפוליטית תאפשר בעתיד החיים אינטלקטואליים הרבה יותר מגוונים ועשירים. ולכן זאת החשיבות של שפינוזה עבור הדור הזה, לא רק עצם העובדה שהוא העלה על דעתו את המדינה היהודית המודרנית, אבל גם הוא גם מסמל ומייצג את השיח היהודי העשיר שעבד בעקבות האמנציפציה.
1: אז מה שאת אומרת בעצם, אם אני מבין נכון, זה ששפינוזה לא רק חשוב כמישהו שחשב על הציונות, אלא גם מישהו שחשב על האפשרות לחיות חיים יהודים מעבר לדיכוטומיה של או שאני מאמין בהלכה ושומר מצוות, או שאני לגמרי מתבולל ועוזב את הדת היהודית. יש איזשהו מגוון של אפשרויות, שהוא אחת מהן, שאנשים כשהם חושבים על להיות יהודי ולהיות ציוני בתחילת המאה ה-20, זה משהו שהוא אטרקטיבי להם. וזה באמת מאוד מעניין בעיניי. ורציתי לשאול, אז מי עוד האנשים, הגורמים, שהוא כל כך חשוב להם באותם שלבים?
0: דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, שהוא היה חסיד של שפינוזה, וביומן שלו הוא רשם קטעים מהפילוסופיה של שפינוזה בלטינית, והוא קסם והושפע משפינוזה, והוא בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הוא פרסם מאמר בעיתון דבר, מאמר שבו הוא הגדיר את שפינוזה כהציוני הראשון של העת המודרנית. ולכן הוא ראה בשפינוזה אב המייסד, ובן גוריון הוא אולי הדוגמה הקלאסית של החיפוש אחרי עבר שימושי, והוא ראה בשפינוזה תקדים היסטורי חשוב, והתייחס אל שפינוזה בעצם כאב המייסד של התנועה הציונית, ותקדים עבורו בתור מנהיג פוליטי. אבל הזרם השלישי, והאולי הכי מעניין, הוא הזרם האמביוולנטי. כשאנחנו מדברים על החיפוש אחרי עבר שימושי, אנחנו נוטים לחשוב כל הציונים פשוט העריצו את שפינוזה בצורה מוחלטת ואפילו מוגזמת. אבל התמונה ההיסטורית היא הרבה יותר מורכבת, כי היחס של ציונים רבים כלפי שפינוזה היה מורכב ואמביוולנטי. ופה אני רוצה לציין שני הוגים, נחום סוקולוב ויעקב קלצ'קין. ואולי אתם מכירים את השמות מהשמות של הרחובות פה בתל אביב, בירושלים. יש כמעט כל עיר בארץ רחוב סוקולוב, ולמיטב ידיעתי יש רק רחוב קלצ'קין אחד, וזה ליד אוניברסיטת תל אביב פה ברבת אביב. אבל שניכם התייחסו אל שפינוזה בצורה הרבה יותר מורכבת, מכיוון שמצד אחד הם נמשכו אליו וראו בו תקדים, אבל מצד שני הם מתחו ביקורת על התפיסה הפוליטית שלו.
1: באיזה אופן?
0: אוקיי, מה שמעניין זה ששניהם, קודם כל, שהם כתבו על שפינוזה בעברית, ואני חושבת שזה חשוב, ברור שזה חשוב בהקשר של הפודקאסט הספציפי הזה, אבל זה חשוב באופן כללי, כי שניהם ביקשו להצדיק את מעלות של השפה העברית כשפה פילוסופית. וזה היה התכלית חייו של קלצ'קין, אבל גם סוקולוב חיפש דרכים להוכיח שאפשר לכתוב על פילוסופיה ואפשר לכתוב פילוסופיה בעברית. ולכן הם, זה לא במקרה ששניהם כתבו על שפינוזה בעברית, ושניהם החזירו את שפינוזה להקשרו ההיסטורי. כלומר, שניהם התייחסו אל שפינוזה לא כאיש בודד, אלא כאדם שחי בתוך הקהילה היהודית של אמסטרדם, ודחה את המעמד הפוליטי של אותה קהילה. ומה שמעניין עבורנו זה, למרות ההערצה הגדולה של שניהם כלפי שפינוזה, שניהם מתחו ביקורת על ההחלטה של שפינוזה לפרוש מהקהילה היהודית. כי שניהם ראו בקהילה היהודית של אמסטרדם קהילה פוליטית אמיתית ולגיטימית. במובן הזה, הם לא מקבלים את הטענה התיאורטית של שפינוזה, טענה לפיה קהילה שחסרה לריבונות אינה קהילה פוליטית לגיטימית. מה שמפתיע בסיפור הזה של הקבלה של שפינוזה בעברית, זה שהוגים שאנחנו מכירים כהוגי דעות ציוניים, דמויות כמו קלצ'קין וסוקולוב, למרות ההערצה שלהם לשפינוזה, ולמרות הזהות הפוליטית שלהם בתור ציונים, העמדות הפוליטיות שלהם הרבה יותר קרובות לעמדות הפוליטיות של הקהילה היהודית של אמסטרדם, מאשר לעמדות הפוליטיות של שפינוזה. כי הם חוקים על שפינוזה, ולא מקבלים את הקביעה שלו, לפיה כוח ריבוני הוא תנאי הכרחי עבור קיום פוליטי.
1: והנה לנו סיכום נהדר לשיחה הזו, ששפינוזה שדחה את הקהילה היהודית, אולי בשם של אידיאל שבסופו של דבר אמור היה להתגשם במדינה היהודית, אז אותם אלה שממשיכים אותו במדינה היהודית אומרים כלפיו או טוענים כלפיו שהוא דחה את הקהילה היהודית. ואני חושב שזה רגע נהדר לסיים את השיחה הזו, אני למדתי הרבה, אני חושב שבעיקר על הנועזות של שפינוזה, של בן אדם שעבר חרם, יצא החוצה, ועדיין כתב מערכת פילוסופית מאוד מורכבת, שבעצם משנה לא רק את האופן שבו היהדות מבינה את עצמה, אלא באופן שדת מתפקדת בעולם, והוא מספיק עם דמיון וחשיבה קדימה, שמסוגל לחשוב גם על אפשרויות שהתגשמו רק הרבה מאוד, מאוד קדימה. אז תודה רבה, ג'וליה, שיחה מרתקת.
0: תודה לך, נהניתי מאוד.
1: ותודה לכם גם שהייתם איתנו היום, אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, בשום חשבון פייסבוק לציונות בינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות, או לבקש נושאים לשיחות הבאות, אני הייתי גלעד שרביט. תודה רבה שוב, ג'ולי, ולהשתמע בשבוע הבא.
2: ציונות ואי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: כותרת היא שאחרי יותר מ-100 שנים שלא תואר מין חדש למדע, פתאום מגלים חתול בר חדש. למעשה מגלים שיש לנו 5 מינים נפרדים של מה שהם קראו אז חתולי טיגריס של דרום אמריקה, אבל בתוך ה5 מינים האלה גם מגלים מין חדש שלא הכירו קודם. וזה החתול שלנו שקיבל את השם, לא קיבל, שיש לו את השם, טילקאיו. שהקלקאיו הוא, זה לא שפתאום נוצר לנו מין חדש מאיזשהו התמיינות למין חדש שקרה בזמן האחרון, אלא מדובר על שושלת נפרדת, שהיא נפרדה לפני 1.5 מיליון שנים כבר, הוא כבר היה מין חדש. כלומר, זה כמו שאת אומרת, פספסנו אותו, כי הוא היה שם כבר 1.5 מיליון שנים, ואנחנו פשוט לא ראינו את זה.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
6: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חריגה חדה בזיהום האוויר באזור חיפה. ראש עיריית חיפה יונה יהב אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק, ומאשים את ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק. מרב בן ארי ממפלגת ביחד אומרת כי בממשלה הבאה יהיו רק מפלגות ציוניות. נשיא מייקרוסופט קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית.
6: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. חריגה חדה בזיהום האוויר באזור חיפה. בבדיקה אתמול של איגוד ערים להגנת הסביבה נמצאה חריגה של כ-28% ברמות החומר המסרטן, בנזן. מסתמן כי מקור הפליטה הוא במתחם בתי הזיקוק. היום בוטלו הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא בשל זיהום אוויר חריג. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק. ברעיון בתוכניתנו בחצי היום, האשים יהב את ראש עיריית קריית אתא, יעקב פרץ, כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק.
12: היו בכניסה הצפונית של תל אביב מחלי ענק של בנזן. הם פורקו בשקט ועברו לנגב. איך זה קרה? כי מדובר בתל אביב? כי הם הרבה יותר חשובים מאשר הצפון והדרום? אני מקווה שיתארגנו ראשי הערים ויחברו אליי כדי שנוציא צווי סגירה. ראש עיריית קריית אתא שותק. למה הוא שותק? הם נותנים לו כסף, הם נותנים לו לפיתוח העיר שלו.
13: מי זה הם?
12: בתי הזיקור.
11: יונה יהב אמר את הדברים לאסתי פרז. בחירות 26, חברת הכנסת מרב בן ארי ממפלגת ביחד אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בממשלה הבאה יהיו רק מפלגות ציוניות, ונשאלה על דבריו של נפתלי בנט כי נתניהו יכול להיות שר בממשלה.
14: נתניהו לא יהיה שר בשום קואליציה, נתניהו הוא ראש ממשלת הטבח, הוא צריך ללכת הביתה, אנחנו נפעל שיהיו 61 אצבעות ציוניות, יהיה כאן חקיקה אזרחית גם, די אם ירצה נגיד לקדם את החוק של ברית הזוגיות, גם זה בעייתי עם ח"כים ערבים שנמצאים ב-61.
11: פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של שר תפקיד מרכזי בפרשה.
9: בתיק נעצרו היום 17 חשודים, כמובן גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת אשת ראש העיר היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. קבלנים, כל מיני בעלי אינטרסים בעיר, כל מיני בעלי עניין שיודעים עם שוחד פר אקסלנס, כמו שפעם, ממש מעטפות, כסף, מזומן.
11: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. נשיא אוקראינה זלנסקי מתנה את הפסקת התקיפות של ארצו נגד בתי הזיקוק ברוסיה.
10: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy system and critical infrastructure.
11: אם רוסיה רוצה שנעצור את התקיפות ארוכות הטווח שלנו נגד בתי הזיקוק לנפט שלה ונגד כל הייצור, אז רוסיה חייבת לעצור את התקיפות שלה נגד מערכות האנרגיה והתשתית שלנו. זלנסקי הזהיר כי אם רוסיה תמשיך לפגוע בתשתיות אזרחיות, קייב תחדש בעוצמה את תקיפות העומק נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדברי נשיא אוקראינה הביא כשווינו רם ברנדס. נשיא ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט, בראד סמית, קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית, ומזהיר כי הטכנולוגיה עלולה להפוך לכלי נשק מסוכן. בריאיון לבי-בי-סי אמר סמית כי כיום יש יותר פיקוח על מכונות כביסה ומוצרי חלב מאשר על מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. סמית קרא לחייב את החברות להתקין מנגנוני בלימת חירום ומתגי השבתה שיוכלו לעצור מערכות עצמאיות אם יאבדו שליטה. כך מסר כשווינו רם ברנדס.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
15: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
11: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
17: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
7: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
17: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
20: כאן תרבות.
21: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: איך אפשר לפתח אף אלקטרוני שמזהם מחלות בריחות הבל פה? אילו חיישנים צריכים להיות לו, וכיצד הוא יתקשר את הנתונים שהוא מוצא לאדם החוקר? פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, ממשיך לספר לנו את סיפור המחקר שלו במטרה לשפר את תחום ניטור ואבחון המחלות ולהביאו לנגישות של כל אחת ואחד מאיתנו. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אנחנו ממשיכים את המסע, וזה חתיכת מסע. מה שסיפרת לי בפרק הראשון היה באמת עבר דרך תשוקה שנזנחה לחזרה אחר כך לתשוקה הזאת בדרכים מאוד יצירתיות ומגוונות. והיינו בארצות הברית וחזרנו לישראל. אז הנה אנחנו בטכניון, ואנחנו עם מעבדה טריה שהוקמה בזכות מענק מאוד מאוד מיוחד שקיבלת, הישראלי הראשון שבעצם קיבל את המענק הזה, מרי קרי, ואתם במעבדה מנסים לפתח אף שיכול להריח מחלות. מה אתם צריכים לעשות בשביל זה? עכשיו אנחנו כבר ממש צוללים לתוך המדע וההנדסה.
1: בצד הראשון היה רצון לפתח את האף אלקטרוני שיכול להריח מחלות, דהיינו מערכת שמדמה את מערכת ההרחה הכלבית או מערכת ההרחה אצל בני אדם,
0: כן.
1: אבל בצורה אלקטרונית, כימית ואפילו שמקושרת לבינה מלאכותית, ואז היה הבינה מלאכותית ממש בחיתולים.
0: כן.
1: ולהשמיש את המערכת הזו בכדי לגלות את המחלות בצורה קלה, זולה ונגישה לכל בן אדם ובן אדם. אבל היה לנו אתגר. האתגר העיקרי היה שהיינו צריכים לבסס את המדע הבסיסי, שעליו נבסס את האף אלקטרוני.
0: אז מה צריך להבין שם במדע הבסיסי הזה?
1: כי החזון לבניית המערכת הזאת, אנחנו קיבלנו מאנשים טובים מאיתנו, שהיו 2,000-2,500 שנה אחורנית בהיסטוריה. אבל עם כל הכבוד לספרי ההיסטוריה, ועם כל הכבוד לסיפורים שהיו שם, אי אפשר היום לבנות טכנולוגיה שהיא לא מבוססת מדע.
0: כן.
1: כי במדע הוא הבסיס, עליו אנחנו מתחילים לבנות את כל האימון במוצר עצמו, את כל האימון ברגולציה, ואת כל האימון בגמלון, או להוציא את הדברים החוצה.
0: מעניין.
1: ועל כן, השאלה הראשונה ששאלנו, האם באמת יש דרך הבל פי, עוד לפני שאנחנו מפתחים את המערכת, יש חותמות כימיות,
0: למחלות מסוימות.
1: למחלות ספציפיות, למחלות מסוימות, זה השאלה הראשונה.
0: כן.
1: ובכדי לבדוק את השאלה הזאת, עשינו מחקר מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, שכלל באמת הרבה עשרות בתי חולים, עשרות אלפי חולים וחולות במגוון רחב של מחלות, אבל התחלנו כמובן עם סרטן ריאות בתחילת
0: הדרך. אספתם הבל פה? זה מה שעשיתם?
1: אז הלכנו ואספנו הבל פה של אנשים בתוך שקיות, שקיות מיוחדות וייעודיות.
0: כן.
1: ואחרי שאספנו אותם, אגב, בדרך מאוד ספציפית, לא כל הבל נשיפה אנחנו יכולים לקחת אותו.
0: למה?
1: כי בנשיפה עצמה ישנם לרוב כמה חלקים. ואני אספר רק על שני חלקים. חלק אחד שנקרא ה-alveolar breath, זאת אומרת האוויר שנמצא בתוך הריאה עצמו.
0: כן.
1: וישנו אוויר שנמצא מאזור הגרון והחוצה, שהוא אזור לרוב מלוכלך, עם שאריות של מזון, שאריות של זיהום סביבתי, ועוד ועוד.
0: אז אותו אתם לא רוצים.
1: אותו אנחנו משארת. רוצים. כן. אנחנו רוצים את החלק שנמצא בריאתי, ה-alveolary. והשאלה איך אנחנו מקבלים אותו מבלי לחדור פנימה בצינור אל תוך הריאה. והדרך היא די פשוטה. פשוט נושפים החוצה,
0: כן.
1: שלוש שניות, כשמתחילים להרגיש את הלחץ על הריאה,
0: כן.
1: כשמתחיל לעלות גם כן הפחמן, הדו-חמצני והחד-חמצני.
0: ויש בגוף, רצון אז להכניס אוויר.
1: ויש רצון אז להכניס אוויר, בדיוק אנחנו קולטים את הפורשן הזה, את החלק הזה, וזה חלק לרוב הוא נקי, שמאבחן ונותן את החתומות שנמצאות בתוך הריאות.
0: איזה מגניב, זאת אומרת שהוצא מספיק מערכת... אוויר מהמערכת האנושית, מהגוף נכון. שלנו, ככה שוידאתם ש... הוצאתם גם את מה שהיה בתוך הריאה.
1: בדיוק, ואז אנחנו מקבלים את החלק הנקי, אבל זה לא כל כך פשוט לנשום החוצה, ישנם מערכות מסודרות שבנינו ואפילו רשמנו על זה פטנט, איך אתה נושף רגיל, כפי שאתה עושה ביום יום, אבל אנחנו יודעים לעשות את המלאכה שלנו וקולטים בדיוק את החלק הזה.
0: וואו.
1: וזה אגב חלק מהסודות של בדיקות נשיפה. איך אתה קולט את האוויר הנכון, בזמן הנכון, מהמיקום הנכון.
0: מדהים.
1: בצורה לא פולשנית.
0: תן לי רגע טיימליין, כמה זמן רק זה לקח, לפתח את המערכת הזאת, לחשוב עליה פטנט, ואז לאסוף.
1: 17 חוקרים במעבדה עבדו על זה משהו באזור 8-9 חודשים.
0: וואו.
1: אוקיי? להוציא את זה לפועל, שאנחנו נוכל להתחיל להשמיש את זה בחיי היום-יום, בצורה מחקרית.
0: כן.
1: ועל כן, בעזרת המערכת הזו, הלכנו לאנשים, גם כן בריאים, סליחה, לא אנשים בריאים, אנשים ללא מחלה מוכחת.
0: בלי תסמינים.
1: בלי תסמינים. אני לא אגיד בריאים, כיוון שלכל בן אדם ישנו משהו.
0: כן.
1: אנחנו קוראים לזה בשפה המדעית control groups.
0: כן, קבוצת ביקורת.
1: קבוצת ביקורת, דהיינו בן אדם שאין לו אותה מחלה, כי לכל בן אדם ישנו משהו ספציפי. והלכנו גם כן לאנשים שיש להם מחלה מוכחת בסרטן הריאות בתחילת הדרך.
0: כן.
1: לאחר מכן אנחנו בוודאי התרחבנו למחלות אחרות, אבל אני אתמקד בינתיים על סרטן ריאות.
0: כן.
1: לקחנו את בדיקות הנשיפה שלהם, אספנו אותם, והבחנו ועשינו אנליזה לדגימות הללו בעזרת מערכת מעבדתית שנמצאת בכל מעבדת כימיה, נקראת מס ספקטרומטריה.
0: אוקיי.
1: גז קרומטוגרפי, מס ספקטרומטריה, זה מערכת בגודל של מטר על מטר וחצי, בגובה של 70 סנטימטר. מערכת במשקל 150 קילוגרם, עלות לביצוע המחקר בסביבות $500,000 עד מיליון דולר.
0: לא זולה.
1: לוקחת לפחות שעה בכדי לעשות אנליזה. במערכת הזו אנחנו רצינו לראות איזה מרכיבים נמצאים שם בחלל הפה, בנשיפה. של אותם אנשים, גם כן בקבוצת הביקורת, וגם כן באנשים...
0: חולים בסרטן ריאות.
1: שיש להם סרטן ריאות. ומצאנו שישנם הבדלים. מצד אחד, אפשר לראות אצל שתי הקבוצות, בעזרת המערכת הזו, שיש להם בחלק מהמקרים אותם חומרים, אבל בריכוזים שונים, בתרכובות שונות.
0: כן.
1: בחלק אחר מהמקרים, ישנם חומרים שנמצאים בסרטן ריאות, שלא נמצאים אצל אנשים בריאים. וגם... בחלק אחר מהמקרים ישנם דברים שנמצאים אצל בריאים שלא נמצאים בסרטן ריאות. זאת אומרת, מה שנמצא אצל הבריא נצרח על ידי הגידול הסרטני.

0: עכשיו... זאת אומרת שגם בקרב האנשים שאתם יודעים שיש להם את כבר את מחלת הסרטן בריאות, גם שם יש הבדלים בחתימות?
1: גם כן אצל אנשים שיש להם אותו סוג של סרטן ריאות, אותו שלב ואותו כן? תת סוג, אפילו ישנם הבדלים.
0: כן.
1: אבל לרוב אבל עדיין הספקטרום הוא רחב.
0: זה שייך למשפחה נכון. שמזהה לך את היות הסרטן, את קיומו.
1: מדויק לחלוטין, אבל שם תמיד ישנם וריאנסיס, ישנה שונות כן. בין בן אדם לבן אדם, אפילו עם אותו מצב, ועל כן אנחנו תמיד מסתכלים על מה משותף ביניהם. תמיד אפשר למצוא מכנה משותף, ואנחנו מסתכלים על המכנה המשותף הכימי, דהיינו החותמת הכימית המשותפת, כל השאר שהוא לא משותף, אנחנו משאירים אותו הצידה. אוקיי, זה פעילות של יותר סטטיסטיקה, ויותר של מדע, של אלגוריתמיקה.
0: מדהים.
1: עכשיו, הדבר היותר חשוב הוא, הופיעו באמת תורכבות דרך חבל פה. מאיפה הגיעו ואיך הגיעו בכלל להבל פה?
0: כן, זאת אומרת, מה קורה שם מעתה, הסרטני בדיוק. נגיד כן. במקרה שלנו, שבסוף גם מתפרק לחומר נדיף, לתרכובת נדיפה שם.
1: בדיוק, ועל כן חקרנו את המערכת, החל מהתא הבודד, לגידול, ליחסי הגומלין בין הגידול לבין אדם, לבין הריאות ועוד ועוד ועוד. התחלנו קודם כל עם תאים בודדים.
0: על זה כבר היה מידע בקרב אנשים
1: לא.
0: ש... לא היה מידע?
1: לא היה מידע. היה מידע שישנם דברים בחלל הפה של חומרים נדיפים. אבל את ההבנה, את המקור...
0: התהליך.
1: לא, התהליך לא היה ידוע.
0: הבנתי, אז הייתם צריכים ממש ללמוד מה משחרר את הסרטני או...
1: היינו צריכים לבסס את התהליכים וואו. ואת התובנות ואת ההבנה העמוקה כבר מתחילת הדרך.
0: וזה שייך עדיין למדע הבסיסי, אתה אומר.
1: זה שייך למדע הבסיסי.
0: כן.
1: ועל כן עשינו מחקרים, אמנם המחקרים האלה נמשכו למשך 20 שנה עד עכשיו, אוקיי? הם מתמשכים, אבל התובנות הן...
0: מצטברות.
1: תובנות מצטברות במהלך הזמן. והתחלנו עם תאים בודדים. בתאים בודדים ראינו האם תא בודד, סרטני, שאני שם אותו ליד טברי, מתקשרים ביניהם, יש תקשורת כימית ביניהם, כן. באמצעות חומרים נדיפים אורגניים. כשאני אומר חומר נדיף אורגני, זה חומרים אורגניים, עם משקל מולקולרי מאוד נמוך, פחות מ-200 דלטון, ויש להם לחץ עדים מאוד גבוה. אם יש לחץ עדים מאוד גבוה, הם נוטים תמיד לברוח מהתא. עכשיו, כשהם בורחים מהתא, הם משתחררים אל תוך תאים אחרים, או אל תוך זרם הדם. גם כן בדם לא אוהבים אותם יותר מדי, ועל כן משחררים אותם לאוויר הריאות.
0: פולטים.
1: באוויר הריאות, הם גם כן לא מחבבים אותם יותר מדי, כי הם מאוד תזוזתיים.
0: תזיתיים.
1: ועל כן, בגלל הלחץ עדים המאוד גבוה שלהם, והתזוזתיות שלהם, הם נפלטים החוצה. והם יכולים לפלט דרך הבל הפה.
0: כן.
1: אבל מצאנו גם כן, יש הרבה מקורות אחרים שאפשר למצוא אותם חומרים גם כן שמה.
0: וואו.
1: זה גם כן שתן, גם כן עור, שעליו גם כן נדבר, גם כן אפשר למצוא אותם גם, כמובן בתוך זרם הדם עצמו, ואפילו בתא עצמו. ועל כן, אנחנו התחלנו לחקור מרמת התא הבודד, ומצאנו שהסיגנלים האלה הם מתקשרים כימית ביניהם בעזרת החומרים האלה, ואז כשנוצר גידול, וישנה תקשורת בין תאית, של חומרים נדיפים אורגניים, גם כן הגידול עצמו מתחיל לשחרר חותמות כימיות של חומרים נדיפים אורגניים אל תוך זרם הדם.
0: אבל שונות. חותמות אחרות.
1: שונות, אבל הן שונות. כן. מאשר בן אדם רגיל, שיש לו את החותמות כן. האלה על בסיס התאים בלבד. ואז הם צריכים להשתחרר. אחד המקורות שהם יכולים להשתחרר, הם מגיעים לאלוויולות של הריאות, אותם מסננים של הריאות, אז הם משתחלפים דרך המסננים של הריאות, ופתאום הם נמצאים בתוך האוויר של הריאות, ואז הם יוצאים עם חלל הפה.
0: לוקחים טרמפ החוצה.
1: כן, זה אצל רוב המחלות. אצל אוויר הריאות, הסרטן הוא נמצא בריאות. על כן התהליך הוא...
0: אחר?
1: הוא אחר, הוא קצת יותר מיידי, הוא משוחלף, לא משוחלף יותר מדי עם זרם הדם, הוא יותר משוחלף... עם הסביבה המקומית של הגידול,
0: מעניין.
1: ואז יוצא עם חלל הפה.
0: מעניין שאתה אומר שזה קורה יותר מהר. זה... אבל זה לא משנה מבחינתך
1: לא משנה,
0: שום
1: זה
0: דבר,
1: תהליכי.
0: זה פשוט משהו
1: זה
0: שאתה יודע להגיד על התהליך.
1: נכון.
0: אוקיי,
1: זה
0: מעניין.
1: זה עניין תהליכי בלבד.
0: ואז כשאתם מבינים את זה, או מתחילים לפחות להבין את התהליך, כי אתה אומר שאתם מתעסקים בזה עד עכשיו, אז אתם מתחילים גם להבין מה הדיוק שאתם רוצים לאסוף, כלומר איזה נתונים אתם עוד רוצים לדעת, או שהנתונים שהשגתם עד אותו זמן הספיקו לכם?
1: הספיקו במידה חלקית. הנתון היותר חשוב מבחינתנו, שיאפשר לנו לבנות את הטכנולוגיה בצורה מותאמת לריכוזים של אותם חומרים שנמצאים בחלל הפה. הרי אני יכול לפתח כל טכנולוגיה. כל גלאי וכל חיישן.
0: כן.
1: אבל אם אין לו סף

0: הגילוי הנכון לאותם חומרים בחלל הפה, בהבל פה, אני לא יכול לשמיש אותו מכשיר. ועל כן, גילינו שהריכוז של אותם חומרים, כשהם יוצאים עם הבל פה, הוא בריכוז של PPB, part per billion, אחד למיליון. זאת אומרת, בהבל פה יש לחלקיק אחד, או חומר אחד שקשור למחלה, שמסביבו ישנו עוד מיליארד חלקיקים, שהם לא קשורים למחלה עצמה. זה יכול להיות לחלוחים, אוויר סביבה, חומרים אחרים שלא קשורים למחלה. זה כמו לשים או ללכת לסין, אוקיי? ולבקש ממך לחפש מישהו שמה, מבלי לראות ובלי להכיר כן, את הבן אדם, בתור, כן. בתור החיישן שלנו.
1: בהצלחה. קלה,
0: קלה, בהצלחה. זה האתגר.
1: זאת אומרת שאתה הבנת מה המטרה של רמת הרגישות שאתה צריך לפתח.
0: רמת הרגישות וכושר הגילוי. אנחנו קוראים לזה detection limit. רגישות זה כשאני משנה ריכוז של החומר, איך אני מגיב לשינוי בריכוזים. סף הגילוי, detection of limit, זאת אומרת מה הסף המינימלי שאני יכול לגלות. וזה ה-PPB, part per billion. ועל כן, החומרים האלה הופיעו בריכוזים של 5 עד 20 PPB אצל אנשים בריאים, אצל אנשים חולים הופיעו באזור ה-20 עד 100 PPB, ריכוזים יותר גבוהים. כן. אבל הגלאי שלי הוא צריך להיות רגיש בדיוק לריכוזים האלה. ועל כן זה היה נתון מאוד חשוב. עכשיו, למה הוא חשוב? כיוון שאותה מערכת, אם את זוכרת, שעבדתי בה בקלטק, באף אלקטרוני, גילתה רק ריכוזים של PPM.
1: בכלל פר מיליון, ולא מיליארד.
0: כן, כן, רק חלקיקים של מיליונים ולא מיליארד. זאת אומרת, אני צריך להיות הרבה יותר רגיש, באלף פעמים, מאותה מערכת שאני פיתחתי בקלטק.
1: איזה ברוך.
0: ועל כן, כל מה שלמדתי שמה, מבחינת האף אלקטרוני, עזר לי מבחינת הקונספט, לבנות את המערכת, אבל הייתי צריך לפתח את הכל מחדש.
1: כן,
0: לפתח את רמת החומרים, את השילוב שלהם במערכות חשמליות, כן. את האלגוריתמיקה, את דרך בדיקת הנשימה, את האיסוף, את הכל מאלף עד תו.
1: וואו.
0: ועל כן התחיל המחקר. ואחרי שגילינו את כל התופעות האלה, התחלנו לבנות את האף אלקטרוני, בעזרת חיישנים חדשים לגמרי, דרך פטנטים שרשמנו בטכניון, ומכאן התחלנו את הדרך מאתגרת.
1: כן, אז אני אשמח לשמוע על החיישנים האלה, כי אחד הדברים שלמשל קראתי לפני שאתה ואני נפגשנו כאן באולפן, זה שלפעמים העולמות של ההנדסה גם לוקחים איזושהי השראה מהטבע, מסתכלים על מה קיים, מנסים לראות אם יש שם דברים מאוד מאוד רגישים, או סף גילוי כזה או אחר, או אולי צורות של כל מיני אפשרות חישה וגילוי, אז מסקרן אותי אם זה גם משהו שהשתמשתם בו, ואיך בסופו של דבר הגעתם למצב שאתם מפתחים סף גילוי כל כך כל כך מדויק.
0: החיקוי שעשינו בתחילת הדרך כמובן הוא של מערכת האף הכלבית ומערכת ההרחה של הבן אדם.
1: כן.
0: וכאן היינו צריכים להבין את מנגנון הפעולה שלהם. ומנגנון הפעולה בפשטות יתרה הוא שמערכת האף של הבן אדם או של בעלי החיים מורכבת משני חלקים עיקריים. מערכת הקולטנים שנמצאים באזור האף, אני מסמן אזור האף, אבל
1: ליד הנחיריים.
0: אפשר לשמוע.
1: כן, המאזינים לא שמעו את הסימון שלך.
0: כן, יש לי כזה מנהג, לפעמים לסמן,
1: כשאני
0: רק מדבר בלי וידאו. אבל יש מערכת קולטנים, אצל בני אדם יש לנו בין 600 ל-1,000 קולטנים, שהם קולטים את החומרים בצורה חצי סלקטיבית, אוקיי? על אותם קולטנים, ולא כולם עובדים בעת בעונה אחת. אוקיי? חלקם עובד, חלקם רדום, וחלק הרדום מתחיל לעבוד רק במקרה הצורך כשישנו אלארם. אבל החומרים או הקולטנים האלה קולטים את החומרים, ממירים את האינטראקציה הכימית איתם לסיגנל חשמלי, וכל הסיגנלים החשמליים האלה דרך מערכת העצבים עוברים למוח.
1: כן.
0: והמוח שם מאבד את הנתונים, ועל כן הדבר היותר חשוב לפעמים במערכת הערכה זה המוח.
1: כן.
0: עיבוד הנתונים של הסיגנלים. אם בן אדם יש לו בעיה בשידור החומרים האלה למוח, הוא לא יכול להריח. ואמרנו, במקום הקולטנים האלה, שאני לא יכול להשתמש בהם בהתקנים חשמליים, בגלל הרבה אתגרים טכנולוגיים, אני בונה את הקולטנים שלי. ואת החיישנים שלי על בסיס ננו-טכנולוגיה, שיש להם סגולות מדהימות של שטח פנים גבוה יחסית לנפח שלהם או למשקל שלהם. יש להם יכולות אינטראקציה יותר גבוהות, יש להם כושר להזרים את החשמל בצורה יותר טובה. ואילו במקום המוח של הבן אדם, אני משתמש במוח אלקטרוני,
1: כן.
0: דיגיטלי, שהיום קוראים לזה בינה מלאכותית.
1: כן, כן.
0: דאז, לפני 20 שנה, אמרנו machine learning, לימוד מכונה, היום קוראים לזה בינה מלאכותית, שזה גם כולל את ה-machine learning.
1: כן.
0: ושם החיבור שתי המערכות האלה הביאו אותנו לחיקוי מערכת האף של בעלי החיים, ולבנות את מערכת האף אלקטרוני.
1: כן. ואז הייתם צריכים לקחת את זה, כמו שאמרת, לפר ביליאן, לפר מיליארד, שזה נכון. היה אתגר.
0: וזה
1: הייתם
0: היה
1: צריכים
0: היה
1: חומרים
0: אתגר.
1: אחרים ו... כל מיני מפגשים אחרים בין החומרים.
0: זה חומרים אחרים, זה חומרים שבנויים על סמך ננו חלקיקים של זהב, שעטופים בקולטנים כימיים, במקום בקולטנים אורגניים, ביולוגיים. והסיבה שאנחנו השתמשנו בקולטנים כימיים, במקום ביולוגיים, כיוון שהם יציבים לאורך זמן.
1: מה קורה לביולוגים? הם מתקלים? מתים?
0: ביולוגים בזמן שהם נמצאים בתוך הגוף, הם מחזיקים שנים על גבי שנים, אבל הם נמצאים בסביבה הנכונה. בחומציות הנכונה, הם נמצאים בלחות מותאמת, הגוף גם כן מבחינה אימיונולוגית שומר עליהם. ברגע שאת לוקחת אותם החוצה ואת שמה אותם על התקן, הם לא בסביבה הנכונה, אבל כן מקסימום 8 שעות והם שובקים חיים. ואנחנו לא מסתפקים בשמונה שעות, אנחנו רוצים מערכות שעבדו שנים על גבי שנים, ועל כן במקום אותם קולטנים ביולוגיים, שמנו קולטנים כימיים שאנחנו מסנטיזים אותם במעבדות.
1: אז הם יכולים גם לעבוד בסביבה של הגוף וגם לעבוד בסביבה של המעבדה? הקולטנים האלה,
0: כן, הכימים? בדיוק, והם קשורים לחלקיקים שלנו בצורה כימית, מאוד חזקה.
1: כן.
0: ועל כן בנינו מעין כדוריות קטנות של זהב, בגודל של 3-5 ננומטר. זאת אומרת, משהו כמו 100,000 פעם קטן מקוטר השערה. כאלה ברבים, ומסביבם שמנו מעטפה שקולדת את הקולטנים הכימיים, ושמנו אותם בתור שכבות. וכך תדמייני לעצמך שיש לנו שכבה, שכוללת כדור, מרווח ביניהם, מעין רשת כזאת שקולטת את החומרים, ועוד כדורית, ועוד ועוד.
1: כן, אני מדמיינת כמו רשתות דייק, שיש להם את הכדורים האלה בין לבין.
0: בדיוק, אבל הכדורים האלה במקרה הזה של רשתות הדייק, הם כדורים שמוליכים חשמל, אוקיי? וזה בדיוק העוצמה, אוקיי? ועל כן, ברגע שאני שם את הכדוריות המוליכות חשמלית, בדיוק עם התווך הלא מוליך חשמלית ביניהם,
1: כן.
0: ושהם דגים את החומרים שנמצאים בנשיפה.
1: התרכובות הנדיפות.
0: בדיוק. ואני שם אותם בין שתי אלקטרודות. אז מה שקורה, כשהחומרים האלה שנמצאים בנשיפה...
1: מגיעים לרשת.
0: יורדים לרשת, הם נקלטים.
1: כן.
0: ואז אני מעביר זרם שעובר דרך הרשת, אבל מי שמעביר את החשמל הזה, הם הכדוריות הקטנות. אוקיי? ואז אני מעביר מאלקטרודה לאלקטרודה דרך כדוריות, ואני מקבל את הסיגנלים או את הפרעות שנמצאות במהלך הדרך, מפנה החשמלית.
1: ואז ככה אתה בעצם יכול לזהות את התרכובות שנמצאות שם.
0: אז אני מזהה את התרכובות. ועכשיו, את
1: ההפרעה החשמלית... כי כל תרכובת מייצרת הפרעה חשמלית אחרת?
0: בדיוק.
1: איזה מגניב.
0: עכשיו, למה? כיוון שתרכובת אחת, נגיד לתרכובת א', היא מחלחלת פנימה, היא גורמת לסווילינג, לניפוח כל כן. הרשת הזאת, ועל כן, כגודל הניפוח, אוקיי?
1: כן.
0: כגודל שינוי הזרם, או כגודל שינוי התכונות החשמליות, או גורמת לה לאגרגציה, לקיבוץ הרשת הזאת, כמו ממש רשת דייג, עם או בלי דגים, אוקיי?
1: הדגים שלנו זה תרכובות עדיפות.
0: והדגים שלנו זה תרכובות עדיפות.
1: ויש כאלה שממש מנפחות, ויש כאלה שמחרצות.
0: נכון, וכגודל הניפוח, אנחנו יכולים לזהות איזה מולקולה, או איזה קטגוריה של מולקולות, וככה אנחנו יכולים לקבל חותמת חשמלית, ואז אנחנו מרים אותה לדיגיטלית, עבור כל חומר וחומר.
1: מדהים. ואז יש לכם את זה, והנה, השגת. עכשיו אפשר להבין... אם יש לבן אדם מחלה, נכון? זהו, סיימנו. אפשר ללכת הביתה.
0: נכון, נכון, נכון. מדויק לחלוטין. זה מה שחשבתי בתור מהנדס בתחילת הדרך. וכאן התחיל המסע החדש של המהנדס בגרסה הקלינית שלו.
1: אז תספר לי.
0: בגרסה הביורופאית שלו. אחרי 3 שנים... של באמת עבודה מאוד אינטנסיבית, בנינו את האף אלקטרוני, הוכחנו שישנו מדע וחותמות של חומרי ריח של מחלות דרך הבל פה.
1: וגם טבעת המושג, נכון? 3 שנים האלה זה קרה?
0: וגם כן טבעת המושג.
1: אבולטולומיקה.
0: טבעתם מושג שנקרא volatilomics, באנגלית volatilomica בעברית, באחד המאמרים שלי, ואז משתמשים בו בתור הכלי המזהה את התחום הזה.
1: את התרכובות הנדיפות.
0: את התרכובות הנדיפות. זה כמו להגיד גנומיקה, פרוטואומיקה או מטאבולומיקס, אוקיי? זאת אומרת, המדע האומי של הכלים האלה.
1: תחומים אחרים.
0: התחומים אחרים. ככה אנחנו אומרנו, העומק של החומרים הנדיפים האורגניים,
1: כן.
0: וזה מושג חדש, והוצאת ספר עליו אגב, לאחרונה.
1: אב קרס.
0: כן, אב קרס.
1: אז כל זה קרה, נו, ואמורים להיות, אתם אמורים להיות
0: וכל
1: מרוצים.
0: וכל זה קרה, והיינו מרוצים, עשינו במעבדה ניסוי, שעליו כן. קיבלתי קביעות ופרופסורה.
1: כן.
0: עשינו סימולציות של אותן בדיקות נשיפה,
1: אלה שלקחתם אז מבתי החולים?
0: וידענו מה התרכובות שלהם.
1: כן.
0: בנינו אותם מחדש בצורה כימית במעבדה, וחשפנו אותם לחיישנים, והייתה הצלחה כבירה. 93% דיוק של המערכת להפריד בין אנשים בריאים לבין אנשים חולים.
1: וואו.
0: אוקיי, אבל במסגרת סימולציות שעשינו במסגרת המעבדה, בעזרת החיישנים בסביבה המבוקרת.
1: יש לי שאלה קטנונית, רק בגלל הסקרנות שלי. הייתם צריכים לאסוף את הנשיפות מחדש, או שאשכרה הסקיות האלה היו יכולות לשמור את הנשיפות והתרכובות במשך שנים?
0: הסקיות האלה שומרות את הנשיפות האלה עד לארבע שעות, בכדי שלא לשנות את ההרכב הפנימי שלהם.
1: כן.
0: אבל כן, אנחנו משתמשים בהם בצורה חד פעמי. אז
1: אתם צריכים לאסוף מחדש
0: ועל כן, כשאנחנו לא אספנו מחדש בדיוק לניסוי הזה שאני מדבר עליו, אנחנו עשינו סימולציות, אנחנו ידענו מה ההרכיבים, ואז בתוך המעבדה היה לנו מה שנקרא גז ג'נרטור.
1: לפי הזיכרון.
0: לפי הזיכרון אנחנו בנינו במערכות בצורה כימית, תערובות שמדמות את סרטן הריאות, ומערכות שמדמות את האנשים בקבוצת הביקורת.
1: וזה כנראה הולך להיות ההבדל בניסוי במעבדה לבין ניסוי קליני.
0: בדיוק ככה.
1: הבנתי.
0: ועל כן, אחרי קבלת 93% דיוק, שמחנו, פרסמנו את זה במות הכי גבוהות בעולם.
1: כן.
0: וקיבלת על זה כמובן את הקביעות שלי, וקיבלת על זה כמובן את הפרופסורה שלי.
1: והצגת את זה.
0: והצגת את זה ברחבי העולם. וקיבלתי הזמנות מכל מקום. קיבלתי גם כן הזמנות לכנסים אצל מהנדסים. גם כן אצל מדעי החומרים, בינינו טכנולוגיה, אבל הקלינאים התעניינו בטכנולוגיה הזאת, והזמינו אותי לכנס שלהם.
1: הקלינאים בשפה היומיומית, רופאות ורופאים?
0: רופאות ורופאים, והלכתי לקונגרס העולמי בסרטן הריאות, לדווח על הפרויקט, כמעט שזה היה, הממצא, הייתה פריצת דרך.
1: איזה יופי.
0: ועוד כנס, ועוד כנס, ועוד כנס, וכמעט עשו לי לינץ' שמה. לינץ' מדעי. ואז אמרו לי, יפה, כל הכבוד, זה
1: הישג
0: מדהים,
1: מרשים.
0: הישג מרשים. אבל האם זה עובד בקליניקה אמיתית על חולים אמיתיים? אמרתי להם, אני מהנדס, זה לא התפקיד שלי. אמרו, תנסה, עשוי להיות יותר מאתגר. ואני הייתי צעיר ונמרץ, אמרתי, אף אחד לא מאתגר אותי. אני הולך לעשות ניסוי קליני, הרמתי כן. טלפונים כאן ושם, עשינו שיתוף פעולה קליני ראשון ברמב״ם על 50 אנשים שחולים בסרטן ריאות מול קבוצות הביקורת שלהם. לקחנו את המכשיר והלכנו לרמב״ם, אספנו בדיקות נשיפה, עשינו את הבדיקות, ואז ה-93% דיוק הפכו ל-55% דיוק. זה בדיוק להטיל מטבע ולהגיד, תשמע, אתה יש לך סרטן ריאות או שאתה בריא. זה בדיוק, זה המשמעות.
1: כלומר, אין לזה שום ערך מבחינתך.
0: אין לזה שום ערך. השקענו מיליונים על גבי מיליונים, שעות עבודה, מחקר, הזעה, ולא ישנתי, וטיסות כאן ושם. ובסופו של דבר, הדיוק היה 55% דיוק.
1: תסביר לי את ההבדל. אתה יודע היום כמובן להסביר את ההבדל.
0: ואחרי כמובן ההלם הראשוני, היית צריך לקבל החלטה. או לחזור למעבדה ולהגיד, תשמעו, אני פיתחת את המערכת, תעשו מה שאתם רוצים, אני המהנדס, תבואו, תבדקו את התוצאות.
1: כן.
0: או שלהיכנס לו והקורה ולבדוק את האמת.
1: מה זה אומר שצריך לעשות בפועל?
0: בפועל היית צריך להבין איפה נכשלנו. קודם כל להבין למה נכשלנו.
1: קודם כל להבין גם מה ההבדל בין הזיכרון הדיגיטלי של אותה שקית, של מה שהיה בנשיפה באותה שקית, לבין אשכרה הנשיפה שיש לך, שאספת מהחולה.
0: מדויק לחלוטין. הדבר הראשון שהבנתי שהזכרתי מקודם, שאנחנו בתור בני אדם שונים. את זה אני הפנמתי, לא הבנתי, רק הפנמתי עמוק שאנחנו שונים, ומה שלא יקרה, ומה שלא יקרה, אין שני בני אדם דומים אחד לשני.
1: ולכן קשה לשים אותנו בתבניות, ומדע זקוק לתבניות כדי להצליח, הוא זקוק למודלים.
0: מודלים מותאמים אישית.
1: כן, אז אתה צריך מודל מותאם אישית.
0: מודל personalized medicine, שזה הכיוונים החדשים שאנחנו מפתחים.
1: כן.
0: הדבר השני שהבנתי שבסביבה של קליניקה יש הרבה מערכות לא מבוקרות, ואנחנו נמצאים בסביבה לא מבוקרת. יש הרבה זהומים בגלל התרופות, גם כן בגלל השחרור של חומרים מאותו גוף של בן אדם.
1: כן.
0: יש תרופות או תהליכים שגורמים לבן אדם מטאבוליזם אחר בתוך הגוף שלו, שלא נמצא אצלנו במעבדה. יש שונות גם כן בבדיקות שמבצעים אותם מחולה לחולה.
1: בבדיקות של הנשיפות?
0: של הנשיפה. הרי כשאני עובר מבין אדם לבין אדם, כן. אני לא מבצע את אותה פעולה ממש במדויק. אוקיי? אז ישנה שונות. השונות הזאת שאנחנו קוראים לזה confounding factors, אוקיי? גורמים מפריעים, זה דבר שלא לקחנו במעבדה. במעבדה לקחנו תאים סדורים בוואקום, בצורה אחידה, הומוגנית, כן. והכל שמור, אף אחד לא ייכנס, אין לנו הפרעות.
1: confounding factors במילים אחרות זה החיים.
0: זה החיים, זה כל החיים. מה זה confounding factor? זה גם כן הגיל, זה גם כן הג'נדר עצמו, זה גם כן סוג המאכלים. אם אני אוכל כל יום שווארמה או כל יום אוכל פלאפל, זה משפיע בדיוק על המטאבוליזם שלי וזה משפיע מאוד. האם אני מקבל תרופות? כן או לא, זה משפיע. ואני יכול לגלות לחסוד קטן. יש יותר מ-500 גורמים מפריעים שלפעמים אנחנו חייבים לקחת בחשבון, אוקיי, בכדי לוודא שהמערכת כן עובדת.
1: וואו.
0: 500 גורמים. האם אכלת אוכל מלוח למשך יותר משבוע, או אוכל מתוק מדי, כיוון שזה משפיע על המטאבוליזם של הגוף.
1: איך זיהיתם את כל זה, ואיך למרות 500 גורמים מפריעים עדיין הצלחתם, אולי, להגיע לדיוק?
0: 20 שנה, קבוצה של 40 חוקרים, עשו את העבודה בשיתופי פעולה ברחבי אירופה, ומאגדים, באמת, פעילות עניפה, בכדי להוכיח שהמערכת לא עובדת רק מבחינה מדעית במסגרת המעבדה, אלא עובדת בעולם האמיתי. זה האתגר. אבל כן היום כשאני רואה תוצאה שעובדת בצורה מעבדתית, ההתלהבות שלי...
1: אתה סקפטי?
0: אני לא סקפטי, אני מתלהב פחות עד שאני רואה דברים שהם בפועל בקליניקה.
1: התלהבות זהירה.
0: התלהבות זהירה.
1: כן.
0: כיוון שאני מאמין במדע.
1: כן,
0: אני מאמין במדע, אני רק רוצה לראות את הצעד הנוסף.
1: הבא, את איך המדע פוגש את החיים.
0: ואז כשהבנו, אני והצוות שלי, את כל ההבדלים האלה,
1: כן.
0: התחלנו לפתח את המערכת מחדש. לראות מה גורם לנו.
1: מחדש, ממש?
0: מחדש. זאת אומרת, לבנות את החיישנים מחדש, לא לבנות את הקונספט מחדש, אבל לעדכן את התובנות שלנו. למשל, ידענו שהאויב הכי גדול שלנו, שלא לקחנו אותו בחשבון במסגרת המעבדה, זה נקרא לחות. לחות נמצא היום בחיים שלנו, הנה, אנחנו יושבים כאן באולפן, ויש לנו לחות של 65%.
1: כן. אתה בודק מה אומר המסגן.
0: אני יכול להעריך 65% יש לנו לחות, וזה כמויות אדירות של מים, במאות PPM'ים, באלפי PPM'ים, בזמן שאני מגלה חומרים שהם בריכוזים של PPB, 5 סדרי גודל פחות.
1: כן.
0: את זה לא לקחנו במעבדה בחשבון. בשאלה, איך אני נפטר מהלחות
1: הזאת? איך אתה מנטרל אותה? כן.
0: מנטרל אותה כשאני מגיע לחולה. כן. גם היינו צריכים להוסיף עוד מערכות, מסננים, ולהוסיף אלגוריתמים.
1: אז המסננים שלכם סננו מים?
0: כן, היו מסננים חלק מהמים עצמה, וגורמים לחומרים שלנו, של הסמנים, של המחלה, לחלחל פנים על החיישנים, אבל לא היינו יכולים לפטר מכל כמויות המים האדירות שנמצאות שם.
1: כן.
0: זה 5 סדרי גודל. ועל כן, שם היינו צריכים לעשות עקומות קליברציה, ולבדוק איך בעזרת אלגוריתמיקה אנחנו יכולים באמת להוריד את ה... השפעה הנוספת של
1: המים שכן חודרים, של הלחות שכן חודרים.
0: בחלק מהמקרים אפילו הלכנו ופיתחנו כימיות חדשות, שיכולות לדחות את המים ולקלוט את החומרים שלנו. אבל זה במקרה של חומרים הידרופובים. זאת אומרת, פיתחנו חומרים הידרופובים.
1: נחתם אותם על הרשת הזאת שתיארת לי קודם?
0: על הרשת, שהם דוחים מים.
1: כן.
0: ומקבלים רק את החומרים שהם
1: פחממנים. שהם
0: נשארו שם, כן. פחממנים שנמצאים בהבל נשיפה. ואז אנחנו מגלים שבתוך הנשיפה אין רק חומרים לא פולאריים או הידרוקרבון, זה ישנם חומרים שהם גם כן נמסים בתוך המים, ואני לא רוצה לאבד אותם.
1: זה הממס האולטימטיבי,
0: ואז
1: מים.
0: אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ועל כן, הפיתוח של המערכת עבר כמה...
1: וככה עם 500 גורמים? לחוץ זאת רק דוגמה אחת?
0: לחוץ רק דוגמה אחת. יש גם כן גיל, יש גם כן אנשים שמקבלים תרופות ובלי תרופות.
1: אבל איך המערכת שלך יכולה להביא בחשבון גיל?
0: גיל, אנחנו עושים עבודות קליברציה. לוקחים אותם אנשים עם אותה מחלה, בגילאים שונים, עושים עבודת קליברציה, איך הפרופיל שלהם, של החישה, משתנה כפונקציה של הגיל. ברגע שאני מגלה גיל ספציפי, שאני מזרים לתוך המערכת, האלגוריתם הולך לאותה נקודה ועושה את הניטרול של האפקט.
1: אז אתה נותן לי כאן שתי דוגמאות חשובות, כי חלק מהדוגמאות שאתם צריכים, הגורמים המפריעים שאתם צריכים לעבוד איתם, הם בעצם ממש במערכת עצמה, בחומר. חלק זה באיך אנחנו מנתחים את הנתונים שכבר מתקבלים.
0: מדויק. מדויק.
1: זה מדהים התהליך הזה.
0: מדויק, ואת התהליך הזה עברנו כמעט שלושה סבבים, עד שהצלחנו לשפר את ה-55% דיוק ל-88% דיוק.
1: יפה, בסופו של דבר, זה כבר לא הטלת מטבע.
0: וזה לא הטלת מטבע. זה ערך קליני מאוד מאוד חשוב, כ-88% דיוק בצורה לא פולשנית, רק דרך בדיקות נשיפה, יכול באמת לעשות מהפכות בעולם הרפואה.
1: חזרת לכנס שבו עשו לך לינץ'?
0: כן, כן, אני דיווחתי, ולינץ' בצורה, לא, בצורה ברור, אקדמית ברור, טובה, מרתוח רצון לאתגר אותי.
1: ברור.
0: אבל הרבה מאוד מהכנסים שאני הולך אליהם היום הם של קלינאים, של רופאים.
1: כי כבר למדת ואני, להטמיע את התהליך הזה.
0: וגם כן אני יודע לדבר את השפה שלהם. יודע לדבר את השפה שלהם, וכל הזמן הם מאתגרים עם שאלות, וזה הכיף שלי. אני לא רוצה להיות במערכת שאני מגיע לאיזשהו סף משעמם, שאני מכיר את כל התשובות.
1: תגיד, זה לא מצריך ממך ללמוד הרבה מאוד ביולוגיה גם? יכול להיות שהתפתחת גם לכיוונים של ביולוגיה?
0: זה הצריך אותי ללמוד כמעט 11 נושאים שונים, לא להיות מומחה בהם, אבל לפחות לדבר את השפה שלהם.
1: כן.
0: ביולוגיה של אתה למדתי, אני זוכר שהבאתי שני ספרים בקריחים כאלה גדולים,
1: כן.
0: על הביולוגיה של אתה, ולמדתי כן. אותם בעצמי. אבל זה לא רק. יש לנו בינה מלאכותית שהייתי צריך ללמוד.
1: ללמוד,
0: אני,
1: כן.
0: אני לא מומחה בבינה מלאכותית, אבל אני משתמש עיקרי בבינה מלאכותית. הייתי צריך ללמוד הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, ועוד נושאים נוספים. שוב, לא להיות מומחה בהם.
1: לא להיות. לא, אבל לדעת לדבר קצת את השפה.
0: לשאול את השאלות הנכונות, ולדעת מי לשאול ולדבר את השפה.
1: כן.
0: והמעבדה שלי היום כוללת אנשים מכל הדיסציפלינות האלה. דוקטורנטים ופוסט-דוקטורט בכל הדיסציפלינות האלה. ועל כן, בתחילת הדרך היה אצלנו במעבדה מעין בבילון כזה. כל אחד דיבר שפה, ואף אחד לא הבין. כשאני אמרתי רגישות, פתאום מהנדס כימיה, הרופא אמר לי, רגישות זה משהו אחר אצלנו ברפואה. כשאני אמרתי סף גילוי, בתחומים אחרים לקחו את זה לכיוונים אחרים. אחרי שנה וחצי התחלנו לדבר שפה.
1: יצרתם שפה,
0: יצרנו שפה מולטי דיסציפלינרית, שהיום אצלי במעבדה כולם מדברים, ולפי דעתי החוזק שלנו היום במעבדה, וגם כן בפיתוח האף אלקטרוני, זה המולטי דיסציפלינרית.
1: כן.
0: אני יכול להסתכל על סרטן או אבחון של סרטן, גם כן כמהנדס מכונות, גם כן כמהנדס סביבתי, גם כן כפיזיקאי, וגם כן כמהנדס חשמל,
1: כן.
0: גם כן כמדעי מחשב, גם כן כמהנדס כימי. היום אנחנו מסתכלים על זה מכל הזוויות האלה ביחד.
1: ואתם מצליחים למצוא את המושגים כן. שיתאימו לכולכם. אתה יודע, אתה מזכיר לי את המחקרים של ברונו לטור, שהיה, הוא כבר לא בעולם, אבל הוא סוציולוג של המדע, והוא הצטרף בזמנו למעבדה של ג'ונה סלק, של יונה סלק, שפיתח את החיסון לפוליו. והוא כתב בשנות ה-70 ספר בעקבות המחקרים האלה, ההצטרפות הזאת שלו, שקוראים לו Laboratory Life, והוא דיבר בדיוק על זה, על איך מדענים משתמשים בשפה שלהם, והיא כבר שקופה להם. הם בכלל לא מבינים שהם עשו שם מהלכים שפתיים, לינגוויסטיים, והם בעצם משתמשים במושגים בדרך אחרת מתחום דיסציפלינה אחרת, או פשוט מאיך שאנחנו ביום-יום ברחוב משתמשים. ואז הוא העיר את האור על זה, כדי לאפשר למדענים לראות גם את הבליינד ספוט שלהם, ומה שאתה מתאר לי שאתם עושים, פילוסופים של המדע עושים את זה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. בישראל למשל יש את פרופסור איילת שביט שעושה את זה, וגם עשתה את זה במקומות, גם בארצות הברית, בכל מיני אוניברסיטאות, וזה ממש לקחת המשגה, ובמקום להפוך אותה לרק מומחית לדיסציפלינה אחת, לייצר בעזרתה גשרים בין דיסציפלינות. וזה מדהים, כי זה מפתח את האנשים עצמם שעוסקים במדע הזה, וגם את המדע עצמו.
0: נכון, זה דבר שנקרא רב התחומיות, והייתי יכול להגיד על תחומיות. תחומיות.
1: אוקיי? על, כן.
0: על תחומיות.
1: כן.
0: ולפעמים אצלנו בתור מדענים, אנחנו חייבים להיות מודעים למושג שנקרא תקשורת של המדע.
1: כן.
0: תקשורת, גם כן, בינינו בתור מדענים, בתור חוקרים, וגם כן התקשורת שלנו כלפי חוצה. כיוון ששוב, ואני אדגיש כל הזמן, שהתפקיד שלנו זה לא להיות עכברי מעבדות, אלא לעזור לאנושות ולחברה ולתרום בצורה ישירה.
1: כן, כן. אני רוצה שתספר לי, אחרי ההצלחה הזאת, גם הקלינית, איך המשכת? מה עוד עניין אותך? האם הדבר הבא היה סרטן מסוג אחר? האם לסרטן מסוג אחר יש חתימה אחרת של תרכובות נדיפות?
0: שוב, אני מודה לרופאים שכל הזמן אתגרו אותי עם השאלות, ואני לוקח אתגרים ברצינות. אחרי שגילינו סרטן ריאות, היו שאלות, האם אני יכול לגלות תתי המחלה של סרטן הריאות.
1: מה זה תתי?
0: סרטן ריאות, סרטן ריאות זה סרטן שנמצא באזור הריאות.
1: כן.
0: אבל יש הרבה סוגים של הסרטן. ישנו מה שנקרא אדנוקרצינומה, ישנו סקווימוס סל קרצינומה, וישנם עוד הרבה מעבר לכך. ישנם שלבים שונים של המחלה עצמה, ויש עוד, יש גידול שרואים אותו ב-CT, אבל לא יודעים מהו. האם הוא גידול ממאיר או הוא גידול שפיר.
1: כן.
0: ועל כן,
1: וזה חשוב להם כי זה יגזור מן הסתם את איך שהם יטפלו או יבחרו לטפל, נכון. או לפחות לווסט את המחלה.
0: ושני הדברים היותר חשובים שלקחו אותי לתוך המחקר העמוק בפנים, זה הגילוי המוקדם של סרטן הריאות. הרי סרטן הריאות, אם מגלים אותו בשלבים המתקדמים של המחלה, שלב 3 ו-4 ביחד, אחוז ההישרדות מהמחלה בתוך 5 השנים לאחר הגילוי הוא 10-15%.
1: וואו.
0: בעזרת הטיפולים הקיימים.
1: כן, אחוז נמוך.
0: עם אותו גידול, היינו מגלים אותו בשלב 1 ו-2, בשלבים מוקדמים של המחלה, אחוז ההישרדות היה עולה ל-70% בעזרת אותם טיפולים. גילוי מוקדם יכול להציל חיים, וזה אחד הכלים לטיפול יעיל.
1: כן.
0: אבל כן היינו צריכים, השאלה הבאה, שאתגרו אותי, האם אני יכול לגלות בשלבים מוקדמים. ואז לקחנו קבוצות של אנשים עם שלבים מוקדמים של המחלה,
1: כן.
0: שלבים מתקדמים עם המחלה, עשינו ניסויים קליניים, אימנו את המערכת, והצלחנו לגלות גם בעזרת המערכת, את השלבים המוקדמים של המחלה, גם כן באזור ה-88-92% דיוק, בניסוי קליני בארצות הברית, בארץ, בהרבה מקומות בעולם.
1: וזה אומר שבעצם היית צריך להבין מה ההבדל בין החתימה של סרטן ריאות מסוג מסוים בשלב 3 לסרטן ריאות מאותו הסוג בשלב 1, ואשכרה הצלחתם לראות את ההבדלים.
0: בדיוק.
1: לזהות אותם.
0: כן, בכל שלב היית צריך גם כן ללמוד את הכימיה בכלים מעבדתיים של כל שלב משלבי המחלה, ואז לקשר את הכימיה מהמעבדה בעזרת הכלים המסובכים למשהו קצת יותר תרגומי מבחינת המדע שלנו, או הטכנולוגיה שלנו בעזרת האף אלקטרוני.
1: ההבדלים הם רק בכמות של החומרים, או גם בסוג התרכובת שנוצרת בסוג החומרים?
0: לרוב גם כן, כשאני עובר משלבים שונים של המחלה, זה יותר היחס בין התרכובות עצמו, יותר מאשר סוגים חדשים.
1: כן, יחסים וחמויות.
0: ואז היה אתגר נוסף. האם אני יכול להבדיל בין גידול ממאיר לבין גידול שפיר?
1: כן.
0: וכאן אני אפתח סוגריים ואני אגיד שהיום מערכות רבות בעולם, כמו מערכות של CT, יכולות לגלות גידולים. אבל הן יכולות להגיד שהגידול קיים באזור כזה, XYZ, בתוך הריאות, בגודל כזה. אפילו הם מוגבלים לגודל מסוים.
1: כן.
0: או סף מסוים של גודל. אבל הם לא יכולים להגיד אם הגידול הוא ממאיר או שפיר. הדרך היחידה לעשות זאת,
1: ביופסיה, לא?
0: ביופסיה.
1: כן.
0: זה מעין ניתוח, להכניס את המחט ממש אל תוך הגידול, לקחת
1: חלק, נתח קטן.
0: נתח קטן, אבל זה נחשב
1: לניתוח. כן.
0: פולשני, לכל דבר בעניין, וב-15% מהמקרים ישנם סיבוכים. דימומים. אבל מעבר לכך, זה ניסוי. לפעמים שוהים יום שלם עד שמשוחררים הביתה.
1: וזה בטח הולך
0: וצריך לשים לב
1: הרבה.
0: שמהסיטי עצמו 96% מהתוצאות הם לרוב גידול שפיר. 96% הם שפירים. זאת אומרת 96% נעשים ביופסיות הם תסבוכות, הם עלויות גדולות למערכת הבריאותית, הם תסבוכות
1: כן,
0: גם כן
1: לאדם.
0: ולאדם עצמו.
1: אז עדיף להוסיף שלב שיעזור לנו
0: בדיוק.
1: להבין אם באמת צריך ביופסיה, ואולי בכלל אפשר לייתר את השלב הזה.
0: ואז השלב הזה שמגשר בין הסיטי לבין הביופסיה,
1: כן.
0: זה האף אלקטרוני. שאומר, תשמע, הסבירות שיש לך ממאירות הוא גבוה, ועל כן תתקדם לביופסיה, הסבירות היא נמוכה, אז רק תבצע מעקב תקופתי.
1: אז אני לומדת מזה שהתרכובת, הנדיפה של גידול שפיר היא שונה לחלוטין.
0: וזה כלי מדהים שעשוי לחסוך כמעט 96% מהביופסיות היום בעולם. זה הרבה. וזה דבר שהתמקדנו עליו, ועל כן הלכנו בצורה קצת יותר עמוקה. כי תמיד במדע ישנם או את הגישה ההוריזנטלית, שאתה מתרחב להכל, להרבה מאוד מחלות, דבר שעשינו ואני אציין ואסביר עליו לאחר מכן. אבל גם כן בחלק מהמקרים חייבים תמיד ללכת גם כן עמוק, לבדוק גם כן את המנגנונים, בכדי להוכיח את המדע עד תומו. במיוחד באותם מסלולים שעשויים לעזור בבריאות הבן אדם ולטיפול במחלה עצמה.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני רוצה של הפרק השני, שזה מאוד מפתיע אותי שהגענו עוד פעם לסיום כל כך מהיר, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים, אבל האם כשאתם כבר מגיעים לשלב הזה, שאתם יודעים שיש חתימות שונות של תרכובות, גם לסוגים שונים של מחלה, של אותה מחלה, ואתם באמת מגיעים לרמות דיוק מדהימות, גם בניסויים הקליניים, האם אתם מתחילים להשמיש את הטכנולוגיה הזאת? האם היא נכנסת לשימוש?
0: בוודאי.
1: כן? כבר בשלב הזה?
0: כבר בשלב הזה הקמנו חברות, בתחום האף אלקטרוני לגילוי מחלות, ובמקביל גם כן בתור קבוצה התחלנו להתרחב לעוד הרבה מאוד מחלות, ל-17 מחלות נוספות.
1: אנחנו נשמע על זה בפרק הבא. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, הרבה תודה לך. תודה לוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, המאזינים שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כותרת היא שאחרי יותר מ-100 שנים שלא תואר מין חדש למדע, פתאום מגלים חתול בר חדש. למעשה מגלים שיש לנו 5 מינים נפרדים של מה שקראו אז חתולי טיגריס של דרום אמריקה, אבל בתוך ה5 מינים האלה גם מגלים מין חדש שלא הכירו קודם. וזה החתול שלנו שקיבל את השם, לא קיבל, שיש לו את השם, טילקאיו. שהטילקאיו זה לא שפתאום נוצר לנו מין חדש מאיזשהו התמיינות למין חדש שקרה בזמן האחרון, אלא מדובר על שושלת נפרדת שהיא נפרדה לפני 1.5 מיליון שנים. כבר הוא כבר היה מין חדש, כלומר זה כמו שאת אומרת, פספסנו אותו כי הוא היה שם כבר 1.5 מיליון שנים ואנחנו פשוט לא ראינו את זה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.

כל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. החריגה החדה בזיהום האוויר באזור חיפה וביטול הלימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. החשד לזיוף פרוטוקולים מישיבה באוקטובר בלשכת ראש הממשלה. התעשייה האווירית חשפה מערכת הגנה חדשה לעירות רחפנים וכלי טייס עוינים. פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים אמריקנים.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 2. החריגה החדה בזיהום האוויר באזור חיפה וביטול הלימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. ראש עיריית חיפה יונה יהב אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק. בראיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, האשים יהב את ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק.
7: היו בכניסה הצפונית של תל אביב מחלי ענק של בנזן. הם פורקו בשקט ועברו לנגב. איך זה קרה? כי מדובר בתל אביב, כי הם הרבה יותר חשובים מאשר הצפון והדרום. אני מקווה שיתארגנו ראשי הערים ויחברו אליי כדי שנוציא צווי סגירה. ראש עיריית קריית אתא שותק. למה הוא שותק? הם נותנים לו כסף, הם נותנים לו לפיתוח העיר שלו.
8: מי זה הם?
7: בתי הזיקור.
6: כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי בבדיקה אתמול של איגוד ערים להגנת הסביבה נמצאה חריגה של כ-28% ברמות החומר המסרטן בנזן. החשד לזיוף פרוטוקולים ישיבה באוקטובר בלשכת ראש הממשלה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית מאשים בכאן חדשות ברשת ב' את היועצת המשפטית לממשלה שאינה מקבלת החלטה בפרשה.
9: למיטב ידיעתי נפתחה בנושא הזה חקירה לפני למעלה משנתיים. התיק נמצא על שולחנה של גלי בערב מיירה והיא לא עושה איתו כלום. אז עכשיו אחת מהשתיים, או שאין שם כלום, או שיהיה שם משהו ופשוט נוח לה מאוד להחזיק תיק תלוי מעל אדם, או שכמו שאמר מנדלבליט, איך קוראים לזה? להחזיק מישהו בצוואר. זה המינוח שאני חיפשתי. אז הציבור לא טיפש.
6: התעשייה האווירית חשפה מערכת הגנה חדשה לעירות רחפנים וכלי טייס עוינים. המערכת הוקארד משלבת מקם, בינה מלאכותית ורחפנים מיירטים ומיועדת להגן על כוחות מתמרנים, מתקנים אסטרטגיים ואסדות גז. העירות מבוצע באמצעות התנגשות פיזית בלא חומר נפץ כדי למנוע נזקי הדף ופיצוצי משנה. בתעשייה האווירית מסרו כי המערכת השלימה בהצלחה סדרת ניסויים שבהם ירתה מגוון איומים. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט אי הול ומייקל וודפורד.

0: economic stabilization.
1: ועדת הפרס נימקה את ההחלטה במחקריהם פורצי הדרך בתחום המדיניות המוניטרית ועיצוב שווקים. המודלים הכלכליים שפיתחו השניים, פרופסורים באוניברסיטאות סטנפורד וקולומביה, משמשים כיום בנקים מרכזיים ומשרדי אוצר ברחבי העולם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא אוקראינה זלנסקי מתנה את הפסקת התקיפות של ארצו נגד בתי הזיקוק ברוסיה והפסקת התקיפות של רוסיה נגד ארצו.
2: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy.
1: אם רוסיה רוצה שנעצור את התקיפות ארוכות הטווח שלנו נגד בתי הזיקוק לנפט שלה ונגד כל הייצור, אז רוסיה חייבת לעצור את התקיפות שלה נגד מערכות האנרגיה והתשתית שלנו. זלנסקי הזהיר כי אם רוסיה תמשיך לפגוע בתשתיות אזרחיות, קייב תחדש בעוצמה את תקיפות העומק נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדברי נשיא אוקראינה אביקה שווינו רם ברנדס. נשיא ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט, ברד סמית, קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית, ומזהיר כי הטכנולוגיה עלולה להפוך לכלי נשק מסוכן. בריאיון לבי-בי-סי אמר סמית כי כיום יש יותר פיקוח על מכונות כביסה ומוצרי חלב מאשר על מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. סמית קרא לחייב את החברות להתקין מנגנוני בלימת חירום ומתגי השבתה שיוכלו לעצור מערכות עצמאיות אם יאבדו שליטה. כך מוסר כשווינו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תרבות.
6: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 12 באוקטובר, ואתן ואתם על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בנובמבר 2018 התפטר שר הביטחון אז אביגדור ליברמן מממשלתו של בנימין נתניהו.
7: אכן, אני כאן על מנת להודיע להתפטרתי מתחקית שר הביטחון של מדינת ישראל.
6: זו לא הייתה הפעם הראשונה של ליברמן יזם פרידה מנתניהו, אבל נכון לעכשיו, ואם לא יהיה כאן עוד טוויסט מטורף בעלילה, זו הייתה הפעם האחרונה שהם נפרדו. כי מאז, כל מה שליברמן עשה, זה לנסות ולהביא להחלפתו של נתניהו בראשות הממשלה. ההתפטרות הזו של ליברמן מממשלת נתניהו היא נקודת ההתחלה של העידן הפוליטי שבו ישראל מצויה עד היום. תקו בין הגושים שמייצר אי יציבות פוליטית מאז ועד הבחירות הנוכחיות.
8: שיתפך העולם, אני לא יושב עם נתניהו.
6: בסוף השבוע האחרון הוא קרא לחקור את נתניהו בחשד לבגידה.
9: אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה מיידית נגד ראש הממשלה ואנשיו באשמת בגידה וקונספירציה.
6: בנימין נתניהו היה האיש שפתח לליברמן את השער לפוליטיקה הישראלית בשנות ה-90. פעם אחר פעם הם נפרדו רק כדי לאחד כוחות שוב. שני פוליטיקאים ממולחים וצינים שיכולים להעביר האחד לשני שיעורים בפופוליזם. ומשעבר ליברמן לגוש הנגדי, לפתע, כבמתי קסמים, נשכח גם עברו של האיש שנחקר ונחשד בשלל פרשיות שחיתות, שלמרות שאף אחת מהן לא הסתיימה בהרשאה, החתימו אותו ציבורית. יחד עם הפרשן הפוליטי שלנו, יואב קרקובסקי, נסרטט את דמותו של ליברמן. לאן הוא רוצה להגיע, אביגדור ליברמן, ומה באמת מניע אותו? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום יואב.
1: שלום קרן.
0: למה אנחנו מדברים על אביגדור ליברמן?
1: כן, אני חושב שמדובר באחד הפוליטיקאים הוותיקים ביותר, מתמודד בפעם ה-13 לבחירות מאז 1999, מעטים במערכת הפוליטית, למעט אולי בנימין נתניהו, אריה דרעי, משה גפני שכבר איננו, שומרים על כל כך הרבה זמן על ותיקות, והוא אחד הדמויות המתוחכמות ביותר, המשתנות ביותר, ויש שיגידו גם המושחתות ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, שהצליח איכשהו להפוך להיות היקיר של גוש השינוי. יכול מאוד להיות שזה קשור בעובדה שהוא הפנה את גבו למי שהכניס אותו לתוך המערכת הפוליטית, לבנימין נתניהו, אבל על הרבה מאוד דברים שהוא עשה לאורך השנים, המחנה הזה סולח לו, כי הוא נותן להם את היכולת אולי להיות קרובים להרכבת ממשלה, זה כבר קרה פעם אחת.
0: נגיד כבר בהתחלה, ההרשעה היחידה של אביגדור ליברמן בבית המשפט הייתה בשנת 2001. הוא הורשע במסגרת עסקת טיעון בתקיפת קטין ובאיומים. אבל הוא נחקר בשלל פרשיות, ולפחות על סגירת אחד מהתיקים נגדו, יש מחלוקת גדולה עד היום. אנחנו נחזור גם לחקירות נגד ליברמן בפרק הזה. הדבר המעניין כמובן זו העובדה שבמה שמכונה גוש השינוי, חיבקו את ליברמן מהרגע הראשון שהוא חצה את הקווים. הדבר הנוסף המעניין הוא שליברמן חובק פעם אחר פעם גם על ידי התקשורת. אם היית צריך לאפיין אותו, איזה מין פוליטיקאי?
1: אני חושב שהוא הפוליטיקאי הפופוליסט הראשון בתולדות מדינת ישראל. ומה זה אומר? מתחילת הכהונה שלו או ההתמודדות שלו בבחירות, הוא תמיד מצא את הסלוגן שמתאים לאותו הזמן. רק ליברמן מבין ערבית.
2: חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה אמר, מי שיתנדב לשירות הלאומי יחשב מצורע. בלי נאמנות אין אזרחות. רק ליברמן מבין ערבית.
1: כשהוא יוצא כנגד ערביי ישראל וכנגד הפלסטינים, הוא מצטייר כפוליטיקאי מאוד כוחני וחזק. לכאורה לא זז מהדברים שהוא אומר. הסיסמה הנוספת, מילה של ליברמן היא מילה.
3: כולם סומכים עליי, כולם יודעים שאצל ליברמן מילה זה מילה.
1: אבל אם תבדקי לאורך השנים, ההשתנות, העגולה שלו, וההתאמה שלו למציאות היא אולי המתוחכמת ביותר במערכת הפוליטית, מה שמאפשר לו לשרוד מ-1999 ולהיות רלוונטי אז, וב-2026 להיות מאוד רלוונטי כמי שכבר כיהן כמעט בכל התפקידים סביב שולחן ממשלת ישראל.
0: הדבר הנוסף שמאפיין אותו, וזה גם חלק ממאפיינים של פוליטיקאי פופוליסט, זה אדם שלא מהסס לפזר הבטחות והצהרות שלא בהכרח ניתן לממש אותם.
1: הדוגמה אולי המובהקת ביותר היא ב-2015, כשהוא יושב בשבת תרבות בבאר שבע אצל רועי כץ על הבמה, ומבטיח, אם אני שר הביטחון, תוך 48 שעות אני מחסל את אסמאעיל הנייה.
3: אם אני שר הביטחון, אני נותן לאדון הנייה 48 שעות, או שאתה מחזיר את הגופות והאזרחים, או שאתה מת.
1: לקח לחסל את אסמאעיל הנייה עוד קצת יותר מ-3,200 ימים, ומי שעשה את זה, זה לא אביגדור ליברמן, אלא דווקא ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: חשוב לומר בהקשר הזה שליברמן התמחה בגזענות ובהסתה נגד החברה הערבית, עוד לפני שבנימין נתניהו גילה את היתרון האלקטורלי שתמון בכך.
3: אם את שואלת אותי מה הבעיה מספר אחד של מדינת ישראל, זה לא בעיה פלסטינית. זה קודם כל ערבים אזרחי מדינת ישראל.
0: ובכך הוא הקדים את נתניהו, אם תרצה, במאפיינים הפופוליסטיים שדיברנו עליהם של דמותו הפוליטית, כי חלק ממאפיינים פופוליסטיים זה למצוא קבוצה ולמקד כלפיה את השנאה או את הזעם של שאר הציבור.
3: קראתי לכל תושבי ישראל, תפסיקו לקנות שם, פשוט להטיל חרם צרכנים, לא להיכנס שם, לא למסעדות, לא לעסקים, לא לתקן רכבים, שום דבר. פשוט הם צריכים להבין שהם פה לא רצויים, הם לא חלק מאיתנו.
1: וזה מתבטא גם בתפיסה המדינית שהוא מציג. כשהוא מדבר על חילופי שטחים ולהעביר את יישובי נחל עירון, ודי ערה, לידי היישות הפלסטינית, הוא בעצם מתעמת עם האוכלוסייה הערבית הישראלית.
4: ליברמן חושף את סיסמת הבחירות החדשה. אריאל לישראל ומלפחם לפלסטין. ליברמן, שהחל לנו השמאלה, חוזר ימינה.
1: ובעצם מטרתו היא למעשה גם להרגיז במידה מסוימת את האוכלוסייה הישראלית הערבית, כי הוא הבין שבדרך הזאת הוא יכול להביא עוד ועוד ועוד קולות.
5: אני אומר, מי שאיתנו צריך לקבל...

0: שישמור עליו במינימום שהוא צריך כדי לעבור את אחוז החסימה ולהישאר משמעותי. הבייס הזה הוא דוברי הרוסית, אבל הוא גם יודע להרחיב קהלים גם לקהל הישראלי.
1: אביגדור ליברמן נולד ב-1958 בקישינב שבמולדובה בשם איווט לבוביץ' ליברמן. הוא עלה עם המשפחה שלו לארץ ב-1978 ועברת את השם שלו לאביגדור. התפקיד הציבורי הראשון שלו היה מזכיר הסניף הירושלמי של הסתדרות העובדים הלאומית. כשהוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא הצטרף לתא הסטודנטים של הימין, קסטל, קבוצת סטודנטים לאומיים. אז בואו נצלול באמת לדמות של האיש הזה. איפה הוא מתחיל את דרכו הציבורית?
0: הוא היה חלק מאגודות הסטודנטים המאוד מאוד מאוד רעשניות באוניברסיטה העברית בירושלים, לצידם של ישראל כץ וצחי הנגבי.
2: כל השבוע נמשכו הוויכוחים הסוערים מסביב לשאלה מי אשם בהידרדרות שהביאה בשבוע שעבר את הקמפוס הירושלמי אל סף שפיכות דמים.
1: הקטע הזה הוא מתוך כתבה של מוקי אדר משנת 1979.
3: אחר כך באה חבורה קיצונית,
4: כן,
3: שהיא הייתה תוקפנית,
4: שהיא מי?
3: של צחי הנגבי וישראל, כן, כץ ואביגדור ליברמן. זה היה שלישי.
0: שם הם עשו לא מעט פעולות אלימות, כולל להקות בשרשראות את מי שהיו מהפעילים הפוליטיים מהצד השמאלי של המפה בקמפוס. אחר כך, לאורך השנים, לאחר גמר לימודיו, הוא גם, ובמהלך לימודיו, הוא מתפרנס מלהיות שומר ברים.
5: כל יום מזכירים לי שאני ולדימיר, שאני בריון, שאני שייך למאפיה הרוסית, שאני סוכן KGB, שאני רספוטין, שאני התחלתי פה כסבל, והייתי שומר ברים, לא מתבייש בשום דבר.
1: וליברמן צודק. אין ספק שהייתה הרבה גזענות כלפיו.
0: אבל הכניסה שלו באמת לציבוריות הישראלית היא כאשר הוא מנכ"ל הליכוד.
1: איך הוא מתחבר לבנימין נתניהו? איך נוצר ביניהם הקשר?
0: בסוף שנות ה-80 הוא מלווה אותו לאורך ההתמודדות, ובסופו של דבר הופך לאדם אולי הקרוב ביותר אליו פוליטית, והופך להיות מנכ"ל תנועת הליכוד, המוציא והמביא מתוך לשכתו של בנימין נתניהו, תוך כדי אותו ראש אופוזיציה.
1: איזה מין מנכ״ל הליכוד הוא היה?
0: ליברמן הבין שכדי שנתניהו יהיה יושב ראש הליכוד, צריך לשנות את שיטת הבחירות בליכוד, וצריך להפוך אותה להמונית יותר באמצעות פריימריז, ובאמת בנימין נתניהו תובע ומקבל את קיומם של הפריימריז, ומה שהביא לו את הניצחון באמת בלנדסלייד על היריבים שלו, שכולם היו ותיקים מאוד בתנועת הליכוד, מבוססים מאוד במרכז הליכוד, והוא מצליח לייצר לבנימין נתניהו את רשת התומכים שבאמצעותה בנימין נתניהו שולט בתנועה.
6: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד זה נכון.
1: נתניהו מנצח בבחירות 96, ליברמן מתמנה לתפקיד מנכ״ל משרד ראש הממשלה, זה תפקיד עם המון עוצמה.
0: זה לא סתם תפקיד שקיבל את התואר מנכ״ל המדינה. ואני חושב שמי ששכלל את התפקיד הזה מאוד וקיבל כל כך הרבה כוח היה קודמו בתפקיד של ליברמן, שמעון שבס בימיו של יצחק רבין זכרו לברכה, ואביגדור ליברמן נכנס עם אותה עוצמה. כדי לנהל את משרד ראש הממשלה, והוא מקבל מפתחות, צרור מאוד מאוד מאוד גדול מראש הממשלה בנימין נתניהו.
7: אנחנו מקווים לעבוד בוודאי בצורה הטובה ביותר שתשרת את עם ישראל, זה מה שחשוב.
1: איך היית מאפיין את מערכת היחסים ביניהם?
0: אני חושב שמערכת יחסים מאוד מאוד קרובה, כאשר יש ביניהם תמיד חשדנות. כי שניהם אנשים מאוד חשדניים. ליברמן מצידו, נתניהו תמיד חושד בכל הסביבה שלו תמיד, אבל הייתה ביניהם מערכת יחסים מאוד קרובה.
8: לא תיארתי לעצמי עד כמה המשרד הזה מורכב, מסובב, ועד כמה זה משפיע על כל פרטי החיים במדינה.
0: מבחינתו של ליברמן, אני חושב שהוא חייב לבנימין נתניהו לפחות את פרוץ הקריירה שלו בצורה מלאה.
1: אבל אז ליברמן מתחיל להסתבך.
0: אחד ההסתבכויות המרכזיות שקורות במהלך הכהונה הזאת כמנכ״ל משרד ראש הממשלה, זוהי פרשת בראון חברון, שבה נוצרת גם הברית הפוליטית שתהיה גם בהמשך בין אביגדור ליברמן לבין אריה דרעי.
1: תזכורת, פרשת בראון חברון הסעירה את המדינה בכהונה הראשונה של בנימין נתניהו.
9: עכשיו לכותרת שפתחנו בה, אריה דרעי התנה את תמיכתו בהסכם חברון במינויו של רוני בראון ליועץ משפטי לממשלה.
1: על פי החשיפה של איילה חסון, במהדורת מבט, ב-22 בינואר 1900,

0: 1997, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש למנות את עורך הדין הירושלמי, והלא ממש מוכר באותם ימים, רוני בר-און, לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
1: לפני חודשים ספורים נפגש איש העסקים דוד אפל עם חברו אריה דרעי. יש לי בשבילך יועץ משפטי מושלם, אמר אפל לדרעי. מדובר בעורך הדין רוני בר-און, והוא בעל סגולות מופלאות מבחינתנו. אחת, הוא יהיה שלנו.
0: וזה כדי שבר-און יבטיח עסקת טיעון נוחה לאריה דרעי, חבר בכיר בקואליציית נתניהו, ומי שהתנהלו נגדו אז חקירות.
1: הימים הם ימי טרום הסכם חברון, וש"ס מודיעה על התנגדותה להסכם. ליברמן לרץ לרצות את דרעי ומבטיח לו שבר-און ימונה בכל זאת, ש"ס מסירה את התנגדותה מהסכם חברון. זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
0: אם תרצו לשמוע עוד על הסיפור של אריה דרעי, חפשו את הפרק שלנו. נופל וקם ושוב נופל, הסיפור של אריה דרעי.
2: והסיפור הזה בעצם מסבך את דרעי, נתניהו, אביגדור ליברמן, וכמובן גם את רוני בר-און עצמו, שאולי לא ידע על העסקה שמתנהלת מאחורי גבו, אבל אין ספק שהשם שלו נקשר אליה, והרבה מאוד שנים לקח לו להוריד את הגיבנת הזאת מעל גבו.
0: באפריל 1997 המליצה המשטרה להעמיד לדין את ליברמן והמעורבים הנוספים בפרשת בר-און חברון. הפרקליטות החליטה שלא להגיש כתבי אישום נגד אף אחד. זו לא הייתה הפרשה היחידה שליברמן נחקר עליה באותם ימים, ובנובמבר 97 הוא מתפטר מתפקידו כמנכ״ל משרד ראש הממשלה.
3: אני חושב שאני חייב לעזוב מידי.
4: כן, אני רוצה להיות חופשי, אני רוצה להרגיש שאני לא יכול לסבול את כל החתרנות ואת כל הצביעות.
2: אני חושב שזמן קצר לאחר שמתמנה ליברמן לתפקיד מנכ״ל משרד ראש הממשלה, נפתחות עוד חקירות פליליות נגדו, והוא מרגיש במידה מסוימת אולי קצת רדוף. אני חושב שהוא הבין שכל עוד הוא נמצא בתפקיד הזה, הוא נמצא תחת חשיפה מאוד משמעותית של חקירות פליליות כנגדו, והוא קיווה שאולי ההתפטרות הזאת תעצור את החקירות הללו. זה בדיוק לא קורה. ההפך מתרחש.
0: עוד נגיע לזה בהמשך. בינתיים רק נאמר שאחרי שליברמן פרש ממשרד ראש הממשלה, הוא גם עשה עסקים חובקי עולם וגם עשה פוליטיקה. לקראת בחירות 99, ליברמן עובד על הקמת מפלגת ימין חדשה. וכאן, ולא בפעם האחרונה, הוא מתחרה בליכוד ובבנימין נתניהו. לימים הוא יגיד שעוד לפני כן הוא נדחה מקבלת תפקיד במטה הבחירות של הליכוד, ואמרו לו שנתניהו רואה בו נטל אלקטורלי.
5: תנועת ישראל ביתנו היא תנועת מהפך החברתי אשר מאמינה שעלייה היא הרובה ומנוף הגדול לצמיחה.
2: והוא מקים את ישראל ביתנו, מייצר לעצמו איזושהי פלטפורמה פוליטית.
0: הוא מקבל 4 מנדטים, וב-2001 מתמנה לראשונה לשר בממשלתו של אריאל שרון, השר לתשתיות לאומיות. איך היית מאפיין את תפיסת העולם שלו?
2: לאורך כל השנים, ליברמן הוא איש ימין מובהק, אבל פרגמטי במידה מסוימת. ב-2003 הוא רץ ביחד עם בני אילון, יחד עם מה שהייתה מולדת.
0: וחלק מהמצע שלהם הוא טרנספר.
2: והם חלק מהקואליציה של אריאל שרון. ואז מגיעה תוכנית ההתנתקות. ביוני 2004, אריאל שרון, כדי להשיג רוב לתוכנית ההתנתקות, מחליט לפטר את אביגדור ליברמן ואת בני אילון מן הממשלה. אני חושב שאריאל שרון עשה לו טובה גדולה שפיטר אותו. בעצם מאפשר לו עד היום לומר שהוא לא היה שם כשהתקיימה ההתנתקות, בניגוד לבנימין נתניהו שהצביע 4 פעמים לפחות על החוקים שקשורים בקיומה של ההתנתקות.
0: ב-2006 הוא רץ לבד עם ישראל ביתנו ומגדיל את כוחה ל-11 מנדטים. הוא לא יודע את זה, אבל במאי 2006, אחרי הבחירות, נפתחת נגדו חקירה סמויה בפרשה שתקבל את השם פרשת חברות הקש. זוכרים את העסקים שלו בסוף שנות ה-90? זה בדיוק על זה. חצי שנה אחרי הבחירות הוא נכנס לקואליציה של אהוד אולמרט, הפעם הוא כבר סגן ראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים, עכשיו הוא כבר יושב בקבינט. באפריל 2007, החקירה הופכת גלויה.
6: והשר לעניינים אסטרטגיים אביגדור ליברמן נחקר היום במשך 8 שעות בחשד לקבלת שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועבירות של הלבנת הון.
0: אז מה היה שם? ליברמן נחקר בחשד שקיבל מיליוני דולרים בזמן שהיה חבר כנסת.
6: על פי החשד, אנשי עסקים מחוץ לארץ, פרסומים שונים מצביעים על מרטין שלף, שילמו לו כדי שיקדם את עניינם בישראל.
0: חשדות אחרים נגעו לחברה לייעוץ עסקי, אותה הקימה ביולי 2004 הבת שלו, מיכל ליברמן, שהייתה אז רק בת 21.
6: כתבנו אורי כהן אהרונוב מוסר כי בחיקור דין שעשתה המשטרה בקפריסין נתגלו חשבונות בנק על שמו של ליברמן ובהם הופקדו מיליוני דולרים.
0: ואז הוא פורש מממשלת אולמרט.
2: אולי הוא מבין שהסנטימנט הולך להיות נגד אולמרט, הליכוד הולך לצמוח, הליכוד באופוזיציה, המקום הנכון להגיע לבחירות 2009 זה באמצעות האופוזיציה.
0: וכל אותו זמן, החקירה בעניין חברות הקש נמשכת.
2: ובתקופת זמן הזאת, ליברמן עדיין עם הבייס המאוד מאוד משמעותי של דוברי הרוסית, אבל בין 2006 ל-2009 הוא מחולל שינוי גדול מאוד בישראל ביתנו. עוזי לנדאו, יצחק אהרונוביץ', ישראל חסון, שמות של גם אנשי ביטחון, אבל גם אנשי ימין מובהקים, ובאמצעות השמות הללו מגיע ליברמן לסיאו הפוליטי ב-2009.
7: ערב טוב, ערב טוב לכולם. א', אני מצטער כי שרון וג'ורג' הכינו לי נאום מצוין, אבל שכחתי אותו בבית איפה שצפיתי בתוצאות.
2: 15 מנדטים שהמיעוט בהם הוא מנדטים דוברי רוסית, וגם הבוחרים הם בוחרי ימין מובהקים שרוצים את ליברמן משמעותי בממשלה, וזאת הפעם הראשונה שהוא מקבל את אחד משלושת התפקידים המרכזיים סביב שולחן הממשלה, הוא שר החוץ בממשלתו של בנימין נתניהו.
0: במרץ 2010, כשהוא מחזיק בתיק החוץ, חוקרת המשטרה את ליברמן בחשד שקיבל משגריר ישראל בבלרוס, זאב בן אריה, פרטים על אודות בקשה חסויה לסיוע משפטי שהגישה המשטרה לממשלת בלרוס בעניין החקירה נגדו, בעניין חברות הקש.
8: אחרי יותר מ-10 שנים של חקירות, חקירה חדשה נגד שר החוץ אביגדור ליברמן, הפעם בחשד שקיבל מידע חסוי על חקירותיו משגריר ישראל לשעבר בבלרוס.
0: בדצמבר 2012, 8 שנים אחרי שהחקירה נפתחה, הודיע היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין על סגירת תיק חברות הקש. בכירי הפרקליטות שהיו מעורבים בתיק התנגדו נחרצות לסגירתו. נדמה ש-15 שנים אחרי פרשת בר-און חברון, נמצא סוף סוף היועץ המשפטי משלנו. התיק היחיד בו מוגש כתב אישום נגד ליברמן הוא דווקא התיק הקטן יחסית, תיק השגריר בבלרוס.
9: אביגדור ליברמן מהיום שר החוץ היוצא ממהר היום אל המיקרופונים כדי להכיש דיווחים על עסקת טיעון אפשרית.
10: הכוונה היא לא לעסקת טיעון אלא ללכת לבית משפט. אני לא מוטרד באופן אישי, אין לי שום דאגה.
2: הוא מתפטר מתפקיד שר החוץ בשנת 2012. בנימין נתניהו שומר לו על תפקיד שר החוץ. על כך, אביגדור ליברמן לאורך הרבה מאוד שנים דווקא דיבר לשבחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אביגדור ליברמן זז ממשרד החוץ לחדר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, משם הוא ממשיך לנהל את ענייניה של ישראל ביתנו בתוך הקואליציה.
0: ממקום מושבו, בחדר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ולקראת בחירות 2013, ליברמן מוטרד שהוא נמצא תחת חקירה.
2: אביגדור ליברמן חושש שההישג האדיר של 15 המנדטים שהוא הצליח להביא ב-2009 הולך לאיבוד. אז הוא מגייס אדם שהוא הביא לבנימין נתניהו ב-1995. קוראים לו ארתור פינקלשטיין. וליברמן יוזם מפגש שלו עם נתניהו, ופינקלשטיין מבטיח לבנימין נתניהו שחיבור בין ישראל ביתנו לבין הליכוד יניב לא פחות מ-50 מנדטים. ובנימין נתניהו נדלק על הרעיון הזה, הם מכנסים מסיבת עיתונאים במלון בירושלים, מאחדים שורות.
11: וזה הזמן לאחד את הכוחות למען מדינת ישראל. לכן הליכוד וישראל ביתנו ירוצו יחד ברשימה משותפת לכנסת הבאה, בפתק אחד.
2: ובנימין נתניהו, אחרי שהוא עושה מהלך פוליטי מוצלח לפחות פעם, מה הוא עושה בדרך כלל? לוקח את הטלפון ומתחיל להתקשר לפרשנים פוליטיים. והוא מתקשר אליי. והוא אומר לי, נו מה אתה אומר? אמרתי לו, לא מתלהב. הוא אומר לי, למה אתה לא מתלהב? פינקלשטיין אומר 50 מנדטים. אז זה יהיה 45. אמרתי לו, לא. אחד ועוד אחד במקרה שלך אף פעם לא יוצא שתיים. מקסימום 1.5. אני אומר, יהיה לכם 30.
12: על פי מדגם ערוץ אחד, הליכוד ביתנו 31 מנדטים. יאיר לפיד, הפתעת הבחירות עם 19 מנדטים.
2: הבחירות מסתיימות, בחירות 2013, עם 31 מנדטים. בתוכם 11 מנדטים לישראל ביתנו, 20 לליכוד. מאחר וליברמן הוא איש חכם מאוד, הוא גם מייצר ברשימה איזה משהו, שאם אחד מחברי הכנסת של הליכוד מתפטר, אז המאזן משתנה. ולליברמן יש 12 מנדטים, ולבנימין נתניהו רק 19. והסיטואציה הזאת מתרחשת. זה במקרה, במהלך צוק איתן, אז מודיע ליברמן על פירוק השותפות הזאת. ובנימין נתניהו הוא אמנם ראש ממשלה, ליברמן עדיין בקואליציה, אבל בנימין נתניהו כבר לא המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, כי לצידו ישנה מפלגה נוספת, קוראים לה יש עתיד, וגם לה יש 19 מנדטים. הדבר הזה, זה אולי עניין טכני, אבל לראשי מפלגות, ובטח לשואלים פוליטיים כאלה, הדבר הזה הוא מסר מאוד מאוד מאוד ברור. די בסמוך לאירוע הזה, מתחילה גם חקירה פלילית חדשה.
0: דצמבר 2014. בשמונה בחודש החליטה הכנסת להתפזר ונקבע מועד לבחירות. מרץ 2015. לקראת סופו של החודש נחשפה הפרשה שזכתה לכינוי פרשת ישראל ביתנו.
13: יותר מ-20 עצורים באחת מפרשיות השחיתות החמורות ביותר בתולדות מדינת ישראל, לדברי המשטרה. ויותר
0: מאות אנשים נחקרו בפרשה הזו, והיא הביאה בסופו של דבר להרשעה של 17 אנשי ציבור ולוביסטים שקשורים כך או אחרת למפלגת ישראל ביתנו. הם הורשעו בשלל עבירות של שחיתות ציבורית חמורה. הבחירה שבהם, האישה שהייתה אז הכי קרובה לליברמן בפוליטיקה, מזכ"לית המפלגה, חברת הכנסת וסגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאום.
14: 10 שנות מאסר נגזרו היום על סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום, שהורשעה בשוחד בפרשת השחיתות בישראל ביתנו. מדובר באחד העונשים החמורים שניתנו בתולדות המדינה.
0: וליברמן, בסיפור הזה, באורח פלא, למרות שמדובר במפלגה שלו, לא נחשד בדבר.
2: ליברמן שנים היה בטוח קרן שמי שתדלף למשטרה את פרשת ישראל ביתנו, זה לא אחר מאשר בנימין נתניהו. שם בעצם ניבא הסדק המשמעותי הראשון של השנים האחרונות בין שני האישים.
0: ליברמן מגיע לבחירות 2015 חלש מתמיד, נכון? ישראל ביתנו מקבלת 6 מנדטים, הליכוד 30, ודווקא אז, רגע לפני הצגת הממשלה ב-2015, הוא לא מצטרף לממשלה של נתניהו. למה?
2: אנחנו מגיעים להצגת הממשלה ב-2015. לבנימין נתניהו יש לכאורה על הנייר קואליציה של 65-66 חברי כנסת, כאשר הוא כולל בתוכו כמובן גם את אביגדור ליברמן. אלא שבבוקר שבו אמורים להתכנס בכנסת כדי להצביע על השבעת הממשלה, מודיע ליברמן, אני לא חלק מהקואליציה הזאת, אני הולך לאופוזיציה. אני חושב שהסיפור הוא הנקמה בבנימין נתניהו על פרשת ישראל ביתנו. הוא רצה לתקוע אותו. הוא קיווה שאולי בדרך הזאת הוא גם יפיל אותו.
0: אבל לנתניהו יש כעת ממשלה של 61 מנדטים בלבד, ובסופו של דבר, במאי 2016, ליברמן נכנס לממשלה. חזק מתמיד. ועכשיו הוא כבר שר הביטחון.
10: אני גם מודה ומתוודה שבינתיים עברתי ניתוח להערכת פתיל הקצר שיש לי.
2: הניתוח לקיצור הפתיל של אביגדור ליברמן, כך הוא מכנה את זה כאשר הוא מצטרף לממשלת נתניהו. למרות כל הביקורת, את כל הכעסים אנחנו בצד, וכמו אותה מסיבת עיתונאים שהייתה בחורף 2012 לקראת בחירות 2013, שניהם מאוד מאוד מרוצים מהחיבור הזה.
11: ולעיתים בסערת הוויכוח נאמרו דברים מצד שנינו שלא היו צריכים לאמר.
2: והנה ליברמן, שר הביטחון, התפקיד השני בחשיבותו בממשלה, וזה עוד אחד מהתפקידים שמבחינתו של ליברמן מכשירים אותו להיות בעתיד אולי ראש ממשלה.
0: אבל הכהונה הזו של ליברמן במשרד הביטחון תוביל אותו בסופו של דבר לפרוש מהממשלה ולפרוש סופית מבנימין נתניהו.
2: במהלך הכהונה הזאת, שהיא לא כהונה מאוד ארוכה, ראש הממשלה בנימין נתניהו קצת מתעלל באביגדור ליברמן. הוא מקיים קשר מאוד הדוק עם הצבא, ובעיקר עם הרמטכ"ל, גדי אייזנקוט. לעתים מעל הראש או מאחורי גבו של שר הביטחון אביגדור ליברמן, והוא מרגיש את זה.
0: ב-13 בנובמבר החליט הקבינט המדיני-ביטחוני על הפסקת אש, אחרי שורה של עימותים חריפים והסלמה בגבול עם עזה. זוכרים את זה? למחרת מקבלים מהכתבים הפוליטיים הודעה.
2: בהודעה יש זימון למסיבת עיתונאים של אביגדור ליברמן ביום לא שגרתי, שזה היה יום שלישי, בשעה לא שגרתית, וכתוב שם שתהיה הודעה דרמטית.
10: כל אחד ניסה לנחש מה פשר המפגש הזה, ואני מניח שניחשתם נכון. אכן אני כאן על מנת להודיע להתפטרותי מתפקיד שר הביטחון של מדינת ישראל.
2: ליברמן מתפטר במסיבת עיתונאים תוקפנית ביותר כלפי ראש הממשלה.
10: זה לא סוד שהיו כבר בחודשים האחרונים חילוקי דעות בין ראש הממשלה לביני. כל 500 רקטות שנורו לדרומה של מדינת ישראל, אין לזה שום משמעות אחרת, אלא כניעה לטרור.
2: נקודת ההתפטרות הזאת של אביגדור ליברמן מממשלת ישראל מכניסה אותנו לאי יציבות פוליטית שבה אנחנו נמצאים עד היום, ואנחנו לא יוצאים מזה.
0: בבחירות 2019, מועד א', ליברמן עוד המליץ לנשיא על נתניהו, אבל לא היה מוכן להגיע להסכמות במסע ומתן הקואליציוני, ודחה כל הצעה שהגיע אליו, כשהוא יודע שלנתניהו אין ממשלה בלעדיו.
10: אנחנו נתמוך אך ורק בממשלה לאומית ליברלית רחבה, מורכבת מישראל ביתנו, ליכוד וכחול לבן. שום ממשלה אחרת אנחנו לא נצטרף, לא נתמוך ולא נהיה חלק ממנה.
0: נתניהו הוביל לפיזור הכנסת ולבחירות נוספות.
15: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-21, חודש בלבד לאחר שחבריה הציעו אמונים.
16: בגלל גחמות אישיות, פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל.
0: בבחירות 2019 סבב ב', ליברמן לא ממליץ על אף אחד לראשות הממשלה. בבחירות מספר 3, הוא ממליץ על גנץ. ובבחירות 2021, הוא ממליץ על נפתלי בנט, והופך להיות חלק בלתי נפרד מגוש השינוי. המהפך הושלם. וליברמן מקבל את תיק האוצר. האיש שנחקר על העברת כספים לחברות קש, יושב עכשיו על אוצר המדינה.
2: בעצם, בהקמת ממשלת השינוי, אביגדור ליברמן בעצם שינה לחלוטין את אורו. זאת אומרת, אנחנו כבר לא שומעים יותר מדי את הדיבור על רק ליברמן מבין ערבית. הוא יושב עם מנסור אבס בקואליציה.
0: מה המטרה של ליברמן במהלכים האלה?
2: כשהוא לוקח את תיק האוצר, הוא משלים מעגל שאותו המציא אחד בשם אריאל שרון. אריאל שרון אמר שיש שני אלמנטים שמכשירים אותך לראשות ממשלה. אחד, תישאר על הגלגל. שתיים, היית שר חוץ, שר אוצר, שר ביטחון, הוכשרת לתפקיד ראש הממשלה.
10: קודם כל, אני מקווה להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות. אז הייתי כבר שר הביטחון, שר החוץ, שר האוצר, כבר עשיתי כל תפקיד אפשרי. אני חושב שהגיע הזמן.
2: אני חושב שהוא, מבחינתו, השלים את המהלך. הוא המנוסה ביותר מקרב כל ראשי גוש השינוי, בוודאי יותר מנוסה מגדי אייזנקוט, שנמצא עם הכי הרבה מנדטים בסקרים. למרות הציפייה של גדי אייזנקוט שיעשה את זה, הוא לא מוכן להסיר את המועמדות שלו הרשמית לראשות הממשלה.
0: איך הוא מתנהל היום עם השותפים הפוליטיים שלו, הנוכחיים? מי הם בני הברית שלו?
2: אני חושב שקודם כל, החבר הפוליטי המשמעותי שלו בשנים האחרונות הוא יאיר לפיד. ובכך משנה ליברמן את הבריתות שלו. רוב השנים, בני הברית שלו היו אריה דרי, עוד לפני כן בנימין נתניהו, ואהוד אולמרט. הוא מתייחס בכבוד מאוד גדול לכל אחד מהשותפים שנמצאים איתו בתוך הגוש הזה. גם במהלך מערכת הבחירות הוא כל הזמן אומר, אנחנו נמצא את הדרך להקים ממשלה כשכל השותפים שלי יהיו מרוצים. אני מרגיש אותו מנסה להיות מתון, מנסה להיות אחר מכפי שכבר הכרנו אותו לאורך כל כך הרבה שנים.
0: תראה יואב, העבר של ליברמן ידוע. התיקים נגדו, חלקם כך נטען על ידי בכירים בפרקליטות, נסגרו באופן תמוה. עברו מבחינת תואר עמידות, מבחינת ציבורית, לא מבחינה משפטית, אבל מבחינת ציבורית לא נקי. וזה נושא שבכלל לא עולה במערכת הבחירות הזאת. זאת מערכת בחירות שהיא לכאורה גם על תואר עמידות. תואר עמידות שבנימין נתניהו נמצא בלב מערכת הבחירות הזאת ובצדק. אבל לא תואר עמידות של ליברמן. איך זה יכול להיות?
2: כנראה שהשותפים של אביגדור ליברמן מבטרים לו על הדבר הזה משני טעמים. האחד, הוא עבר צד. הוא נותן להם, לפחות לפי הסקרים, בין 7 לעשרה, אולי אפילו 11 מנדטים שישראל ביתנו תהיה חלק מגוש השינוי. מצד שני, להגנתם יאמר שהתיקי החקירה נסגרו. זאת אומרת שגם אם רוצים לבוא להגיד ראשי גוש השינוי לא נוח לנו עם אביגדור ליברמן, אין להם יכולת להגיד התיקים האלה הבשילו לכדי כתב אישום והרשאה.
0: אז אחרי שתיארנו את כל מה שתיארנו במהלך כל הפרק הזה, מה מניע את אביגדור ליברמן? מה הוא רוצה להשיג?
2: אני חושב שאביגדור ליברמן, שהוא דמות מרתקת, נמשך לכוח, נמשך לרצון להגיע לשלטון, והחלפת נתניהו היא משימת חייו.
0: ובסופו של דבר, אם אני לוקחת את הדבר העיקרי מהשיחה בינינו, המניע העיקרי של ליברמן הוא המניע האישי, הנקמה בנתניהו, הרצון לראות את נתניהו מחוץ למערכת הפוליטית, בגלל מה שנתניהו עשה לו, ולא העניין האידיאולוגי.
2: פוליטיקה היא בראש ובראשונה אישית, ואצל ליברמן בפרט. והיחסים שלו עם בנימין נתניהו, הם חוט שני שהולך לאורך כל הקריירה שלו, מחתים אותה וגם מפאר אותה. מבחינתו, זאת הנקודה, החלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת המשימה שהוא סימן לעצמו, לדעתי אי שם ב-2015, חלפו 11 שנים, והוא עדיין מנסה לחתור לאותה הנקודה.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה.
2: תודה קרן.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, תיארות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
17: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
18: כותרת היא שאחרי יותר מ-100 שנים שלא תואר מין חדש למדע, פתאום מגלים חתול בר חדש. למעשה מגלים שיש לנו 5 מינים נפרדים של מה שקראו אז חתולי טיגריס של דרום אמריקה, אבל בתוך ה5 מינים האלה גם מגלים מין חדש שלא הכירו קודם. וזה החתול שלנו שקיבל את השם, לא קיבל, שיש לו את השם, טילקאיו. שהטילקאיו זה לא שפתאום נוצר לנו מין חדש מאיזשהו התמיינות למין חדש שקרה בזמן האחרון, אלא מדובר על שושלת נפרדת שהיא נפרדה לפני 1.5 מיליון שנים. כבר הוא כבר היה מין חדש, כלומר זה כמו שאת אומרת, פספסנו אותו כי הוא היה שם כבר 1.5 מיליון שנים ואנחנו פשוט לא ראינו את זה.
17: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב-7 בבוקר בכאן תרבות.
19: כאן תרבות, כאן.
20: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
21: כן, אז כמה בני אדם יכולים לחיות על פני כדור הארץ ברווחה ולאורך זמן? מחקר חדש שבחן את הסוגיה טוען כי הנתון המקסימלי עומד על 2.5 מיליארד בני אדם בלבד. היום אנחנו כבר ב-8.2 בערך. אז אנחנו מזמן באוברדרפט מבחינת משאבי הכדור שלנו, והמצב רק הולך ומחמיר. האם יש עדיין מה לעשות, ואיך יכולה האנושות לאפס את החשבון? איתנו פרופסור אלון טל מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. בוקר טוב.
22: בוקר אור דניאלה, לך ולכל המאזינים ומאזינות.
21: תודה, תודה רבה. תשמע, המחקר הזה הוא מצייר תמונה עגומה למדי. אני תוהד כמה באמת המצב חמור, כי על פניו אנחנו חיים, אנחנו מתקיימים.
22: המחקר הזה הוא חשוב, אבל לא מחדש הרבה למי שעוסק בתחום, ואני כבר 20 שנה קורא מחקרים דומים. אנחנו צריכים להבין שהכדור הארץ שלנו במשבר. סתם לסבר את האוזן, אם נסתכל על מצב של היערות בעולם, אוקיי? אנחנו רואים צמצום מדאיג ביותר של כל יערות הגשם. איבדנו בערך 47 מיליארד דונם של יער בשנה, בעשור האחרון. ואולי זה שיפור לעומת 52 מיליארד שאיבדנו בין 2010 ברוך הוא. אבל מה זה אומר? זה אומר ש73% מבעלי החיים שחיו בטבע ב-1970, כשאני ואת אולי התחלנו לחיות, כבר אינם. ואנחנו רואים, אנחנו מוחקים את המינים האחרים, ואנחנו כמובן, אם נתחיל לדבר על פליטות גזי חממה, נראה שאנחנו במצב ממש קשה, והכדור הארץ לא עומד בעומס. כלומר, עברנו את כושר הנסיעה, וזה מה שהמחקר אומר.
21: וזה דבר שהוא הפיך?
22: תשמעי, חלק מהדברים אינם מהפיכים. אני, כן. אלם כן, אתה הולך לג'וראסיק פארק, אנחנו יודעים שקשה מאוד להחזיר בעלי חיים או מינים שנכחדו, אבל בוודאי שאפשר בהחלט לחיות בצורה הרבה יותר יעילה מבחינת הצריכה שלנו, ואפשר קודם כל להתחיל לייצב את האוכלוסייה. זו תופעה שמתחילה לקרות, והמאמר לא מדלג על זה, אבל זה לא רחיד. כלומר, אם באפריקה היו 220 מיליון בני אדם ב-1950, היום זה 1.5 מיליארד, ונגיע עד סוף המאה ל-4.5 מיליארד בני אדם. אז לכן בואו נתחיל בסיוע לאותן מדינות מתפתחות שבאמת מניעות את הגידול האוכלוסין, בעיקר עצמת נשים, שיפור איכות החיים ואופק. זה אלה דברים שאולי יאפשרו לנו לחיות יותר טוב על כדור הארץ.
21: אבל אתה בעצם מדבר פה, יש פה שני דברים במקביל, כלומר מצד אחד יש באמת את כמות האוכלוסייה, כמות האנשים, ויש גם את הצריכה, כמות הצריכה. אז אני תוהה, כלומר יש כאן גורם אחד שמדינות עניות יותר אולי אחראיות לו, ואחד שמדינות עשירות יותר שכנראה מזהמות יותר אחראיות לו. אז אני אומרת, מי אחראי יותר, המדינות העשירות יותר או עניות יותר?
22: אז זה ויכוח שהוא מתקיים כבר עשרות שנים, אני תמיד טוען שהוא ויכוח סרק. בואו נשווה את המצב של הכושר נסיעה למלבן. אנחנו לא יודעים אם צעד הארוך של המלבן זה האוכלוסייה או הצריכה, ושני הצלעות של המלבן הם אלה שנותנים את הנפח. והמחקר הזה אומר, נכון, לשניהם יש תרומה, אבל דווקא האוכלוסייה היא הדומיננטית כאשר עושה את כל הניתוחים של רגרסיה. ואנחנו רואים את זה בעולם אגב, שלמשל במדינות אירופה ואפילו בארצות הברית, יש צמצום בפליטות גזי חממה, ואנחנו רואים שיפור מבחינת, נגיד, תפיית הרגל הפחמנית ואקולוגית באורח החיים. ולעומת זאת, מדינות מתפתחות תופסות יותר ויותר אחוז. למשל, כשהתחילו לטפל בנושא האקלים ב-1992 מאמנה, 25% מסך הפליטות הגיעו ממדינות מתפתחות. עכשיו זה מעל 60%. כלומר, כולם צריכים להיות חלק מהמאמץ לחיות על כדור הארץ בצורה מקיימת.
21: אני תוהה כמה אפשר באמת לטפל בזה בקנה מידה עולמי. אילו, כמו שאתה אומר, אולי להנחיל מדיניות שמסייעת צמצום גדילת שיעור האוכלוסייה, כמו שאני אומר, העצמת נשים ודברים כאלה, כמה זה באמת ריאלי עכשיו להנחיל מדיניות כזו?
22: טוב, אנחנו קודם כל, לשמחתי, נהנים מאיזה רוח גבית מתופעות חברתיות. כלומר, באירופה אנחנו יודעים מה זה שיעור הפריון, שהוא 1.5 ילדים לאישה, ובלי הגירה היבשה היא תתחיל להצטמצם מאוד. אבל גם הרבה מאוד מדינות באפריקה מתחילות לגלות סימנים של שינוי בכיוון. באופן טבעי, אנחנו יודעים שאפשר להאיץ תהליכים כאלה באמצעות מדיניות ציבורית, וכך עשו במדינות כמו בנגלדש, תאילנד, סינגפור, מלא מדינות שהבינו שהמפתח מבחינת סגסוג כלכלי, והייתי אומר לאושר באלף בחברה, זה יציבות דמוגרפית, ואפשר בהחלט להשפיע, ואנחנו צריכים לפתוח דיון, לדעתי גם בארץ, אבל על מה מספר האנשים שאנחנו רוצים, כי ברור ממה שהמחקר אומר לנו, שלהגיע ל-12 מיליארד בני אדם עד 2076, זה יהיה אסון, ואנחנו חייבים לשנות כיוון.
21: 2076 זה עוד 50 שנה, שעד אז, אם אנחנו ממשיכים בקצב הנוכחי, כלומר, אנחנו נראה את זה, אני מניחה, בכל המישורים, מים, מזון, זיהום
22: נכון, אוויר. חשוב שהמאזינים יבינו את ההקשר. לקח 200 אלף שנה, יש אומרים 300 אלף שנה, עד שהגענו כאנושות למיליארד בני אדם. זה קרה בשנת 1804. ואז עוד 100 שנה, ב-1927, 2 מיליארד, ואז אנחנו מתחילים בכסף של בערך כל 12 שנה, עוד מיליארד בני אדם. אנחנו לא ראינו דברים כאלה בעבר, ואנחנו לא מצליחים לתפוס עד כמה הנזק הוא קשה. ובאמת, כמי שאני חושב ציינת, המחקר אומר 2.5 מיליארד בני אדם, זה מספר של יציב, אז זה לא יקרה בין לילה. אבל אם יש מדינות כמו יפן ועוד מעצים וכו' שיתחילו לצטמצם, זה לא נורא מבחינת כדור הארץ, אם אנחנו נצליח באמת לבנות את המנגנונים החברתיים כדי להתמודד עם השינויים האלה.
21: אני, אתה אומר את זה ובו זמנית, אני חושבת על המספרים האלה ומבינה אולי כמה זה לא ריאלי, כלומר אם אנחנו כבר היום כמעט פי ארבעה מהמספר האידיאלי, בוא נאמר, אנחנו לא נוכל ללכת עד כדי כך אחורה.
22: אבל שתביני, הדבר יקרה מעצמו, ברגע שמערכות אקולוגיות, תומכות חיים, התחילו לקרוס, אז דברים נוראים יקרה. אז או שאנחנו נעשה את זה באמצעות מדיניות, ואני מדבר על תהליך של מאות שנים. אבל רק אנחנו צריכים להבין, מה זה מיליארד בני אדם? אני תמיד שואל את הסטודנטים שלי, אם אנחנו מתחילים, נגיד, כל שנייה, להקיש את האצבעות, כמה זמן זה ייקח להגיע למיליון הקשות? אז 11 ימים. מיליארד? 31 שנה. אם אנחנו נשים את מיליארד בני אדם אחד על הכתף השני, נגיד כמו בקרקס, האם נגיע לירח? כן, אבל זה רק 3%. נשארו 97%. כלומר, זה מספרים אדירים.
21: כן.
22: וזה הטבען של מה שנקרא פונקציות מריחות או גיאומטריות שגדלות כל כך מהר. ולכן חשוב מאוד שיש מחקרים כאלה שמטריעים. ואני שמח גם שאתם נותנים לזה במה. כי בתקופה כזו של מלחמה קשה לדבר על דברים כמו מגבלות וכושר נסיעה. אבל אין מה לעשות, הטבע לא יחכה והטבע לא משקר.
21: נכון. ואולי דווקא בזמן מלחמה, כשאנחנו הולכים ומשמידים גם את הסביבה עם החומרי נפץ שאנחנו משתמשים בהם. כלומר, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו לצערנו, בכל מישור שיש. אני כן, אפילו שדיברנו על מלחמה ועל כושר נסיעה ועל הבעייתיות, אני כן לוקחת ממך איזו נימה אופטימית, כי אתה כן אומר שיש עוד מה לעשות, שאנחנו לא באיזה נקודת אל חזור ושזהו. כלומר, שיש עוד...
22: בהחלט, כמו בשינוי אקלים, תמיד מדברים על מיטיגציה, שזה צמצום פליטות גזי חממה, ואדפטציה, איך אנחנו בכל זאת נערכים לאקלים שיותר יותר חם, עם אירועי קיצון, יותר אלימים וכו'. וזה נכון בכל תחום ותחום. אז אני חושב למשל בשימור שטחים פתוחים, אפילו מדינת ישראל מהווה דוגמה שלפחות משתדלת לשים בצד 25% מהשטח של המדינה כשמורות טבע, אמנם אנחנו רואים בשנים האחרונות הידרדרות וצריכים באמת לסגור את הדבר הזה, אבל אם אנחנו נלמד לחיות טוב בערים יעילות ונעימות, אפשר להשאיר שטח גם למינים אחרים וגם לחקלאות וכל מה שאנחנו צריכים. וזה ככה בכל תחום, גם בתחום הים שאנחנו רואים הידרדרות קשה מאוד. אנחנו יכולים בהחלט עם שינויים בסיסיים בחוקי אריזה ופלסטיק, וכמובן התנהלות של כל אחד ואחד מאיתנו מבחינת מחזור, יש מה לעשות.
21: כן.
22: ואסור כתוצאה מכל הנתונים הקשים האלה שכנס לאיזושהי דיפרסיה ושיתוק. מכיוון שאנחנו...
21: מודה שזה מה שקרה כשאני קראתי את התוכן הזה לפני הרעיון, מודה שחשכו עיניי. אבל אני שמחה שאתה אומר שעוד יש מה לעשות.
22: יש הצלחות, הנה, פעם חשבו שאנחנו לא ישארו לנו פרחי בר, ואנחנו הצלחנו לעשות את זה אפילו בלי חקיקה או בלי אכיפה. ויש מספיק, פעם אני הייתי, כשעליתי ארצה לראשונה, הייתי הולך לים, ובים התיכון, מתרחץ לחמש דקות, משפשף את הרגליים, מאזפת במשך שעה. והנה, כבר אין את זה, מכיוון שלמדנו איך לעשות רגולציה על הסירות והובלת הנפט. אז אני חושב שפתרונות קיימים, מה שחסר, כמובן זה רצון פוליטי, וקשה מאוד באמת לגייס את זה. אנחנו רואים, לפחות במדינת ישראל, הייתי אומר, נסיגה קשה מאוד בכל מה שקשור למדיניות סביבתית בשלוש שנים האחרונות.
21: זה לא בראש סדר העדיפויות.
22: זה לא, זה, זה לא בזה, וגם בעולם. ולכן, אחד הדברים אולי הטובים של המלחמה באיראן, מה שאנחנו רואים זה דווקא העלייה במחיר הנפט, מביא לשינויים בלתי צפויים מבחינת ביקושים שלא תיארנו לכלי רכב חשמליים, אפילו בארץ,
21: ראינו עלייה של 66%.
22: כן, אז זה יכול להיות, אבל אנחנו צריכים באמת לעשות את המעבר האנרגטי, כולם מבינים את זה, כמובן שחברות הנפט נלחמות, כי הן נלחמות על העתיד הכלכלי שלהם, אבל כבני אדם אנחנו נוכל בהחלט לחיות יותר טוב בצורה מקיימת, ולכן אסור להתייאש.
21: אסור, בוא נסיים עם צמד המילים הזה, מקסים, אסור להתייאש, וגם בא לי שוב לחדד שיש הרבה אחריות אישית כמובן, אבל יש כאן תפקיד של מדיניות שהיא צריכה לתת את הטון היותר רציני. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אלון טל מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים, שיהיה המשך יום כמה שיותר שקט ונעים.
22: אכן, תודה דניאל.
21: תודה.
20: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
10: החדשות ברשת בית הכותרות. שני בתי ספר בקריית אתא מושבתים היום מלימודים בעקבות פליטה של החומר המסרטן בנזן ממתחם בתי הזיקוק. רופא המואשם במעשה מגונה בעובדת מרפאה עם מוגבלות ימשיך לעסוק במקצועו למרות ההליך המשפטי המתנהל נגדו. קריסטיאנו רונלדו אומר כי אין ספק שהוא הכדורגלן הטוב בהיסטוריה, והתחזית בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה. שני בתי ספר בקריית אתא מושבתים היום מלימודים בעקבות פליטה של החומר המסרטן בנזן ממתחם בתי הזיקוק, בריכוז הגבוה ביותר מפי 3 מהתקן המותר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תושבים שנמצאים ברדיו של קילומטר ממתחם בתי הזיקוק הונחו להימנע משהייה בחוץ, בייחוד קשישים, ילדים ונשים בהיריון. המשרד להגנת הסביבה הורה לבתי הזיקוק להפסיק את עבודות התחזוקה שמתבצעות במקום. מנכלית איגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה, הדוקטור ליהי שחר ברמן, קוראת לסגור את מפעלי בזן.
11: לא ייתכן שבתי ספר במפרץ חיפה נסגרים ולא מפעלים מזהמים. אנחנו צריכים בטווח הקצר לוודא שהמפעל עושה את כל מה שביכולתו בשביל למנוע מפגעים סביבתיים, ובטווח הארוך, אבל כבר בקדנציה של הממשלה הבאה, לוודא את סגירת מפעלי בזן והבראת מפרץ חיפה.
10: בבתי הזיקוק אומרים בתגובה כי בטיחות העובדים, הציבור והסביבה עומדת בראש סדר העדיפויות. העבודות יחודשו רק לאחר שיושלמו הפעולות הנדרשות בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. רופא המואשם במעשה מגונה בעובדת מרפאה עם מוגבלות ימשיך לעסוק במקצועו למרות ההליך המשפטי המתנהל נגדו, ועל אף העובדה שעוד שתי נשים התלוננו במשטרה. משרד הבריאות החליט שלא להתלות את רישיונו של הדוקטור ליאוניד צייטלין, מומחה למחלות עצם שעבד בבית החולים איכילוב ובמרפאה במודיעין עילית, ולהסתפק בהטלת הגבלות. בין השאר הוא יטפל במטופליו אך ורק בנוכחות איש צוות והתחייבות של המעסיק למשרד הבריאות. כתבתנו ורד פלמן, שחשפה את הגשת שתי התלונות הנוספות נגד הרופא, מציינת כי הוא טרם נחקר בעניינן. עורכת הדין רבית זילברפרב, שיצגה את המתלוננות בפרשה, מותחת ביקורת נוקבת על ההחלטה.
12: מדהים לחשוב שמקצוע הרפואה הוא פרוץ עד כדי כך שרופא שנחשד בעבירות מין במסגרת תפקידו יכול באופן רשמי עם גושפנקה של משרד הבריאות להמשיך ולעסוק במקצוע הרפואה. אין לי מילה אחרת לקרוא לזה חוץ מאשר ביזיון. ביזיון למערכת הרפואה ומבזה מאוד עבור הנפגעות.
10: סנגוריו של דוקטור צייטלין ובראשם שרון הארי מברכים על ההחלטה שלא להטלות את רישיונו של מרשם. הם מציינים כי הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום ומציינים כי להערכתם הוא יזוכה מאשמה. מתקפת סייבר חריגה בצרפת, הקרים השתלטו מרחוק על מערכות בקרת הטמפרטורה ברשתות מרכולים גדולות ברחבי המדינה והביאו להשמדת כמויות גדולות של מזון טרי וקפוא. לפי הדיווחים, הפצחנים ניצלו פרצות אבטחה במערכות קירור מתוצרת חברת דנפוס הדנית, הפעילו פקודת אפשרה רציפה והעלו את הטמפרטורה בחלק מהמקררים לכ-50 מעלות. היקף הנזק מוערך במיליוני אירו. כדורגל, קריסטיאנו רונלדו אומר כי אין ספק שהוא השחקן הטוב בהיסטוריה. בריאיון לרשת CNN אמר הכוכב הפורטוגלי בן 41 כי אנשים אינם מעריכים את הכושר שלו ואת מספר השערים שכבש. רונלדו, שחקנה של אל-נאסר הסעודית, הוסיף כי גם אם לא יצליח להגיע ל-1,000 שערים בקריירה והסתפק ב-920 או 930 שערים, הוא עדיין יחזיק בתואר הטוב מכולם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן תרבות.
6: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.
7: Welcome.

coming up.

החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. טרגדיה בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים. אדם נהרג ו19 נפצעו מפיצוץ נפל של תחמושת. שניים מהפצועים במצב קשה. המשטרה קוראת לציבור להימנע מלהגיע למקום. שר החינוך יואב קיש בדרכו לזירה. והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ברכס רמים שבגליל העליון התפוצץ נפל במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם אחד נהרג ו19 נפצעו. שניים מהפצועים במצב קשה ואחר במצב בינוני. מצבם של שאר הפצועים קל. כוחות הצלה, צבא ומשטרה, בהם חבלנים, יערו אל הזירה, להרחק מקיבוץ נאות מרדכי. פרמדיק מגן דוד אדום, שלב סנוף, שוחח עם אירן סיקורל בגל הפתוח, וכאן חדשות ברשת ב'.
10: זירה של פיצוץ, בה היו מרוכזים מספר בני אדם, ביניהם דרגות פציעה שונות. הגענו לפה עם כוחות גדולים, ניסינו בעצם טיפול ופינוי של כלל הפצועים לבתי חולים ולמנחתים קרובים, יחד עם עסוקים של מד"א וצבא.
8: צהל הכריז על האזור שטח צבאי סגור. הפינוי של הפצועים בוצע בשלושה מסוקים צבאיים ובתי חולים בצפון נערכו לקליטתם. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו רובי אמרשלג, כרמלה מנשה ואורלי אלקלעי. אליהו גליל, שבנו השתתף בטיול, סיפר בגל הפתוח בכאן חדשות ברשת ב' כי הצליח לשוחח עם בנו.
11: אמרנו איתו כל ינתח, מתקשר אליו, ושם גם דת כשהקליטה, שמענו אמבולנטים ברקע. כואב אלף, כואב אלף, מחשבות עד פעם. הילד שלי ניצן, אבל יש שם ילדים אחרים שלא ניצלו, ואני לא רוצה לדמיין איזה מראות הוא ראה. הוא סיפר לנו שזה היה ממש בגיר בטוח, שהוא ברח מהפיצוץ, זה דרמה.
8: משרד החינוך אומר כי מדובר באירוע קשה ביותר. המשרד פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע לתת מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
1: שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, קולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו. היום איתנו בחור צעיר ונמרץ, שנראה כי בשנתיים האחרונות קשה מאוד להתחמק ממנו. אדם גבאי, מי שפספס אותו כטרוריסט נוירוטי בנערים, ראה אותו כחייל נאלח במפקדת. מי שפספס אותו במפקדת, הספיק לתפוס אותו ממש לאחרונה בסדרה, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו. ומי שפספס את פאלו אלטו, ודאי זוכר אותו כיאיר. הבחור שמציק לנונו בקליפ של Living the Dream, אותו הוא גם ביים. ואם אתם פספסתם את כל אלה, אתם בוודאי תראו אותו ממש השבוע, בסרטו החדש, כיסופים, בואו מכחב. למען הגילוי הנאות, אדם הוא גם בן זוגה של בוסית שלי לשעבר, אותה אני מאוד אוהב, אין עלייך אלזה, עבדתי תחתיה בדיוק חודשיים, כך שיש איזושהי היכרות מוקדמת, וגם לא מעט חיבה. אדם, מה שלומך?
2: בן זוג גאה של אלזה.
1: בן זוג גאה וסטרייט של אלזה היקרה.
2: כן. כן. גאה להיות בן זוג שלה.
1: אחלה אלזה.
2: בסדר, בסדר. בסדר גמור. נראה לי את ה... יש תקופות ש... תקופות כאילו... תקופה מחורבנת, כן, כמובן.
1: צריך להיות כנה. חר
2: כן, לגמרי. ואז אתה גם יושב, אתה יושב בבית, ואתה אומר, איי, ומה יהיה, ועל עצמי, ואני לא עשיתי, לא, אני לא עשיתי כלום. ואז פתאום אתה מונה, פתאום אני שומע אותך מונה, ואני אומר, אז, כן, קצת עשיתי דברים.
1: עשית פה ושם משהו. הספקת לעשות דברים נחמדים. איזה משהו עם HBO פה ושם.
2: היה, היה, כן.
1: באופן כאב, אני רואה כאן זיגזוג שלך מאוד יפה בין הפורמטים. טלוויזיה, קולנוע, מי ששם לב גם תיאטרון. איפה אתה מרגיש יותר בנוח?
2: אני חושב ש... תשמע, יש קסם לא הגיוני. כשמצלמה נדלקת, באמת יש קסם. אני באמת, הלב שלי הוא על 2000. אני לא יכול להגיד לך שכל פעם שכשאני גמור, מצלמים אותי ב-5 בבוקר, וקמתי ב-3 ואספו אותי, ומצלמים אותי חולף ליד המצלמה, אני בפעימות לא הגיוניות, אבל אני כן בהתרגשות, כל פעם, אני נורא נהנה להיות על סט. זה פשוט דבר שאני נורא נורא אוהב. יחד עם זאת, גם לעשות, ואז לראות את הכל כאילו בא ביחד, אחרי זה זה מדהים, וזה קסם לא הגיוני. וגם להיות על במה ולהגיד מילה, או לעשות פרצוף, ופתאום אלפי אנשים צוחקים, או אלפי אנשים מזילים דמעה, זה מה זה? זה אשכרה פילי תבל, זה מטורף, זה על, על, על, על טבעי בעיניי.
1: אז אתה לא רוצה לפגוע באף אחד מהפורמט, אם כל אחד מהם, כולם היו בניי.
2: כן, אני חושב שזה תלוי תקופה. אני חושב שזה תלוי תקופה. אני, כן.
1: החמישייה של אדם גבאי. בואו נתחיל.

0: ביקור התזמורת שביים ערן קולירין בשנת 2007. במילה אחת, אדם, מה זה ביקור התזמורת בשבילך?
1: במילה אחת?
0: אחת.
1: בית. נכון משתמע.
0: רגע לפני שנתחיל את עבודת השורשים שהיא אדם גבאי וביקור התזמורת, בואו שנייה נתקצר. תזמורת המשטרה של אלכסנדריה באה ממצרים לישראל כדי להופיע בפתח תקווה, אבל בגלל טעות לשונית משעשת, הם נתקעים בעיירת הפיתוח בית התקווה. הם נתקעים שם לילה אחד, והודות להכנסת האורחים של התושבים המדוכדכים וטובי הלב של העיירה, התזמורת מתפזרת ברחבי העיירה, והם מבלים בלילה קסום אחד, שאולי שכח עם השנים, אבל טוב שהיה אותו. זה אחד הסרטים הכי טובים שעשו פה.
1: ובגלל זה גם בחרתי בו. בעיניי הוא הסרט הכי טוב שעשו פה.
0: הפשוט הנאמבר וואן שעשו בישראל אי פעם.
1: זו דעתי הכנה.
0: למה בעצם? בגלל שמה שמעניין זה שעקרונית לא קורה בו כלום. מצד אחד, אין, כאילו, הרי סרט חייב דרמה, ומצד שני, הלב עדיין מתפוצץ. למה זה?
1: אני אגיד לך. הגאונות של הסרט הזה בעיניי, ובעיניי גם עונה לשאלה שאתה עכשיו אומר, שברגע שאתה שם מצרי, ערבי, מוסלמי, כן? שנתקע לילה בעיירה יחד עם ישראלית, יהודייה, ואם זה תאופיק ודינה, ואם זה פאפי וחלד, ואם זה איציק והנגנים שבאים אליו לארוחה, הדרמה כבר נמצאת, המתח כבר נמצא, המזרח תיכון, הפוליטיקה, זה כבר נמצא. אז ברגע שלא מדברים אותה, ולא צריך להגיד מילה אחת על, על, על, על פוליטיקה או על זהות, אז הכל כבר נאמר, וזה... זה סרט, באמת, הוא בעיניי, הוא כל כך יפה.
0: כל רגע בו טעון באהבת אדם, ובעצב בדיוק. גדול, אבל גם בהמון אופטימיות, מהסוג שאפשר לקנות. כזאת שמצד אחד אומרת שהכל כמו שתמיד היה וכמו שתמיד יהיה, אבל שיהיה בסדר. לא יהיה משמעותית יותר טוב מזה, אבל יהיה בסדר. וזה ריאליזם קסום ומלנכולי. אבל אדם, אפשר שנייה לשים על השולחן את העובדה שבשבילך זה לא עוד סרט.
1: נכון, בשבילי זה לא עוד סרט. אני ממש עברתי ככה תחנות חיים עם הסרט הזה, מפני שלאבא שלי קוראים ססון, והוא מופיע בין היתר גם בפוסטר של הסרט הזה, וגם בכמעט כל סצנה בו.
0: הוא למעשה הכוכב הגדול של הסרט, ססון גבאי, אחד השחקנים האהובים בתולדות המדינה, המשכנו, תמשיך אתה.
1: וגם בתולדות המשפחה.
0: מתוך שניים.
1: כן, יפה. אז כן, אז אבא שלי... אני באמת מעריץ אותו. אני באמת גדלתי, אני גם עכשיו כשיצרתי, הייתי צריך לכתוב את החמישייה של הסרטים, אני מבין כמה זה כמעט כולם, זה דברים שאני הגעתי מהם מהבית, ושאני ככה ינקתי קולנוע ואומנות דרכם. ואני חושב, שאבא שלי שחקן באמת הכי טוב בעולם, אני באמת חושב ככה, אני קודם כל שנייה רגע אדבר מילה על סרט, באמת בכללי אני חושב שזה סרט שמביא המון אנושיות, המון אהבה כמו שאמרת, פשוט מפגש אמיתי, אמיתי, אמיתי בין בני אדם. בין בני אדם וזה פשוט מדהים, וכמובן שזה מגיע, שזה מתווך על ידי, באמת בעיניי, באמת השחקנים הכי טובים בעולם, שזה אבא שלי ססון ורונית אלקבץ, זכרונה לברכה, שהם באמת... הם מציגים מפגש בין אנושי כמו שלא ראיתי אף פעם.
0: למשל, בסצנת הספסל.
1: למשל, בסצנת הספסל היפה מכל.
2: Tell me, Tawfiq, how does it feel? I mean, to do music, to have the orchestra, how does it feel?
3: Well,
2: To have all the people waiting for you, all the eyes for you, and, you know.
3: It's a...
0: היא לוקחת אותו לדייט, דינה הקיוסקאית לוקחת את תאופיק מפקד התזמורת לדייט בעיירת הפיתוח בבית התקווה, ולרגע הם לא נמצאים באיזו עיר מנונמת.
1: פה הים ופה הפארק ופה כשאין כלום,
0: זה הוליווד. לרגע הם בהוליווד. אבל מה הזיכרון הכי חד שלך מביקור התזמורת כשהוא יצא?
1: קודם כל אמרתי לך, אני ממש זוכר את ה... את המסיבת ציון צילומים של ביקור תזמורת. אני ממש זוכר שהגעתי לשם כילד, ואני זוכר שזה... זוכר שנורא הצחיק אותי שאבא שלי, שם סצנה שהם בקפיטריה, שהיא מזמינה לאפה שווארמה, ואז אני זוכר שהוא סיפר לי שהם אכלו בשתיים בלילה לאפה שווארמה. וחשבתי איזה מקצוע מצחיק זה, שבשתיים בלילה אתה אוכל לאפה שווארמה ומשלמים לך על זה. זוכר שזה הצחיק אותי נורא כילד. וכמובן שאבא שלי היה בהצגה, כשהוא היה מועמד לפרס אופיר, שחקן טוב ביותר, ואני, הוא שאל אותי, אתה רוצה לקחת את זה בשמי? הייתי בן 9. אמרתי, הוא אמר, במידה ואני אזכה. אמרתי, למה לא? ועשיתי את זה, וממש זוכר, כשאומרים את המועמדים, ואז אומרים, ששון גבאי, ואני זוכר שרונית מסתכלת עליי, ושמה לי כזה יד על הרגל, ואומרת, היא עושה לי פרצוף כזה של תן בראש כזה, ואני עולה, וזה במשכן האופרה, ורועדות לי הרגליים, ו...
4: ערב טוב לכם. אבא שלי, ששון, מופיע הערב בהצגה בבית לסין, והוא ביקש ממני להודות בשמו על קבלת הפרס. ואלו מילותיו. תודה לחברי האקדמיה שבחרו בי, תודה לילדיי האהובים, רדי נוט אמר, אדם, שזה אני, ואורי.
1: כן, זוכר, זה, זה, זה רגע זה, ואז באמת, שנים אחרי זה, אבא שלי עזב את הארץ, שחק במחזמר הזה בברודווי.
0: כלומר, זה רגע שנייה, אני רוצה להתעכב על האירוע חסר התקדים הזה, שסרט ישראלי הופך למחזמר בברודווי, נכון, ששובר קופות מצליח, וזוכה בכל נכון, פרס טוני אפשרי,
1: נכון.
0: ואחרי שהשחקן שפתח את ההפקה סיים את התקופה שלו שם,
1: כן.
0: ששון גבאי נכנס לנעליים שהוא מילה מלכתחילה.
1: נכון, ושנה אחרי זה אני הצטרפתי בעצם לשחק את פאפי.
0: פאפי, שהוא הדמות שלומד...
1: אברהם.
0: כן, שלומד איך להתחיל עם בחורה במה שהיא אחת הסצנות הכי זכורות בסרט, נכון. עם שתי גומות ומנגינה.
1: כן, נכון. שלפני יש לי ציפור קטנה בלב, יש בסרט את סני, ולא יכול לשמוע יותר את סני, מאוד אוהב את השיר, אבל הוא תמיד יזרוק אותי לדיאלוג שם עם חלד.
0: ושם בדיאלוג יש לך סולו. פאפי נכון. מספר בסרט, הדמות של פאפי מספרת בסרט, שכשהוא מתחיל עם בחורה, כשהוא מדבר עם בחורה, הוא שומע...
1: את הים. נכון.
0: ואז הוא נושא סולו. יש לו סולו משל עצמו. אבל איך זה מרגיש כשאתה מסתובב ברחבי ארצות הברית על הבמה ונושא סולו מול מאות אנשים בקהל?
1: מאות? למה לא אלפי?
0: אני לא יודע לספור, אחי.
1: האמת שכן, לא, הופענו שם באולמות שבין 1,200 ל-5,000 איש.
0: ואיך זה מרגיש?

0: את זה, ואמרו, טוב, אנחנו, זה הדמות, כאילו, זה מה שאנחנו רוצים.
1: אני שמח שסיפרת לי את זה.
0: בכיף, אני מרגיש אותך גם בנוח, כי אנחנו...
1: אתה יודע למה אני שמח שאתה מספר לי את זה?
0: למה?
1: כי אנחנו השגנו עדות בלעדית לצד השני.
2: ב-2019, כשכבר ההצגה ירדה מברודווי, וכבר ארגנו את הטור של ההצגה ביקור התזמורת בארצות הברית, ואדם עשה אודישנים, ואני זוכר שהבמאי אמר לי, יולי, לא ידעתי איך להגיב, אם נגיד הוא לא היה טוב, מה היינו עושים? ואמרו לי, יו, זה בדיוק המנהל שחיפשנו, זה בדיוק הדמות שעשינו, זה השחקן שרצינו. אז כל כך הייתי גאה בו. ואדם עומד לפני המיקרופון ושר את פאפי, here's the ocean. I don't know where that girl, I don't know where that... וכו' וכו'. ואני הייתי כמו גרופי. התחלתי לצלם אותו, עושה את זה. אני פשוט, אני חשבתי שאני אהיה מחוסן לפני זה, אבל לא הצלחתי. אבל הייתי נהנה לעמוד מאחורי הקלעים ולהסתכל עליו כשכולם מתמוגגים על הבמה ובקהל. ואנשים היו מסתכלים עליי, איך אני מסתכל עליו.
0: איזה איש מקסים. אני אוהב אותו מאוד.
1: מה הדבר הכי חשוב שלמדת ממנו?
0: באמת, צניעות ועבודה קשה.
1: הסרט הבא שלנו הוא...

0: ימים מושלמים שבימבים ונדרס בשנת 2023. ימים מושלמים מספר את סיפורו של היארמה, מנקה שירותים בטוקיו. הוא קם בבוקר, מנקה את תאי השירותים המפוארים שמפוזרים ברחבי טוקיו, מצלם את מה שנראה לו יפה, חוזר הביתה וחולם. בשלב מסוים באה לבקר אותו האחיינית שלו, ואז היא הולכת. אני סיפרתי לכם עכשיו את כל עלילת הסרט.
1: אתה באמת עשית את זה. אז זה נכון.
0: התחלה, אמצע וסוף, כולל המון ספוילרים. נתתי כאן המון ספוילרים, אני הרסתי לכם את הסרט.
1: זה נכון, אני לא מבין איך אמרת את הקטע עם האחיינית, זה באמת...
0: כי רציתי להבהיר שמדובר בסרט שאני עכשיו תיארתי שעתיים סרט.
1: אם אמרת שביקור תזמורת זה סרט על כלום, אז לעומתו ביקור תזמורת זה סרט פעלולים.
0: זה הסופרנוס. כן. לא קורה בסרט הזה כלום, אדם. זה סרט מקסים, זה סרט יפה, אני לא באתי לבזות. חייב, כאילו באמת, זה סרט שלראשונה מאז שהתחלנו בפודקאסט, זה סרט שעדיין מוקרן בבתי הקולנוע בארץ.
1: רוצו לראות בעיניי.
0: רוצו, אם אתם בסדר עם זה שלא קורה בסרט הזה כלום.
1: זה לא, אבל זה לא נכון להגיד שלא קורה בו כלום. למה? אני מתנער, אני...
0: תתנער, בוא נלך מכות. תדפוק על השולחן.
1: אני חושב שקורה בו.
0: גם בסצנות הסטטיות והיום יומיות, אתה לא השתעממת באף נקודה
1: אני
0: בסרט?
1: אני לא בדקתי לרגע מה השעה. אני הייתי מרותק. אני, העיניים שלו סיפרו, דיברו כל כך הרבה. ברגע שהוא היה ברגע שהיה יום אחד שאנחנו איתו, אנחנו רואים את השקרת יום-יום שלו, של המנקה שירותי רחובות האלה, שירותים ציבוריים, ופתאום... אחד העובדים שלו צריך ממנו איזה ג'סטה, אחרי איזה יומיים שלושה שאנחנו איתו חווים את היום-יום שלו. שהיום-יום שלו, כמו שזוהר אמר, מאוד, מאוד, קם בבוקר, הולך לעבודה, מסיים את העבודה, הולך לסאונה, אוכל, זהו. ופתאום, כשעובד שלו צריך ממנו איזושהי טובה, ופתאום הוא מוציא אותו למין בגרשיים, גרשיים, גרשיים, הרפתקה של משהו באיזה חנות שממירה...
0: לקנות קסטה.
1: כן. טולטלתי, טולטל עולמי. אני אמרתי, לא, איך? השגרת יום-יום שלו נפגעת ככה. איזה הרפתקה מטורפת הוא יוצא. ועם הזה, ועם החברה שלו שמגיעה, והוא צריך את הכסף. ואני פתאום, אני אמרתי, לא, תן לו ללכת לסאונה. אחרי האוכל הולכים לסאונה. ואני הייתי איתו. ואתה יודע מה? אפשר לצחוק על זה, ואפשר להגיד שזה סרט שזה קורה בו כלום. קורה בו המון, ואתה יודע, לדעתי מה, אחת המטורות הכי גדולות מאז?
0: מה?
1: שאני מאז מסתכל על מנקה שירותים ציבוריים אחרת.
0: אז באמת, זה משהו מאוד מיוחד שקורה בימים מושלמים.
1: על האנשים באמת השקופים האלה, הם פחות שקופים בעיניי.
0: ולכן אני לא באמת בא לבזות את ימים מושלמים, כי אומנם מדובר זה שני הדברים נכונים. מצד אחד סרט משעמם, מצד שני סרט מקסים. שניהם נכונים באותה עמידה בין עבורי. בגלל שווים ונדרס, שהיה לתקופה אלוף סצנת סרטי האיכות כן. העולמית, ווים ונדרס עושה כאן משהו כמעט אצילי. הוא בוחר לעשות סרט על אלו שאתה לא רואה סרטים עליהם, אלו שלא זוכים להיות גיבורים אף פעם עבור הקולנוע והטלוויזיה. מודה שהייתי שמח אם הוא היה נותן לו גם סיפור

0: סיפור. כלומר, למה לא לתת למנקי השירותים לפתור תעלומת רצח? למה לא לתת לו להתאהב? למה שלא יתאהב?
1: למה לא?
0: אנשים מתאהבים כל יום, אדם.
1: הוא יתאהב ב-X מגדריקס. במי שמאחורי ה-X מגדריקס הוא יתאהב.
0: יש קו עלילה, האמת, מדליק נורא, של מישהי, אפילו לא יודעים אם זה מישהי או מישהו. האדון שלנו, היא הרמה, מוצא דף שמסורטט עליו, קווי המתאר, מסורטטים עליו, קווי המתאר של משחק X עיגול, וכל פעם שבה הוא מנקה את השירותים הספציפי הזה, הוא משלים את משחק ה-X עיגול. מודה שזה לא ריתק אותי, משחק ה-X עיגול מרחוק שהוא עושה, אבל זה לא...
1: לא, אני אומר, רצית עליי נאהבה, הנה עליי נאהבה. באמת, אני אומר, זה...
0: לא ככה נראית ההתאהבות, אדם.
1: זה, ככה זה יכול להיראות. זה באמת, זה בעיניי כל כך יפה, אני באמת ממליץ, ואני, זה לא מוציא אותי פה זוהר, כאילו אני איזה פוט שאוהב סרטים על, של על קירות, שמצלמים קיר שעתיים.
0: אתה מכיר אבל אנשים שירוצו, אתה מכיר אבל כל כך הרבה אנשים שירצו לראות סרט עם עלילה, ואז באמת אתה משליך אותם לתוך הסרט הזה. מה אתה תסביר למי שיגיד לך איזה שימום? אני לא השתעמם, אני, כן, השתעממתי, אבל אני גם באותה מידה מצאתי מה יפה, כי זה באמת סרט מאוד יפה, תכף תסביר גם מה יפה בו באמת. לא רק העובדה, למשל, לסרט הזה, אני אגיד לך מה כן הוא גואל אותו, בעיניי. המוזיקה.
1: ממש באתי לדבר על זה.
0: תספר לי מה מיוחד במוזיקה בסרט הזה.
1: זה בן אדם אוהב מוזיקה, קודם כל. הוא אוהב נורא מוזיקה, ואנחנו חווים איתו, הוא שומע בקסטות את השירים שלו. שירים בעיקר מ... זה בין שנות ה...
0: 70 וה-80, כן. הסרט קרוי על שם שיר של לוריד, Perfect Day.
1: נכון, נכון, נכון.
0: איזה יופי את השער הזה. אני ממש מרגיש את ההשכלה המוזיקלית.
1: הנה, קיבלת תאימה,
0: זהו. בסוף קיבלתי משהו.
1: כן, המוזיקה היא מאוד מלווה אותנו. היא מאוד שם.
0: יותר מזה, המוזיקה שם היא, קודם כל, היא גם קו עלילה בסרט. כלומר, נכון. באיזשהו שלב הוא צריך למכור קסטה בשביל שיהיה לו נכון, כסף לדלק.
1: נכון.
0: שזה קטע חזק מאוד, בגלל שזה ביאס אותי נורא בשבילו. מה גם ש... למה לא תדלקת מוקדם יותר באותו יום? אחי, יש לך שני פסים, אתה מתדלק. זה כלל ברזל, היא הרמה. מה יש לך? וגם, אחת הסצנות הכי מיוחדות בסרט... היא כשהאדון שלנו מגיע לבר, שהוא אוהב לפקוד מדי פעם, ובעלת הבר, הברמנית, אישה יפנית מבוגרת, שרה ביפנית את House of the Rising Sun.
1: נכון, נכון.

0: אבל מה זה נותן לסרט, הטעם המוזיקלי שלו?
1: זה נותן עוד, זה נותן עוד, שאתה נשאב עוד לעולם שלו. אתה נכנס עוד, אתה אוהב, אתה יודע מה אוהב להזמין במסעדה, ואתה יודע איזה סגנון מוזיקה הוא אוהב, ואתה רואה שזה בן אדם, שהנה אנחנו חושבים שהמנקה רחובות הזה, אנחנו עוברים לידו, וזה אולי אפילו מטאפורה, אבל אנחנו עוברים לידו, ואנחנו לא תוהים, לא תהינו אפילו לרגע, מה אתה מוזיקלי שלו? איזה מוזיקה הוא שם לעצמו באוטו? איזה מוזיקה הוא שם לעצמו בבית? ו... וזה עולם לא.
0: אני אגיד לך, אבל יותר מזה, כי שוב, אני עדיין לא החלטתי מה אני חושב על הסרט הזה ב-100%, כי באותה מידה הוקסמתי. הדמות הזאת של הירמה הוא באותה מידה גיבור מיתולוגי. לא סתם גיבור מיתולוגי, הוא הזכיר לי ככל שחשבתי על יותר את סיזיפוס. זה שצריך
1: לגלגל את האבן.
0: לגלגל את הסלע במעלה ההר. זה העונש שהוא קיבל מהאלים, שעליו לגלגל את הסלע במעלה ההר, והסלע לעולם לא יישב על ההר, הוא תמיד ייפול קדימה, והוא יצטרך להתחיל מחדש.
1: נכון.
0: אם אפשר שנייה להתפלסף, הפילוסוף אלבר קאמי,
1: כן,
0: אמר פעם שיכול מאוד להיות שאנחנו צריכים לדמיין את סיזיפוס מאושר, שהוא לא באמת עושה את זה בגלל, שהוא לא באמת רוצה שיום אחד הסלע יתייצב על ההר, וכאן ייגמר המסע שלו. לא. הוא מאושר בשעה שהוא מגלגל את הסלע. עלינו לדמיין את סיזיפוס מאושר, וזה הפואנטה בעיניי של הטעם המוזיקלי שלו.
1: כן.
0: בגלל שהסרט נחתם, זה עירות ספוילר, דלגו קדימה אם אתם לא רוצים שאני ארוס לכם את הסרט, מלא הטוויסטים הזה. הסרט נחתם בשוט שבו המצלמה מתקרבת לפניו של ירמה, בשעה שהוא מתחיל עוד יום, כמו שהוא התחיל כל הסרט. השמש מציפה את פניו, והוא שומע את אחד השירים הכי טובים בעולם.
1: נכון.
0: איזה?
2: And I'm feeling good.
1: It's a new day, it's a new life.
0: האיש הזה מנקה הסלוט למחייתו והוא מאושר.
1: זה נכון, זה נכון. גם אם בתור בן אדם ש...

0: יש לו 5 יחידות בגרות בפילוסופיה, אדוני. אתה עומד פה בן אדם שאוחז, אוחז בחמש בגרות פילוסופיה.
1: בחמש יחידות פילוסופיה.
0: לגבי עניין של סיזיפוס שאמרת, שכן, נראה לי אומרים שם באמת, אוקיי, אנחנו מגלגלים את הסלע, גלגלים, גלגלים. אבל בדרך באמת נשמע מוזיקה יפה, ונאכל אוכל טעים, ויהיה לנו אינטראקציות אנושיות קטנות עם אנשים בעולם. וזה יעזור לנו לגלגל את הסלע הרבה יותר, הרבה יותר בנחת, הרבה יותר נעים.
1: אנחנו ממשיכים לסרט הבא.
0: אין בעיה.

0: הנער שביים צ'רלי צ'פלין בשנת 1921. עוד פעם, במילה אחת, אדם, מה זה הנער בשבילך?
1: אני לא יכול להגיד בית, כי כבר אמרתי. קסם, כן, קסם גדול.
0: בפעם השנייה בתולדותינו, אנחנו עם צ'רלי צ'פלין, הפעם הראשונה הייתה עם גורי אלפי, כשבחר עד זמני מודרני.
1: זה כל כך הגיוני לי, כי אני וגורי באים משורשים דומים.
0: אבא עיראקי יקר מאוד. זהו היחפן, כמו שאנחנו מכירים אותו, עם המקבעת והמקל והחליפה והפרצוף של האידיוט, שיום אחד מוצא תינוק שננטש על ידי אמו. צ'פלין מאמץ אותו כאילו היה בנו, ועברות השנים, האמא הנוטשת נהיית לכוכבת מפורסמת, התינוק נהיה לילד, והיחפן, צ'רלי צ'פלין, נשאר טמבל חביב כמו שתמיד היה ותמיד יהיה. עד שיום אחד הרשויות נכנסות לתמונה, ולוקחות את הילד מידיו של היחפן. ובדיוק בשלב הזה, אותה אמא חוזרת לתמונה. אז אתה אומר לי בית ואתה אומר לי קסם, איזה מקום יש לנער שזה למעשה הילד בחיים שלך?
1: אז אני לך באמת, זה באמת מה שגדלתי עליו. זה באמת מה שגדלתי עליו, זה באמת מה ששמים לנו כשהיינו קטנים. זה היה צ'רלי צ'פלין ולואי דה פינס, וגשש החיוור, אם זה מערכונים, זה גבעת חלפון, היה לנו כזה מארז DVD של כל צ'פלין, של כל לואי דה פינס, של כל המערכונים של הגשש, ובאמת זה באמת מה שהייתי רואה. וצ'פלין, אני כתופעה, ואולי כשחקן או כאומן, אני פחות יודע, ואולי אפילו אני אגיד בגדול, מתחבר להומור הסלפסטיקי, ולמה שאמרת על הפרצופים ועל הזה. אבל א' הוא גאון, ואם אנחנו מדברים, וזה בן אדם שהזכרתי בלי להגיד את שמו בתחילת התוכנית, על ה-all-around playeריות, קודם כל הוא, וזה ערך שאני חוזר פה הרבה בשיחה, אז כנראה שהוא באמת גם מאוד בוער בי. צ'פלין, כתב, וביים, והפיק, וכתב את המוזיקה, וגם עשה כוריאוגרפיה לעתים, ושיחק את התפקיד הראשי בכל הסרטים שלו, ובעיניי זה מעורר השראה. ספציפית בנער, יש קסם, יש פואטיקה כל כך יפה, יש מפגש, שוב, אנחנו רואים פה מכל סרט, אני רואה שהקו המנחה זה מפגש אנושי, יש שם מאוד אמיתי בין הבן אדם הזה, התימהוני הזה, הנבד הזה, שגם ברגע שהתינוק הזה נקלע לידיו, הוא רק בהתחלה מחפש איך להיפטר ממנו, והוא לא מצליח להיפטר ממנו, והוא מגדל אותו בכל אהבה, ובכל מה שהוא יכול לתת לו. והחיבור ביניהם הוא נורא נורא יפה, ועצם הסרט, אתה אמרת, הוא מ-1920.
0: ואחת.
1: ואחת. וראיתי אותו אשכרה 103 שנה אחרי.
0: זה משוגע. אדם, זה משוגע.
1: והוא לא, הוא לא, הוא לא, לא פג תוקפו.
0: אני רוצה אבל לומר, כשראיתי עכשיו את הסרט הזה שוב, ועשיתי את החישוב הזה, בגלל שהפעם האחרונה שראיתי סרט של צ'פלין, זה היה משנות ה-30, זה כאילו קצת יותר מסתדר. כשזה יצא ב-1921, אתה אומר, התיאטרון זאת אומנות עם ותק של אלפי שנים. Mm-hmm. הספרות גם, הציור גם. הקולנוע פה 130 שנה בלבד. וואו. זאת אומנות מאוד מאוד צעירה.
1: כן.
0: וכשאתה רואה את צ'פלין עושה סרט לפני 100 שנה, וסרט שעדיין אנשים רואים ואוהבים, זה, כן. שחק, זה כוכב שעדיין, הדבר היחיד שבאמת ובתמים למדנו ב-130 שנות קולנוע, הדבר היחיד שאי אפשר להרער עליו, זה שכשזה טוב, זה טוב.
1: טוב.
0: לא משנה כמה הכוכב יכול להיות מעצבן, לא משנה כמה הסרט יכול להיראות קצת תלוש ככל שזה נוגע למוזיקה, למלודרמה. כשזה טוב,

0: טוב, אז אפשר לראות אותו גם אחרי 100 שנה, והכוכבים נכון. שלו לא יזדקנו ביום.
1: נכון. נכון. אפרופו מוזיקה, גם שם זה 50 ומשהו דקות, שאני אמרתי לך, אני צפיתי בזה לא מזמן, ואני פשוט שרקתי את כל הסרט.

0: אדם, איזה יופי אתה עושה.
1: אני שמח שהחלטתי לשרוק. כן, אפרופו, אני, כשראיתי את זה לא מזמן, הבנתי כמה פעמים ראיתי את זה כילד, כי אני גם לא ראיתי את זה הרבה זמן, מלפני הזמן שראיתי, והבנתי כמה פעמים, כי זה פשוט 50 וכמעט שעה של יצירה, יצירה מוזיקלית, היא נוכחת לי במוח, וזה אשכרה מונולוג מוזיקלי, בזמן ששום מילה לא נאמרת. ואני חושב שכשניסיתי, בלי כוונה, אבל כשניסיתי להרכיב חמישייה שכזאת, אני שמח שנתתי ביטוי גם לקולנוע אילם. שלושת הסרטים שציינו עכשיו, הם באמת על תואר השתיקה. על תואר השתיקה. גם בביקורת תזמורת, גם בימים מושלמים וגם פה. יש המון שתיקה, תקשיב, לדעתי.
0: תאופיק מצטיין כשהוא לא מדבר. נכון. בימים מושלמים, לגיבור שלנו יש משהו כמו 20 מילה כל הסרט.
1: זהו, לדעתי יש לו 3 עמודי תסריט גג, הוא למד.
0: וצ'פלין לא היה יכול לדבר גם אם הוא היה רוצה, והוא לא רצה.
1: נכון. ואני חושב שיש בשתיקה משהו נורא, נורא חזק, שנותן לך... תשמע, אני יצא לי... יש פרק אחד של הנערים, שבו הדמות שאני... גילמתי גוזרת על עצמה תעני דיבור, שזה בעצם לעשות חשבון נפש עם עצמך ולהיות בשתיקה. הסאונד בן היה לו מאוד מאוד נחמד, הוא אמר, בוא נעשה סדרה רק מתעני דיבור. והגעתי בשתיקה ואני צריך להביע המון, המון, כי זה גם בדיוק ככה שהדמות שלי עשתה והתגלתה.
0: רצחה נער בן 14.
1: נכון, כן, 16. כשהוא עצמו גם בן 16, הדמות שגילמתי, שהיא הייתה שותפה לחטיפה ולרצח, וזה התגלה. ורגע לפני הגילוי, הוא לוקח על עצמו, הוא גוזר על עצמו. אני דיבור.
0: רגע, אז מה עשית בעצם? מה עושים כשאתה לא יכול לדבר? מה השחקן יכול לעשות כדי שנבין מה עובר לו בראש בלי שהוא יוכל להוציא מילה?
1: אתה צריך פשוט בעיניי, מה שאני עשיתי, אני פשוט, אני חייתי את זה, ומרגיש לי שברגע שאתה מרגיש, וברגע שאתה חושב, יכולים לדבר עליך, ואתה עונה רק בראש, במחשבה, והמצלמה תשמע את זה. גם אם לא אמרת מילים, המצלמה תשמע את זה.

0: ברדמן, שביים אלחנדרו גונזלס איניאריטו בשנת 2014. ריגן תומסון הוא כוכב קולנוע לשעבר, ולפני כמה עשורים הוא היה גיבור על. ברדמן, שכיכב בסרטים של מאות מיליוני דולרים, והיום הוא כולם בזים לו. הוא בתגובה מחליט להוכיח להם שהוא שווה משהו, ועובר מהוליווד לברודווי עם מחזה שכתב, ביים, והוא גם מככב בו. All around player בסך הכל. על הפעם ועל חמתם של ההייטרים. הוא צריך להתמודד בדרך עם הבת הנרקומנית שלו, השותף הנוירוטי שלו, הכוכב של ההצגה, שחקן תיאטרון יהיר, החברה שלו שמשוכנעת שהיא בהיריון, מבקרת תיאטרון מרושעת במיוחד, וגיבור העל שהיה פעם, איש הציפור, שמשכנע אותו שעדיין יש לו כוחות על.
1: נכון. אז אני אגיד שהסרט הזה מבחינתי, אז הוא קודם כל, הוא על גיל ועל רלוונטיות, ועל הדיאלוג הזה בינינו ובין עצמנו, שפורס כנפיים תרתי משמע בסרט הזה. הסטינג שלו זה תיאטרון, זה עולם המשחק, זה הדיאלוג בין קולנוע לבין תיאטרון, בין שחקן צעיר לשחקן מבוגר, בין אב לביתו, וזה עטוף במוזיקה הכי טובה, שכמו שגם זה עוד חוט מקשר בין כל הסרטים שאנחנו רואים עכשיו, שהמוזיקה היא נורא נורא נורא נורא נורא דומיננטית, שזה עטוף באמת במוזיקה הכי טובה בעולם, וזה דיאלוג בין טופים לבין שחקן. וזה פשוט שני הדברים שאני הכי אוהב בעולם, זה משחק ומוזיקה, וספציפית קצב וטופים, זה משהו שאני מאוד, כשאני שומע שיר, אני מאוד אשמע את הניואנסים האלה, וזה פשוט כל כך חכם וכל כך מרגש וכל כך סוחף.
0: מה הגימיק העיקרי של ברדמן? זה סרט שמצולם
1: בשוט
0: אחד. שנייה, רגע לפני שנעשה כאן ג'יברי של קולנוע, שוט זה בעצם יחידת הצילום הכי בסיסית, כלומר, זה מה שקורה, מה שהמצלמה עושה לפני שאומרים לקאט, לפני שעוברים לשוט הבא. כל סרט מורכב משוטים. כאן ספציפית הסרט מורכב ממה שלכאורה נראה כמו שוט אחד ארוך במיוחד. בתכלס, זה לרוב הישג בלתי אפשרי, יש כאלה שמצליחים, אבל זה הרבה יותר קאמרי ממה שקורה בברדמן. אבל מה זה נותן לסרט? הגימיק הזה.
1: אני חושב שוואן שוט, כמו שאמרת, הקאטים הרי, מה זה נותן? זה א', נותן כל מיני פרספקטיבות, כן? אם אני מדבר איתך, אז רואים אותי מצולם, ואז רואים כאילו אותך מסתכל עליי, ואז רואים, כאילו, אם אני מצולם, אז מרגישים אותך מסתכל עליי, ואם אתה מצולם, מרגישים אותי מסתכל עליך, ואם שנינו מצולמים, מה שנקרא two shot, אז הקהל מקבל פתאום, הצופה מקבל פתאום את תחושה של הצצה, כן? בוואן שוט, שאנחנו נוסעים, התחלנו, לחצנו פליי, פאף, נסענו לוואן שוט, יש משהו בזה שאנחנו לא עוצרים. ובטריפ הזה שהוא נמצא, ובאמת, באמת, בטריפ הזה שהוא נמצא, בדיאלוג הזה, לא יודע איך תקרא לזה, סמי סכיזופרניה הזאת שהוא נמצא בה, וגם בכל העבודה על הצגה, וגם בכל הסמי או לא סמי אלכוהוליזם הזה שיש, ובאינטנסיביות של העולם הזה, ובאינטנסיביות של ניו יורק, ושל עולם התיאטרון, ושל הרצון להוכיח, יש משהו שהוא חסר נשימה. קאטים נותנים לך לנשום. קאטים נותנים לך רגע, אוקיי, הוא סיים את השיחה הזאת, ואז קאט למה שנקרא, הוא מחוץ לדלת. אין את הקאטלה הוא מחוץ לדלת. אנחנו נסיים את השיחה, ואז אנחנו נעקוב אחריו כל הדרך עד הדלת, ונשאר איתו, ואז הוא ירד במדרגות, אנחנו נרד איתו את כל המדרגות, ואז הוא יכין את עצמו להצגה, ואנחנו נראה אותו, לוקח את זה, וזה לא ייגמר לעולם.
0: זה משפט ארוך בלי פסיקים.
1: בלי, וזה נותן לנו לחוויה, לדעתי, בעיקר מה שזה נותן, זה שאנחנו, שאין לנו זמן לנשום. אני רציתי לשאול אותך שאלה.
0: אוקיי.
1: איך אתה, בתור מבקר קולנוע, מרגיש כלפי הדמות של המבקרת תרבות, המבקרת תיאטרון.
0: אני שונא את הדמות ורק, הזאת.
1: שיושבת ורק מחכה, וגם המונולוג המרושע הזה שהוא מתיח בה ובכל המבקרי אומנות, הוא קשוח.
2: You know, what has to happen in a person's life for them to become a critic anyway?
0: אם הסרט מתרחש בראש של ריגן, כשאדוארד נורטון אומר לו, אתה סתם באת מהוליווד כדי להוכיח משהו, כשהמבקרת אומרת לו שהוא כלומניק ושהיא עומדת להרוס את ההצגה שלו, היא לא באמת מבקרת לא מקצועית, והוא לא באמת עד כדי, הוא פשוט מת מפחד שיעלו עליו שהוא הונאה. היא הכל שבראש שלו שאומר לו שהוא לא טוב מספיק, ובגלל זה טוב מאוד שיש מבקרים, כדי שתפחדו. תעבדו, המבקרים לא עובדים בשביל האומנים, הם גם לא עובדים בשביל עצמם. המבקרים, לפחות אם הם יודעים מה הם עושים, עובדים בשביל הקהל. ולכן כשאני רואה סרט כמו ימים מושלמים, אני קודם כל חושב על הקהל שיכול באותה מידה להירדם משעמום. Okay, כי זה גם שיקול. המבקרים פה כדי להגן על הקהל ולומר, אתם יודעים מה, יש לכם שעתיים פנויות ו-40 שקל, אם הזמן שלכם יקר לכם, אל תלכו לשם, תלכו לשם. בשביל זה יש מבקרים, וטוב מאוד שהם שם גם כשהם קטלנים. עכשיו, יש עוד קול בראש שאני אוהב יותר, יותר מהמבקרת הזאת, שזה באמת מין כתיבה, זה רגע שבו אלחנדרה גונזלס איניאריטו הוא קצת התעצל.
1: משל המפיק? הקול של המפיק באת להגיד?
0: לא, אני דווקא באתי לדבר על קול שאני אוהב יותר, על הקול של אמה סטון, כי יש לה את המונולוג הכי טוב בסרט.
3: You were doing a play based on a book that was written 60 years ago for 1,000 rich old white people whose only real concern is going to be where they go to have their cake and coffee when it's over. Nobody gives a shit but you. And let's face it, Dad, you are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There is an entire world out there where people fight to be relevant every single day, and you act like it doesn't exist.
0: Nobody gives a shit. ואז זה בא לשאול את השאלה הכי חשובה בסרט. למה אנחנו עושים אומנות? ועכשיו זאת שאלה חשובה יותר מאי פעם פה בישראל.
1: כן, נכון.
0: כי אני... למי אכפת מקולנוע ותיאטרון וטלוויזיה, נכון. כשיש 120 חטופים בעזה?
1: זה נכון.
0: מה התשובה שלך, אדם?
1: נכון. קודם כל, התשובה שלי זה שלהחזיר מיד את כל 120 האחים והאחיות שנמצאים שם. זה הדבר הראשון. זה חשוב יותר מהכל. יותר מהכל.
0: יותר מקולנוע ויותר מאומנות.
1: כן, יש דברים שהם... יש רגעים שהם באמת הרבה הרבה הרבה מעבר. וזה גם שאלה, כן, זו שאלה שאני מתחבט עם עצמי, אני שואל את עצמי, למה? למה? אנחנו, הלוואי הייתי נולד בפריז או בניו יורק או בלונדון והייתי יכול לעשות אומנות על נבחי נשמתו של האדם ככה בלי שכלום, אבל לא, או שאולי אתה יודע מה, אולי אמרתי קצת, אמרתי קצת דבר פסימי, אולי הייתי, הלוואי שהייתי נולד במדינה הזאת ולנו כאן היה את הפריבילגיה הזאת שפשוט להתעסק באומנות בלי להתעסק עם כל החרה הזה שיש מסביב. אבל אני חושב שמה שאנחנו לא אבל, ואני חושב שמה שאנחנו, מה שאנחנו מבקים עליו, זה חוסר החיים. זה החוסר שלנו בחיים, אם זה החטופים, אם זה אלה שהלכו מאיתנו השנה, ויש המון המון כאלה, אם זה אלה שנעצרו להם החיים בגלל יקיריהם, החטופים או ההרוגים, והחיים שאנחנו כולם כל כך רוצים לחיות, הם מורכבים הרבה מהם גם מאומנות ומכל פלטפורמה שהיא. ואני יודע שכשאני יום אחד אביא ילדים לעולם הלא פשוט הזה, אבל בין היתר אתן להם מתנה מאוד גדולה של לשמוע שיר שירקיד אותם, או יעשה להם צמרמורת בכל הגוף, או הראה להם סרט שיכנס להם ללב ומירו אותו שוב ושוב ושוב, או אקח אותם להצגה או להופעה שיהיה להם חוויית חיים. אני יודע שזה אחת ממתנות החיים שבן אדם יכול לקבל. ואני חושב שאנחנו, אם אנחנו מדברים על קדושת ערך החיים, אומנות היא חלק מאוד מאוד מאוד בלתי נפרד מהחיים.

0: ולס עם בשיר, שביים ארי פולמן בשנת 2008. זהו סיפורו האישי של ארי, במאי קולנוע שנזכר בלילה סגרירי אחד בתקופתו כחייל פשוט במלחמת לבנון הראשונה. בסרט הזה הוא מנסה להבין איפה היה ומה עשה בשלושת הימים של טבח סברה ושתילה, שביצעו הפלנגות הנוצריות בלבנון במחנה פליטים פלסטיני, תחת השגחת כוחות צהל. סרט תיעודי, שהוא סרט אנימציה, שהוא דרמה פסיכולוגית. אתה יכול לקחת אותי לפעם הראשונה שראית את הסרט הזה?
1: כן. אני הייתי בכיתה ח', שלדעתי זה משהו כמו שנתיים או שלוש אחרי שהסרט יצא, והייתי חולה, ממש. ואתה יודע, הילד בן 13-14, לא הדבר הראשון שהוא ישים ב-VOD כשהוא חולה בבית, זה ולסים בשיר, אבל לא יודע, זה מה ששמתי. וסיימתי אותו ושמתי אותו שוב. וסיימתי אותו, והבנתי שלא הבנתי כלום. הבנתי שאני לא יודע באמת איפה אני נמצא, הבנתי שאני לא יודע באיזה מגרש אני הביא אותי לשחק, במזרח התיכון, במזרח הפרוע, במדינה כה מורכבת, ובעצם בגורל שלי, של כל בני ובנות ישראל שבגיל 18 צריכים לקחת נשק, ולהיות גברים, מה שנקרא.
0: לא עשו פה משהו כזה עד אז ומאז, נכון. בעצם. זה סרט פנטסטי ופוליטי ומגניב ואישי ואוניברסלי.
1: כל כך צודק.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה יציר, זה פלא, זה פלא, זה פלא ענק. גם אצלי זה יושב תחת המטריה, שאלת אותי, זה שלך בקולנוע ישראלי? לא, זה הקולנוע היברידי. זה קולנוע, זה מה זה? זה מה, איך, מה תגיד? זה דוקו? זה עלילתי? זה אנימציה? מי זוכר שזה? וזה מעביר כל כך יפה, השימוש באנימציה והקאט לסוף, שהוא בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים פוטג'ים אמיתיים.
0: שצילמה מצלמה.
1: שצילמה מצלמה.
0: הרגע שבו, אחרי סרט אנימציה שלם, כשלמעשה מתרחש בתודעה של הגיבור, אנחנו והוא מבינים שהטבח הזה קרה בחיים האמיתיים.
1: נכון.
0: כלומר,
1: אנחנו חושפים אותו, אנחנו רואים אותו, בעצם את ההמולה שם, של הבלגן והאבל וכל מה שקורה בעקבות טבח. ואז שבעצם ארי מחפש את עצמו שם כל הסרט, פתאום אנחנו, בסוף בסוף אנחנו רואים אותו צופה בזה. ואני חייב להגיד גם מילה על ארי, הוא באמת ה...
0: יצא לך יצר, לעבוד איתו.
1: נכון, בסרטו אנה פרנק.
0: איפה
1: אנה פרנק? כן. הוא באמת היוצר, באמת, בעולם שאני מעריץ ביותר. כל דבר שהוא נוגע בו, וזה הסרטים הקודמים שלו, אפרופו כל השוחד, Made in Israel, שאני משוחד, אבל גם לא, כי זה פשוט סרט.
0: היה שם איזה בן דוד שלך שעשה עבודה נהדרת. היה שם גיסך עשה עבודה נפלאה שם.
1: אני חושב ש Made in Israel, הוא זוכה בתואר, תקן אותי אם אני טועה, הסרט הכי underrated.
0: האמת שהוא אחד מהכי underrated. יש עוד כמה, אגב, בעיניי, אבל זו כבר שאלה אחרת. אני
1: חושב שארי באמת הוא יוצר מבריק ומופלא ומטורף, והמוח שלו הוא פשוט פנומנלי, ואיכשהו מעביר שם בסרט הזה.
0: אתה יודע, במהלך הצפייה הזאת, אני רציתי לדעת מה אומרים עכשיו על הסרט הזה בחול. אז ביררתי בטוויטר, והיה שם ציוץ אחד ששיגע אותי. כי הרי, מה נהיה הספורט הלאומי בשנה האחרונה עבורנו בישראל? לקרוא מה הנודניקים בחול כותבים על ישראל, ולהתעצבן כשהם יותר מדי שמאלנים. אחד מהם כתב, וואלה, אני רואה את חיילי צהל האלה רוקדים בטיק טוק, ומשוכנע שיום אחד מישהו מהם יעשה סרט כמו ולסים בשיר, וכבר עכשיו זה מעצבן אותי.
1: אני לא חושב שהבנתי את המתמטיקה של המשפט.
0: מי שרואה היום סרטונים של חיילי צהל שנהנים להם בעזה, בגלל שהם רוצים לתפוס ראש על דיונה, יודע שיום אחד הם יעשו את ולסים בשיר שלהם. וגם אתה יודע שהם יעשו את ולסים בשיר שלהם, וההבדל הוא שאתה שמח בשבילים שיעשה את הוולסים בשיר שלו עוד 20 שנה. אני מת לראות את הוולסים בשיר של מלחמת חרבות ברזל. כמה זמן לדעתך ייקח לנו לראות, עד שאחד מהחבר'ה שלנו, עד שאחד החברים שלנו מהמילואים, יצא משם ויעשה סרט? כמה זמן ייקח, אתה חושב?
1: תשמע, ארי לחם ב-82 בלבנון.
0: ואחרי 25 שנה את ולסים בשיר.
1: 8. כן, אז כמה 25 שנה?
0: אתה חושב שאנחנו צריך לחכות 25 שנה בשביל הוואלסים בשיר של חרבות ברזל?
1: אני חושב שיש זמן שלוקח לתרגם אבל ולתרגם פצע וטראומה לכדי יצירה. אני חושב שזמן עושה לה גם טוב. צריך לפעמים לא רק פרספקטיבה, אלא גם רטרוספקטיבה. ואני חושב שייקח, ואני חושב שזה יהיה כואב ובועט, כי זה גם כבר דור שגדל על ארי ועל ולסים בשיר. אז זה גם דור שכבר ינק השראה משובחת מאוד.
0: איפה המלחמה נגע בך?
1: אז באמת, אני ואלזה היינו בסיני. היינו בסיני כשזה קרה, יש גם סיפור הזוי. יום אחרי זה אלזה התגייסה למילואים, שהייתה שם כמעט חצי שנה. כן, כמעט ממש חצי שנה. וב-9 לאוקטובר נפל חבר ילדות אהוב, עמרי בלקין, זכרונו לברכה, שבאמת אתמול צילמנו, אנחנו רוצים לעשות צירה על שמו, אנחנו גדלנו אחרי בצופי ים, צופי ים תל אביב, והוא גם המשיך אחרי זה, ועשה שנת שירות גם צופי ים נתניה, והיה שם רכז הדרכה גם אחרי הצבא, ואנחנו רוצים לעשות עכשיו צירה על שמו, ואנחנו עושים לגייס כספים, ועשינו אתמול סרטון לגיוס כספים, להסביר את החשיבות, וזה מדהים איך גם שמים לי מצלמה, ואני מרגיש בנוח, ואומרים לי לדבר, וזה אנשים שאני מכיר, וצילמנו בירקון, ממש חוץ לשבט שגדלנו בו, ואני לא יכול 2-3 דקות בלי להתחיל לפקוד, זה באמת...
0: מאיזה גיל אתה מכיר אותו?
1: גיל 10, כיתה ה'.
0: מתי דיברתם בפעם האחרונה לפני 7 באוקטובר?
1: בספטמבר. הוא היה חצי שנה במזרח. הוא היה חצי שנה במזרח, הוא שבועיים לפני 7 באוקטובר חזר, הוא רצה ללמוד משפטים, כמו שאימא שלו, זיכרונה לברכה, היא הייתה עורכת דין מאוד, בעלת שם דבר בתחומה, רוני בלקין, זיכרונה לברכה, גם לאביו קוראים רוני בלקין.
0: הבן של רוני ורוני.
1: בדיוק, לגמרי. והוא הריץ אותה, הוא רחב על אופנוע כמוה, והוא רצה ללמוד משפטים כמוה, והוא ממש היה אמור להתחיל ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב. ובשביל אוקטובר הוא ממש היה מאלה שראו שיש בלגן, שמעו שיש בלגן, התעוררו ופשוט לקחו את עצמם, והוא ירד לברי, ובעצם הציל משפחה של בני ערובה שם, ונהרג בפעולה.
0: אתה זוכר סרט שראית איתו פעם?
1: וואו, אבל זה כזה
0: סופר
1: מטומטם.
0: סבבה, נשמע כיף.
1: כזה 21 Jump Street.
0: זה סרט שנהדר לראות עם חבר.
1: כן, בגיל 14 זה...
0: זה הסרט שלקחו אותי אליו ביום הולדת 16 שלי.
1: כן, כן, היינו רואים סרטים ברב חן, החבר'ה מהשכבה מצופי ים, ו... כן, הוא היה בן אדם של המון, של מוזיקה, ושל אהבה, ושל ים, של צחוקים, ושל כיף. וכן, אני חושב שעכשיו ראיתי את ולסים בשיר, זה אי אפשר לו זה, ועוד לפני שראיתי את זה, באמת היה איזה יום אחד, שמן הסתם יושבי באוקטובר, אני חולם עליו המון, אני חושב עליו המון, פתאום כל מיני שירים שמתנגנים רנדומלית, זה היה פתאום, לא יודע, ברדיו, שדה קוצים, שדה קוטנה, אני זוכר שהוא היה חופר על השיר הזה עם הגיטרה, פתאום מתחיל לבכות. אתה יודע, ושיר כאילו, סתם שדה קוטים, שדה קוטנה, זה לא...
0: שיר די מעצבן.
1: כן.
0: אני לא אוהב את השיר הזה.
1: אבל אתה... ופה זה מתקשר לעניין הזה של הזיכרון, והיה איזה יום אחד שחשבתי ממש... על ולסים בשיר בקטע הזה, של זיכרון, כי אתה יודע, כי אתה הולך אחורה, ופתאום בן אדם שעד כה היה מובן מאליו, כי זה בן אדם, וגם באמת, בשנים האחרונות הקשר שלנו לא מנסיבות, כאילו סתם מנסיבות חיים כאלה ואחרות, אני גרתי בארצות הברית, זה, הוא טיפה התרופף, ובן אדם שהיה כל כך מובן מאליו, שאתה פתאום רואה אותו, אתה רואה אותו ברחוב, ויכולים להגיד, יאללה, בוא נעשה בירה מתישהו וזה, פתאום אין, ופתאום הזיכרון משחק תפקיד, ופתאום אתה נאחז בכל שביב זיכרון שיש, וחשבתי הרבה על ולסים בשיר, ופתאום אתה אומר, מה אני זוכר? אני זוכר גם על... הסתכלתי כמובן, אחד התהליכים הבריאים זה להסתכל על שיחות שלנו מלפני המון שנים, ואני פתאום רואה דברים, כי אתה יודע, א', יודע ב', שהוא כועס עליי על דברים מסוימים, שאני לא בא לפעולה או משהו כזה, ואני לא יודע, אני בהצגות בתיכון, והוא אומר לי, די כבר עם ההצגות, מה זה? אז מה? אומרים לו, אנחנו מקימים תאורה, אני לא יכול לדבר, הוא אומר, למה צריך אותך בשביל להקים תאורה? אני אומר, כי אני מביים את זה, הוא אומר, מה זה בכלל מביים? בוא לזה, ואנחנו, בוא לשייף משותים של סירות, והוא... ואני אומר לעצמי, איזה אידיוט, מה אתה עושה? למה לא הלכת? עכשיו, מה אני אמור לעשות? איך אני יכולתי לדעת? וזה מאוד מאוד היה לי בראש. ובאותו ערב, ירדתי לבר השכונתי שלי, מתחת לבית, בר הבוסר, וראיתי שם את ארי, פולמן. ויחד עם העורכת, עם נילי, יחד עם העורכת של ולסים בשיר.
0: נילי פלר.
1: נכון. והייתי ככה... כאילו, אנחנו כמובן שלנו הכירות טובה וחמה, זה היה כאילו, אהלן, מדברים, ואז אמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך, אני היום חשבתי עליך, ושיתפתי אותו, ואחרי זה גם יושבנו גם, ודיברנו על זה גם בהזדמנות אחרת, והוא מעבר להיותו בן אדם נפלא ואוזן קשבת, גם הוא באמת המתנה הזאת שהיא הסרט הזה, שבעיקר נראה לי אומר, הכל בסדר. אתה ואני בטוח שאנשים שהיו שם בקרבות, חווים את זה אפילו, כאילו, הרבה הרבה יותר חזק ממני, אבל נראה זה שאתה לא יודע מה אתה זוכר, מה אתה לא זוכר.
0: ובזכות אנשים כמו בלקין, אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר על קולנוע.
1: נכון, תודה, בלקין.
0: אנחנו מודים על זה המון.
1: נכון.
0: תודה רבה, אדם גבאי.
1: תודה לך, נעים מאוד.
0: עד כאן בלוקבאסטר. ערכה טל ניסן, הפיקה נועה טייב. תודה מיוחדת לאודי זמברג ולאמיר הממיר. אני זוהר אורבך. נזכיר שכל הפרקים של בלוקבאסטר מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. בנוסף, בלוקבאסטר זמין בכל יישומוני העסקטים. נתראה בשבוע הבא עם הסרטים הבאים, ועד אז שמרו על עצמכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
10: מבית כאן הסקטים.
11: חדשות ברשת בית הכותרות. טרגדיה בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים. אדם נהרג וכ-20 נפצעו מפיצוץ נפל של תחמושה. לפחות שניים מהפצועים במצב קשה. המשטרה קוראת לציבור להימנע מלהגיע למקום. אורך בשמונה ימים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, החשוד בעבירות שוחד. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום.
5: החדשות
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. ברכס רמים שבגליל העליון התפוצץ נפל במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם אחד נהרג וכ-20 נפצעו, בהם לפחות שניים במצב קשה ושלושה במצב בינוני. פרמדיקית מגן דוד אדום אורלי בן סימון סיפרה בכאן חדשות ברשת בית על המראות בזירה.
12: אנחנו רואים לפחות עשרות ילדים, חלקם במצב קל, חלקם במצב קשה יותר, בזירה עם פיצי רסיסים. זה ציר די ארוך שמוביל איזשהו יער, ולמעשה כל הכוחות של מגן דוד אדום היו פרוסים לאורך כל הציר הזה, וירדנו לזירה ולקבל את כל הילדים.
11: מתחקיר ראשון עולה כי אחד התלמידים הכניס לתיקון נפל של פצצת מצרר של חיזבאללה, ואחר כך הראה פיצוץ. כוחות גדולים של מד"א, צה"ל והמשטרה פעלו לחלץ את הנפגעים מתוואי השטח המורכב. מסוקים משתתפים בפינוי הפצועים. צה"ל הכריז על האזור שטח צבאי סגור. אנשי היחידה לסילוק פצצות וחבלנים של המשטרה סורקים את האזור כדי לשלול הימצאות של נפלים נוספים. במשטרה שווים ומזהירים את הציבור שלא להתקרב לפרטי אמל"ח ולדווח מיד למוקד 100. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו רובי המרשלג, אורלי אלקלעי וכרמלה מנשה. חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מנרה, תמיר דואדי, הגיע ראשון לזירת הפיצוץ.
13: הזירה הייתה ילדים פזורים בכל מקום פצועים. התחלתי לטפל בהם. הייתי חייב לקחת פיקוד כי אני הייתי היחידי שם. הגיע איתי ביחד גם עוד בחור מחוד והצלה.
14: מה הם סיפרו? במה הם נגעו? מה היה?
13: הם לא אמרו, כנראה משהו התפוצץ. לא שאלתי אפילו. ראיתי שזה רב נפגעים.
11: ראש עיריית מעלות תרשיחא חמותי בן דוד שוחח עם ערן סיקורל בגל הפתוח בכאן חדשות ברשת ב'.
15: הטיול מאושר על פי כל הקריטריונים. זה בית ספר אורט, הם עושים את התהליכים כמו שצריך מול משרד החינוך, אישורים, הם מגיעים כמו שצריך. אין דבר כזה שיוצאים לטיול בלי אישורים מכל הגורמים.
11: גורמים במשרד החינוך אמרו לכתבנו לירן חוג'יינוף כי הטיול היה מאושר. הם ציינו כי השתתפו בו כ-50 תלמידים מכיתות ז' עד ט'. אורח בשמונה ימים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, החשוד בעבירות שוחד. במהלך הדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, טענה המשטרה כי סער פעל בצוותה עם רעייתו והיה מודע לכספים שעוברו. סכומי כסף גדולים נתפסו בביתם ובמקומות מסתור נוספים. מנגד, סנגורו של ראש העירייה, עורך הדין מיכה פטמן, טען כי ייתכן שרעייתו של סער פעלה באופן עצמאי בלי ידיעתו. לדבריו, סער אינו מעורב בדבר, משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים ומוכן גם לאימות. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
5: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן, בחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם האקטיביסטית אור סיונוב שתלמד אותי איך להיות מזרחית. מה עניינים אור?
16: מה שלומך?
9: למה את זוכקת?
16: כי
9: נכנסתי למוד סירי שלי?
16: ללמד אותך איך להיות מזרחית.
9: לא, צריך להגיד, זה נושא, זה כותרת מוזרה לפרק.
16: נכון. או לא, לא יודעת, מעניין גם.
9: הציעו לי מישהו שחבר שמאזין לפודקאסט, אז לפני שנתיים, ממש כשהתחלתי, הוא אמר, יש לי רעיון לפרק מעולה בשבילך, והוא אשכנזי, איך להיות מזרחי. והייתי כזה, לא, בחיים לא. מה יש ללמד באיך להיות מזרחי? אבל אני כן, הסיבה שרציתי לעשות את הפרק הזה, על אף מוזריותו, זה שאני מרגישה שהמזרחיות קצת הופקעה.
16: נחטפה.
9: נחטפה.
16: כן.
9: והיו כמה שנים שבאיזשהו חטפו אותה כל כך, סביב כל הרפורמה המשפטית, והביביזם, שהרגשתי, סבבה, קחו אותה.
16: כן.
9: קחו אותה. סבבה, אני אשכנזיה? סבבה. סבתא שלי מלוב, עוד סבתא מיר, אבל אני אשכנזיה. סבבה, אין בעיה, קחו אותה. ואני לא זוכרת מתי, אבל בחודשים האחרונים, פתאום הייתי כזה, לא, לא, בעצם אתם לא תיקחו אותה, כי זה מי שאני, ואתם לא תגידו לי מי אני, ואני יודעת שזה, זה נושא מאוד, את יודעת, הפרקים הם הרבה יותר פרקטיים, וכאן זה אולי הפרק הכי אמורפי ש...
16: לי יש הצעות פרקטיות.
9: אני אשמח לשמוע.
16: יש לי הצעות פרקטיות סביב לא הסיפור של איך להיות מזרחית, אני לא אלמד אף אחד לעשות קולולו, עליו שאני...
9: את יודעת?
16: אשפית.
9: די!
16: לעשות? לא, בסוף הפרק.
9: לא.
16: אם נרגיש שהיה פה מרים,
9: אני אעשה קולולו. את חייבת לעשות, בבקשה תעשי.
16: לא, בסוף.
9: לא, עכשיו. נו, אור.
16: מפתיחת הפרק.
9: בוודאי. תלמדי אותי.
16: אחרי הפרק. אני לא אלמד אותך עכשיו לעשות קולולו.
9: את יודעת שאחת המחשבות שאני הכי חושבת זה איזה בסה ש... הסבתא שלי, כאילו, אטריפוליטאית, שהיא הצד היותר מזרחי, אין מה לעשות, יותר מזרחי מעיראקי, לא לימדה אותי. והסבתא העיראקית שלי יודעת, אבל...
16: אז אני למדתי מהסבתא העיראקית שלי.
9: אשכרה.
16: השנייה בוחרית, אצל הבוחרים פחות בקולולו. אבל כן, יש לי כמה הצעות פרקטיות לאיך להיות מזרחית היום בימינו.
9: קדימה.
16: אבל אני רוצה להזדהות איתך עם מה שאמרת על הסיפור הזה, שנחטף לנו, כאילו, כאילו... המון שנים של, של אקטיביזם מזרחי ומאבק מזרחי, והייתה באמת נקודה בזמן שהייתי כזה, כמו שאת אומרת, מין כזה, אוקיי, ביי, לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדבר לא על חטיפת ילדי תימן יותר, לא על האסי, אני רוצה להיאבק על המדינה שלי, ועם זה שאני עומדת בהפגנות עם שקמה הופך אותי לאשכנזיה, אני לא בוויכוח יותר.
9: ממש.
16: כאילו, אבישי בן חיים יכול להמשיך לקרוא לי ישראל הראשונה, או יש לו, זה כבר זה, זה המהגרת, אני המהגרת אל ישראל הראשונה, הגרתי, ההגירה הוא שלמה, אז by all fucking means, זה לא הוויכוח שלי יותר. אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, וכדי להצליח לעשות את זה, אני צריכה ששקמה והאשכנזים בקפלן ינצחו.
9: מה זה אשכנזים בקפלן? אנחנו גם בקפלן. זה בדיוק מה שמעצבן.
16: בטרמינולוגיה המאוד מאוד מעוותת שלהם, וגם היה בזה משהו בשביל אנשים כמונו שהתיש, זה היה מתיש.
9: זה היה מתיש.
16: גם להחזיק את המאבק המזרחי. שיש לך מנגד, בתוך המחנה שלך פנימה, השמאל, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, יש לך אנשים שאת בעצם בריכוח איתם, על אפרופו האסי, חטיבת אלתימן, מערכת חינוך שוויונית, מה קורה עם דרום תל אביב, היי, כזה.
9: מה קורה עם הילדות החרדיות?
16: וגם, ומנגד, מבחוץ, אומרים לך, את אשכנזיה משתכנזת, את מתחנפת אליהם כדי שהם יקבלו אותך, וזה וזה. ובאמת, לפני כמה חודשים, מעניין מה קרה, איזה משהו טקטוני קרה בזה.
9: את הרגשת את זה גם לפני כמה חודשים?
16: אני לפני כמה חודשים התחילו לפנות אליי, לראיין אותי מהאזורים האלה של... אלה שקוראים לנו אשכנזיות, כזה, את יודעת.
9: ערוץ 14.
16: ערוץ 14. לערוץ 14 אני מסרבת, אבל...
9: גלי ישראל?
16: כזה אנשים של ערוץ 14, את יודעת, מהאזורים שלהם, ואמרתי, אני לא מתאים לי יותר הסיפור הזה. כאילו, לי זה לא מתאים יותר, ואני רוצה להגיד לחברים המזרחים שלי בישראל, שנמצאים, מי שמהם נמצא באיזה מחשבה או דילמה או משהו לא מסתדר לו, שוואלה, אתם הולכים לשלם את המחיר הכי יקר על ההפיכה המשטרית.
9: חד משמעית.
16: ואני רוצה לגלות לכם סוד, כל החברים האשכנזים האלה שלי מקפלן, שאני התחברתי אליהם ואני מאגרת איתם, לכולם יש בכיס האחורי דרכון מעולה למדינה פצצה. מישהו הולך להישאר פה עם החרה שהם הולכים לברוא לנו אחרי הבחירות הבאות? זה אתם. קחו את זה בחשבון שהמאבק הזה, כאילו הוא מאבק שאתם אמורים לעמוד בשורה הראשונה שלו. עכשיו, יש סיכוי שעשינו טעות ולא הבאנו אתכם בזמן. אולי יש סיכוי, אבל קחו בחשבון שזה שעכשיו מעבירים אין ספור תקציבים כדי להפריד נשים מגברים באקדמיה, מי שמשלם על זה מחיר זה מזרחים בפריפריה. כי יש פחות כסף לתת לכם ללכת ללמוד עכשיו באקדמיה, כי מעבירים את הפאקינג כסף הזה לחרדים שישבו בכיתות מופרדות. ואת ההיקש הזה קצת הפסקנו לעשות, הפסקנו להעיר. והנה משהו פרקטי מאוד, צריך... אתם צריכים להתחיל להבין את הקשר.
9: כי זה נהיה באמת שיח שהוא מאוד לא פרקטי, והוא הרבה יותר זהותני. אבל לפני זה אני רוצה לחזור אחורה.
16: לכולולו.
9: לא, לא, אבל כן. ולהגדיר מה זה בעצם מזרחים כמונו, מזרחיות כמונו. על מה אנחנו מדברות?
16: את יודעת מה? היה איזה רגע שעדי קיסר המופלא כתבה את אני המזרחית לפני המון שנים. אני לא יודעת אם את זוכרת את זה.
9: בטח שאני זוכרת את זה.
16: וכאילו מין... התכנסנו סביב השיר הזה כאלה, זה מין משהו שמספר את הסיפור שלנו. אבל היו גם נשים כמונו שהסיפור הזה גם לא היה הסיפור שלהן. שלא הצליחו להגיע לאוניברסיטה, או שלא יודעות לקרוא בולגקוב. כאילו, אני לא יודעת אם יש מזרחיות כמונו, אני יודעת שיש מזרחיות ומזרחים. ואני יודעת שקרה כל מיני דברים לכל מיני מזרחים, שלקח אותם לכל מיני מקומות. אני יודעת בגדול, בגדול, בגדול, באיזה בתים גדלנו, רובנו. כן, אפילו אז, גם את זה אני לא יכולה להכליל, כי יש מזרחים שגדלו כשאני הייתי ילדה, כשכן היה להם כסף, אבל לרובנו לא היה. ורובנו גדלנו בבתים ליברליים, אבל אף אחד לא שיים לנו את הליברליזם.
9: לגמרי.
16: ואז באו כל האידיאולוגים מימין, ובאו לשיים למזרחים האלה, לסבתות שלנו, משהו שהוא לא היה לגמרי ה-DNA שלהם.
9: בכלל לא.
16: כאילו להיות... כאלה שרוצים ללכת להרוג ערבים בעזה, זה לא ה-DNA של המשפחה שלנו. אז מה קרה פה? כאילו, איך קרה שכל הציבור הזה, שאם אני מנסה לעשות איזה, להכניס אותם תחת, להכניס אותם איזה קערה אחת גדולה, אבל אי אפשר, כי זה מאוד מאוד מורכב, יש הכל.
9: רגע, רגע, רגע. קודם כל...
16: אמרתי מלא.
9: אמרת מלא, כן. וגם אני לא, אני חייבת לומר משהו. את קצת מסרבת להגדיר משהו, שזה, קודם כל, אנחנו מזרחיות, ליברליות, אפילו אני אגיד, שמאלניות,
16: כן.
9: וזה כן משהו שמנסים לעשות כאילו הוא לא קיים. עכשיו, מבחינת הבתים שגדלנו בהם, אני לא יודעת באיזה בית את גדלת, אולי הבית שלי, סבתא שלי אף פעם לא אמרה מוות לערבים, כי זאת לא השפה שלה, אבל היא הייתה ימנית.
16: כן.
9: סבתא שלי, עד, אני חושבת שהייתה לה, עד שהיא קלטה שכאילו אני מלדבר כל בחירות, הייתה מתקשרת אליי ואומרת לי, סיבי מחל, והייתי אומרת לסבתא, אני לא מצביעה לליכוד, והיא אומרת, אבל אני מצביעה לליכוד, ואימא שלך מצביעה לליכוד, וסבא שלך שנפטר, זכרו לברכה, היה מצביע לליכוד, וגם מהצד השני הם מצביעים לליכוד, איך את לא מצביעה לליכוד? אני חושבת שמה שהשתנה זה הליכוד.
16: אני חושבת שהסבתות שלנו עברו תופת, אז מבחינתה מה שהליכוד סימל, בין אם זה היה כך במציאות ובין אם לא, היה... הזדמנות וליבריישן ושוויון. תראי, אימא שלי, זה לא סבתא שלי, זאת אימא שלי, היא יחסית אישה צעירה. היא לא קיבלה הזדמנויות שוות לחינוך, ומתבאסת על זה, היא אישה לא צעירה שמתבאסת על זה, שהיא לא קיבלה הזדמנות לעשות בגרויות כילדה, כן? אז אני מבינה את האימפקט, אבל מה שהיה אז הוא לא מה שהיום, וגם הליברליות שלהם שהייתה היא הייתה כל כך בילט אין, כאילו, זה לא היה, לא הייתה הגדרה, אם לא, סבתא שלי לא יודע להגיד אני ליברלית, אבל היא הייתה ליברלית, כאילו,
9: מה זה אומר שהיא הייתה ליברלית?
16: שהיא הייתה, עסוקה מאוד בחיי היום-יום, ולא עניין אותה דברים כמו אם אני לא שומרת שבת יותר, או אם היה לה חדר מעל הבית שלה בשכונת התקווה, והחדר, מי שהיא הזכירה אותו לרופא גיי, לא עניין אותה מי הוא, מה הוא עושה, מי מגיע לבקר שם, הוא היה יורד בשישי לאכול קובה שהיא מבשלת, כאילו, לא היה הגדרה, לא היה דפינישן, אבל היא לא הייתה בקצוות, לא היו קצוות. אם היה לה חבר ערבי בשוק, אז היה לה חבר ערבי בשוק, כן? זה לא היה אידיאולוגי, כאילו, הייתה ליברלית. מה שאני כאילו חושבת על החיים שהיא רצתה לחיות, והאופן שבו היא רצתה, נכון, היא מסורתית, וכזה מין קידוש עם טלוויזיה ברקע.
9: חד משמעית, אין דבר יותר מזרחי מקידוש עם טלוויזיה ברקע.
16: ליברלי.
9: כן?
16: זה, המזרחיות היא ליברלית. זה שלקחו את כל האירוע המזרחי מסורתי, תחת איזה כותרת, במסגרת איזה טוב משותף מדומיין כזה, לקחו את זה לאזורים מאוד ימניים, מאוד ביביסטיים, מאוד כזה, מין, אם אתה תומך בשמאל, אז אתה לא מזרחי אמיתי. תכלס, זה קשקוש. עבדו עלינו. המזרחיות המסורתית היא ליברלית, בהווייתה. ואני חושבת שיש לנו איזה כרגע אולי אתגר להזכיר את זה לציבור, להזכיר את זה למזרחיות. כן, אני מזרחית, שמאלנית מאוד, יגידו, מי שיגיד. אבל יש גם מזרחיות שהן כאילו נשות מרכז, ליברליות מאוד, שבבחירות הבאות לא ממש קיבלו מאיתנו, מהאזורים שלנו, תשובה ללמה הן לא אמורות להצביע לליכוד, או לא לבן גביר. ויש תשובה מצוינת לזה.
9: מה?
16: שהן הולכות לעבור דיכוי רציני מאוד כנשים, אם הממשלה הזאת הושבה שוב?
9: את יודעת, ראיתי
16: למשל?
9: לפני שיצאתי לפה, אז קפץ לי באינסטגרם סרטון בנתניה, של מישהי שהיא מזרחית, עם טופ וטייץ, כזה לולו למון של

0: לליכוד. אז סטטיסטית האישה הזאת מצביעה לליכוד. האם היא מבינה שכשהיא שמה פתק לליכוד, היא שמה פתק לזה שגם באופן חוקי היא לא תוכל להיכנס? ואולי, את יודעת, אני רצה בים, והרבה פעמים אני חושבת, מעניין אם מתישהו יגיע יום, ועכשיו חם. עכשיו אני רואה גברים רצים בים, והם רצים עם פאקינג שורץ, שזה פינוק, אני לא יכולה לרוץ עם שורץ. אבל אם יגיע יום שיגידו לי, את גם לא יכולה לרוץ עם טייץ ועם טופ, את צריכה לרוץ בלבוש מלא. כאילו, אם את רוצה...
1: אם זאת תהיה הממשלה הבאה שלנו, התשובה היא כן. Mm-hmm. אני בטוחה בזה. אם הגברים ירצו לשבת שמה, בתחתונים, לצורך העניין, על החוף, בזמן שאת רצה, ולהם זה מפריע שאת רצה בלי בגדים, את פאקינג תרוצי עם בגדים. וזה מה שצפוי לנו, לבחורה הזאת ברמי לוי בנתניה, לנו בבר כוח ובתל אביב, ואול אובר. בטח זה כבר קורה בירושלים, בני ברק אני לא צריך לדבר, כן? אבל זאת, וזה תמיד יהיה תחת ההצטלה של בהתחלה. תכבדו, מה יש? תכבדו. מה אכפת לכם שאנחנו מתפללים בהפרדה בכיכר דיזינגוב? תכבדו. מה? היה יום אחד, זה חג אחד. כאילו, הדבר הזה, התהליך הזה, הוא כרגע פול ספיד. זה לא לאט. זה לא, אנחנו לא רואים, זה לא, זה כבר לא, אנחנו לא בחכות, תכף זה יקרה. התמרור האדום, אנחנו כבר אחרי התמרור האדום.
0: כן, בהדרגה ואז בבת אחת.
1: אנחנו בבת אחת. עכשיו, כרגע אנחנו בבת אחת.
0: ומה שמעניין זה שאני חושבת שהסוס הטרויאני שזה מתחבא בתוכו, זה המזרחיות, המסורתיות, והחיבור הזה לדבר הזה. והמדת פנים שהמזרחיות הייתה חרדית. אבל אני רוצה לחזור אחורה, וכדי לנסות להתחקות אחרי הסיפור הזה שהגיע לשם, מעניין אותי רגע להגיע לזה דרך הסיפור האישי. וכשניסיתי, כשכתבתי את השאלות לפרק הזה, אני מאוד התקשיתי, בגלל שחשבתי איך פאקינג ניגשים לזה בכלל. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול היא, מתי הבנת שאת מזרחית? כי אני חושבת שיש רגע.
1: היו שניים מכוננים, בזמנים מאוד מאוד שונים. קודם כל, אני עליתי מארצות הברית בגיל 9, אז...
0: מה? לא ידעתי את זה עלייך. יש לך מבטא? גם קולולו וגם מבטא?
1: כן, אמריקאי, בארצות הברית אני
0: אמריקאית. פליז תגידי משהו.
1: זה כל פעם, צריכה להגיד לי משפט להגיד עליו.
0: יאללה, נו יאללה, תגידי משהו.
1: לא יודעת, it's so great to be here. כן, יש לי מבטא.
0: אוקיי.
1: עליתי בגיל 9 לישראל, אז אני חריגה על חריגה על חריגה על חריגה. כן. אני אמריקאית, עם American accent קיצוני, אז אני מדברת בכיתה במבטא אמריקאי.
0: אשכרה, הלך מבטא אמריקאי בעברית? אבל בשכונת
1: התקווה. בשכונת התקווה, שזה כולם ילדים חומים מאוד. אבל משכונת התקווה לוקחים אותי ללמוד בכיתת מחוננים בצפון העיר. ואז זאת בעצם הפעם הראשונה שאני מבינה שאני אחרת.
0: באיזה גיל זה?
1: 12. אני עולה לתיכון בכיתה בצפון העיר, ורוב הבנות לבנות, בלונדיניות, מאוד עשירות, עושות דברים שאני לא יודעת בכלל שעושים בעולם הזה.
0: כמו מה, לרכב על סוסים?
1: לחוגים יוקרתיים, טיסות לחול, בגדים חדשים, כאילו כל מיני דברים שכזה, אנחנו היינו כולנו ילדים שחצי מהאבות שלנו היו בכלא,
0: וכזה, אשכרה.
1: כן, שכונת התקווה, כמו שאת מדברת.
0: הסטריאוטיפ נכון.
1: הסטריאוטיפ נכון, הדוד מסתובב בזה, והשכן נרקומן, והכל היה כאילו בשכונת ילדותי. אז אני מגיעה לעולם חדש, ואני מבינה שאני חדשה, אחרת, אבל אנחנו גם חובות שם גזענות איומה. שאנחנו לא יודעות לקרוא לגזענות על היותנו מזרחיות. יש דרומים וצפונים, זה היה אנחנו דרומים. וביותנו דרומים, אנחנו, בעיני הצוות הוראה, אנחנו פחותות ערך מאוד, וזה מובהק.
0: אפילו שאת בכיתת מחוננים?
1: תראי, היום אני יודעת להגיד שמקבלים על זה כסף, על האינטגרציה וכזה. אני לא אורחת מאוד רצויה בכיתה הזאת.
0: איך הרגשת את זה?
1: מהשנייה הראשונה שהיינו שם, מהאופן שבו דיברו אלינו, חילקו אותנו בכיסאות, המורה בכניסה לבית ספר ששולחת אותנו הביתה כחצאית קצרה מדי, ולא שולחת את האשכנזיה שנכנסת אחרינו עם חצאית אולטרה קצרה, כאילו, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ואנחנו נתנו פייט, כאילו, זה לא שבאנו, זה קרה ומנורדנו ראש, היינו ארבע חברות מתוך כל החבורת...
0: ארבעת חן משכונת התקווה?
1: לא, מראשון אחת, שהיא הייתה הכי חומה בחבורה, וככה... אני לא יודעת מה היה האינסטינקט הזה, כי היה צפוי שאת יודעת, נהיה חדשות, בשכונה חדשה נרגיש כזה... יחסית קטנות יותר ביחס לכל הכסף.
0: כן, בוא נשתלב, בוא נוריד את הראש.
1: אוהבו אותנו, גם ההורים אמרו לנו. מאוד,

0: עוד רצו שזה יצליח, ש...
1: בטח.
0: אל תריבו, אל תתווכחו, אל תריבי עם המורה, אל תתווכחי, אבל אנחנו נתנו פייט של החיים.
1: מה זה הפייט הזה?
0: נלחמנו בהם, הגענו לתקשורת.
1: מה? על מה?
0: רבנו בכיתות, ירדנו מהכיתה ללמטה וישבנו בכניסה, כל פעם משהו אחר, כאילו.
1: נתתם מסיבה להתגזן עליכם.
0: הייתה לנו חברה ששברה את הרגל, והיינו בכיתה קומה שלישית במדרגות, ועל אף שחודשיים, כמה חודשים קודם, אחת האשכנזיות שברה את הרגל, והורידו את הכיתה למטה, למדה חודש בכיתה למטה. עכשיו שהיא שברה את הרגל, אמרו לה שבי בבית, ושהחברות שלך הביאו לך את החומר הלימודי. אז ירדנו למעבדה, כל המזרחיות, אנחנו היינו הרביעה המשוגעת, ואנחנו הודענו להם שאנחנו נביא, והבאנו את התקשורת גם, ואנחנו לא ניכנס לכיתה, אם אתם לא תורידו את הכיתה לקומה הראשונה.
1: סיפור מדהים.
0: נתנו פייט של הלייף, באמת.
1: מאיפה ידעתם לתת פייט כזה?
0: אין לי שמץ של מושג, ואני גם משוכנעת ששם נולדה האקטיביסטית שאני. אני מניחה שאם זה לא היה קורה, אם הייתי סתם לומדת בעירונית ט' בשכונה, אז בטח הייתי היום רואת חשבון, לצורך העניין. אני די בטוחה בזה. אבל נתנו פייט, ואני חושבת שהפייט נגמר כשעלינו לתיכון. ואז כבר הכל היה מאוד אוריינטד לימודים, בגרויות, להצליח לכולם, גם לצוות הוראה, גם לנו. אז זה היה זה. ובמרוצת השנים עברו השנים, ואני מצטרפת לחברים בשמאל. נהיית שמאלנית, מצטרפת אליהם, נאבקת, נמצאת ברחובות, בהפגנות, ואז יש איזה ערב פוליטי, שאני חושבת שהייתי אולי בת 28 או 9, היה ערב פוליטי שהביאו את להקת ילדותי להופיע. בקטע...
1: להקת ילדותי זה השם של הלהקה?
0: לא, להקה שאני גדלתי בה בחתונות ובאירועים שלנו, להקה בוחרית.
1: אוקיי, איך קוראים להם?
0: אני לא זוכרת, וזה בגלל הלידות. בגדול השם היה נשלף לי ברגע, ואני עם כל החברים האשכנזים שלי, והבוחרים האלה על הבמה, עם כל הג'ומה שלהם, והתלבושת, והטופים, וזה וזה, ואני כאילו מסתכלת על ההופעה, מסתכלת מסביב. הייתי עם חבר הכי טוב שלי לידי, אמרתי לו, אתה מבין שאני כל החיים שלי מתביישת מולכם, בושה מרה, בזהות הבוחרית הכבדה שלי, ופתאום אתם פה, בשבילכם, מה שנקרא, קיבלתם איזה טעימה, איזה, אתם פה בהתעופפות אוריינטליסטית על האירוע הזה. ואז נפל לי הסימון מאוד מאוד רציני לגבי המיקום שלי בתוך המחנה, לגבי מי אני, מה אני מביאה איתי.
1: מה הסימון? כי חשבתי שזה יהיה סיפור הרבה יותר קשה, ובסך הכל זה נשמע שהביאו להקה בוחרית, וכולם נהנו.
0: זה היה בשבילי כאפה אישית, כאילו פנימית. זה המשפחה שלך והבית שלך. את בחיים לא הבאת אותו לתוך הזירה הזאת. בחיים לא הזמנתי חבר שלי מהזירה הזאת לחתונה במשפחה שלי.
1: מה שקרה?
0: וככה חתונה נראית. ככה היא נראית. בחיים, וואלה, אני חושבת אפילו דייטים אשכנזים שהיו לי לא באו לארוחת שבת אצלנו. כי בארוחת שבת כולם ביביסטים קיצוניים חוץ ממני. כולם. וגם גזענים קצת.
1: גם אצלנו.
0: כן, אז לקח לי המון המון שנים, המון, אני בת 46, זה הרבה מאוד שנים, של כזה מין, אפילו בפנים, כזה מין לאחד את עצמי, לאחד את האירוע הזה שנקרא אור סיונוב בתוך החברה הישראלית, כפי שהיא נראית כרגע. הרקע הוא משמעותי, הוא נוכח. ההון המשפחתי שלך, ההיכרות, אני לא באה ממשפחה שישבו פרופסורים, ואנשי אקדמיה, ואנשי פוליטיקה, סביב השולחן. לא, כאילו זה לא הסביבה שגדלתי בה, וזה גם לא הסביבה הנוכחית של החיים שלי, של המשפחה שלי. זה אחרת, יש איזה פיצול פה. וזה פיצול שהיום אצלי, אין פה את הפיצול הזה. זה כבר שלם, זה מי שאני. כאילו, זה הדבר שאני היום. ואני חושבת, אגב, שהייחוד, הדבר הזה שהתאחד אצלי פנימה, זה משהו שמייצר בי מוטיבציה עוד יותר גבוהה לדבר עם הציבור המזרחי בישראל.
1: בוודאי.
0: כי אני יודעת, אני מכירה. זה לא איזה תמונה, איזה הבאה מבחוץ שכזה אומרת, כן, איכשהו אנחנו צריכים לדבר עם אלה מקריית שמונה ולראות למה הם עדיין מצביעים לביבי. כאילו צריך לטפל בדבר הזה, באוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת זה המשפחה שלי, כן?
1: את יודעת מה שמעתי לפני, בתקופה שהחטופים היו עדיין בשבי, אז הייתי באיזו פתיחה של גלריה. ואת מנחשת כמה מזרחים היו שם. והכל היה נורא כאילו כיפי ושל חבר, ואני שמחה בשמחתו מאוד, וכאילו אירוע נורא חיובי. ושוב, זה כאילו, זה אירועים שאת לא... כשאת משתלבת במקומות האלה, או כשאת חלק מהמקומות האלה, יותר נכון לומר, אז... את באמת שוכחת שיש אנשים שיש להם את המטען הזה, שהחלוקה הזאת נמצאת בראש שלהם. ואז שמעתי איזה מישהי, נגיד בת 60, אומרת, ודיברו על החטופים, ועם סיכה, ועם זה, ונראית מאוד בעניין. ואז היא מדברת על עינב צנגאוקר.
0: דוקטור עינב צנגאוקר.
1: אשכרה?
0: אגב.
1: וואלה.
0: דוקטור של כבוד מאוניברסיטת תל אביב.
1: פי, יפה מאוד. והיא אומרת, היא סתם, ברגע שהבן שלה יחזור, היא תצביע לביבי.
0: היא תצביע לביבי, כן.
1: ואני זוכרת שהסתכלתי על דניאל, על אשתי, ופשוט, את יודעת, את מכירה את הפרצוף של אשן יוצא לי מהאוזניים עכשיו, של תעיף את הסיכת חטופים הזאת, תעוף לי מהפרצוף, אין גזענות גדולה מזאת. יאללה, היא בצבע הזה, והיא תצביע לביבי, ולא באמת אכפת לה משום דבר. היא תקבל את הבן שלה, והיא הרי, היא לא, אין לה באמת הודעה פוליטית. אין לה באמת יכולת לקרוא את המצב. בוודאי שהיא תצביע ישר לביבי.
0: כל מה שהייתה צריכה, אגב, לעשות זה לקרוא כתבה או אחת או שתיים איתה, כדי להבין עד כמה זה מופרך ורחוק מהמציאות, ועד כמה האישה הזאת, ספציפית, כי אני גם מכירה, איזו תודעה היא פיתחה, ואיזו, כאילו, וואו, איזו לוחמת אדירה היא, לא רק על, לא רק על השבת בנה הביתה. אבל אני רוצה להגיד שהפריזמה הזאת כל כך מעוותת בעיניי, כי who the fuck cares? אימא שנאבקה להחזיר את הילד שלה הביתה.
1: זה בדיוק העניין, כאילו... שזה מופיע במקומות כשאת שוכחת שיש את זה, ואת חושבת, במיוחד אגב, מה שאמרנו על השנים האחרונות, שבאמת הרגשתי, אני חלק מהמחנה הליברלי, וזה כבר פחות מעניין אותי להתעסק בזה, במיוחד מתי שלקחו את המאבק הזה והפכו אותו לאיזושהי דרך לגרום לאנשים כמו אבא שלי והדודים שלי לחשוב שהם צריכים להרוס, שמערכת המשפט היא האויב שלהם. כן. כאילו, אז אני לא רוצה שום קשר לזה, ואז פתאום מישהו מחפת כזה, לא, אני כן, כמו, יש את המשפט הזה, אם תשכח שאתה יהודי, לא יהודי, יזכיר לך את זה.
0: כן.
1: קצת אותו דבר. אז היה את התקופה הזאת, אבל כן, אני משערת שבתקופה שהגיעה להקה הבוחרית למחנה השמאל, היו גם כמה שנים של התעוררות מזרחית עם ההתחלה של פוליטיקת הזהויות, שאלה היו שנים מדהימות, כי השיח הזה פתאום התעורר, ופתאום מזרחים, מזרחיות, מזרחים כמונו, שזה מזרחים שרגל אחת שלהם נמצאת באקדמיה או בשמאל, או מכיר, כאילו, והרגל השנייה שלהם נמצאת בבית, יכולים להשתמש בהיברידיות הזאת, כדי לבוא ולומר לחברים האשכנזים שלהם, זה לא שאנשים האלה נחותים, זה שאתם גזענים. זאת התרבות של סבא שלי, סבא שלי מנשק מזוזה. והוא לא פחות טוב מסבא שלך, ואם אתה חושב שכן, אז אתה גזען. מתי שלי נפל הסימון, הרגשתי כאילו הורידו לי איזשהו פילטר מעולם, ואני רואה את הכל במשקפיים האלה. וממש הרגשתי שעבדו עליי. פשוט הרגשתי שעבדו עליי, ושאני צריכה לתכנת מחדש את המוח שלי כדי לראות את המציאות, בגלל שפשוט גרמו לי לחשוב שכל עץ השורשים שלי הוא פגום, והרגשתי, המטרה של הפרויקט הציוני הייתה להפוך אותי לאשכנזיה, ואני גיליתי את זה אחרי שאני כבר אשכנזיה. לכי תעשי משהו אחר, כאילו אחרי שכבר זה עבד עליי, זהו, כאילו אני בצד השני של התהליך הזה. ואז הגיע המאבק המזרחי שדווקא לאנשים כמונו, שבאמת היו רגל פה ורגל שם, יכלו לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו נייצר איזשהו תיקון, ובואו נקרא לדברים בשמם, ובואו אתם לא תצחקו על מוזיקה מזרחית, בגלל שיש בה whatever, בגלל שהיא מוזיקה מזרחית, זאת לא סיבה לגיטימית לומר שזה חרה, ולא על תרבות מזרחית, ולא על אנשים מזרחים, ולא על דת, ולא על מסורתיות, ולא על כל הדברים האלה. ואלה היו שנים מדהימות.
0: מדהימות.
1: כאילו, אני ממש חשבתי, פאקי, ניצחנו.
0: ניצחנו, היה כל כך כיף.
1: וואו, היה כיף לחודשיים.
0: לא, זה היה יותר מחודשיים.
1: זה היה חודשיים עד שהתחילו להתלבש על זה פוליטיקאים.
0: זה היה כמה שנים, ואני חושבת ש... כן, אני חושבת שזה מתחבר למה שדיברת עליו בתחילת השיחה הזאת, שכאילו היינו באיזה מין מסיבה עם המון אמונה, כזה אני ממש זוכרת שגם הבאתי את התכנים האלה הביתה, והצלחתי כזה לגרום למשפחה שלי להקשיב, וכזה לגרד בפדחת, וכזה, וואלה, זה באמת לא קול שלא היה לנו בית ספר עיוני ליד הבית, כזה. אז זה היה כיף מאוד בתקופה הזאת, אני חושבת ש... תראי, לא המצאנו כלום, זה תמיד עוד מעט יבוא הדור הבא של המאבק הזה.
1: אופטימי ויפה.
0: ואז הם יהיו כזה, אני מקווה, ואז הם יהיו כזה, וואו, אנחנו כזה, אנחנו הבאנו את פוליטיקת הזהויות לישראל, ואנחנו גם לא המצאנו כלום, כי לפנינו היה דור.
1: בוודאי.
0: הדבר הנפלא שקרה באותה תקופה זה שהדור הקודם גם פגש אותנו, כאילו בא...
1: נכון.
0: היה שם איזה מפגש.
1: מפגש מרגש.
0: עם סמי ויפעת ואיתה
1: רגע,
0: וכל
1: תדברי לאנשים שלא
0: שלא מכירים את כל הדמויות. כן. אז זה אנשים שהקימו את הקשת המזרחית, ואנשים שהגיעו לאקדמיה כמזרחים ונלחמו שם כדי להכניס עוד מזרחים לאקדמיה.
1: סמי שלום שטרית, שול הקשת.
0: כן, ויוסי יונה, ויפעת ביטון, ועוד ועוד. ואני באמת חושבת שהרגשנו שיש סיכוי שעם ההיברידיות הזו שאנחנו מביאות ומביאים, אנחנו נצליח לדבר עם הציבור. אבל היינו כל כך נאיבים.
1: כן.
0: ישבנו בחדשות, ישבנו במהדורות, ישבנו בפאנלים, הבאנו את... היה ארס פואטיקה, כולם דיברו רק עלינו, זה כאילו הפך להיות כאילו הכל, הכל היה המאבק המזרחי
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, זה היה היפ.
0: וכל כך מהר נחטפנו.
1: אני חושבת שאחד הדברים שהמאבק המזרחי, הליברלי, של, ה... של סריקה כזה, נגיד, 2014 עד 2015.
0: לא, את מגזימה.
1: לא, 2012 עד 2015. בבחירות זה נגמר.
0: את יודעת מתי זה התחיל? זה התחיל...
1: אורטל בן דיין, מה אשכנזי בעיניך?
0: לא.
1: לא?
0: זה התחיל במאבק באוהלים. ב-2011, במאבק החברתי הגדול של מדינת ישראל.
1: אשכרה, מעניין.
0: שם התחלנו, שם אני זוכרת שאני יצאתי כמובן, כמו כל מי שאני מכירה בערך עם דפני ליף אל הרחובות, ואני זוכרת שתוך כמה חודשים, הנאבקים המזרחים שהגיעו דקה לפני, מאבקי דיור ציבורי, מאבקים על, על חינוך, אמרו, רגע, היינו פה, היינו פה, אפשר גם eyes on us? ואז אנחנו הצטרפנו אליהם, שהם קראו לנו ובאנו. ופתאום מצאנו כל מיני אזורים שכל סיפור האוהלים לא מכיר, לא הכיר ולא רצה להכיר. וכשניסינו להביא את זה לקדמת הבמה, קיבלנו ברקס.
1: רגע, רגע, את צריכה לפרט. איזה דברים ניסיתם להביא לקדמת הבמה ואיזה ברקס קיבלתם?
0: דיור ציבורי. לשים את האנשים שמייצגים את המאבקים של דיור ציבורי על הבמה. היה שם תהליך, כן? בהתחלה כמובן הברקס היה חד משמעי, האירוע היה האירוע אשכנזי שעוסק בנושאים של אשכנזים, של...
1: די, לא נכון, אור, די, לא נכון. יוקר המחיה זה לא נושא אשכנזי. נכון שהניגו אותו אשכנזים, אבל אל תתלי למלכודת הזאת. יוקר המחיה זה נושא אוניברסלי, ודווקא זה שילדה אשכנזייה דאז באה והנהיגה את זה, הפריבילגיה היחסית שהייתה לה, אפשרה לה לבוא ולהגיד, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה, זה לא סבבה, בזמן שמזרחים התרגלו לדיכוי הזה, וזה כן יקר, נכון.
0: אני מסכימה איתך, מאוד, אבל אני כן חושבת שהתוכן בתחילת הדרך של הדבר הזה, היה מאוד מאוד מדוד, מאוד כזה שעובר את האוזניים של ילדים שצעירים, בוגרים, שעולם המושגים שלהם הוא מאוד מאוד מסוים. ומה זה להיות משפחה שחיה ברחוב? זה דבר שהם לא הכירו, ולשים את האישה הזאת, שיש שלושה ילדים ברחוב כרגע, כי לא, אין להם דיור ציבורי, והם ממתינים את דיור ציבורי כבר 5 שנים, ואין להם איפה לחיות, ואבא בכיסא גלגלים, וכל הצרות של העולם, זה לא תוכן שעבר את המסננת של האירוע הזה, של המחאה החברתית הזאת.
1: אני מסכימה.
0: אבל הייתה אבולוציה. הייתה אבולוציה, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו פרחנו וחגגנו, כי העוצמה הזאת הייתה לה, גם לנו הייתה מניפיסטציה שם, זאת גם הכל לאט לאט, גם הכל שלנו בא לידי ביטוי, ושם זה התחיל.
1: אני גם חושבת שאחד הדברים היפים מאוד במחאה הזאת, והיא קצת הביאה אותנו לאיפה שאנחנו עכשיו באיזשהו אופן, שזה היה מאבק של כולם.
0: נכון.
1: זה היה מאבק שהיו בו המון סוגים של אנשים, ובהפגנת המיליון, שהיו בסוף רבע מיליון אנשים, מי הופיע?
0: אייל גולן.
1: אייל גולן, את רואה אותו מופיע בקפלן היום? שר את התקווה בקפלן? נבר. בחיים לא.
0: מכל כך הרבה סיבות, אבל אם זה רק כאילו, אם זה רק היה זמר מזרחי אחר.
1: סבבה. עומר אדם. עומר אדם ישיר בקפלן? לא ישיר בקפלן.
0: אני לא יודעת. זו שאלה. אני חושבת שזה גם מאוד תלוי בקפלן, לא רק בעומר אדם.
1: קפלן תשמח, אני חושבת.
0: זאת שאלה אמיתית. אני חושבת שיש אנשים שבאינסטינקט שלנו אנחנו ממקמים אותם בביבילנד ובתמיכה
1: אוקיי,
0: בדבר הזה.
1: אוקיי, סבבה. עומר אדם דוגמה לא טובה. אני הולכת איתה אחרי זה. עדן בן זקן, תופיע בקפלן?
0: לא.
1: נו.
0: אבל אני חושבת שבגלל שהיא ערכית ואידיאולוגית לחלוטין עם הימין, אני חושבת שהיא...
1: זה מה שאני אומרת.
0: היא הופיעה עם נתניהו,
1: כן, אבל...
0: בקליפים שלו.
1: נכון, אבל מה שאני מנסה לומר זה שבמחאה...
0: מרקו תופיע בקפלן?
1: מאמינה שכן. אבל... במחאה של 2011...
0: זהבה בן?
1: כן.
0: את רואה?
1: לא, אבל קודם כל, הן לא הופיעו.
0: בסדר, בפועל, אני לא הופיעו. אוקיי, אני רק אומרת, אבל שהתפיסה הזאת היא שכאילו כל הזמרים המזרחים...
1: לא, לא המזרחים. מה שאני מנסה לומר זה שאני חושבת שהמחאה היא... הייתה של כולם, והיא הצליחה להיות משהו שהוא כל ישראלי, לא מפולג לפי מזרחים ואשכנזים או ליברלים או זה, אלא יקר פה. פאקינג יקר פה, המצב פה לא הוגן כלפינו. ואני חושבת שהמסקנה הנורא חכמה והרסנית שביבי הסיק מהאירוע, זה אי אפשר להתאחד סביב יקר פה. צריך להפריד את המחנות האלה זריז. ובזמן שאנחנו עשינו את פוליטיקת הזויות החמודה שלנו, הוא ראה כי טוב, או אנשיו, אבישי בן חיים, ינון מגל, תגדיר את זה איך שאת רוצה, ואמרו כזה, כן, כן, נכון, מזרחים ואשכנזים. קדימה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אני חושבת שחלק גדול ממה שהמאבק המזרחי עשה, זה לבוא ולהגיד, אלה עוולות. הדברים האלה שקרו עד עכשיו, אלה עוולות. ולהצביע על עוולות זה להגיד, אנחנו כן היינו קורבן. אני אישית לא, אבל את יודעת, המשפחה שלנו הזה, כן היינו קורבן לאפליה. ומצד שני, אני חושבת שהתהליך החטיפה, מה שקרה שם, זה שהם לקחו את הקורבנות הזאת וקעקעו אותה. והפכו את האנשים האלה ואמרו להם, אתם קורבנות ואתכם הפלו, ואנחנו רוצים לטבוע מחדש את הצדק שלכם, וכדי לטבוע מחדש את הצדק, אנחנו צריכים את הכוח לעשות א', ב' וג', תנו לנו את הכוח. קחו את כל הרגשות, וכאילו, ושיש איזושהי התאהבות, שאת זה הביביזם מאוד מזין בעמדת הקורבן. צבנתי אותך.
0: לא, יש לי פשוט 100 מיליון דברים להגיד על כל מילה, בתוך כל מה שאמרת עכשיו.
1: קדימה.
0: תראי, הם לקחו את מה שאנחנו עשינו ופיצלו את העולם, את ישראל, להם ואנחנו. זה מה שהם עשו.
1: אבל גם אנחנו עשינו את זה.
0: נכון. ואני רוצה להגיד על זה משהו שהוא קשה. גם לך הוא יהיה קשה.
1: תביא.
0: והוא יהיה גם קשה למאזינים. אבל המחנה שלנו כמעט ולא אפשר לנו לבחור אחרת.
1: מה זה המחנה שלנו?
0: על המחנה הליברלי דמוקרטי. אני זוכרת בחיים שלי את הנקודה בזמן שבה אמרתי, זה הפייט, פה אני, אוקיי? שוויון בנושא אוצרות הטבע בישראל, להלן המאבק על האסי, לא יכריע אם אני אשאר לגור בישראל או לא. אוקיי? אבל מה שממשלת החורבן עושה כרגע כן יכריע. לכן, המאבק שלי הוא בנקודה הזאת, פה איתכם, אתם, כרגע זה אנחנו חייבים לנצח. אבל העובדה שהמאבקים שאני מביאה אל השולחן, זה מאבקים שאתם בהרבה מאוד מקרים לא יכולים לשאת, ואני צריכה לסתום בעניינם, כדי שנסתדר פה עד שנפיל את הממשלה, זה כמעט הגבול הבלתי נסבל גם עבורי היום. גם עבורי היום, כשאני צריכה, אני לא טובה בלסתום את הפה, מי שמכיר אותי יודע, אבל כשאני צריכה, בזירת המאבקים הרבים מאוד שאני נמצאת בהם, לסתום את הפה בעניין העוול שעושים לצורך העניין לתושבי דרום תל אביב, כי עיריית תל אביב יפו היא עירייה ליברלית, וזה הצד שלנו, אנחנו באותו צד, ואני לא יכולה להביא את העוול הזה לשולחן הדיונים, כשהשותפים שלי מזדהים באמפתיה ושמים סכין בין השיניים להיאבק יחד איתי על זכויות דרום תל אביב, זה מאוד מבאס. מאוד. ברמה של 90%, כאילו להעיף אותי החוצה. אבל אני כל הזמן נזכרת. אני פה כי אני צריכה שהבית הזה יישאר הבית לילדים שלי. המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, מתקשה להכיל כאב של מה שנמצא מחוץ לגבולות שלו. אני חושבת שלמחנה שלנו יש בליינד סייד, מאוד מאוד רציני. ואני סופגת את הבליינד סייד הזה בעמדה שאני נמצאת בו, כי חשוב לי מאוד שאנחנו נציל את הבית הזה. ואני מבינה מה האיום הקיומי של הבית הזה. אבל בדיוק התפר הזה שאני מדברת עליו, הנקודה הזאת, הקיבוץ הזה, הקושי הזה, זה המקום בו נכנס אבישי בן חיים. לא מול אור סיונוב, שבנויה אידיאולוגית ערכית לתלפיות. אתה לא יכול להזיז אותי ואתה לא יכול לבלבל אותי. אני יודעת מי ישן בשביל העשירי. אתה לא יכול לספר את סיפורים. הם ואנחנו לא יעבוד לך פה. יש ראש ממשלה בישראל, הוא אחראי לזה שרצחו פה 1,400 אנשים, סבבה? אבל אם אתה לא בנוי ככה לתלפיות, כי זה מה שאני עושה כל החיים שלי, זה לא כי נולדתי עם איזה, מאוד קל להיכנס לתוך הדבר הזה, ולהגיד למשפחה שלי שומעת, את לא קיבלת הזדמנות להשכלה בגללם. והם רוצים שאת לא תצביעי לנתניהו. בואי אליי. וזה כל כך קל לעשות את זה.
1: למה זה כל כך קל לעשות את זה?
0: כי אנשים, את זוכרת פעם מה אמרת על מזל סרטן, איך יש להם מורקים? תראה, אני מחזירה לך דברים מהזה שדיברת בכל מיני מקומות.
1: תזכירי לי, מורקים של רגשות?
0: מורקים של דברים שעשו להם.
1: אה, בטח.
0: את אמרת, מצאה סרטן מסתובבים עם פנקס, והם יכולים לספר במורק הפגיעות שעשו להם, אני פשוט מזל סרטן, לכן אני זוכרת את זה.
1: בטח.
0: כי בני אדם יש להם פנקס, ובפנקס כתוב מה הרע שעשו להם ומי עשה להם אותו. וגם אם הם שוכחים, יבוא הינון מגל ויזכיר לו, אתה זוכר? אתה זוכר את הדבר ההוא שקרה לך? אתה זוכר שלא היה לך כסף לשים את הילד שלך בחוג? אתה יודע מי אשם בזה? האשכנזים אשמים בזה. השמאלנים אשמים בזה. אז אתה רוצה ללכת להילחם עכשיו בנתניהו שמייצג אותך, ואלה האשכנזים האלה רוצים להוריד? אתה עושה טעות חמורה. והם יושבים מול ערוץ 14, וזה כל מה שהם שומעים. שכל מה שכואב להם, מי שאשם בו זה הקפלניסטים, השמאלנים האשכנזים. אם אתה שומע את זה כל היום, בסוף זאת האמת היחידה, הם עובדים בזה. ולך תשכנע אותם עכשיו אחרת. כאילו, את מול מפלצת. רגשית, רגשית, הם וואו, ואני רוצה להגיד שאני מבינה את זה, אני מבינה את הכעס הרגשי שלהם.
1: בוודאי שאני מבינה.
0: אני מבינה, וערכית, אידיאולוגית, וואלה, אנשים לא עבדו כל החיים שלהם בלנסח עצם את העולם, את עולם הערכים האידיאולוגי שלהם. הם עובדים, מגדלים ילדים, חיים את החיים, מנסים לעשות חופשה פעם בשנתיים עם השקל וחצי שהם אוספים, אז הם לא יושבים כל היום לקרוא, להבין, לפענח, זה, כמו שיש כמה מזרחים שהייתה להם הפריבילגיה לעשות את זה. ואז אותנו, אבישי בן חיים לא יכול לבלבל. הוא לא יכול. הוא יכול לבלבל מי שיש לו קצת פחות פריבילגיה לבוא כל כך אייזן מולו.
1: את יודעת, אני חשבתי תוך כדי הפרק הזה, מעניין אם מישהו מהמשפחה שלי יקשיב לו ויבין על מה אנחנו מדברות. עכשיו, לא בגלל שהם אנשים... לא בגלל שהם אנשים חלילה טיפשים, אנשים מבריקים, ובאמת כולם איכשהו מהנדסים, אבל האם אפילו השיחה הזאת היא שיחה שבן אדם, שיושב, אני לא מדברת איתך אפילו מהפריפריה, בן אדם מראשון שהוא מצביע לביבי, והוא רואה ערוץ 14, יכול להקשיב לשיחה הזאת ולהרגיש שאנחנו והוא באותו צד. אני חושבת שלא.
0: אני חושבת שכן.
1: כן?
0: אני אגיד לך שזה משהו שאומרים לי הרבה פעמים, כשאני בשיחה ואני מתראיינת, כאילו, יודעת, אנשים כזה בסביבתי, המשפחה, מהשכונה וכזה, שכזה, אני לא קולטת בהם כזה, כאילו, הם מקשיבים עד הסוף, שומעים את הדברים. כאילו, אני מרגישה שכן יש בזה שאנחנו מדברות על הבית שלנו, אנחנו כן מביאות את זה לשולחן. זה כן נמצא, אנחנו לא נמצאות בחוץ, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו בתוך הציבור, אנחנו בתוך המשפחה שלנו, אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בשיחה. אולי אני טועה, דווקא זה מעניין, בואי נעשה אחרי זה נשמיע ונעשה כזה...
1: קדימה.
0: פולו-אפ, נבדוק אם באמת הבינו אותנו.
1: אבל דיברת על המשפחה ואנחנו לקראת סיום, ומעניין אותי לשאול לסיום, אם כשאת נפגשת עם המשפחה שלך, את עדיין מרגישה שאת חלק.
0: יש קושי מאוד מאוד גדול עם המשפחה, זה אמיתי. אני חד משמעית מרגישה ניכור, אפילו לא במשפחה הרחוקה. כאילו לא המורחבת, אפילו הגרעינית. אבל אנחנו פשוט, כאילו, הייתה נקודה לפני כמה חודשים שהכרזתי שאין שום שיחה שאפילו מתקרבת לנושאים פוליטיים בינינו. כי אחרת הילד שלי יגדל בני בני דודים, וזה לא מקובל עליי. ואימא שלי שעוזרת לי המון, היא צופה בערוץ 14 אצלי בבית.
1: אשכרה.
0: כן, זה מה שאני רואה כל ערב. ואין שיחה. אין שיחה. אם יש שיחה, זה נגמר לא טוב. וגם, כן, כל המשפחה. כאילו, אני היחידה, אני כזה, אני ההם. אני, אפרופו החלוקה הזאת של ההם ואנחנו.
1: כן.
0: אז אני בהם. מאוד, מאוד אוהבים אותי, כי אני בת המשפחה, אבל כזה, וואו. וזה עוד לפני שאני מדברת על המשפחה הטרמפיסטית שלי בארצות הברית, שזה הרוב.
1: אז אם אנחנו לא מצליחות לקיים את השיחה הזאת בתוך הבית שלנו, מה הסיכוי בכלל לדבר את זה עם אנשים שהם לא המשפחה שלנו, שחייבת לאהוב אותנו ושמוכנה להקשיב לנו?
0: אני חייבת להאמין שיש סיכוי כזה. אני חייבת להאמין שאולי הוויכוח הוא קשה מדי ואמוציונלי מדי בתוך הבית, אבל אני חייבת להאמין שאם אני אדבר עם המשפחה שלך ואת תדברי עם המשפחה שלי, וזה יהיה פחות אמוציונלי, כי זה פחות כאילו אני מדברת עם אמא שלי כרגע וזה מציף הכל, כולל הכל. אז אני פשוט, אני... יודעת מה הערכים, אני יודעת מה נקודת המוצא של הציבור הזה, והוא נקודת המוצא שאנחנו מציעות. העולם הזה שאנחנו רוצות לחיות בו, שאנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו בו, העולם הזה שהחמודה הזאת עם החנות בנתניה רוצה לחיות בו, שיוכל להסתובב איך שבא לה, אנחנו פשוט חייבות למצוא את הדרך לתווך לציבור את הקשר בין ההצבעה שלהם לבין איך היום-יום שלהם הולך להיראות. ואני חושבת שזה אתגר שהמוחות במחנה שלנו חייבים לפצח ויכולים גם. אני בטוחה בזה. אז זה קשה כשזה המשפחה שלנו, כי זה לא רק, כשאני מתווכחת עם בן משפחה שלי, אז הכל עולה, זה שריבצת לי בילדות עולה בתוך הוויכוח הזה. אבל אם אחי יתווכח איתך, נראה לי שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב.
1: כן?
0: כן, כן, אני חושבת שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב לך, ואני חושבת שאם אבא שלך ידבר איתי...
1: אבא שלי יעוף עלייך.
0: אז יהיה לנו יותר נעים בסוף השיחה, כי זה לא... אנחנו בתוך המשפחה, הכל מוצף ממלא, כאילו אמא שלי מסתכלת עליי, רואה אותה, את כל הכישלונות של עצמה, whatever, לא יודעת, הכל שם מוצף רגשית. אבל אנחנו חייבות לדבר עם המשפחה אחת של השנייה, כולנו, כמחנה, לצאת החוצה, לקחת בחזרת הדבר הזה שוויתרנו עליו, שאמרת בתחילת השיחה, ואת צודקת, די, כאילו אמרתי, אני מוותרת, עזבו, אני ויתרתי, אז לא רגע, סטופ.
1: קחו את המזרחיות.
0: לא, שלי, ואני הולכת עכשיו אליכם, לדבר איתכם, כי יש פה בלבול. אבישי בן חיים והחברים שלו בלבלו אתכם, בוא נעשה פה סדר. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות לעשות עד הבחירות, לעשות פה סדר. ומהר, כי that's it.
1: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה שאני שואלת את עצמי, ומעניין אותי לשאול אותך, וזאת שאלה מעצבנת גם. במה את מזרחית?
0: וואו.
1: למה את לא אשכנזיה? למה הם לא צודקים?
0: אני לא אשכנזיה, כי אני מזרחית.
1: סבבה, אבל...
0: כי דיברו איתי ערבית בבית שהייתי ילדה.
1: סבבה, סבבה. עזבי, עכשיו, אור סיונוב עכשיו.
0: תראי, מה שאני אגיד עכשיו יעצבן את כל העולם, כי יגידו לי, זה, לזה את מרדדת מזרחיות, וזאת המזרחיות שלך, אז אני שלא תהיה מזרחית.
1: מה, את הולכת להגיד חריף בתבשילים?
0: לא, לא אוכלת חריף, שורף לי, לא אוהבת, לא נעים לי חריף בכלל. לא, אבל אני חושבת שהליברליות שלי היא מזרחית. אני רוצה להגיד את זה, אני חושבת שזה שאני יודעת לשבת סביב השולחן עם אנשים שאני לא מסכימה איתם ולבלוע את הרוק חזק ולנצח את זה, זה מזרחיות, זה מהבית, זה נולד בבית המזרחי שלי.
1: שלום בית.
0: אני, שלום בית. אנחנו יודעים איך לא להסכים ולהישאר בשלום בית, אנחנו יודעים איך לעשות את זה.
1: נכון.
0: ואין קצה, זה לא כאילו, לא נאמר משהו זהו, כאילו, זה קצה שעבר, זה גבול שעבר ואנחנו לא חוזרים מפה.
1: כן, גם בתוך, את יודעת, אני גם בחפיפה שלי, גם מזרחית וגם לסבית, ו... אין הרבה, כאילו, אני מרגישה שיציאה מהארון בבית מזרחי, זה אולי יותר קשה במובן הזה שההורים לא חשבו בכלל שזה בקלפים, שזאת אופציה, אבל זה גם, טוב, תביא אותו לקידוש.
0: תביא אותה לקידוש. כאילו, תאבד אותה לקידוש.
1: בוא נראה מי זאת. בוא נכין לה מפרום צמחוני.
0: כן, כזה. גם לך היה צריך להכין מפרום צמחוני, כן? נכון, היית פעם צמחונית?
1: הייתי טבעונית.
0: טבעונית.
1: כבר לא.
0: Okay. זה אחד. שתיים, אני חושבת שהבית שלי הוא בית מאוד מזרחי, שזה...
1: מה זה אומר בית מזרחי?
0: מי שמכיר אותי יודע, אז רוב האנשים, בשביל רוב האנשים אני איזה קוד, כאילו יודעת, אני קוד בפייסבוק, אני לא בן אדם. אבל כן, יש לי בית, והוא פתוח, ויש בו מיליון אנשים כל הזמן, כל הזמן יש אנשים בבית שלי, כל הזמן יש סיר שמישהו מבשל, לא תמיד אני. תמיד יש ילדים, חברים של ילדים, אז זה מין כזה, זה משהו שמזכיר לי מאוד את הילדות שלי, ותמיד רציתי... שנהיה גדולה, אתם יודעים, שנהיה גדולה, גם הבית שלי יראה כמו הבית של סבתא שלי.
1: יו.
0: שהיה כזה רכבת, תחנת רכבת. אז הבית שלי הוא תחנת רכבת, הילדים שלי יודעים שכל היום נכנסים ויוצאים מהבית. הבן שלי שואל אותי, מי בבית? כשאני אוספת אותו מהגן, אומר לי, מי בבית עכשיו? מי בבית עכשיו? כן. לפעמים כזה בערב אחרי מקלחת הוא יכול להגיד לי, אמא, יש מישהו בבית עכשיו? אז אני אומרת לו, לא, עכשיו זה רק אנחנו.
1: זה חמוד.
0: אין עליו בעולם, הכי חמוד בעולם. אז זה, כן, זה אני חושבת זה משהו מהבית המזרחי שלי, מאוד.
1: יו, את יודעת שגם כשאני הייתי קטנה, אז חשבתי הבית שלי בדיוק כמו הבית של סבתא שלי, מאוד מאוד נקי.
0: מאוד לא נקי.
1: הסבון הספציפי הזה, וסבון ירדן שהייתה משתמשת בו. לקחתי את זה לכיוון קצת אחר. שאלה אחרונה.
0: כן.
1: מה המשמעות של להיות מזרחי היום? עוד יש לזה משמעות?
0: כן. יש משמעות ללהיות מזרחי. אתה בא מבית מסוים, מתרבות מסוימת, עם מצלול מסוים, עם... כן, כאילו, אני חושבת שברגע שנצליח לנטרל את המשמעות שממשלת החורבן וסייניה נתנו לדבר הזה כרגע,
1: שהיא?
0: שזה להיות ביביסט, פריפריאלי, מתלהם.
1: מתחרד.
0: מתחרד, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לוקח על עצמו, כל הלוקחים על עצמם, כולם לוקחים על עצמם עכשיו. אז כל הדבר הזה הוא לא להיות מזרחי, הוא להיות האינטרפטציה הביביסטית ל... ביביסטים, אוקיי? ואני מניחה שגם יש אשכנזים שיכולים למצוא את עצמם באירוע הזה. ולהיות מזרחי זה להיות אנחנו, זה להיות אנשים שבאו מבית מזרחי, והבית שלהם פתוח, מאוד נקי. זהו, מכלול של דברים שכל אחד לקח מהבית שלו, מהבית הערבי שלו, יש לומר.
1: אנחנו, אבא שלי אומר, אנחנו מוגרבים.
0: אני גדלתי בבית ערבי, כן?
1: אני חייבת לשאול עוד שאלה אחת. אני חייבת, אני חייבת, שכחתי לשאול את זה. למה את חושבת שכל כך קל לקחת את המזרחיות, את המסורתיות, את הקידושים חדשות ברקע, ולהפוך את זה לאני לוקחת על עצמי צניעות, למה כל כך קל לחרד את המזרחים?
0: אני חושבת שכשאנשים מתים מפחד, אז מאוד קל לדחוף להם אלוהים, וכל בוגוש מגבגוגו.
1: כן, את חושבת שזה זה?
0: אני חושבת שזה... כן.
1: זה קרה עוד לפני שאנשים מתו מפחד.
0: אני לא יודעת, אני חושבת שהפחד הוא, את יודעת, גם ב-95, כשהיו פיגועים בדיזינגוף היה נורא מפחיד, ומפחיד פה, כאילו המציאות פה היא מפחידה. אז אני חושבת שזה זה. אני חושבת שיש קרקע מכינה טובה לזה, כי בסופו של דבר מדובר בבתים יותר מסורתיים.
1: בטח.
0: ויש איזה חיבור בין מסורת שווה טוב. אז בוא תיקח עוד קצת.
1: שווה בית.
0: שווה בית, שווה ימין, שווה ביבי. איכשהו כל הדבר הזה נכנס לחבילה אחת. אז בוא תהיה עוד קצת מזה, בוא תהיה עוד קצת אנחנו. אנחנו מתנהגים ככה. וכל הסיפור הזה של הפיצול הזה של הם ואנחנו, הם אוכלים שרימפס בקפלן לפני הטיול לברלין. סבבה? אני לא אוכלת שרימפס. זה לא משנה, אבל אני בהם, אני שם. בוא תהיה עוד קצת אנחנו, עוד קצת תיקח על עצמך, עוד קצת ביבי, עוד קצת ערוץ 14, עוד קצת אנחנו. וככל שתהיה עוד קצת אנחנו, ככה אתה יותר ממוקם, ויש לך גם יותר סיכוי בג'הנם שנברא פה, שנברא פה אם נמשיך אנחנו למשול.
1: ניסית לאכול שרימפס פעם?
0: לא.
1: בקטע דתי או בקטע של זה מגיל?
0: גם וגם.
1: אשכרה.
0: כן. לא, לא, לא.
1: בסדר גמור. טוב, וזה מה מזרחי בעיניי.
0: אולי יכול להיות. כן, זה ייתכן מאוד.
1: טוב, אור, ממש ממש תודה.
0: תודה לך.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. נשמח, כרגיל, שתדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל המקומות שאפשר לדרג בהם 5 כוכב. נשמח מאוד גם אם תעשו לנו סאבסקרייב. ונעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה לטל נרונסקי, המפיק. תודה רבה לולדימיר סלוצקי על הצילום. ותודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. כמובן, תודה רבה לאור סיונוב על השיחה המדהימה הזאת. מה עוד? תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתם את הפודקאסט. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: ועכשיו, טעימה מ3 שיודעים.
4: כותרת היא שאחרי יותר מ-100 שנים שלא תואר מין חדש למדע, פתאום מגלים חתול בר חדש. למעשה מגלים שיש לנו 5 מינים נפרדים של מה שקראו אז חתולי טיגריס של דרום אמריקה, אבל בתוך ה5 מינים האלה גם מגלים מין חדש שלא הכירו קודם. וזה החתול שלנו שקיבל את השם, לא קיבל, שיש לו את השם, טילקאיו. שהטילקאיו זה לא שפתאום נוצר לנו מין חדש מאיזשהו התמיינות למין חדש שקרה בזמן האחרון, אלא מדובר על שושלת נפרדת שהיא נפרדה לפני 1.5 מיליון שנים. כבר הוא כבר היה מין חדש, כלומר זה כמו שאת אומרת, פספסנו אותו כי הוא היה שם כבר 1.5 מיליון שנים ואנחנו פשוט לא ראינו את זה.
3: 3 שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
9: החדשות ברשת בית הכותרות. נער מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. באירוע נפצעו 23 בני אדם, 3 מהם במצב קשה. שלט של קרן קיימת לישראל אוסר לטייל באזור האסון. אורך בשמונה ימים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
4: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הטרגדיה בטיול בצפון, נער בן 14 מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של 3 מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני, 10 נפצעו קל. פרמדיקית מגן דוד אדום אורלי בן סימון סיפרה לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב' על המראות בזירה בשטח בין קיבוץ מנרה לקיבוץ יפתח.
10: אנחנו רואים לפחות 10 ילדים, חלקם במצב קל, חלקם במצב קשה יותר, בזירה עם פיצי רסיסים. זה ציר די ארוך שמוביל איזשהו יער, ולמעשה כל הכוחות של מגן דוד אדום היו פרוסים לאורך כל הציר הזה, וירדנו לזירה ולקבל את כל הילדים.
9: בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים, זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי למרות ההזרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. גורמים במשרד החינוך אמרו לכתבנו לרן חוג'יינוף כי הטיול היה מאושר. הם ציינו כי השתתפו בו כ-50 תלמידים מכיתות ז' נתת. רכז הביטחון של קיבוץ יפתח, טל הדראי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אזור הטיול נחשב בטוח.
11: חשוב לי לציין שמדובר בציר טיול שאלפים עוברים בו, ציר דרך הנוף הרי נפתלי, זה ציר שנוסעים בו רכבים, חקלאים, מטיילים,
12: ציר שנסרק כדי לוודא שאין שם...
11: מה זה נסרק? זה לא איזה ציר על הגבול. בסוף המלחמה צהל העביר הוראות ברורות לרפשצים, ליישובים, לחקלאים, לסרוק שטחים, לסמן אם יש משהו שנראה להם חשוד. הצבא הגיע, איפל, פינה, צרק איפה שאפשר. אין 100%.
9: רכז הביטחון של קיבוץ יפתח התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. המפכ"ל דני לוי אומר כי המשטרה תעשה כל שביכולתה לוודא שאירוע דומה לא ישנה.
13: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות
7: הוא חלק מאמלח שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא התפוצץ. סביר להניח שאני יוציא הנחיה, או שאני אנחה את צהל, או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת.
9: רב ניצב לוי אמר את הדברים לכתבים בזירת האירוע. האורך בשמונה ימים מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל. הם חשודים בקבלת שוחד, בקבלת דבר במרמה ובעבירות נוספות. במהלך הדיון בבית משפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה כי רפי סער פעל בצוותה עם רעייתו והיה מודע לכספים שהועברו. סכומי כסף גדולים נתפסו בביתם ובמקומות מסתור נוספים. מנגד, סנגורו של ראש העירייה, עורך הדין מיכה פטמן, טען כי ייתכן שמיטל סער פעלה באופן עצמאי בלי ידיעתו של בעלה. לדבריו, רפי סער אינו מעורב בדבר, משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים ומוכן גם לאימות. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: הערב בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף ריאליטי שכמוהו לא ראיתם
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג ערב הפתיחה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
2: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן ועד כאן מחדר החדשות
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
4: כאן תרבות עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, ביום בשעה הזאת בין 6 ל-7 מסע אל העולם עם המוזיקה. כן, אנחנו ביום קשה עם חדשות קשות שתפסו אותנו לקראת התוכנית. אז התוכנית הזאת נהיה ברוח השעות הקשות האלה. נצא לדרך במקסיקו עם צ'אבלה ורגס. היום גם אשמיע לכם הרבה דברים חדשים מאלה שהגיעו לנו בזמן האחרון.

פיאנס על מי חשוב עליי, ג'ואל אברגס. והנה משהו חדש שהגיע אלינו, מוזיקת פולק מווילס, כן, הרכב שנקרא ספל סונגס, שמשלבים אפילו בתוך הקטע שנשמע פתגם של בני המנדינגה באפריקה, והתוצאה של מה שאנחנו שומעים יפהפיה. חדש חדש, אלבום חדש שהגיע אלינו מלונדון לפני כמה ימים.

יפהפה, מרגש, מאוד מיוחד. שימו לב, מדובר בעצם במוזיקאי טרנס מעולם הקאנטרי, מטקסס, מוזיקת פולק, טקסנית, קריק בד, קארטר הוגן, באלבום חדש, מהדברים החדשים שהגיעו אליי ממש בימים האחרונים. הקטע נקרא Peasants Revolt, מחאת הכפריים, ובאמת יש פה שיר מחאה בעצם בסגנון הפולק הטקסני, וכל כך מיוחד ומקסים של האומן הזה. אני רוצה גם להדגיש, כי זה באמת מעניין, בזמן האחרון דווקא בעולם הקאנטרי ומוזיקת הפולק האמריקאית, שתמיד נחשבה ככה מגיעה מעולם מאוד שמרני, לבן ושמרני, יש לנו המון דמויות מעניינות שיצאו ומביאות מהן מהפכה קווירית בעולם מוזיקת הפולק והטרנס. דוגמה מצוינת היא הזמר הטרנס ששמענו עכשיו מטקסס, ובואו נשמע את עוד אחד מהדוגמאות האלה, ג'ייק בלאונד, השמעתי אותו, וברגע שקיבלנו אותו זה היה מדהים לגלות את האומן הזה, שהוא בכלל מעורב גם מבחינת השורשים שלו, מחובר לאפריקה, לקריבים, לעולם האירופאי, וגם בעצם מוביל תנועה שלמה של מוזיקה קווירית, מוזיקת פולק קווירית, תנועה מעניינת של עולם הפרייד, כמו שהוא קורא לזה, בתוך הבלוגראס והקאנטרי. בואו נשמע אותו גם, אם כבר הזכרנו, בקטע שנקרא Once There Was No Sun.

קוויקה והטמבורין בשירה של עזר סוארש. סיימנו את המסע שלנו היום בברזיל, והנה הגיטרה של דיוויד ברוזה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו, אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
5: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. נער מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. באירוע נפצעו 23 בני אדם, 3 מהם במצב קשה. שלט של קרן קיימת לישראל אוסר לטייל באזור האסון. סוכנים פדרליים בוושינגטון פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן עומר. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
5: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. הטרגדיה בטיול בצפון. נער בן 14 מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של 3 מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני הפיצוץ הרימו התלמידים מן הארץ פרי תחמושת, ככל הנראה נפל של פצצת מצרר שירה חיזבאללה, והצטלמו איתו. בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים. זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. למרות האזהרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא עצמו נסע בכביש בדרך הנוף, אך לא הבחין בשלט של קק"ל האוסר לטייל באזור.
11: אני נסעתי בה לפני שבוע על הדרך הנוף, וגם אנשים מטיילים. אין פה איזשהו משהו שיש איסור טיול בצפון. אני מזכיר שרק עכשיו היה כל המועד זוכות, שנה וחצי, אנשים כבר חזרו, הגליל העליון עתת התאושש. לא מצאנו נפלים, או שהגיע לדיווח אליי למוקד שמישהו מצא נפל בשנה האחרונה. אבל דבר כזה בוודאי שיכול לקרות.
10: ראש המועצה האזורית גליל עליון התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. המפכ"ל דני לוי אמר לכתבים בזירת האירוע כי המשטרה תעשה כל שביכולתה לוודא שאירוע דומה לא יישנה.
12: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה ממלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד, הוא יתפוצץ. סביר להניח שאני יוציא הנחיה, או שאני אנחה את צהל, או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת.
10: דרמה פוליטית בוושינגטון, סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן עומר. משרד המשפטים האמריקני מאשר כי החיפוש נערך בצו שופט במסגרת חקירה משותפת עם המשרד לביטחון המולדת. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי לפי דיווחים בארצות הברית, החקירה עוסקת בחשד לעבירות הגירה. עומר הגרה לארצות הברית מסומליה כשהייתה ילדה ולאחר מכן קיבלה אזרחות אמריקנית.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: פותחים חשבון

0: הערב בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף ריאליטי שכמוהו לא ראיתם
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג ערב הפתיחה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
2: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן ועד כאן מחדה החדשות
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון

0: מעלות. 23 תלמידים ומורים נפצעו. ראש ממשלת בריטניה אומר כי איראן היא שעומדת כמעט בוודאות מאחורי המזימה לפגוע בבסיס האווירי פיירפורד. והתחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. משרד החינוך שוקל לבטל החל ממחר את כל הטיולים באזור האסון ברכס רמים, וייתכן אף בכל אזור הגבול בצפון. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי שר החינוך יואב קיש צפוי למסור הצהרה בשעה הקרובה. בפיצוץ הנפל ברכס רמים נהרג נער בן 14 מהישיבה התיכונית אורט מעלות. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של שלושה מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני הפיצוץ הרימו התלמידים מן הארץ פרי תחמושת, ככל הנראה נפל של פצצת מצרר שערך חיזבאללה, והצטלמו איתו. כתבנו דיווח כי בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים, זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. למרות העזרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי הוא עצמו לא הבחין בשלט כשנסע בדרך הנוף לפני כשבוע. עם זה הוא ציין כי אין איסור לטייל בצפון, והוסיף כי התיירות בגליל העליון מתאוששת לאיטה. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, אומר כי משמרות המהפכה של איראן עומדים כמעט בוודאות מאחורי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. בנאום בפרלמנט בלונדון הבהיר ברנהם כי בריטניה לא תסבול איומים כאלה על אדמתה, ותפעל בנחישות נגד השימוש של איראן ברשתות פשיעה. הפרטים על המזימה לפגוע בבסיס ששימש מפציצים אמריקנים לתקוף באיראן עדיין מעטים. שבעת החשודים שנעצרו שוחררו בערבות בלי שהוגשו נגדם כתבי אישום. דרמה פוליטית בוושינגטון. סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הכנסת הדמוקרטית אילהן עומר. משרד המשפטים האמריקני מאשר כי החיפוש נערך בצו שופט במסגרת חקירה משותפת עם המשרד לביטחון המולדת. על פי דיווחים בארצות הברית, החקירה עוסקת בחשד לעבירות הגירה. עומר היגרה לארצות הברית מסומליה כשהייתה ילדה, ולאחר מכן קיבלה אזרחות אמריקנית. חברת הקונגרס הדמוקרטית אמרה בתגובה כי הנשיא טראמפ תוקף אותה במשך עשור ומנהל נגדה מסעות הכפשה שקריים. זו רק ההסלמה האחרונה במסע ההפחדה הפוליטי שלו. הם לא ישתיקו אותי, הדגישה אילהן עומר. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג וישי בר יוסף.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר דומה, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מזל טוב! מין חדש של חתול קטנטן התגלה בהרים המיוערים של בוליביה. מדהים שזה עדיין קורה ב-2026. כמה מינים לא מוכרים עוד משוטטים להם בעולמנו? מה השעה עכשיו? השעה להתעדכן ולהתקדם לשעונים הגרעיניים הראשונים בעולם שמתחילים לתקתק. איך הדבר הזה עובד בעצם? מה עושה בגלאפגוס? עצה מסוכנת שאולי תפסה טרמפ על ספינות ממלחמת העולם השנייה. חוקרים ישראלים פתרו את התעלומה שהטרידה חוקרים עשרות שנים. אז מה קורה שם? ומי זו אותה עצה מסתורית? ונסיים איך לא עם קצת בינה מלאכותית, והפעם איך בתקווה היא יכולה לעזור באיתור מוקדם במיוחד של אחד מסוגי הסרטן הקשים ביותר, סרטן הלבלב. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. חמוד. או לפחות יש כאלה שהם אנשי חתולים ויגידו שזה חמוד. אולי הסגרתי את דעתי. בכל מקרה, בפעם הראשונה אחרי יותר מ-100 שנה, הוכרז לאחרונה על גילוי של מין חי חדש של חתול. מדובר בחתול בר זעיר ששוקל לא יותר מקילו וחצי, והוא שוכן ביערות בוליביה, ואיכשהו עד עכשיו לא ממש היה מוכר למדע. אז איך פספסנו אותו כל השנים? מה אנחנו כבר יודעים עליו? ועד כמה מדובר באירוע דרמטי? תספק את הסקרנות שלנו בלי להרוג את החתול, הביולוגית ורד שפירה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האמת היא שאולי אמרתי משהו לא בדיוק מדויק, אמרתי איך פספסנו אותו עד עכשיו, אבל בעצם ראו אותו, אבל פספסו ש... לא, פספסו שמדובר במין אחר. אני תוהה איך זה קורה שבכלל מגלים מין חדש ב-2026, אומרים לא, החתול הזעיר הזה הוא בעצם מין אחר לגמרי.
1: אז באמת אנחנו רגילים לשמוע על גילוי של איזשהו חרק, נכון? את צפרדיה חדשה, אפילו באמת איזשהו דג שחי בעומק האוקיינוס, מקומות שלא הגענו אליהם או שלא ראינו אותם אף פעם, אבל חתולים זה משהו נורא נורא מוכר, נורא נורא אהוב, ובאמת, כמו שאתה אומרת, קשה נורא לפספס חתול. אבל מסתבר שגם בתוך משפחת החתוליים, שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים אותה כל כך טוב, עדיין מדי פעם אנחנו מגלים ככה כל מיני פרטים שהם אחרים, ופתאום הם מסווגים כמינים חדשים. עכשיו, הסיפור הזה של באמת אחרי יותר, הכותרת היא שאחרי יותר מ-100 שנים שלא תואר מין חדש למדע, פתאום מגלים חתול בר חדש, וזה מתחיל ב-2017, כשביולוגית מבוליביה עומדת בראש תוכנית לחקר חתוליים בבוליביה, והיא מקבלת שיחת טלפון ממקלט לחיות בר. עכשיו, אנשי המקלט מספרים לה שהגיע להם חתול מוזר, והם לא בטוחים איזה חתול זה.
0: Okay.
1: ומתברר שאחד המקומיים מצא גור חתולים, כרגיל, את יודעת, על הכביש, סמוך ליער, כמו שכולנו ככה מסיימים בסוף עם חתול בית, הוא לוקח אותו הביתה, מתוך מחשבה שמדובר באמת באיזשהו חתול בית, והוא גדל, והוא מתחיל להיות מאוד מאוד פראי, כלומר הוא...
0: ברור שיש כאן משהו שהוא...
1: יותר מחתול רגיל, מתנהג כמו איזושהי חיית בר, ולא כמו משהו מתאים לחיות בתור בית, ואחרי שנה הוא מחליט להעביר אותו למקלט לחיות בר. כלומר, הוא מבין שזה לא משהו ידידותי, ומעביר אותו למקלט חיות בר, וכשהיא מגיעה לבדוק, אותה ביולוגית, לבדוק את החתול הזה, היא רואה שיש לו גוף קטן במיוחד, יש לו פנים קטנות ופחוסות, יש לו אוזניים ככה קצת עגולות ושפה מרוך, והפרווה של לו, היא חומה בהירה מחוסה בתמים קיים, קצת כמו איזשהו נמר זהית, נמר קטן, ועכשיו היא רואה שהוא דומה, אבל גם קצת שונה מהחתולים שהיא מכירה כחיות בר. עכשיו, מה היא עושה כשהיא רואה את החתול הזה? דניאל, אני חוש.
0: מה היא עושה? לוקחת אותו אליה הביתה?
1: היא מצלמת אותו.
0: אוקיי.
1: היא קודם כל מצלמת אותו.
0: נשמע הגיוני.
1: שהיא מצלמת אותו המון המון המון תמונות, והתמונות האלה נשארות אצלה. עכשיו, עוברות שנתיים, השנה היא 2019, ועד אז היא הייתה בטוחה שמדובר באחד מהמינים המקומיים של חתולי בר קטנים שחיים שם בדרום אמריקה, והיא ככה שמה את זה בצד. שנתיים אחר כך היא עובדת, אותה ביולוגית עובדת על חוברת לזיהוי מיני החתולים של בוליביה, ובמהלך עבודה היא מתחילה להשוות תמונות של המינים השונים של אותם חתולים מנומרים שחיים גם בברזיל וגם בבוליביה, והיא רואה שמשהו לא מסתדר עם הכתמים של החתול הזה שהיא ראתה לפני שנתיים.
0: הוא לא נכנס עליה שהוא משבצת.
1: בדיוק. עכשיו היא מנסה להוכיח שמדובר במין חדש, אבל זה לא כזה קל להוכיח שמדובר במין חדש. ואז מה שהיא עושה, היא מתחילה באמת לעבוד על הסיווג של החתול הזה, האם הוא חלק מאותם מינים אחרים שחיים בדרום אמריקה, או שהוא דווקא מדובר במין חדש. חשוב שנייה להגיד, לעשות שנייה סדר בחתוליים. כשאנחנו חושבים על חתולי בר, אנחנו חושבים על הריות, טיגריסים, נמרים, ברדלסים, אבל למעשה רוב המינים החתוליים הם דווקא חתולים קטנים יחסית. חלק מאוד מאוד דומים לחתולי בית שאנחנו מכירים ככה, או חתולי הרחוב שלנו, משהו כמו גרסאות מיניאטוריות כאלה של נמרים, והם חיים בסוונות, בערים, במדבריות, בכל מיני אזורים ברחבי העולם.
0: על פניו נשמע מאוד חמוד.
1: בדיוק. עכשיו, אם מדברים במשפחת החתולים על משהו כמו 40 ומשהו מינים, אז אנחנו מחלקים אותם לשתי קבוצות עיקריות. יש את החתולים הגדולים, הפנטרה, ששם יש לנו את האריה והטיגריס והנמר וככה, החתולים המאוד מאוד גדולים שאנחנו מכירים, ויש לנו את החתולים הקטנים. ובתוך החתולים הקטנים, שיש שם גם את הפומה והברדלס והשונר והאוצלות, יש גם את הסוג לאופרדוס. ובתוך הלאופרדוס, אנחנו מקבלים את החתולים המנומרים הקטנים ממרכז ודרום אמריקה, ששם יש באמת כל מיני מינים קטנים כאלה, שהם דומים אבל שונים, והם באמת אנחנו לא ידענו עליהם המון. ומה שהחוקרים ניסו במאמר הזה, זה לקחת את הגנטיקה ואת המראה של כל החתולים האלה, של הלאופרדוס של דרום אמריקה, ולנסות לראות מה יש לנו כאן. האם אלה אותם מינים עם מופעים שונים, או שמדובר במינים שונים. וכשהם עושים את זה, הם מנתחים אותם חוקרים, הם לוקחים דוגמאות וגנומים מ-38 חתולים שונים שנאספו בכל מיני מקומות, גם בטבע, גם במוזיאונים ובפוחלצים שנמצאים במוזיאונים, ועושים איזה סיווג, איזה סקירה גנטית, וההפתעה הייתה שהם למעשה מגלים שיש לנו 5 מינים נפרדים של מה שהם קראו אז חתולי טיגריס של דרום אמריקה, אבל בתוך ה5 מינים האלה גם מגלים מין חדש שלא הכירו קודם. וזה החתול שלנו שקיבל את השם, לא קיבל, שיש לו את השם, טילקאיו.
0: יש לזה איזה משמעות?
1: אז תכף נגיע למשמעות, רק נגיד שהטילקאיו הוא, זה לא שפתאום נוצר לנו מין חדש מאיזשהו התמיינות למין חדש שקרה בזמן האחרון, אלא מדובר על שושלת נפרדת, שהיא נפרדה לפני 1.5 מיליון שנים כבר, הוא כבר היה מין חדש. כלומר, זה כמו שאת אומרת, פספסנו אותו, כי הוא היה שם כבר 1.5 מיליון שנים, ואנחנו פשוט לא ראינו את זה.
0: אז אני, סליחה, אני פשוט מנסה להבין איפה עובר הגבול בין, זה בעצם מין חדש, כי את אומרת, הדקויות הן לא גדולות, כלומר, יש פה משהו שהוא די דומה לדברים אחרים, עובדה שהיה קשה מאוד לסווג אותו כמין חדש.
1: נכון.
0: איפה עובר הגבול? איפה אומרים?
1: אבל הוא לא מספיק שונה, הוא התמיין מספיק מזמן, וכשאנחנו מדברים על מינים כאלה, אנחנו מדברים על מינים שהם באמת, ואת צודקת, זה גבול מאוד מאוד עדין. בדרך כלל בביולוגיה אנחנו אומרים שמין חדש, זה מהגדרה של מין, זה יצורים שהם יכולים להעמיד צאצאים פוריים. כלומר, אם אנחנו ולא מסוגלים להתרבות עם מינים אחרים. אצל החתולים זה חצי נכון, כי הגבול הזה בכל זאת וביולוגית הוא מאוד מאוד עדין, אבל הוא עדיין מוגדר כמין חדש, כמין שהוא נפרד, שהוא מספיק אחורה. בזמן מתרבה רק עם עצמו, ולצורך העניין נגיד כרגע שהוא לא מעמיד צאצאים עם מינים אחרים. אז באמת אנחנו מדברים עליו כמשהו שהוא נפרד. עכשיו רק נגיד שבאמת מה שמעניין אצלו, שלמרות שזו שושלת של 1.5 מיליון שנים, אנחנו כמעט לא יודעים עליו כלום. אנחנו לא יודעים מעבר לאיך שהוא נראה, אנחנו לא יודעים איך אורח החיים שלו מתקיים, אנחנו לא יודעים איך הוא מתרבה. כמה גורים יש לו, באמת יודעים עליו מאוד מאוד מעט, וגם השם שלו, הטילקאיו הזה, זה שם ש, כמו שאת אומרת, איך הוא קיבל את השם, על מה מבוסס, השם שלו, זה שם מקומי. כי המקומיים כן הכירו את הטילקאיו, וכן ידעו על הקיום שלו, וזה משהו שככה באמת התפספס לעולם המדע ולעולם המערבי שמנסה ככה לסווג ולעשות סדר בעולם החי. אבל באמת יש לנו עכשיו את הסיווג של הטילקאיו, ויש לנו מעט מאוד מידע עליו, וזה יכול להיות מעניין ברגע שנדע עוד דברים על כמה גורים יש לו, מתי עונת ההמלטה, מתי עונת הרבייה, מה גודל הטריטוריה שלו, כל הפרטים שאנחנו בדרך כלל יודעים על יצורים שאנחנו חוקרים אותם, וכאן אנחנו מקבלים יצור שהוא נקי לחלוטין, כי בעצם אנחנו כמעט לא יודעים עליו כלום.
0: ובעצם הכל מושתת פה על, על, על, על חתול, חתול, חתלתול אחד או שניים בעצם, נכון?
1: אז יש, אנחנו כבר כן פגשו שניים, אבל כן יש עוד דוגמאות, כי ברגע שמצאת משהו, יהיה לך יותר קל למצוא אותו. כי זה כבר כמו לחפש גרב בערימת כביסה, נכון? אז עד שלא מצאת את הגרב הראשונה, אתה לא תמצא את השנייה. כי אתה לא יודע מה לחפש. וזה בדיוק אותו דבר, כי אתה חייב איזושהי תבנית חיפוש כדי לדעת מה לחפש. וברגע שאנחנו יודעים, אז הדברים הרבה יותר קלים, ובאמת גם באותם פוחלצים שנמצאים במוזיאונים, פתאום מצאו טילקאיו. שלא ידעו שהוא טילקאיו עד אז, כי אף אחד לא הגדיר אותו עד אז.
0: אני תוהה אם יכולים, טוב, אני מגישה שזו שאלה שעונה על עצמה, אבל האם יכולים להיות אז פתאום באמת עוד מינים כאלה שאחרים שמסתתרים?
1: והתשובה המרגשת היא כמובן כן, כי זה מה שיפה בסיפור הזה. גם לא הייתה כאן איזושהי, תראית, לא הייתה כאן איזו משלחת מדעית מאוד מאוד יקרה שנשלחה לחפש מין חדש לחתול בג'ונגלים של בוליביה. לא, זו הייתה כאן איזושהי ביולוגית ששמה לב שמשהו כאן לא מסתדר לפי התבנית שהיא רגילה. כלומר, איזושהי סקרנות בסיסית, איזשהו רגע כזה של, רגע, זה לא אמור להיות ככה, ובדיקה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים כולנו עוברים על פני הרגע הזה של זה לא אמור להיות ככה ועוברים לדבר הבא. אבל כשאם אנחנו שנייה מסתכלים קצת יותר לעומק, הרבה פעמים אנחנו מגלים דברים שהיו שם כל הזמן, אבל לא ראינו אותם.
0: גם אם מדובר בחתלתול קטן, שגור, מה שנראה כמו אולי גור חתולים, והוא בעצם קצת יותר נמר מחתול.
1: נכון.
0: מעניין מאוד, אני בעיקר מאחלת הצלחה למשפחה שגידלה אותו במשך שנה מבלי לדעת שהם בעצם מגדלים נמר קטן בבית, לכי תתמודדי עם הבשורה הזו, אבל נראה שהכל עבר בשלום, ואנחנו נאחל מזל טוב לרגל הולדת המין החדש.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב, תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה. חושבים שאתם יודעים מה השעה כרגע? פשוט השעון שלכם לא באמת מדויק, בטח לא כמו שני השעונים הגרעיניים שהחלו לפעול לא מזמן בווינה ובבייג'ינג. שני צוותים נפרדים שמדענים הצליחו לאחרונה לבנות שעונים שעשויים להיות אפילו מדויקים יותר מהשעונים האטומיים שאנחנו מכירים היום, ברמה של לזייף בשנייה אחת בלבד בכמה מיליוני שנים. אז מה זה בעצם שעון גרעיני? איך הוא עובד? למה בכלל צריך אותו? והכי חשוב, מה השעה?

0: אדם לא אכפת, אנחנו מסתכלים על השעה ברמת השנייה, וגם זה מוגזם, אם מישהו יגיד לנו מה השנייה באותו רגע, אבל כדי לנהל תקשורת או מערכות ניווט או שאר מערכות טכנולוגיות בצורה מאוד טובה, צריך תזמון בצורה מאוד מאוד מדויקת. והסטנדרט ב-50 שנה האחרונות, פחות או יותר, היה באמצעות שעונים אטומיים, והחידוש שקורה בשנים האחרונות, זה ממש עכשיו בשתי קבוצות המחקר החדשות האלו, הוא מעבר לשעונים גרעיניים, שעונים שמתבססים לא על אטום, אלא ממש מה שקורה בתוך האטום, בגרעין שלו.
1: מה זה בעצם אומר? אני מנסה להבין ממש מהו ההבדל הזה בין אטומי לגרעיני.
0: בטח, אז אולי שווה להגיד במילה מה זה שעון אטומי, ואז נוכל להבין אולי משהו על מה זה שעון גרעיני.
1: בטח.
0: אז שעון אטומי, בסוף כל שעון שאנחנו משתמשים בו מתבסס על איזשהו משהו שקוצב לנו זמן, שמשתנה בקצב קבוע. ולהסתבר שאטומים, הם יודעים לקצוב לנו זמן בצורה מצוינת, אם אנחנו מסתכלים עליהם בצורה הנכונה. בעצם אטומים הם יודעים לבלוע אור, הם רגישים לאור שאנחנו מאירים עליהם, אבל רק בתדירות מאוד מסוימת. זאת אומרת, רק לאור שמשתנה בקצב מאוד מאוד קבוע. ואם אנחנו נדע, נעיר על האטום באור בקצב המאוד קבוע הזה, אנחנו נדע למצוא אותו, נדע לקבוע את התדר הקבוע שהאטום רגיש אליו, ואז כל האנשים ברחבי העולם יכולים לסנכרן את עצמם לפי אותו שעון קבוע של האטום הזה. מה שהשני צוותי המדענים האלה עשו, זה עשו את זה על הגרעין של האטום. זאת אומרת, האטום, אם אנחנו זוכרים, הוא בנוי מגרעין שמכיל פרוטונים וניוטרונים, החלקים הכבדים של האטום שנמצאים במרכז שלו, ואלקטרונים שמקיפים אותו. השעונים החדשים האלה, אותם שעונים גרעיניים, לא מבוססים על אור, על מניפולציות, על אור שנבלע על ידי האלקטרון של האטום, אלא דווקא על תהליכים שקורים בתוך הגרעין, שינויים שקורים בתוך הגרעין. ולמה זה מעניין? בעיקר כי הגרעין של האטום הוא כל כך יותר קטן ומבודד, שהוא הרבה פחות מושפע מכל מה שקורה בסביבה שלו. ולכן הדבר הזה פוטנציאלית יכול לאפשר את מדידת השעה בצורה הרבה הרבה הרבה יותר מדויקת.
1: אז אני תוהה איזה מערך צריך בשביל לתפעל שעון כזה, כלומר זה מערכת שאנחנו יכולים להכניס לכל מקום עכשיו, ואנחנו יכולים להכניס את זה לשעון שלנו על היד, כמו שאתה אומר, ל-GPS, לטלפונים, נשמע שלא כל כך.
0: אז צריך להבין שהשעונים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה לא שעונים שנראים כמו שעוני היד שלנו, בדיוק. בדרך כלל אנחנו מדברים על משהו שנראה כמו מעבדת פיזיקה, ואפילו אחת כזאת גדולה, עם הרבה מאוד כלים מדעיים גדולים, מדויקים. והדרך שבה כל המערכת הטכנולוגית שלנו היום מבוססת, היא שיש כל מיני כאלו פזורים ברחבי העולם, שסוג של שולחים לנו סטנדרט מאוד מדויק של מה השעה בכל רגע נתון. אני לא צריך לבנות שעון אטומי או גרעיני כדי שמישהו יגיד לי מה השעה בצורה מאוד מדויקת. אבל אחד היתרונות בשעונים גרעיניים, ואחד הסיבות שאנחנו, אחד הגורמים המניעים הגדולים לייצר אותם, הוא שהם הולכים להיות בכל זאת בשאיפה הרבה יותר פשוטים משעונים אטומיים. והסיבה לזה קשורה שוב לגורם שאני הזכרתי מקודם, לזה שגרעין אטומי הוא הרבה יותר מבודד מהאטום ככלל.
1: כלומר, הוא הרבה אטום יותר עמיד להפרעות סביבת האחרות.
0: אטום באופן כללי צריך לבודד אותו, צריך לשים אותו בוואקום מאוד מאוד גבוה, כדי שחלקיקים אחרים באוויר לא יפגעו בו, וצריך לבודד אותו מאור או משדות חשמליים או מגנטיים, מכל הפרעה סביבתית שיכולה לבוא, וזה הרבה מהסיבות שהמעבדות האלה שהזכרתי הן כל כך מסובכות. אבל הגרעין, בגלל שהוא כל כך הרבה יותר קטן ומבודד, אמור להיות עמיד להרבה מההפרעות האלו. ולכן השאיפה של החוקרים האלה, זה שהדבר הזה כן, אולי לא יהיה שעון על היד שלנו, אבל יוכל להיות מין מערכת הרבה יותר קומפקטית. נוכל לקבל מין איזה גביש קטן כזה, שיוכלו לשים על שולחן, פשוט ככה באוויר הפתוח, ולהשתמש בו, ואם צריך להעביר אותו ממקום למקום, זה משהו שהרבה יותר קל לעשות, מאשר עכשיו לבנות מעבדה שלמה עם כל העלויות שבאות עם הדבר הזה.
1: אנחנו באמת מדברים פה אבל על משהו, על דיוק ברמה שהיא אני לא יודעת אם להגיד לא נחוצה, אבל אני אגיד לא נחוצה ל...

0: 99.99% מהדברים, אנחנו, כלומר, אנחנו כן רגע נצא להגנת השעונים הרגילים, אנחנו בסדר, אנחנו יודעים מה השעה. אז למה בכל זאת צריך את הפיתוח הזה? מה הוא נותן לנו? איך הוא מקדם את האנושות?
1: אני כופר באמירה, שזה לא נחוץ. אני אגיד ששוב, אני חושב שבדיקת אין לנו מושג כמה כל דבר שאנחנו עושים תלוי בזה. סתם כאמירה מוסגרת היסטורית, אני אגיד שכמעט כל התקדמות טכנולוגית בהיסטוריה הייתה קשורה איכשהו לפיתוח של שעון. אפילו הגילוי של אמריקה היה תלוי בזה שפיתחו שעונים מדויקים יותר באמצעות מסוטלות. אז אני רוצה להגיד, תמיד היכולת שלנו למדוד זמן משפרת את היכולת שלנו לעשות דברים. היום למשל, אם אנחנו רוצים שאני ואת נוכל לקיים את השיחה הזאת, למרות שאנחנו לא באותו חדר, או אנחנו רוצים אינטרנט שהוא במהירות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו צריכים את היכולת להעביר מידע בקצב מאוד גבוה. וכששני אנשים רוצים להעביר מידע בקצב גבוה, הם צריכים להיות שוב מאוד מאוד מסונכנים, מאוד מאוד מדויקים, מי מעביר מתי, איך וכמה, הם צריכים לעבוד לפי שעון מדוקדק מאוד, ומהיר מאוד, ומדויק מאוד, והדבר הזה מתאפשר אך ורק באמצעות שעונים אטומיים. אני חושב שבמובן הזה, כשאנחנו אומרים, זה שעון שמתעכב רק בשנייה אחת על פני מיליארד שנה, זה נשמע מוגזם, אבל המשמעות האמיתית היא שבעצם בכל רגע נתון הסיכוי שהוא יטעה, הוא מאוד מאוד קטן.
0: הוא הפסיק כמעט,
1: מעבר לזה, אני רוצה להגיד גם עוד אמירה שקשורה לעוד בעיה יומיומית שתלויה בשעונים, והיא ניווט. היא, למשל, מערכות GPS, מערכות ניווט, כמו ה-Waze אפילו. זה סיפור שלם שיש הרבה מה להגיד עליו, אבל כל מה שאני רוצה להגיד זה שהסיבה היחידה שאנחנו יכולים להשתמש במערכות כמו, באפליקציות כמו Waze, כדי לנווט, כמו Google Maps, וכל מה שקשור ל-GPS, היא בגלל שיש לנו שעונים מאוד מאוד מאוד מדויקים, שבאמצעותם אנחנו מסוגלים למדוד מרחקים בצורה מאוד טובה.
0: אני מבינה שגם יכולה להיות כאן משמעות בחקר החלל שהיא מאוד משמעותית.
1: נכון. כאילו, שוב, אני חושב שבסוף הדברים האלה הם תמיד, נראה לי אולי המפתח, יש פה שני דברים מאוד מעניינים. אחד, שכמו שאמרתי, תמיד למדוד זמן, זה גם למדוד, מאפשר לנו למדוד עוד דברים. אז אחד הדברים הוא למשל מרחק. אם אני יודע למדוד זמן בצורה מאוד מאוד מדויקת, אז אני יודע גם לשאול שאלות על מרחקים שעוברים. סתם לדוגמה, אנחנו יודעים בצורה די טובה מהי מהירות האור, אבל היא מאוד מהירה. אם אני יודע למדוד בצורה מאוד מדויקת כמה זמן עבר לאור לקחת איזשהו מרחק, אני יכול למדוד מרחקים בצורה מצוינת. הדבר הזה יכול לשמש אותנו גם בהקשרים אסטרונומיים, באמת בחלל, אבל גם הוא משמש אותנו כשהשואב אבק שלנו מנווט בבית, ומאיר אור על כל מיני מפשולים כדי להבין אם הם קרובים או רחוקים ממנו. הדבר הזה הוא בדיוק אותה פיזיקה, אותה מתמטיקה, פשוט בסקלות מאוד שונות. הדבר השני שהוא גם מאוד מעניין, אם כי קצת יותר אקזוטי, קשור לתורת היחסות של אלברט איינשטיין, שחוזה לנו שיש שינויים בזמן, בשעון המקומי שלנו, כתלות באיפה אנחנו נמצאים בחלל, כתלות אם אנחנו קרובים או רחוקים מהחסמים כבדים, וכדי למדוד את האפקטים האלה צריך שעונים מאוד מאוד מדויקים, וגם פה הדבר הזה רלוונטי, ושוב, תמיד כשאומרים את הדבר הזה, אנשים ישר חושבים, וואו, אבל למי אכפת שאם אני 6 קילומטר מעל כדור הארץ, השעון שלי יהיה קצת יותר איתי, יש שינויים בזמן, וכל תמיד צריך להזכיר, ממש אכפת לנו, כי יש לזה השלכות מאוד פרקטיות, על האם הווייז חושב שאני בכביש שאני נמצא בו, או בכביש אחד לידו, ממש ברמה הזאת.
0: בסוף זה מה שעוזר באמת לדייק לרמת
1: לרמת המטרים הבודדים ופחות, חד משמעית.
0: ואפילו כן. פחות. מעניין מאוד, תשמע, לצערי נגמר לנו הזמן. לשיחה הזו. אני יודעת את זה בדיוק, בזכות השעון שרץ לי פה אחורה על המסך, אני מודה לך מאוד, מאחלת לך, מה נאחל, דיוק מרבי, ונראה לאן מתגלגלים השעונים הגרעיניים החדשים בחיינו. תודה רבה לך, עמית פנדו, פיזיקאי וכתב, באתר מכון דוידסון, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה, יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן. תעלומה בגלאפגוס, נשמע כמו סרט מתח, יש בו פולש, אי מבודדים וחידה בת עשרות שנים. הפולש המסוכן והאקזוטי ממאה המינים הפולשים המסוכנים ביותר הוא עצה אדומה. ובמשך שנים לא היה ברור אם היא מקומית או הגיעה מבחוץ. עכשיו חוקרים מאוניברסיטת חיפה מצאו ראיות שמסבירות איך כנראה היא הגיעה לשם. תסכם עבורנו את ממצאי החקירה הזו דוקטור טל לוצאטו קנן מבית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז יש לנו פה עצה אדומה, פולשנית. אני רוצה להגיד את השם שאני מפחדת לטעות, אספרגון מסועף?
1: אספרגון מסועף זה אכן השם שלה בעברית.
0: אוקיי.
1: השם הלטיני שלה המדעי זה אספרגופסיס טקסיפורמיס. אגב, מקור השם הוא בגלל המופע שלה. היא נראית בעצם כמו פריחה של, של אספרגוס. מישהו ראה מין שרביטים כאלה יפים של הפריחה של אספרגוס, אז אספרגופסיס או אספרגון מסועף בעצם נראית כמו שרביטים אדומים כאלה מתחת למים. אדומים ורדרדים.
0: זה על פניו נשמע מאוד יפה, אבל מדובר כאן בהצעה שאינה תמימה בכלל.
1: זה נכון, ההצעה הזאת היא אחת הסיבות שהיא מין מאוד פולש, תבועה בעצם גם בביולוגיה שלה, במחזור החיים שלה, אבל גם בכימיה שלה. אנחנו הגענו אליה מלכתחילה בגלל הכימיה המאוד מעניינת שלה, שאפשר לגעת בזה גם אחר כך, אבל בסופו של דבר יש לה שני מופעים שעוזרים לה לפלוש. מופע אחד הוא בעצם המופע המיני, שזה השרביטים המאוד מאוד יפים האלה שנראים כמו פריחה של אספרגוס, אבל יש לה גם מופע של פונפונים קטנים אדומים שיכולים לנוע גם לצוף עם זרמים וגם להצמד לכל מיני גופים שנעים במרחב, בוא נקרא לזה כך.
0: אוקיי, אז אנחנו יודעים שיש לה נטייה באמת, קודם כל מדובר באמת במין פולש, וכמו שאת אומרת, הוא יכול להיצמד לכל מיני עצמים, אז למה בעצם הייתה פה תעלומה גדולה אם ההצעה הזו היא מקומית או פולשת בגלאפגוס? נשמע לי שמראש יש לנו פה איזה רמיזה פולשנית.
1: זה נכון, אבל בסופו של דבר יש גם מינים שהם מתפתחים במקומות מסוימים, והם מינים אנדמיים. אז מכיוון שגלאפגוס זה מקום שהוא כל כך מבודד וידוע, אגב, בהתפתחות של הרבה מאוד מינים, בסופו של דבר אחד המקומות, אחד הדברים ששמו את גלאפגוס ממש ממש על המפה, זה הגילויים של מה שנתן את ההשראה לדרווין להתפתחות המינים. ולכן לא היה לגמרי ברור מה מקור ההצעה הזאת באים הללו. מה שכן, אנחנו יודעים שעד שנות ה-30 של המאה ה-20, בעצם היא לא נצפתה שם. היא לא נצפתה לפחות ברישומים שהיו של הבוטנאים והמדענים שסקרו את האזור בעבר. אנחנו כן יודעים שיש ממנה המון היום. וזה מה שהעלה לנו בעצם את החשד, קודם כל מאיפה היא הגיעה, איך היא הגיעה לשם, איך היא, מתי היא התבססה שם, כי מינים פולשים בגלאפגוס יש להם משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה. זה אזור שבגלל הבידוד שלו, מין שפולש לשם זה לא אומר שגם האויבים שלו פולשים לשם, ולכן אם הוא מתבסס שם הוא יכול להשפיע על המון המון מינים אנדמיים. ולכן החקירה הזאת לצורך העניין הייתה מאוד מאוד מסקרנת.
0: כן.
1: להבין, כי אנחנו יודעים כמה ההצעה הזאת משפיעה על הסביבה שלה.
0: אז איך באמת בניתם את החקירה הזו? איך הצלחתם להתחקות אחר משהו שאולי קרה או לא קרה, לא ידעתם בשלב הזה לפני 100 שנה?
1: אז פה אנחנו באמת שילבנו, קודם כל זה פרויקט שהוביל דוקטורנט במעבדה שלי בשם עמרי נהור, ועשינו את זה בשיתוף עם פרופסור אלברו ישראל מחקר ימים ואגמים, ועם השותפים שלנו גם מגלאפגוס וגם מארצות הברית. והסיפור בעצם התחיל בזה שאנחנו חקרנו את ההצעה הזאת פה בים תיכון, גם פה עם מין פולש, וגם פה בעצם מפינו את נתיב הפלישה שלה. ומביקור בגלאפגוס שראינו שמאוד מאוד נוכחת שם, תהינו שוב אם זה מין נוסף שהתפתח שם. והשתמשנו בשילוב של כלים גם מולקולריים וגם היסטוריים, כדי לראות גם מה הרשומות, מתי דווח, איך דווח, איפה דווח, וגם באמצעים בממצאים גנטיים שמאפשרים להם לאתר שושלת. כשאנחנו מדברים על מינים, ושמעתי קודם שדיברת גם בענייני החתולים, יש לנו מינים שונים ויש לנו שושלות שונות. שזה שני דברים שונים. צורך העניין, בתוך אותו מין יכול להיות שהפרטים יראו מאוד מאוד דומה, אבל השושלות השונות יכולות בהחלט להעיד מה המקור הגיאוגרפי, בואי נאמר כך, של אותם מינים. אבל לאספרגופסיס יש בעצם שש שושלות מוכרות כיום, שמפוזרות ודווחו באזורים שונים בעולם. לגבי גלאפגוס לא היה ידוע. אז כל מה שאומרי בעצם עשה, אנחנו אספנו מרבית תאים בגלאפגוס, אספנו מגוון עומקים, ובעצם הוא בדק שלושה סמנים גנטיים. עכשיו, כדי ללמוד שושלות, יש לנו בבעלי חיים, יש לנו שני מקורות גנטיים לצורך העניין, שזה הגנום והגנום המיטוכונדריאלי, שהוא בהורשה אימנית, הוא עובר בעצם בעיקר מהאם, ולכן איתו דרכו בודקים שושלות. בצמחים, שאגב, הצות הם לא צמחים, הצות הם קדומות לצמחים, הן לא נחשבות צמח. יש להם שלושה מקורות גנטיים. המקור בגרעין, המקור המיטוכונדריאלי, שזה איבר המשק האנרגיה של התא, והאיבר הפלסטידי שמגיע מהכלורופלסט. הכלורופלסט זה בעצם האיבר שאוסף פוטוסינתזה.
0: אוקיי.
1: שלכל אחד מהם שנחשבים גם חיידקים קדומים בעבר, גם המיטוכונדריה וגם הכלורופלסט, יש להם גנומי שלהם. אז כשאנחנו רוצים להסתכל על שושלת, אנחנו מסתכלים בעצם על מקורות גנטיים נוספים. ובהצעה עצמה, עשינו שילוב בעצם מ-DNA פלזמידי, פסטידי, DNA של הכלורופלסט, DNA של המיטוכונדריה ו-DNA של ההצעה. בדרך כלל, על ידי ה-DNA המיטוכונדריאלי, אנחנו באמת יכולים לראות שושלות. ומצאנו שנמצאת שם שושלת אחת בלבד. זאת אומרת, בכל האיים שדגמנו, הצלחנו לראות שיש שושלת אחת, היא נקראת L2, והיא רק היא נוכחת באיים. עכשיו, אם הייתה התפתחות מקומית, היינו מצפים שהתפתחו לאורך השנים, באבולוציה, לאורך זמן, ויכול שזה יקרה בעתיד, שושלות נוספות. ואת זה לא ראינו. ואז אמרנו, אוקיי, יש פה כנראה איזשהו אירוע פלישה, אולי זה לא אירוע יחיד, אבל הוא מגיע מאיפשהו. עכשיו, כמו שאמרתי, יכולים להגיע מכמה דרכים, או עם זרמים, וסביב גלאפגוס יש כמה זרמים שמשפיעים, גם מצפון וגם מדרום, גלאפגוס... הם בעצם האיים סביב, באזור קו המשווה ששייכים לאקוודור, יש גם זרמים שמגיעים מדרום וגם זרמים שמגיעים מצפון, שיכולים בעצם לשאת איתם את אותם...
0: תאים, אבל זה אומר לשאת אותם אלפי קילומטרים, כי כאמור המקום הוא מאוד מאוד מבודד.
1: הוא יחסית מבודד.
0: חתיכת דרך להצעה לעשות, אם זה באמת זה הסיפור.
1: בהחלט, אבל היא יכולה להיצמד גם לבעלי חיים לצורך העניין, גם לכל מיני חפצים צפים, וכמובן גם פעילות אנתרופוגנית, פעילות אנושית שיכולה גם כן להשפיע. ומה שמצאנו בעצם זה שהשושלת הזהה לה הכי קרובה נמצאת בהוואי. לאו דווקא במקומות אחרים ששם יש שושלות שונות. דווקא במקומות קרובים יותר שיכולים אולי להגיע משם.
0: וגם הוואי נמצאת במרחק של אלפי קילומטר.
1: 5,000 קילומטר, נכון. 5,000 קילומטר בערך, וגם שם זרמים שיכולים להשפיע, זאת אומרת שלא בטוח שהגיע לשם בצורה ספונטנית, בוא נאמר כך.
0: כן.
1: אולי ספונטנית, אבל לא לבד בצורה טבעית. ומה שבעצם, זה הדליק לנו כמה נורות, שאוקיי, ההשפעה האנתרופוגנית היא בעצם ספינות. גם אגב לחופי ים התיכון פה, הפלישה וגם את זה מפינו, היא ככל הנראה על ידי ספינות. עכשיו אנחנו יודעים שיש את המופע, אמרנו הפונפונים הקטנים האלה שכן יכולים להיצמד ולנוע, בין אם זה במי נטל שספינות בעצם צריכות להכניס כדי להתגזל, או בין אם זה בהיצמדות לדפנות. וחזרנו בעצם להיסטוריה, זאת אומרת כדי לפענח את הדבר הזה וכדי לחזק את ההשערה שלנו, חזרנו לרשומות. וכאמור, כמו שציינתי קודם, היא לא נצפתה בסביבות שנות ה-30 כשדווח. אבל היא כן נצפתה כבר בסביבות שנות ה-60. ובסביבות שנות ה-60 כבר נצפתה מבוססת. ואנחנו כן יודעים מרשומים היסטוריים שבסביבות מלחמת העולם השנייה והמון אחריה, הייתה תנועה מסיבית לאזור גלאפגוס, בעיקר בהקמה של בסיסים ובסיסים אמריקאים. וכן, הטבעי שייט שהגיעו מהוואי, בהחלט יכלו להניע את השושלת הזאת לכיוון גלאפגוס, כך שהמינים האלה התבססו. עכשיו, אין להם אויבים טבעיים, אז הם בעצם, כי זה לא הסביבה הטבעית של ההצעה הזאת, ולכן היא יכולה להתבסס. ובהיותה הצעה שהחלת לצורך העניין יצרן ראשוני, היא משפיעה על הרבה מאוד גורמים בעצם בשרשרת המזון.
0: זהו, זו בדיוק הייתה השאלה שלי, מה הדבר כזה עושה למערכת האקולוגית המאוד בתולית אפילו של הגלאפגוס?
1: אז באמת הסביבה שם היא יחסית שברית, כי הרי למה יש לנו שם צבי ענק, ולמה יש שם עוד מינים שמצליחים לסוג, כי בעצם אין המון אויבים טבעיים.
0: כן.
1: סך הכל אין המון סכנות בגלאפגוס מהבחינה הזאת להרבה מאוד מינים. אז ברגע שהצעה כזאת מתבססת, ההצעה הזאת היא מייצרת כימיה מאוד מאוד מאוד מעניינת, שכורחה בתוכה המון תרכובות עם, עם יסודות הלוגנים, למי שמכיר את, את המושג, שזה תרכובות ברום וחרום ו, וכלור, סליחה, ו, ויוד. והתרכובות האלה יש להם גם תכונות של דחייה, וגם תכונות של הגנה. אנחנו חוקרים אותה ביישומים לאדם, אבל בסופו של דבר, שוב, היא אנטיפידנטית, זאת אומרת, היא נדחית להזנה עבור הרבה מאוד בעלי חיים, ולכן היא לא נאכלת. מצד שני, החומרים האלה גם דוחים התפתחות של מינים מסביבה, ואנחנו יודעים את זה גם מים תיכון, ואנחנו יודעים שבמקום שהאספרגופסיס מתבססת, יש ירידה במגוון המינים. עכשיו, מגוון המינים זה אחד הדברים שהם הסמלים של גלאפגוס.
0: כן.
1: ואז לצורך העניין, אם יש ירידה במגוון המינים, תחשבי שיש ירידה למשל במגוון עצות נוספות שנמצאות שם, שמהם כן איזונים בעלי חיים, אז אנחנו מתחילים באמת להשפיע על, על שרשרת המזון, כי אז מינים אחרים לא יכולים לאכול אותם, ואז בעצם התורפים של אותם מינים עשויים להיפגע. אז יש פה בעצם איזושהי קסקדה שיכולה להיות מאוד משמעותית בטווח ארוך, והאפקט האקולוגי יכול להיות מאוד דרמטי.
0: ויש משהו לעשות בנידון? אני כמובן גם שואלת את זה וחושבת על הים התיכון, שאמרת שגם היא פלשה והגיעה אלינו.
1: נכון, אז קודם כל הדבר הראשון זה, זה לדעת ולהבין. אני יכולה להגיד לך שגלאפגוס בעשורים האחרונים הם מאוד מקפידים על מה שנקרא ביוסקיורטי, בעצם על מניעה של פגישת מינים, ובשמורה עצמה סביב האם לא מאפשרים, ממש בודקים ספינה ספינה עם צוללנים,
0: וואו.
1: לראות שלא נצמדים כל מיני בעלי חיים אלה, אל תפנות האונייה.
0: למרות לא שלפעמים לפעמים אלו דברים כל כך מזרים, שאני מניחה שבעין בלתי מזוינת אי אפשר בכלל לזהות.
1: בדיוק, אז קודם כל יש מומחים לזה, וגם מקרצפים את הספינות, זאת אומרת, לפני שהן נכנסות לשמורה, לא כל ספינה יכולה להיכנס לשמורה, זה כבר לא נתיב שייט משחרי וכדומה. אבל קודם כל צריך לדעת ולהיות מודעים לדבר. דבר שני, להמשיך ולנטר אותה, אבל כמין פולש, כי הסתכלות היא אחרת, הם אומרים, אוקיי, טוב, אנחנו בודקים עכשיו, כי אנחנו הצטרפנו בעצם לצוות הניטור של, של תחנת צ'רלס דרווין בגלאפגוס, כחלק מהדרך שלנו לאסוף את הדוגמאות האלה והשיתוף פעולה שיש לנו איתם. ובעצם, אם הם מודעים ושמים על זה איזשהו פלאג, איזשהו דגל אדום, להיות ערים לאיפה זה מתחיל לפלוש כדי לראות איזה אזורים הם בסכנה. במקום רק לסמן, אוקיי, אז יש פה מהנמינים האלה והאלה והאלה, ועושים איזשהו סקר שבעצם על בסיס הסקרים האלה אנחנו התבססנו בעצם חקירה היסטורית שתמכה בהשערה שלנו. אז לצורך העניין, קודם כל הדעת, ברגע שיודעים שיש פה איזושהי סכנה, קודם כל מניעה של מינים אחרים, צריך לראות אולי מי הגרייזרים הטבעיים שאפשר, שיכולים אולי לנוע בעונות שונות. זה בעיקר קודם כל להבין את התהליך הזה כדי שנוכל להשפיע. עד שלא הבנו, יותר קשה לנו לקבל החלטות. שקשורות בין אם זה בתיירות, שוב, הגבלות מסוימות.
0: כן.
1: תנועה בין אם, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לחשוב עליהם ברגע שמבינים את התהליך.
0: ידע זה כוח, וגם לא כל עצה יפה היא טובה. לפעמים היא אחת מ-100 מינים הפולשים המסוכנים ביותר. ואנחנו נקווה שהיא לא תעשה יותר מדי נזק לגלאפגוס האהובים שלנו. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור טל לוצאטו קנן מבית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר הזה על העצה המסתורית שהשתלטה לגלאפגוס, ובמשך עשרות שנים לא ידעו איך ולמה. אבל עכשיו אפשר להגיד בגאווה, חוקרים שלנו, ישראלים, עזרו לי לפתור את התעלומה הזו. אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: בסדר, בסדר, הבינה המלאכותית שלכם, היא יכולה להכין לכם מצגות ולערוך סרטונים ואפילו לפתח אפליקציות עבורכם. אבל מה עם סרטן? היא כבר מצאה תרופה לסרטן? אז זהו, שעדיין לא, אבל אולי לפחות עוזרת לזהות אותו מוקדם בהרבה. מערכת AI שפיתחו חוקרים מארצות הברית עברה על סריקות ישנות והצליחה לזהות סימנים לסרטן הלבלב, אחד הסרטנים המסוכנים והקשים ביותר לגילוי, יותר משנה לפני ההבחנה בפועל. עד כמה ההתפתחות הזו מבשרת על הכיוון שאליו אנחנו הולכים? האם בקרוב לא נצטרך יותר רדיולוגים? האם אנחנו מגזימים? יחזיר אותנו לקרקע המציאות דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד שותף וראש המחקר במכון שילד לבטיחות בינה מלאכותית. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: התחלתי בהתבדחות, אני מתנצלת, כי בעצם יש לנו פה עניין מאוד רציני על הידיים, והוא סרטן הלבלב, שהוא באמת אחד הקשים ביותר לגילוי מוקדם, ומסיבה זו הוא אחד הקטלניים ביותר, אולי אפשר להגיד, ואנחנו מדברים פה על שיטה לאתר אותו מאוד מאוד מאוד מוקדם.
2: נכון, אז באמת זה אחד הסרטנים הקטלניים ביותר, יש לו שיעור הישרדות של 13% בלבד, כאשר אחת הסיבות המרכזיות היא שקשה לזהות אותו מראש, וכמעט כל המקרים של הסרטן הזה הם מובחנים רק אחרי שהתאים הסרטנים התחילו כבר להתפשט.
0: כן.
2: כן, ואז כבר מאוד קשה להילחם.
0: מתגלה לצערנו מאוחר מדי. וכאן יש לנו מערכת שלכאורה הצליחה לזהות אותו מוקדם בהשוואה לרדיולוגים אנושיים.
2: זה נכון. מערכת בינה מלאכותית, כמובן.
0: בוודאי, בוודאי, איך לא?
2: בוודאי, מילה אחרת.
0: אז איך זה בעצם עבד? הרי הם, כלומר, זה היה ניסוי, הלכו אחורה. המערכת בחנה סריקות קיימות וישנות, ופשוט מתוכן היא הצביעה על איפה היא מוצאת את הסרטן הזה?
2: בדיוק. לקחו סריקות קיימות שבמקור הובחנו כבריאות, כלומר שאין שם סימנים לסרטן, ורק לאחר מכן, שנה, שנתיים, שלוש מאוחר יותר, גילו שהסריקות האלו, כאן אולי הן היו בריאות במקור, אבל חלקן, האנשים שם באמת פיתחו סרטן על הפלט.
0: שאולי במקור היה שם איזשהו סימן שפוספס.
2: נכון.
0: אני מרגישה צורך...
2: והרדיולוגים האנושיים החמיצו את הסימנים האלו במקור.
0: אני מרגישה צורך לצאת להגנת הרדיולוגים, כי אני מרגישה זה לא כוחות להשוות גורם אנושי, שעושה הרבה מאוד דברים, למערכת שכנראה פותחה למשהו מאוד מאוד ספציפי. עם מטרה ספציפית, תיאטרי את הסרטן הזה, או שאני טועה.
2: את יכולה לצאת להגנת בני האדם כמה שאת רוצה, אין שום בעיה עם זה. השאלה היא בסופו של דבר מאוד פשוטה. כאשר חס וחלילה חס ושלום, את נחתדת למשהו. האם את מעדיפה להיבחן אצל רדיולוג אנושי שאת מגינה עליו, והוא חושב על האוכל ועל ארוחת הצהריים, ולמה אשתו לא נחמדה אליו, והוא כנראה יטעה בפענוח של הצילום שלך, או שאת מעדיפה ללכת למערכת נטולת רגשות, קרה, בלי שיקולים נוספים, אבל היא תיתן לך את התשובה האמיתית.
0: כן. לצערי שוב ושוב אני בוחרת בדרך נטולת הרגש, אבל יש כאן...
2: אבל זו שנותנת לך תשובות אמיתיות. אבל הנה העניין, השאלה היא האם היא נותנת לך תשובות אמיתיות. מה באמת הבינה המלאכותית עשתה כאן?
0: כן.
2: אז הם בדקו את הבינה המלאכותית ואימנו אותה על הפריקות הספיטי של אזור הלבלב. ומה שראו זה שהבינה המלאכותית יכולה לזהות את הרמזים לתחילת המחלה 16 חודשים לפני שהחולים מאובחנים באופן רשמי. 16 חודשים, כמעט שנה וחצי.
0: משמעותי מאוד.
2: משמעותי ביותר, והם נתנו לשני רדיולוגים אחרים, אנושיים, לעבור שוב על הסריקות האלו בעצמם. ושיעור ההצלחה שלהם 16 חודשים לפני המחלה עמד על מחצית מזה של הבינה המלאכותית. כלומר, היא הייתה מוצלחת דרמטית יותר מהרדיולוגים האנושיים בתקופה של שנה וחצי לפני שהמחלה זוהתה.
0: אני חייבת לשאול, אבל לגבי... שוב, אני מודה שאני לא מכירה מספיק את הממצאים של הניסוי הזה, אבל אני תוהה לגבי עולמות הפולס פוזיטיב, נקרא לזה. כי גם אני יכולה להסתכל על המון סריקות ולהגיד... כן, יש פה סרטן, ואז יגידו, וואו, דניאלה, איזה גאון החזית את זה. כלומר...
2: כמעט טובה כמו בינה מלאכותית.
0: כמעט, ברמה שאולי מקדימה אותה בכמה חודשים. אבל האם לא, אין לנו פה איזושהי בעיה כזו? כלומר, קל להגיד, כן, יש פה. אולי קל מדי, אולי באמת זה מייצר יותר גם מקרים שבהם נאמר שיש סרטן, כשאין אותו.
2: כן, אז זה באמת מה שהטריד גם אותי, מכיוון שתמיד מדברים על פולס פוזיטיב, כלומר טרו פוזיטיב. טרו פוזיטיב, זאת אומרת שהמערכת מזהה שיש כאן בעיה, ובאמת יש בעיה, מצוין. פולס פוזיטיב, זה אומר שהמערכת מזהה שיש בעיה, אבל היא טועה. ואז מה שקורה במקרה של פולס פוזיטיב, זה שמזמנים את הבן אדם לבית החולים, אומרים אולי יש לך... סרטן, צריך לעשות בדיקות נוספות. ברגע שבן אדם מן השורה בכלל שומע שאולי יש סרטן, אז לחס ושלום, הולך ורושם צבאה, הולך וכל החיים שלו משתנים ומתערערים, זה דרמה וזה קשה.
0: יש כאן מחיר רפואי ומחיר כלכלי, יש פה עוד סריקות ועוד ביופסיות וחרדה, ועוד הוצאות, וגם יכול להיות שעוד בדיקות שגם מצריכות עוד קרינה, כאילו יכול להיות כאן...
2: בעצם ההגעה לבית החולים היא יכולה בפני עצמה לגרום לך שתדבק בזיהומים, הכל, הכל... נכון, ולכן באמת בכל מערכת רק מסתכל גם על שיעור הפולס פוזיטיב, זה רלוונטי במיוחד למערכות שאפשר להריץ אותן בעלות אפסית, כמו בינה מלאכותית. כי מה יעשו? יריץ אותן עכשיו על כל המטופלים, כי זה לא עולה לך כמעט כלום. ואז אתה, אם הפולס פוזיטיב, הפולס פוזיטיב גבוה, אפילו אם הוא אחוז אחד בלבד, הרי כשאתה מריץ את זה על מיליון אנשים...
0: זה עדיין אלפי, אם לא עשרות אלפי.
2: מיליון אנשים, בדיוק, זה המון המון אנשים שמגיעים עכשיו לבית החולים, ומציפים את מערכת הבריאות, ויכולים גם לפגוע בעצמם כתוצאה מהחשד הזה. אז מה באמת הפולס פוזיטיב של המערכת? כאן כל ההתלהבות שלי תונחת מטה-מטה, כי בדקו באמת כמה פולס פוזיטיב יש לה, ועל כל 100 אנשים שהיא בוחנת, ראו שהיא מאבחנת חשד לסרטן ב-18 מהם. 18%. זה שיעור שגיאה מאוד מאוד גבוה.
0: כן.
2: כן. אז נכון, זה לא מושלם. אבל כל מערכת שעושה הבחנה, יש לה false positive, לעומת true positive, לעומת false negative, ו-true negative, ותמיד משחקים. בין השוליים האלו. ככל שהבינה המלאכותית תתקדם, המחקרים יתקדמו, אז גם הפולס פוזיטיב ירד, ואנחנו נקבל שיפור בדיוק.
0: אז יכול להיות שהתפקיד הנכון ל-AI בשלב הזה הוא לא להחליף את הרדיולוג, הנה אני שוב יוצאת להגנת הרדיולוגים, לא להחליף אותם, אבל פשוט להיות מעין זוג עיניים נוסף.
2: הרגע זה בוודאי, אני גם זה גם מה שכולם מדברים עליו, שאנחנו לא מחליפים את הרדיולוג האנושי, אלא אנחנו נותנים לו כלים כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו טוב יותר. ועם זאת, בסופו של דבר, מה זה הרדיולוג האנושי? הוא גם כן, הוא מכונה לזיהוי דפוסים. אני כמעט הייתי אומר שזה קצת מעליב ש... למה אנחנו צריכים רדיולוג כדי להשתמש בו למכונה לזיהוי דפוסים. אני הייתי אומר שככל שהבינה המלאכותית מתקדמת יותר בתחומים האלו, והיא תתקדם יותר בתחומים האלו, להעביר אליה יותר ויותר ויותר מהבדיקות. אם יש לה פולס פוזיטיב גבוה, אז לשלב, אז ברגע שהבינה המלאכותית מזהה בעיה מסוימת, לעשות מיד גם הרצה של אלגוריתם אחר, ואלגוריתם מצד שלישי, ואלגוריתם מצד רביעי, עד שאפשר יהיה לדעת יותר טוב הוא להגיע לרמה של הרדיולוג האנושי, ומעבר לזה. ובסופו של דבר, התקווה שלי היא שמקצוע הרדיולוג האנושי ייעלם לחלוטין ויתחלף במקצוע אחר, שהוא יהיה מקצוע האמפתולוג האנושי, שהוא זה שמקבל את התוצאות מהבינה המלאכותית, אין לו מה להתווכח על התוצאות, כי היא כבר שקללה אותן ברמה הגבוהה ביותר, אבל מה שיהיה לו לעשות זה ללכת לבן אדם ולתת לו חיבוק ולמצוא את הדרך להיות אמפתי ולהסביר לו מה המשמעויות וללוות אותו בדרך של הטיפול במחלה.
0: הלוואי, אם בסוף כל הטכנולוגיה הזאת תאפשר מקום ליותר אנושיות, אשרנו. הלוואי שזה יהיה הכיוון. אני חותמת על מה שאמרת עכשיו בסוף השיחה שלנו. הלוואי.
2: גם את האמפתולוג האנושי אנחנו נחליף אחרי זה, אבל בסדר.
0: בסדר, צעד צעד. שוואי שוואי.
2: פרה
0: פרה.
2: לבלב.
0: בדיוק. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שיל לבטיחות, בינה מלאכותית. רק בריאות אני מאחלת.
2: תודה רבה לכולנו.
0: וזהו, חברים, אנחנו נאלצים להיפרד גם מכם. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. תודה רבה. איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין. אלן איידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גואל פינטו עם גם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר, שיהיה המשך יום שקט, בריא ונעים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. כאן תרבות.
3: ערב בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: למכות חלונות.
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
8: גם כן תרבות. עם רואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בתיאטרון היהודי בשיקגו, אמורה הייתה לעלות מניין נשים, הצגת הלאית שכתבה הסופרת נעמי רגן, אבל ההצגה בוטלה. הסיבה, רגן היא יהודיה ישראלית פרו-ציונית, ויש חשש של השחקנים והבמאים שעבודה איתה תפגע בקרק. קריירה שלהם. האם החרם התרבותי על ישראל משתלט גם על מחוזותיהם של מוסדות התרבות היהודיים בעולם? נעמי רגן מיד תהיה איתנו. תהיה איתנו גם השחקנית והבמאית יוצרת הקולנוע והתיאטרון חנה אזולאי אספרי, האישה שהביאה לנו את שחור ואת אנשים כתומים, מי שגילמה את נדיה ואת סימונה, מי שכתבה את הצגות על האי צליחות ודינה. הערב היא תקבל את פרס יקירת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים שיפתח בסינמטק ירושלים. חנה אזולאי אספרי תהיה איתנו. נכריז גם על הקמת מוזיאון חדש בישראל, מוזיאון האופנה. הוא יוקם באזריאלי שרונה בהשקעה פרטית של כ-10 מיליון שקלים. האוצרת והיוזמת, הדוקטור יערה קידר, תהיה איתנו ותספר מה מתוכנן בו. וגם אחת מזמרות האופרה הישראליות המצליחות בעולם, אין במה בינלאומית שהיא לא כיכבה בה, הופיע אמש על בימת היכל התרבות בקונצרט הפתיחה של העונה ה-90 של התזמורת הפילרמונית הישראלית. זמרת הסופרן חן רייס תהיה איתנו בהמשך התוכנית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונה, על הביצוע הטכני, על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. רבות רבות מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר שוחחנו כאן בתוכנית, התרענו, הפנינו זרקור על בידודה של התרבות הישראלית בעולם והפיכתה למצורעת. רק השבוע עוד סיפור, פסטיבל קולנוע קווירי בשוויץ ביטל הקרנה של הסרט עצמאות בבימוי משה רוזנטל בגלל חשש ממחאות פרו-פלסטיניות. אבל עכשיו נספר לכם על עליית מדרגה. הפכנו לא רק מצורעים בפסטיבלים ובאירועי תרבות כלליים בעולם, אלא גם בתוך אלה היהודים. מניין נשים, המחזה המאוד מצליח של הסופרת נעמי רגן, אמור היה לעלות בתיאטרון היהודי ארץ ג'ודאיקה בשיקגו. אבל שבוע לפני חתימת החוזה, מנהלת התיאטרון, אילין לטראוניק, כתבה לנעמי רגן, למרבה הצער, עליי לבטל את כוונתי להעלות את ההצגה. בגוף המייל מסבירה המנהלת, אנשים ראו שאת יהודיה, ישראלית, פרו-ציונית, והוצפתי בתגובות משחקנים, במאים ומעצבים, שחששו שהעבודה על ההצגה תפגע בקריירה שלהם, וזה בתיאטרון יהודי, כמו שאמרנו. נברך לשלום את הסופרת והמחזאית נעמי רגן. שלום נעמי.
2: תודה רבה, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב גם לך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. המייל הזה מגיע אלייך בהפתעה מוחלטת, לא הייתה הכנה מראש?
2: שום הכנה מראש, שום דבר. תראה, אלן שלחה לי אימייל בחודש יולי, ומדובר בלהקת תיאטרון קטנה שמטרתה להציג בפני הקהל יצירות בעלות זיקה יהודית. ורבה מחברי הוועד המנהל הם ילדים של ניצולי שואה. מבחינתי, דובר בסך הכל על 5-6 הופעות, כך שבאמת לא היה לי אכפת לכאן או לכאן אם הדבר יצא לפועל. זה היה עניין זניח עבורי.
0: הוא אמור היה לעלות בחודש מרץ 2027, נכון?
2: נכון מאוד. ואני, כיוון שה... בניין נשים זה היה כל כך מוצלח, והיה בכל תיאטרון שהיה יכול להיות, לא רק בישראל היה, בארג'נטינה היה, בהרבה מקומות בארצות הברית היו להקות שעשו את זה. אז מה פתאום יש את התפנית הזאת, החדה מאוד.
0: וצריך להגיד, צריך להגיד, במקרה הזה אנחנו מכירים כל מיני סוגים של מיילים, נכון נומי? כאן במקרה הזה זה מייל שאומר לך את האמת בפרצוף, הוא לא אומר לך נכנסה הצגה אחרת, הוא לא אומר לך החלטנו בחודש מרץ לסגור את התיאטרון, זה הכל בפרצוף, אנחנו מחליטים לא להעלות את זה, כי את יהודיה, ישראלית ופרו-ציונית.
2: אני רוצה להגיד שהאישה הזאת הייתה יכולה לכתוב לי שזה בגלל כסף, כל מיני דברים.
0: כן.
2: אני מעריכה שהיא אמרה את הדבר, אני לא כועסת עליה. היא אישה בת 80, היא מפרנסת, זאת אומרת, היא משתמשת לכסף שלה כדי לעלות ההצגות, והיא אמרה לי בחזרה, כשאני כתבתי לה, וואו, זה כמו גרמניה ב-1938, אז היא כותבת לי חזרה בדיוק, ואני מפחדת פחד מוות.
0: זאת אומרת, נומי, התשובה שלך אל המייל שאני ציטטתי ממנו, הייתה, את מתייחסת אליי כאילו אנחנו בגרמניה 1938.
2: בדיוק, זה היה התשובה שלי. ואז היא הסכימה איתי, והיא אמרה שהיא פוחדת פחד מוות. אז אני חושבת שלא היא המקום זאת אומרת, לזעזוע שהיא עשתה לי את זה. זה מה שמזעזע שאנחנו ככה הגענו. אנשים שהם פרו-יהודי, שהם ילדים של ניצולי שואה, שהם מפחדים פחד מוות להתייחס לתיאטרון שזיקה לישראל.
0: כן.
2: אז איפה אנחנו?
0: טוב, אנחנו איפה שאנחנו, כן נומי, אנחנו איפה שאנחנו, אי אפשר לעצום את העיניים. האם זה מפתיע אותך כמי שנולדה וגדלה בארצות הברית?
2: זה מפתיע אותי, אני בשוק, אני בהלם. זה אמת, כשגדלתי בארצות הברית, לא היה מלא לדעת שדבר כזה יכול לקרוא בארצות הברית. זה כל הזמן היה ההרגשה שאת חופשייה, שאת יכולה להגיד מה שאת רוצה, ויש זיקה לציונות, זה אין שום בעיה, זה כמו שהיא כתבה, שכל הזמן הייתה את הפושקות האלה שנתנו כסף לישראל, ועכשיו פתאום זה אי אפשר להגיד שום דבר, אי אפשר להגיד שהציוני. אז משהו מאוד חד ומאוד קשה קורה בארצות הברית, ואני חושבת שלא מודעים לזה מספיק. אני שלחתי, דרך אגב, את האימייל הזה לקונסוליה בשיקוגו, ולא קיבלתי שום התייחסות, שאני חושבת שזה גם כן מקור בעייתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות יותר אקטיביים בכל הנושאים האלה, וצריכים, אני חושבת, ישראל צריך לעזור לכל המקומות הקטנות, התרבותיות, שרוצה להיות קשר איתנו.
0: אבל זה מפתיע אותך, נומי, שדעת הקהל, גם האמריקנית, ולא משנה אם זה הדמוקרטים או הרפובליקנים, יוצאת נגד ישראל? הרי את קוראת עיתונים.
2: תראה, אני רואה מה שקורה איפה שלא נדעתי, שזה בניו יורק. ואני חושבת אחרי ההלם של הבחירות של ממדני בניו יורק, שזה איפה שאני נולדתי ואיפה שאימי נולדה, קשה להפתיע אותי.
0: זו תגובה ראשונה מהסוג הזה שאת מקבלת בשלוש שנים האחרונות, או שאת מרגישה שאנשים התרחקו ממך בכלל בגלל כל הפוסטים שאת תומכת גם בנתניהו, גם בצבא, גם במלחמה?
2: דרך אגב, אני לא שלחתי שום דבר בקשר לנתניהו או משהו כזה, אף אחד לא יכול לדעת מה אני חושבת על זה, ואני גם אומרת שזה לא ענייני, בגלל ש מה, אנחנו בשנות של החמישים של מקארתי, שסופר או מחזאי צריך להוכיח שהוא נאמן לאיזה פרינציפ שמקובל על השלטון. איפה אנחנו? ברוסיה? זה פראבדה? מה זה? זה כל כך מנוגד לכל הרוח של התרבות האמריקאי. זה ההפך, וכל הפרוגרסיבים, האנשים הליברליים, הם רוצים, זאת אומרת, ללכת חזרה לשנות של מקארתי, שאת צריכה להוכיח שאת לא קומוניסט, עכשיו אני צריכה להוכיח שאני לא בעד איזה פוליטיקאי בישראל, זה אני צריכה להוכיח את מה זה מעניין ומה זה,
0: כן, אבל זו גם גישה, אבל זו גם גישה נומי שאנחנו רואים אצל רפובליקנים רבים, לא רק אצל, כמו שאת קוראת, הפרוגרסיביים והדמוקרטיים.
2: אבל הם אלו שהדגל שלהם זה חופש. חופש הדיבור, חופש התרבות, אנחנו רוצים להיות חופשיים. איזה חופש? אנחנו עוד פעם ברוסיה הקומיוניסטית. אז זה חלך הרוח של מה שקורה בכל העולם, וזה שזה הגיע למקור של החופש, שזה ארצות הברית, צריך להדיג לא רק אנחנו בישראל, אלא כל בן אדם בעולם.
0: ועוד במיוחד בתיאטרון יהודי, ולכן חשוב להאיר את הזרקור הזה דווקא כאן אצלנו בתוכנית. אבל אני שואל שוב, נומי, האם זו התגובה הראשונה בשלוש השנים האחרונות של אנשים שביקשו להתרחק ממך ומהיצירה שלך, או שכבר קיבלת תגובות כאלה בשנים קודמות?
2: אני אף פעם לא קיבלתי תגובות כאלה, זה משהו חדש לגמרי. אבל כן, יש לי ספר של כל מיני דברים שכתבתי, מאמרים שכתבתי, ואני רוצה להוציא את זה לאור בתוך איזה ספר. ודיברתי עם הסוכן שלי בניו יורק, והוא אמר שאין סיכוי. אין סיכוי, יש כל המאמרים שכתבת על נגד הטרור ונגד הדברים האלה שקורה בעולם שקשור לציונות, ואין אפשרות להוציא את זה לאור, שזה פשוט בלתי אפשרי. אם אני אוציא כל דבר שכתבתי ב-25 שנים האחרונות על ישראל, אז אולי הוא ימצא איזה מוציא לאור להוציא את הספר. אבל אם כל הדברים שאני כתבתי על האנטיפאדה וכל הדברים האלה, אין סיכוי שהוא ימצא מוציא לאור לספר הזה. אז זה היה הפעם ראשונה ששמעתי את זה. אז מה שקרה עכשיו בתיאטרון, זה בא בעקבות זה. אז אני כבר מבינה איפה אני נמצאת.
0: כן. זה גורם לך או יגרום לך להתבטא פחות, או שאת ממשיכה בדרך שלך?
2: אין לי מה לעשות, זה החיים שלי, זה מה שאני מאמינה בזה, אני ציונית גאה מאוד, ואין לי שום כוונות לשנות את מה שאני מוכנה להגיד בפומבי. אני ממשיכה, כל שבוע אני כותבת משהו על המלחמה שלנו, ונגד עזה ונגד מה שקורה עם חיזבאללה, אני כותבת בחופשיות לגמרי, אף אחד לא יגיד לי מה להגיד, מי שרוצה לקרוא אותי, תקרא אותי, מי שלא רוצה לא צריך, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות דאבל דאון עכשיו, כל מי שאוהב את המדינה, וכל מי שאנחנו בתרבות, הישראלית צריך להיות מאוד גאים במי אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות ולא לפחד.
0: נעמי רגן, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, וכל טוב, ביי.

0: גלי אתר עם סוף העונה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים ייפתח הערב בסינמטק ירושלים, עשרות סרטים יוקרנו במהלכו. את תואר יקירת הפסטיבל תקבל השחקנית, התסריטאית, המחזאית והבמאית חנה אזולאי אספרי. בהחלטה על הענקת תואר הכבוד כותבות מנהלות הפסטיבל שאזולאי אספרי הפכה את חייהן, זהותן ומאבקן של נשים ובפרט נשים מזרחיות לחלק מרכזי מהסיפור הישראלי. חנה אזולאי אספרי נמצאת איתנו, מיד נדבר בה. רק לפני כן נאמר, במהלך הפסטיבל יוקרנו מבחר סרטים שהיא יצרה ושיחקה לאורך השנים, בהם שחור כמובן, אנשים כתומים, הפועלות, אימפריה קטנה שלי ועוד ועוד. חנה אזולאי אספרי, שחקנית ויוצרת קולנוע ותיאטרון, נמצאת איתנו. שלום חנה.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: ברכות.
1: תודה, תודה. תודה.
0: מה עשית כשצלצלו אלייך?
1: זה היה יום שישי, זה היה יום שישי אחרי צהריים. קיבלתי הודעת אס-אמס. חנה, אפשר לדבר איתך? כן, בבקשה. האמת היא שדי נקראתי מצחוק, כי אתה יודע, האותות האלה, כל הפרסים האלה, זה עושה סימן של סוף חיים. ואני לא שמתי לב, אבל באמת הגעתי לגיל 66, אבל עדיין אני, כל מה שאני רוצה לקום בבוקר, זה ליצור, זה לעשות משהו, אתה יודע. אז זה היה קצת מוזר, אבל כמו שאמרתי לחברות שלי, עדיף לקבל את אותה הוקרה מלא לקבל את
0: כמובן,
1: אותה
0: כמובן.
1: הוקרה.
0: כמובן, וגם את השנים של הלא לקבל, גם את השנים האלה את מכירה היטב.
1: לא הייתי אומרת, אתה יודע, זה לא שלא הכירו בכישרוני וכו'. המאבק שלי לא היה על להכיר בי כשחקנית מוכשרת וכו'. המאבק היה על איזה סוג של תפקידים ואיזה סוג של יצירות לכתוב ולשנות משהו במה שחשבתי שצריך לשנות. זה היה עיקר התפקידים.
0: ידעת מראש,
1: אחרים, אבל זה לא מעניין כרגע.
0: ידעת מראש, חנה, מה את רוצה להניח על השולחן של התרבות הישראלית, או שזה התפתח עם השנים ועם כל תפקיד?
1: לא ידעתי מראש, בחייך. בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. ממש לא. אני כשהגעתי לעולם התיאטרון והמשחק וכו', התבקשתי, כמובן שקיבלתי רק תפקידי מזרחיות, וזה עד היום, זה מה שקורה. אבל לא אהבתי זה, כי אתה יודע, אני הכרתי דמויות אחרות ממה שהיה על המסך, ממה שבדרך שבה שזה נכתב וכו'. אז השתדלתי באופן אינטואיטיבי לשנות את זה. בדרך כלל זה היה נקודות מבט אחרות בתור שחקנית, ואחר כך לאט לאט, אחרי שעשיתי את חור וכתבתי את המחזה הראשון שלי, הבנתי שאני יכולה לעשות אולי עבודה יותר רצינית. על זה היה המאבק הגדול, ויש לציין, אני חושבת שהוא הצליח יפה מאוד. אז
0: בשבילך, כשאומרים לך שחור, זה עוד כבוד, או תעזבו אותי בשקט, עשיתי עוד מלן דברים אחרים?
1: גם וגם, גם וגם, כן. נגיד עכשיו בפסטיבל ביקשתי להקרין דווקא את אנשים כתומים, שזה הילד
0: האהוב עלייך.
1: האהוב עליי, זה לא שחור כמובן, בנה אותי ועשה אותי, ושינה את חיי, ושינה את כיוון מסלול חיי, זה באמת היה אירוע גדול ומכונן, כמו שאמר לי דליק אחרי שעשינו את זה,

0: וואי וואי, מה תעשי עכשיו? Mm. והסתבר שאני יכולה לעשות, ועשיתי ונאבקתי, ושניהם, אתה יודע, זה רק היה התחלה. שחור, מבחינתי, היה השער למערה של אלאדין, ממש ככה. מרגע שנפתחה התודעה, נבעו עוד ועוד דיפורים, והיום זה כבר, זה רץ. זה בכלל לא... אתה יודע, פעם זה היה, מה, אני מעניינת? את מי זה מעניין לכתוב על משפחה מרוקאית משכונה ד' באר שבע? מי זה מעניין לכתוב על שטויות כמו שחורים? היום, אתה יודע, זאת ההיצעה שאני נותנת לכל יוצר ויוצרת. אתם מעניינים את עצמכם, אתם תעניינו את כולם.
1: את מעיזה לומר לעצמך כשאת עם עצמך, אני פתחתי את הדלת, אני חלק מהשינוי החברתי תרבותי עמוק שעבר על ישראל?
0: תראה, כן, אני מעיזה, כן, בהחלט. פעם לא הייתי מעיזה, כי אתה יודע, אנשים צריכות להיות צנועות וכו' וכו'. כן, אבל זה לא, כי זה לא אני קבעתי שאני זאת שעשיתי את זה. זה חוקרי תרבות ש... הכירו את כל היתירות והבינו מה עשיתי. הם גילו לי, אני לא ידעתי מה עשיתי. עכשיו, תראה, בדיעבד, אני פתחתי את הפתח ליצירות המזרחיות, אני חושבת. עכשיו, זה לא יצירות המזרחיות, אני חושבת שבגדול השער שנפתח זה לרב תרבותיות. כי עד אז מה ששלט בדרך כלל זה דמויות וסיפורים של אשכנזים שבנו את המדינה וכו'. וסיפורים, והמזרחים נכנסו רק בדרך כלל בסרטי הבורקס וכו'. אבל לא מזמן ראיתי את הסרט הנפלא שעשה מיכל בת אדם על, על הבן זוג שלה, משה מזרחי. סרט נפלא, באמת מאוד מאוד ממיצה לראות אותו. עכשיו זה לא ש... הוא סיפר את סיפור, אני חושב את סיפור הים תיכוני. הרי המשפחה שלו הגיעה ממצרים.
1: כן.
0: אז פתאום, אתה יודע, נפתח לי עוד, כי לא ידעתי, לא הכרתי כל כך את הסרטים שלו. ומה שהיא סיפרה, זה בעצם סיפור אחר. זאת אומרת, זה לא... הוא מספר את סיפור האנשים שבאו מהמזרח התיכון. אני סיפרתי את הסיפור של המרוקאים. ביחד זה יוצר איזושהי הגדרה שנוצרה בארץ שקראו לה מזרחי. אז אני אמנם פרצתי לסיפור המזרחי שהוא לא ים תיכוני, אבל היה לפניי משה מזרחי, וכדאי להכיר אותו ולספר את הסיפור שלו ולשמוע אותו, כי זה סיפור אחר מרגש ומדהים.
1: את מעיזה לשחק לפעמים עם עצמך את משחק הדלתות המסתובבות? מה היה קורה אם לא היית כותבת את שחור? אם בעלך לא היה מביים את שחור? אם הוא לא היה זוכה בכל הפרסים האפשריים?
0: כן, כן, אני משחק. אני חושבת שאם הייתי מצליחה להילחם בסוג התפקידים שהייתי מקבלת, אני חושבת שהייתי שחקנית שעושה יותר תפקידים. כן? מטלוך היה השתנה לגמרי מזה שיכולתי להיות רק שחקנית, ושחקנית טובה ואולי מצליחה, למרות שהסיכויים הם היו מועטים מאוד, בגלל שהדלת לתפקידים קלאסיים בתקופה שלי... הייתה לשחקנים ושחקניות ממוצא המזרחי, הייתה נעולה סגורה. היום זה השתנה, אבל...
1: למרות שעשית תפקידים נפלאים, עשית את לורקה, אם אני זוכר נכון, עשית את שייקספיר, אם אני זוכר נכון. אלה דברים שעשית.
0: כן, אבל זה היה לפני שחור. לפני שידעו שאני חנה משכונה ד' באר שבע. אחרי שכולם ידעו שאני חנה משכונה ד' באר שבע, הכל ננעל ונסגר. כן, יכולתי.
1: איך נשמע צליל הדלת הננעלת? הם רואים את זה או שפשוט הטלפון לא מצלצל?
0: לא, לא רואים את זה. פשוט הטלפון לא מצלצל בתפקידים האלה, כאילו, אתה יודע. אבל היו עוד תקרות זכוכית, זה לא היה רק זה. הייתי אשתו של שמולי כספרי, שהוא איש מאוד מאוד חזק. בעולם התיאטרון, היו הרבה מאוד תקרות זכוכית לנשים בשנות ה-80, שהיום זה כבר השתפר מאוד, הרבה מאוד בעקבות המאבק הפמיניסטי והמאבק הפמיניסטי המזרחי. הדבר שעדיין אולי צריך לחשוב, לא יודעת, לא, עזוב,
1: אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אולי בעדינות, ותבחרי אם לענות עליה או לא. כשאת רואה את הדרך בפוליטיקאים מזרחים משתמשים במאבק המזרחי היום, בשנת 2026, והנה אנחנו עוד רגע בבחירות, את לפעמים אומרת לעצמך, חבל שנלחמתי?
0: למה רק פוליטיקאים מזרחים? תלך אל הראש. סליחה, יש פה שימוש ציני ונוראי בשסע, בכל השסעים, כולל השסע המזרחי. חווה שנאבקתי, ממש לא, ממש לא. אבל אני חושבת שהיום צריך להשהות את המאבק הזה עד יעבור זעם, בהחלט. אני חושבת שעד שלא נדע מה קורה במדינה, עד שלא נעבור את הבחירות ונראה לאן פנינו מועדות, כרגע זה דבר שולי. אני נטשתי את המאבק המזרחי. לא נטשתי, זה לא שאני עכשיו יושבת וכותבת ואומרת לעצמי, אני לא אכתוב יותר דמויות מזרחיות. לא, זה מה שאני, אני לא יכולה להיות משהו אחר. אני גם, גם וגם, אני יודע, אני, הזהות שלי היא היברידית, היא לא רק,
1: כן.
0: באמת, וכאילו צריך להפסיק עם זה. זה לא צריך להיות בכלל נושא. אני צריכה לשבת ולכתוף באופן נקי מה יש לי להגיד, והדמויות צריכות לבוא לי בחלום. Mm-hmm. זהו, אסור לדרוש ממני שום דבר אחר. אבל איפה היינו?
1: נקטע חוט מחשבה. אז אולי ישאל, אפרופו, דיברנו על הילד האהוב עלייך, הסרט אנשים כתומים. הוא יצא כבר ב-2014. מה קרה מאז?
0: נמאסתי כבר לדבר על זה, אני כתבתי תסריט במשך 10 שנים בשם הברברים, שזה מספר את סיפור העלאת יהודי הרי האטלס ודרום מרוקו על ידי שליח ציוני. זה סרט היסטורי, סאגה כזאת מאוד גדולה. וקיבלתי קרן אחרי, עבדתי עליו 10 שנים, באמת למדתי היסטוריה וכל מיני, אתה יודע, אני אספר על זה בהזדמנות, אם אני אצליח להרים את הסרט פעם. סרט מאוד חשוב בעיניי לעשות. קיבלתי קרן, ואז עברו שנים, והיה קושי לגייס כסף, כי זה סרט נורא נורא יקר, אבל הייתי בדרך, ואז פרצה המלחמה, והכל נגמר. אני מנסה שוב להרים את זה, יש אנשים טובים שמשקיעים בסרט, ויש תורמים גם שמנסים להרים את הסרט, כי הדעה לגבי הסרט היא שזה סרט שחייב לעשות. קרן רבינוביץ' מאוד אוהבת את הסרט הזה, ותומכת בי, ואני מקווה שנצליח להרים אותו, אבל...
1: אבל גם את מרגישה ש...
0: אבל קשה היום בחול לגייס כספים.
1: זהו, את מרגישה שהדלת של העולם ננעלה?
0: נסגרה, כן, לגמרי. אפרופו הסרט הקצר שעשינו עכשיו, זה סרט שהיה יכול להתקבל לפסטיבלים. הסיכויים הם אפסיים, ממש אפסיים, לרוץ ולהראות את היצירה הזאת, חבל מאוד, כי אני מאוד מאוד אוהבת אותה.
1: על מה גאוותך, חנה אזולאי הספרי?
0: גאוותי? אין לי גאווה, אני עדיין, אני... תראה, עם כל ההתרגשות של האות ההוקרה, זה... אני, אתה יודע, התסמונת המתחזה היא תסמונת מוכרת. אני מסתכלת ואני אומרת, רגע, לא עשיתי מספיק. אז אין לי גאווה, אני חושבת גאווה מאוד קוסמת. אבל יש לי ביטחון. יש לי ביטחון עצמי, אבל לא גאווה. זה הבדל מאוד גדול. ביטחון עצמי שאני יודעת מה אני עושה, וידיעה שהמאבק על כל יצירה ועל כל עשייה זה סיזיפוס, זה להרים את האבן מחדש. וחבל, מגיע לנו, כי ישראל היא באמת, יש לנו יוצרים מופלאים שיודעים להרים סרטים מופלאים ונהדרים, וזה כואב כל כך שאנחנו עכשיו בעתירה. פשוט בעצירה, יש פה ברקס לגל מדהים של קולנוע.
1: זו גם הסיבה, חנה, שאת יותר ויותר הולכת אל מקום של הקולנוע העלילתי הקצר, הצגת אחד כזה בפסטיבל ירושלים האחרון?
0: לא, אני לא, זה לא שהלכתי, אני יותר ויותר עושה, הציעו לי לעשות תפקיד בסרט שנקרא אני לא לאהוב אותך אני לא חייבת.
1: כן.
0: זה נפלא שקיבל פרסים בכל העולם, אבל זה היה לפני המלחמה.
1: כן.
0: או מיד כשפרצה המלחמה, אז לא היה... ראיינו
1: כאן בתוכנית את במאי הסרט, באמת סרט מצוין.
0: כן, סרט ממש טוב. ואחר כך עשיתי את הסרט הקצר הזה, כי פנתה עליי דפנה לוי אפרת, שכתבה את התסריט, וזה קרה איזה כמה ימים או חודש, חודשיים לפני המלחמה, וקראתי את התסריט והרגשתי שאני מאוד מתחברת, ויצאנו לדרך, ובדיעבד זה מה שהציל אותי במהלך שנות המלחמה, כי אני השתתקתי, לא בכלל, אתה יודע, כל התוכניות שהיו במגירה נגנזו, שום דבר לא היה כמו כולם, לא היה רלוונטי יותר, אתה מסתכל ואתה אומר, מה אני עושה עכשיו סרט על זה? אבל אני נאחזתי בסרט הזה, וזה סיפור שמאוד, אתה יודע, התחברתי אליו, חנה התחברה אליו מלפני המלחמה, אבל נאחזתי בזה כי לא ידעתי מה צריך לעשות. זה שמר אותי שפויה יחסית, עבדנו על התסריט עוד איזה שנה או שנה וחצי, ואז פתאום ביום שכל החטופים חזרו, זה היה שנתיים בעצם, ביום שכל החטופים חזרו, קיבלנו את הקרן, קרן הקולנוע הישראלי, באמת שתמכו בסרט בצורה נפלאה, ותוך חודשיים יצאתי לצילומים. זה היה באמת כמו, עפתי על זה, זה הציל אותי, ממש.
1: טוב, לעוד אלפי סרטים אחרים, כמו שאמרת, זה רק פרס, זה לא סוף חיים. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים ייפתח הערב, מאזינות ומאזינים בסינמטק ירושלים, יקירת הפסטיבל, חנה אזולאי הספרי. אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה, ותלכו לראות את הסרטים, סרטים נפלאים.
1: תודה רבה, חנה.
0: ביי, להתראות.

0: הצלילים המחשפים האלה שאתם שומעים ברקע הם מוסה, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש לגיל רון שמה, אלבום שהוא יצר עם המוסיקאי חיים לרוז, וכולו חיבור בין מוסיקאים יהודים ומוסלמים. השיר, הבנתם בעצמכם, שיר לכבודו של משה רבנו וסידי מוסה, המשותף לשתי האמונות. גיל רון שמה, מוסיקאי, סופר ומנהל אומנותי, ממייסדי להקת שבע וחוקר תרבויות שבטיות ומדבריות, נמצא איתנו כעת. גיל, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, בוקר אור.
0: ברכות, ברכות על הסינגל היפה הזה. מהי השפה שאני שומע ברקע מלבד העברית?
1: השפה היא נקראת אמזיר, וזה השפה של הברברים, של הנוודים, שהם קבוצת שבטים, קבוצות אתניות שונות שנודדות בתוך המדבר, ויש להם שפה משותפת. שפת האמזיר שהיא לבושה על שפות שמיות, על ערבית, ויש גם מלא מילים מעברית, אבל יש לה אופי משלה וניגון משלה מחושב, כמו שאתה אומר.
0: ואתה מבין אותה? אתה דובר אותה? או שאתה רק שומע אותה?
1: כן, כן, אני מבין את השפה, אני דובר כזה עם מלא טעויות, כי המקור, הבסיס שלה הוא ערבית, ואני גדלתי, האבא שלי עלה ממצרים, והוא למד עברית רק בישראל, וסבתא שלי כמעט לא דיברה עברית, אז אני דובר ומבין ערבית מהבית, אבל זה אגה לגמרי שונה, ובמסעות שלי בסהרה למדתי גם להתאהב בה, כי יש לה, אתה שומע אותה, היא מתוקה.
0: כן.
1: זהו, אז
0: תיקח אותנו ברשותך אל מאחורי הקלעים. איך מוסה נולד?
1: וואו, אז דבר ראשון, זה התחיל ב-1996, ישראל ומרוקו כוננו יחסים, ואני נבחרתי על ידי משרד החוץ לצאת למסע של מפגש של תרבויות וייצוג של התרבות הישראלית החדשה. הייתי אז ככה עם שבע, ושבע התפוצצה כזה בעולם, וכל הקטע של מוזיקת עולם גם עלה קרנו בעולם, ונפלתי כזה בשבי באהבה של מדבר סהרה, וחלמתי לחזור, אבל החיים לקחו אותי למקומות אחרים, וכשאחרי השביעי לעשירי, שמעתי שנפל הדרג של היחסים בין מרוקו לישראל, זה מאוד חרה לי, ופניתי לשגריר ולמשרד החוץ, ופניתי לכל מיני קרנות, והזיתי בחזוני את המסע הזה, שנקרא שמס פרויקט, פרויקט השמש, שלקחתי קבוצה של אומנים ישראלים, וקבוצה של אומנים מוסלמים ממרוקו, בני שבטים שונים, והוזמנו ביחד לתת עבודה, לתת הופעה בפסטיבל זגורה, שזה פסטיבל בפני עצמו מאוד מיוחד, פסטיבל של איפסטרים וחבר'ה צעירים ממרוקו, שמחיים את המסורת של הברברים, של השבטים. ואז מה שהם גילו בפסטיבלים האחרונים, שהתרבות עצמה היא נשארה מאוד דלה, ובעצם רוב התרבות היה של השבטים הברברים היהודים, שהם ארגנו, והם היו אלה שעמדו אחורי ההפקה של הגדרינג בימי קדם, ושל התרבות והשירה, גם בערבית. ואז הם הזמינו אותי לפסטיבל הזה, ושם היה לנו חיפור ענק. הגענו, לקחתי איתי די-ג'יי לרוז, שהוא הגיע עם האולפן שלו, עם ציוד מחשב ומיקרופונים, ובנינו אולפן מאולתר כזה, אבל סופר מקצועי, והתחלתי לאסוף, כל בוקר רצאתי למדבר, ואספתי נוודים.
0: סתם אנשים שעוברים לידך?
1: לא סתם אנשים, יש תרבות במדבר, בלילות יש מדורות, ובמדורות יש חתונות, ויש אירועים, והיינו רוב הזמן באזור שנקרא אין מחמיד, שזה שפת השגג, הדיונה הגדולה, ושם מלא מלא נוודים עוצרים עם האורחות שלהם, וזה כמו חנים כאלה, שגדולי הזמרים והנגנים נמצאים בהם גם כתושבי קבע, כדי לבדר את גם תיירים מערבים, אבל גם הנוודים שיוצאים עם האורחות לתוך המדבר. זה ממש על גבול על שיר.
0: ואתה שומע נשמה שנוגעת בך, ואתה לוקח אותה איתך אל האולפן המאולתר באמצע המדבר.
1: בדיוק. אני מתחבר לאנשים ולקולות, וגם יש המון אנשים שנושאים איתם זיכרון בנוגע ליהדות. וזה משהו מאוד חזק שאני מטייל בכל העולם, פגשתי רק במרוקו. המרוקאים, דבר ראשון, יש להם אהבת ישראל שלא תאמן. בימים כאלה להגיד את זה נשמע כמעט מופרך.
0: כן.
1: הם אוהבים מאוד את... דבר ראשון, לא רלקוץ, שפת הקודש, יש להם עירה. כשהם שומעים אותי שר בעברית, הם מצטמררים. ומעבר לזה, כל פעם הם נדהמים לגלות שאנחנו בעצם מזרחים, שאנחנו מנגנים באוד ובדרבוקה, וזה מחזק להם את העובדה, אתה יודע, לא הרבה יודעים, אבל עד שנת 70 ומשהו, 72, דגל מרוקו היה עם האקסגרם, עם המגן דוד, ולא עם הפנטגרם שהצרפתים משינו לסמל האסלאם עלה. רוב מרוקו לפני עלות האסלאם הייתה מיושבת ביהודים. הייתה ממלכה שהדת הגדולה בה הייתה דת היהדות. וזה נשאר שם, נשאר חותם, גם אזרחים מאוד גדול, מלא תפקידים שהיהודים מילאו, אבל מעל הכל התרבות, המוזיקה, כל קברי הצדיקים שנותרו, הצדיקים היהודים מאוכלסים בסופים, במיסטיקנים, בגנאות, בנגנים, ויש שם התרבות חיה, אתה יודע, הטלוויזיה והאינטרנט עוד לא חרבו.
0: כן.
1: את המדורה ואת הישיבה בתוך החסות.
0: אבל אני טועה, האם כל הדיונות האלה והחולות שינו אותך כאומן, כאיש תרבות, או שבעצם זה היה חיבור לעצמך למי שאתה באמת?
1: מעניין מאוד. תשמע, יש רגעים שאתה עומד ואין electric pollution, שזה דבר שאנחנו חווים פה בחברה המודרנית. אתה עומד מתחת לכוכבים, אתה רואה את הכוכבים כמו אלף שנה, ומשהו בך משתנה, אבל זה שינוי תודעתי. אתה מצד אחד כואב את הגעגוע לחיים הפשוטים שהיו לנו בשנות ה-70, שהלכנו למקולת וחזרנו עם שקית, עם לחם, ואתה יודע, כל הדברים הפשוטים. מצד שני, גם כאבא, זה נתן לי המון, המסעות בכלל, נותנים לי המון המון המון כוח לחזור אל היסודות של החוויה האנושית.
0: אבל אתה יודע, הזכרת בתחילת הדברים, גיל, את ההצלחה המשוגעת, משוגעת, שהייתה לשבע, שהייתה ללהקת שבע.
1: נכון.
0: העולמית. זה לא יכול לחזור ולקרות שוב, נכון, גיל? אנחנו גם בעולם אחר וגם במציאות גיאופוליטית אחרת.
1: ברוך השם, לא הייתי רוצה לחזור להופיע כל ערב בארץ אחרת. יש לי משפחה, יש לי סדר העדיפויות בחיי השתנה, אבל לא החזון. החזון שממקם את המוזיקה כשפה שמגשרת בין עמים, בין דתות, בין תרבויות, הוא רק התחזק אצלי. ועכשיו זה ממוקד, הנה, השבוע אני טס לסהרה לעשות את הלאונצ'ינג, את ההשקה של האלבום, לשבועיים מסע בפסטיבלים והופעות. אני חוזר לשבועיים בבית, אני יוצא לקניה. יש לי השקה גדולה בפסטיבל ניירובי, וגם ייצוג של ישראל במשרד החוץ שם. אני חוזר, אחרי זה יש לי טור גדול מאוד בהודו. אז זאת אומרת, משהו בקריירה שלי כן נשאר, החלק של הריגוש הזה של לייצג את התרבות העברית שמתחדשת, ואת הצד העכשווי שלה, היא עדיין רוטטת בי. אבל כן, דברים משתנים. אתה יודע מה, אני מאוד מרוגש מלקבל את השינוי שמתחולל בי, אפילו יותר מאשר מהאקזוטיקה של העולם.
0: מעניין.
1: העולם אחר.
0: הזכרנו את העובדה שמוסה הוא סנונית מתוך אלבום שבדרך, שמס פרוג'קט. מוסה מעיד על האלבום כולו, כך זה נשמע?
1: לא, יש חלק גדול מהאלבום, הוא אפרוביט, הוא רצועות שמיועדות לריקוד, ויש מין, הסיפור, האלבום הוא מסע, הוא סיפור, הוא מתחיל מהמפגש שלנו ומהנקודות שחיברו אותנו אל האומנים, שאחת מהם זה באמת משה רבנו. אתה יודע שמשה רבנו, ברמה הפילוסופית המודרנית, הוא מסמל את השחרור מעבדות, בוא נגיד שגם היום לטלפון ולריצה ולסטרס יש לנו סוג של עבדות, אבל אצל הברברים, אצל השבטים וגם אצלנו במסורת, משה מסמל את מוציא אותנו מעבדות של פרעה במצרים, וגם הם מאמינים שהם היו שם עבדים, ויש להם כמו המדרשים בתלמוד שמספרים על בני המדבר שפנו מערבה ולא יצאו איתנו אל ארץ ישראל, ככה גם להם יש סיפורים על מנהיג שהיה ממש חבר נפש של משה, והוא פנה אל תוך מדבר סהרה, והמיסטיקה מאוד חיה במרוקו. אתה יודע, יש במרוקו מוזיקה, המוזיקה הגנאווית והמוזיקה הסחראווית והאנדלוסית, כולן הסוף סביב שירה מקודשת, פיוטים, וחלקם אפילו של משוררים יהודים, עברים, עתיקים, חלקה של נוודים גדולים שהיו במדבר, שירים מדברים על אהבה, על תשוקה, על הטבע, וכולנו, כל המוזיקאים שבאו איתי, נשבנו בתהליך הזה של יצירת הסיפור הזה מההיכרות והשירים הרכים, ממש אל תוך הטרנס והביטים והמוזיקה היותר מודרנית, אבל בליבת האלבום יושב כלי אחד מעבר לקולות שלנו ולשפות, וזה הסינתיר הגימברי, הסאב סאבא של הבאס, שהוא הכלי המיסטי של הגנאוות. אתה שמעת פעם על בני הגנאווה?
0: לא.
1: הם העבדים שיובאו על ידי השבטים הערביים, הם יובאו ממערב אפריקה ובנו להם מחנות על חופי מרוקו ואלג'יר וטוניס, והם פיתחו שם במחנות האלה תרבות מיוחדת. הם בנו כלי שהוא התחקה אחרי העוד, אבל הוא כלי שהוא ממש כמו גיטרה בס שבנויה מתיבת עץ עם מיתרים של גידים. הוא כלי שהוא לא מנגן חזק מטבע הדברים של אנשים שהיו נרדפים, אבל הגרובים שלו, והוא פשוט מדהים כשהוא פוגש את הכלים המודרניים של הגברה ושל הקלטה, הוא פשוט כלי מדהים, והוא היה השראה של האלבום. והמקצבים שלו מקצבים מחושפים, ובוא נגיד מילה על הרוז. לרוז הוא די-ג'יי בינלאומי, הוא אושייה, אתה יודע, הוא כתב את לב שבור ולב שלם של פרי, ועוד כן. המון לעתים גדולים בתרבות הישראלית, וכשנסענו הוא היה לו כל מיני ספקות לגבי הטיונינג של האנשים במדבר והעמידות של הכלים, אבל שהגענו ופגשנו את המאסטרים הגדולים, גם הצעירים שממשיכים וגם הזקנים, פתחנו את האולפן ויצא אלבום מדהים. אני מאוהב באלבום הזה.
0: אז אנחנו כנראה שומעים, הנה אנחנו שומעים ברקע עכשיו את מוסה. שוב, אני אפרד ממך ונחכה לאלבום כולו. גיל רון שמע, לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. ועל הצלילים היפים האלה אנחנו שולחים אתכם לחדשות השעה 9, מאזינות ומאזינים. אז מיד אחרי החדשות נכריז על הקמת מוזיאון חדש בישראל, מוזיאון האופנה. האוצר והיוזמת, הדוקטור יערה קידר, מיד תהיה איתנו. האזינו לצלילים היפים האלה, אנחנו כבר חוזרים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אנחנו בעוד רגע נכריז על הקמת מוזיאון חדש בישראל, מוזיאון האופנה שיוקם באזריאלי סרונה. האוצרת והיוזמת, הדוקטור יערה קידר מיד תהיה איתנו, גם אחת מזמרות האופרה הישראליות המצליחות בעולם, אין במה בינלאומית שהיא לא כחווה בה, הופיע אמש על בימת היכל התרבות בקונצרט הפתיחה של העונה ה-90 של התזמורת הפילרמונית הישראלית. זמרת הסופרן חן רייס תהיה איתנו. נדבר גם על טקס פרסי סאטירה ברשת שהוענקו במוזיאון תל אביב לאומנות. יוזמת הטקס רנן מוסנזון תהיה איתנו, וגם נלמד דבר או שניים על ספורט, אורי לוי ילמד אותנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מוזיאון חדש נולד, מוזיאון האופנה. הוא ייפתח בחודשים הראשונים של 2027, הוא ימוקם על פני שלוש קומות באזריאלי סרונה, וכמו בכל מוזיאון, גם בו, כך מבטיחים לנו, תערוכות מתחלפות, הרצאות, אירועים, ואפילו חנות מוזיאון. המוזיאון הוא פרטי, שיתוף פעולה בין קבוצת אזריאלי בראשות המנכ"ל קלית דנה עזריאלי ובין הדוקטור יערה קידר, היסטוריונית ואוצרת אופנה. נושא התערוכה הראשונה עדיין לא נחשף, מבטיחים לנו בקרוב. נברך לשלום את הדוקטור יערה קידר, אוצרת והיסטוריונית אופנה, מייסדת ואוצרת מוזיאון האופנה תל אביב, מבית קבוצת עזריאלי. הדוקטור קידר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: בכל פעם שאנחנו מדברים, הטייטל הופך ארוך יותר, ואנחנו נצטרך באיזשהו שלב דעת להפסיק. להפסיק עם זה פשוט.
2: או להעריך את התוכנית.
0: כן, תשמעי, אי אפשר לעשות תוכנית שהיא כל כולה רק קרדיטים. מברוק עלייך, שמרת את זה טוב טוב בסוד.
2: וואו, ממש, שלוש שנים.
0: ספרי.
2: שלוש שנים בעבודה של פיתוח. זה בעצם התחיל באמת מהחיבור הזה בין קבוצת עזריאלי. אילן ג'רבי מקבוצת עזריאלי נחשף לעבודה שלי. הוא פנה אליי, הוא אמר לי, יש לי משהו להציע. הגעתי לשם ונכנסתי אל החלל הזה, שזה פשוט, מיד ידעתי שזה הדבר, שזה הולך לקרות. שלוש קומות, כמעט 1,200 מטר, תקרות גבוהות, פשוט מקום מושלם, וגם בלב העיר, לב התחבורה הציבורית, פשוט מקום מושלם לבנות בו את מה שאני חלמתי שתמיד יהיה בישראל, שזה מוזיאון אופנה.
0: אז בעצם נדמה לי שאני מניח לפתחך עכשיו שתי שאלות. א', האם החלום הוא רק של יערה, או שאת חושבת שיש קהל למוזיאון כזה?
2: אני חושבת שקודם כל החלום התחיל אצלי עוד לפני שידעתי שיש לי קהל. גרתי בניו יורק 8 שנים, ובמהלך הלימודים שלי ב-NYU התקבלתי לעבוד במכון התלבשות של מוזיאון המטרופוליטן, שזה גן עדן עלי אדמות, זו המחקה שיוצרת את תערוכות האופנה הגדולות. ושם באמת בבית ספר הטוב בעולם לאוצרות ועבודה על אופנה בתוך מוזיאון, שם נולד החלום הזה. במקביל התחלתי לאצור תערוכות בארץ, במוזיאון העיצוב חולון, תערוכות הגדולות על רוני תלקבץ, על ברל בז, הנשף, האחרונה הייתה גיבורות.
0: שזכו להצלחה עצומה, צריך להזכיר, כן.
2: תודה רבה. כן, הם הביאו קרוב ל500,000 מבקרים. ובמקביל התחלתי להרצות על אופנה ותרבות, על הדבר שמעניין אותי, ונוצר קהל, קהל אמיתי, אוהב, צמא, וככל שפעלתי יותר בתחום הבנתי שיש את המקום הזה. במפגש באמת עם קבוצת עזריאלי, וחשוב לי להגיד דנה עזריאלי, שכל כך האמינה בזה ממש מהרגע הראשון, היא פשוט הבינה את זה וראתה את זה. למה? אני לא הייתי צריכה להסביר למה אופנה היא חלק כל כך מהותי מהחיים שלנו. זו חברה שיש לה היסטוריה עמוקה עם האופנה בישראל ובכלל.
0: באמת, איזה יחסים יהיה לך עם הקניון?
2: קודם כל, אני חושבת שאין דבר יותר כיף מללכת לבקר במוזיאון, וגם אני מכירה את זה בחוויה שלי מעצמי בחול, שיש לך מקום שקל להגיע אליו קודם כל, שאתה מוקף בבתי קפה, במסעדות, ואתה יכול להפוך את זה לבילוי, כי זה משהו שהרבה פעמים אנשים אוהבים ללכת אליו ביחד, לא רק בביקור עצמאי. אז מהבחינה הזאת להיות גם, אנחנו מתחת למגדל של 61 קומות שמאוכלס ממלואו, אז יש לנו יתרון מאוד גדול, פלוס באמת התחבורה הציבורית, אנחנו על תחנת רכבת, על הרכבת הקלה, ולכל חבריי תל אביבים, פשוט לבוא באופניים, זה הדבר הכיף ביותר.
0: אבל את רואה עצמך גם משתפת פעולה עם החנויות עצמם?
2: אני לא משתפת פעולה מבחינת האוצרות. אוצרות, חשוב להגיד, האוצרות היא מוזיאלית לחלוטין, אין כאן שום שיקולים מסחריים, המוזיאון מנוהל כמוזיאון לחלוטין. אנחנו נשמח שאנשים שבאים לבקר במוזיאון ייהנו מכל מה שקורה מסביב, אבל אין לזה שום השפעה לא על התוכן, לא על הסיפור. להפך, אני חושבת שזה מה שכל כך חזק בחיבור הזה, שמתאפשר לי גם החופש האומנותי, גם האתיקה המקצועית, המחקר האקדמי, כל הדברים שאני חיה בשבילם ופועלת מתוכם בשנים האחרונות.
0: הרגעים האלה בהם אנחנו נמצאים, אני מניח שתבקשי או תצטרכי או תהיי מחויבת לקשרים בינלאומיים רבים, כאשר מעמידים מין מוזיאון כזה, את תרצי כמובן להביא את העולם אלינו, זה אך טבעי. זה הזמן הנכון?
2: קודם כל, זה באמת החלום, ואני חושבת שהוא צריך להיות דו-כיווני. והרעיון הוא, א', ליצור בתוך המוזיאון בית למצבים ישראלים, ליצירה ישראלית, להציג אותה במלוא תפארתה, ולחשוף אותה לעולם, ליצור אוסף מוזיאלי שמחויב לכל ערכי השימור גם, וגם באמת לחשוף אותו בתקווה, בתערוכות נודדות שיצאו מכאן לשם, ולא רק הפוך. לגבי לארח כאן תערוכות נודדות מחול, או לארח מעצבים או אוספים מחול, בוודאי שזה משהו שכל כך הייתי רוצה שיקרה. אנחנו בתקופה לא פשוטה מהבחינה הזאת, אבל אני אופטימית, אני תמיד אופטימית.
0: עד כמה הגב הכלכלי של קבוצת עזריאלי יאפשר ריצה למרחקים ארוכים?
2: אני חושבת שקודם כל בעצם זה שיש מבנה, והוא באמת, הוא מבנה מפואר בפני עצמו, הוא שלוש קומות שברגע שאתה נכנס בקומת הקרקע, אתה עולה למעלה, עד שאתה מסיים בקומה השלישית, ואז אתה יוצא ויש לך אודיטוריום יפהפה שבו אפשר גם לעשות הרצאות והקרנות, וזה ממש מרחב שלם, תהיה גם חנות מוזיאון, כי מי לא רוצה לצאת עם מזכרת או כמובן ספר התערוכה. זה מאפשר יציבות, זה מאפשר לבנות תוכנית לטווח ארוך, תוכנית תערוכות לטווח ארוך. בשבילי זה מאפשר לי באמת גם לרכז את כל האנרגיות שלי במקום אחד, באופן מלא ושלם. ובגדול אני על ענן כרגע מדברת.
0: את נשמעת ככה, את נשמעת. כל אחת ואחד מהמאזינות המאזינים שלנו מזהים את הענן שאת נמצאת עליו. אז לוחות זמנים והתמה של התערוכה הראשונה?
2: אז אנחנו עוד לא חושפים את התמה של התערוכה הראשונה, אני רק יכולה להגיד שהיא יפהפייה, וזאת זכות גדולה שכל מי שמעורבים, ואנחנו כבר הרבה זמן בעבודה על התערוכה, וזה באמת טובי המעצבים, גם המאוד ותיקים בארץ, וגם
0: רעיונו לתת מקום לדור צעיר. אז זאת תהיה תערוכה ישראלית.
2: כן, דור צעיר, והבטחות הבאות. ולספר סיפור שהוא אחר ויפהפה, אבל אצלי גם זה חייב להגיע מתוך עומק ומתוך הבנה היסטורית, תרבותית, חברתית, מגדרית. אין אצלי אופציה למשהו אחר, אבל אני לא חושבת שזה סותר גם את האפשרות להנות מאוד מאוד מהביקור או מהחוויה או מהוויזואליה כמובן. ומבחינת לוחות זמנים, התוכנית היא, התערוכה הראשונה מתוכננת להיפתח בממש תחילת 2027.
0: וואו.
2: שזה עוד רגע.
0: כן, זה ממש עוד רגע. טוב, אנחנו שמחים בשמחתך, ובכלל, אולי נחשוב אפילו לשדר ביום הפתיחה שלכם, וואו. אצלכם, במוזיאון שלכם.
2: לכבוד הוא לנו, בשמחה.
0: זה גם הזמן להזכיר למאזינות ומאזינים, כי את מלאה בשמחות, בלי עין רע, את סמלת הסקנדל של מדאם איקס, הספר המצוין שלך, שהוצאת לפני 10 דקות, פחות או יותר. והנה עכשיו, כן, אבל אנחנו צריכים לעבוד על הקרדיטים הרבים. הדוקטור יערה קידר, מוזיאון אופנה בתל אביב, מאזינות ומאזינים, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה מעומק ליבי, גואל.

0: טונה וחיים משה עם קשר בתקצורת, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תחת הכותרת, קונטרול על דלית נערך במוזיאון תל אביב לאמנות טקס פרסי סתירה ברשת. פרס הסרטון הסתירי על שם דניאל השמי, הוא ענק ליוני חיימוביץ', פרס הדימוי הסתירי על שם דודו גבע, הוא ענק לזאב אנגלמייר שושקה, פרס הפוסט, הסאטירי הישראלי על שם גרבוז, יאיר גרבוז, ניתן למתן בלומנטל. נמצאת לנו כעת רנן מוסנזון, יזמית תרבות והיוזמת של טקס פרסי סאטירה ברשת. בוקר טוב לך רנן.
1: בוקר טוב גואל.
0: אז למה?
1: נראה לי שרגע לפני שאי אפשר יהיה. נראה לי שזה הסוף. או רגע לפניו. נדמה שאין כל כך מקום לסאטירה. לדברים שהם לא נעימים, שהם קוצניים, שהם ביקורתיים, שהם פרובוקטיביים. אנחנו מדברים בימים שעיתונאי הבכיר בארץ לכאורה משכתב את נאומי ראש הממשלה. וביקורת היא מאוד רחוקה, בטח מהמיינסטרים. חשבנו שראוי להרים.
0: אבל עדיין הרשת מפוצצת, לא רנן?
1: לא מאוד, לא מאוד. יש, ומצאנו כמה אנשים באמת אדירים ומצחיקים וחכמים, ושיש לחלקם יש קהל של עשרות אלפים, לחלקם יש קומץ, אבל מפוצצת היא בטח לא.
0: אבל את מרגישה, או את יודעת, או את מכירה יוצרות ויוצרים, יוצרי רשת, כן? שלא מדברים, או שרוצים לדבר אבל מפחדים?
1: אני לא אדבר בשם שתיקתם, אבל זה ניכר, ודאי. זה ניכר וזה נראה, וזה נראה לי גלוי שאנשי תרבות ובידור מפחדים על ישבנה ומשרתם וביטולם האפשרי, ודאי. זה בטח לא מה שראינו לפני 10-20 שנה, שזה היה לגמרי חלק מהשיח, מהשיחה, מהיצורי התרבות, ממה שייצרו. זה ממש נדד לשוליים.
0: נדמה לי שעצם, את יודעת, הפרסים על שם, אותם אנשים, דניאל השמי ודודו גבע ויאיר גרבוז, אלה באמת אנשים שהיו בלב, בלב, בלב התרבות הישראלית.
1: ונשכחו מלב.
0: כן, יכול להיות.
1: כן, דניאל השמי למשל, שהיא סטיריקנית כבירה, ואחד האנשים הקולים והמצחיקים, ואם הייתה מוכרת למה שנקרא הדור הצעיר,

0: שאת סורקת את הרשת, בשביל טקס, כן, שאת מקווה גם שיהפך לטקס שנתי, זה משנה לך מהי הביקורת העולה מתוך הסאטירה?
1: כמובן שאלה שעסקנו בה וחשבנו עליה רבות, אבל נקודת המוצא הייתה ועודנה, לא, צריך, כל עוד יש את האומץ להיות פוליטי ולהיות ביקורתי ולהגיב לסררה במבנה הזה שהוא פוליטי ומצחיק ביחד, שהוא סאטירה, אז זה נכנס. אבל אני מודע שלא מצאנו, ואם הסאטיריקנית הימנית שומעים אותנו וחושבים שהם כאלה, אני אשמח לשמוע. אני חושבת שיש גם משהו אינרנטי בהזדהות עם השלטון, שאין לו את המרווח הזה של סאטירה דורשת, את הפער הזה של להסתכל רגע מהצד ולא ליישר קו.
0: אבל שררה היא לא רק שלטון, נכון רנן? שררה יכולה להיות הרבה פנים.
1: כן, כן, אבל האישור קו הזה הוא לרוב לא מייצר סאטירה מצחיקה. הוא לא מצחיק, הוא בסוף לא בועט, הוא לא, אין לו את הניחוח הזה של אפילו אני אגיד פרובוקציה או של איזה משהו שדורש אומץ. האנשים האלה, יש בהם איזה את ניחוח האומץ, ושוב, הוא מטובל בקסם הזה של הומור. זה לא רק, יש בזה את השילוב המאוד נדיר של אותם אנשים פוליטיים במרחב, אבל גם קוראים מצחוק. זה פלח האוכלוסייה האהוב עליי, ולכן עשינו את זה.
0: הפתיע אותי מבין הזוכים, הפתיע אותי אולי בגלל הדימוי של השנים האחרונות, נכון רנן, הפתיע אותי ששושקה זאב אנגלמאייר זוכה בפרס הדימוי הסטירי, כאשר בעצם העבודה שהוא עשה בשלוש השנים האחרונות הייתה עבודה מנחמת מאוד, אם זה יהיה הוגן שאני אגיד את זה ככה.
1: כן, וטרגית גם בהרבה מהגלויות האלה שלו, אבל ראינו המון עבודות שלו, הוא גם מייצר כמויות אדירות, ובאמת הוא הצליח, הוא באמת דוגמה מאוד ייחודית, כי הוא גם דמות מאוד נועזת, ובגדי אישה ערומה, מסתובב, ועלה גם לקבל את הפרס, ככה, מה שהקשה על קרן מור להוליך אותו לבמה, זה היה מאוד מצחיק, או להיכנס בדלת, היינו צריכים לפתוח את דלת האולם הכפולה, כי הוא נכנס בתוך מטוס, בתוך אישה, אבל הוא הצליח לעשות דבר באמת מאוד מאוד מיוחד, שגם לעשות את הדבר הטרגי והעצוב, וכל מה שעושה עם החטופים באמת, ואפילו קונצנזואלי, שזה אולי המיוחד, ונדיר ביחס לשאר, אבל גם שוב מאוד מאוד נועז וקורא מצחוק ובועט ומעורר מחשבה בפרם אחד, מרהיב וצבעוני וקסום אפילו.
0: את מקווה אכן רנן שזה ימשיך וימשיך, שזה יהיה חלק מהנוף?
1: זה הייתה, אני אגיד בעדינות, הצלחה גדולה וצמחה גדולה וסולד אאוט, והיה מקסים, ואני נראה שכן. אני מקווה, אתה יודע, בוא נראה, בינתיים יש תחושה שכולנו נולח למחנות למתנגדי משטר, אבל אם ישאירו אותנו חופשיים, אז נראה שיש עוד הרבה אנשים שרוצים להמשיך לייצר דברים יפים.
0: טקס פרסי סאטירה ברשת. נברך את הזוכים, יוני חיימוביץ' ושושקה ומתן בלומנטל. את רנן מוסינזון, היזמית והיוזמת של הטקס. תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה שאתם שם. בוקר טוב.

0: קרולין, האם צר לי? צ'ר לי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרמות. התזמורת הפילרמונית הישראלית נכנסה אל עונתה ה-90, בקונצרט שהיה אמש, ובזה שהתקיים הערב, נוגנה בחורה עולמית ליצירה חדשה של יוסף ברנדשווילי, גם הקונצרטו לכינור של סיביליוס, וגם סימפוניה מספר 4 של מלר, שבה שרה ותשיר זמרת הסופרן חן רייס. רייס היא מזמרות האופרה הישראליות המצליחות בעולם, היא הופיעה על כל הבמות הכי חשובות, עכשיו היא כאן איתנו. חן רייס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מרגיש לך שונה להיות על הבמה כאן ולהיות על הבמה בלסקאלה?
1: בוודאי, בבית זה תמיד הכי טוב, ואני מאוד, אני מאוד אוהבת את התזמורת, אני מאוד אוהבת את הקהל, ואתמול בזמן הקונצרט חשבתי לעצמי שגוסטב מלר היה מאוד שמח ומאוד גאה לדעת שאנחנו פותחים את עונת ה-90 עם היצירה שלו, כי הוא אמר בערך לפני איזה משהו כמו 120 שנה שהוא מרגיש heimatlos בגרמנית, ללא מולדת בשום מקום, משום שהיה יהודי בגולה בעצם. אני חושבת שהוא היה מאוד מרגיש בבית פה בארץ שלנו.
0: ואת עומדת מול הקהל הישראלי, התל אביבי, ומה עובר לך בראש?
1: זאת הייתה אחת המחשבות, וזה לא רק קהל תל אביבי, הדבר המדהים הוא שאני חושבת שזה קהל מכל הארץ שמגיע לשמוע את התזמורת, והיום גם הקונצרט הוא בחיפה, ואני חושבת שעובר לי בראש הרבה גאווה ישראלית וגאווה יהודית, כמה אנחנו בתור עם נתנו לעולם המוזיקה. אני חושבת שיותר מכל קבוצה באוכלוסייה העולמית, מלחינים יהודים כמו מאלר, כמו מנדלסון, קורנגולד, שנברג, נתנו באמת כל כך הרבה להתפתחות המוזיקה הקלאסית.
0: אלה דברים שאת גם משמיעה במסעות שלך בעולם, גם בשלוש השנים האחרונות?
1: בעיקר בשלוש השנים האחרונות.
0: כן?
1: אני דואגת לקדם מוזיקה יהודית וגם מוזיקה ישראלית. אני עובדת עכשיו על פרויקט של the Israeli Songbook, להביא שירי ארץ ישראל בעברית לקהלים יהודים ולא יהודים ברחבי העולם. אני עושה את זה ביחד עם הפסנתרן מעבד ומנצח אורי לשמן. אנחנו הקלטנו ואנחנו מפרסמים שירים ישראלים, ויהיו לנו גם קונצרטים בקיץ בגרמניה, באוסטריה, בצ'כיה, ואנחנו מתכוונים להביא את הפרויקט גם לארצות הברית.
0: איזה מין שירים, חן?
1: שירים כמו, שירים שכולם מכירים, כמו היו לילות, כמו האומנם, כמו אלי אלי, ואנחנו מספרים את הסיפורים מאחורי השירים, כי אלו שירים שנכתבו פה בארץ במאה השנים האחרונות, ומספרים את הסיפור של מה זה להיות ישראלי דרך שירה ודרך שירים. וכאן אנחנו בעצם מוציאים את כל העניין הפוליטי ואת הוויכוחים.
0: אבל האם באמת אפשר להוציא את כל העניין הפוליטי כאשר יושב בקהל אורח אוסטרי או גרמני או ניו יורקי, לא משנה היכן תהי, הוא רואה אותך רק עם כל הפעמונים, או שהוא מכיר את הזהות שלך?
1: ברור שהוא מכיר את הזהות שלי, אבל זה כוחה של המוזיקה, שהיא מעבר לזהות. זה מלב אל לב. הקול שלי פונה ללב שלו, לא לראש שלו.
0: וזה, אבל השאלה אם האוזניים שלו פתוחות.
1: בהחלט. האוזניים פתוחות והלב פתוח. מה שאולי לא פתוח היום, כן, זה הראש של האנשים, משום כן שהמדיה בעולם היא כל כך נגד ישראל, ולכן אני חושבת שהמוזיקה זה הכלי, זו השפה שאנחנו צריכים להשתמש בה, ואני רואה את השינוי שזה עושה באנשים, גם אנשים שיש להם דעות, בוא נגיד, לא רוצה להגיד אנטי-ישראליות, אבל בוא נגיד לא כל כך אוהדות כלפי ישראל מגיעים אליי ומדברים איתי אחרי קונצרטים בכל העולם ואומרים וואו, אנחנו לא ידענו על התרומה של מאלר או על התרומה של מלחין כזה או אחר. ואנחנו מספרים את הסיפורים מנקודת מבט אנושית שכל בן אדם יכול באמת להתקשר אליה, בין אם הדעות שלו הם כאלה או אחרות. ואני חושבת שזאת החובה שלנו כישראלים, לחזור לאנושיות, לחזור לנקודת המוצא, לא של מי צודק ולא של מה שייך למי, אלא באמת בואו נהיה אנשים שאוהבים, כי זה מי שאנחנו כן, בעצם, אנחנו כן. אנשים מאוד חמים ואוהבים.
0: איך ילדה טובה מחולון מגיעה אל הבמות החשובות בעולם?
1: אני גדלתי על מוזיקה. אמא שלי מורה למוזיקה, זמרת, אבא שלי תמיד הקשיב למוזיקה בבית. אני שרתי לפני שדיברתי, קראתי מוזיקה לפני שקראתי עברית. אז זה תמיד היה שם. אני אומרת שהמוזיקה בחרה בי, אני לא בחרתי בה. וכמובן ש...
0: וזה ישר היה אופרה? זה אף פעם לא היה במחוזות הליידי גאגה?
1: אף פעם לא. זה אף פעם לא עניין אותי. זה תמיד היה לא רק אופרה, גם מוזיקה ישראלית וגם מחזות זמר. אבל בהחלט שירה קלאסית תמיד מאוד עניינה אותי. היום יש לי בנות, והן כמובן, הן 11 ו-13, והן אוהבות כמובן גם את ליידי גאגה וקיי-פופ וכל הדברים האלה, ואני מאפשרת להם את זה. אבל כשמגיע קונצרט בבית ספר וממרות, אני רוצה לשיר משהו ממואנה, או אני רוצה לשיר משהו מפרוזן, אני אומרת להם, למה אתם רוצים לעשות שופינג בזרה כשאפשר לעשות שופינג בהרמס?
0: אבל את חייבת להודות שגולדן זה יופי של שיר, גם אם אוהבים את הרמס.
1: ברור שזה יופי של שיר, אבל המורכבות של אריה של מוצרט היא ברמה אחרת לגמרי. גם כמובן אפשר ללבוש טישרט מזרה וזה נראה מאוד יפה, אבל כשאתה לובש טישרט של דיור אתה מרגיש אחרת בו.
0: אף פעם לא היה לי טישרט של דיור, אז אני לא יודע. מי שגילה אותך זה זובין מטה, נכון? הוא בעצם זה שפתח לך את הדלת.
1: לגמרי, בהחלט. אני מודה לגמרי לזובין מטה ולתזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני שרתי לזובין פעם ראשונה, הייתי ב-19, עוד במדי חיילת של תזמורת צהל. הוא מספר את זה, אגב, בכל הרעיונות בעולם. והוא אמר לי, את צריכה ללכת לניו יורק, את מאוד צעירה, יש לך כישרון גדול, תסעי, תלמדי. כי אמרתי לו, אני בדיוק מתכננת לנסוע ללימודים בארצות הברית. הוא אמר, תסעי, תלמדי, תחזרי, נעשה עוד אודישן. ובאמת, 3 שנים אחרי זה, התזמורת הייתה בסיור בארצות הברית. והתקשרו אליי, אמרו, את רוצה לשיר לזובין עוד אודישן? אמרתי, כן, בהחלט. ואז הוא לקח אותי לתפקידים ראשונים בארץ, ובבית האופרה במינכן, ובעצם אז עברתי לגרמניה.
0: אבל אולי זה מתחבר לנו, כן? אולי זה מתחבר לנו לדברים שאמרת בתחילת הדברים, נכון? איך את עומדת מול מנטור כזה, שגם אמור להופיע בשנת ה-90 של הפילהרמונית, מול מנטור כזה שאומר, אני לא אגיע להופיע בישראל כל עוד בנימין נתניהו נמצא בשלטון?
1: תראה, אני שמעתי שזה מה שהוא אמר, כן. אבל אני אחר כך הקשבתי לכל הרעיון. וחשוב לא להוציא דברים מהקשרם. הרעיון היה עם המון אהבה לישראל, והמון אהבה לתזמורת הפילהרמונית. ואסור לשכוח מה שזובין עשה בשביל בוודאי. המדינה הזאת. 50 שנה הוא עשה לנו את יחסי הציבור הכי טובים בעולם. הוא עמד בפרומז בלונדון וספג שאגות נגד ישראל. הוא עמד שם על הבמה. כן. זה כל כך מעליב בתור אומן, והיום לצערי גם אומנים ישראלים סובלים מזה, וגם התזמורת הישראלית סובלת מזה. ואין שום קשר בין המוזיקה שאנחנו מביאים לאנשים לבין הפוליטיקה הישראלית. התזמורת הפילהרמונית הישראלית, נכון, אתה יכול להגיד היא מייצגת את ישראל, אבל היא לא מייצגת את המדיניות
0: כמובן,
1: של ישראל
0: כמובן.
1: במלחמה הזאת. עכשיו, אני, ושוב, צריך לזכור שזובין לא גר פה כבר כמה שנים, הוא מקשיב לתקשורת בארצות הברית, שחלקה היא מאוד, ואנחנו כבר יודעים, למשל, הניו יורק טיימס מאוד biased, כאילו מאוד נגד ישראל, אתה יודע, מפרסמים דבר אחד לטובת ישראל ו-20 דברים נגד ישראל. אני לא יודעת בדיוק ממה הוא מושפע. אני יכולה להבין את הכאב שלו. אני לא חושבת שזה כעס, אבל את הכאב שהוא רואה מה קרה למדינה שהוא כל כך אהב. כי המדינה הזאת השתנתה ב-80 שנה האחרונות, ובעיקר בוא נגיד ב-20 שנה האחרונות, ולא הכל לטובה, והוא לא חייב להסכים עם כל המהלכים שקורים פה. אבל אין לי ספק שהוא עדיין מאוד אוהב אותנו.
0: וגם אותך אני יכול לנחש, חן.
1: אני מקווה.
0: טוב, אנחנו נדבר שוב, אני מקווה, כאשר האלבום שכל כולו מוסיקה ישראלית מכאן יראה אור. חן רייס, זמרת אופרה ישראלית בינלאומית, לכבוד רב, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה לכם, תודה.
2: תרבות הספורט עם אורי לוי.
0: והנה כבר אנחנו בפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו שערוריה כלכלית מקבוצת מנצ'סטר סיטי. אורי לוי, שלום.
3: שלום, מה העניינים גואל?
0: תודה לך שאתה נמצא איתנו. מה אתה מלמד אותי היום?
3: אז כן, בוא נגיד במהלך השבועיים האחרונים הסיפור הזה הלך ותפס תאוצה, כאשר הפרמייר ליג השלימה חקירה שלקחה לה כמעט 6 שנים לעשות, לגבי ההתנהלות הכלכלית של מנצ'סטר סיטי, אחד המועדונים הגדולים באנגליה ובאירופה ובעולם בכלל, שזכה ב3 אליפויות גביע, עוד 3 גביעים, באמת המון תארים בין השנים 2013 ל-2018, אחרי שהצטבר חומר בתקופה הספציפית הזו, באמת הפרמייר ליג עשתה איזושהי חקירה לגבי ההתנהלות הכלכלית שלה. המועדון הזה הוא בבעלות משפחת אל נעיין, השליטים של איחוד האמירויות, וגילו שם גואל כ-900 מיליון פאונד שהוזרמו למועדון בדרכים לא חוקיות, או שעוברות על חוקי הפרמייר ליג.
0: לכיסים פרטיים או לאן?
3: לא, עוברים אל המועדון מהכיסים פרטיים של בני משפחת אל נעיין, כל מיני חברות קש כאלה ואחרות, ובעצם שכתוב של הספרים של המועדון, שגם כך, הוא אחד העשירים בעולם.
0: כן, כן.
3: אוקיי? אבל סכומי כסף אדירים שאפשרו לו להחתים שחקנים ממש טובים, לתת חוזי עתק גם למאמן שנחשב לטוב בהיסטוריה של משחק פפ גוארדיולה, ובעצם רימו, הם עברו על החוקים, וזה לא במקרה אחד קטן, אלא הם הואשמו והורשעו ב-114 סעיפי אישום מתוך 115.
0: אבל בשביל מה הם היו צריכים את זה? הרי כולם יודעים שלאמירתים יש בלן כסף. למה הם היו צריכים ללכת ככה מהצד?
3: כי יש חוקים ויש כל מיני הגבלים על בעלות והתנהלות כלכלית של קבוצה. צריך להראות בסופו של דבר על איזושהי סוסטיינביליות ואיזושהי קורלציה בין ההכנסות של מועדון לבין ההוצאות שלו, כי אחרת באמת כל אחד יוכל לבוא ומה שנקרא לסמם כלכלית איזה קבוצת כדורגל ולעשות איתה מה שהוא רוצה, ואז זה לא יהיה פייר. לא יהיה איזה שהם כללי משחק מסוימים שעל פיהם גם הקבוצה שהיא מקום 20 בליגה תוכל איכשהו להיות רלוונטית או לגיטימית במשחק מול הקבוצה במקום הראשון.
0: כן.
3: והם פשוט דרסו את הדבר הזה. וזה פותח באמת תיבת פנדורה, אם תרצה, גם כלכלית, גם פוליטית, גיאופוליטית, וגם תרבותית באנגליה. כי האנגלים מתכוונים לקחת את הסיפור הזה עד הסוף. מבחינתם,
0: מה הם יכולים לעשות?
3: את הדבר הכי קדוש עבורם, את הכדורגל ואת עקרון התחרותיות בו. אז הם יכולים להוריד אותם ליגות, יכולים להפשיט אותם מהתארים שהם זכו בתקופה הזו, או להתחיל עכשיו במשך מספר שנים עונות עם מינוס נקודות משמעותי, במטרה להחזיר משהו מערך הספורטיביות בגלל הרמאות הזאת. אבל אני מדבר עם גורמים באיחוד האמירויות שהיו חלק מסיטי פוטבול גרופ, מי שמחזיקה למעשה במנצ'סטר סיטי, ובארץ פרסמתי שבוע שעבר שהם אומרים שאיחוד האמירויות בהחלט שוקלים את המשך ההשקעות בבריטניה בשאר הדברים שהם אינם כדורגל גואל. אם ילכו עם הבריטים, אם הבריטים ילכו עם הסיפור הזה של להרשיע את מנצ'סטר סיטי ולהעניש אותם עד הסוף, זה משהו שהוא על הפרק. עכשיו צריך להגיד, איחוד האמירויות משקיעה בבריטניה עשרות מיליוני פאונד בשנים האחרונות, רק בחמש השנים האחרונות, כן. מובדלה, קרן העושר האמירותית, השקיע 30 מיליון פאונד בבריטניה. בכל מיני דברים, לא רק בספורט. ומי שהוא המנכ״ל של מנצ'סטר סיטי הוא גם מי שעומד בראש קרן העושר האמירותי, אל מובארק קוראים לו, חלדון אל מובארק, והוא נמצא בעין הסערה של הסיפור הזה, כאשר סיטי כמובן טוענת לחפותה ואומרת שזה שום דבר ושזה טעות קטנה שגרמה לתאונת שרשרת משפטית, הם מכנים את זה. אבל כבר אתמול, זה היה המשחק הראשון מאז שהפרשה הזו התפוצצה אחרי הפגרה הבינלאומית, כל האוהדי, היה משחק של מנצ'סטר סיטי בליברפול מול סיטי, כל השלטים ביציאה של ליברפול דיברו על צ'יץ, על רמאים.
0: וואו.
3: עכשיו תחשוב, איך אפשר בכלל לתקן את המורשת של, לא רק של אלא גם של כל הליגה, של השחקנים ששיחקו בה, שנזכיר, כמה מהם הפכו להיות השחקנים הטובים בעולם, אבל אתה יודע שזה נבע מזה שהם השתמשו ביותר כסף ממה שמותר, והלכו בכסף שבא מאחורי הגב. אז האם זה ספורטיבי? האם זה תחרותי? איך אתה בכלל מתייחס לתארים האלה ולשנים האלה בדיון על המורשת של הקבוצה הזאת, ששוב נזכיר, היא אחת הטובות בעולם בעשור וחצי האחרונים. והפרמייר ליג כליגה היא הליגה הטובה בעולם. האם בעצם בעשור וחצי האחרונים, כי שוב נזכיר, נבדקו רק המסמכים בין 2013 ל-2018. בין 2018 ל-2026 הם זכו בעוד אליפויות ועוד תארים, ותמיד היו במרוץ בצמרת. האם במשך העשור וחצי האחרונים הליגה הזאת בעצם מוכרעת באופן לא ספורטיבי?
0: וואו.
3: סיפור גדול מאוד שעוד רחוק מלהיגמר, ויהיה מלחמת נרטיבים גדולה, על מי צודק ולמה צודק ואיך צודק, ומה באמת, איך מסתכלים על השנים האלו.
0: וגם אולי גם בשורה התחתונה, האם בסוף הכסף מנצח הכל, והאם בעזרת הכוח
3: של... גם זה סוג של מערכה של, אתה יודע, מערכה הראשונה במלחמה ששנים מחכים לה, תרבות הכדורגל האירופית, או הבריטית במקרה הזה, מול הכסף הגדול והבעלות של מדינות את מועדונים באירופאים. הרי זה מנצ'סטר סיטי עם איחוד האמירויות, זה פריס סן ג'רמן בצרפת עם קטר, זה ניוקאסל יונייטד עם סעודיה, ולא חסרות קבוצות שהיו להם עם כסף, בבעלות כסף סינים, זה היה וולברהמפטון, בוודאי כסף רוסי. אז פה כבר מתחיל להיכנס משהו שהוא, מה שנקרא, ביגר
0: כן, פיצ'ר. וגם נזכיר למאזינות ומאזינים, כל מה שאורי אומר לנו עכשיו, הכל גם תקף כפליים לעולם האקדמיה בכל המדינות האלה, וגם לעולם המוזיאונים בכל המדינות האלה, כי כל המדינות האלה גם מממנות תערוכות ענק שאתם הולכים אליהם, רואים אותם, צופים בהם.
3: אני רק חושב, גואל, תחשוב בצרפת ואת המעורבות של קטר, כן? וכמות הכסף שהיא משקיעה במשרד כן? התרבות הצרפתי
0: כן?
3: בשנה.
0: כן?
3: אנשים לא מודעים, כן? המון האליזה חכור למעשה כן. על ידי הממשל הצרפתי מקטר שרכשה אותו לפני מספר שנים.
0: כן.
3: אז הם לגמרי מחזיקים בנכסי תרבות, נכסי אפילו כמו שאתה אומר, נכסי צון ברזל כאלה של תרבות, וזה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה לדעתי בסיפור הרבה יותר גדול על מערכת היחסים של המערב, ותרבות מערבית בכללותה עם כל הפרטים שמרכיבים אותה לבין כסף מהמשרד.
0: בוודאי, בוודאי. טוב, נראה מי יצא מנצח, אנחנו יכולים רק לנחש. אולי עוד מילה לפני שאנחנו נפרדים, אורי, מה קורה עם הכדורגל ההולנדי?
3: כן, סיפור מעניין, אתה יודע, ביום חמישי הפועל באר שבע הולכת לשחק באלקמר בהולנד במסגרת הליגה האירופית, ובחמישי שעבר המועדון מודיע שלמרות ניסיונות אדירים, גם באמצעות משרד החוץ הישראלי וכאלה, הרשויות בהולנד יחד עם וופה, התאחדות הכדורגל האירופית, החליטו לא לאפשר לאוהדים ישראלים, אוהדים של הפועל באר שבע, להגיע למשחק הזה. זה קורה מכל מיני סיבות, בין השאר, אם אתה זוכר את האירועים שהיו באמסטרדם, כשמכבי תל אביב שיחקה שם בדיוק, אז ייתכן שזה בסך הכל עיריית אמסטרדם מנסה, כי בסופו של דבר אוהדים שמגיעים למשחק באלקמר, שזה מרחק קצר מאמסטרדם, הם נשארים באמסטרדם. אז יכול להיות שזה באמת איזה משהו, נגיד אנקדוטה קטנה שלא מצביעה על משהו, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה המטורפת הבאה. הכדורגל ההולנדי ואמסטרדם בפרט זה עיר עם פולקלור יהודי עשיר מאוד מבחינה היסטורית.
0: כן.
3: גם בכדורגל, אייאקס אמסטרדם, מועדון עם באמת היסטוריה, גם עם שחקנים יהודים, גם עם חברי מועדון יהודים גדולים שהיה שם, וגם הכינוי של האוהדים ושל אייקס, בכלל סופר יהודים, סופר יהודים, שהולך אחורה עוד לימים שהיה להם אצטדיון, שהדרך אליו הייתה עוברת דרך השוק היהודי, הדבר כן. היחיד שהיה פתוח באמסטרדם בימי ראשון, וככה קבוצות האורחות היו עוברות דרכו, וככה הכינוי של אייקס הפך להיות היהודים. עכשיו, הדבר הזה הוא מטורף, ברור שיש את המלחמה ברקע, ברור שיש את השינויים בחברה ההולנדית ברקע, ואת את הבחירות שיש שם שמטריפים את הפוליטיקאים המקומיים והלאומיים, שם בדיוק כמו אצלנו אגב, זה הטרנד העולמי. אבל קשה להתעלם מהעובדה ממה שקרה לכדורגל הזה, שפעם למילה יהודי וליהדות או לישראל בכלל ודגלי ישראל היה בו מקום מאוד מאוד נורמלי ונורמטיבי, והולנד הייתה אחת הנבחרות הפופולריות פה. עד מצב שהיום קבוצה הולנדית ורשויות בהולנד והתאחדות הכדורגל האירופית מחליטות לא לאפשר לאוהדים ישראלים להגיע למשחק רק בגלל שהם ישראל.
0: כן.
3: וזה דבר, אתה יודע, יש לו גם נסיבות קונסטרוקטיביות.
0: בוודאי, אבל זו העובדה. זו העובדה. טוב, ואנחנו שוב ושוב ושוב אומרים, אומרים את הדברים האלה, וחשוב להניח אותם על השולחן, אי אפשר לעצום עיניים אל מול מצבנו בעולם כולו. אורי לוי, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך, גואל, בשורות טובות.
0: והנה, כבר נכנסה אל אולפני מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות, המשודרת מיד אחריי בכל יום, בשעה 10 בבוקר. מאיה, לבוקר טוב.
4: בוקר אור.
0: מה היום בתוכנית שלך?
4: היום אני אדבר עם רות מרגלית על ספרו החדש בבטן הלוויתן, יוקנעות מחברה במשבר. עכשיו, רות מרגלית, סיפור מאוד מעניין.
0: מאוד.
4: אני בטוחה שכל העיתונאים הישראלים נושאים אל העיניים בקנאה רוצטת. היא בחורה ישראלית כמובן, שכותבת לניו יורקר ולניו יורק טיימס.
0: כן.
4: חיה שם 10 שנים, ואז, זה לא קשור לה, אני אדבר איתה גם קצת על זה, אבל זה סתם סיפור מעניין, היא חזרה לפה.
0: כן.
4: היא החליטה לחזור לפה, היא ממשיכה לכתוב לניו יורקר ולניו יורק טיימס, לפסגות העיתונות כן. האלה, נכון?
0: כן.
4: אבל היא החליטה...
0: היא עושה מין דיוקנאות כאלה,
4: נכון?
0: כן?
4: נכון, ובספר הזה יש את הדיוקנאות, אבל היא החליטה שהיא רוצה לחיות בישראל, שזאת החלטה מאוד יפה ומעניינת.
0: כן.
4: דיוקנאות שהיא מפרסמת פה בספר החדש, בבטן הלוויתן, הם של אנשים שהיא כתבה עליהם מ-2015 על סייד קשוע, יש
0: וואו.
4: לנו כאן מירי רגב,
0: וואו.
4: מנסור אבס, איתמר בן גביר, ניצולי בערי, אינון מגל, עינב צנגאוקר.
0: כן.
4: זאת אומרת, אנשים שאנחנו מכירים טוב, כן. שהיא בעצם כותבת, היא מסבירה אותם לאמריקאים,
0: כן.
4: או כל מי שקורא את העיתונים האלה, זה לא רק אמריקאים. אז אתה מרגיש כשאתה קורא את הטקסטים האלה, שהם טקסטים שהם לא מיועדים רק לישראלים. נגיד מירי רגב, אם מדברת על המזרחיות, אז היא חוזרת ומסבירה את העניין המזרחי, והאשכנזים, והאפליה, והמעברות, דברים שאנחנו כבר מכירים,
0: כן.
4: אנחנו כאילו
0: אנחנו לא צריכים את התרגום.
4: את ההסבר, לא יודעת אם אנחנו לא צריכים, זה מעניין לקרוא את זה ככה, עם ההסבר הזה, אוקיי? הדבר, יש כאן כמה דברים מעניינים. קודם כל, יש אפילוג בסוף כל טקסט, כי הטקסט, יש לה פרספקטיבה, קראו דברים מאז.
0: ואי אפשר להשאיר את זה ככה.
4: קרה לנו השיבה
0: כן,
4: באוקטובר,
0: כן.
4: וגם אנשים שנגיד איתמר בן גביר רק נכנס לממשלה, אנחנו עכשיו ב4 שנים של איתמר בן גביר שר, היא יכולה
0: כן.
4: להגיד איזה משהו על
0: כן.
4: הדבר הזה. גם על העבודה העיתונאית של עצמה היא אומרת, וזה מאוד מעניין, למשל מירי רגב, היא מעירה לעצמה, שמירי רגב מצחן בעיניה באיזשהו
0: אוקיי.
4: אופן, אתה מבין?
0: כן.
4: זאת אומרת, היא כאילו נפלה שבי בדבר הזה של מירי רגב, ויכול להיות שכעיתונאית היא עשתה עבודה פחות טובה,
0: כן.
4: אולי. זה יפה בעיניי שהיא מראה על עצמה. עוד דבר מעניין בעיניי ששמתי לב אליו, זה הדיוקן האחרון.
0: שהוא?
4: שהוא פרופיל עצמי
0: כן.
4: חסרת אם, ככה
0: יפה.
4: היא קוראת לזה. זה בדיוק בשבילך, גואל.
0: יפה.
4: מאוד מעניין, כי היא עושה דיוקן עצמי, אתה יודע, כמו שציירים עושים דיוקן
0: כן.
4: עצמי, כל
0: כן.
4: צייר... מכובד, יש לו
0: כן.
4: דוקן עצמי. היא כותבת על עצמה, בצורה מין ממוארית כזאת, אבל היא כותבת בעצם על מות אימא.
0: אוקיי.
4: Okay. האירוע הזה של מות אימא, שזה מאוד מעניין, שבן אדם כותב על עצמו, וזה מה שהוא כותב על עצמו. הדבר הזה, היום הזה, האירוע הזה, שאימא שלה מתה, איך זה היה, מה הייתה אימא שלה בשבילה, שזה מאוד כאילו... מה זה קשור לכל האירוע הזה
0: כן,
4: שקרה?
0: כן,
4: אמרתי לך לפני
0: כן,
4: זה, מירי
0: כן.
4: רגב, איתמר בן גביר, אינון מגל,
0: כן,
4: פרופיל של אינון
0: כן.
4: מגל, אתה יודע. אני מאוד, אני, זה מאוד
0: מצחן. את מבינה.
4: יש, אני מבינה, יש גם משהו מאוד עדין, מאוד ספרותי, מלא געגוע. יש גם את המקום הזה שאימא שלה תפסה בחיים שלה, של...
0: מה שמוביל אותנו.
4: שקשור למה שהיא עושה היום.
0: מה שמוביל אותנו, זה מתחיל ונגמר בדברים האלה.
4: נכון.
0: טוב, רות מרגלית אצל מאיה סלע, מיד מיד אחריי בשעה 10 בבוקר, מה שכרוך. מה אלה, אני אאזין לזה.
4: תודה. לכבודו לי.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, עם מאיה סלע אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אבל עוד קודם, רגע, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם להמשך דרככם בשיר, האזינו למשורר אילן ברקוביץ', הוא יקרא עבורנו את שירו, חמורו של משיח.
5: חמורו של משיח. חמורו של משיח נקשר אל הריינג'ר, נגרר על ידי ארבעה, מקפץ על רגליו, אלו רגלי הקינה, מקפץ על רגליו, אלו רגלי שאש השנאה אחזה בהן. אחר נופח נשמתו, זו נשמת כל חי, זעקה מפלחת לב, אל תחסו אוזניכם לעומתה, האזינו.
0: האזינו, כך מבקש מאיתנו המשורר אילן ברקוביץ' בשירו חמורו של משיח, מתוך ספר חדש דנדש, השהיד היהודי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת שנייה לשבוע הזה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני חן עוז. אני רוצה להודות לכל המערכות, לכל האורחות והאורחים שליוו איתנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי, מה יעשה לה, אמתינו לה.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על ההפקה, נבו תהר לב, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. נדבר היום על סיפורים מבטן הלוויתן, ועל יריד הספרים בפרנקפורט. בהמשך הכל יתבהר, אבל נתחיל עם בוב דילן. החודש לפני עשור קיבל בוב דילן פרס נובל לספרות, והפך למוזיקאי הראשון אי פעם שזכה בפרס. כזכור, לאחר ההכרזה דילן נעלם. חברי ועדת הפרס ניסו להשיג אותו בטלפון במשך ימים ארוכים ללא הצלחה. הוא סירב להתייחס לזכייה בהופעות שלו, ברעיונות. בסוף הוא שלח לוועדה את הרצאת הנובל שלו, שהפכה לטקסט ספרותי כשלעצמו, על המקום שבו מוזיקה וספרות נפגשות. אני אוהבת מאוד מאוד אקצנטריות של זוכי פרסים. המקום הזה שבו הם אמורים להיות מאוד מאוד מכובדים, והם פשוט מסרבים לזה. בסוף החודש התקיים ערב סיפורים ברוח, מסע מוזיקלי ספרותי, בעקבות בוב דילן והיצירות שעיצבו את כתיבתו. בקיצור, מה בוב דילן קרא בחיים, ומה השפיע על כתיבתו? יולי שפירה הוא עורך התוכן של בית אריאלה, והוא יצר את הערב הזה ביחד עם אולה פרמינגר. יולי שפירה, שלום.
3: אלן, מאיה, קודם כל, את יודעת, אתמול במקרה, אולי לא ידעת, אולי גם אני לא לגמרי ידעתי, אבל בוב דילן גם היה שדרן רדיו, והייתה לו תוכנית שעה עם בוב דילן, והוא עשה 100 תוכניות, וזה היה 100 תוכניות נושא, והייתה לו תוכנית נושא אחת על כללות, ולא תאמיני, מי לימד אותו? טום וייטס עלה לשידור ולימד אותו את כל הכללות האפשריות ביידיש, ביידיש. יש את זה ביוטיוב למי שמתעניין.
2: יש את זה, אתה יכול לשלוח לי לינק?
3: אני אשלח לך בוודאי, זה פשוט מקסים. הוא פשוט היה מזמין את טום וייטס לדבר על כל מיני דברים, הוא היה אורח.
2: תשמע, זה נותן לי רעיון לפודקאסט חדש, אוקיי.
3: אני נהיה האורח שלך ואני אגלם את טום וייטס. לא, את טום וייטס אני לא יכול לגלם.
2: גם אני לא יכולה את דילן, אז בסדר.
3: נכון, אבל באמת, את יודעת, אני הקשבתי קצת לפני זה לחדשות, ואם בוב דילן היה מבין עברית, העברית שלו היא לא כל כך טובה, היא לא ברמת ליאונרד כהן, שני החברים האלה שאני מקווה שיפגשו עוד הרבה שנים, ואני מאחל לו המון שנים של בריאות טובה לבוב. אז אני חושב שהוא היה כותב שיר על זה. זה פשוט לא יאומן. אם את תקשיבי לזה, את תראי שפשוט יש לך שיר של בוב דילן, I contain multitudes. השיר האחרון שלו, הוא בעצם כתב, אני מכיל ריבועים.
2: כן.
3: שזה חלק מהמסע שלנו, הוא בעצם מספר ממה הוא בנוי בשיר הזה. זה גם השיר שיפתח את המופע. אז הוא אומר, אני בעצם גם אנה פרנק וגם אינדיאנה ג'ונס וגם רולינג סטונס וגם הכל. אבל באיזשהו אופן הוא גם אומר, אתם, רוב האומנים, הוא לא אומר את זה בריש גלי, אבל הוא אומר, אתם לא מעט ניזונים ממני. וכמובן המון מודים בכך.
2: מעניין.
3: כן, כן.
2: גם ליאונרד כהן, שמעתי אותו פעם מדבר על דילן, הוא דיבר עליו כאילו הוא תלמיד שלו, של דילן.
3: נכון, נכון. כן. את יודעת, יש את הסיפור הזה ששניהם יושבים ברעיון, גם אפשר... את יודעת מה הבעיה היום? היה פעם היינו צריכים ממש להתאמץ כדי להשיג דברים, לחשוב ולנבור במגירות ולהשתמש בידע שיש לנו ובלימודים ובהשכלה ובמורים. והיום איכשהו אם אתה שואל את השאלה, אז יש קטע של רעיון של בוב דילן ביחד עם ליאונרד כהן, גם אותו אני אשמח לשלוח.
2: כן, תשלח.
3: אז הם יושבים ביחד ובוב דילן מדבר מאוד יפה על המוזיקה של ליאונרד כהן ועל האקורדים, ואז הוא אומר לו... ואז הוא כזה מנסה כאילו להחמיא ללאונרד כהן, אבל ליאונרד לא טיפש, הוא אומר לו, you know, לני, you will always be number one. אז לני אומר, כן, כן, ותכף יבוא הקטע, הוא אומר, but remember, I'll be the zero. ואת יודעת, כמובן, הוא אומר, במגדל הפזמון, כשאתה תשב בקומה לפני האחרונה או האחרונה למעלה, ולא כמו שחשבת, 100 קומות למטה, אני עדיין אהיה שם למעלה ויצפה בכולכם.
2: נכון.
3: אבל כנראה שכן.
2: והם מסכימים איתו, אתה מבין? זה לא שהוא איזה, אומר איזה משהו שהם לא מסכימים. זה ממש, נכון, ה-Tower of Song, זה הסדר של המגדל.
3: הוא גם אומר, מי שלא יגיע לערב, הערב בכל מקרה, אני מניח יהיה מלא, אז אני יכול לעשות ספוילרים, אז הוא בסך הכל גם אומר, תראו, אני אוקיינוס של יופי. אין מה לעשות. 500 שירים וזה רק חלק מהיצירה שלי. סוג של נביא. כן. המוזיקה באה אליו מלמעלה. כשהוא נשאל באחד הרעיונות, כמה זמן לוקח לך לכתוב את השירים? אז הוא אומר, בדיוק את אותו הזמן שלוקח לך לשמוע אותם. אני לא ליאונרד כהן מהללויה עם 15 שנה.
2: תגיד, אבל מה אתה... תספר לנו קצת, מה הוא קרה האיש הזה?
3: אני אגיד לך מה הוא קרה. קודם כל נפרגן לאיזה מישהו שאת מכירה טוב בישראל, ואני חושב שאנחנו מעריכים אותו, שיש לו, אני לא ברמות האלה, לעולם לא יהיה, אז יש בחור שקוראים לו אירן סבג, אז יש לו אובססיה באמת, אני חושב שהוא יודע על דילן יותר ממה שדילן יודע. אני חושב שאפילו דילן היה אומר לו, זהו, מספיק אירן, אתה כבר יודע הכל.
2: אתה יודע הכל, לא צריך להמשיך. אבל זה אהבה, זה יותר מלדעת. כשאתה אוהב, אתה ממשיך לאהוב.
3: זהו, אז זה נורא מעניין, את יודעת, יש גם בספרות דבר כזה, ואני חושב שלזכותו של דילן, ותכף נגיע לקריאה ששאלת אותי, שיש ביבליופיליה ויש ביבליומניה. אז אני חושב שדילן הוא היה באמת ביבליופיל אמיתי, במובן הטוב. הוא לא היה זקוק ל-40 אלף ספרים בביתו. אז ככה, אז בגיל צעיר הוא קרא את אייבנהו, הוא מאוד אהב את הרוזן ממונטה קריסטו, הוא מאוד אהב ספרי הרפתקאות, את יודעת, של גיל 12-15, בגיל יותר מבוגר, כשהוא מגיע לוויליג', זה מופיע בכרוניקות, הוא נמצא בחדר של חבר שלו, לא זוכר את שמו, ואז הוא מתאר את כל בליל הספרים האלה מהמדפים, שפשוט כאילו, הוא מרגיש כאילו, את יודעת, לפעמים יש תחושה כזאת, שאתה נמצא באיזשהו מקום אצל מישהו, או בבית, או בספרייה, והספרים מתנפלים עליך?
2: כן.
3: אז הוא אומר, הרגשתי פתאום את כל הספרים מתנפלים עליו, אבל תראי איך התנפלו עליו באופן מעניין, כי הוא אומר שם, פתחתי איזה ספר של רמבו, ופתחתי איזה משהו, וכתוב היה עליו בהקדמה, וכתוב עליו את המשפט הזה, והוא לוקח את זה ואומר, אני הוא מישהו אחר. הוא אומר, זה המשפט שחיפשתי כל חיי. אני הוא מישהו אחר. אני כל הזמן מישהו אחר. ואז הוא אומר, קראתי שם את תוקידדס, והבנתי את אומנות המלחמה. דרך אגב, אני ממש לא איש פוליטי, אבל אני מאוד ממליץ דווקא לקרוא למנהיגים שלנו את תוקידדס, ולא את אומנות המלחמה, הספר עצמו, כי יש משהו בתוקידדס שהוא עמוק יותר, אז זהו.
2: ואומר, מה הסיכוי, יולי, תגיד?
3: שם יקראו את תוקידדס?
2: כן, כן.
3: תראי, אני חושב שהם קוראים, אני חושב שרוב האנשים קוראים, חלקם אפילו לפעמים קוראים בסתר, באמת אני אומר.
2: בסתר? כן. למה? כדי שיחשבו שהם עממיים? וזה
3: לא, כדי שזה לא ישפיע על המהלך בחיים שלהם, תראי, זה כמו החדשות האלה ששמענו. לא יכול להיות שאנחנו עכשיו מקיימים, אני אתך את הרעיון באופן רגיל על סמך החדשות האלה שקראנו.
2: תשמע, אני 3 שנים פה יושבת בתקופות קשות מאוד וממשיכה לדבר על ספרות, ובדיוק את זה אומרת, לא יכול להיות שאת יושבת כאן וממשיכה לדבר על ספרות. כן.
3: מה זה קשור כאילו בכלל? החדשות הם שיר, החדשות הם הומרוס. את יודעת, כולם דיברו אודיסאה, אודיסאה, אודיסאה. הנה, בבקשה, שמענו סוג של חדשות אודיסאה, של מסע, לא זוכר שם נשים מסוימות שהלכו לכותל, ואיזשהו, אני לא זוכר מה, ראש עירייה, שראש עירייה אחד מאלה שתפסו, אני לא מדבר על אלה שלא תפסו מועשם, אבל... ודילן בונה מכל החומרים האלה, אז רגע נחזור רק לסגור סוגריים, אז הוא קורא שם את טולסטוי, והוא קורא את דוסטויבסקי, והוא אומר, הנה דוסטויבסקי מזכיר לי את עצמי, הוא אומר, גם אני, כמו דוסטויבסקי, כתבתי בהתחלה, בשביל כסף,
2: כן.
3: הנה, אנשים שלי רדפו אחריי, ואז הוא אומר, אני חייב לבקר, והוא נוסע למקום שבו גדל טולסטוי בעקבות הקריאה, ליצנה הפולנה, והוא פוגש שם איש אחד, אפילו על אופניים, שמספר לו על טולסטוי במוזיאון הזה, וזה מקסים. אז זה סוג הקריאה שהוא זוכה לו בגיל 17. ואחר כך הוא קורא וקורא וקורא, ובאמת את הנובל הוא מקדיש לשלושה ספרים שבעיניו השפיעו עליו יותר מכל, אפילו אולי לא השפיעו עליו יותר מכל, אלא באיזשהו אופן שהוא חושב שחשוב להקדיש להם את פרס נובל בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, 2016, ארצות הברית, העולם.
2: כן.
3: ולהגיד אותם?
2: בטח, או... מה עם הספרים? מה עם שלושת הספרים?
3: מה עם הספרים? אז כמובן האודיסאה, ונולן קצת עשה ספוילר, כי לכאורה התחושה היא היום בישראל ובעולם שכולם קראו את האודיסיאה, ואם לא קראו את האודיסיאה לפחות שמו הרצאה על אודיסיאה, ואם לא שמו הרצאה על אודיסיאה, שמו פודקאסט על אודיסיאה. אז בעצם כל העולם הוא כבר מומחה לאודיסיאה, אז מה כבר יש לבוב דילן להוסיף? רק אולי דבר אחד, אני כמובן צוחק, אבל הדבר המרכזי, עוד פעם, לכל אלה ש... אתם באמת לא חייבים לבוא לערב הזה, כי אני אומר עוד פעם, אז הוא יהיה מלא...
2: אתם לא יכולים לבוא לערב הזה.
3: לערב הזה, כי עוד מעט גן, אחרי השיחת רדיו, אז הוא בטוח יהיה מלא... אז כאילו, הוא אומר, זו גם האודיסיאה שלי, הוא אומר. וזה כל כך יפה, הוא אומר. גם אני שכבתי עם נשים ומצאתי את עצמי במיטות של נשים שלא הייתי צריך למצוא את עצמי. גם אותי השקו יין ואני קצת איבדתי את השתונות. גם אני חזרתי לבית והוא כבר לא היה שלי. גם אני אהבתי אישה והיא כבר הפסיקה לאהוב אותי. גם אני פגשתי נפלצות, גם אני שמעתי את שירת הסירנות. שירת הסירנות בשבילו כמובן זה וודי גאטרי. זאת אומרת, זה כל כך יפה, אז זה האודיסיאה.
2: כן.
3: ולאחר מכן במערב אין קול חדש, וזה אולי, את יודעת, זה לא פחות טוב ממני, אין פה הרבה מה להוסיף.
2: כן.
3: זה בעצם כל שירת המחאה של בוב דילן, החל מ... הזמנים משתנים וגשם כבד ומאסטרס אוף וור, אדוני המלחמה, אלוהים, איזה שיר.
2: כן.
3: ואחר כך זה כמובן, אפרופו אמרת, כשאת אמרת בפתיח, בטן הלוויתן או משהו כזה, מה אמרת?
2: נכון. נדבר על סיפורים מבטן הלוויתן.
3: זהו, אז בדיוק, אז, אז, אז זה באמת מובי דיק, זה באמת המסע הזה, שהוא לשם מסע בעצם, דילן אומר, גם אני עברתי את המסע הזה של... של ישמעאל, זה מסע כי אתה יוצא למסע, אין לו מטרה, הוא לא מסע של שיבה כמו האודיסיאה, הוא לא מסע של בריחה כמו במערב אין כל חדש, אלא זה פשוט מסע לשם מסע, שבסופו אתה מגלה שהעולם אכזרי, אבל אין מה לעשות.
2: איך זה יבוא לידי ביטוי אבל על הבמה? אני רואה שיש כאן אנשים שהשתתפו כמו יאלי סובול, יוסי מרשק, מה אתם תעשו? איך זה
3: ייראה? אני מקווה שאני אתן להם קצת זמן במה, כי הם עבדו קשה, אבל יוסי, אז ככה, יוסי בעצם יגלם את דילן, אנחנו כתבנו טקסטים, אני ואולה פרמינגר כתבנו טקסטים בגוף ראשון, שמבוססים על כתבים של דילן, על פילוסופיות החיים שלו, ויוסי וגיא מינטוס ויאלי סובול יבצעו 10 שירים שמתחברים לטקסטים האלה. זאת אומרת, זה סוג של מופע תיאטרלי ספרותי ויזואלי, שבו את יכולה לפגוש בערב מסוים את דילן, שמספר לנו, כמובן דילן יוסי מרשק, שמספר את הסיפורים שבחרנו, המרכזיים של פילוסופיית החיים שלו והשירה שלו ואהבת הספרות שלו, וכל סיפור קצר של כשתי דקות מלווה בשיר.
2: אז אני אגיד שכל הדבר היפה הזה קורה ביום שישי, ב-11 בבוקר, ב-30 באוקטובר, תמהרו, אולי יש עוד איזה כרטיס, זה קורה במרכז קהילתי מגיד בתל אביב. יולי שפירה, תודה רבה לך.
3: חשוב רק להגיד שזה באמת אחת מהפקות המקור של בית אריאלה, שמתייחסת, אני חושב, קצת אחרת למוזיקה, למילים, לאומנים הגדולים באמת שיצבו ושאנחנו חייבים להם לא מעט.
2: תענוג, אני תמיד מוכנה לדבר איתך על בוב דילן, יולי, תזכור את זה.
3: בכלל,
2: נכון, נכון. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
2: להתראות. הנה בוב דילן.

אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. רות מרגלית כותבת בפסגת הפסגות של העיתונות, אני חושבת, העולמית. היא כותבת בניו יורקר, היא כותבת בניו יורק טיימס. היא חיה בניו יורק כמעט עשור, ואז עשתה יוטרן וחזרה לכאן. שזה מוזר, אולי אנשים יחשבו, או לא מוזר בכלל, אנשים רוצים לחיות בבית שלהם, וזה גם טבעי. אבל מסתכלים באיזה מין קינה, כן, קינה על הדבר הזה, על פסגת העיתונות, בטח אם אתה עיתונאי. עכשיו רואה אור אסופת דיוקנאות שהיא כתבה בבטן הלוויתן, דיוקנאות מחברה במשבר, בהוצאת אלטנוילנד ופרדס. מדובר בפרופילים שהיא פרסמה בעיתונות האמריקאית, שהיא מפרסמת אותם עכשיו כמו שהם מתורגמים לעברית כמובן, אבל גם

0: טוב מאוד. אני, מעניין אותי לחזור לאחור לכתבות, זאת אומרת, לצורך הפרסום הספר הזה, היא צריכה לחזור אחורה לכתבות. אני יכולה להגיד לך שאם אני צריכה לקרוא איזה רעיון שעשיתי ב-2015, כולי צמרמורת, זה מאוד מאוד קשה לי. הכל נראה לי נורא והיום, והייתי צריכה לעשות את זה אחרת לגמרי. איך זה היה בשביל איך לחזור, בשביל להחליט מה להכניס, מה לא להכניס?
1: גם לי זה היה קשה.
0: זה קשה.
1: זה לא חוויה קלה לחזור לכתיבה בכלל, ואני לרוב נוטה לא לעשות את זה. לרוב אני עובדת, ממש עוברת על כל פסיק אלף פעם, ואז זה מתפרסם, ואז אני ככה שמה את זה בצד, כי זה קשה וזה טעון, ואת יודעת, וגם מוצאים טעויות או דברים שמתחרטים עליהם, אבל גם באופן כללי לחזור, לשמוע את הקול שלך, יש לי את זה גם עם אודיו, שאני חוזרת על הקלטות שלי.
0: נכון, זווה, תימלו, זווה.
1: לשמוע את עצמי. כן, זה נורא נעים ככה מודעים, יש איזו מודעות עצמית. אני חושבת שזו אחת הסיבות שקצת הצבתי לעצמי את זה כאיזה מין אתגר, שלא רק לעשות אוסף של כזה אוסף כתבות שיצאו כספר, אלא באמת לחשוב עליהם כמכלול, והמכלול הזה יהיה דרך הסתכלות ככה אחורה מהנקודת זמן שלי עכשיו, וזה היה איזה סוג של גם כמעט כמו תרגיל מחשבתי כזה, איך זה ייראה לי עכשיו, את יודעת, איפה זה ימצא אותי, ומה אני חושבת על הדברים שקרו מאז, גם מבחינה, זאת אומרת, מבחינת המציאות והפוליטיקה והחברה ומה השתנה, וגם אני, את יודעת, אני גם רואה את עצמי אני לא איזה עיתונאית כאילו אובייקטיבית שעומדת ככה ומתארת הכל בריחוק, אלא אני בסוף אני חלק מהכתבות האלה, גם אם אין גוף ראשון, כן. זה אנשים שבגלל אופן הכתיבה הזה, גם של הניו יורקר וגם הניו יורק טיימס מגזין, זה כתבות ששוהים בהם, ואני לרוב נמצאת בחברת האנשים האלה הרבה זמן, אז זה גם פרק זמן משמעותי בשבילי, וזה כמעט כמו איזה, את יודעת, התמאה כזאת, ואני נתמעת בקרבם, ואחר כך אני עניין אותי לחזור לזה ולראות, לראות את זה בעיניים של עכשיו, של התת, של המציאות שלנו. אני כיום גרה בתל אביב, המציאות של אחרי השביעי באוקטובר.
0: לא, אנחנו עברנו רעידת אדמה בעצם.
1: ממש.
0: מאז שכתבת ב-2015, אם אני זוכרת נכון, את הפרופיל של סעד קשוע. זה נכון. הכל השתנה מאוד, או לא השתנה בכלל, השתנה כי קרה אסון מאוד מאוד גדול, אבל את כאילו בקריאה של אפילו של סייד קשוע, את רואה את העקבות שלו שם, את רואה את
1: את רואה את זה. זהו, הוא עזר כשבעצם היה המלחמה, את יודע, כאילו סוג של הקודמת, נכון. בעזה, הסיבוב הקודם, וכשהיו, וגם שלושה נערים חטופים, וכל מה שצהל עשה בעקבות זה, ומבצע גדול בעזה, והמשפחה שלו שמחליטה שהם לא יכולים יותר, והם באמת עולים על מטוס ונוסעים, עוזבים את הארץ, ויש שם עקבות, זאת אומרת, כתבתי את זה בלי לדעת לאן זה ילך, אבל מסתכלים על זה עכשיו אחורה, וככה ממש כמעט כמו איזה סימני הזהרה כאלה שהיו כבר אז, אז זה נורא עצוב, וזה ככה, יש איזה טעם מלנכולי שנשאר מכל
0: נכון,
1: הסיפור.
0: נכון, יש את הוספת אחרי כל הפרופילים, כי אני מבינה, אי אפשר שלא, הוספת אפילוג, דבר שבדרך כלל לא יוצא לנו לעשות בכתבות לעיתון, שזהו, פרסמתי את זה ב-2015, נגמר, ועכשיו את יכולה, את לא יכולה שלא להתייחס לדברים,
1: נכון.
0: וגם לפעמים, קצת אפילו להעיר לעצמך, נגיד, אפרופו מירי רגב, יש פרופיל של מירי רגב, ואת בעצם אומרת משהו שקשה לנו כעיתונאים להודות בו, אני, היא מצחן בעיניי יותר מדי. אולי לא הייתי ביקורתית מספיק כלפיה.
1: נכון, אני חוזרת לכתבות ואני מנסה להסתכל באמת ככה ביושר או באיזה דיוק כזה של מה אני חושבת עכשיו, ולא כי בלי כל הרגע שאני כתבתי על זה ואז להיות ככה דפנסיבית וכל ההגנות מתרוממות, אלא באמת באיזה מספיק ריחוק שאפשר רגע להסתכל על זה ככה, את יודעת, במבט ישיר. ובאמת במקרה של הפרופיל שלה, אני חושבת שהיה אוסף נסיבות שככה, הייתי מאוד ביקורתית, זאת אומרת, כל הכתבה הייתה ביקורתית על עליה כשרת התרבות, וגם אז היו כבר איומים של, את יודעת, לשלוף תקציבים מסרטים, והנה אנחנו רואים עכשיו עם נאזה, כל הדברים האלה היו שם כבר אז. ובאמת על זה כתבתי, וזה מתחיל מהסצנה המפורסמת שלה, של הקאט דה בולשיט, שהיא אומרת לאומנים ואנשי תרבות, ובאמת היה משהו מטריס כבר אז. אבל כן היה בה משהו, גם אישה מאוד חמה וקריזמטית, אני הייתי אז במצב אחר בחיים

0: חייתי בניו יורק, באתי לכתוב את הכתבה ולהתלוות אליה, והיינו המון זמן ביחד, כשאני בעצם לא חיה כאן, והיה משהו, אני לא יודעת, משהו שווה אותי, אני חושבת, ככה בדיעבד אני אומרת את זה, זה לא נתתי לזה את הדעת אז, אבל בישראליות החמה הזאת, היא באיזה, היא עירכה אותי מאוד יפה, יש בה קריזמה, וגם כן היה איזה אג'נדה כזאת של... אני חושבת שהרבה מהשרים האלה בזמנו, הם באו עם איזושהי אג'נדה, איזושהי תורת חיים, פילוסופיה שהם קיוו להעביר במשרדים שלהם. כיום זה ממש התרוקן מתוכן, גם היא וגם רבים אחרים. זאת אומרת, באמת ככה מסתכלים על מה יש לממשלה להציע, אז מעבר לקיצוניות וללאומנות, אני חושבת שהרבה בעיקר חברי הכנסת של הליכוד, יש איזו רקנות כזאת, ועליה אני רואה שינוי. אז גם היא חוותה שינוי, וגם אני חושבת שהייתי באמת, אני לא יודעת אם רכה מדי כלפיה, כי כן העברתי את הביקורת שלי, אבל אני חושבת שהיה שם גם צד שככה, כן, שקצת שווה אותי.
1: וגם יש יכול להיות פער, ואת גם כותבת על זה בפרופיל על איתמר בן גביר, שיכול להיות האדם הזה שיהיה מאוד מאוד חביב לבריות, והוא עדיין יהיה לו דעות קיצוניות, או תפקוד לקוי, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וגם בניגוד לאיך שזה נעשה בדרך כלל בארץ, שאז אנחנו פוגשים מישהו ומראיינים אותו, אנחנו פוגשים, יושבים איתו 3 שעות ומפרסמים ראיון, את מתלווה אליהם לפעמים חודשים, את עוסקת בזה לפחות חודשים, זאת אומרת, כן. קשה שלא לפתח איזה יחסים, אני מניחה.
0: נכון, גם אני מדברת, מתלווה אליהם הרבה זמן, ומדברת עם כל הסובבים אותם.
1: כן.
0: לרוב אני מדברת עם לפחות, לא יודעת מה, 30 אנשים נגיד, לכל פרופיל כזה, שזה אנשים שמלווים אותם מהילדות ומעכשיו, את יודעת, ומבקרים שלהם, ואנשים שתומכים בהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז יוצא לחשוב על האנשים האלה הרבה, ומה שמעניין, הרעיון של פרופיל, לפחות במגזינים שאני עובדת בהם, זה להביא את האנשים האלה כאיזה מיקרו-קוסמוס, או של החברה, או של איזו תופעה מעניינת. אנחנו פוגשים אותם לרוב כשהם באמצע צומת, או צריכים לקבל החלטה, או מניעים תהליך. במקרה של בן גביר, כתבתי את הפרופיל עליו ממש אחרי שנשבעה הממשלה האחרונה, והוא מקבל את תפקיד השר, ומה זה אומר שמישהו כמוהו עכשיו בעמדת כוח. ובעיניי מה שאותי מעניין, לא מעניין אותי להתלוות למישהו חודשים עם כל מה שיש לי להגיד, זה רק, את יודעת, רק להעביר ביקורת או רק להיות מאוד באיזה פסקנות שכבר בעצם יכולתי לכתוב אותה מראש.
1: נכון.
0: מעניין אותי המקומות שבהם אני פתאום רואה שאני, הדעה שלי מתחילה להשתנות, או פתאום יש סימנים מבלבלים, או יש איזה ניגודים כאלה באופי שלהם. זה המקומות שאני ככה, אני תמיד נשענת אליהם, אני אוהבת את זה, כשפתאום, את יודעת, יש סתירות כאלה, סתירות או במה שהם אומרים, או במה שאני חושבת, או כן, במין הנחות מוקדמות כאלה שהיו לי. במקרה של בן גביר, בעיניי, משהו ב... יש לו איזה, את יודעת, הסחבקיות הזאת שלו, וזה שככה הרבה אנשים הוא התחבב עליהם, כשהוא היה עוד צעיר ככה, או איזה סוג של נער גבעות כזה בחברון, אבל עוד לפני, גם בימיו בירושלים, ובתור מין בנוער כך, וזה היה כמעט איזה פרובוקציה כזאת, שעיתונאים אהבו.
1: כן.
0: והצד הזה שלו, זה גם אין טעם להסתיר, וגם זה תרם למישהו כיום, זאת אומרת, רואים את הנסיקה הפוליטית כחלק מתוצאה של היחסים האלה שיש לו, עם הבין אישיים האלה. אז בעיניי זה, דווקא הדבר המסובך הזה, הסבוך הזה, הוא חשוב, הוא הופך להיות חלק ממי שהוא.
1: נכון. יש כאן, אני מעניין אותי איך בחרת, מה להכניס, כתבת יותר פרופילים ממה שאפשר להכניס לספר, כי אולי יש פה נהדר אחד, מאוד גדול, שקוראים לו בנימין נתניהו, שאת כן כתבת עליו, אבל הוא לא הכנסת אותו לספר.
0: נכון. כתבתי על פרופיל בניו יורק טיימס מגזין, שיצא ממש לפני 7 באוקטובר.
1: כן.
0: והייתה התלבטות, האם יש לזה מקום פה באוסף, באיזשהו מובן זה מתבקש, אבל גם פתאום נהיה לי ברור שאני פה מסמנת איזה סוג של מפה של החברה, וכל מיני אנשים, הם כולם, כל הדמויות שבחרתי בהם כמעט, יש גם יוצרים, היוצרים של שטיסל וארכיאולוגים, ויש עוד דמויות שאנחנו פחות כאילו מכירים בשם, אבל רוב הדמויות זה דמויות שבאמת הישראלים מכירים, ולכל אחד יש עמדות עליהם או דעות עליהם, והוא, אבל הוא סוג של נעלם, ככה נעדר נוכח, וחשבתי שזה יהיה ככה נכון לראות אותו בספר, בתור מין נעדר נוכח, ושאם כוללים את הפרופיל עליו, והייתה לי הרגשה שזה ככה ימשוך את כל האש,
1: כן.
0: שהוא כמעט כאילו, תדעת, לא יישאר מקום לאחרים, זה כמעט לא, שם אותו באיזה מין, תדעת, עמדה אחרת משאר הדמויות, והרגיש לי לא נכון, הרגיש לי נכון ללמוד עליו דרך, ללמוד עליו ועל שנות שלטונו, וכאילו מה זה המורשת שזה, את יודעת, שזה משאיר לנו כחברה, דווקא לא על ידי קריאה ישירה עליו, אלא על ידי הדמויות האחרות. ובחירה.
1: מי האדם המרואיין שהכי מצחן בעינייך, מבין כל אלה שכתבת עליהם? שירשים אותך.
0: וואו, מצא חן והרשים, אני חושבת,
1: שני דברים
0: אחרים, כן. תדעת, לפעמים, יש אנשים שנורא נעים להיות בקרבתם, אז יש אנשים שמאוד מרשימים אותך, אבל גם, את יודעת, נגיד, למשל, מנסור אבס, מישהו שמאוד הרשים אותי, מאוד. הוא גם איש, זאת אומרת, נעים להיות בקרבתו, אבל גם, זה בעיקר היה מרשים פשוט לראות, התלוויתי אליו הרבה זמן, ואיך הימים שלו בנויים, הוא לא בנה את הימים האלה, כי הוא ידע שאני מתלווה אליו, באמת כזה הוא, נסענו מכפרים בצפון המדינה, לדרום, הוא עושה סולחות, את יודעת, אצל שבטים בדואים, ואז נוצע להצבעה בכנסת, זאת אומרת, הוא כל חייו, הוא באמת מין איש פיוס כזה, ואיש שחלק מהקהילה שלו, ורואה את עצמו כחלק מהקהילה, ואז גם מבינים, תראית, יש הרבה ביקורת על ככה שהוא רצה להצטרף לנתניהו, ולהיות חלק מהממשלה שם,
1: כן.
0: אבל את רואה מה זה לצבור, זאת אומרת, בשביל אדם כזה להיות בעמדת כוח, ושיהיה לו כוח לקהילה שלו, ולתת להם את התקציבים, ולהעניק להם דברים, אחרי שנים של הזנחה, מבינים את החשיבות של זה, ולא כאיזה כוח אישי, או איזה, את יודעת, אמביציה כזאת אישית, אלא באמת, הוא באמת עשה עליי רושם כמישהו שחי בחברה שלו, ורוצה להעניק לה בחזרה, משהו שלא עשו פה מעולם. אז זה ככה היה מאוד מרשים. ואת יודעת, והיה משהו פשוט להתלוות לעיניו צנגאוקר בימים כשעוד לא היה ברור מה קורה עם מתן, ולפני כן. השחרור, זה פשוט ימים מורתי עצבים, ועליה למדתי המון דברים, שגם כשהייתי בכל ה... את יודעת, התלוויתי להפגנות, וראיתי כאילו מעיניים חיצוניות, לא ידעתי מה זה... פתאום את רואה אותה, את רואה אותה בקוס קפה ה-12 שלה של היום, את רואה אותה לא אוכלת, את רואה אותה לא ישנה, את רואה מה זה הימים האלה, איך זה עבר עליהם. זה היה מבט ממש בעיניי מצמרר, ניצולי בערי באופן דומה. זה פשוט, זה דמויות וזה ימים שלא עוזבים את הראש אחר כך, לא יוצאים ממני.
1: כן.
0: אז כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, עשית גם דבר אחד יוצא דופן בעיניי בסוף הספר, עשית דיוקן עצמי. ואת כותבת בו על עצמך ועל בעצם על הפרידה מאימך שנפטרה ב-2010, ועל האופן שבו הספרות עזרה לך להתמודד עם האבל הזה. וגם אולי על האופן שבו צריכה להשליך אותה גם. טקסט יפהפה. אבל יוצא דופן באירוע הזה של הפרופילים שמקימים לפנינו איזה מצב של מדינה. למה בחרת ככה?
0: בהתחלה לא חשבתי שאני אכלול את הטקסט הזה, זה ברשימה שכתבתי כבר גם לפני כמעט עשור, והיה נראה לי אבל שככה הסתכלתי על המכלול והיה לי חסר איזה משהו אישי, בכל זאת אני גם חלק מהמקום הזה, אני חזרתי לגור כאן מתוך בחירה לפני 6 שנים, וכמה שאני כותבת על אני עיתונאית, ואני כותבת על אנשים אחרים, ועל, את יודעת, ופוליטיקה וחברה, אני בסוף אני חלק מהמקום הזה, ואני חווה את הכאב שכולנו חווים, ואת יודעת, כל התחושות שהיו לנו כאן בשנים האחרונות, וזה הרגיש לי נכון לסיים עם איזה נימה אישית, וגם עם איזה נימה שהיא מביאה משהו של קינה ואבל, והפרידה מאמא שלי זה הדבר, את יודעת, זה כאילו הדבר הכי קרוב שיש לי לזה, והכי אישי, וגם מתאר, זאת אומרת, הרשימה עצמה מתארת איזו חוויית ילדות בארץ, חוויה מאוד ישראלית, וזה פתאום הרגיש לי שייך, יש לי כל מיני דמויות ישראליות כאלה, וכנראה שאני אחת מהן.
1: על מה את עובדת עכשיו, רות?
0: שאלה מעולה. אני, אז באמת היא ש... אז יצא לי, מאז שיצא הספר, יצא לי גם כתבה שכתבתי על כל סיפור קטר גייט. הסבוך, שהוא דווקא לא היה, לא כתוב כפרופיל, אלא ממש כזה כמעט כמו מותחן פוליטי כזה של... על כל, את יודעת, על כל שלל הצדדים שלו, של התגלגלות הפרשה, זה היה בניו יורקר, וזה יצא ממש לפני שבועיים, ועכשיו אני רגע לוקחת פסק זמן לחשוב על הדבר הבא, יש לי כל מיני רעיונות, אבל תיאפ, יש גם בחירות שאני צריכה לכתוב עליהן, שתכף מגיעות, אז אני לקראת הבחירות, אעבוד קצת על זה, ואחר כך... אחר כך לפרויקט הבא.
1: את שומעת תגובות מקוראים? זה, לא יודעת איך זה, אם יש שם טוקבקים או פשוט תגובות, מה, אז, יש את העניין הזה שאת ישראלית, יש לנו בעיות, לא מתאים עלינו, מכל מיני סיבות.
0: אז תראה, הספר קודם כל, הוא יצא בשלוש שפות ממש באותו זמן, באנגלית, כן. בעברית ובגרמנית, ועכשיו הייתי בארצות הברית לכאילו, שם עושים מין סוג של בוק טור כזה, אתה יודע, דיברתי על הספר ו... שמעתי מקהלים, שאני חושבת שלהם זה הרבה, זה נגע להם הספר, כי יש הרבה קהילות שם שרוצים לשמוע איזה מבט על החברה הישראלית שהוא עם קצת, עם איזה ניואנס של, את יודעת, של גם וגם, והכאב שלנו חברה ומה שחווינו פה, ועל השביעי באוקטובר, וגם על הכאב של מה שישראל מחוללת, ושהכל יהיה ביחד, ויש לזה... אני חושבת שיש לזה ביקוש, זאת אומרת, לקבל את כל הצדדים. ופה בארץ, מאוד הלחיץ אותי איך זה ייקרה בעיניים של קוראים ישראלים. בינתיים אני חושבת שהתגובות חיוביות, אבל תראה, גם הדעות פה כל כך יותר חזקות, ואני חושבת שאני לא עוסקת בשכנוע. כל מה שאני מבקשת זה שרק רגע פשוט לשים את הכל בצד, ושנייה להיכנס, באמת לשקוע בספר כמעט כמו באיזה רומן, שאת יודעת, אני מציגה כמה דמויות, ועכשיו בואו נרגע נשאר במחיצתם, ונראה מה זה עושה לנו, ונשים הכל בצד, ואם אפשר לעשות את זה, אז אותי זה משמח, אני לא צריכה הסברה, ואני לא צריכה שכנוע, ואני לא צריכה שום דבר אחר.
1: בבטן הלוויתן, את קראת לספר, ומדובר, כמו שאת מסבירה בהקדמה, נדמה לי שם, על הלוויתן שבלה את יונה הנביא.
0: כן, בעצם. כן, וזה בא בפרופיל המנסור הבאס, אז כן. הוא ככה מדבר על הסורה הזאת בקוראן, על כן, של אנחנו כמי שחי בתוך בטן הלוויתן, וצריך ככה לנווט את החיים בתוך המערכת הזאת.
1: יש איזה מין מהלך כזה של אנשים, יש איזה מין טענה כזאת שעוזבים את הארץ ועושים רילוקיישן, ויש איזה פנטזיה כזאת על העולם, ואת היית בעולם, ובחרת לחזור. אנשים מאוד מרימים גבה ומתפלאים, אני לא כך מתפלאת, אבל אז תסבירי להם, מה פתאום בחרת לחזור לגור דווקא בתל אביב ולא בניו יורק?
0: זה כל כך אשתי, את יודעת, זה גם אין לי מה להסביר, כי אני כל כך מבינה אנשים שבוחרים ההפך או אחרת, או אנשים שעוזבים, וכל הזמן המחשבות האלה מקננות. אני גם לא יכולה להגיד לך שאני זהו, אני פה בתל אביב והכל נהדר, וכאילו אין לי עוד מחשבות. אני חושבת שאנחנו גם כישראלים, יש בנו איזה מין, כל הזמן, את יודעת, הרצון נדודים והגעגוע לבית, זה מין מצב קיומי כמעט, כן. אולי גם, כן. כחברה, כמדינה, בשבילי זה היה, אני חייתי שם באמת 10 שנים, כמו שאמר, והרגיש לי, הייתי רחוקה מהמשפחה, היה לי חסר את תחושת בית, ובית זה לא רק משפחה, או רק עברית, וגם, תדעת, איזה גביר, וזה התחושת ביחד הזאת, וזה החברים, וכבר הילדים, היו לי 2 ילדים קטנים, היה לנו חורף מאוד קשה בניו יורק, והיה איזה געגוע למשהו בסיסי, לחיים שבהם, את יודעת, לבית שבו גדלתי.
1: כן.
0: ופתאום להיות בים.
1: פשוט ללכת לבננה ביץ' עם הילדים, זה הכל.
0: או, בדיוק. אז אני עושה את זה, וזה באמת, וזה החיים עכשיו, והם על אופניים, והילדים בבתי ספר, ויש איזה כאילו, כביכול חיים, את יודעת, פשוטים יותר,
1: כן.
0: כשגם הכל הרבה הרבה יותר סבוך, וכואב וקשה, ואני, לפעמים הם גם שואלים אותי, אמא, למה חזרנו, את יודעת, הם ככה קוראים על ארצות הברית או ניו יורק, וזה נראה להם כזה נוצץ, ואין לי המון תשובות, אני לא יודעת, ואני גם לא יודעת מה הם יבחרו לעצמם, והרבה מזה יהיה תלוי גם, את יודעת, לאן...
1: לאן נלך?
0: אנחנו הולכים כחברה, בדיוק, בדיוק, המון מחשבות.
1: רות מרגלית, בבטן הלוויתן, דיוקנאות מחברה במשבר. תודה רבה לך, רות, על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה קרינים על הרצפה, תגיד כל מה שבא אבל בלי להערב הורים. יפה יפה,

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

0: זאת דקלה, ואנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתמול הסתיים יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט. המשלחת של המכון הישראלי לספרות עברית כללה שנה נציגים של 4 הוצאות לאור, ביניהן הוצאת קטרזיס. מול הוצאת קטרזיס יואב גלבוע, הוא גם העורך הראשי והוא גם מתרגם בפני עצמו וסופר. שלום יואב גלבוע.
1: שלום שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. עוד חתיכה בחומה של קטרזיס שהייתה כן. לפני רגע, אני זוכרת, הוצאה קטנטנה שקמה ופתאום התחילה שלך איזה ספר פה ושם, ועכשיו אתם כבר בפרנקפורט, ברכות, איך זה מרגיש?
1: תודה רבה, וואו, זה מרגיש, קודם כל המעמד היה מאוד מאוד מיוחד ומרגש, באמת כמו שאת אומרת, פתאום הוצאה מאוד קטנה שמצליחה לחצות כל מיני תקרות זכוכית ולהגיע למקומות חדשים שלא, אפילו לא ידענו לחלום עליהם.
0: כן. היית, הלכת, קנית חליפה, היית עם עניבה וכל זה?
1: כן, לא, קניתי חליפה, בסוף לא לקחתי אותה כי לא היה לי מקום בטרולי, אבל אבל כן התלבשתי הרבה יותר מכובד ממה שאני מתלבש בדרך כלל בישראל. כן, הייתי מחויית במידה מה.
0: ומה, כאילו, פגשת אנשים חשובים ורציניים?
1: מאוד, כן.
0: ספר.
1: קודם כל קודם כל אני נציג מחברי המשלחת שהיו, שהם בכלל היו באמת מבחינתי הטופ של האנשים להסתובב איתם ולהיות שם איתם, החבר'ה של המכון, סיגלית, עודד, דנה, כל הסביבה הזאת.
0: כן.
1: ועד חברי המשלחת אחרים, דוד מפרדס, דניאל מלמה ואורנה מתחנה, שבאמת זו הייתה סביבה מאוד מאוד מפרה להסתובב בה, וכזה גם, כמו שאמרת, כי אנשים הרבה יותר מנוסים, אז גם פתאום היה לי סביבה טובה.
0: היה מנטורים. בה.
1: כן,
0: אבל המטרה ככה. בעצם בפרנקפורט שלך, כשאתה נוסע לשם, היא מה? היא להגיד, הנה, זה הספרים שהוצאתי בעברית, כדאי לכם לתרגם אותם לשפות, לאנגלית, לגרמנית, לאיטלקית, לכל מיני שפות?
1: כן, כלומר, בגדול כן, זו בעצם הרעיון. הרעיון הוא גם לפתח כל מיני קשרים, להכיר אנשים חדשים, להבין קצת איך השוק העולמי עובד, מי הדמויות שכדאי לדבר איתם, מי האנשים שכדאי לשמור איתם על קשר, ומן הסתם גם להציג להם את הוצאת קטרזיס, איפה היא ממוקמת בתוך השוק הישראלי,
0: כן.
1: מה יש לה להציע, איזה ספרים יש לנו, מה אנחנו חושבים שיכול להתאים לשוק העולמי.
0: הצלחת במשהו עם הדבר הזה? כי אני יודעת שבעולם לא במיוחד מתעניינים בספרות ישראלית, בטח לא בימים אלה. תלוי גם מה זה העולם. נגיד האמריקאים פשוט לא כל כך מתעניינים בתרגום. יש להם אחוז מאוד קטן של ספרים מתורגמים בכלל.
1: נכון, אבל קודם כל, זה התחושה שאני באתי איתה לשם בהתחלה, אבל התבדתי לגמרי, כי בעצם כולם שם היו מאוד מעוניינים, לפחות מי שאני נפגשתי איתו. אני מלכתחילה תיאמתי פגישות עם הוצאות שעניינו אותי, כלומר עם אנשים שהיה נראה לי שיכולה להיות התאמה, וכולם נענו בחיוב והשיחות עם כולם היו מאוד טובות. אני גם הופתעתי לגלות שבהרבה מאוד הוצאות גדולות, פינגווין, סיימון ושוסטר, יש להם ממש בן אדם שאחראי על רכישת זכויות מעברית, מישראל.
0: יפה.
1: כלומר זה לא רק שהם כזה עושים טובה, אלא ממש יש מישהו שזה המקצוע שלו, והוא הבן אדם שמחפש את הדברים האלה, ואני מהחוויה האישית שלי היה ממש סקרנות כלפי השוק הישראלי, כלפי מה שקורה עכשיו. הרבה מהם מאוד כזה, נאמר, מכירים גרוסמן, מכירים עוז, מכירים א' ב' יהושע,
0: כן.
1: וקצת חסר להם, יש להם איזה חור כזה להבין מה קרה בישראל מאז, או מה בעצם המרכז החדש שמתחולל בישראל. ולתוך החור הזה אנחנו ניסינו בעצם להיכנס פנימה.
0: איזה ספרים למשל הצעת להם שהוצאתם?
1: אז אנחנו חיפשנו את הספרים שבעצם יש להם איזושהי אמירה אוניברסלית, אבל הם כן יש להם את הפלפל הישראלי. אם נגיד, נגיד המורה היה אחד, המורה של אלון ארד.
0: אלון ארד, כן.
1: כן, אז הוא נגיד היה מאוד קל, כאילו התחלנו כל פגישה ב-How bad is your educational system? וזה ה-icebreaker, ושאר כבר מבינים שהדבר הזה יכול לעבוד בצורה כוללנית. יוסי וקסמן, שיש לו איזה צבע מאוד מאוד ספציפי, הם בכלל התלהבו מהתופעה הזאת. ריטה קוגן עם חלאות, אז אנחנו מדברים על דור שני למאגרים, אז פתאום גם פתאום תופס מאוד את אירופה, כל העניין של הגירה וההשתלבות שלהם באוכלוסייה.
0: האם הם מחפשים באיזשהו אופן ספרים שמתעסקים גם בשבעה באוקטובר? שלאו דווקא.
1: אני לא ראיתי, לא,
0: לא. לא ראית כזה דבר, אוקיי.
1: לא.
0: נותנים לנו לכתוב על על מה שאנחנו רוצים. אתה בא עם דוגמאות של, של תרגום, או איך, איך זה עובד הדבר הזה? אתה אומר, ראית קוגן, אבל אני רוצה לראות איך היא כותבת, ואני מצרפת. אתה, יש לך דוגמה?
1: כן, בעצם מה שעשינו היה בעצם חודשים לפני, בתמיכה, המכון מאוד עזר לנו להבין שנייה מה, המכון הישראלי לספרות, הם מאוד עזרו לנו להבין שנייה מה, איך אנחנו צריכים להגיע, מה אנחנו צריכים להביא, איך זה צריך להיראות, איך קובעים פגישות, כל הדברים האלה.
0: כן.
1: ובאמת היינו צריכים להכין דוגמאות תרגום לאנגלית, של כזה, נגיד, 3,000 מילה, משהו כזה, או לפחות חלקים נפרים, מספיק כדי שאפשר להבין מה אנחנו, מה עומד שם בפנים. ואז אנחנו, הם מבקשים דוגמת תרגום, זה בעצם נקרא לזה הצלחה של פגישה. כשבאמת...
0: כשאתה משאיר אצלם משהו.
1: כן, כשמישהו שנפגשת אומר לך את זה, אני רוצה לבדוק את זה, זה מעניין אותי.
0: אתה מפיל את המטפחת שלך, עכשיו הוא...
1: בדיוק.
0: אוקיי, יפה. אתה יצאת מכל האירוע הזה, נשמע לי מאוד מאוד אופטימי לגבי כל האפשרויות. אני תמיד שומעת מולים מתלוננים ומספרים כמה זה קשה, ואתה לא נשמע ככה.
1: אני אופטימי מטבעי, זה חלק מהאופי שלי, אבל אני גם חייב לומר שבאמת הייתה שם אווירה מאוד מרוממת. קודם כל מגיעים לשם ורואים, קודם כל אנחנו מבינים כמה אנחנו קטנים, כי זה בעצם 5 מתחמים שכל אחד מהם הוא בגודל של איקאה.
0: כן.
1: שכל אחד מזה מלא עד 0 מקום בהוצאות, סוכנים, כל מה שקשור לספרות מרחבי העולם, ופתאום אתה מבין שאנחנו איזה כפיס קטן בתוך הדבר הזה. אז ביום הראשון כן הייתה איזושהי תחושה כזאת של ההפך מאופטימיות, אבל בהדרגה אתה מתחיל לדבר עם אנשים ואתה רואה שיש התעניינות ואנשים מגיעים לדוכן ושואלים ורוצים להיפגש, אז אתה מבין שיש הרבה מאוד עניין בדבר הזה, ובאופן כללי גרמניה מאוד הפתיעה אותי לטובה ביחס החם שלה לישראל, בנוכחות מאוד חזקה של דגלי ישראל במרחב.
0: בקיצור, אין לך חוויה של חרם והפגנות ופרי פלסטיין וכל הדבר האנטישמיות.
1: רואים פרי פלסטיין, זה כן נמצא, כן היו הפגנות קטנות, זה נראה כמו משהו של גרין פיס כזה. זה לא משהו, זה לא עכשיו שהרחובות מתמלאים ואנרכיה, אלא זה מישהו שפותח דוכן עם כמה דגלים וצועק במגפון, ולידו אנשים עוברים ואפילו לא מסתכלים יותר מדי. לעומת זאת, כשכן פתאום עכשיו יש איזו צעדה של ישראלים, של הפגנה, נגיד היינו שם בשבעה באוקטובר, אז היה שם נגיד עצרת לזכר השבעה באוקטובר, והיא הייתה עצומה.
0: כן.
1: היה שם המון אנשים. שלשום ישבנו לבירה ברחוב, ופתאום לידינו עוברת עוד פעם איזו צעדה עם מלא דגלים של איראן עם האריה ודגלי ישראל. זאת אומרת, זה היה הרבה יותר בולט מפרי פלסטיין.
0: יואב גלבוע, מול הוצאת קטרזיס. שמע, אם אתם חותמים שם מוכרים, אני אשמח לשמוע על זה ראשונה. תעדכן.
1: תהיה ראשונה, ברור.
0: אוקיי, תודה רבה לך, יואב, על השיחה הזאת. להתראות. עם זה אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, למפיק שלנו, נבות תיאר לב. תודה גם לטל ניסן ולאלן אדיונוב גם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אפשר לפתח אף אלקטרוני שמזהה מחלות בריחות הבל פה? אילו חיישנים צריכים להיות לו, וכיצד הוא יתקשר את הנתונים שהוא מוצא לאדם החוקר? פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, ממשיך לספר לנו את סיפור המחקר שלו במטרה לשפר את תחום ניטור ואבחון המחלות ולהביאו לנגישות של כל אחת ואחד מאיתנו. שלום חוסם.
1: שלום שלום.
0: אנחנו ממשיכים את המסע, וזה חתיכת מסע. מה שסיפרת לי בפרק הראשון היה באמת עבר דרך תשוקה שנזנחה לחזרה אחר כך לתשוקה הזאת בדרכים מאוד יצירתיות ומגוונות, והיינו בארצות הברית וחזרנו לישראל. אז הנה אנחנו בטכניון, ואנחנו עם מעבדה טריה שהוקמה בזכות מענק מאוד מאוד מיוחד שקיבלת, הישראלי הראשון שבעצם קיבל את המענק הזה, מרי קרי, ואתם מעבדה מנסים לפתח אף שיכול להריח מחלות. מה אתם צריכים לעשות בשביל זה? עכשיו אנחנו כבר ממש צוללים לתוך המדע וההנדסה.
1: בצד הראשון היה רצון לפתח את האף אלקטרוני שיכול להריח מחלות, דהיינו מערכת שמדמה את מערכת ההרחה הכלבית או מערכת ההרחה אצל בני אדם.
0: כן.
1: אבל בצורה אלקטרונית, כימית, ואפילו שמקושרת לבינה מלאכותית, ואז היה הבינה מלאכותית ממש בחיתולים.
0: כן.
1: ולהשמיש את המערכת הזו בכדי לגלות את המחלות בצורה קלה, זולה ונגישה לכל בן אדם ובן אדם. אבל היה לנו אתגר. האתגר העיקרי היה שהיינו צריכים לבסס את המדע הבסיסי, שעליו נבסס את האף אלקטרוני.
0: אז מה צריך להבין שם במדע הבסיסי הזה?
1: כי החזון לבניית המערכת הזאת, אנחנו קיבלנו מאנשים טובים מאיתנו, שהיו 2,000-2,500 שנה אחורנית בהיסטוריה. אבל עם כל הכבוד לספרי ההיסטוריה, ועם כל הכבוד לסיפורים שהיו שם, אי אפשר היום לבנות טכנולוגיה שהיא לא מבוססת מדע.
0: כן.
1: כי במדע הוא הבסיס, עליו אנחנו מתחילים לבנות את כל האימון במוצר עצמו, את כל האימון ברגולציה, ואת כל האימון בגמלון, או להוציא את הדברים החוצה.
0: מעניין.
1: ועל כן, השאלה הראשונה ששאלנו, האם באמת יש דרך הבל פה, עוד לפני שאנחנו מפתחים את המערכת, יש חותמות כימיות,
0: למחלות מסוימות.
1: למחלות ספציפיות, למחלות מסוימות, זה השאלה הראשונה.
0: כן.
1: ובכדי לבדוק את השאלה הזאת, עשינו מחקר מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, שכלל באמת הרבה עשרות בתי חולים, עשרות אלפי חולים וחולות במגוון רחב של מחלות, אבל התחלנו כמובן עם סרטן ריאות בתחילת
0: הדרך. אספתם הבל פה? כן, זה מה שעשיתם?
1: אז הלכנו ואספנו הבל פה של אנשים בתוך שקיות. שקיות מיוחדות ויעודיות.
0: כן.
1: ואחרי שאספנו אותם, אגב, בדרך מאוד ספציפית, לא כל הבל נשיפה אנחנו יכולים לקחת אותו.
0: למה?
1: כי בנשיפה עצמה ישנם לרוב כמה חלקים. ואני אספר רק על שני חלקים. חלק אחד שנקרא ה-alveolar breath, זאת אומרת, האוויר שנמצא בתוך הריאה עצמו.
0: כן.
1: וישנו אוויר שנמצא מאזור הגרון והחוצה, שהוא אזור לרוב מלוכלך, עם שאריות של מזון, שאריות של זיהום סביבתי, ועוד ועוד.
0: אז אותו אתם לא רוצים.
1: אותו אנחנו רוצים. כן. אנחנו רוצים את החלק שנמצא בריאתי, ה-alveolary, והשאלה איך אנחנו מקבלים אותו מבלי לחדור פנימה בצינור אל תוך הריאה. והדרך היא די פשוטה. פשוט נושפים החוצה,
0: כן.
1: שלוש שניות, כשמתחילים להרגיש את הלחץ על הריאה,
0: כן.
1: כשמתחיל לעלות גם כן הפחמן, הדו חמצני והחד חמצני.
0: ויש בגוף, רצון אז להכניס אוויר.
1: ויש רצון אז להכניס אוויר, בדיוק אנחנו קולטים את הפורשן הזה, את החלק הזה, וזה חלק לרוב הוא נקי, שמאבחן ונותן את החתומות שנמצאות בתוך הריאות.
0: איזה מגניב, זאת אומרת שהוצא מספיק מערכת... אוויר מהמערכת האנושית, מהגוף נכון. שלנו, ככה שוידאתם ש... הוצאתם גם את מה שהיה בתוך הריאה.
1: בדיוק, ואז אנחנו מקבלים את החלק הנקי, אבל זה לא כל כך פשוט לנשום החוצה, ישנם מערכות מסודרות שבנינו ואפילו רשמנו על זה פטנט, איך אתה נושף רגיל, כפי שאתה עושה ביום יום, אבל אנחנו יודעים לעשות את המלאכה שלנו וקולטים בדיוק את החלק הזה.
0: וואו.
1: וזה אגב חלק מהסודות של בדיקות נשיפה. איך אתה קולט את האוויר הנכון, בזמן הנכון, מהמיקום הנכון.
0: מדהים.
1: בצולה לא פולשנית.
0: תן לי רגע טיימליין, כמה זמן רק זה לקח, לפתח את המערכת הזאת, לחשוב עליה פטנט, ואז לאסוף.
1: 17 חוקרים במעבדה עבדו על זה משהו באזור 8-9 חודשים.
0: וואו.
1: אוקיי? להוציא את זה לפועל, שאנחנו נוכל להתחיל להשמיש את זה בחיי היום-יום, בצורה מחקרית.
0: כן.
1: ועל כן, בעזרת המערכת הזו, הלכנו לאנשים, גם כן בריאים, סליחה, לא אנשים בריאים, אנשים ללא מחלה מוכחת.
0: בלי
1: תסמינים. אני לא אגיד בריאים, כיוון שלכל בן אדם ישנו משהו.
0: כן.
1: אנחנו קוראים לזה בשפה המדעית control groups.
0: כן, קבוצת ביקורת.
1: קבוצת ביקורת, דהיינו בן אדם שאין לו אותה מחלה, כי לכל בן אדם ישנו משהו ספציפי. והלכנו גם כן לאנשים שיש להם מחלה מוכחת בסרטן הריאות בתחילת הדרך.
0: כן.
1: לאחר מכן אנחנו בוודאי התרחבנו למחלות אחרות, אבל אני אתמקד בינתיים על סרטן ריאות.
0: כן.
1: לקחנו את בדיקות הנשיפה שלהם, אספנו אותם, והבחנו ועשינו אנליזה לדגימות הללו בעזרת מערכת מעבדתית שנמצאת בכל מעבדת כימיה, נקראת מס ספקטרומטריה.
0: אוקיי.
1: גז קרומטוגרפי, מס ספקטרומטריה, זה מערכת בגודל של מטר על מטר וחצי, בגובה של 70 סנטימטר. מערכת במשקל 150 קילוגרם, עלות לביצוע המחקר בסביבות $500,000 עד מיליון דולר.
0: לא זולה.
1: לוקחת לפחות שעה בכדי לעשות אנליזה. במערכת הזו אנחנו רצינו לראות איזה מרכיבים נמצאים שם בחלל הפה, בנשיפה, של אותם אנשים, גם כן בקבוצת הביקורת, וגם כן באנשים
0: חולים בסרטן ריאות.
1: שיש להם סרטן ריאות. ומצאנו שישנם הבדלים. מצד אחד, אפשר לראות אצל שתי הקבוצות, בעזרת המערכת הזו, שיש להם בחלק מהמקרים אותם חומרים, אבל בריכוזים שונים, בתרכובות שונות.
0: כן.
1: בחלק אחר מהמקרים, ישנם חומרים שנמצאים בסרטן ריאות, שלא נמצאים אצל אנשים בריאים. וגם בחלק אחר מהמקרים ישנם דברים שנמצאים אצל בריאים שלא נמצאים בסרטן ריאות. זאת אומרת, מה שנמצא אצל הבריא נצרח על ידי הגידול הסרטני.
0: כן.
1: ועל כן ישנם שלוש קטגוריות של חומרים שמבדילות ביחד בין אדם בריא ובין אדם חולה, ועל כן אני יכול לטעון שלסרטן ריאות ישנה חותמת כימית,
0: כן,
1: שונה מאשר חותמת הכימית בהבל הפה של בן אדם בריא. עכשיו,
0: כן,
1: כשאני אומר חותמת מכאן והלאה, הכוונה היא תורכובות אורגניות נדיפות,
0: כן, תודה,
1: שמופעות דרך חלל הפה, בריכוזים שונים, וגם כן ביחסים שונים בין התרכובות אחת לשנייה. התרכובת הזאת היא ייחודית לבן אדם, וגם כן למחלה עצמה.
0: זאת אומרת שגם בקרב האנשים שאתם יודעים שיש להם את כבר את מחלת הסרטן בריאות, גם שם יש הבדלים בחתימות?
1: גם כן אצל אנשים שיש להם אותו סוג של סרטן ריאות, אותו שלב ואותו,
0: כן,
1: תת סוג, אפילו ישנם הבדלים.
0: כן.
1: אבל
0: לרוב אבל עדיין
1: הספקטרום הוא רחב.
0: זה שייך למשפחה,
1: נכון,
0: שמזהה לך את היות הסרטן, את קיומו.
1: מדויק לחלוטין, אבל שם תמיד ישנם וריאנסיס, ישנה שונות,
0: כן,
1: בין בן אדם לבין אדם, אפילו עם אותו מצב, ועל כן אנחנו תמיד מסתכלים על מה משותף ביניהם. תמיד אפשר למצוא מכנה משותף, ואנחנו מסתכלים על המכנה המשותף הכימי, דהיינו החותמת הכימית המשותפת, כל השאר שלא משותף אנחנו משאירים אותו הצידה. אוקיי, זה פעילות של יותר סטטיסטיקה ויותר של מדע של אלגוריתמיקה.
0: מדהים.
1: עכשיו, הדבר היותר חשוב הוא, הופיעו באמת תורכובות דרך הבל פה. מאיפה הגיעו ואיך הגיעו בכלל להבל פה?
0: כן, זאת אומרת, מה קורה שם מהתא הסרטני,
1: בדיוק,
0: נגיד,
1: כן,
0: במקרה שלנו, שבסוף גם מתפרק לחומר נדיף, לתרכובת נדיפה שם.
1: בדיוק. ועל כן חקרנו את המערכת, החל מהתא הבודד, לגידול, ליחסי הגומלין בין הגידול לבין אדם, לבין הריאות, ועוד ועוד ועוד. התחלנו קודם כל עם תאים בודדים.
0: על זה כבר היה מידע בקרב אנשים
1: לא.
0: ש... לא היה מידע?
1: לא היה מידע. היה מידע שישנם דברים בחלל הפה של חומרים נדיפים. אבל את ההבנה, את המקור...
0: התהליך.
1: לא, התהליך לא היה ידוע.
0: הבנתי. אז הייתם צריכים ממש ללמוד מה משחרר את הסרטני או...
1: היינו צריכים לבסס את התהליכים,
0: וואו,
1: ואת התובנות ואת ההבנה העמוקה כבר מתחילת הדרך.
0: וזה שייך עדיין למדע הבסיסי, אתה אומר.
1: זה שייך למדע הבסיסי.
0: כן.
1: ועל כן עשינו מחקרים, אמנם המחקרים האלה נמשכו למשך 20 שנה עד עכשיו, אוקיי? הם מתמשכים, אבל התובנות הן...
0: מצטברות
1: במהלך הזמן. והתחלנו עם תאים בודדים. בתאים בודדים ראינו האם תא בודד, סרטני, שאני שם אותו ליד טברי, מתקשרים ביניהם, יש תקשורת כימית ביניהם, כן. באמצעות חומרים נדיפים אורגניים. כשאני אומר חומר נדיף אורגני, זה חומרים אורגניים, עם משקל מולקולרי מאוד נמוך, פחות מ-200 דלטון, ויש להם לחץ עדים מאוד גבוה. אם יש לחץ עדים מאוד גבוה, הם נוטים תמיד לברוח מהתא. עכשיו, כשהם בורחים מהתא, הם משתחררים אל תוך תאים אחרים, או אל תוך חוזר עם הדם. גם כן בדם לא אוהבים אותם יותר מדי, ועל כן משחררים אותם לאוויר הריאות.
0: פולטים.
1: באוויר הריאות, הם גם כן לא מחבבים אותם יותר מדי, כי הם מאוד תזוזתיים. ועל כן, בגלל הלחץ עדים המאוד גבוה שלהם, והתזוזתיות שלהם, הם נפלטים החוצה. והם יכולים לפלט דרך הבל הפה.
0: כן.
1: אבל מצאנו גם כן, יש הרבה מקורות אחרים שאפשר למצוא אותם חומרים גם כן שמה.
0: וואו.
1: זה גם כן שתן, גם כן אור, שעליו גם כן נדבר, גם כן אפשר למצוא אותם גם, כמובן בתוך זרם הדם עצמו, ואפילו בתא עצמו. ועל כן, אנחנו התחלנו לחקור מרמת התא הבודד, ומצאנו שהסיגנלים האלה הם מתקשרים כימית ביניהם בעזרת החומרים האלה, ואז כשנוצר גידול, וישנה תקשורת בין תאית, של חומרים נדיפים אורגניים, גם כן הגידול עצמו מתחיל לשחרר חותמות כימיות של חומרים נדיפים אורגניים אל תוך זרם הדם.
0: אבל שונות. חותמות אחרות.
1: אבל הן שונות. כן. מאשר בן אדם רגיל, שיש לו את החותמות האלה על בסיס התאים בלבד. ואז הם צריכים להשתחרר. אחד המקורות שהם יכולים להשתחרר, הם מגיעים לאלוויולות של הריאות, אותם מסננים של הריאות, אז הם משתחלפים דרך המסננים של הריאות, ופתאום הם נמצאים בתוך האוויר של הריאות, ואז הם יוצאים עם חלל הפה.
0: לוקחים טרמפ החוצה.
1: כן, זה אצל רוב המחלות. אצל אוויר הריאות, הסרטן הוא נמצא בריאות. על כן התהליך הוא...
0: אחר?
1: הוא אחר, הוא קצת יותר מיידי, הוא משוחלף, לא משוחלף יותר מדי עם זרם הדם, הוא יותר משוחלף עם הסביבה המקומית של הגידול, ואז יוצא עם חלל הפה.
0: מעניין שאתה אומר שזה קורה יותר מהר, אבל זה לא משנה מבחינתך שום דבר, זה פשוט משהו שאתה יודע להגיד על התהליך.
1: נכון.
0: אוקיי, מעניין.
1: זה עניין תהליכי בלבד.
0: ואז כשאתם מבינים את זה, או מתחילים לפחות להבין את התהליך, כי אתה אומר שאתם מתעסקים בזה עד עכשיו, אז אתם מתחילים גם להבין מה הדיוק שאתם רוצים לאסוף, כלומר איזה נתונים אתם עוד רוצים לדעת, או שהנתונים שהשגתם עד אותו זמן הספיקו לכם?
1: הספיקו במידה חלקית. הנתון היותר חשוב מבחינתנו שיאפשר לנו לבנות את הטכנולוגיה בצורה מותאמת לריכוזים של אותם חומרים שנמצאים בחלל הפה. הרי אני יכול לפתח כל טכנולוגיה, כל גלאי וכל חיישן.
0: כן.
1: אבל אם אין לו סף הגילוי הנכון לאותם חומרים בחלל הפה, בהבל פה, אני לא יכול לשמש אותו מכשיר. ועל כן, גילינו שהריכוז של אותם חומרים כשהם יוצאים עם הבל פה הוא בריכוז של PPB, part per billion, אחד למיליון. זאת אומרת, בהבל פה יש לחלקיק אחד, או חומר אחד שקשור למחלה, שמסביבו ישנו עוד מיליארד חלקיקים שהם לא קשורים למחלה עצמה. זה יכול להיות לחלוכים, אוויר סביבה, חומרים אחרים שלא קשורים למחלה. זה כמו לשים או ללכת לסין, אוקיי? ולבקש ממך לחפש מישהו שמה, מבלי לראות ובלי להכיר את הבן אדם, בתור החיישן שלנו.
0: בהצלחה.
1: זה האתגר.
0: זאת אומרת שאתה הבנת מה המטרה של רמת הרגישות שאתה צריך לפתח.
1: וכושר הגילוי. אנחנו קוראים לזה detection limit. רגישות זה כשאני משנה ריכוז של החומר, איך אני מגיב.
0: כן.
1: לשינוי בריכוזים. סף הגילוי, detection of limit, זאת אומרת מה הסף המינימלי שאני יכול לגלות.
0: הבנתי.
1: וזה ה-PPB. כן. Part per billion.
0: כן.
1: ועל כן, החומרים האלה הופיעו בריכוזים של 5 עד 20 PPB אצל אנשים בריאים. אצל אנשים חולים הופיעו באזור ה-20 עד 100 PPB. ריכוזים יותר גבוהים.
0: כן.
1: אבל הגלאי שלי הוא צריך להיות רגיש בדיוק לריכוזים האלה. ועל כן, זה היה נתון מאוד חשוב. עכשיו, למה הוא חשוב? כיוון שאותה מערכת, אם את זוכרת, שעבדתי בה בקלטק, באף אלקטרוני, גילתה רק ריכוזים של PPM.
0: בכלל פר מיליון, ולא מיליארד.
1: כן, כן, רק חלקיקים של מיליונים ולא מיליארד. זאת אומרת, אני צריך להיות הרבה יותר רגיש, באלף פעמים, מאותה מערכת שאני פיתחת בקלטק.
0: איזה ברוך.

0: לכן כל מה שלמדתי שם, מבחינת האף אלקטרוני, עזר לי מבחינת הקונספט לבנות את המערכת, אבל היית צריך לפתח את הכל מחדש.
1: כן,
0: לפתח את רמת החומרים, את השילוב שלהם במערכות חשמליות, כן. את האלגוריתמיקה, את דרך הבדיקת הנשימה, את האיסוף, את הכל מאלף עד תו.
1: וואו.
0: ועל כן התחיל המחקר. ואחרי שגילינו את כל התופעות האלה, התחלנו לבנות את האף אלקטרוני, בעזרת חיישנים חדשים לגמרי, דרך פטנטים שרשמנו בטכניון, ומכאן התחלנו את הדרך מאתגרת.
1: כן, אז אני אשמח לשמוע על החיישנים האלה, כי אחד הדברים שלמשל קראתי לפני שאתה ואני נפגשנו כאן באולפן, זה שלפעמים העולמות של ההנדסה גם לוקחים איזושהי השראה מהטבע, מסתכלים על מה קיים, מנסים לראות אם יש שם דברים מאוד מאוד רגישים, או סף גילוי כזה או אחר, או אולי צורות של כל מיני אפשרות חישה וגילוי, אז מסקרן אותי אם זה גם משהו שהשתמשתם בו, ואיך בסופו של דבר הגעתם למצב שאתם מפתחים סף גילוי כל כך כל כך מדויק.
0: החיקוי שעשינו בתחילת הדרך כמובן הוא של מערכת האף הכלבית ומערכת ההרחה של הבן אדם.
1: כן.
0: וכאן היינו צריכים להבין את מנגנון הפעולה שלהם, ומנגנון הפעולה בפשטות יתרה הוא שמערכת האף של הבן אדם או של בעלי החיים מורכבת משני חלקים עיקריים. מערכת הקולטנים שנמצאים באזור האף, אני מסמן אזור האף, אבל
1: ליד הנחיריים.
0: אפשר לשמוע.
1: כן, המאזינים לא שמעו את הסימון שלך.
0: כן, יש לי כזה מנהג, לפעמים לסמן,
1: כשאני
0: רק מדבר בלי וידאו. אבל יש מערכת קולטנים, אצל בני אדם יש לנו בין 600 ל-1,000 קולטנים, שהם קולטים את החומרים בצורה חצי סלקטיבית, אוקיי? על אותם קולטנים, ולא כולם עובדים בעת בעונה אחת. אוקיי? חלקם עובד, חלקם רדום, וחלק הרדום מתחיל לעבוד רק במקרה הצורך כשישנו אלארם. אבל החומרים או הקולטנים האלה קולטים את החומרים, ממירים את האינטראקציה הכימית איתם לסיגנל חשמלי, וכל הסיגנלים החשמליים האלה דרך מערכת העצבים עוברים למוח.
1: כן.
0: והמוח שמה מאבד את הנתונים, ועל כן הדבר היותר חשוב לפעמים במערכת הערכה זה המוח.
1: כן.
0: עיבוד הנתונים של הסיגנלים. אם בן אדם יש לו בעיה בשידור החומרים האלה למוח, הוא לא יכול להריח. ואמרנו, במקום הקולטנים האלה, שאני לא יכול להשתמש בהם בהתקנים חשמליים, בגלל הרבה אתגרים טכנולוגיים, אני בונה את הקולטנים שלי. ואת החיישנים שלי, על בסיס ננו-טכנולוגיה, שיש להם סגולות מדהימות של שטח פנים גבוה יחסית לנפח שלהם או למשקל שלהם. יש להם יכולות אינטראקציה יותר גבוהות, יש להם כושר להזרים את החשמל בצורה יותר טובה. ואילו במקום המוח של הבן אדם, אני משתמש במוח אלקטרוני,
1: כן.
0: דיגיטלי, שהיום קוראים לזה בינה מלאכותית.
1: כן, כן.
0: דאז, לפני 20 שנה, אמרנו machine learning, לימוד מכונה, היום קוראים לזה בינה מלאכותית, שזה גם כולל את ה-machine learning.
1: כן.
0: ושם חיבור שתי המערכות האלה הביאו אותנו לחיקוי מערכת האף של בעלי החיים, ולבנות את מערכת האף אלקטרוני.
1: כן. ואז הייתם צריכים לקחת את זה, כמו שאמרת, לפר ביליאן, לפר מיליארד, שזה
0: נכון.
1: היה אתגר.
0: וזה
1: הייתם
0: היה
1: צריכים
0: היה
1: חומרים
0: אתגר.
1: אחרים, ו... כל מיני מפגשים אחרים בין החומרים.
0: זה חומרים אחרים, זה חומרים שבנויים על סמך ננו חלקיקים של זהב, שעטופים בקולטנים כימיים, במקום בקולטנים אורגניים, ביולוגיים. והסיבה שאנחנו השתמשנו בקולטנים כימיים, במקום ביולוגיים, כיוון שהם יציבים לאורך זמן.
1: מה קורה לביולוגים? הם מתקלים? מתים?
0: ביולוגים בזמן שהם נמצאים בתוך הגוף, הם מחזיקים שנים על גבי שנים, אבל הם נמצאים בסביבה הנכונה. בחומציות הנכונה, הם נמצאים בלחות מתאמת, הגוף, גם כן מבחינה אימיונולוגית, שומר עליהם. ברגע שאת לוקחת אותם החוצה ואת שמה אותם על התקן, הם לא בסביבה הנכונה, אבל כן, מקסימום 8 שעות, והם שובקים חיים. ואנחנו לא מסתפקים ב8 שעות, אנחנו רוצים מערכות שעבדו שנים על גבי שנים, ועל כן במקום אותם קולטנים ביולוגיים, שמנו קולטנים כימיים שאנחנו מסנטיזים אותם במעבדות.
1: אז הם יכולים גם לעבוד בסביבה של הגוף, וגם לעבוד בסביבה של המעבדה? הקולטנים האלה,
0: כן, הכימים? בדיוק, והם קשורים לחלקיקים שלנו בצורה כימית מאוד חזקה.
1: כן.
0: ועל כן בנינו מעין כדוריות קטנות של זהב, בגודל של 3-5 ננומטר, זאת אומרת, משהו כמו 100,000 פעם קטן מקוטר הסערה.
1: יו.
0: כאלה...

0: תרכובות הנדיפות.
1: בדיוק, ואני שם אותם בין שתי אלקטרודות. אז מה שקורה, כשהחומרים האלה שנמצאים בנשיפה...
0: מגיעים לרשת.
1: יורדים לרשת, הם נקלטים.
0: כן.
1: ואז אני מעביר זרם שעובר דרך הרשת, אבל מי שמעביר את החשמל הזה, הם הכדוריות הקטנות. אוקיי? ואז אני מעביר מאלקטרודה לאלקטרודה דרך כדוריות, ואני מקבל את הסיגנלים או את הפרעות שנמצאות במהלך הדרך, מפנה החשמלית.
0: ואז ככה אתה בעצם יכול לזהות את התרכובות שנמצאות שם.
1: אז אני מזהה את התרכובות. ועכשיו, את
0: ההפרעה החשמלית... כי כל תרכובת מייצרת הפרעה חשמלית אחרת?
1: בדיוק.
0: איזה מגניב.
1: עכשיו, למה? כיוון שתרכובת אחת, נגיד לתרכובת א', היא מחלחלת פנימה, היא גורמת לסווילינג, לניפוח כל הרשת הזאת, ועל כן, כגודל הניפוח, אוקיי?
0: כן.
1: כגודל שינוי הזרם, או כגודל שינוי התכונות החשמליות, או גורמת לה לאגרגציה, לקיבוץ הרשת הזאת, כמו ממש רשת דייג, עם או בלי דגים, אוקיי?
0: הדגים שלנו זה תרכובות עדיפות.
1: והדגים שלנו זה תרכובות עדיפות.
0: ויש כאלה שממש מנפחות, ויש כאלה שמחרצות.
1: נכון, וכגודל הניפוח, אנחנו יכולים לזהות איזה מולקולה, או איזה קטגוריה של מולקולות, וככה אנחנו יכולים לקבל חותמת חשמלית, ואז אנחנו מרים אותה לדיגיטלית, עבור כל חומר וחומר.
0: מדהים. ואז יש לכם את זה, והנה, השגת. עכשיו אפשר להבין... אם יש לבן אדם מחלה, נכון? זהו, סיימנו. אפשר ללכת הביתה.
1: נכון, נכון, נכון. מדויק לחלוטין. זה מה שחשבתי בתור מהנדס בתחילת הדרך. וכאן התחיל המסע החדש של המהנדס בגרסה הקלינית שלו.
0: אז תספר לי.
1: בגרסה הביורופאית שלו. אחרי 3 שנים... של באמת עבודה מאוד אינטנסיבית, בנינו את האף אלקטרוני, הוכחנו שישנו מדע וחותמות של חומרי ריח של מחלות דרך הבל פה.
0: וגם טבעת המושג, נכון? ב3 שנים האלה זה קרה?
1: וגם כן טבעת המושג.
0: וולטולומיקה.
1: טבעת המושג שנקרא וולטולומיקס, באנגלית וולטולומיקה בעברית, באחד המאמרים שלי, ואז הוא משתמשים בו בתור הכלי המזהה את התחום הזה.
0: את התרכובות הנדיפות.
1: את התרכובות הנדיפות, זה כמו להגיד גנומיקה, פרוטואומיקה או מטאבולומיקס, אוקיי? זאת אומרת, המדע האומי של הכלים האלה.
0: תחומים אחרים.
1: התחומים אחרים. ככה אנחנו אומרים, האומקס של החומרים הנדיפים האורגניים,
0: כן.
1: וזה מושג חדש, והוצאת ספר עליו אגב, לאחרונה.
0: אב קרס.
1: כן, אב קרס.
0: אז כל זה קרה, נו, ואמורים להיות, אתם אמורים להיות
1: וכל
0: מרוצים.
1: וכל זה קרה, והיינו מרוצים, עשינו במעבדה ניסוי, שעליו כן. קיבלתי קביעות ופרופסורה.
0: כן.
1: עשינו סימולציות של אותם בדיקות נשיפה,
0: אלה שלקחתם אז מבתי החולים?
1: וידענו מה התרכובות שלהם.
0: כן.
1: בנינו אותם מחדש בצורה כימית במעבדה, וחשפנו אותם לחיישנים, והייתה הצלחה כבירה. 93% דיוק של המערכת, להפריד בין אנשים בריאים לבין אנשים חולים.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אבל במסגרת סימולציות שעשינו במסגרת המעבדה, בעזרת החיישנים ובסביבה המבוקרת.
0: יש לי שאלה קטנונית, רק בגלל הסקרנות שלי. הייתם צריכים לאסוף את הנשיפות מחדש, או שאשכרה הסקיות האלה היו יכולות לשמור את הנשיפות והתרכובות במשך שנים?
1: הסקיות האלה שומרות את הנשיפות האלה עד ל4 שעות, בכדי שלא לשנות את ההרכב הפנימי שלהם.
0: כן.
1: אבל כן, אנחנו משתמשים בהם בצורה חד פעמי. אז
0: אתם צריכים לאסוף מחדש.
1: ועל כן, כשאנחנו לא אספנו מחדש בדיוק לניסוי הזה שאני מדבר עליו, אנחנו עשינו סימולציות, אנחנו ידענו מה ההרכיבים, ואז בתוך המעבדה היה לנו מה שנקרא גז ג'נרטור.
0: לפי הזיכרון.
1: לפי הזיכרון אנחנו בנינו במערכות בצורה כימית, תערובות שמדמות את סרטן הריאות, ומערכות שמדמות את האנשים בקבוצת הביקורת.
0: וזה כנראה הולך להיות ההבדל בין ניסוי במעבדה לבין ניסוי קליני.
1: בדיוק ככה.
0: הבנתי.
1: ועל כן, אחרי קבלת 93% דיוק, שמחנו, פרסמנו את זה במות הכי גבוהות בעולם.
0: כן.
1: וקיבלת על זה כמובן את הקביעות שלי, וקיבלת על זה כמובן את הפרופסורה שלי.
0: והצגת את זה.
1: והצגת את זה ברחבי העולם. וקיבלתי הזמנות מכל מקום. קיבלתי גם כן הזמנות לכנסים אצל מהנדסים. גם כן אצל מדעי החומרים, בינינו טכנולוגיה, אבל הקלינאים התעניינו בטכנולוגיה הזאת, והזמינו אותי לכנס שלהם.
0: הקלינאים בשפה היומיומית, רופאות ורופאים?
1: רופאות ורופאים, והלכתי לקונגרס העולמי בסרטן הריאות, לדווח על הפרויקט, כמעט שזה היה הממצא, הייתה פריצת דרך.
0: איזה יופי.
1: ועוד כנס, ועוד כנס, ועוד כנס, וכמעט עשו לי לינץ' שמה.

0: נשמע די. ואז אמרו לי, יפה, כל הכבוד, זה הישג
1: מדהים, מרשים.
0: הישג מרשים. אבל האם זה עובד בקליניקה אמיתית על חולים אמיתיים? אמרת להם, אני מהנדס, זה לא התפקיד שלי. אמרו, תנסה. עשוי להיות יותר מאתגר. ואני הייתי צעיר ונמרץ, אמרתי, אף אחד לא מאתגר אותי. אני הולך לעשות ניסוי קליני, הרמתי טלפונים כאן ושם. עשינו שיתוף פעולה קליני ראשון ברמב״ם, על 50 אנשים שחולים בסרטן ריאות מול קבוצות הביקורת שלהם. לקחנו את המכשיר, והלכנו לרמב״ם, אספנו בדיקות נשיפה, עשינו את הבדיקות, ואז ה-93% דיוק הפכו ל-55% דיוק. זה בדיוק להטיל מטבע ולהגיד, תשמע, אתה, יש לך סרטן ריאות או שאתה בריא. זה בדיוק, זה המשמעות.
1: כלומר, אין לזה שום ערך מבחינתך.
0: אין לזה שום ערך. השקענו מיליונים על גבי מיליונים, שעות עבודה, מחקר, הזעה, ולא ישנתי, וטיסות כאן ושם. ובסופו של דבר, הדיוק היה 55% דיוק.
1: תסביר לי את ההבדל. אתה יודע היום כמובן להסביר את ההבדל.
0: ואחרי כמובן ההלם הראשוני, היית צריך לקבל החלטה. או לחזור למעבדה ולהגיד, תשמעו, אני פיתחת את המערכת, תעשו מה שאתם רוצים, אני המהנדס, תבואו, תבדקו את התוצאות.
1: כן.
0: או שלהיכנס לעובי הקורה ולבדוק את האמת.
1: מה זה אומר שצריך לעשות בפועל?
0: בפועל, היית צריך להבין איפה נכשלנו. קודם כל להבין למה נכשלנו.
1: קודם כל להבין גם מה ההבדל בין הזיכרון הדיגיטלי של אותה סקית, של מה שהיה בנשיפה באותה סקית, לבין אשכרה הנשיפה שיש לך, שאספת מהחולה.
0: מדויק לחלוטין. הדבר הראשון שהבנתי שהזכרתי מקודם, שאנחנו בתור בני אדם שונים. את זה אני הפנמתי, לא הבנתי, רק הפנמתי עמוק שאנחנו שונים, ומה שלא יקרה, ומה שלא יקרה, אין שני בני אדם דומים אחד לשני.
1: ולכן קשה לשים אותנו בתבניות, ומדע זקוק לתבניות כדי להצליח, הוא זקוק למודלים.
0: מודלים מותאמים אישית.
1: כן, אז אתה צריך מודל מותאם אישית.
0: מודל personalized medicine, שזה הכיוונים החדשים שאנחנו מפתחים.
1: כן.
0: הדבר השני שהבנתי שבסביבה של קליניקה יש הרבה מערכות לא מבוקרות, ואנחנו נמצאים בסביבה לא מבוקרת. יש הרבה זהומים, בגלל התרופות, גם כן בגלל השחרור של חומרים מאותו גוף של בן אדם.
1: כן.
0: יש תרופות או תהליכים שגורמים לבן אדם מטאבוליזם אחר בתוך הגוף שלו, שלא נמצא אצלנו במעבדה. יש שונות גם כן בבדיקות שמבצעים אותם מחולה לחולה.
1: בבדיקות של הנשיפות?
0: של הנשיפה. הרי כשאני עובר מבין אדם לבין אדם, אני לא מבצע את אותה פעולה ממש במדויק. אוקיי? אז ישנה שונות. השונות הזאת שאנחנו קוראים לזה confounding factors, אוקיי? גורמים מפריעים, זה דבר שלא לקחנו במעבדה. במעבדה לקחנו תאים, סדורים, בוואקום, בצורה אחידה, הומוגנית, והכל שמור, אף אחד לא ייכנס, אין לנו הפרעות.
1: confounding factors במילים אחרות זה החיים.
0: זה החיים, זה כל החיים. מה זה confounding factor? זה גם כן הגיל, זה גם כן הג'נדר עצמו, זה גם כן סוג המאכלים. אם אני אוכל כל יום שווארמה או כל יום אוכל פלאפל, זה משפיע בדיוק על המטאבוליזם שלי וזה משפיע מאוד. האם אני מקבל תרופות? כן או לא, זה משפיע. ואני יכול לגלות לך סוד קטן. יש יותר מ-500 גורמים מפריעים, שלפעמים אנחנו חייבים לקחת בחשבון, אוקיי? בכדי לוודא שהמערכת כן עובדת.
1: וואו.
0: 500 גורמים. האם אכלת אוכל מלוח למשך יותר משבוע, או אוכל מתוק מדי, כיוון שזה משפיע על המטאבוליזם של הגוף.
1: איך זיהיתם את כל זה? ואיך למרות 500 גורמים מפריעים עדיין הצלחתם, אולי, להגיע לדיוק?
0: 20 שנה, קבוצה של 40 חוקרים, עשו את העבודה בשיתופי פעולה ברחבי אירופה ומאגדים, באמת, פעילות עניפה, בכדי להוכיח שהמערכת לא עובדת רק מבחינה מדעית במסגרת המעבדה, אלא עובדת בעולם האמיתי. זה האתגר. אבל כן היום כשאני רואה תוצאה שעובדת בצורה מעבדתית, ההתלהבות שלי...
1: אתה סקפטי.
0: אני לא סקפטי, אני מתלהב פחות עד שאני רואה דברים שהם בפועל בקליניקה.
1: התלהבות זהירה.
0: התלהבות זהירה.
1: כן.
0: כיוון שאני מאמין במדע.
1: כן,
0: אני מאמין במדע, אני רק רוצה לראות את הצעד הנוסף.
1: הבא, את איך המדע פוגש את החיים.
0: ואז כשהבנו, אני והצוות שלי, את כל ההבדלים האלה, התחלנו לפתח את המערכת מחדש. לראות מה גורם לנו.
1: מחדש,
0: מחדש. זאת אומרת, לבנות את החיישנים מחדש, לא לבנות את הקונספט מחדש, אבל לעדכן את התובנות שלנו. למשל, ידענו שהאויב הכי גדול שלנו, שלא לקחנו אותו בחשבון במסגרת המעבדה, זה נקרא לחות.
1: אוי.
0: לחות נמצא היום בחיים שלנו, הנה, אנחנו יושבים כאן באולפן, ויש לנו לחות של 65%.
1: כן. אתה בודק מה אומר המסגן.
0: אני יכול להעריך 65% יש לנו לחות, וזה כמויות אדירות של מים, במאות PPM'ים, באלפי PPM'ים, בזמן שאני מגלה חומרים שהם בריכוזים של PPB, 5 סדרי גודל פחות.
1: כן.
0: את זה לא לקחנו במעבדה בחשבון. בשאלה, איך אני נפטר מהלחות
1: הזאת? איך אתה מנטרל אותה? כן.
0: מנטרל אותה כשאני מגיע לחולה. כן. גם היינו צריכים להוסיף עוד מערכות, מסננים, ולהוסיף אלגוריתמים.
1: אז המסננים שלכם סננו מים?
0: כן, היו מסננים חלק מהמים עצמה, וגורמים לחומרים שלנו, של הסמנים, של המחלה, לחלחל פנים על החיישנים, אבל לא היינו יכולים לפטר מכל כמויות המים האדירות שנמצאות שם.
1: כן.
0: זה 5 סדרי גודל. ועל כן, שם היינו צריכים לעשות עקומות קליברציה, ולבדוק איך בעזרת אלגוריתמיקה אנחנו יכולים באמת להוריד את ה... השפעה הנוספת של
1: של המים שכן חודרים, של הלחות שכן חודרים.
0: בחלק מהמקרים אפילו הלכנו ופיתחנו כימיות חדשות שיכולות לדחות את המים ולקלוט את החומרים שלנו. אבל זה במקרה של חומרים הידרופובים. זאת אומרת, פיתחנו חומרים הידרופובים.
1: נחתם אותם על הרשת הזאת שתיארת לי קודם?
0: על הרשת, שהם דוחים מים.
1: כן.
0: ומקבלים רק את החומרים שהם
1: נשארו שם.
0: כן. פחמימנים שנמצאים בהבל נשיפה. ואז אנחנו מגלים שבתוך הנשיפה אין רק חומרים לא פולאריים או הידרוקרבון, זה ישנם חומרים שהם גם כן נמסים בתוך המים, ואני לא רוצה לאבד אותם.
1: זה הממס האולטימטיבי,
0: ואז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ועל כן, הפיתוח של המערכת עבר כמה...
1: וככה עם 500 גורמים? לחות זאת רק דוגמה אחת?
0: לחות רק דוגמה אחת. יש גם כן גיל, יש גם כן אנשים שמקבלים תרופות ובלי תרופות.
1: אבל איך המערכת שלך יכולה להביא בחשבון גיל?
0: גיל, אנחנו עושים עבודות קליברציה. לוקחים אותם אנשים עם אותה מחלה, בגילאים שונים, עושים עבודת קליברציה, איך הפרופיל שלהם, של החישה, משתנה כפונקציה של הגיל. ברגע שאני מגלה גיל ספציפי, שאני מזרים לתוך המערכת, האלגוריתם הולך לאותה נקודה ועושה את הניטרול של האפקט.
1: אז אתה נותן לי כאן שתי דוגמאות חשובות, כי חלק מהדוגמאות שאתם צריכים, הגורמים המפריעים שאתם צריכים לעבוד איתם, הם בעצם ממש במערכת עצמה, בחומר. חלק זה באיך אנחנו מנתחים את הנתונים שכבר מתקבלים.
0: מדויק. מדויק.
1: זה מדהים התהליך הזה.
0: מדויק, ואת התהליך הזה עברנו כמעט 3 סבבים עד שהצלחנו לשפר את ה-55% דיוק ל-88% דיוק.
1: יפה, זה כבר לא הטלת מטבע.
0: וזה לא הטלת מטבע. זה ערך קליני מאוד מאוד חשוב. כ-88% דיוק בצורה לא פולשנית, רק דרך בדיקות נשיפה, יכול באמת לעשות מהפכות בעולם הרפואה.
1: חזרת לכנס שבו עשו לך לינץ'?
0: כן, כן, אני דיווחתי, ולינץ' בצורה אקדמית טובה, מרתוח רצון לאתגר אותי.
1: ברור.
0: אבל הרבה מאוד מהכנסים שאני הולך אליהם היום, הם של קלינאים, של רופאים.
1: כי כבר למדת להטמיע את התהליך הזה.
0: וגם כן אני יודע לדבר את השפה שלהם. יודע לדבר את השפה שלהם, וכל הזמן הם מאתגרים עם שאלות, וזה הכיף שלי. אני לא רוצה להיות במערכת שאני מגיע לאיזשהו סף משעמם, שאני מכיר את כל התשובות.
1: תגיד, זה לא מצריך ממך ללמוד הרבה מאוד ביולוגיה גם? יכול להיות שהתפתחת גם לכיוונים של ביולוגיה?
0: זה הצריך אותי ללמוד כמעט 11 נושאים שונים, לא להיות מומחה בהם, אבל לפחות לדבר את השפה שלהם.
1: כן.
0: ביולוגיה של אתה למדתי, אני זוכר שהבאתי 2 ספרים בקריחים כאלה גדולים,
1: כן.
0: על הביולוגיה של אתה, ולמדתי כן. אותם בעצמי, אבל זה לא רק. יש לנו בינה מלאכותית שהייתי צריך ללמוד.
1: ללמוד,
0: אני,
1: כן.
0: אני לא מומחה בבינה מלאכותית, אבל אני משתמש עיקרי בבינה מלאכותית. הייתי צריך ללמוד הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, ועוד נושאים נוספים, שוב, לא להיות מומחה בהם,
1: לא
0: להיות
1: מומחה, אבל לדעת לדבר קצת את השפה.
0: לשאול את השאלות הנכונות, ולדעת מי לשאול ולדבר את השפה.
1: והמעבדה
0: שלי היום כוללת אנשים מכל הדיסציפלינות האלה, דוקטורנטים ופוסט-דוקטורט בכל הדיסציפלינות האלה, ועל כן, בתחילת הדרך היה אצלנו במעבדה מעין בבילון כזה. כל אחד דיבר שפה, ואף אחד לא הבין. כשאני אמרתי רגישות בתור מהנדס כימיה, הרופא אמר לי, רגישות זה משהו אחר אצלנו ברפואה. כשאני אמרתי סף גילוי, בתחומים אחרים לקחו את זה לכיוונים אחרים. אחרי שנה וחצי התחלנו לדבר שפה.
1: יצרתם שפה,
0: יצרנו שפה מולטי דיסציפלינרית, שהיום אצלי במעבדה כולם מדברים, ולפי דעתי החוזק שלנו היום במעבדה, וגם כן בפיתוח האף אלקטרוני, זה המולטי דיסציפלינריות.
1: כן.
0: אני יכול להסתכל על סרטן או אבחון של סרטן, גם כן כמהנדס מכונות, גם כן כמהנדס סביבתי, גם כן כפיזיקאי, וגם כן כמהנדס חשמל,
1: כן.
0: גם כן כמדעי מחשב, גם כן כמהנדס כימי. היום אנחנו מסתכלים על זה מכל הזוויות האלה ביחד.
1: ואתם מצליחים למצוא את המושגים כן. שיתאימו לכולכם. אתה יודע, אתה מזכיר לי את המחקרים של ברונו לטור, שהיה, הוא כבר לא בעולם, אבל הוא סוציולוג של המדע, והוא הצטרף בזמנו למעבדה של ג'ונה סלק, של יונה סלק, שפיתח את החיסון לפוליו. והוא כתב בשנות ה-70 ספר בעקבות המחקרים האלה, ההצטרפות הזאת שלו, שקוראים לו Laboratory Life, והוא דיבר בדיוק על זה, על איך מדענים משתמשים בשפה שלהם, והיא כבר שקופה להם. הם בכלל לא מבינים שהם עשו שם מהלכים שפתיים, לינגוויסטיים, והם בעצם משתמשים במושגים בדרך אחרת מתחום דיסציפלינה אחרת, או פשוט מאיך שאנחנו ביום-יום ברחוב משתמשים. ואז הוא העיר את האור על זה, כדי לאפשר למדענים לראות גם את הבליינד ספוט שלהם. ומה שאתה מתאר לי שאתם עושים, פילוסופים של המדע עושים את זה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. בישראל, למשל, יש את פרופסור איילת שביט שעושה את זה, וגם עשתה את זה במקומות, גם בארצות הברית, בכל מיני אוניברסיטאות. וזה ממש לקחת המשגה, ובמקום להפוך אותה לרק מומחית לדיסציפלינה אחת, לייצר בעזרתה גשרים בין דיסציפלינות. וזה מדהים, כי זה מפתח את האנשים עצמם שעוסקים במדע הזה, וגם את המדע עצמו.
0: נכון, זה דבר שנקרא רב תחומיות, והייתי יכול להגיד על תחומיות.
1: אוקיי? על, כן.
0: על תחומיות.
1: כן.
0: ולפעמים אצלנו בתור מדענים, אנחנו חייבים להיות מודעים למושג שנקרא תקשורת של המדע.
1: כן.
0: תקשורת, גם כן, בינינו בתור מדענים, בתור חוקרים, וגם כן התקשורת שלנו כלפי חוצה. כיוון ששוב, ואני אדגיש כל הזמן, שהתפקיד שלנו זה לא להיות עכברי מעבדות, אלא לעזור לאנושות ולחברה ולתרום בצורה ישירה.
1: כן, כן. אני רוצה שתספר לי, אחרי ההצלחה הזאת, גם הקלינית, איך המשכת? מה עוד עניין אותך? האם הדבר הבא היה סרטן מסוג אחר? האם לסרטן מסוג אחר יש חתימה אחרת של תרכובות נדיפות?
0: שוב, אני מודה לרופאים שכל הזמן אתגרו אותי עם השאלות, ואני לוקח אתגרים ברצינות. אחרי שגילינו סרטן ריאות, היו שאלות, האם אני יכול לגלות תתי המחלה של סרטן הריאות.
1: מה זה תתי?
0: סרטן ריאות, ריאות זה סרטן שנמצא באזור הריאות.
1: כן.
0: אבל יש הרבה סוגים של הסרטן. ישנו מה שנקרא אדנוקרצינומה, ישנו סקווימוס סל קרצינומה, וישנם עוד הרבה מעבר לכך. ישנם שלבים שונים של המחלה עצמה, ויש עוד... יש גידול שרואים אותו ב-CT, אבל לא יודעים מהו. האם הוא גידול ממאיר או הוא גידול שפיר.
1: כן.
0: ועל כן...
1: וזה חשוב להם כי זה יגזור מן הסתם את איך שהם יטפלו או יבחרו לטפל,
0: נכון.
1: או לפחות לבסט את המחלה.
0: ושני הדברים היותר חשובים שלקחו אותי לתוך המחקר העמוק בפנים, זה הגילוי המוקדם של סרטן הריאות. הרי סרטן הריאות, אם מגלים אותו בשלבים המתקדמים של המחלה, שלב 3 ו-4 ביחד, אחוז ההישרדות מהמחלה בתוך 5 השנים לאחר הגילוי הוא 10-15%.
1: וואו.
0: בעזרת הטיפולים הקיימים.
1: כן, עם אחוז
0: אותו,
1: נמוך.
0: עם אותו גידול, היינו מגלים אותו בשלב 1 ו-2, בשלבים מוקדמים של המחלה, אחוז ההישרדות היה עולה ל-70% בעזרת אותם טיפולים. גילוי מוקדם יכול להציל חיים, וזה אחד הכלים לטיפול יעיל.
1: כן.
0: אבל כן היינו צריכים, השאלה הבאה שאתגרו אותי, האם אני יכול לגלות בשלבים מוקדמים? ואז לקחנו קבוצות של אנשים עם שלבים מוקדמים של המחלה,
1: כן.
0: שלמים מתקדמים עם המחלה, עשינו ניסויים קליניים, אימנו את המערכת, והצלחנו לגלות גם בעזרת המערכת, את השלבים המוקדמים של המחלה, גם כן באזור ה-88-92% דיוק, בניסוי קליני בארצות הברית, בארץ, בהרבה מקומות בעולם.
1: וזה אומר שבעצם היית צריך להבין מה ההבדל בין החתימה של סרטן ריאות מסוג מסוים בשלב 3, לסרטן ריאות מאותו הסוג בשלב 1, ואשכרה הצלחתם לראות את ההבדלים.
0: בדיוק.
1: לזהות אותם.
0: כן, בכל שלב היית צריך גם כן ללמוד את הכימיה בכלים מעבדתיים של כל שלב משלבי המחלה, ואז לקשר את הכימיה מהמעבדה בעזרת הכלים המסובכים למשהו קצת יותר תרגומי מבחינת המדע שלנו, או הטכנולוגיה שלנו בעזרת האף אלקטרוני.
1: ההבדלים הם רק בכמות של החומרים, או גם בסוג התרכובת שנוצרת בסוג החומרים?
0: לרוב גם כן, כשאני עובר משלבים שונים של המחלה, זה יותר היחס בין התורכבות עצמו, יותר מאשר סוגים חדשים.
1: כן, יחסים וחמויות.
0: ואז היה אתגר נוסף. האם אני יכול להבדיל בין גידול ממאיר לבין גידול שפיר? כן. וכאן אני אפתח סוגריים ואני אגיד שהיום מערכות רבות בעולם, כמו מערכות של CT, יכולות לגלות גידולים. Mm-hmm. אבל הן יכולות להגיד שהגידול קיים באזור כזה, XYZ בתוך הריאות, בגודל כזה. אפילו אם הם מוגבלים לגודל מסוים.
1: כן.
0: או סף מסוים של גודל. אבל הם לא יכולים להגיד אם הגידול הוא ממאיר או שפיר. הדרך היחידה לעשות זאת...
1: ביופסיה, לא?
0: ביופסיה.
1: כן.
0: זה מעין ניתוח, להכניס את המחט ממש אל תוך הגידול, לקחת
1: חלק... נתח קטן.
0: נתח קטן, אבל זה נחשב
1: פולשני.
0: לניתוח.
1: כן.
0: פולשני, לא כל דבר בעניין, וב-15% מהמקרים ישנם סיבוכים. דימומים. אבל מעבר לכך, זה ניסוי. לפעמים שוהים יום שלם עד שמשוחררים הביתה.
1: זה בטח הולך
0: וצריך לשים לב
1: הרבה.
0: שמהסיטי עצמו 96% מהתוצאות הם לרוב גידול שפיר. 96% הם שפירים. זאת אומרת 96% נעשים ביופסיות, הם תסבוכות, הם עלויות גדולות למערכת הבריאותית, הם תסבוכות כן, גם כן
1: לאדם.
0: ולאדם עצמו.
1: אז עדיף להוסיף שלב שיעזור לנו
0: בדיוק.
1: להבין אם באמת צריך ביופסיה, ואולי בכלל אפשר לייתר את השלב הזה.
0: ואז השלב הזה שמגשר בין הסיטי לבין הביופסיה, כן. זה האף אלקטרוני. שאומר, תשמע, הסבירות שיש לך ממאירות הוא גבוה, ועל כן תתקדם לביופסיה, הסבירות היא נמוכה, אז רק תבצע מעקב תקופתי.
1: אז אני לומדת מזה שהתרכובת, הנדיפה, של גידול שפיר, היא שונה לחלוטין.
0: היא שונה לחלוטין. היא שונה לחלוטין. וזה כלי מדהים שעשוי לחסוך כמעט 96% כן. מהביופסיות היום בעולם.
1: כן.
0: זה הרבה. וזה דבר שהתמקדנו עליו, ועל כן הלכנו בצורה קצת יותר עמוקה. כי תמיד במדע ישנם או את הגישה ההוריזנטלית, שאתה מתרחב להכל,
1: כן.
0: להרבה מאוד מחלות,
1: כן.
0: דבר שעשינו ואני אציין ואסבר עליו לאחר מכן.
1: בהמשך.
0: אבל גם כן בחלק מהמקרים חייבים תמיד ללכת גם כן עמוק,
1: לעומק.
0: לבדוק גם כן את המנגנונים, בכדי להוכיח את המדע עד תומו.
1: כן.
0: במיוחד באותם מסלולים שעשויים לעזור בבריאות הבן אדם ולטיפול במחלה עצמה.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני רוצה של הפרק השני, שזה מאוד מפתיע אותי שהגענו עוד פעם לסיום כל כך מהיר, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים, אבל האם כשאתם כבר מגיעים לשלב הזה, שאתם יודעים שיש חתימות שונות של תרכובות, גם לסוגים שונים של מחלה, של אותה מחלה, ואתם באמת מגיעים לרמות דיוק מדהימות, גם בניסויים הקליניים, האם אתם מתחילים להשמיש את הטכנולוגיה הזאת? האם היא נכנסת לשימוש?
0: בוודאי.
1: כן? כבר בשלב הזה?
0: כבר בשלב הזה הקמנו חברות, בתחום האף אלקטרוני לגילוי מחלות, ובמקביל גם כן בתור קבוצה התחלנו להתרחב לעוד הרבה מאוד מחלות, ל-17 כן. מחלות נוספות.
1: אנחנו נשמע על זה בפרק הבא. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: פרופסור חוסם חייק, חבר סגל בפקולטה להנדסה כימית וביו-רפואית בטכניון, הרבה תודה לך. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, המאזינים שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום, בוקר טוב. חמישה ספרים אהובים ומשפיעים באולפן, עם אורחת אחת, וגם ספר חדש שלה, ששמו מעטה דק, שראה אור בהוצאת פרדס. והאורחת שלי היא גם עורכת בכתב העת הספרותי האינטרנטי והמשובח, יש לומר, ששמו המוסך. ואפשר למצוא אותו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, הוא חלק באמת מכל מערך הספרות והמידע של הספרייה הלאומית. וחוץ מזה, היא גם עורכת פרויקטים לקידום שירה וספרות בקרב נשים כותבות. וחוץ מזה, את גם פה עכשיו, כן. חוץ וחוץ, שלום.
2: ואני שמחה, שלום.
1: שלום המשוררת והסופרת והעורכת ריקי כהן.
2: שלום.
1: את עם ערימת ספרים אהובים עלייך.
2: כן, את הזמנת אותי לדבר על הנושא הכי אהוב עליי בעולם.
1: ספרים,
2: הקריאה, כן.
1: תודה רבה שאת פותחת בדברי אהבה אליי, כי פעמיים האחרונות קיבלתי ריקושטי מהאורחים או האורחות שלי, שמה זה רק חמישה ספרים, זאת אכזריות.
2: זה היה קשה לבחור, זה היה ממש, זה היה מייסר, כאילו יש ספרים שנשארו בחוץ וכואב לי, כן. ממש, אבל בסדר, אין ברירה, נשאר.
1: אז הספר, השירה הראשון שלך, שמו היה הרמה המלוכלכת בכל חדר, שגם סיפר על מצב שגרתי בהרבה בתים, שבהם יש הרמות כביסה שמחכות לקיפול, וגם כי אולי בכתיבת שירה, שזה מדיום חשוף יותר אולי מספרות, יש משום חשיפה שהיא גם שוות ערך אולי ללחבס את הכביסה המלוכלכת
2: כן,
1: בחוץ,
2: כן.
1: לעיני הקוראים. ועכשיו שם הספר שלך הוא מעטה דק.
2: נכון.
1: השירה היא מעטה דק, אולי העולם הוא מעטה דק, אולי המילים הן מעטה דק. בכל אופן, את גם כותבת באחד השירים איך את מסתובבת מסביב לתהום.
2: נכון.
1: אולי כנקודת הפתיחה בכלל לכתיבה.
2: אז זו העמדת מוצא שלי הנפשית בכתיבה. בספר הזה היא באמת הייתה יותר יותר מוחזקת אולי. הרגשתי אולי שיש לי את הריתמות מול התהום הזאת. בספר הקודם הרבה פחות. והמעטה הדק זה בעצם כמו פסדה או שהעולם הוא מין הצגה ויש לו רק כיסוי, ציפוי מאוד דק, שכשהוא בוקע, אז מתגלה כאוס.
1: אז בואי נתחיל לקרוא ככה לאורך התוכנית שירים שלך, אז זה שיר ששמו תכתבי.
2: תכתבי. את מסתובבת הרבה שנים מסביב לתהום, אמרה האישה הסגולה, עם האגמים הארגמניים בעיניים. אין לי מקום אחר, השבתי וזינקתי פנימה אל האישונים המימיים. היא שלפה אותי החוצה ואמרה, תכתבי בעצמך. האגמים חרבו. מעדתי. צעד צעד על השפה. למדתי. לא להביט על העמוקים. להעמיד פנים שכל הקיים מילים.
1: אז אנחנו נמשיך עם הספר שלך בהמשך התוכנית, ואנחנו נפתח עם כלת פרס נובל לספרות, אליס מונרו, הסופרת הקנדית.
2: כן. פה למשל גם היה קשה לבחור מבין הספרים שלה, יצאו הרבה בעברית והרבה מהם אהובים עליי מאוד.
1: אז הספר שאת בחרת הוא חיי נערות ונשים.
2: נכון.
1: עכשיו, יש לומר שאליס מונרו נחשבת לאמנית הסיפור הקצר, לאחת מן הסופרות, גם בזכות זה היא קיבלה את פרס נובל, שיודעת בצורה המדויקת ביותר את סודות כתיבת הסיפור הקצר. הספר הזה יש אבל גיבורה אחת שעוברת מסיפור לסיפור, ולכן הוא נכון. נכתב במקומות מסוימים שזה רומן.
2: נכון, הוא נקרא רומן, אבל הסיפורים עומדים בפני עצמם, כסיפורים בעצם שלמים, שיש בהם עולם שלם. בגלל זה גם כל פעם אני עוצרת אחרי סיפור שאני קוראת כדי להרהר, ולמרות שהגיבורה ממשיכה וגם אמא שלה בחלקים מסוימים. זה סיפור התבגרות. סיפור של התהוות נשיות. אחד הנושאים שהכי מסקרנים אותי ואני עוסקת בו הרבה גם ביצירה שלי.
1: וגם מונרו עוסקת בו הרבה.
2: נכון. וזה לא רק זה, זה גם כמובן השפה, זה גם הטכניקה המונרואית הידועה של האירוניה ואיזה שהם בלמים שהיא מפעילה על הרגש שהם בעצם יוצרים את האפקט ההפוך של הרבה מאוד רגש.
1: כן, שזאת לא תהיה מלודרמה, אלא שזאת תהיה ספרות.
2: כן, כן, זה טכניקה של עוד סופרת שבחרתי ונדבר עליה בהמשך. כן. מונרו אמרה באיזשהו רעיון שהיא לא הכירה את המילה פמיניזם או פמיניסטית כשהיא התבגרה, וכשהיא גם כשהיא התחילה לכתוב, אבל היא ללא ספק הייתה פמיניסטית.
1: נשים מן הדור שלה, רובן אני חושבת לא הכירו את המילה.
2: נכון, היא בת 80 היום.
1: כן, אבל ההתנהלות שלהן הייתה התנהלות פמיניסטית, בין היתר בבחירה גם להקדיש את החיים לכתיבה.
2: נכון, בהרבה סיפורים של מונרו, לא רק בספר הזה, נשים עושות בחירה. ובחירה שהן משלמות עליה מחיר לפעמים נורא והיום. אבל אין קורבנות ואין מניפסט בדבר הזה.
1: זאת אומרת, הבחירה היא שלי, כן. אף אחד לא קרבן אותי, האחריות היא עליי.
2: יש,
1: במידה...
2: יש מצבים שבהם יש קורבנות, אבל האנשים הם... רבות מהנשים שלה עוברות איזשהו תהליך שהן בכל זאת מחליטות לקחת איזושהי בחירה בניגוד לסביבה, לחברה שהיא יוצרת קונפליקט עם הסביבה שלהן. המבט של מונרו, גם אם היא כותבת בגוף ראשון או לא, הוא אף פעם לא נכתב משפה שהיא מניפסטית.
1: או שיפוט. זאת אומרת, נכון. היא פותחת לנו את האפשרות להרגיש כך או אחרת כלפי הדמויות.
2: נכון.
1: ואמרת נשים, גם כדאי לומר שהרבה מהן, וגם בספר הזה, הגיבורה דל ג'ורדן, היא גדולות בסביבה כפרית, באונטריו, נכון. היכן שגם אליס מונרו
2: נכון.
1: חיה.
2: נכון.
1: ולהיות, לגדול בסביבה כפרית, זה גם באמת מצמצם לך את האפשרויות, והן רוצות לצאת.
2: כן, הן רוצות לצאת.
1: לגלות את העולם.
2: כן, גם אני גדלתי בסביבה כפרית. וגם אני רציתי לצאת, אבל זה רק חלק מהחיבה שלי אליה הגדולה שכבר הרבה שנים. ודיברנו על בעצם נשים שמשלמות מחיר, ושעושות דברים שלא אהודים על הסביבה שלהן, ורציתי להתייחס לסיפור הזה, הנסיכה איידה, שזה סיפור על אמא שלה, ואני אקרא את ההתחלה. כעת הייתה אמי מוכרת אנציקלופדיות. דודה אלספט ודודה גרייס כינו אותה, זאת מסתובבת בדרכים. אמך מסתובבת בדרכים תכופות בימים אלה, היו שואלות אותי. ואני הייתי משיבה, לא, לא, היא לא יוצאת כמעט בימים אלה. אבל ידעתי שהן ידעו שאני משקרת. לא נשאר לה הרבה זמן לגיהוץ, היו לעתים מוסיפות בחמלה, ובוחנות את שרבול חולצתי. לא נשאר לה הרבה זמן לגיוץ כשהיא צריכה להסתובב בדרכים. חשתי את מסע מוזרויותיה של אמי, של דבר מה מגוחך ומביך בה. הדודות היו רק חושפות זאת בפניי, מעט בכל פעם, נוחת על כתפיי הפחדניות. רציתי להתכחש לה, להתחנן לחסדיהן, יתומה, נטושה, בשרבולי המקומתים. ובו בזמן רציתי להגן עליה. היא לעולם לא הייתה מבינה כמה נזקקה להגנה משתי זקנות בעלות חוש הומור מבלבל משהו וגינונים מעודנים.
1: זה דברים שגם חלקם מבוססים על חומרים אוטוביוגרפיים.
2: נכון. אני לא בדקתי כאילו מול האוטוביוגרפיה כן. של האחד לאחד, אבל היא מעבירה איזושהי סיטואציה דרמטית באופן כל כך מרוסן ואירוני, אבל מעורר מאומה רגשית בעיניי. ולא רק הדרמה, גם יש פה סיטואציה פוליטית לחלוטין.
1: כן.
2: נשים שמדכאות אישה אחרת, בגלל הבדלי דור, הבדלי גישות, דת, תרבות, ואני מכירה את זה היטב מעצמי, ואני פשוט מעריצה את הדרך הזאת לכתוב את זה באופן הזה, הסיפורי, ולא ליפול לסיסמאות.
1: שזה מה שאמרנו, שאם את נופלת לסיסמה, את באמת מקבלת איזושהי חד-ממדיות, בעוד שהסיפור מאפשר לך לראות כמה
2: כן.
1: ממדים, ושהדמות, כמו במציאות, היא מורכבת.
2: נכון.
1: את בחרת בכוונה בסיטואציה עם האם של הגיבורה?
2: כן, יש פה... אחרי שבחרתי את הספרים, אז הבנתי שיש פה נושאים חוזרים, בית ואימא. זה לא פלא, כי זה הנושאים הכי חזקים בכתיבה שלי. אני גם כותבת ממואר כבר יותר משנה.
1: וגם את הספר, מה תדעת, הקדשת לזכרה של אמך.
2: נכון, שנפטרה בפתאומיות לפני קצת פחות משנתיים, ויש בו גם כמה שירים שעוסקים בה.
1: ויש גם שיר סיפור.
2: נכון.
1: זה נקרא לפחות חלק ממנו. אני חוזרת לספר שלך, למעטה דק, על אימא שלך. ככה טקסט קצת שונה בתוך הספר שלך.
2: כן, זה שירה בפרוזה. נחמרת, נדבקת על כיסא הנהגת. אצבעותיי ננעלות על ההגה. היא מופיעה בשביל מולי. הנה אימא, לאה. הילוכה האיטי והכבוי, איטי כבוי. שוקעת בכל צעד אל הבטון האפור המחורץ. היא פותחת את דלת מקלט המכונית, נכנסת ואיתה רוח פרצים. היא תהיה בת 70 בעוד שבריר זמן, ובשלד שלי גופים של זיכרון מתעוררים. היא בת 28, ואני בת 8. היא האישה הגדולה והיפה בתבל, והיא עוזבת אותנו בדיוק אז, כי שבור נשברה הרוח. תסגור את החלונות, הייתה קוראת לאבא בימי החום. יש רוח פרצים בבית. אחר כך התמזגה בה. מערי, עתני כבר, קבי את שברי הזיכרונות. עלייך להסיעה למרכז לרפואה דחופה. אני גוערת בילדה הזוכרת. צריך להסיע את הגוף הכבד מכדורים וחיים זדוניים לריפוי בהול.
1: את רוצה לספר?
2: כן. אמא שלי חלתה במחלת נפש כשהייתי בערך בת 7. הושפזה במוסדות פסיכיאטריים, שנים נכנסה ויצאה, אבל ב-15 שנה האחרונות בערך היא הייתה בבית, וגם עשתה תהליך מאוד יפה של יצאה לעבוד בעבודה נתמכת, וזה היה מאבק שלה, היה לה מאבק גם במחלה, גם בסטיגמה, ואני גדלתי לאור זה.
1: גדלת גם לומר לחושך הזה,
2: כן,
1: וגם כמי
2: נכון.
1: שנשארה לבד בבית בגיל צעיר, כילדה, בלי אימא.
2: כן, נשארנו, היינו 3 ילדים, שנה אחרי שהתפרצה המחלה עברנו לפנימיות, והלבד הזה, האין אימא הזה, זו חוויה שורשית שאני עוד עדיין מנסה לפענח אותה, גם בתוך האימהות שלי.
1: זאת התהום.
2: זאת התהום, כן.
1: יש איזשהו ניסיון שאת צריכה להיות סופר אימא כדי לפצות?
2: כן.
1: כאילו להיות בדיוק הפוך, ואנחנו הרי לא יכולות להיות באמת סופר אימא.
2: כן, זו הייתה... אבן נגף רצינית באימהות שלי, בעיקר בשנים הראשונות, התמודדתי עם הרבה מאוד מלחמות פנימיות של רצון להיות באמת דברים שאי אפשר להיות. מין אימא שלא הייתה, מין כן. אימא דמיונית כזאת, שגם נשענה על כל מיני מודלים, שקראתי בכל מיני מקומות, או ראיתי, או דברים שכאילו... את לפעמים את רואה אימא ואת אומרת, וואו, כזאת אימא אני רוצה להיות, אבל את לא יודעת בדיוק מה קורה בתוך הבית. ובסופו של דבר, בעבודה עצמית, ירדתי מזה, זאת אומרת, הרפאתי מזה, והחלטתי, כמו שויניקוט אומר, להיות האימא הכי טובה שאני יכולה.
1: כן, אימא טובה דייה. אני זוכרת שנולד בני וקיבלתי את ערימות ספרי ההדרכה, כבר קיבלתי אותן עוד במהלך ההיריון.
2: כן, כן, זוכר.
1: שאגב, כל הערימות ספרי ההדרכה מופנות לאימהות ואין לאבות שום דבר. זאת אומרת, אולי יש איזה אחד, אבל הזוג שלי לא קיבל שום ספר הדרכה. ואת ניצבת מול ערימות הספרים, והרי לקרוא אני אוהבת. פתחתי אחד, פתחתי שניים. לחשתי, הלוחשת לתינוקות
2: כן,
1: הדברים כאלה, ואמרתי, נראה לי שאם אני אחזור לספרות היפה ולשירה, יש מצב שאני אהיה אימא טובה יותר.
2: אין ספק.
1: אבל זה, כן, יש לך את השוק הזה, ואני איכשהו פשוט בעטתי בכל הרימת הספרים הזאת, לכל הרוחות אחרי כמה ימים, ואמרתי, אני אהיה אימא כמו שאני יודעת להיות. אז נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ונמשיך.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, עם ספר השירה החדש שלה, ועם חמשת הספרים האהובים, ואנחנו עם הספר השני, ואם דיברנו על ילדות ואימהות, ועל אליס מונרו ועל בית, אז רונית מטלון, הרומן כל צעדנו, היא אני חושבת הסופרת האהובה ביותר,
1: נכון,
0: עלייך כן. ועליי, וכבר הוזכרה כאן בתוכניות אחרות, מאוד משפיעה, והיא בעצמה כתבה גם כמה פעמים על ספרים של אליס מונרו, כתבה עליה שהיא מוותרת בסכין ניתוח, או אפילו בגיליוטינה, כשהיא כותבת ולא מרחמת על הדמויות שלה, כמו שאמרנו, לא שופטת, לא מרחמת, מנסה להביא את לתאר בלשון המיוחדת שלה את המציאות הרבת הפנים.
1: כן.
0: וכך גם הכתיבה והשפה הייחודית של מטלון, ובספר הזה זה היחסים בין האימא שמותשת מעבודה, ובעצם לא ממש מגדלת את הבת שלה, היא גדלה אצל הסבתא
1: נכון.
0: בצריף הזה בגני תקווה.
1: הצריף שהוא ישות.
0: כן, שהוא ישות בפני עצמה.
1: אני לא יודעת, אני חושבת שקראתי את הספר הזה 5 או 6 פעמים. לפעמים אני מנסה לפענח מה יש בו שכל כך ממגנט, לופת אותי, ולמה אני רוצה לחזור אליו שוב ושוב. אני חושבת שיש בו אמת מאוד לא שגרתית, בתיאור שלה של היחסים עם אמא שלה, והמבט הוא כל הזמן מתהפך, זה לא מבט אידיאלי, זה לא, זאת אומרת,
0: לא, אין אידיאליזציה שם, האמא ממש מתוארת קרוב הזמן כאיזה יצור מפחיד, אבל לאט לאט היא מתקלפת, ואת
1: נכון.
0: רואה את הנדיבות של האמא הזאת, ואת החוש הומור, ואת ה... חום שהוא לא החום הסטריאוטיפי
1: בדיוק,
0: של האימהות,
1: בדיוק,
0: או גם ממוצא מזרחי.
1: בדיוק, והדמות הזאת שכאילו התקבעה בתרבות שלנו של האימא המזרחית, היא פשוט עמוקה, מלאת ניואנסים, וגם אני חושבת שהיא היטיבה להיכנס פנימה אל תוך הנפש שלה, כי הרבה פעמים כשמתארים את האימא הזאת ביצירות, אז היא... מעניקה בלי סוף.
0: מעניקה ומבשלת.
1: נכון.
0: וחוץ מזה כביכול אין שום דיוקן חוץ מזה. ופה
1: נכון.
0: יש מישהי שמציירת
1: יש...
0: דיוקן מורכב ומפורד.
1: נכון.
0: גם של אמא קוראת ואמא שואבת, כמו שאמרתי, כל הזמן יש את הצריף הדל.

0: הרבה קטעים בספר שאני ככה פותחת, כשאין לי מספיק זמן לקרוא שוב מהתחלה לסוף, שאני פותחת כדי לקרוא שוב ושוב, כי באותו רגע קורה אצלי משהו שקורה כשאת קוראת ספר נפלא, והוא שהעולם נמחק. אני רק בתוך הספר, אני שם, אני נמצאת בתוך הסיטואציה.
1: תכנסי אותנו לאחת כזאת.
0: אני חושבת הרבה, אמרה חופרת בזירות בקצה הנעל בית שלה בחול עם הניצי הדשא. בלילות יש כאן הרבה מחשבות. איזה מחשבות? שאלתי. ככה, איך הייתי, מה אמו? נשא את עיניה, מביטה לפנים ממצמצת. הייתי צריכה את המשקפי שמש לכאן, אמרה. איך היית? שאלתי, לא מרצון, מתחושת חובה. היא שתקה רגע. כמו איזה חמור, אני חושבת, אמרה, עוצמת את עיניה. יאללה, נקום מהשמש הזאת. חיכינו על המעלית, היא אחזה במרפקי, נגעה בעצם, עושה תנועה של נשענת אבל לא נשענה. נתנה בי לערף רגע מבט של עוברת אורח. אל תחיי את כמו איזה חמור, אסור, אמרה. זו בעצם צוואה, זה זמן קצר לפני שאימא מתה בבית החולים. זו צוואה שפשוט מפרקת את הלב. בהכרה של איזה מחיר שילמו דור האימהות הזה.
1: המהגרות גם שנאלצו נכון, גם להגר, לעזוב בית אחד ולהקים בית אחר.
0: שהן מבינות את ההחמצה שלהן, כן. ולפחות האימא הזאת מבינה, ואני גם בטוחה שרבות אחרות, והן היו רוצות שהבנות שלהם יחיו אחרת.
1: כי יש פה גם לאט לאט בתוך ההכרה שלהם גם על היא מכירה בכך שהיא נטשה את הבת שלה בלית ברירה, כי את השעות ארוכות בעבודות ניקיון ועבודות אחרות, אבל היא מכירה בזה שיש לה יכולות ושהיא יכולה להיות סופרת.
0: כן, היא אומרת לה אחרי הפסקה הזאת, את כותבת ספר, והיא מכחישה את זה, והיא אומרת לה, לא, לא חשוב, את כותבת ספר. היא באמת נותנת לה את אולי קטר הזה, את הזהות הזאת, את כותבת. זה גם חוזר בספרים אחרים שלה, שהמשפחה אומרת, את תכתבי את הסיפור שלנו, את הקול שלנו. ואת דיברת, את הזכרת קודם את ה... מילים כגאולה או כדרך חילוץ מהתהום. וזה באמת לא רק עניין נפשי סימבולי, זה עניין, יש לו תוקף לכל דבר, של מי שמעניקה הכל לעצמה, למשפחה שלה ולתרבות שהיא גדלה בה, וגם מצליחה בסופו של בזכות הכישרון שלה לקבל הכרה ולהיות חלק מהתרבות. אני חושבת שהיא בקנון.
1: כן, רונית מטלון בהחלט, וגם משפיעה מאוד על כל כך הרבה יוצרות בדור אחריה. זהו, אז הילדה הזאת שיושבת שם, אני חושבת באיזושהי שלולית מים, הפכה להיות אישה כותבת, ואם אני חוזרת רגע גם לדברים שהיא כתבה על אליס מונרו, היא כתבה שאליס מונרו כותבת גיבורות שהן לא לבביות. ואז כן, מה אתה לא נזכרת את שבאמת הספרים שהיא אוהבת זה של הגיבורות של אנשים הן לא לבביות.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש בהם איזה צד אפל, אולי מרושע, לפעמים כי אין ברירה וכך הן שורדות, וכך גם מטלון כותבת, הגיבורות שלה הן לא לבביות. כן, וכשהיא בוחרת את המילה הזאת, אז זה תמיד מאוד מדויק.
0: אני חושבת שהזכירה את וירג'יניה רולף, היא... שאני גם מאוד אוהבת.
1: מהן והלאה,
0: כן.
1: היא אומרת. אז זה כל צעדנו שראה אור בעם עובד, רונית מטלון, ועכשיו הספר השלישי, נלך קצת אל שירה של אחרות. נורית זרחי, ואתה אנחנו גם חוזרות לאיזה בית, גם היא גדלה, התייתמה מאב בגיל צעיר, ועברה מהעיר עם האם לקיבוץ גבע, ולא הצליחה שמה להיות חלק מן הקיבוץ, והיא כותבת על זה שוב ושוב בספרים.
0: נכון.
1: ואת הבאת את התקרה אפה.
0: נכון.
1: זה הספר שלה שראה אור בשעתו בהליקון, התקרה אפה, ואצל נורית זרחי תמיד התקרות אפות והרצפות מתנדנדות.
0: נכון.
1: כי כך זה הבית.
0: נכון.

0: ורק הכתיבה והשירה מצילות אותה.
1: נכון. לא ש... לא, לא ש... תלה בי באילן כה גבוה, אבל זה, זה גם מה שהיה אצלי, וגם הקריאה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים כשהם מכירים אותי, הקריאה הצילה את חיי.
0: נכון.
1: וחלק לא מבינים את זה.
0: ולא כקלישאה.
1: זה לא קלישאה, זה, נכון. זה לגמרי, זה קונקרטי, זה לגמרי, זה, אפשר להוכיח את זה. הייתי רוצה לקרוא את התקרה האפה.
0: זה השיר שפותח את הספר.
1: נכון. הילדה בבית האבן הביטה למעלה וראתה איך התקרה מתרחקת כל יום יותר ויותר. זו טעות, אמרה הם. אבל התקרה אפה. למה באתם? שאלה הילדה את השמיים שנכנסו פנימה עם שוליהם המנומרים בנצח. זוזי מהאור, אמרו סורגי השמיים, בגללך חיפלנו עין בבגד הבדידות. והם דחפו את הילדה לתוך חור העין. אולי ראיתם פה תקרה? שאלה הילדה את הסוסים שדהרו שם בנחירה עם רתוחי קצף. זוזי מהשורה, את עוצרת בידינו לפרום את המרחקים. והם דחפו אותה לתוך פי הגשם, שם עמדה התקרה. מה את עושה פה? זו הייתה טעות מצידך לעוף, אמרה הילדה. המאוזן הוא העמדת פנים, אמרה התקרה. טעות מצידך לחשוב שיש לך פנים, אמרה הילדה. זו גם טעות שילדה תראה שהתקרה אפה. לגבי מי ששונא העמדת פנים, אני לא ילדה, אמרה הילדה, ודחפה את התקרה למטה. בבית, אמרה האם, תלבישי את התקרה, סרגתי לסוודר. טועה מי שחושב, אמרה הילדה, שאפשר להלביש את פצע הבדידות. לא יודעת אם אני מכירה שיר שהוא יותר מתאר חוויית ילדות באופן כל כך אילאי ונשגב בעיניי ברגישות, זה פראי איך שהיא רואה את הנימי נימים של הדבר הכי פנימי, שכאילו הרבה פעמים אנחנו מתנהלים בתוך מערכת יחסים, אבל יש מתחת משהו שאנחנו מדחיקים, ויש פה דברים שחוזרים, זאת אומרת, זו טעות, אמרה האם, זו האם שחוזרת בצל גבירתנו, כן. זו האמא שלא רואה באמת את הילדה שלה.
0: כן, שלא... שחוזרת כל כך הרבה גם בשירים של נורית וגם בסיפורים שלה.
1: נכון. הילדה הזאת שהיא בעצם רואה יותר מדי, היא מנהלת איזשהו דיאלוג עם החומרים האלה, הסוריאליסטיים, החומרים ה...
0: שהם לכאורה סוריאליסטים, כי אם את רואה יותר מדי או את מבינה יותר מדי כילדה, אז את מבינה שבבית תמיד התקרה אפה והרצפות מתנדדות, שאין שום מצב יציב.
1: זה בדיוק הדבר שכאילו, להתייחס לכתיבה של נורית רק כסוריאליסטית, זה פספוס
0: כן,
1: גדול.
0: כן, זה ממש לא.
1: מצד אחד זה יכול להיות נורא נורא פוצע, ומצד שני זו מתנה לראות את זה, את הדברים כהווייתם.
0: זה ישיב אותי בחזרה לספר שלך, אגב רצפות ותקרות, שיר ששמו יפן. אני אקרא פעם. כשהלילה היה לחרב מבריח שינה, יותר מכל רצתה לקום, לעמוד בסלון ולצרוח מכאן עד יפן. אבל הילדים והאיש שישן וישן, ולא ביפן אלא כאן. אחר כך נרדמה וחלמה, כל השכנים הגיעו, כולם צבעו על הבית, לכי מפה, אמרו לה, קומי, לכי מכאן.
1: עכשיו שאת קוראת, אני מבינה שזה שיר שהושפע באופן לא מודע מזרחי, נכון? מהשפה אולי, מההתרחשות שהיא חלומית.
0: כן, וגם מרביקוביץ'. יש לה את סינדרלה שמתכננת תכננים נכון. לצאת למלחמה, ואחר כך היא נרדמה.
1: נכון, כל חלק גדול מהספר, היא חזרה אליי.
0: אבל אני בחרתי בשיר הזה, וגם בעוד שני שירים בהמשך, שגם עוסקים בשינה וערות.
1: כן, זה נושא שמאוד מעסיק אותי.
0: שהם מטאפורה ליחסים במשפחה.
1: נכון. איזה מהם את רוצה שיקרא?
0: שניים אפילו okay. כאם קצרים.
1: הערה. רציתי להעיר את תשומת לבך. אנחנו ישנים כל הזמן. ישנים בהליכה. בחדרים, במטבח, בחלונות הנחלמים את מה שברח. מגדלים בעיניים עצומות את הילדים. רדומים הולכים לאיזו עבודה וגם חוזרים. אנחנו ישנים באהבה. אור. שורה לפני שנרדמנו.
0: זה השיר שסמוך לו.
1: נכון. אתה ואני חולקים במלאכת החיים. כבר כך וכך שנים. אני זולגת מילים, אתה מקפל ומכניס לארון. המאכלים שלי מלוכים לך. אתה מחלה אותם רק בהיחווה. אתה סותם את האור. את השיר האחרון כתבתי בעת על פרק ידי הפנימי. בחשאי, בחושך. שורה לפני שנרדמנו.
0: למה הנושא הזה של העירות והשינה?
1: זה נושא שמאוד מעסיק אותי, והיו גם שירים בספר הקודם עליו. קודם כל, עולם החלומות דומה לעולם השירה, ולפעמים צפים בו חומרים שמעסיקים, שזולגים לשירה. והשינה כאיזה מגן, כאיזה מעטה שהוא לאו דווקא דק, מפני העולם, היא נושא שמעסיק אותי. גם מה שמוזכר בשיר הראשון שקראתי, זה השינה תוך כדי חיים, זאת אומרת...
0: שזה הביקורת, זה הצד האחר של השינה.
1: נכון, זה בהחלט ביקורת. קראתי כשהייתי צעירה, בת 20, ספר כאילו פילוסופי של אוספנסקי, והוא דיבר שם על... זה היה לתורתו של גורדייף. וגורדייף מדבר על אנשים על, שהם חיים תוך כדי שינה. אבל הוא מדבר על עניינים תודעתיים.
0: כן.
1: ואני מדברת על דבר, אני חושבת ומתייחסת לדברים אחרים. אני חושבת שבתוך ההוויית החיי היום-יום, שהיא גם מאבק הישרדותי וגם הצורך לנהל מערכת יחסים של עוד מעט 20 שנה ו... ולגדל ילדים, כל הדברים האלה, ולהיות עצמך באמת, מחייב לפעמים להיכנס לזה מצב שינה, כדי שלא כל יתנגש אחד בשני, ובאמת הרבה פעמים זה גם כדי לא לראות, ואני יותר ויותר, עם השנים אני מבינה שזה לא רק השינה הזאת משמשת כדי לא לראות את ה... סדקים שיש ברצפה, בקירות, את התקרה שיפה, אלא גם כי העולם עצמו, על העוולות שהולכות וחודרות אל תוך החיים, לפעמים אתה צריך את הקיר הזה של השינה.
0: גם צריך לישון, וגם תתעוררו, כי כבר בוקר, מאוחר. אז נעשה קצת עוד הפסקה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, באולפן ריקי כהן, סופרת, משוררת ועורכת בכתב העת האינטרנטי המשובח המוסך של הספרייה הלאומית. והספר הרביעי, רומן של נטליה גינסבורג, הסופרת האיטלקייה, ממוצא יהודי, העיר והבית, סופרת משובחת מאוד מאוד פוליטית.
2: נכון, שגם עברה רדיפה כן. פוליטית, זאת אומרת, בעלה שילם בחייו על לקח, והיא נאלצה לעזוב את ביתה עם ילדיה, בשל כך היא...
1: שנים הפשיסטיות באיטליה.
2: נכון. מאז שהספר יצא, אני לא יודעת, גם קראתי אותו הרבה מאוד פעמים.
1: כן, נראה מאוד מהווה. זה כן. רומן מכתבים.
2: נכון, זה רומן
1: כיף,
2: מכתבים.
1: כי אני לא יודעת אם בעתיד יהיו רומן מכתבים, כי אנחנו כותבים רק וואטסאפים, מיילים וגם את
2: נכון.
1: זה.
2: נכון. אני מאוד אוהבת הסוגה הזאת.
1: אז רומן מכתבים שבעצם פורס חיים של משפחה. על נכון. כל
2: חיים של
1: על
2: משפחה.
1: על כל הסדה, כן.
2: כשיש את
1: יופי והכיעור.
2: נכון. כשיש את הדמות הגדולה הראשית, לוקרציה, או לוקרציה, אני לא בטוחה. והיא מין, היא גם אימא שאוהבת שהבטן שלה גדולה, היא אוהבת להיות בהיריון, וגם אישה שבעצם לא, זאת אומרת, היא לא נופלת לתוך משבצת האימהות שבה היא נמחקת, אישה שרוצה, שטובעת את...
1: את מקומה בעולם, את מימוש, יש לה, כל ילד הוא מגבר אחר,
2: מגבר אחר, כן. היא מתאהבת סדרתית, זאת אומנותה, והיא כותבת מכתבים יפים ושוברי לב, כמו כל הדמויות, שגם אצלה יש את ה... למסור דברים, שלפעמים הם... איומים ונוראים, כולל מוות, באופן שהוא מין מינוריות מזעזעת. זו מינוריות שהיא עשויה ביד כל כך מלוטשת, ועדיין כל כך הופכת את הבטן.
1: וכאילו ש... היא יושבת ומוחקת, ומוחקת את הסנטימנטליות.
2: נכון.
1: ואת הרגש, ואז נכון. הוא בעצם מגיח ממקום אחר.
2: נכון, ובתוך זה יש את האירוניה שלה, כן. ויש את בניית הדמויות שהיא כל כך גם מובחנת, זאת אומרת, את רואה פה את המכתבים, ואותה אחת כותבת אותם, אבל יש זהות מאוד מובחנת, ו... שבנויה באופן נפלא כן. לכל אחד מהדמויות האלה. כולן מתרכזות סביב החוסר בחיים שלהם, החסך, וסביב הבית הסימבולי שהוא המרגריטה, הבית שהיה של לוקרציה ובעלה פיירו. ובתוך המכתבים הם מספרים אחד לשני דברים שכביכול הם יודעים, כדי שאנחנו נדע, וגם דברים שהם לא יודעים, והם מספרים אותם באופן הזה של החיים לפעמים איומים ונוראים, ולפעמים יפים להכאיב, ואני משלים עם זה, זאת אומרת, עם כל הטרגדיות והכאוס והבדידות והאובדנים שהם חוות, יש איזושהי קבלה מסוימת של הדמויות האלה. אין התבחיינות ושוד ושבר וכאלה. זה מה שאני חושבת מאוד כובש. אולי אני אקרא משהו?
1: ברור.
2: ג'וזפה, המאהב לשעבר של לוקרציה, שבעלה מקבלת בהשלמה את מאהביה המתחלפים, עוזב את רומא לאמריקה, לאחיו, וכותב מכתבי פרידה ללוקרציה, כשלא נאמר, אבל זה ברור שהוא עדיין מטורף עליה. אני מטייל הרבה ברומא. אתמול נסעתי באוטובוס לכיכר סן סילבסטרו. לא עניין גדול כיכר סן סילבסטרו, עם שקי השפעה חצי קרועים בפינה, עם התיירים היפנים, הקבצנים הסרועים על העיתונים, מכוניות הדואר, הסירנות של הצלב האדום ואופנועי המשטרה. לא עניין גדול. אבל נפרדתי ממנה בעריכות ובאהבה. באמריקה היו כיכרות אחרות עם תיירים, קבצנים וסירנות, אבל אני אהיה עדי שלהן, שהרי אדם במהלך חייו אינו יכול להפוך הרבה דברים לקניינו. משלב מסוים של החיים, כל מה שאנו רואים בפעם הראשונה זר לנו. אנו מתבוננים בו כתיירים, בעניין אבל בקרירות, הוא שייך לאחרים. במכתבך את מרבה לספר לי על אמא שלך. תמיד סיפרת לי עליה. על אביך אף פעם אינך מדברת משום שאינך זוכרת אותו. הוא מת כשהיית קטנה, אבל אני חושב שכל חיי חיפשת אב. באמא שלך, בבעלך ובי. אולי חיפשת אב אפילו בדוקטור צ'יבטה. אני ממעט לדבר על הוריי. מהר מאוד הפסקתי להרגיש שהם מגינים עליי. הם נראו לי מרגיזים ומשעממים. גם אני לגמתי שימום כילד. כמובן, לא באותה כמות כמו בני, אבל מעט שימום גם אני לגמתי. אחי לעומת זאת תמיד עמד לי למגן. גם אתה אני משתוקק לחסותו הסמכותית, המזלזלת קלות והמתנסית. לעתים קרובות היית מוכיחה אותי על שאיני מגן עלייך. איך יכולתי להגן עלייך בעוד אני עצמי רוצה להיות מוגן? וגם את פיירו הוכחת על שאינו מגן עלייך. לעתים קרובות דיברת על תשוקתך להיות מוגנת. לעתים קרובות דיברת על מעניקי חסות. זה ממש קיבעון אצלך. לזונות יש נתני חסות, אמר לך פעם פיירו. נפגעת מאוד. למען האמת, מבוגרים אינם צריכים להזדקק לחסות, אבל את וגם אני ייתכן שלא בגרנו מעולם, ואף לא פיירו. אנחנו גנון של תינוקות. ג'וזפה. והתרגום הנפלא הזה של אלון אל טרס, חלק מהחוויה האדירה של הקריאה, שאת כל הדברים האלה שהוא כן. אומר לה כאן, אפשר היה למסור בדרך הרבה יותר טלנובלית כזאת, ופה זה פשוט המעט שחורך את הלב.
1: את המרובה. אז זאת נטליה גינסבורג, זה ראה אור בספרייה החדשה, כל הספרים של נטליה גינסבורג ראו אור בספרייה החדשה, אני חושבת שאולי יש לה אחד שראה אור בעם עובד, גם סופרת משובחת ומאוד משפיעה.
2: ויש את היומנים, את השיחות רדיו איתה שיצא בהוצאת כרמל וכבר אין להשיג, וזה ספר
1: אדיר גם,
2: אדיר.
1: נהדר, השיחות איתה.
2: יש לי חוב קטן ששכחתי להזכיר את המתרגמת של אליס מונרו, שהיא יורתה לריחה ו... אני סונט שמשמיטים מתרגמים, אז מגיע לה הרבה ערכה לתרגום, שהיא מתרגמת קבועה שלה.
1: ואנחנו אל הספר החמישי, מסיימות את התוכנית עם ארגנטינה, סופר נכון. הארגנטינאי חוליו קורטזר, שטל ניצן, נכון. חברתך לעריכת המוסך, נכון. העורכת והמשוררת והסופרת מתרגמת אותו. הפעם זה קובץ הסיפורים, אנחנו גם חוזרות אל הסיפור הקצר שאיתו פתחנו, הפעם זה קובץ הסיפורים שמיים אחרים, וגם הוא מתעסק עם ניסיון לראות את התקרות המתעופפות והרצפות, נכון. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, יש נכון. לו איזשהו קטע בספר שהוא אומר, מוזר שאנשים חושבים שלהציע מיטה זה בדיוק להציע מיטה, או שלתת יד זה לתת יד, שלפתוח קופסת סרדינים זה לפתוח עד אין סוף את אותה קופסת סרדינים, הלא כל דבר הוא יוצא מן הכלל. והוא מנסה להראות לנו את היוצא מן הכלל, גם פה יש מין הבלכות סוריאליסטיות.
2: נכון.
1: בתוך הסיפורים הקצרים שלו, חוליו קורטזר.
2: ועדיין עיסוק בבני אדם, באנושיות שלהם.
1: כן.
2: אני הגעתי לסיפורים שלו באופן ניסי ממש, בגיל 17, איכשהו דרך הספרייה של המושב. היו אז שני קבצים, חיות טרף ונשק סודי. בתרגום קודם, אני מתנצלת שאני לא זוכרת, וזו הייתה טלטלה, מהפכה בשבילי הסיפורים שלו.
1: כן, איך ילדה בת 17 מתמודדת עם הטקסטים הללו?
2: מבחינתי זה היה מין אפשרות פנטסטית, תרתי משמע, לאיך מספרים סיפור, ואיך לא נשארים בקונקרטי, במוכר, ואפשרויות מפליאות לספר את הסיפור ולהשתמש בחומרים מהתודעה, מהנפש, לעוף, פשוט זה היה מרקיע בשבילי, הדמיון הזה שהוא השתמש בו, האלגוריה, שימוש פוליטי, שימוש כטכניקה ספרותית שאם עושים, שהוא עושה אותה בצורה פשוט גאונית. הסיפור שזכור לי במיוחד מאז, נמצא בקובץ שמיים אחרים שתרגמת על ניצן בספרייה החדשה, זה הבית תפוס. אח ואחות שגרים בבית שהוא שלהם, ביום אחד הם מגלים שפלשו אליו אנשים אחרים. הם מתרכזים בעיקר בשני חדרים, הבית גדול יותר, והם נכנסו אליו אנשים, הם לא יודעים מי, וגרים בבית שלהם. והם למרבה הפלא, במקום לצאת למלחמה, משלימים עם זה, ואפילו מוותרים על טריטוריה בהמשך הסיפור, ואפילו גם על הבית עצמו בסופו של דבר.
1: כן. Okay.
2: זאת שאלה טובה, זאת אומרת, זו שאלה שהעסיקה אותי ועדיין מעסיקה אותי הרבה שנים. זאת אומרת, זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להחזיק בבית, או להחזיק במשפחה, או בשייכות. זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להתמודד עם זרים בתוך העולם שלך. הרי הוא נשאר רק עם אחותו, זה קצת תמוע.
1: כן.
2: לא מדובר כאן על...
1: אבל אז הם לא מגרשים את הזרים, הם מגרשים את עצמם.
2: הם מגרשים את עצמם, כן, ויכול להיות שזה, הסופר חשב שזה זה דינו, זאת אומרת שזרים נכנסים לעולם שלו, הוא מפסיק להתקיים באותו עולם, ואני גם, יש משהו בהתכנסות הזאת, במטאפורה של הצמצום, שהיא מרתקת. שהם הולכים ומצטמצמים, היא רק סורגת, הוא יושב שם, והיא האדם היחיד בחיים שלו, וזה המרחב שלהם כל הזמן הולך ונסגר, ויש איזשהו מחנק כזה. והבהלה, הוא יודע לזרוע בהלה, שהיא לפעמים אפילו גם לא... היא לא... משהו מציאותי, אלא פשוט תחושה כזאת, וזה מאוד חזק. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם מגש המטה, אמרתי לאירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של המסדרון, תפסו את החלק האחורי. היא שמתה את הסריגה והביטה בי בעיניה הרציניות והעייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסרגות, נצטרך לגור בחלק הזה. אני מזגתי את המטה בזהירות רבה, אבל היא חזרה למלאכתה רק עבור רגעים אחדים. אני זוכר שסרגה אפודה אפורה. האפודה הזאת מצחן בעיניי. בימים הראשונים זה צייר אותנו, כי שנינו השארנו בחלק התפוס הרבה דברים שאהבנו. הספרים שלי מן הספרות הצרפתית למשל היו בספרייה. אירנה התגעגעה לכמה מפות לזוג נעלי בית שכל כך חיממו אותה בחורף. אני הצטערתי על מקטרת הערער שלי, ונדמה לי שאירנה הרערה בבקבוק של תרופת הספרידינה שהיה לה שנים רבות. לעתים קרובות, אבל רק בימים הראשונים, היינו סוגרים מגירה באחת השידות ומביטים זה בזה בצער.
1: אז הם מוותרו לא רק על הבית, לא רק על המרחב, הם מוותרים על חפצים.
2: על חפצים, כן. זה המשמעות שהחפצים, בעצם מה שמגדיר אותם בחיי היומיום, עובדים להם.
1: כן.
2: עם הגיעם של אנשים זרים, אפשר לקחת את זה גם למקום פוליטי לחלוטין.
1: כן, זה מה שאני חושבת על הסיפור הזה כמשל פוליטי, ובכלל, כמו שאמרת, אולי גם למשל אנושי, זאת אומרת, אם אתה שומט את כל הרכוש, את כל מה שיש לך, אז גם מה זאת הזהות שלך.
2: והוא מרבה לכתוב על זהות בסיפורים שלו. עוד סיפור שאני מאוד אוהבת כאן, זה מכתב לאלמה בפריס, שהוא סיפור ארס פואטי, על גבר שמכיר ענבים, כשהוא צריך לכתוב.
1: שוב, זה סיטואציה סוריאליסטית.
2: נכון, אבל מאוד סימבולית.
1: כן, כמו קוסם ששולף מן הכובע, אבל לא מכיר ענבים.
2: כן, נכון. לא חשבתי אף פעם על המטאפורה הזאת של להקיא בתוך תהליך הכתיבה. ובוודאי לא משהו רח כמו ארנב. אבל זה סיפור אלגורי פנטסטי גדולים שלו. יש קובץ נוסף שנקרא ניירות פתאום, שגם אותו תרגמה טל ניצן, ואני שבה וחוזרת אליהם. כשהייתי צעירה יותר, הרגשתי מרחק מספרות עברית מקומית, כי הקול הגברי שלט בה, ולא מצאתי מספיק נרטיבים שמחוברים לחיים שלי. והוא הגיע, ואומנם הוא גבר, אבל הוא הציע לי איזשהם אפשרויות להסתכל על המציאות שהיו... מנחמות במידה, למרות שהרבה פעמים הוא מתאר חרדה גדולה בסיפורים שלו, הן היו מנחמות מכיוון שהוא גם הציע את האפשרות להסתכל בהסתכלות הפנטסטית כאיזה דרך של התנגדות למציאות, גם הפוליטית וגם המיידית, הקונקרטית של הסביבה הקרובה.
1: ואם דיברנו על תקרה אף, אז יש פה אפשרות לראות נכון. שהתקרה אף, השמיים אחרים.
2: נכון, שמיים אחרים, נכון.
1: אז כאן אנחנו מסיימות עם החמישה ספרים האהובים עלייך, המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, גם עורכת שותפה בכתב העת המוסך, שאפשר למצוא אותו באתר הספרייה הלאומית, והספר החדש שלך, מעטה דקרה, אור בהוצאת פרדס, ספר השירה שלך. תודה ריקי.
2: תודה רבה, היה תענוג.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
2: שלום, כאן תרבות, אנחנו זינוק לאתמול, כל יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע ואיתי באולפן מנדי גרוזמן. שלום מנדי.
3: אהלן מאיה סלע, שאלה.
2: כן.
3: שאלה, התחנה המרכזית של תל אביב נקראת עד היום התחנה המרכזית החדשה.
2: נכון.
3: נכון?
2: נכון.
3: עכשיו, אני בן הדור שלא יודע מה זאת התחנה המרכזית הישנה, ואני אגיד אף יותר מזאת, אני מהדור שמבחינתו התחנה המרכזית החדשה היא ישנה.
2: היא התחנה המרכזית.
3: לא, והיא ישנה, והיא ישנה, והיא בלויה, והיא דבויה, ואנחנו יודעים היטב
2: מקום מגעיל,
3: עד כמה הפרויקט הזה קשה לחלוטין.
2: נכון.
3: ואני זוכר שאת יודעת, יש דברים שאתה גדל עליהם, ומרוב שאתה גדל עליהם, אז זה נראה לך הגיוני. אוקיי, אז קוראים לזה התחנה המרכזית החדשה. ואני זוכר שבאיזשהו גיל כזה, 8-9, אני אמרתי, רגע, אבא, מה, מה, מה, זה החדשה? אז איפה הישנה? כאילו, יש יותר ישן מזה? ואז הוא אומר לי, את מכירה, ואז הוא עושה לי את מה שאת עושה לי לפעמים. נו, אתה צעיר, מה אתה יודע? זה, ואז פעם הלכנו בתל אביב, ואז הוא אומר לי, תראה, זאת הישנה. אמרתי לו, אבא, זה נראה אותו דבר בערך, כאילו, לא רואה הבדל. עכשיו, זה מצחיק, שיש ביטויים שנתקעים עד שתהיה חדשה חדשה, אני לא יודע מה.
2: עוד יותר חדשה.
3: עכשיו, בכפר חבד, השכונה שבה גדלתי, זאת שכונה שנבנתה בערך בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, ההורים שלי התחתנו, כמעט כל השכנים הם ככה בערך אותו, בני אותו מחזור, בני אותה שכבת גיל, זה נקרא השיקונים החדשים, עד עצם היום הזה. עכשיו, מאז כבר בנו עוד כמה שכונות, אבל זה נקרא השיקונים החדשים. עכשיו, בתוכם יש איזה צמד של 3-4 בניינים שהם יותר חדשים קצת, כי הם נבנו איזה 2-3 אחר כך, והם נקראים הבניינים החדשים, שבע שיקונים החדשים.
2: אוקיי.
3: זה מצחיק, ממש מצחיק.
2: נכון, אז זאת אומרת שאנשים, כשאומרים להם, אבל השיקונים החדשים בחבד, הם יודעים למה הכוונה. הם יודעים שכוונה לבניינים האלה שקיימים כבר 50 שנה.
3: אני מדבר על ילדותי. כשאני הייתי ילד, שזה היה כבר 20 שנה אחרי שהם נבנו, עדיין קראו לזה השיקונים החדשים, היום אני לא יודע.
2: אוקיי.
3: לא יודע, יכול להיות שזה כבר השתנה.
2: אז התחנה המרכזית החדשה עדיין קרויה כך, התחנה המרכזית החדשה. אנחנו נזכר היום בתוכנית, ברגע הזה שבו פתחו את התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. אני כמובן זוכרת את הישנה, אני השתמשתי בה, אני ירדתי שם מהאוטובוס.
3: מה, יש שם היום משהו?
2: יש שם, אתה יודע, חנויות, וזה דרך ממקום למקום, זה קיים, אבל לא, אין את הרציפים ואת הכל, יש שם מה שהיה שם תמיד.
3: התחנה המרכזית החדשה, קיבלתי הרבה, כי
2: החדשה.
3: החדשה.
2: אוקיי.
3: הייתי לומד בישיבה במגדל העמק, אז הייתי נוסע מכפר חב"ד לתל אביב, מחליף אוטובוס לזה, 826 נראה לי, ואז למגדל העמק. הייתי מבלה שם, וזו תחנה שהיא, מה זה, יש קומות לדעתי, בתחנה המרכזית החדשה, שגם מי שבנה את הבניין הזה לא יודע על קיומן.
2: זה no man's land, זה לא ברור מה הולך.
3: יש שם, לפעמים אתה מתבלבל, ואתה, באמת, דעתך יש שם שדים, מכשפות, אבמים, אני לא יודע מה קורה שם.
2: אחד המבנים בעיניי הכי לא יעילים, הכי כאורים, הסתובבתי שם כשהייתי צעירה, כשהייתי צריכה, כי נסעתי באוטובוסים, אני מעולם לא הצלחתי להבין, באמת, להגיד, אוקיי, אני כבר מכירה את המקום הזה, ואני יודעת איך מגיעים ממקום למקום, אתה תמיד מרגיש שאתה יכול להיעלם שם.
3: יש בניינים שהמזל לא שיחק להם. אגב, אם את מכירה ליד שוק מחנה יהודה בירושלים, יש את מרכז כלל. בניין ענק,
2: כן,
3: בלב לבה של
2: אותו.
3: ירושלים,
2: אוקיי.
3: שאין שם כלום.
2: הוא גם כזה בעצם,
3: כלום,
2: נכון, פיל
3: לא
2: לבן.
3: כלום, לא הצליח, וכנראה הבעלים שלו עדיין לא רוצה למכור, כי הוא רוצה שזה יעלה עוד.
2: לא, אז אני אגיד לך, פה מה שקורה כאן זה שזה עובד כתחנה מרכזית, yeah. מן הסתם, יש אוטובוסים, באים ואנשים בלית ברירה צריכים לעלות שם לאוטובוס.
3: אבל יש שם שטחי מסחר רכים לחלוטין.
2: רכים לחלוטין, מבנה מחריד, ואני מקווה שיום אחד צריכו להיפטר ממנו, כי זה באמת
3: אוקיי,
2: דבר
3: טוב,
2: נורא.
3: בכלל, את יודעת, מבנים ריקים זה דבר לא טוב. כי מבנים ריקים זה דבר לא טוב, כי כשאת יודעת, כשאין שלטון יש הפקרות, וכשיש הפקרות לא טוב לנו. דברים הכי נוראים קורים במבנים נטושים, וכל מיני מקומות כאלה, למרות אני חייב לומר שזה גם סוג של פלטפורמה לפעמים לארגונים חברתיים, חתרנים, אבל...
2: ארגונים חברתיים וארגוני פשע לצידם.
3: כן, בדיוק.
2: היום אנחנו...
3: אנשים שרוצים לשבש את סדרי השלטון לחיוב או לשלילה.
2: יפה, יפה. אז אנחנו בתוכנית היום נזכר כאמור, ברגע שבו פתחו את התחנה המרכזית החדשה וסגרו את הישנה, וגם מנדי גרוזמן, אנחנו נציין 40 שנה לפתיחת חוות התנינים בחמת גדר.
3: חמת גדר, אין שם...
2: תנינים.
3: לא, אבל יש שם גם...
2: מעיינות מרפא כאלה.
3: וכן, מקווה אני קורא לזה.
2: מקווה.
3: מקווה של החילונים.
2: נכון.
1: זינוק לאתמול.
2: אנחנו עם התחנה המרכזית החדשה.
3: כן.
2: אגיד לך את האמת, אני זוכרת את העניין הזה שסגרו את הישנה ופתחו את החדשה. כלומר, אני זוכרת את הדיווחים, ואני זוכרת גם את הפעם הראשונה שהלכתי. התחנה המרכזית הישנה הייתה תמיד מקום מגעיל, ומקום טיפה אפל, והסתובבו שם נרקומנים.
3: גם הישנה.
2: הישנה, והיה מתונף כזה, היה בחוץ, אבל זה לא במבנה. מקום גם מיתולוגי, גם צעקנים, מוזיקה מזרחית, ומחרו שם קסטות, וכל הדבר הזה. מי ידע שאנחנו נתגעגע?
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, תני לי קצת להיות פה פוליטיקלי קורקט.
2: בבקשה.
3: תיארת כאילו מקום שפל, לא טוב, מוזיקה מזרחית, מה זה היה פה?
2: היה פעם עניין כזה של קסטות, של מוזיקה מזרחית.
3: אני יודע, אבל זה לא...
2: לא, לא, לא שפל במובן הזה. אבל יכולת להשיג את
3: ה... היו שם... אני בוא, בוא, בוא, בוא.
2: אתה רוצה שאני אנקד לך את הפסיקים ואת הנקודות?
3: אני רוצה שתאמרי, היו שם דברים לא טובים לצד תרבות נהדרת שצמחה שם. מוזיקה מזרחית.
2: בסדר. חלק מהמוזיקה המזרחית גם הייתה, לא, אתה יודע, חילאית, אבל היה פעם דבר כזה, אגב, אני לא יודעת אם אתה הכרת, שנקרא קסטות. אחר כך קראו לזה קלטות. אתה מכיר את העניין הזה? יפה מאוד. אז הרבה מהקסטות של המוזיקה המזרחית, מכיוון שלא ישמעו אותם ברדיו, וגם לא מכרו אותם בחנויות רגילות, בגלל שאתה יודע, זה היה נחשב נחות, אפשר היה להשיג אותם שם. אבל כשהיית מגיע ויורד מהאוטובוס שלך בתחנה המרכזית הישנה, היית שומע מכל דוכן את המוזיקה הזאת, זה היה מקום מאוד צבעוני ונחמד, וזה היה בחוץ, ופתאום מצאנו את עצמנו בדבר המגעיל הזה, בתחנה המרכזית החדשה, שבאמת לא יודעת מה הם חשבו לעצמם, בוא נשמע קצת על התחנה הישנה והמוזנחת, שתבין על מה מדובר פה.
4: כ-50 שנה של פעילות בלתי פוסקת, הפכו את התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, לבלויה, מאובקת, מלאת לכלוך ופיח, ובעיקר קטנה. התחנה נבנתה בלי תכנון, טלאי על טלאי, על פי הצורך. עכשיו מסירים את השלטים מן הרציפים.
5: מה אני מרגיש שזה? אני... מפרק, צריכים לפרק, מה? לא...
6: הכל ישתנה כאן.
5: הכל ישתנה כאן.
4: 28 שנים עושה אהוד לוי על הקו תל אביב כפר סבא. היום זו נסיעתו האחרונה מכאן.
5: זה פרק בחיים, מה לעשות? אני כבר עבדתי מכל הרציפים, עבדנו פה. וכל פעם היה שינוי, אבל זה שינוי הכי רציני שיכול להיות.
4: התחנה הזאת, שאין ישראלי שלא עבר בה, הייתה ססגונית ורועשת. יכולת למצוא כאן הכל.
3: טוב, צריך לזכור גם שזה עידן שבו הרבה פחות רכבים פרטיים והרבה יותר שימוש בתחבורה ציבורית. היום תחבורה ציבורית זה קצת לסטודנטים וחיילים ואנשים שאין להם רכב. אבל
2: זה רק בגלל שאין באמת תחבורה ציבורית. אני רוצה להגיד לך, אתה לא יכול לסמוך על היום על תחבורה ציבורית. ולכן אנשים לא נוסעים בתחבורה ציבורית, וזה בעיניי דבר מאוד מאוד מצער. כמובן שאין רכבת תחתית וזה, אבל גם אוטובוסים זה מין דבר כזה, אולי הוא יגיע, אולי הוא לא יגיע, יש פקקים. בסדר, אי אפשר לסמוך על הדבר הזה להגיע בזמן לעבודה. אני הופתעתי מהמספרים האלה. הבנייה של התחנה החדשה התחילה ב-1967.
3: ששת הימים.
2: זה ממש ידעים אותי לראות את זה. והתחנה נפתחה רק ב-93. אז כן. אתה מבין כאן?
3: כבר
2: לא,
3: הייתי בעולם.
2: כמה שנים מדובר?
3: ב-93.
2: איך זה יכול להיות שהתחילו לבנות ב-67 ופתחו ב-93? מה זה? זה ממש כאילו...
3: אגב, אולי זאת אחת הסיבות לחוסר ההצלחה, כי כשיש פרויקט שהכוונה קרובה למעשה, כן, היה תכנון וביצוע בסמיכות זמנים, אז אוקיי, אז יש היגיון ויש אפשרות שהרעיון יבוא לכדי ביצוע, אבל כשהרעיון גובש, החזון גובש ב-67, והוא הגיע לכדי מימוש ב-93, כשהכל פה בינתיים השתנה, אז אתה יודע, זה כנראה משהו שמתאים ל-67, וכבר
2: בדיוק,
3: לא מתאים ל-93.
2: כאילו, כמעט 30 שנה לקח להם לבנות
3: אגב,
2: את הדבר הזה.
3: אגב, קצת כמו הרכבת התחתית. בתל אביב, שעכשיו בונים, וגם שנים כבר דיברו על זה.
2: פשוט נורא.
3: עכשיו, יש לי גם תחושה, כי כל מה שהוא מתאר כאן, את התחנה המרכזית הישנה, זה מה שאני מכיר היום, התחנה המרכזית החדשה, זה כאילו, לא רק האוטובוסים עברו, זה כאילו גם ההומלסים, והכל עבר כאילו איתם.
2: נכון, לא, יש עכשיו פשוט שני מוקדים. תחנה המרכזית הישנה, שזה שם שדרות הארציון וכל הדבר הזה, עדיין נשאר מקום של הומלסים ונרקומנים, ועכשיו יש להם עוד מקום בתחנה המרכזית החדשה.
3: למה רק לך מותר להתרחב?
2: בדיוק, מותר שיהיה עוד מקום, ונגיד, התחנה המרכזית החדשה זה מקום מקורה, אז יכול להיות שבחורף יותר עדיף, נעים להם שם, עדיף. כי הם לא קר להם והם לא נרטבים, וזה בסדר גמור.
3: אני חייב לומר שאני בעד שיהיה מקום לאנשים שאין להם בית.
2: יש מקום לאנשים האלה, יש כל מיני מקלטים, אבל בדרך כלל האנשים האלה גם רוצים להסתובב, רוצים להשתמש, ואנחנו בעד שיהיה להם מקום. אתה יודע שבתל אביב, לאחרונה, בשנים האחרונות, שמו ספסלים שאי אפשר לשכב עליהם, ששמו באמצע מין...
3: לא אוהב.
2: זה נורא, כדי שהאומלס לא אוכל לשכב על הספסל. אנחנו מתנגדים לזה מכל וכל. בוא נשמע קצת על הסוחרים והקפצנים.
4: כולם מודאגים כאן. למין הסוחרים הגדולים ועד אחרון הקבצנים.
7: אתה תלך לתחנה החדשה גם?
8: לא יתנו לי להיכנס.
7: מה אתה עושה?
8: אבל אני אכנס בכניסה. אני אשב בכניסה בכוח. גם פה וגם שם, בכל מקום, זה פרנסה.
9: למה? יש עבודה.
10: אבל אין קונים.
9: קונים לדל.
10: מה אתה עושה כשעברו לתחנה המרכזית החדשה?
9: לא יודע מה לעשות.
10: אתה לא יודע מה לעשות?
9: לחפש עבודה.
11: אנחנו חי וקיים, לא עוזבים פרנסה שלנו, והחלטנו למכור סחורה הכי הכי טוב, במחיר הכי הכי זול, ואנחנו שוברים תחנה מרכזי חדשה. יענו, אף אחד לא קונה שם.
2: עם ישראל חי, תשמע, הוא הצליח. אף אחד לא קונה שם, זה בטוח.
3: אני מקווה שקונים אצלו.
2: והוא, יש שם אגב, אני זוכרת שעדיין הולכים לקנות שם מקררים, רהיטים.
3: בישנה.
2: כן, בטח, זה ממשיכים שם.
3: לא, בחדשה, אני אגיד לך משהו, גם הפשע לא ממש הצליח בחדשה.
2: נכון, אין שם כזה פשע.
3: אין שם כלום.
2: כי אין שם אנשים, אז הפשע צריך אנשים בשביל פשע.
3: אין שם כלום, באמת, אני אומר לך, קומות שוממות לחלוטין יש שם.
2: זה פשוט מדהים אותי הפרויקט הכושל הזה, אבל מסתבר, אני לא חוויתי את החוויה הזאת, לדעתי נשים לא חוו את החוויה הזאת, אבל היה גם קולנוע בתחנה המרכזית הישנה. בית קולנוע מסוג שעדיף לנשים לא להיכנס אליו, ובטח לא לבד. שלא תרידו אותנו,

0: לא, גברים יכולים.
1: למה?
0: בוא נשמע.
1: טוב.
2: קולנוע מרכז בלב התחנה הישנה. אחד הסמלים המובהקים של המקום. מה יהיה עכשיו על כל אותם גברים החומקים חופזים להם להציץ בסרטים דוגמת תאוותיה של דורין או גניחותיה של קרין? הקופאי אינו מודאג.
3: תחנה מרכזית סטרילית לא מתאימה בשביל המדינה שלנו. אנחנו רגילים את התחנה המרכזית ללכלוך הזה. זהו, זה מה שיש. זה לכלוך, שם לא לכלוך. ופה זה העבודה. שם רק עובדים על אנשים, זה הכל.
4: והקולנוע הזה מתאים יותר לסביבה הזאת.
3: בדיוק.
2: ובעוד הגולל נסתם והולך על התחנה המרכזית הישנה, עבודות ההכנה לפתיחתה של התחנה החדשה והגדולה בעולם בעיצומן.
0: טוב, זה אדיר שהוא אומר, פה זה לכלוך ושם זה לא לכלוך ולשם זה לא יתאים. זה מנהדר, אני מתה עליו, על האיש הזה שדיבר.
1: תקשיב, רגע.
0: תאבותיה של קרין ותשוקותיה של דורין.
1: אני רוצה להבין משהו.
0: כן,
1: אם הבנתי נכון.
0: בבקשה.
1: זה קולנוע שהקרין סרטים פורנוגרפיים?
0: נכון. פעם היה דבר כזה. לא היה לנו אינטרנט וכאלה.
1: אבל
0: אנשים הלכו לקולנוע.
1: ביחד לראות כאילו...
0: אז זהו, אני אגיד לך משהו. אני לא מאוד מצויה בתרבות הזאת, כי כפי שאמרתי, נשים לא...
1: אבל נפסיק להכליל, אני גבר שלא היה בקולנוע
0: מרכז. המון גברים לא היו בקולנוע מרכז, אבל היו גם עוד קולנועים כאלה, בתי קולנוע כאלה.
1: לא הייתי בשום קולנוע כזה.
0: אוקיי, אבל היו כאלה דברים. פעם אנשים נכנסו, זה לא כך של הדור שלנו. אבל מה? גם לא שלי. ראו פורנו בקולנוע. אני מניחה שנכנסו לבד.
1: איך? זה היה חדרים מצפייה פרטית?
0: לא, לא, לא, לא. אבל גבר נכנס, יושב לבד, רואה פורנו. מה הוא עושה שם עם עצמו, אני לא יודעת. אני לא, אף פעם לא חשבתי להתעמק בדבר הזה.
1: היה מוזר פה פעם.
0: כך היה בכל העולם, לא המצאנו את זה.
1: היה מוזר
0: בעולם. פעם אנשים רצו לראות פורנו, ותחשוב, ולא היה אינטרנט, ולא יכולו לעשות את זה בפרטיות. ולפני שהמציאו את הוידאו, נגיד, אז הלכו לקולנוע, מנדי. זה מה
1: שעשו. לא, אז לא הולכים ולא רואים, כי אין דרך.
0: לא היה להם דמיון, אז הם היו צריכים ללכת לקולנוע.
1: לא, אני על זה. אפשר לעשות את התוכנית פה, לדעתי.
0: יצרו הכל.
1: אצלנו.
0: מי זה אצלנו?
1: אצלנו אצל היהודים ששימרו את השטטל.
0: כן.
1: אצל החרדים, נגיד את זה ככה, אז הרבה פעמים נגיד, כאילו, מישהו מסביר משהו על מועדון. מועדון זה מלא אנשים צפופים, ויש זוהמה ורוקדים. ואז יש את השאלה הזאת, רגע, לא מבין, לא, ברור שזה לא חיובי מבחינת תורנית, אבל מה יצר הורי בזה? כאילו, כשאתה לא מבין משהו שחילונים עושים, לא שאתה לא מבין את זה מנקודת מבט דתית, אלא אתה שואל, מה התאווה, מה המניע בכלל? אז אני לא מבין מה יצר הורי בזה, ללכת לחדר גדול ולראות...
0: מה זאת אומרת? פורנו. גברים רוצים לראות פורנו.
1: כן, אבל יש עוד אנשים שם איתם.
0: יש שם, לא מפריע להם שיש עוד אנשים. יש גם גברים שעושים מין קבוצתי, כאילו, אתה יודע. יש כל מיני סוגים.
1: לא, אני לא אשאל את כל השאלות שעולות לי.
0: אוקיי, אז בוא, בסדר.
1: הם יושבים ורואים, ואז הם זוכרים והולכים הביתה, ועושים משהו עם הזיכרון?
0: אני חושבת שלפעמים הם מבצעים את זממם בקולנוע.
1: בקולנוע?
0: כן.
1: ליד עוד אנשים?
0: ליד עוד אנשים. ככה אני ידוע לי.
1: מה יצר הורי בזה? עדיין שאלתי נשאלת.
0: אוקיי. אני לא יודעת איך אפשר ליהנות מהדבר הזה, אבל כך קרה בעולם. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה זה? יש יצר הורי ויש לשון הרע. עכשיו, אנחנו הוצאנו פה דיבת התחנה המרכזית החדשה, אתה ואני.
1: המציאות הוציאה.
0: אז בוא נשמע שיחה עם האדריכלית שלה, יעל רוטשילד, שהמשיכה את העבודה של האדריכל הנודע רם קרמי, ונשמע ממנה קצת. בכל זאת, ניתן לה זכות דיבור, כן? בבקשה.
5: ברגע זה, בתחנה המרכזית, תחנת הרדיו המקומית, התחילה לשדר מוזיקה בווליום מאוד גבוה. אתה שומע אותי, דליק? רק בוא נוודא את העניין הזה.
6: שומע גם שומע.
5: טוב, אני מערכת לצידי את יעל רוטשילד, שהיא האדריכלית, הארכיטקטית שתכננה את המקום הענק הזה. היא הצטרפה לפרויקט הזה לפני 5 שנים, התחיל אותו האדריכל רם קרמי. בוקר טוב, יעל רוטשילד.
7: בוקר טוב.
5: טוב, אז קודם כל מזל טוב, אני מניחה שאת חוגגת הבוקר.
7: אני לא שומעת.
5: מזל טוב, אני מניחה שאת חוגגת הבוקר?
7: כן, מאוד.
5: בואי נדבר קצת על העיצוב. תחו קצת חיצי ביקורת במקום הזה. אמרו שבעצם הוא מאוד לא מעוצב, הוא לא מסוגנן, אין בו קישוטים, אין קונספט אסתטי, הוא מאוד פונקציונלי וקר. אז מה יש לך להגיד על זה?
7: אני חושבת שמי שנכנס היום לבניין יראה קונספט יפה מאוד, גם מבחינת החומרים, גם מבחינת העיצוב, מבחינת הצבעים, קווים נקיים, לנוחיות הנוסע.
0: טוב,
1: אי אפשר לומר שלא ניסו.
0: אפשר
1: הם לחוות. ניסו.
0: נכון, הם
1: אתה ניסו. אתה שומע כוונות טובות.
0: אבל זה תמיד אפשר להגיד. כוונה זה לא מספיק. נכון. אני לא מאמינה במשפט הזה, עיקר הכוונה.
1: לא, לא אמרתי שהעיקר.
0: העיקר המעשים, אתה מבין?
1: ברור.
0: בסוף השארתם אותנו עם העסק ביש הזה.
1: מי אמר שזאת השמטה? אגב, אני לא בטוח שהעיצוב הוא הבעייתי שם. תראי, היום כבר אי אפשר לראות על עיצוב, פה נורא מוזנח, ואני מניח שהוא היה קצת יותר יפה.

0: וביום בנייתו, אגב, בקטע הקודם ששמענו, יש שם את ההיבריס הישראלי, התחנה הגדולה בעולם, לא?
1: כן, הגדולה בעולם.
0: אולי יחכה לראות, כאילו, נולד ילד, הילד המוצלח בעולם. לא, אתה לא יודע אם נולד לך איינשטיין, או נולד לך פושע. בואו נחכה, תן לו ללכת.
1: אז נתנו לו ללכת, ולא יצא שהוא הכי טוב בעולם, לא הכי גדול בעולם, לא הכי יפה בעולם, ולא הכי שימושי בעולם.
0: נכון. אגב, אם אנחנו מדברים כאן על העבר, אז נדבר גם על העתיד. עיריית תל אביב כבר בדוח שלה מ-2013 קבעה שתוך 20 שנה, שני עשורים, התחנה תשנה את יהודה, ומה שיש שם בסוף זה מבנה ציבור, מגורים, מסחר, אוטובוסים לא. קיצור, זה לא רק אני ואת פה מלרלרים ואומרים שזה נכשל, זאת כנראה ההבנה. אני חייב להבין את העניין הזה אם אני לא טוב בתכנון עירוני, יכול להיות שזה לוקח הרבה זמן, אבל...
1: למה 20 שנה? זה מה שאתה שואל, נכון? גם אני, כשראיתי את זה אמרתי, למה? למה זה לוקח 20 שנה? אם אתם כבר מבינים שזה כושל, מה קורה? מה אתם עושים?
0: מלא לבנות, עוד יש תירוצים, אבל להרוס, כמה זמן לוקח להרוס? עכשיו אני אגיד לך, גם כבר היום, כמעט כל האוטובוסים עוברים גם, את יודעת, במה שנקרא תחנת ארלוזורוב, שזה לא תחנה, זה רציפים על הרחוב, ואני זוכר שבאיזשהו שלב, אותו קו 826 למגדל העמק לישיבה, כשגיליתי שהוא עוצר בארלוזורוב, והעדפתי ללכת לשם, כי זה הרבה יותר נעים.
1: נכון.
0: זה היה ממש מפחיד.
1: תראי, אולי לפעמים... לא צריך תחנה המרכזית בעצם, זה מה שאתה אומר.
0: יכול להיות.
1: נכון.
0: יכול להיות.
1: מסכימה. אז טוב, אם מישהו חש געגוע אז, ל-1993, אם הזכרנו לו את השנה המופלאה הזאת, בזינוק לאתמול מחר, אליה גרינפלד ואביתר חלימי יחזרו לשאר אירועי השנה הזאת, וגם להתרגשות שהיא תוארה בגלל ביקורו של מייקל ג'קסון בארץ. אני זוכרת את זה.
0: אני זוכר שאתנו בישיבה, כאילו, אתה יודע, רוצה כזה להגיד, שם רנדומלי של זמר גוי, זה כזה, מה, אתה שומע מייקל ג'קסון? זה כאילו היה שם רנדומלי.
1: אוקיי.
0: מה, יש לך פייסבוק, שמייסבוק? אז כאילו, אז היה מייקל ג'קסון.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
0: מה, אני חייב לספר לך משהו.
1: בבקשה.
0: יש בחמת גדר כזה מקום של מעיינות חמים. עכשיו, זה מצחיק כי זה מעורב כמובן, גברים נשים ביחד, אבל יש איזה יום בשבוע שזה כאילו רק לגברים, ויום לדעתי, או שעות לגברים ולנשים, ולפחות בשעות של הגברים, זאת הצלחה מסחררת.
1: באמת?
0: ממש. כמויות של גברים חרדים מגיעים לשם. עכשיו, זה מעניין, אני אגיד לך למה, ואני יודע בדיוק על איזה, אתה יודע, כל הצלחה שיווקית, זה יושב על איזשהו צורך. מה שקרה זה ככה, יש לנו מקווה, בכל יישוב יש מקווה והולכים לשם ביום שישי. עכשיו, זה מאוד מאוד נעים, כי זה לא בריכה שהיא קרה ולוקח זמן להתרגל, זה פשוט חם ואתה יושב ונעים לך. אממה, בגלל שזה מקווה ובעיקרון זה נועד לתבילה, אז זה קצת צפוף. ולכן יש את הבלן או אחראי שהוא אומר כל הזמן את המשפט, כאן זה לא בריכה, לטבול ולצאת. כאן זה לא בריכה, לטבול ולצאת.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, כשאתה ילד, אתה ממש זוכר את זה, אתה נכנס למקווה, נעים לך, בא לך להשתכשך ככה איזה שתי דקות, ואחרי איזה חמש דקות כבר יש את הבלן שצועק, כאן זה לא בריכה, ילד, אינגלה, לטבול ולצאת, מה קורה פה, איפה אבא שלך? כזה. ואז יש לנו את החסך הזה, ואז פתאום יש חמת גדר שאתה יכול לבוא, לשלם, ולשבת במקווה.
1: כמה שבא לך.
0: כמה שבא לך בלי לטבול ולצאת. כאן זה כן בריכה. מדהים הדבר הזה, מסתבר שגם התנינים אוהבים.
1: נכון, תשמע, בחמת גדר, כאמור, יש נביאות מים חמים, ולאורך ההיסטוריה היו שם אתרי מרפא רבים, אבל לפני 40 שנה, זה עניין חדש יחסית, בשנת 1981, חשב מישהו על הרעיון שהמים החמים יכולים להיות מאוד נוחים לתנינים, לא רק לחרדים. זה נראה אז מאוד מוזר, ויובאו תנינים מארצות הברית, ונפתח אתר תיירות, שזה פשוט, איזה רעיון, עד היום זה נראה לי רעיון פשוט הביא לי.
0: למה?
1: לא יודעת, מה תנינים? מה זה קשור אלינו? אנחנו יהודים? מה זה תנינים? מה אנחנו, מה לנו ולחיה הזאת? בוא נשמע את זה.
3: שלומי, התנין האחרון בארץ ישראל אומרים היה בסוף המאה ה-19. מה פתאום, מי צריך, בשביל מה?
4: אנחנו חשבנו שאם הוא היה בסוף המאה ה-19, אז הגיע הזמן שיהיה חזרה בישראל בעל חיים מהסוג הזה. הם בעלי חיים מאוד סימפטיים, מאוד מעניינים, ועובדה שאנחנו פה הם מאוד אטרקטיביים לקהל. וכאתר תיירות, אנחנו חשבנו שזה אחד הדרכים הטובות והמעניינות למשוך תיירות לאזור הכנרת ולחמת גדר, ולשלב את זה באטרקציות של המקום.
1: בעלי חיים מאוד סימפטיים. מה סימפטי בתנין? אתה יודע איזה חיה נוראית זאת? לקבל מנביס?
0: זה יפה לראות, מה הבעיה?
1: חיה מפחידה, בעיניי אחת החיות הכי מפחידות.
0: לא יודע, כאילו מה יש לך, זה שיג ושיח איתם? מה?
1: לא, אבל אם אתה פתאום זורק את ה... תופס לך את היד מהגדר, כאילו חשבת על זה פעם? אגב, זה אחת מה... אתה מכיר את החיות, נגיד נחש, אוקיי? כן. נחש זה חיה שהיא פשוט דוחה אותי, היא מגילה. עכשיו זה ברור, אני אישה, זה נחש.

0: ובוא נשמע מה התרחש עם הדבר הזה.
1: Here Gator, come on Gator. אוכל, here Gator. Come on Gator. Here Gator.
2: הלטאות העושות במי המדמנה של חמת גדר מושכות מטיילים ותיירים המבקשים לראות מפלצות ממוצא אמריקאי שעלו לישראל. בעלי האתר שעמדו כזכור גם באש צולבת של ביקורת ציבורית אומרים לנו, כולם להוציא אחד שנפח את נשמתו נמצאים כאן באגם.
3: בעצם בכל יום שמש, בכל יום צהריים אפשר ללכת לאורך הבריכות ולספור אותם, אפשר לראות באיזה קלות, לראות אחד אחד. אנחנו סופרים אותם גם לפי הטאג שישנו על הזנב, רואים אם מישהו יש לו בעיה, איזה מספר, איזה תנין יש לו בעיה.
4: אוי, דבר ראשון, זה חלק מהבעלה לאמריקה. כל דבר שהוא מאמריקה, פעם זה היה יותר בארץ, אני עדיין זוכר זה, זה משהו מאמריקה.
0: דברים איתם אנגלית, אתה שם לב. הוא קורא להם בכלל בפתיחה כאילו זה איזה חיית מחמד כזאת.
4: כן, אגב, הוא אמר שם משהו לטעות.
0: הוא אמר לטעות ואחרי זה הוא אמר מפלצות, וצריך להחליט, כי לטעות זה לטעות ומפלצות זה מפלצות, אני בוחרת במפלצות.
4: אני קצת מתחבר פתאום למה שאמרת מקודם, זאת חיה קצת לא יהודית.
0: נכון?
4: לא. מגושמת כזאת. אנחנו קטנים וחכמים, זה מה אנחנו?
0: לטעות יותר מאשר קטנינים.
4: אנחנו היתושים האלה שעוקצים, לא לטעות.
0: נודניקים קטנים, מציקים כאלה.
4: בדיוק.
0: נכון.
4: מהפכנים כאלה. חמודים. יהודים זה דבר נפלא.
0: יהודים זה דבר נהדר.
4: מסתבר שצדקת.
0: בזה
4: שהתנינים לא ממש הסתדרו פה.
0: לא, התנינים לא הסתדרו, וגם אנחנו הסתדרנו, כי הושתה עלינו הקורונה. אז בזמן הקורונה הם פוזרו, התנינים ושאר בעלי החיים של חמת גדר, נמצאו להם בתים חדשים, ונכון להיום החווה לא פעילה. ואני רוצה לדעת דבר כזה, מה זאת אומרת בתים חדשים בכל הנוגע לתנין? איפה, איזה בתים חדשים?
4: יש אנשים שיש להם בבריכה תנין?
0: לא. מנדי, אין אנשים שיש להם בבריכת תנין. אני רוצה לדעת בדיוק, במקרה הזה, אני לא אוהבת לחדור לפרטיות של אנשים, אבל במקרה הזה, אני מעוניינת לדעת איפה בדיוק התנינים האלה נמצאים.
4: תראי, לא, אני מבין שאת לא אוהבת תנינים, אבל למה את מתעקשת לסרב לקבל את העובדה שיש אנשים אחרים שאוהבים תנינים?
0: שמחזיקים תנין בחצר הבית שלהם.
4: מה קרה?
0: אוקיי, אז אני רוצה לדעת כדי להימנע מלהגיע לשכונה שלהם.
4: אוקיי, תכתבו לנו בזינוק לאתמול, בדף הפייסבוק, מי אתם האנשים המוזרים האלה שמחזיקים תנינים בבית, והאם אתם מדברים איתם אנגלית או שהם כבר למדו עברית סוף סוף אחרי 40 שנה.
0: ובאיזה מבטא אנגלית שאתם מדברים איתם. עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה רבה לצוות שלנו, העורך אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, התחקיר עדי סלם ודורון נתדגי.
4: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, חפשו באתר כאן באפליקציה או ביישומון הסקטים כלשהו את ההסקט שלנו, זינוק לאתמול. אם אתם רוצים להעמיק עוד יותר, אפשר להיכנס לאתר החדש והמעולה שנקרא כאן ארכיון, שם אתם גם יכולים לראות את חלק מקטעי הוידאו שכאן רק השמנו לכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים או לספר לנו שאתם מחזיקים תננים בבית, כנסו לדף הפייסבוק זינוק לאתמול ותכתבו שם מה שבא לכם.
0: מחר ב-4, אביתר חלימי ואליה גרינפלד עם זינוק לאתמול נוסף, אנחנו נהיה פה שוב ביום שני. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
4: תודה רבה, מאיה סלע.
0: להתראות.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
1: היי, וואו, וואי, היי, מה נשמע? אנחנו בכאן תרבות, זינוק לאתמול. אני אגיד לכם מה אנחנו עושים בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, ואנחנו מנערים היטב את הארכיון הזה ורואים מה נופל. הפעם אנחנו לא צריכים.
2: לא?
1: לא, יש רעידת אדמה.
2: אופה.
1: והכל פשוט נופל. וככה חיברתי אותנו מההתחלה לנושא של הפרק.
2: זה לא מבחין ברעידת אדמה.
1: שאפשר למות, כי...
2: שזה יכול לקרות בכל רגע.
1: כן.
2: היא יכולה עכשיו להיות רעידת אדמה. היא יכולה עכשיו להיות רעידת אדמה. היא יכולה תמיד להיות רעידת אדמה. ופשוט צריך להדחיק את זה. ברגע שהמחשבה נכנסת, אתה צריך להיות כזה סנוז, סנוז, סנוז, סנוז, סנוז.
1: אוי ובוי.
2: תמיד יכולה להיות רעידת אדמה.
1: אבל לפחות דברים נופלים מהארכיון כשזה קורה.
2: נכון, ואז זה חוסך לנו את כל עבודת הניעור של הארכיון.
1: פעם לא היינו צריכים לנער. היה כל כך קל. אז אנחנו נדבר על רעידת האדמה, אבל קודם, לפני זה, אני רוצה לספר לכם על הצוות שלנו. אלעד ברנוי הוא העורך, המפיקה היא תמר בנימין, התחקירנית דניאל פולק, והטכנאי תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה, באתר כאן, ובכל יישומוני העסקתים. לא באפליקציות של הפודקאסטים. וואי, אני... סליחה שאני חוזר לבדיחה.
2: לא, לא, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אני רק חשבתי, זאת התוכנית האחרונה שלנו לעונה.
1: וואי!
2: ואתה פורש מתחום העסקתים.
1: וואי.
2: אתה תולט נעלי העסקתים.
1: אני מפסיק עם העסקתים, אני עובר עכשיו לקריפטו.
2: וחשבתי, אני לא אשמע יותר את המילה אפליקציה בחיים.
1: אפלי, נכון.
2: כי אם אנחנו, גם אם כאילו ניפגש, שזה לא, לא סביר שניפגש באיזשהו מקום, אין סיבה שתגיד לי אפליקציה.
1: אולי אני פורש כדי למכור אפליקציות.
2: או.
1: יש לי אפליקציה חדשה.
2: איזה אפליקציה?
1: היא מתחרה ביישומון העסקתים של כאן, היא אפליקציה לפודקאסטים.
2: תשמע, תצליח, כמו שאימא שלי אומרת.
1: את יודעת מה לא סיפרתי לך?
2: מה?
1: אוקיי, אני הולך לחשוף פה עוד על אימא שלי.
2: יש, יואו, נשבעת לך שאמרתי, אלווה שזה על אימא שלך, אלווה שזה על אימא שלך, אלווה שזה על אימא שלך.
1: אז חנה.
2: חנה רבינוביץ'.
1: אז לא, אל תגידי, טוב, הם עושים אחד ועוד אחד.
2: אבל יודעים איך קוראים לך.
1: כן, עושים אחד ועוד
2: אחד. לא, חנה צוברי, אימא שלי יואב רבינוביץ'.
1: אז היא סיפרה לי שהיא, אני לא ניירתי את הארכיון המשפחתי, היא עשתה מדיטציה טרנסצנדנטלית.
2: איזה אישה מדהימה.
1: והפסיקה רק כי נולדנו, והיא הפסיקה לעשות דברים שהיא אוהבת, כדי להקדיש את החיים שלה בשבילנו ולסבול. זו הסיבה היחידה.
2: אני תמיד שואל, אבא שלי, לפני שנולדנו אני ואחותי, הוא היה מתאמן בג'ודו, והוא חזר לפני כמה שנים, אבל תמיד כשהוא היה כועס עלינו, הוא היה צורח עלינו גם את זה, ובגללכם הפסקתי עם הג'ודו, שכל כך, הוא היה צועק עלינו דברים מוזרים, כאילו...
1: אז אמא שלי הייתה צועקת, אום, אום, ואז הייתה צועקת, אני לא מצליחה להגיע לנירוונה יותר, אני לא מצליחה להגיע לשלווה אמיתית בגללכם.
2: מעניין מה אנחנו נצעק על הילדים, כאילו אני בטיפול, אז אני לא אצעק על הילדים שלי שטויות כאלה יותר על ההחמצות שלי, אבל מעניין מה אני אחשוב ביני לבין עצמי, מעניין מה אני אצרח על עצמי בראש שלי, כשאני אתעצבן עליהם. והפסקתי עם ה... מעניין איזה תחביב ייפול שם.
1: והפסקתי עם ה-virtual reality. לא, אני בטח אצטרך את זה לעוד דברים. אם אתם רוצים להגיב ולבקש, אני חייב פשוט להקריא זה בחוזה.
2: כן, כן, תעשה את זה, תעשה את זה, תוכנית
1: אחרונה. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו בפייסבוק זינוק לאתמול.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: יואב, האם הרגשת פעם רעידת אדמה?
1: לא, אני חושב שלא.
2: גם אני לא.
1: תמיד אומרים שיש, ואני אף לא מרגיש את זה.
2: בעצם אני הרגשתי פעם אחת רעידת אדמה, כשהברזתי מהבית ספר, בכיתה י', והייתי לבד בבית, והייתי בממד, והייתי כזה, האדמה זזה הרגע?
1: אז כן הרגשת.
2: הרגשתי, כן, ואני זוכרת שרק חשבתי, לא הייתי צריכה להבריז מהבית ספר. אם לא הייתי מבריזה מהבית ספר, לא הייתי מרגישה את החרה הזה בחיים. כי הייתי בבית ספר כל כך גרוע, כאילו, האדמה רעדה מהטוטויים ומהכיסאות שזרקו על מורים, ועכשיו נאלצתי להיות פה באימה הזאת לבד, במשך 10 שניות.
1: אני מודה שאני הכי, שזה כן הפחד, כמו שאמרת, כן, שזה יכול להקות. תמיד שמסתכלים על איזה עולם ש... כאילו על איזה מדינה בעולם שהבתים הלכו, אתה תמיד אומר לעצמך, וואו, הלכו להם
2: אבל החיים. אבל זה לא מדינות עולם ראשון, לא שאנחנו בעולם הראשון, כן. אבל כאילו מבחינת הבנייה, עשיתי בגרות בגיאוגרפיה בגיל 20,
1: זה מה, זה לא קורה באיטליה לפעמים או משהו כזה?
2: זה קורה במדינות שהבנייה בהן היא לא מספיק טובה, פשוט. ובישראל הבנייה היא ברובה ממש ממש סבבה לרעידות אדמה.
1: לא, אומרים כל הזמן שאין. כל הזמן אומרים בכתבות שאין מבנים מחוזקים, וכל האזורים של האזור של השבר הסורי-אפריקאי.
2: ברור, ברור, אבל כאילו... תל אביב, בתל אביב אתה לא תראה בניינים קורסים בערים הגדולות, אתה לא תראה, כך בחשבון שגם המון מהבנייה בישראל זו בנייה חדשה של כל הרי הפרברים, כל הראשון, רחובות, בנייה, בניות אלה של הבניינים שנראים כמו פרבר אמריקאי, זה בנייה חדשה.
1: אבל אני לא גר שם.
2: כן, אבל אתה גר בתל אביב, ואני מאמינה שהעיר הכי יקרה, אם זה, אם בתל אביב לא חסינה לרעידות אדמה, זאת בושה, אם זאת העיר הכי יקרה בעולם.
1: אוקיי, אני חייב לחשוף פה משהו, אני גר בבניין. שהבעלי בית שלי בנה אותו.
2: וואו.
1: והוא לא בנאי.
2: מה זאת אומרת בנה אותו?
1: הוא בנה, אוקיי, הוא לא בנה אותו, כן, היה שם, היה כדי לבנות בניין, אז צריך אדריכל וזה, אבל הוא בנה אותו, את מה שהוא היה יכול לעשות, הוא עשה.
2: בסדר.
1: לא, אני, הבניין, הוא עשה עבודה מצוינת.
2: ברור.
1: אני רק לא בטוח שאם תהיה רעידת אדמה, אז מאז קום המדינה לא התרחשו בישראל רעידות אדמה משמעותיות.
2: תודה, למה?
1: למה?
2: אלוהים.
1: לא, כן, אוקיי.
2: לדעתי.
1: גם לדעתי, זו האפשרות היחידה. אלוהי דת משה וישראל גם. לא שום אלוהים אחר.
2: הוא אמר, סוף סוף עשיתם את המדינה שרצ... זה ההפך ממה שהחרדים אומרים.
1: כן, כן, בדיוק. לא, זה מצחיק. לא, אז את בתפיסה של הרב קוק נראה לי. יפה, הגשמתם מדינה, אני לא פוגע בכם יותר.
2: אני מפסיק עם השטות הזאת של רעידות אדמה. לכולם יהיה רעידות אדמה חוץ מלכם.
1: אגב, תראי, אני לא רוצה להאשים, אבל את יודעת מי בדרך כלל מאשימים ברעידות אדמה.
2: כן, את ההומואים.
1: כן, שיר, את ההומואים ואת ה... אני חושב את כל הספקטרום, סבבה?
2: מה, באמת?
1: כן, אני לא חושב שהם... אני חושב שהם אומרים הומואים כי הם לא מכירים את הפירוט של כל הלהט בפאק וזה. אז הם אומרים הומואים, אבל הם מתכוונים גם אליי, אוקיי? סבבה? הם בטח לא מתכוונים אליי.
2: אני בטח לא עושה שום דבר שמצדיק רעידת אדמה.
1: לא יודע, אני לא... אבל...
2: כאילו...
1: אני גם לא מאשים, אני לא מאשים. אני רק אומר שאם את יכולה, תפסיקי. הרעידת האדמה המרכזית שהייתה פה, שבדרך כלל מדברים עליה, היא ב-1927. אבל, כן, ב-1927 מסתבר שהייתה פה איזו רעידה גדולה. עליה מדברים. תעשו ויקיפדיה, מה אתם רוצים ממני? אבל אחת הרעידות הזכורות הייתה רעידת אדמה שזוכרים אותה בשארם א-שייח, ב-31 במרץ 69. זו הייתה רעידה בעוצמה 6.6 בסולם מגניטיודה לפי מומנט.
2: זה נשמע מ-X-Men.
1: זה לא ריכטר, זה מדד אחר. אני לא יודע למה בדקו דווקא במדד הזה, אבל זה מה שעשו.
2: אולי לא המציאו את ריכטר עדיין.
1: יכול מאוד, אני אפילו לא, אין לי, אני לא ססמוגרף גדול. עכשיו, הרעידת האדמה הזאת הייתה קשה, אבל רוב הנזקים שלה היו בקהיר, וכתוצאה ממנה נהרגו...
2: למה? בגלל שאין שם בנייה טובה, זה מה שאני אומרת.
1: אני חושב שזה, כי לא. אנחנו, שוב, אני הולך עם תזה אחרת שלך.
2: אלוהים.
1: בדיוק. עכשיו, כולנו יודעים את מי אוהב, את מי לא, וגם למה. שוב, במקרה שלהם זה גם אולי קשור לששת הימים, אבל גם נראה לי אחורה.
2: אי אפשר להגיד שאלוהים אוהב... התיאוריה הזאת לא מחזיקה.
1: היא שלך.
2: אז אני ממש כאילו סותר, אני ממש כאילו רוצה...
1: אז למה זה לא אלוהים? כי מה?
2: כי כאילו, אם אלוהים כל כך אוהב אותנו ב-1927, למה הוא עשה לנו את מה שהוא עשה לנו 12 שנים אחר כך?
1: ב-1939. זה לא, זה הוא רצה שנקים מדינה. 1927 עדיין לא הייתה.
2: אז שייתן לנו להקים מדינה. מה זה הלקחים האלה? למה אתה עושה את השואה? פשוט תן לנו מדינה, אתה אלוהים. למה זה צריך להיות?
1: כי הוא פסיב אגרסיב. הוא יהודי.
2: הוא לא יהודי.
1: אני אעשה לכם שואה, אתם תבינו מה שתבינו.
2: הוא לא יהודי.
1: אני לא...
2: אלוהים יהודי? אף לא חשבתי על זה ככה.
1: הוא בעד היהודים.
2: הוא בעד היהודים, אבל הוא לא יהודי, זה קוראה שאלוהים הוא לא יהודי.
1: לא, לא.
2: כאילו, הוא לא נוצרי, איזה מצחיק אם אלוהים נוצרי.
1: אני אישית נוצרי, אבל אני ממש אשמח אם אתם תהיו...
2: אבל אני ממש אוהב אתכם. כן. אני רוצה אתכם.
1: אז אנחנו לא נפתור את זה פה, אבל בכל מקרה הייתה רעידה, ובזמן שהייתה את הרעידה הזאת במצרים, ב-69, יצחק נוי, שהוא קריין של כל ישראל, הוא הקליט באוניברסיטה העברית עבור סטודנטים, תפס את הרעידה בזמן אמת, והנה מה שהוא אמר.
3: הבוקר שקשקה אותנו רעידת אדמה, ומיד נמסר כי אלמלא היה מוקד הרעידה אי שם בים סוף, היו נגרמים בארץ נזקים ופגיעות בנפש. יצחק נוי, קריין בכל ישראל, אשר שהה במעבדת ההקלטות של האוניברסיטה העברית והקליט סיפורים לאוזניהם של תלמידי אולפן הקיץ, העביר לנו סרט הקלטה ובו קטע שהוקלט ממש בשעת הרעש.
4: פועל בית חרושת שקיבל נזיפה ממנהל העבודה. איננו יכול להיות אגרסיבי כלפי המנהל.

0: שמעת רעידות?
1: אני ראיתי אותך,
0: נהיה
1: לי שחור בעיניים.
2: זו רעידת אדמה.
3: זו הייתה רעידת אדמה. הרע ששמענו היה כל התזוזה של הכיסאות והמכשירים.
0: טוב, אני חושב שהוא קצת הביא את זה על עצמו עם הסיפור עם המנהל, לא?
4: הוא רק אמר שמי שהמנהל שהוא נוזף בו לא יכול להיות אגרסיבי למנהל.
0: הבוס תמיד צודק. זה כל כך נכון. זה, האמת שזה א' ב', מה, אם הבוס אומר לך משהו, אז אני מצחק נוי. כלומר, רגע, בוא נתייחס לרעידת אדמה, סליחה. סליחה שסטיתי מהנושא.
4: אני עכשיו חשבתי, אני לא יודעת, בגלל שכאילו, תלוי אם אתה באמת טועה.
0: אתה, הבוס מחליט אם אתה טועה או לא.
4: מה פתאום? באמת? מה פתאום? יש בוסים משוגעים.
0: בסדר, אז, אבל זה הם הבוסים.
4: לא.
0: הם הבוסים. הם משוגעים, אבל הם הבוסים. שוב, אם הם מתנכלים לך ברמה האישית, הם לא בסדר. אבל אם הם אומרים לך משהו...
4: אתה צריך להשתפר פה ופה?
0: כן,
4: תשתפר. פה
0: תשתפר.
4: ופה. חד משמעית.
0: תשתפר.
4: בקיצור, רעידת אדמה הזאת.
0: כן.
4: זה נשמע כמו ASMR קצת, לי.
0: שכולם כזה צורכים, כזה בורחים, ורק את כזה, יו, איזה נעים באוזניים. איזה נחמד זה הרעידה הזאת.
4: מעניין, מעניינים היו הומואים בתקופה הזאת כדי לעשות רעידת אדמה. לסביות בטוח היו.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו מקבלים את התזה שלי, אני שמח.
4: אני פשוט חושבת שהתזה שלך היא לא מדויקת. אני מקבלת את זה שרעידות אדמה אולי יש בגלל הומואים, אבל אני חושבת...
0: אבל, אל תעצור פה, אבל...
4: אני פשוט חושבת שאם הן כאילו קלות, זה בגלל לסביות. אתה מבין?
0: אוקיי, הבנתי.
4: אם הן מתעדנות, אם כזה אף אחד לא מת בנס, זה כזה בגלל הלסביות. וגם את זה הרבנים צריכים להגיד.
0: טוב, הייתה רעידה, היא לא גרמה לנזקים, אבל היא כן הורגשה, כמו ששמענו. והיו תגובות של אנשים לרעידה. בוא נשמע מהאנשים שהיו במגדל שלום בתל אביב, שאז היה כזה חדר גבוהים.
4: הוא היה הכי גבוה, אז.
0: אני לא יודע ב-69, אבל אולי.
4: הוא היה הכי גבוה, אם אני לא טועה, עוד אפילו ב-90s.
0: וואלה,
4: כן,
0: כל הכבוד לנו.
4: כן.
0: אגב, אחד המכוערים, סליחה. כל הכבוד לך שלום, כן? עשית עבודה נהדרת.
4: יש לו יופי מסוים, יש לו יופי מכוער. הוא אגלי, איך הוא אומר זה? סקסי אגלי.
0: אגלי.
4: הוא סקסי אגלי.
0: קומה 27 במגדל שלום בתל אביב, עדויות של אנשים מהארכיון, תקשיבו.
5: בקומה ה-27 במגדל שלום עסקו הבוקר עובדי הבנק לפיתוח התעשייה בעבודתם כרגיל. כרגיל, עד אשר חשו ברעש.
6: הבוקר אני, כמו שאני יושבת ליד המכונה ועובדת בחומר, אני מרגישה שהכיסא מתנועע והייתה לי הרגשה לא טובה. חשבתי שאני מרגישה לא טוב. ועמד כאן במקרה מישהו על ידי ושאלתי אותו אם אני יכולה להחזיק בו מאחר ואני הולכת נדמה לי להתעלף. החזקתי בו ואנחנו כולנו מתנועים. חשבתי שזה סוף העולם ואנחנו לא, יותר לא נראה את אף אחד ושהמגדל מתמוטט.
4: איפה מצאו את האישה הזאת?
0: וואו, היא הייתה אאוט.
4: זה ממש לא סטנדרטי כל מה שהיא הרגישה. את היחידה שהרגשת ככה. אני אומרת כאילו את ההפך ממה שכל האינטרנט אמור להגיד לכל בן אדם בכל רגע נתון, אבל האישה זאת אומרת, את היחידה שהרגשת ככה, את היחידה שהייתה רעידת אדמה וחשבת, סוף העולם מגיע כולם למות, אני יכולה להיאחז בך, אני לא מרגישה טוב. זה גם יפה שראיינו אותה מהקומה 27 בקטע של בניין עם 27 קומות. אישה הייתה בקומה 27, ועכשיו זה כזה, אני גרה בקומה 27.
0: כן, קרקע. טוב, בוא נשמע עוד תגובה משם.
7: במקרה הזה הייתי בקומה 27, אני לא ראיתי מנורות לזוז.
4: אישה ביקשה להאחז בי.
7: אני הייתי בשיחה עם חבר שלי, מיד הבנתי שישנה רעידת אדמה כשהתחלתי לזוז. אני ראיתי אותו לזוז ואני חשתי ברע. חשבתי שזה רק לי, אבל ראיתי אותו להתנדנד כשהוא עומד על הרגליים, על שתי רגליים בלי לזוז. אני מיד הבנתי שהבניין מתחיל לזוז כולו. ראיתי אנשים מתרוצצים ונכנסים לחדרי המדרגות, כי חדר המדרגות שלנו זה בעצם המקום הבטוח.
4: יואו, איזה קול מרגיע.
0: אני כל כך מפחד להיות ב... כאילו, ברור שזה מזכיר את כשנופלים טילים, ואז כולם הולכים לחדר המדרגות עכשיו.
4: נכון.
0: זה סבבה לי, כאילו, מה זה סבבה? אני לא נהנה, אבל הכל בסדר.
4: מה, אתה לא פחד שיפול לך טיל?
0: לא, אני לא פחד אף פעם.
4: גם באחרון, שזה ממש היה כזה, ייפול עלינו טיל. תפסיק, תנו להם מה שהם רואים, תנו לחמאס את הכל, תחזירו להם את גלעד שליט.
0: אז אפילו פעם עשיתי אבטש, מה שנקרא, בנחל עוז. כן, נחל עוז.
4: כשהיית קצין או כשהיית חייל?
0: כשהייתי קצין.
4: זהו, כחייל מתאים לך להתחמק.
0: לא, אני לא מצליח. אני ממש זה ששולחים אותו תמיד.
4: יו, אני כל כך התחמקתי.
0: אני ממש שמו אותי שם ואמרו, אנחנו לצורך הסטטיסטיקה, אם ייפול, אז שעליך. וכאילו, אפילו שם, אני זוכר שישנתי כשהיו הזקות, כולם הלכו לאיזה חדר מוגן, ואני רציתי להמשיך לישון. ואז הקצין בא וממש אסר עליי, ואז הרגשתי לא נעים.
4: אבל אתה היית הקצין.
0: לא, אני... זה לא... הקטע הזה של קצינים בצבא הוסתה, היינו... בגלל שאנחנו ג'ובניקים, אז שמו מלא קצינים להבטש, ומי שהיה הכי בכיר אז הוא היה הקצין, אבל כולנו היינו סתם. אין איזה משמעות, כן. אני רק אומר שאני מטילים אני לא מפחד אף פעם, אני לא מאמין שזה יפגע בי, וגם אם כן, אני לא חושב שזה משנה באיזה חדר אני אהיה. אני יודע, זה סתם. מה שאני אומר עכשיו הוא לא נכון. אני לא ג'ו רוגן, תיכנסו למקלטים, תעשו את מה שצריך. אני פשוט אומר שזה לא מפחיד אותי, כי אני מבין שזה סטטיסטיקה. אבל רעידת אדמה, אני לא רוצה להיות... אני מרגיש שברעידת אדמה אני אצרח וחשוב שאני הולך למות.
4: אוקיי.
0: ואני לא רוצה לעשות את זה בחדר מדרגות ביחד עם עוד אנשים. אני רוצה לבד.
4: חבל שאתה כל כך פוחד מאינטימיות. באמת אני אומרת.
0: כן.
4: כאילו, יש משהו נורא מקסים בכאילו לפחד שאתה הולך למות עם עוד אנשים. כאילו, כולכם נהיים חיות פתאום, קצת, באיזשהו אופן.
0: לדרוך אחד על השני.
4: לא, בקטע של כאילו, כולכם נאחזים בחיים. בסופו של דבר, אתם נהיים בעלי חיים. המוח הקדום שלך, המוח שלך של הקוף, אומר, אתה הולך למות, לא, אנחנו צריכים לחיות ושיהיה מלא ילדים. ואז זה מתרגם לכזה, אני פוחד. וכולם איתך, וכולכם חיות, זה קצת חמוד.
0: אבל אם זהו, חיות יכולות גם אחד נגד השני בקטע חייתי, אני נורא מפחד מהסיטואציה.
4: מה יקרה ברעידת אדמה? איך אפשר להיות נגדך ברעידת אדמה?
0: נגיד מישהו מסתתר מתחתי. ישר לוקח אותי ושם על הראש שלו.
4: הוא צריך להיות נורא נורא חזק.
0: אוקיי. אני הסברתי לך שהבעל בית שלי בנה את הבניין בעצמו.
4: אבל הוא גר בבניין גם?
0: לא, סתם.
4: אני לא יודעת. אם מישהו יהיה מספיק חזק כדי להשתמש בי כמגן אנושי, קודם כל אני אהיה הלב. זה יהיה הרגש הכי נומינטי.
0: מה?
4: למה אני? למה לא כאילו? תשתמש באיזה ילד, למה אני? אבל אני חושבת שאתה בסדר שם.
0: וזו לא התגובה היחידה ששמענו. הנה עוד תגובה של... טוב, תקשיבו.
1: אני אשר חשבתי על הזרמת גזים. זה היה הדבר הראשון שבא לי במחשבה, אבל אחר כך אמרו לנו שזה היה רעש.
4: מה?
0: היא חשבה שזה גזים.
4: שלה?
0: אני מעדיף לחשוב שכן. היא אמרה הזרמת גזים. עכשיו, יכול להיות שהיא התכוונה לגזים מהאדמה, כמו בן.
4: מי זה אנשים המגעילים האלה שראינו לכתבה הזאת? למה אף אחד לא שפוי לא היה ברעידת אדמה?
0: היא חשבה שהיא הפליצה למצב שזה פוגע ביסודות של הבניין בין ה-27 קומות. זה מה שהיא חשבה שקרה.
4: איזה מצחיק. היא חשבה,
0: אני הגזמתי. לא הייתי צריכה לאכול כל כך הרבה.
4: איזה מצחיק זה שפעם אנשים, כאילו... אם היא הייתה אומרת את זה ככה, היא הייתה באדם האהוב עליי בעולם. אבל זה שהיא נאלצה לחבס את זה, בגלל שכולנו בעמדת פנים הזאת, שכאילו, כל מי שמפליץ, משתין ומחרבן, זה כזה, רק אתה עושה את זה. לי ממש אין את הקטע הזה. יש שירותים בכל בניין שאתה נמצא בו, בגלל שכולנו עושים את זה, וכולנו מתנהגים כאילו אנחנו לא עושים את זה. והאישה הזאת כל כך שם, שהיא כזה, אני חושבת שזה הזרמת גזים. והייתי כזה, מה זה הזרמת? באשכר לא הבנתי שהתכוונה להפליץ. חשבתי כזה, איפה מזרימים גזים?
0: תראי, יכול להיות שהיא מדברת, ואנחנו יוצאים עכשיו ממש דפוקים. היא מדברת על הזרמת גז בבניין, לא יודע, היה פיצוץ של בלון גז.
4: אבל למה?
0: אני מעדיף לחשוב שהבניין סיים לראות, ואז היא צעקה, המריח הוא המסריח, אני רק אומרת. אני מעדיף לחשוב ככה.
4: אני בטוחה שהיא חשבה שהיא פליצה. ואז היא קוראת, היא אישה אהובה עליי, זאת שנאחזה קודם?
0: לא, אבל אנחנו לא תחשבי, אם זו הייתה רעידה קשה, שהייתה מתה, היא הייתה חושבת שהיא הרגה את כל האנשים בבניין. ככה היא הייתה הולכת. ככה היא הייתה מתה, עם המחשבה האחרונה, שהיא הרגה עכשיו את כל האנשים בבניין, בגלל שהיא פליצה.
4: יו, איזה מוות מצחיק. איזה מצחיק זה להיות הקולגה שלו, להיות כזה, כן, אני מתתי מנוד של אישה שישבה לידי.
0: אני עכשיו יודע שאם אי פעם תהיה רעידת אדמה, דבר ראשון שאני צועק זה, מי פליץ? מי? פליץ! ואני יודע שיש קטע גברי להעריך נודים וזה, אני חושב שצריך להתבייש בנודים, אני חושב שזה בושה.
4: לא, זה מגעיל אובייקטיבית.
0: אני רק אומר לך איך גידלו אותי, זה הכל. אני לא אומר לך שזה נכון, אני רק אומר לך, ככה זה להיות גבר במדינת ישראל, תכירי.
4: לא, אני יודעת, יש לי אבא, ואבא שלי כל בוקר היה קם,
0: כן.
4: בתחתונים, ואז הוא היה הולך לסלון,
0: כן.
4: ואז... בזמן שאני
0: ואחותי...
4: חנה, את
0: מבינה, זה שטויות מה שאני אומר
4: עליי. אני ואחותי, אבא שלי גם ישמח שאני מספרת את זה יותר מזה.
0: אוקיי.
4: ואז אני ואחותי היינו רואות טלוויזיה, ואז אבא שלי היה מצביע ככה עם היד, כאילו עומד להגיד משהו חשוב, עם פרצוף כועס, ואז הוא היה מפליץ נוד באורך של 40 קילומטרים, אני ואחותי היינו מתות מצחוק, היינו כאילו קטנות.
0: אני לא אגיד שזה לא מצחיק, זה קורא.
4: זה קורא, לפעמים גם הוא היה עושה כוריאוגרפיה לנודים, כאילו הוא רוקד, ואז הוא מפליץ, אבל זה באמת היה נוד. וגם, ואז הוא אומר, זה נוד שחרית, כי הוא הרגע קם, היינו מתות מצחוק, פשוט היינו מתות מצחוק, וזהו.
0: אנחנו נקפוץ רגע 20 שנה קדימה, השנה היא 1989. נולדת כבר?
4: ממש כן, הייתי בת שנה.
0: אז אוקיי, השנה היא 89, שיר כבר בת שנה, הייתה רעידת
4: יואב
0: אדמה.
4: יואב כבר בן 205.
0: הייתה רעידת אדמה אחרת, היא הורגשה בצפון הארץ, היא לא תירה נזק, אבל עכשיו תקשיבי לדיווח של הכתב, חיים אכט.
2: הנה, הייתה רעידת אדמה אמש, רעידת אדמה קלה בגליל התחתון, העוצמה שלה הייתה 4 בסולם ריכטר, לא דווח על נזקים כלשהם, מספר על כך כתבנו חיים אכט.
8: אמש בשבע ועשר דקות רעדה האדמה מתחת לרגליהם של תושבי בקעת בית שאן, ואזרחינו שבאורכיהם ההנחיה בראותך חפץ חשוד תלפן מאה, אכן מהרו לתלפן למשטרה. לאזרח הראשון שסיפר ליומנאי כי ביתו רועד, הציע השוטר את מספר הטלפון של האגף הפסיכיאטרי בבית חולים העמק. אחר כך כבר התקשרו הכל למכון הססמולוגי בחולון.
0: אוקיי, מהר, איפה הטלפון של המכון הססמולוגי בחולון? הייתה רעידת אדמה. איפה? זה הדבר הראשון שכל אחד. מהר, מהר, המכון הססמולוגי בחולון.
4: בואו תטפלו בזה, בואו לפה, למה האדמה צריכה לראות? תעשו מה שצריך. אבל זה די מקסים שהוא התקשר ונתנו לו ישר את הטלפון של המכון הפסיכיאטרי. הלוואי שהיו עושים את זה, שבן אדם שמתקשר והוא במצוקה נפשית, אמרו לו, די, לך לטיפול. הלוואי שכל כך הרבה פניות, תחשוב כמה פניות לוולט היו כאילו נהנות ב... נראה לי שאת צריכה ללכת לטיפול.
0: אבל מה שמוזר לי זה כאילו...
4: הפסטה הגיעה קרה, ואת רוצה לקבל על זה 50 וולט קרדיט? נראה לי שמישהי צריכה ללכת לטיפול.
0: אבל מה שאני לא מבין, הולכת מתישהו, או זה הגיוני שתהיה רעידת אדמה, למה שולח אותו לפסיכיאטר? למה אתה לא יכול להגיד כאילו... למה פיקוד העורף יבוא ויעשה כזה, אלו באמת, רעידת אדמה? כאילו לא.
4: אולי בגלל שלמה אתה מתקשר אליהם? מה הם יעשו עם זה? האדמה רועדת מתחת לכולנו. אין מישהו. נכון. כאילו, זה לא כזה תקלה. זה לא שכאילו, יגידו, נכון. שנייה, אני אעשה קונטרול על דילית והרידה. סליחה, סורי, זה עליי.
0: מה,
4: כאילו,
0: רעידת כזה... אדמה? אני שולח כוחות. כן.
4: אנחנו כולנו חיים על אותה אדמה, ואין באמת סמכות, וכולנו נמות, וכל מה שאנחנו ממציאים זה כדי לשכוח מזה שכולנו נמות. ואז אתה כל כך שכחת, אבל כאילו... זה כמו עם הקאקי, זה כמו שכולם עושים קאקי. אתה אסור לך לשכוח שכולם עושים קאקי, ושגם אתה עושה קאקי, ואסור לך לשכוח שכולם ימותו, וגם אנחנו נמות. אז אתה לא יכול לקנות את האשליה הזאת עד הסוף, אוקיי? אתה לא יכול לקנות את האשליה של הסמכות, ושל המשטרה, ובוודאי, המשטרה שאומרת, יש חוק, יש סיבה ותוצאה להכל. אם אתה קונה את זה ברמה שהאדמה רועדת, ואתה מתקשר, האדמה רועדת, תעשו עם זה משהו. אתה, באמת, כאילו, אתה לא, אתה חוצפן. האדמה רועדת גם מתחתי, אוקיי?
0: זהו, השוטר פשוט יגיד לו, כן. היא גם רועדת פה, אנחנו כולנו הולכים למות, אני לא יכול לעזור לך.
4: כן, כן, זה מה ששוטר צריך להגיד לו.
0: וואו, אני כל כך שמח שאנחנו מסיימים את הפרק הזה בכזאת אופטימיות. אני באמת, עכשיו אני יודע שאם יש רעידת אדמה, דבר ראשון, אני לא מתקשר למשטרה כי כולנו הולכים למות, ודבר שני, מי הפליץ? מי הפליץ?
4: הלוואי שאלו היו את הדרכים שעושים בבית ספר יסודי, כשאמרו לך, תיכנס מתחת השולחן ותברח החוצה, וזה היה כזה, דבר ראשון, לא להתקשר למשטרה, לא, לא שילה, תתקבעת להתקשר למשטרה, תורידי את הטלפון. דבר שני, לצעוק הכי חזק שאתם יכולים, מי הפליץ?
0: אני רק אגיד, אני באמת, אני לא יודע את איזה של מי נכונה, אני רק אומר, מי שיכול, שוב, אני לא יודע ממה קורות רעידות אדמה, אבל אם אתם עושים משהו שגורם להן, תפסיקו, זה כל מה שאני אומר. תנסו. אני רוצה להודות לצוות שלנו, שזה אלעד ברנוי, דניאל פולק, התחקירנית, ותמיר צוברי, הטכנאי, שאת יודעת שהוא...
4: הטכנאי.
0: אני לא רוצה, לא רוצה טכנאים אחרים שיעלבו. אני לא רוצה.
4: יואב, זו בתוכנית האחרונה שלך, אני נורא עצובה. רציתי שזה לא ייגמר.
0: אני לא רוצה לעשות מפה סיפור, בסדר? אני לא רוצה, אני רוצה, בואי, כאילו כלום לא קרה, כי אני אגיד לך, המדינה באמת היא ברכה לי בין הידיים, וכבר אין לי כוח לרדוף אחריה.
4: אפשר לקרוא לך למילואים אבל? אפשר להגיד לך, תקשיב, חייב פרק אחד של זינוק לאתמול, חייב, אתה חייב לסגור את הפינה הזאת.
0: לא, אם זה יהיה בקטע של איחוד מרגש, כי הפכנו לקלט בעתיד, ואז כאילו איפה הם היום, אולי אני אתן סינק.
4: אני לא יודעת.
0: אני פשוט חושב שיבוא יום שיהיו שני אנשים שיגלו אותנו בזמן שהם ילכו לארכיון המשותף של רשות השידור, הרדיו והחינוכית, הם ינערו את הארכיון ממש טוב, ואנחנו ניפול.
4: די, זה כמו לשים מראה מול מראה, זה דופק לי את המוח, מה שאמרת עכשיו.
0: זה פשוט מה שיקרה. עכשיו, אני אגיד את זה בפעם האחרונה. אני פשוט אגיד את זה בפעם האחרונה. אתם יכולים להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים. הוא גם באתר המעולה, כאן ארכיון, שזה אחד האתרים עם ה-UX-UI הכי טובים שראיתי בחיים שלי. שם אתם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אל תבקשו ממני, לי כבר אין קשר לתוכנית הזאת. תעזבו אותי, כל היום אתם שולחים לי, תשלח לנו חומרי ארכיון, תשלח לנו... די, רדו ממני, יואו. כאן אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק. זינוק לאתמול, תבקשו מה שאתם רוצים. יש אדם שלם שיושב בתאגיד וכל התפקיד שלו, והוא מרוויח המון, זה לשבת מול האינבוקס של הפייסבוק ולחכות להודעות שלכם בארכיון. הוא עונה לכולם כי זו העבודה היחידה שלו. הוא מיליונר. תודה רבה, להתראות.
4: שלום.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת קודם כל, כנר זיכרון, ליום ההוא בחודש אוקטובר, ליום ההוא בחודש תשרי, ואיכשהו, וזה חיבור שהוא בעיניי טבעי כל כך, אנחנו לא נעשה זאת בידיים ריקות, או יותר נכון, בלא מילים, לשון שלא יודעת איזה מילים היא יכולה לשאת, ואני חושב שזו הייתה התחושה המרכזית של רבים כל כך. אני יכול לספר על עצמי, אבל אני יודע גם מחבריי, במיוחד אלה שעסקיהם בכתיבה, בדיבור למיקרופון, מה אתה יכול לומר? קלו המילים. ועדיין המילים הן מה שיש לאדם בעולם. ספר בראשית מתחיל די מהר ממה שהמילה עושה בעולם. היא מדליקה אור, יהי אור. אנחנו נלך כשמבטנו